0: Chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự thứ 5 ngày 1 tháng 10 năm 2026. Và chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
1: Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên trong kỷ nguyên mới, đặt ra yêu cầu đổi mới về năng lực của đội ngũ cán bộ đảng viên. Làm thế nào để tinh thần ấy trở thành năng lực hành động của bộ máy, góp phần kiến tạo phát triển đất nước? Nội dung này sẽ được bàn luận trong câu chuyện thời sự sau ít phút nữa với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Thị Hường, nguyên phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính, Học viện Hành chính và Quản trị công.
0: Chương trình còn có một số nội dung đáng chú ý. Tiết mục quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới với nội dung: theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thì làm luật trong tư duy và hệ thống.
1: Các tập đoàn công nghệ lớn ký cam kết tự quản AI vì sao vẫn gây tranh cãi? Chi tiết sẽ có trong mục vấn đề quốc tế.
0: Và trước hết thì chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Chính phủ vừa ban hành kế hoạch thực hiện đề án xây dựng trung tâm dữ liệu quản lý giám sát xử lý vi phạm và điều hành giao thông giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Kế hoạch xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có hoàn thiện thể chế, xây dựng nền tảng dữ liệu và công nghệ thống nhất, tổ chức đầu tư, huy động nguồn lực triển khai các dự án thành phần và kiện toàn bộ máy, đào tạo nhân lực. Trung tâm dữ liệu giao thông quốc gia sẽ kết nối hệ thống giám sát giao thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, từng bước hình thành nền tảng dữ liệu giao thông dùng chung trên toàn quốc, phục vụ quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông.
0: Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra một số dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh. Tại dự án khu nhà ở Nguyên Sơn, cơ quan thanh tra xác định việc tính tiền sử dụng đất còn thiếu hơn 137 m². Đến tháng 6 vừa qua, doanh nghiệp đã nộp hơn 1.558 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Tại dự án Đồng Nai Waterfront, diện tích đất khu ở tăng hơn 10.387 m² sau điều chỉnh quy hoạch nhưng chưa được xác định thu tiền sử dụng đất bổ sung tại thời điểm thanh tra. Kết luận cũng nêu một số vi phạm về công khai thông tin, bảo lãnh ngân hàng và chuyển nhượng dự án. Thanh tra Chính phủ kiến nghị các địa phương rà soát, xử lý theo quy định và báo cáo kết quả trước ngày 31 tháng 12 năm nay.
1: Tỉnh Quảng Ngãi còn hơn 49.000 thửa đất chưa hoàn thành việc xác thực thông tin người sử dụng với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đây là một trong những nguyên nhân khiến cho tiến độ làm giàu, làm sạch và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai chưa đạt yêu cầu. Tin của phóng viên Thanh Thắng, thường trú tại miền Trung.
2: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, đến nay hơn 442.500 thửa đất đã được hoàn thiện, đạt gần 90%, còn khoảng 49.900 thửa cần tiếp tục xử lý. Khối lượng còn lại do chưa xác thực thông tin người sử dụng đất có cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc hoàn thiện dữ liệu hiện phụ thuộc nhiều vào sự phối hợp giữa Ủy ban nhân dân cấp xã, công an xã và các cơ quan liên quan. Tiến độ cung cấp, xác thực thông tin tại một số đơn vị còn chậm, ảnh hưởng việc hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch. Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu:
3: chúng ta phải hoàn thành hai cái nội dung, đó là hoàn thành cái dữ liệu đã có theo cái chuẩn là đúng đủ sạch sống 100%. Trong đó thì chúng ta đồng bộ khoảng 1,3 triệu thửa đất. Và cái quan trọng nhất của chúng ta bây giờ là 49.000 thửa đất chưa đầy đủ dữ liệu và 372.205 thửa phải đo đạc để có số liệu. Nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta ngay là đưa ra ưu tiên hàng đầu. Tôi đề nghị là Sở Nông nghiệp và Môi trường có kế hoạch chi tiết đối với riêng cái phần này.
0: 8 tháng năm nay, cả nước đã thực hiện 21 tỷ giao dịch không dùng tiền mặt với giá trị hơn 260 triệu tỷ đồng, tăng 34,5% về số lượng và 13,3% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2, dữ liệu tài chính kế toán, dòng tiền và quản trị doanh nghiệp nếu đầy đủ, chính xác, có tính pháp lý sẽ là cơ sở để ngân hàng thẩm định, đánh giá và mở rộng cho vay theo dòng tiền, theo phương thức điện tử.
4: Một khi cái nguồn cơ sở dữ liệu này là cơ sở pháp lý, là công khai minh bạch, là chia sẻ thì nó là một cái nguồn thông tin vô giá để các ngân hàng chuyển hẳn từ đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ tín dụng cho vay tín chấp phổ biến hơn dựa trên cơ sở dòng tiền và kiểm soát được dòng tiền. Cái phương thức cho vay điện tử hay là cho vay theo dòng tiền sẽ phát triển và phổ biến.
1: Từ hôm nay, Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng bảng giá khám chữa bệnh mới được Bộ Y tế phê duyệt với hơn 5.700 dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm. Theo đó, giá khám bệnh trong phạm vi bảo hiểm y tế tăng từ 50.600 lên mức 52.000.

0: 1.600 đồng một lượt, siêu âm thông thường tăng từ 58.600 lên mức 61.000 đồng. Bệnh viện cho biết người bệnh đã bắt đầu điều trị trước thời điểm bảng giá mới có hiệu lực, tiếp tục được áp dụng mức giá cũ đến khi kết thúc đợt điều trị hoặc ra viện theo quy định.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Theo các nhân viên y tế tại Gaza, các cuộc không kích của Israel hôm qua tại vùng lãnh thổ này đã khiến ít nhất 6 người Palestine thiệt mạng. Trong khi đó, thỏa thuận ngừng bắn Gaza đạt được từ tháng 10 năm ngoái vẫn chưa có nhiều tiến triển. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
2: Các nhân viên y tế cho biết một cuộc không kích của Israel nhằm vào một chiếc xe tại thành phố Gaza đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 14 người khác bị thương. Một cuộc không kích khác nhằm vào một căn hộ cũng tại thành phố Gaza đã khiến một phụ nữ thiệt mạng. Trong khi cuộc tấn công của Israel tại Khan Yunis ở miền nam Gaza khiến một người thiệt mạng và một số người khác bị thương, nâng tổng số người thiệt mạng trong hôm qua lên ít nhất 6 người. Israel cáo buộc Hamas đang tái vũ trang và tiến hành các cuộc tấn công vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, do vậy đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào nhóm này trong những tuần gần đây. Hamas phủ nhận việc tái vũ trang hoặc có kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công, đồng thời cáo buộc Israel phá hoại thỏa thuận ngừng bắn.
0: Quan hệ thương mại giữa Mỹ và Ấn Độ có thêm động thái mới khi Thủ tướng Ấn Độ và Tổng thống Mỹ điện đàm trong lúc hai nước tiếp tục đàm phán một thỏa thuận thương mại tạm thời. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ thông tin chi tiết.
3: Thủ tướng Modi và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xem xét hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực, thương mại, quốc phòng, năng lượng và công nghệ trọng yếu. Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định cam kết thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn cầu toàn diện giữa Ấn Độ và Mỹ, đồng thời nhất trí duy trì sự gắn kết chặt chẽ để tăng cường hợp tác. Hai bên cũng trao đổi quan điểm về các diễn biến khu vực và quốc tế, bao gồm cả những nỗ lực thúc đẩy hòa bình và an ninh toàn cầu. Cuộc điện đàm diễn ra cùng thời điểm Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal đang có chuyến thăm Mỹ từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10 để đàm phán về một thỏa thuận thương mại song phương cân bằng và cùng có lợi được đề xuất và một thỏa thuận tạm thời. Theo kế hoạch, ông Goyal cũng tham dự cuộc họp các bộ trưởng thương mại G20 và gặp gỡ các giám đốc điều hành, lãnh đạo cấp cao từ các công ty sản xuất và công nghệ của Mỹ.
1: Thái Lan muốn định vị lại nền kinh tế như một trung tâm đầu tư cho công nghệ số, trí tuệ nhân tạo AI, bán dẫn và các ngành công nghiệp tiên tiến trong khuôn khổ dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế và xã hội quốc gia lần thứ 14, giai đoạn 2028-2032. Phóng viên Ngọc Diệp thường trú tại Thái Lan thông tin.
4: Phát biểu tại hội nghị thường niên của Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia Thái Lan hôm 30 tháng 9, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Anutin cho biết Thái Lan đang đứng trước những thay đổi lớn về kinh tế, công nghệ, địa chính trị, già hóa dân số và biến đổi khí hậu.
5: Nếu nhà đầu tư chỉ tìm kiếm lao động giá rẻ, chi phí thấp hay ưu đãi thuế như một tấm chắc trắng thì đó không phải là Thái Lan. Chúng tôi đã đầu tư mạnh vào hạ tầng và không còn là điểm đến chỉ vì rẻ. Thái Lan đã sẵn sàng ở một tầm cao hơn.
4: Trong kế hoạch mới, chính phủ Thái Lan muốn thu hút đầu tư vào AI, bán dẫn, điện tử thế hệ mới, công nghệ y tế, thực phẩm tương lai và năng lượng sạch. Ông Anutin cho biết các cuộc làm việc với các nhà đầu tư tại Tokyo, New York và London cho thấy tiêu chí lựa chọn địa điểm đầu tư toàn cầu đang thay đổi, chú trọng hạ tầng, nguồn cung năng lượng, tính ổn định của luật pháp và khả năng ra quyết định nhanh của chính phủ.
0: Thị trưởng thành phố Nagoya của Nhật Bản, ông Ichiro Hirosawa đã phải xin lỗi các vận động viên về những bất tiện trong khâu tổ chức ASEAN 20. Ban tổ chức đã nhận nhiều phàn nàn về chỗ ở và giao thông. Một số vận động viên cho biết là giường tại các khu nhà tạm bằng gỗ quá ngắn, trong khi xe buýt có lúc lại chạy sai giờ, không đến hoặc là đến nhầm địa điểm. Một số đoàn cũng gặp khó khăn khi nhập cảnh tại sân bay Nagoya. ASEAN 20 năm nay không xây làng vận động viên để tiết kiệm chi phí, thay vào đó là bố trí các đoàn tại khu nhà tạm, tàu du lịch và khách sạn. Ban tổ chức cam kết cải thiện dịch vụ trong những ngày còn lại. Đại hội sẽ kết thúc vào ngày 4 tháng 10 tới.
1: Thưa quý vị, tình hình thời tiết cả nước hôm nay ra sao thì ngay sau đây biên tập viên Bùi Chuyên sẽ thông tin tới quý vị những thông tin chi tiết.
6: Hôm nay, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Và theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối nay một đợt không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ. Không khí lạnh kết hợp với các điều kiện khí quyển có thể gây mưa rào và dông ở nhiều nơi. Nhiệt độ khu vực giảm khoảng 4 đến 5 độ C, cao nhất xuống còn 32 độ C. Thời tiết chuyển sang nhiều mây và có mưa rào, dông. Đáng chú ý, từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 10, một bộ phận không khí lạnh mạnh hơn ảnh hưởng đến nước ta. Đợt không khí lạnh này có thể gây mưa tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ, khiến nền nhiệt giảm đáng kể, trời chuyển mát.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Giữa tâm điểm bãi dài, liên kề sân bay quốc tế Cam Ranh và bến du thuyền tương lai,

0: Star Hour, top 10 đô thị du lịch nghỉ dưỡng giải trí tốt nhất Việt Nam năm 2026, được vinh danh bởi Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, đang kiến tạo hệ sinh thái đa tiện ích rau trải nghiệm.
1: Tại Caraguer, phân khu sông Thao mang đến dòng nhà phố biển sở hữu lâu dài, bàn giao full nội thất, thiết kế đa công năng với hồ bơi riêng, đáp ứng linh hoạt nhu cầu nghỉ dưỡng, an cư và khai thác kinh doanh.
0: Liên hệ ngay hotline 0901817830 để nhận ưu đãi nội thất lên đến 1,43 tỷ đồng cùng nhiều chính sách hấp dẫn từ Caraguer.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
3: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Ông Sang ơi.
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đại Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
5: Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất khóa 16 vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh phải làm luật trong tư duy hệ thống, không để tình trạng gỡ điểm nghẽn ở luật này lại tạo thêm điểm nghẽn ở luật khác, không để cùng một vấn đề nhưng mỗi luật quy định một cách và càng không để người dân doanh nghiệp phải tự đi tìm xem quy định nào được ưu tiên áp dụng. Thông điệp này khẳng định pháp luật không phải là phép cộng số học của các đạo luật riêng lẻ mà là một hệ sinh thái thể chế thống nhất nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Bài viết của phóng viên Lê Tuyết về nội dung này.
6: Trong thực tế, một quan hệ kinh tế xã hội hiếm khi chỉ chịu sự điều chỉnh của một luật duy nhất mà thường bị chi phối bởi nhiều đạo luật liên quan. Bởi vậy, đã có không ít tình huống chống đánh xuôi kèn thổi ngược dẫn đến những câu chuyện dở khóc dở cười khi người dân và doanh nghiệp áp dụng pháp luật. Điển hình như các dự án nhà ở thương mại, doanh nghiệp từng loay hoay kẹt giữa luật đầu tư và luật đất đai, nút thắt làm đóng băng hàng trăm dự án bất động sản. Theo quy định mở của luật đầu tư, nhà đầu tư có quyền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp hoặc đất phi nông nghiệp để xin chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện dự án nhà ở thương mại. Tuy nhiên, nút thắt ở luật đất đai lại yêu cầu dự án chỉ được chỉ định nhà đầu tư không qua đấu giá, đấu thầu, nếu đã có sẵn một phần đất ở. Hậu quả là nhiều

0: Doanh nghiệp dù đã bỏ hàng ngàn tỷ đồng tích tụ quỹ đất hợp pháp theo luật đầu tư, nhưng không thể triển khai dự án chỉ vì khu đất thiếu vài chục mét vuông đất ở, khiến nguồn lực bị chôn chân suốt nhiều năm. Tương tự, một dự án đầu tư phát triển đô thị thường chịu sự chi phối đan xen của hàng loạt luật như luật đất đai, luật xây dựng, luật nhà ở, luật đầu tư, luật đấu thầu, luật quy hoạch, luật bảo vệ môi trường. Sự chồng chéo và xung đột pháp lý đã kìm hãm tốc độ phát triển đô thị, nhất là tại các đô thị đặc biệt như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Những bất cập vừa nêu phần lớn xuất phát từ tư duy làm luật cục bộ, cắt khúc và cách xử lý theo kiểu vướng đâu sửa đấy, thiếu tầm nhìn tổng thể và dài hạn. Để giải quyết căn nguyên vấn đề, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nhấn mạnh yêu cầu lập pháp trong tư duy hệ thống. Trong một kỳ họp xem xét đồng thời nhiều dự án luật có mối quan hệ hữu cơ mật thiết, việc chỉ hoàn thiện từng đạo luật riêng lẻ là chưa đủ. Không thể chấp nhận việc gỡ điểm nghẽn ở luật này lại làm phát sinh điểm nghẽn ở luật khác. Không để cùng một vấn đề mà mỗi luật quy định một phách, đẩy rủi ro và sự lúng túng về phía người dân, doanh nghiệp. Một hệ thống pháp luật tốt không chỉ dừng lại ở từng đạo luật chất lượng, mà toàn bộ hệ thống phải vận hành đồng bộ trong một logic chặt chẽ. Muốn vậy, cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra cần thay đổi tư duy làm luật. Phải làm luật trong tư duy hệ thống, kiên quyết xóa bỏ tư duy, giữ phần an toàn, dễ quản lý cho ngành mình, đẩy việc khó sang ngành khác. Chủ động ra soát, cắt giảm xung đột thẩm quyền và thủ tục hành chính chéo. Đặc biệt, cần tiếp tục đẩy mạnh mô hình một luật sửa nhiều luật để bảo đảm tính đồng bộ, kịp thời và tương thích tuyệt đối. Các thông điệp đổi mới liên tục được lãnh đạo Quốc hội đưa ra cho thấy quyết tâm chính trị mạnh mẽ nhằm nâng cao chất lượng lập pháp, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển đất nước. Đó cũng là mục tiêu cao nhất. Luật ban hành phải chắc từ chính sách, chặt trong quy trình, thống nhất trong hệ thống và thông suốt khi thực thi.
1: Câu chuyện thời sự.
2: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên trong kỷ nguyên mới, vì thế đặt ra yêu cầu phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đồng thời lấy kết quả sản phẩm cụ thể và hiệu quả thực thi làm thước đo.
3: Và câu hỏi là làm thế nào để tinh thần ấy trở thành năng lực hành động của bộ máy góp phần kiến tạo cho phát triển? Và đây cũng là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Thị Hường, nguyên phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính, Học viện Hành chính và Quản trị Công. Và sau đây xin mời biên tập viên Minh Châu bắt đầu câu chuyện thời sự.

0: của Bộ Chính trị trước đây thì đã đặt ra một cái vấn đề khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Và Nghị quyết 24 tiếp tục phát triển tinh thần đó, nhưng nhấn mạnh đồng thời tính tiên phong gương mẫu, dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm. Từ góc độ khoa học hành chính và quản trị công thì theo bà, đâu là điểm nhấn trong cách tiếp cận này? Và vì sao yêu cầu về trách nhiệm cần được đặt song hành với yêu cầu đổi mới ạ?
1: Trước hết thì chúng ta sẽ phải nói về cái bối cảnh hiện nay. Chúng ta đang ở một cái thời điểm với rất nhiều những thay đổi mạnh mẽ, sâu sắc. Trong đó không ít sự thay đổi mang tính đột phá về tư duy, về hệ thống thể chế, về bộ máy tổ chức và cả về những nhu cầu đòi hỏi của người dân. Trong bối cảnh đó, nếu nguồn nhân lực của bộ máy công quyền vẫn giữ nguyên cái lối tư duy cũng như là cung cách làm việc cũ thì sẽ trở thành rào cản khiến cho những mục tiêu lớn mà chúng ta đặt ra rất khó khả thi. Chính vì vậy, công tác cán bộ phải được coi là vấn đề cốt lõi và cũng cần đổi mới một cách mạnh mẽ, nhanh chóng trong bối cảnh này. Và điều này được coi là một cái yêu cầu có tính cấp bách. Và Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị đã thể hiện rất rõ cái tinh thần ấy.
0: Vâng ạ, bối cảnh mới thì đặt ra những yêu cầu mới đối với các công việc cụ thể. Tôi muốn nhắc lại tên của Nghị quyết số 24, đó là phát huy tính tiên phong gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tiên phong gương mẫu thì là yêu cầu đã được đặt ra từ lâu đối với cán bộ đảng viên. Trong Nghị quyết 24 thì yêu cầu này được đặt trong một chỉnh thể cùng với đổi mới, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Trong bối cảnh phát triển mới thì nội hàm tiên phong gương mẫu cần được nhận thức và thể hiện như thế nào, đặc biệt là đối với cán bộ lãnh đạo quản lý và người đứng đầu, thưa tiến sĩ Nguyễn Tiêu Hương ạ.
1: Thực ra là khi tham gia về hệ thống công quyền thì bất cứ cán bộ đảng viên nào cũng đã phải xác định mình sẽ phải là người luôn đi đầu, là người dẫn dắt, là người sẵn sàng cho sự đổi mới và phải đảm bảo cái sự chuẩn mực trước cộng đồng và trong tổ chức. Đó cũng là một trong những tiêu chí để chúng ta nhận diện và khu biệt giữa người cán bộ đảng viên với các quần chúng khác. Trong một nội hàm mới thì tiên phong còn được hiểu là phải gắn với tư duy đột phá, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân trước khó khăn thách thức và dám chịu trách nhiệm. Cán bộ đảng viên cũng đồng thời phải là tấm gương để quần chúng và người dân noi theo, học tập và truyền được cảm hứng tích cực cho cộng đồng quần chúng. Vì vậy cho nên cái hàm nghĩa của cái tinh thần tiên phong và gương mẫu nó phải được hiểu một cách đầy đủ như thế.
0: Vâng ạ, trong thực tế thì từ dám nghĩ đến làm được thì có khi là cả một khoảng cách. Từ một chủ trương đúng đến một kết quả cụ thể thì còn phụ thuộc vào khâu tổ chức thực hiện. Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Hương thì những mắt xích nào trong quản trị công quyết định đến cái việc biến tinh thần đổi mới thành hành động? Và nói cách khác, làm thế nào để một cán bộ không chỉ dám nhận việc mà còn tổ chức thực hiện đến cùng?
1: Tôi có một cái câu chuyện vui muốn được chia sẻ ở đây. Đó là khi được hỏi nhận xét thế nào về cán bộ đang làm việc tại cơ sở thì có một người dân là người dân tộc thiểu số nói là thế này: tao thấy cái cán bộ trên cây nói hay lắm nhưng cái cán bộ dưới đất làm không được thế. Câu chuyện cho thấy một thực tế về khoảng cách giữa những chủ trương chính sách được hoạch định đúng, thậm chí rất là trúng, nhưng khi tổ chức thực thi thì đối diện với rất là nhiều vấn đề. Do đó, cái việc thể chế hóa chủ trương chính sách, đưa chính sách pháp luật vào cuộc sống vẫn là một thách thức không nhỏ. Một mặt, do thực tế rất là đa dạng, muôn màu, muôn vẻ, với rất là nhiều tình huống mà khung pháp lý hay chính sách không thể bao quát hết được. Mặt khác, dù yêu cầu cán bộ phải đổi mới về tư duy, dám nghĩ, dám làm, nhưng mà hệ thống chính sách chưa thực sự trở thành bà đỡ để vừa tạo động lực cho cán bộ, vừa giúp họ cảm thấy an toàn khi dấn thân. Do đó, để cán bộ công chức có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thì cần rất là nhiều điều kiện. Mà điều kiện tiên quyết, theo tôi ấy, đó chính là việc nhanh chóng thể chế hóa kết luận 14 và Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, để họ sẵn sàng dấn thân cho sự nghiệp chung. Bên cạnh đó thì cũng cần phải tiếp tục hoàn thiện cái hệ thống chính sách đãi ngộ, tạo động lực để người cán bộ công chức toàn tâm, toàn ý, cống hiến, phục vụ. Một môi trường làm việc lành mạnh, khỏe khoắn với nền văn hóa công vụ chuẩn mực cũng cần được coi là yếu tố quan trọng để tạo thành hành động và kết quả cụ thể. Còn khá nhiều những yếu tố khác, nhưng theo tôi đấy là những yếu tố mà trước mắt chúng ta cần phải quan tâm.
0: Vâng ạ. Như vậy vấn đề không chỉ nằm ở nhận thức hay là tinh thần sẵn sàng đổi mới, bởi vì giữa dám nghĩ và làm được, giữa chủ trương đúng và kết quả cuối cùng thì đó là kết quả của cả một quá trình tổ chức thực hiện. Thưa tiến sĩ Nguyễn Thị Hương ạ, trong quản trị công thì theo bà, những cái yếu tố nào quyết định đến cái việc chuyển tinh thần tiên phong, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm thành hành động và kết quả cụ thể ạ?

0: Việc đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước đưa ra một yêu cầu là chọn người thôi việc, giao việc để thử thách, xuất phát từ thực tế của cả hệ thống chính trị của chúng ta từ trước đến nay, vốn rất là chú trọng đến quy trình, bố trí, sắp xếp nhân sự thì chủ yếu dựa vào hồ sơ cá nhân và những tiêu chí đánh giá mà theo tôi là có phần định tính. Lối tư duy đó thì sẽ dẫn đến hệ lụy là cán bộ nhận việc rồi mới loay hoay học việc. Và vì đang học việc cho nên họ luôn sợ làm sai, e ngại, né tránh công việc, nhất là những công việc khó khăn, phức tạp và chưa có đầy đủ công cụ pháp lý trong bối cảnh đổi mới hiện nay. Chính vì vậy, chọn người thôi việc là đã phải xác định ngay từ đầu khả năng bắt nhịp của người cán bộ công chức để họ có thể ngay lập tức bắt tay vào công việc, đồng thời cũng tiêu chí hóa các yêu cầu công việc mang tính định lượng để chúng ta có khả năng chọn đúng người đúng việc và đánh giá đúng cái thực lực của họ. Giao việc để thử thách là bởi năng lực của cán bộ không nằm ở một hồ sơ đẹp với bằng cấp hay là những cái nhận xét tích cực, mà phải được thể hiện qua việc giải quyết các bài toán khó, các điểm nghẽn thực tế. Việc giao những nhiệm vụ phức tạp có áp lực cao là môi trường tốt nhất để rèn luyện, đo lường bản lĩnh và bộc lộ tiềm năng của cán bộ. Quan điểm chọn người theo việc, giao việc để thử thách còn đặt ra một yêu cầu đối với công tác cán bộ hiện nay là cần lấy kết quả công việc để đánh giá, sử dụng và bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, thay vì việc đánh giá chung chung hoặc cào bằng, thiếu xác thực, thì cũng cần xây dựng một bộ tiêu chí đánh giá dựa trên hiệu quả công việc. Cùng với đó cũng cần tính đến hiệu ứng và ngoại ứng tích cực đối với tổ chức, hệ thống chính trị và cộng đồng, xã hội của cái kết quả đầu ra. Tôi nói đến cái câu chuyện ngoại ứng là bởi vì thế này, đôi khi mục tiêu chúng ta là chỉ cần đạt đến đó thôi. Nhưng mà cái tác động của nó có thể là tạo ra những cái giá trị ngoài cái dữ liệu nhưng mà mang tính tích cực đến những lĩnh vực khác. Thì chúng ta khi đánh giá cũng phải tính đến cả những hiệu ứng ngoại ứng tích cực đó. Và cũng đấy lấy đó làm cái cơ sở để chúng ta quy hoạch, bổ nhiệm cũng như là khen thưởng. Bên cạnh đó thì cũng cần sàng lọc liên tục, coi cơ chế có vào có ra, có lên có xuống trở thành bình thường. Cũng cần kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ yếu kém về năng lực, thiếu trách nhiệm, sợ sai, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ để thay thế những người có tâm, có tầm và có năng lực. Tôi nghĩ đây là những cái giải pháp và cũng là những cái mục tiêu mà chúng ta cần phải thực hiện để trở thành một cái gì đó mang tính chất là đương nhiên.
1: Vâng ạ. Tiến sĩ Nguyễn Thị Hường thì vừa đề cập đến cái vấn đề quan điểm chọn người theo việc, giao việc để thử thách của Tổng Bí thư Chủ tịch Tô Lâm, và đó là một trong những yếu tố quyết định để chuyển cái tinh thần tiên phong đổi mới, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ đảng viên thành hành động và kết quả cụ thể. Nhưng mà chọn người giao việc thì mới là một nửa của câu chuyện, nửa còn lại đó là cái kết quả thực thi nhiệm vụ. Và tôi muốn đề cập đến một thực tế tại tỉnh Gia Lai. Câu chuyện ấy thì đương đặt ra rất là cụ thể. Bên cạnh những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế xã hội trong tháng tháng qua thì địa phương này vẫn còn những cái điểm nghẽn, đó là giải phóng mặt bằng chậm, gần 40% kế hoạch đầu tư công trung ương giao vẫn chưa được giải ngân và hơn 27.000 thủ tục hành chính thì đang trễ hạn. Điều đáng chú ý là lãnh đạo địa phương đã yêu cầu phải xác định rõ trách nhiệm đến từng đơn vị, từng cá nhân. Phóng viên Hoàng Quy thường trú tại Tây Nguyên thông tin.
2: 8 tháng năm 2026, kinh tế xã hội Gia Lai tiếp tục có nhiều tín hiệu tích cực. Nổi bật trong đó là tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ liên tục tăng hơn 14%. Lượng khách du lịch tăng 24,8% so với cùng kỳ.

0: sự rõ ràng trong cái việc giao trách nhiệm đến từng cá nhân trong cái quá trình vận hành.
1: Vâng ạ. Tôi muốn tiếp tục ở một khía cạnh rất là đáng suy nghĩ trong việc đánh giá cán bộ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã yêu cầu là đánh giá cán bộ không chỉ nhìn vào hồ sơ đẹp, quá trình an toàn, số lượng sáng kiến, mà phải nhìn vào sản phẩm, tiến độ, hiệu quả và khả năng tháo gỡ những điểm nghẽn. Tôi muốn nhấn vào hai chữ an toàn ở đây. Một cán bộ không có sai phạm nhưng cũng không nhận việc khó, không quyết những vấn đề dễ va chạm, không tạo ra chuyển biến. Một quá trình an toàn như vậy thì cần được nhìn nhận như thế nào khi mà đánh giá cái mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo quan điểm của tiến sĩ Nguyễn Tư Hường ạ?
0: Vâng, thực ra thì theo tôi ấy, thì trước hết chúng ta phải nói về cái câu chuyện an toàn, nó phải được coi là một nhu cầu chính đáng. Ai cũng có nhu cầu này. Cái này trong cái thang bậc của Maslow cũng đã nêu rất rõ.
1: Vâng.
0: Nhưng mà là nhu cầu có tính chất tất yếu. Thế nhưng mà an toàn trong cái hoạt động công vụ thì lại có thể mang những ý nghĩa khác nhau. Ở một phương diện tích cực ấy, thì một quá trình an toàn có thể là phản ánh một sự cẩn trọng, chắc chắn, chuẩn mực trong thực thi công vụ. Nhưng ở khía cạnh ngược lại, sự an toàn đôi khi lại là biểu hiện của thái độ né tránh, chọn lựa những biện pháp cách thức ít rủi ro cho mình, dù điều đó không đem lại giá trị tích cực hoặc là tạo ra những giá trị cao cho tập thể, cho cộng đồng. Và nó cũng biểu hiện ở chỗ là không dám công nhận, không hậu thuẫn cho những cái sự sáng kiến đổi mới vì lợi ích chung. Cái này nó là một thực tế. Ví dụ có những cái trường hợp, có những cái lãnh đạo mặc dù thấy cấp dưới người ta tham mưu, người ta đề xuất những cái phương án có lợi cho cái chung, nhưng mà cái này nó chưa có tiền lệ. Và họ cũng rất là sợ là nếu như xảy ra rủi ro thì họ phải chịu trách nhiệm, do là quy trách nhiệm của người đứng đầu. Thành ra là họ sẽ từ chối và làm mất đi những cái cơ hội của bản thân những người có cái sáng kiến đó, mà đồng thời cũng làm mất đi cái lợi ích của tập thể có thể có được từ những cái đề xuất này. Đấy cũng là một thực tế. Và rõ ràng là cái việc an toàn xuất phát từ cái câu chuyện là né tránh, để tránh cái rủi ro cho bản thân mình, cho cá nhân mình, cho tổ chức của mình ấy, thì dân gian người ta thường gọi đó là sự khôn lỏi. Và cái sự khôn lỏi đó chắc chắn sẽ không bao giờ tạo ra được những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân và dám chịu trách nhiệm, trong khi bối cảnh hiện nay chúng ta đang rất cần những người như thế.
1: Những phân tích khá thú vị của tiến sĩ Nguyễn Tư Hường từ thực tế nghiên cứu về chính sách và vận hành quản trị công. Nhưng mà đến đây thì chúng ta thấy xuất hiện một cái vấn đề khác, đó là có những cái việc chậm vì khách quan, có những cái việc vì vướng cơ chế, pháp luật hoặc là nguồn lực nên là dẫn đến cũng là chậm trễ. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp thẩm quyền đã rõ mà không quyết, trách nhiệm thuộc quản lý của mình nhưng mà lại tiếp tục chuyển lên cái phía cấp trên. Có những cái việc khó phải đi qua rất là nhiều tầng nấc, xin rất là nhiều ý kiến, nhưng mà cuối cùng thì vẫn chưa xác định được trách nhiệm thuộc về ai. Và nghị quyết 24 thì đã đặt một cái mục tiêu khắc phục triệt để cái tình trạng e ngại, sợ sai, làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong cán bộ đảng viên. Và trong thực thi công vụ thì cái tình trạng cầm chừng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm thường được biểu hiện những cái dạng thức như thế nào? Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Hường thì cái khó khăn lớn nhất hiện nay trong cái việc nhận diện và đánh giá những cái biểu hiện này là gì ạ?
0: Ở đơn vị chúng tôi và cho đến hiện nay tôi cũng tham gia vào một cái viện nghiên cứu ấy. Thì trong quá trình thực tế khảo sát và nghiên cứu thì chúng tôi nhận thấy là thế này. Cái tình trạng quá trình thực thi công vụ mà cầm chừng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm sẽ có nhiều cái dạng thức biểu hiện. Tôi xin đơn cử ở đây một số cái dạng thức mà chúng tôi đã nhận diện được. Thứ nhất là biểu hiện né tránh khi phải đưa ra các quyết định trước những vấn đề khó, nhạy cảm bằng cách là sẽ yêu cầu là chờ hướng dẫn hoặc là xin thêm ý kiến. Đây cũng là một biểu hiện của sự né tránh. Thứ hai là sẽ không chủ động xử lý công việc vì cho rằng cái thời điểm đó là thời điểm không an toàn, hoặc tìm lý do để mà từ chối tiếp nhận hồ sơ công việc. Cũng vì cái câu chuyện là cảm thấy rằng cái việc mà mình tiếp nhận đó có thể không an toàn cho chính mình. Biểu hiện thứ ba là tìm cách đùn đẩy trách nhiệm hoặc là chia nhỏ công việc cho nhiều cá nhân tổ chức khác hoặc là xin ý kiến vòng quanh để tránh phải chịu trách nhiệm chính. Biểu hiện thứ tư là tìm cách đẩy rủi ro bằng cách xin ý kiến chỉ đạo hoặc phương án giải quyết từ cấp trên mặc dù công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của chính mình. Biểu hiện thứ năm là soi xét kỹ càng từng câu chữ, từng cách trình bày hoặc những lý do kỹ thuật mà thực ra nó không quan trọng, cũng như là dựa vào quy trình thủ tục một cách cứng nhắc máy móc để né tránh giải quyết cái công việc tức thì. Biểu hiện thứ sáu là chỉ nhiệt tình thực hiện những việc ít rủi ro, trách nhiệm chung chung, còn những việc cụ thể có thể đo đếm được, dễ đụng chạm, dễ phát sinh mâu thuẫn thì tìm cách né

0: tránh hoặc tham gia một cách cầm chừng. Biểu hiện thứ 7 là quá coi trọng sự an toàn với quan niệm, không làm không sai, nên chọn ít việc để làm hoặc chọn cách làm truyền thống vốn được coi là an toàn. Và biểu hiện thứ 8 là khi được yêu cầu phối hợp thì thường thực hiện lấy lệ, mang tính thủ tục, hình thức, thiếu chủ động, đóng góp ý kiến thì thiếu cụ thể, không đầy đủ và không bám sát vào đặc thù chuyên môn. Các dạng thức như đã nêu trên, nhiều khi thì thể hiện rất là tinh vi. Trong nhiều trường hợp thì nói thật là chúng ta khó phân biệt được giữa một hành vi tiêu cực với lại thái độ cẩn trọng, ý thức tuân thủ quy định pháp luật, trách nhiệm giải trình hay là sự công khai minh bạch và sự bảo đảm an toàn. Nhất là trong bối cảnh hiện nay, khi mà chúng ta đang trên con đường xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế để đáp ứng cái công cuộc cải cách đổi mới sâu sắc trên nhiều phương diện, nhiều lĩnh vực. Và trong bối cảnh đó thì chúng ta cũng chưa có đầy đủ và chưa kịp có những cái công cụ pháp lý để có thể làm căn cứ giải quyết công việc. Cho nên nếu mà không tỉnh táo và khách quan thì hoặc là sẽ quy chụp sai những người thực sự là cẩn trọng, nhưng mà cũng có thể sẽ bỏ lọt những cái hành vi né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.
1: Vâng ạ, trở lại với một vấn đề từng được đặt ra từ kết luận 14 và tiếp tục được nghị quyết 24 phát triển, đó là vấn đề bảo vệ người dám đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung. Thì điểm mới là ở đây thì bảo vệ được đặt cùng với quản trị rủi ro, trách nhiệm giải trình và phân định giữa sai sót khách quan trong đổi mới thử nghiệm với những hành vi cố ý làm trái, vụ lợi hoặc là lợi dụng để hợp thức hóa những cái sai phạm. Thưa tiến sĩ Nguyễn Thị Hương ạ, theo bà thì những cái tiêu chí và cơ chế nào có ý nghĩa quyết định trong việc phân định những rủi ro, sai sót của quá trình đổi mới với những hành vi vi phạm, qua đó thì có thể giúp bảo vệ đúng những cán bộ dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung ạ?
0: Cái câu hỏi của MC đặt ra ấy, thì nó cũng là vấn đề mà thực ra thì chúng tôi cũng đã từng rất là quan tâm. Và trong cái quá trình thực hiện đào tạo bồi dưỡng đối với lại cán bộ ở các cấp ấy, thì đây cũng là vấn đề mà chúng tôi cũng đã từng nêu ra và cũng nhận được nhiều cái phản hồi của người học, những người đang trực tiếp thực thi công vụ. Tôi nhớ là Thomas Jefferson, một trong những người sáng lập nước Mỹ, thì đã đưa ra một nguyên tắc cơ bản về nhân sự trong khu vực công là thế này. Khi một người được công chúng tín nhiệm, anh ta nên coi mình là tài sản công. Và vì cán bộ công chức là tài sản công, nên không thể vội vàng trong việc đánh giá, sử dụng cũng như bổ nhiệm được. Bởi vì cái việc đánh giá bổ nhiệm họ ấy, thì nó không chỉ liên quan trực tiếp đến cá nhân họ, mà thực tế là ảnh hưởng đến cả hệ thống và toàn xã hội. Và cái quy định chồng chéo, thẩm quyền không rõ, trách nhiệm không gắn với quyền hạn, cơ chế phối hợp yếu là cũng có thể sản sinh và hình thành nên cái hành vi né tránh. Tại vì là họ không có những cái căn cứ cơ sở để có thể bảo vệ họ sau khi họ đưa ra quyết định. Bên cạnh đó thì cũng cần phải căn cứ vào vị trí việc làm và chức năng thẩm quyền của cán bộ công chức khi thực thi công vụ. Cái thời điểm họ thực hiện công vụ, họ đưa ra những quyết định đã có đủ cơ sở pháp lý và thông tin dữ liệu để giải quyết công việc chưa? Họ có chủ động và nỗ lực quyết định giải quyết trước khi buộc phải chuyển cho cá nhân hoặc tổ chức khác không? Kết quả và động cơ của họ thể hiện sự tận trọng, sự đúng đắn và hiệu quả công việc vì lợi ích chung hay nhằm tránh rủi ro và bảo vệ lợi ích cá nhân. Tất cả những cái đó trước khi đánh giá thì cũng cần phải xem xét một cách thấu đáo. Tóm lại, cũng cần phân định rõ ràng giữa những sai sót do dám làm với việc sai do không làm. Đương nhiên là sai sót do dám làm ấy, thì chúng ta cũng sẽ phải đánh giá trên cơ sở là nó bảo vệ những cái sự dấn thân. Còn sai không làm thì có thể đấy là biểu hiện của sự né tránh. Và giữa rủi ro khách quan cũng như là sự né tránh chủ quan để xác định đúng hành vi vi phạm. Qua đó chúng ta có thể bảo vệ được những cán bộ dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
1: Và từ góc độ quản trị công, theo tiến sĩ Nguyễn Thị Hường, thì đâu là những cái khâu cần được ưu tiên để việc tổ chức thực hiện nghị quyết số 24 tạo ra những cái chuyển biến thực chất trong hoạt động của bộ máy nhà nước ạ?
0: Thực ra đây là một cái câu hỏi mà không dễ có thể trả lời ngay lập tức, hoặc là có thể trả lời để đưa ra những cái phương án mà nó khả thi nhất. Nhưng tuy nhiên trên một cái góc nhìn chung ấy, từ góc độ quản trị công thì chúng tôi thấy rằng đầu tiên để có thể chúng ta cần phải thực hiện ngay lập tức tạo ra chuyển biến thực chất trong hoạt động bộ máy nhà nước, đó là việc nhanh chóng thể chế hóa kết luận 14 và nghị quyết 24. Đây là một cái công việc mà tôi cho là có tính chất cấp thiết, bởi vì cái việc cụ thể hóa này cũng sẽ cho ra được cái hệ thống chính sách pháp luật có thể đưa vào để vận hành thực thi trong cái cuộc sống. Thứ hai là cùng với đó là việc xây dựng cái khung năng lực

0: với các cái bản mô tả cho từng vị trí việc làm, nó phải rất là chi tiết. Trong đó là có những yêu cầu về kết quả, yêu cầu về tiêu chí đánh giá kết quả. Đồng thời cũng phải xây dựng một bộ công cụ đo lường kết quả đầu ra trong thực thi công vụ. Hiện nay thì chúng ta có cái bộ KPI.
1: Được.
0: Nhưng mà ngay cái bộ KPI thì thực tế mà nói thì nó vẫn khá là chung chung, nó vẫn chưa chi tiết cụ thể. Và bên cạnh đó nữa thì là việc phân cấp theo tiêu chí, cấp nào làm tốt nhất thì giao cho cấp đó. Mà phân cấp phải đi đôi với trao quyền, không có chuyện giao việc cho người ta nhưng quyền thì lại cấp trên quyết. Mạnh dạn xóa bỏ cái barrier trong công tác tuyển dụng bổ nhiệm cán bộ thông qua việc thu hút tuyển dụng nhân tài, mở rộng phạm vi đối tượng thi tuyển các cái chức danh lãnh đạo quản lý, mà trước hết tôi nghĩ là cái đối tượng quản lý cấp trung thì chúng ta cũng phải chú ý, tức là bên cạnh cái việc mà chúng ta tuyển dụng trong khu vực công ấy thì chúng ta có thể mở rộng tuyển dụng khu vực ngoài nhà nước. Và sau tuyển dụng thì điều rất là quan trọng đó là phải tạo cho họ một cái môi trường làm việc tích cực để phát huy năng lực của nguồn nhân lực tài năng. Nếu không thì chúng ta có thể thu hút được người có tài, nhưng không tạo cho một môi trường làm việc tích cực thì đấy là một cái sự triệt tiêu cái năng lực rất là nhanh chóng. Và tôi cho rằng đó là những cái công việc và cũng được coi là những cái giải pháp mà ở góc độ của chúng tôi đề xuất để có thể có được cái việc cụ thể hóa tinh thần nghị quyết 24 đi vào cuộc sống và tạo ra được cái chuyển biến thực chất trong hoạt động của bộ máy nhà nước.
1: Vâng ạ, cảm ơn những phân tích và chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Thị Hương. Thưa quý vị và các bạn, tinh thần của Nghị quyết 24 đặt ra một yêu cầu rất rõ ràng. Tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên phải thể hiện bằng hành động, trách nhiệm phải được kiểm chứng bằng kết quả. Bởi nghị quyết đúng, nguồn lực đã đủ, chỉ thực sự tạo ra những chuyển biến khi có những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và làm được việc. Và cuối cùng, thước đo vẫn là công việc chuyển biến ra sao, điểm nghẽn được tháo gỡ thế nào. Đến đây thì thời lượng của câu chuyện thời sự đã hết. Một lần nữa thì xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thị Hương, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính, Học viện Hành chính và Quản trị Công đã tham gia chương trình.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
4: Lưu thông máu kém rồi.
3: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
4: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
5: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
3: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
6: Dược phẩm Trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con,
8: lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
6: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
9: Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
11: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
11: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
11: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
12: Tòa căn hộ cao cấp Moonlight 2, tọa lạc trên đại lộ Ánh Trăng, trục huyết mạch của đô thị An Lạc Green Symphony, tâm điểm cực tăng trưởng phía Tây Hà Nội về giáo dục, công nghệ, khoa học và mạng lưới việc làm thu nhập cao. Dự án kết nối thuận tiện tới đại lộ Thăng Long, đường 3.5, đường 70, trung tâm hành chính mới và nằm trong bán kính vàng kế cận 6 tuyến metro trọng điểm, đón đầu xu hướng đô thị TLD hiện đại, thu hưởng trọn vẹn không gian sống xanh, cộng đồng cư dân văn minh cùng hệ tiện ích đẳng cấp đã hiện hữu. Sở hữu ngay căn hộ với mức giá hấp dẫn chỉ từ 62 đến 74 triệu đồng trên 1m2 với chính sách ưu đãi đặc biệt, bàn giao hoàn thiện cao cấp với kính Lowy, điều hòa âm trần Daikin, thiết bị Hafler và Smart Home Lumi, an tâm trọn vẹn với pháp lý minh bạch, chủ đầu tư uy tín. Moonlight 2, thắp sáng nhịp sống tinh hoa.
13: Vậy mà kêu đi du học cả năm cả tháng về, muốn được đi chợ với mẹ,
2: sao mới có tí đã thở ngắn than dài rồi.
13: Tại mẹ bắt con sách nhiều ấy chứ. Mà mấy cái này sao mẹ không mua trên chợ giao nhanh? Nội thành ship chỉ trong 1 giờ thôi. Nếu ở các tỉnh thành khác mình có thể chọn giao nhanh, giao hỏa tốc theo yêu cầu nữa mẹ ạ.
2: Ui giời, nhưng có gạo, có thịt để mua không?
13: Có, đủ cả. Từ các sản phẩm ngành hàng FMCG tới đặc sản vùng miền ô cốp 3 sao, từ gạo ST25 tới các sản phẩm quân đội luôn.
2: Vậy lại phải mất phí ship.
13: Riêng ở nội thành Hà Nội hiện đang được free ship mẹ ạ. Chỉ cần mua từ 200.000 thôi. Chưa kể hàng tháng còn có 3 đơn đầu tiên được miễn ship có giá từ 100.000 đồng nhá.
2: Chà, thế hả?
13: Vâng.
2: Vậy mẹ còn vài đồ muốn mua nữa.
13: Thôi, lên ngay chợ giao nhanh đi mẹ ơi.
14: Chợ giao nhanh chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiện lợi hơn, kết nối giá trị Việt.
13: Hotline 1900 989 888.
15: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam, và tiếp ngay sau đây là một số thông tin trong nước và quốc tế.
16: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam ngày 24 tháng 11 gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ngày 18 tháng 11. Theo đó, các địa phương tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa trong cộng đồng, khu dân cư, lấy người dân làm trung tâm, khuyến khích tham gia sáng tạo và thụ hưởng. Mỗi địa phương cấp tỉnh, thành phố và cấp xã, phường lựa chọn ít nhất là một hoạt động đặc sắc, sản phẩm văn hóa tiêu biểu gắn với quảng bá, kích cầu du lịch và phát triển công nghiệp văn hóa. Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, thực tế ảo, trí tuệ nhân tạo và đưa vào sử dụng nền tảng bản đồ số văn hóa Việt Nam trước ngày 15 tháng 11 tới.
15: Phóng viên Khắc Kiên, thường trú tại khu vực Tây Bắc đưa tin, sau 9 tháng triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, tỉnh Lai Châu đạt nhiều kết quả trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tỉnh xác định 3 tháng cuối năm phải chuyển mạnh từ triển khai nhiệm vụ sang tạo ra giá trị thực tế. Đáng chú ý là mạng 4G đã phủ gần 100% thôn bản, 100% hồ sơ tài liệu công việc phát sinh mới, trừ văn bản mật được xử lý trên môi trường điện tử. Ông Phạm Quang Cường, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu cho biết.
17: Cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương vào tình hình thực tế của địa phương, đồng thời tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành những chính sách như chính sách trọng dụng nhân tài, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng và đổi mới công nghệ, tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí ngân sách đảm bảo đúng 3% theo tinh thần nghị quyết 57 đã đề ra, và tăng cường và chủ động hợp tác các cơ quan, các tổ chức khoa công nghệ, các trường đại học để giải quyết những vấn đề lớn của tỉnh, để góp phần tăng cái giá trị mà tỉnh Lai Châu có lợi thế.
16: Ngân hàng Nhà nước vừa làm rõ một số thông tin liên quan đến dự thảo thông tư về giám sát phòng chống rửa tiền. Theo Ngân hàng Nhà nước, đối tượng giám sát của dự thảo là các tổ chức báo cáo như là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức trung gian thanh toán, không phải cá nhân khách hàng hay lãnh đạo ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước khẳng định dự thảo không mở rộng đối tượng báo cáo hoặc đối tượng giám sát so với luật phòng chống rửa tiền năm 2022. Các thông tin được thu thập không đồng nghĩa những chủ đề này mặc định có rủi ro hoặc vi phạm.
15: Hơn 30 văn kiện thương mại trị giá khoảng 2 tỷ đô la được ký kết trong chuyến thăm Đức của Tổng thống Kazakhstan Tokayev, cho thấy hợp tác kinh tế giữa hai nước đang được thúc đẩy mạnh mẽ. Phóng viên Minh Phượng, thường trú tại Liên bang Nga, đưa tin.
18: Tổng thống Tokayev cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm, hai nước đã ký hơn 30 văn kiện thương mại với tổng giá trị khoảng 2 tỷ USD. Theo ông Tokayev, việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận này sẽ tạo thêm động lực cho quan hệ kinh tế song phương. Về phía Đức, Thủ tướng Friedrich Merz cho biết, Kazakhstan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Đức tại Trung Á. Đức muốn tiếp tục trao đổi với Kazakhstan về vấn đề cung ứng năng lượng, trong đó quan tâm tới việc nhập khẩu dầu từ Kazakhstan để thay thế cho nguồn dầu trước đây từ Nga. Tại cuộc họp báo chung, phía Đức cũng cho biết hiện có hơn 1.000 doanh nghiệp có vốn Đức đang hoạt động tại Kazakhstan. Thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục ưu tiên các lĩnh vực như năng lượng, chế tạo máy, hóa chất, nguyên liệu và công nghệ. Ngoài các vấn đề về hợp tác song phương, Tổng thống Tokayev và Thủ tướng Merz còn trao đổi về tình hình an ninh quốc tế, xung đột tại Ukraine và hợp tác khu vực trong khuôn khổ đối thoại giữa Đức với các nước Trung Á, đồng thời nhấn mạnh vai trò của các biện pháp ngoại giao trong giải quyết các vấn đề quốc tế.
16: Nội các Ấn Độ vừa phê duyệt chương trình năng lượng tái tạo trị giá khoảng 19,4 tỷ đô la nhằm nâng cấp lưới điện và khả năng lưu trữ năng lượng sạch, trong đó khoảng 14 tỷ đô la được dành để tăng cường hệ thống truyền tải điện giữa các bang phục vụ truyền tải tới 135 GW năng lượng sạch, khoảng 5,4 tỷ đô la dành cho hệ thống lưu trữ bằng pin công suất khoảng 50 MWh.
15: Indonesia đang từng bước chuyển từ hỗ trợ xã hội bằng hàng hóa sang chuyển tiền trực tiếp cho người dân gắn với số hóa hệ thống bảo trợ xã hội. Chính phủ nước này cho biết đã hoàn tất số hóa phân phối trợ cấp tại 43 quận, thành phố và đang mở rộng tới 258 địa phương. Dữ liệu về người hưởng trợ cấp được tích hợp trên nền tảng GovTech nhằm xác định đúng đối tượng và tăng tính minh bạch trong phân phối.
19: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, những lo ngại về năng lực của AI đã lên đến đỉnh điểm trong thời gian gần đây, khiến một số lãnh đạo trong ngành kêu gọi tăng cường quản lý và làm chậm tốc độ phát triển. Những lo ngại về an toàn AI cũng đã vượt ra khỏi phạm vi của những trung tâm công nghệ, trở thành vấn đề được công chúng đặc biệt quan tâm.
1: Trong bối cảnh đó, thì lãnh đạo các tập đoàn công nghệ lớn như là OpenAI, Nvidia, lớn nhất thế giới đã vừa ký một cam kết chung nhằm tăng cường kiểm soát những rủi ro từ trí tuệ nhân tạo. Tổng thống Mỹ Donald Trump thì gọi đây gần như là một hiến pháp cho AI. Tuy nhiên, cam kết này thì vẫn gây nhiều tranh cãi với câu hỏi quan trọng là liệu ngành công nghệ có thể tự giám sát mình và ai sẽ chịu trách nhiệm nếu như cơ chế tự quản này thất bại. Và để cùng làm rõ hơn nội dung cam kết và những triển vọng có thể kiểm soát AI trong tương lai, chúng tôi kết nối với phóng viên Quang Trung, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ. Thưa anh Quang Trung, thỏa thuận được lãnh đạo các tập đoàn công nghệ hàng đầu ký kết cùng với chữ ký của Tổng thống Trump thì đặt trọng tâm vào cơ chế AI tự kiểm soát. Vậy thì cụ thể cơ chế tự kiểm soát này được cam kết như thế nào? Và liệu đây có phải là một trong những nguyên nhân chính khiến cho thỏa thuận này gây tranh cãi hay không ạ?
2: Vâng, theo thỏa thuận thì các tập đoàn công nghệ cam kết thiết lập 4 tầng kiểm soát gồm là giám sát an toàn ngay trong quá trình phát triển AI, giao một bộ phận nội bộ để kiểm tra việc thực hiện, thuê đơn vị bên ngoài đánh giá độc lập và thành lập một cái ủy ban thuộc hội đồng quản trị để xem xét các cái báo cáo an toàn. Những biện pháp này thì tập trung vào các nguy cơ như là AI vượt ra khỏi cái phạm vi được giao, xâm nhập hệ thống kỹ thuật hoặc là bị lợi dụng trong các cái lĩnh vực như là an ninh mạng, sinh học và hóa học. Tuy nhiên, đây chỉ là một cái cam kết tự nguyện được Tổng thống Donald Trump mô tả là ràng buộc về mặt đạo đức, nhưng nó không có giá trị bắt buộc như một luật. Văn kiện cũng chưa đưa ra quy định về thời gian thực hiện, tiêu chuẩn kiểm toán thống nhất, nghĩa vụ công khai kết quả hoặc là cái hình thức xử phạt nếu doanh nghiệp không tuân thủ. Tính độc lập của các cái cơ chế giám sát thì cũng bị đặt dấu hỏi. Doanh nghiệp có thể tham gia lựa chọn đơn vị kiểm soát bên ngoài, trong khi ủy ban giám sát vẫn nằm trong cái cơ cấu quản trị của công ty. Ngoài ra thì 6 doanh nghiệp cam kết ký thì đều là những cái tập đoàn đang trực tiếp đầu tư và cạnh tranh quyết liệt trong cái lĩnh vực AI. Họ vừa là bên tạo ra công nghệ, vừa giữ vai trò chính trong việc xác định rủi ro và đánh giá mức độ an toàn của sản phẩm do mình phát triển. Vì vậy, dư luận cho rằng ở đây vẫn là cái mô hình doanh nghiệp tự chấm điểm cho chính mình. Hơn nữa, họ còn đặt ra cái câu hỏi là còn các cái doanh nghiệp phát triển AI nhưng không ký vào cái bản cam kết này thì sao? Dù vậy, thỏa thuận này cũng không hoàn toàn là mang tính biểu tượng. Việc chấp nhận kiểm toán bên ngoài và giám sát ở hội đồng quản trị có thể tạo thêm trách nhiệm đối với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Văn kiện còn để ngỏ khả năng cái nguyên tắc này được luật hóa trong tương lai. Nhưng ở thời điểm hiện tại, cam kết lớn nhất vẫn là liệu một cam kết đạo đức không kèm chế tài và cơ quan quản lý độc lập có đủ sức để kiểm soát những công nghệ phát triển nhanh hơn trong quá trình lập luật hay không.
1: Vâng, những cam kết này thì chắc chắn sẽ còn gây ra những tranh luận. Và cũng có thể thấy là cam kết thì khá phù hợp với cách tiếp cận của Tổng thống Donald Trump, đó là khuyến khích phát triển AI với tốc độ cao, hạn chế những quy định có thể cản trở đổi mới. Theo anh thì có thể lý giải như thế nào về việc Tổng thống Mỹ phản đối những cái rào cản đối với ngành công nghệ?
2: Vâng, chúng ta có thể lý giải cách tiếp cận của Tổng thống Donald Trump từ 3 cái yếu tố chính. Thứ nhất đó là cái cuộc cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Chính quyền của Tổng thống Trump coi AI không chỉ là một ngành kinh tế mà còn là một cái công nghệ chiến lược có ảnh hưởng trực tiếp tới quốc phòng, an ninh mạng, năng suất và vị thế quốc tế của Mỹ. Theo lập luận của Nhà Trắng thì nếu áp đặt quá nhiều cái thủ tục và quy định trong khi các đối thủ vẫn phát triển nhanh thì Mỹ có nguy cơ sẽ đánh mất cái lợi thế dẫn đầu. Thứ hai đó là cái quan điểm nhất quán của ông Trump về giảm quy định và khuyến khích đầu tư tư nhân. Chính quyền thì cho rằng doanh nghiệp hiểu rõ công nghệ của mình hơn các cái cơ quan quản lý, trong khi quá trình xây dựng luật tại Quốc hội thường chậm hơn rất nhiều so với tốc độ thay đổi của AI. Do đó, cái cơ chế tự quản được xem là biện pháp có thể áp dụng ngay mà không làm gián đoạn hoạt động nghiên cứu, đầu tư và thương mại hóa sản phẩm. Thứ ba thì đó là cái yếu tố kinh tế. Thì các cái tập đoàn đang chi hàng trăm tỷ đô la để xây dựng trung tâm dữ liệu, phát triển chip và đào tạo mô hình AI. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump thì kỳ vọng là làn sóng đầu tư này sẽ thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm và mở rộng cơ sở hạ tầng, cũng như là củng cố chuỗi cung công nghệ ở trong nước. Trong cái cuộc đua tung ra mô hình mới thì các công ty có thể chịu áp lực rút ngắn quá trình kiểm tra an toàn. Vì vậy phía phản đối cho rằng việc tránh những cái quy định cứng nhắc là hợp lý, nhưng tự quản không thể thay thế hoàn toàn vai trò của pháp luật, cơ quan giám sát độc lập và trách nhiệm giải trình trước công chúng.
1: Vâng, bên cạnh những rủi ro về an toàn thì việc phát triển AI cũng đang kéo theo những cái tranh luận như là về việc làm, mà vấn đề tiêu thụ điện, nguồn nước cũng như là sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu. Vậy cái sức ép từ người dân và chính giới Mỹ đối với chính sách AI của Tổng thống Trump hiện đang

0: lớn đến mức nào thưa anh Quang Trung?
1: Vâng, sức ép hiện nay là khá lớn và đáng chú ý nó không còn giới hạn trong đảng phái. Lo ngại về AI tại Mỹ đang diễn ra trên hai mặt, đó là tác động trực tiếp của công nghệ đối với việc làm và an toàn xã hội, cùng cái tác động của hệ thống trung tâm dữ liệu đối với điện, nước, đất đai và môi trường sống. Trong các cái cuộc khảo sát gần đây thì cho thấy là đa số người Mỹ muốn có những cái biện pháp giám sát AI mạnh hơn. Phần đông thì ủng hộ cái hạn chế số lượng trung tâm dữ liệu mới, trong khi đa số thì bày tỏ mức độ lo ngại cao về cái khả năng các cái dự án này làm tăng giá điện hoặc là gây sức ép lên nguồn nước. Sự phản đối này thì đã chuyển thành hành động chính trị tại nhiều địa phương. Nhiều người dân thì yêu cầu chính quyền là phải làm rõ là ai sẽ trả chi phí để nâng cấp lưới điện, doanh nghiệp sử dụng bao nhiêu nước và các dự án sẽ tạo ra bao nhiêu việc làm lâu dài. Một số địa phương thì đã xem xét là tạm dừng cấp phép hoặc là siết chặt điều kiện đối với các trung tâm dữ liệu. Đáng chú ý là sự phản đối có xuất hiện cả những cái khu vực vốn ủng hộ ông Trump, cho thấy đây đã trở thành một cái vấn đề liên đảng phái trước cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Nhà Trắng thì đã phải có những cái bước đi nhằm xoa dịu dư luận, chẳng hạn như họ yêu cầu các cái tập đoàn và công ty điện lực cam kết là không chuyển chi phí năng lượng của trung tâm dữ liệu sang hóa đơn của người dân. Trong một cái thỏa thuận mới thì Tổng thống Trump cũng nói là các doanh nghiệp cần đóng góp nhiều hơn cho trường học và cộng đồng nơi đặt trung tâm dữ liệu. Có thể nói là chính quyền của Tổng thống Trump thì đang phải giải một bài toán rất là khó, đó là vừa duy trì tốc độ phát triển AI để cạnh tranh quốc tế, vừa chứng minh rằng là lợi ích của cuộc đua công nghệ này không được đánh đổi bằng việc làm, chi phí sinh hoạt và nguồn tài nguyên của cộng đồng địa phương.
0: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Quang Trung với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, thỏa thuận chung giữa các tập đoàn công nghệ và Tổng thống Donald Trump có thể xem là một động thái nhằm trấn an dư luận, cho thấy là ngành công nghệ không đứng ngoài những lo ngại về an toàn AI. Nhưng mà khi trách nhiệm giám sát phần lớn vẫn được đặt vào chính các doanh nghiệp phát triển AI, thì câu hỏi về hiệu quả cũng như là giới hạn của cơ chế tự quản vẫn còn bỏ ngỏ. Và vấn đề này chắc chắn là tiếp tục là câu chuyện gây tranh luận trong thời gian tới.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
4: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
5: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
6: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
5: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
6: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
5: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
6: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
5: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
2: tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam, và trong khung giờ tiếp theo sẽ là những nội dung đáng chú ý sau.
1: Thời sự toàn cảnh hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài 2 của loạt bài Từ di sản đến động lực phát triển với nhan đề Khơi dậy nguồn lực sáng tạo.
0: Cho vay theo dòng tiền bằng phương thức điện tử là bước đột phá chuyển đổi số của ngành ngân hàng. Đây là thông tin trong trước giờ mở cửa.
1: Châu Âu tìm lời giải cho bài toán ô nhiễm dược phẩm trên biển Baltic là nội dung trong mục Hành tinh chuyển động.
0: Và trước khi đến với những nội dung như chúng tôi vừa giới thiệu là một số thông tin trong nước và quốc tế.
1: Nghị định số 368 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của biện pháp thi hành luật thi đua khen thưởng chính thức có hiệu lực từ hôm nay. Đáng chú ý, tỷ lệ xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở không quá 10% trong tổng số cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến hoặc chiến sĩ tiên tiến, trừ trường hợp được xét theo quy định riêng của luật. Nghị định cũng quy định thời gian nghỉ thai sản được tính là thời gian công tác để xét danh hiệu thi đua khen thưởng. Khi nhiều cá nhân tập thể cùng đủ điều kiện, ưu tiên xét cá nhân nữ hoặc tập thể có tỷ lệ nữ từ 70% trở lên. Ngoài ra, danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở được thưởng một lần mức lương cơ sở.
0: Theo khảo sát mới đây của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, hơn 90% lao động coi nền tảng số là nguồn thu nhập chính. Thu nhập dòng bình quân dao động từ 7 đến gần 10 triệu đồng mỗi tháng, nhưng họ lại phải tự gánh từ 13 đến 25% chi phí vận hành. Đáng lo ngại hơn, gần 80% lao động nền tảng hiện không tham gia bảo hiểm xã hội. Bà Nguyễn Thị Nga, chuyên gia về an sinh xã hội Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, cho biết.
2: Trong những cái phát hiện mà chúng tôi cũng cho thấy rằng là cái thu nhập từ các lao động từ trên nền tảng thì có thu nhập là ở cái mức trung bình của cả nước, có cái tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội thì thấp hơn so với cái mức trung bình của cả nước. Họ rất quan tâm đến các cái chương trình hỗ trợ, tham gia vào các cái gói bảo hiểm khác nhau để làm sao bảo vệ tốt hơn từ cái công việc này.
1: Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa thông qua nghị quyết hỗ trợ 200 triệu đồng cho mỗi chuyến bay charter quốc tế hạ cánh tại cảng hàng không Phù Cát trong giai đoạn 2026-2027. Chính sách này nhằm khắc phục hạn chế về các đường bay quốc tế trực tiếp, qua đó tăng lượng khách nước ngoài đến địa phương. Thống kê năm ngoái cho thấy Gia Lai đón khoảng 120.000 lượt khách quốc tế, chỉ chiếm khoảng 1% tổng lượng khách.
0: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Hà Giang, Vietinbank Hà Giang đang lựa chọn tổ chức thẩm định giá khoản nợ của công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Linh Phát với tổng nghĩa vụ nợ hơn 1.123 tỷ đồng. Kết quả định giá sẽ làm cơ sở xác định giá khởi điểm để đấu giá khoản nợ. Tài sản đảm bảo gồm 4 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Tuyên Quang, Ninh Bình và Thành phố Hồ Chí Minh cùng hàng tồn kho xăng dầu, các quyền tài sản, khoản phải thu và 6 sổ tiết kiệm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Linh Phát từng là doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu lớn có trụ sở tại Ninh Bình.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vừa thông báo thành lập Bộ chỉ huy tác chiến tự hành chuyên phát triển và triển khai các hệ thống robot tự hành cho quân đội Mỹ. Đây là bộ chỉ huy quân sự mới đầu tiên của Mỹ kể từ năm 2019, trong bối cảnh Lầu Năm Góc đẩy mạnh chuyển từ các vũ khí truyền thống đắt đỏ sang hệ thống tự hành, trí tuệ nhân tạo với chi phí thấp hơn.
0: Hàng nghìn người Iraq hôm qua đã tập trung về thủ đô Baghdad để ăn mừng sự kiện quân đội Mỹ rút hết binh sĩ khỏi quốc gia vùng vịnh này. Tuy nhiên, trong cùng lúc, không ít đánh giá lo ngại lỗ hổng an ninh mà liên quân quốc tế để lại là khó lấp đầy với các lực lượng vũ trang Iraq. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Theo các nguồn tin từ Baghdad, lễ ăn mừng của người Iraq kéo dài suốt từ chiều cho đến đêm qua. Đa số người tham gia mang theo cờ Iraq cùng ảnh của một số lãnh tụ Hồi giáo. Họ hô vang các khẩu hiệu mừng chiến thắng và nắm tay nhau nhảy múa. Tại một số địa điểm, người dân bắn pháo hoa để bày tỏ sự phấn khích. Trước đó, cả quân đội Mỹ và chính phủ Iraq cùng xác nhận các binh sĩ Mỹ cuối cùng đã rút khỏi Iraq ngày 30 tháng 9, chấm dứt hoàn toàn sự hiện diện quân sự kéo dài 23 năm của Hoa Kỳ tại quốc gia vùng vịnh. Chính phủ Iraq coi đây là ngày chủ quyền quốc gia và quyết định tổ chức lễ ăn mừng chính thức trong hôm nay. Tuy nhiên, trái với sự phấn khích của chính phủ và nhiều lực lượng trong nước, một bộ phận người dân Iraq lo ngại việc Mỹ và Liên quân rút hết lực lượng sẽ tạo ra lỗ hổng lớn về an ninh ở Iraq, tạo điều kiện cho các nhóm vũ trang thân Iran cũng như các tổ chức khủng bố, đặc biệt là tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng trỗi dậy và bành trướng hoạt động.
1: Quân đội Nigeria vừa giải cứu an toàn 41 du khách sau khi bị các đối tượng của vũ trang tấn công tại bang Zamfara miền Tây Bắc của nước này, trong đó có 10 du khách nữ và 7 trẻ em.
0: Chính phủ Nga đã quyết định gia hạn lệnh cấm xuất khẩu

0: dầu diesel, nhiên liệu tàu thủy và dầu gasoil do các nhà sản xuất trực tiếp xuất khẩu từ Nga đến hết ngày 31 tháng 10. Trước đó, lệnh cấm đối với các nhà sản xuất trực tiếp hết hiệu lực vào ngày 30 tháng 9. Trong khi đó, thì lệnh hạn chế xuất khẩu nhiên liệu nói chung của Nga vẫn được duy trì đến ngày 31 tháng 1 năm 2027. Thưa quý vị, ngay sau đây, biên tập viên Bùi Chuyên sẽ trở lại cùng quý vị với những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày.
1: Thành phố Hồ Chí Minh cùng các tỉnh thành phố thuộc cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ hôm nay ban ngày trời nắng ráo, dự báo chiều tối nay mưa sẽ quay trở lại và rải rác có dông, có nơi mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Trong 1 đến 2 ngày tới, nhiễu động gió đông trên cao vẫn còn tồn tại. Vì vậy thời tiết tại Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh vẫn có mưa nhiều. Mưa xuất hiện phổ biến về sáng, chiều tối và đêm. Ngoài ra, mực nước các sông và kênh rạch của thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ vẫn ở mức cao. Khả năng mưa lớn kết hợp với chiều cường cao tiếp tục gây ngập tại các khu vực trũng thấp, ven sông vào sáng sớm và chiều tối. Còn tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ, thủ đô Hà Nội, phía Nam tỉnh Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, hôm nay có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Từ ngày mai, do ảnh hưởng của không khí lạnh, các khu vực này nắng nóng chấm dứt, trời chuyển mát, cao nhất 31 đến 32 độ.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Hôm nay dạy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
4: Phải biết giữ gìn thanh quản.
3: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dạy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
4: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
3: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
4: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
3: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
6: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Ai cũng cần trái tim khỏe. Để trái tim khỏe, Khanh uống Ích Tâm Khang mỗi ngày.
10: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Tâm Khang hỗ trợ giảm khó thở, hồi hộp do suy tim đã được chứng minh lâm sàng. Nay đã có Ích Tâm Khang Platinum hỗ trợ cải thiện tình trạng đau thắt ngực, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu đến tim cho người suy mạch vành, thiếu máu cơ tim, tim được cấp máu đủ đầy, đi lại chẳng mệt, lo gì ngực đau. Tổng đài liên hệ 098 238 219. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng thái dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
13: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu thái dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
12: có hại tóc, hại da đầu không bà?
13: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu thái dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
12: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu thái dương mới được.
14: Nhuộm tóc dược liệu thái dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
15: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
16: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
15: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
16: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
15: Ông chủ quan quá, đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
16: Bằng cách nào vậy hả bà?
15: Nhờ dùng Ích Niệu Khang đấy. Ích Niệu Khang có chứa golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ thủy sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
16: Ôi vậy thì tôi phải đi mua Ích Niệu Khang uống ngay thôi, để biết thêm thôi.

thông tin về Ích Niệu Khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723, không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, cho vay theo dòng tiền bằng phương thức điện tử là bước đột phá chuyển đổi số của ngành ngân hàng. Tổng công ty truyền tải điện quốc gia nhận 27 triệu đô la vốn đầu tư quốc tế trong khuôn khổ phát triển dự án xanh tại Việt Nam và một số hoạt động đầu tư tài chính đáng chú ý khác sẽ được biên tập viên Xuân Lan và Anh Tú thông tin đến quý vị và các bạn ngay sau đây.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký quyết định phê duyệt đề án phát triển thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh tại Việt Nam giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045. Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển khoảng 10 mặt hàng Việt Nam có tiềm năng lợi thế và từng bước hình thành giá tham chiếu trong nước đối với 3 đến 5 mặt hàng chủ lực, phấn đấu đạt từ 8 đến 10 triệu hợp đồng một năm, thu hút 300 đến 500 doanh nghiệp tham gia và nâng tỷ lệ doanh nghiệp thuộc các ngành hàng chủ lực sử dụng công cụ phái sinh để phòng ngừa rủi ro giá lên khoảng 20 đến 30%.
2: Cho vay theo dòng tiền và bằng phương thức điện tử là bước đột phá trong ứng dụng công nghệ số của ngành ngân hàng. Nếu tất cả số liệu về tài chính, kế toán, sự minh bạch dòng tiền và quản trị của doanh nghiệp vừa và nhỏ có đầy đủ, chính xác và có tính pháp lý, thì đây là dữ liệu đầu vào quan trọng để các ngân hàng thẩm định, đánh giá cho vay theo dòng tiền và dựa trên phương thức điện tử. Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh khu vực 2, nhận định.
3: Một khi cái nguồn cơ sở dữ liệu này là cơ sở pháp lý, là công khai minh bạch, là chia sẻ, thì nó là một cái nguồn thông tin vô giá để các ngân hàng chuyển hàng từ đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ tín dụng, cho vay tín chấp phổ biến hơn dựa trên cơ sở dòng tiền và kiểm soát được dòng tiền. Cái phương thức cho vay điện tử hay là cho vay theo dòng tiền sẽ phát triển và phổ biến.
1: Tổng công ty truyền tải điện quốc gia vừa tiếp cận khoản vay 27 triệu đô la Mỹ từ Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản và các đối tác thông qua ngân hàng VP Bank. Đây là khoản vay đầu tiên trong khuôn khổ hợp đồng tín dụng 150 triệu đô la giữa VP Bank và Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản nhằm tài trợ các dự án xanh và năng lượng sạch tại Việt Nam.
2: Hiện nay, thị trường chứng khoán Việt Nam đã hình thành nền tảng gồm hơn 40 công ty quản lý quỹ, hơn 100 quỹ đầu tư chứng khoán và trên 700.000 nhà đầu tư nắm giữ chứng chỉ quỹ. Tuy nhiên, số lượng tài khoản quỹ này còn quá nhỏ nếu so với gần 14 triệu tài khoản nhà đầu tư chứng khoán. Để tăng tính hấp dẫn của hình thức đầu tư qua quỹ trung gian, bà Ngô Thúy Linh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán Smart Invest nhận định.
4: Để bán được chứng chỉ quỹ thì chúng tôi nghĩ là phải thiết kế cái mục tiêu dài hạn của khách. Tức là mỗi một khách hàng họ có một mục tiêu. Và họ có quản trị rủi ro, cái chỉ tiêu chịu đựng rủi ro của họ. Và phải thiết kế ra những cái giải pháp để những cái sản phẩm phù hợp với tiêu chí về mục tiêu dài hạn mua nhà hay mua xe hay cho con du học để làm sao họ đạt được cái mục tiêu đó trong vòng bao nhiêu năm. Thì khi cái bài toán đấy đó rõ ràng ra thì họ sẽ có kiên nhẫn để đầu tư tiếp cái chứng chỉ quỹ. Thay vì cái việc là đấy là chỉ là một cái món ngắn hạn.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
5: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
1: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quy tắc chỉ số cổ phiếu kinh tế tư nhân tăng trưởng phiên bản 1.0. Chỉ số này gồm 30 cổ phiếu được lựa chọn từ rổ VN OCE với các tiêu chí sàng lọc về thanh khoản và tỷ lệ sở hữu nhà nước. Đây là chỉ số đầu tư phản ánh diễn biến của nhóm doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân có quy mô lớn, cổ phiếu có thanh khoản tốt và tiềm năng tăng trưởng. Chỉ số sẽ bổ sung thước đo tham chiếu cho nhà đầu tư, đồng thời làm cơ sở để phát triển các sản phẩm đầu tư theo chỉ số trong thời gian tới.
2: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, sau phiên sáng qua níu giữ sắc xanh tăng điểm nhẹ, VN Index bước sang phiên chiều với diễn biến giằng co, sau đó bên bán dần chiếm ưu thế khiến chỉ số lao dốc và đóng cửa trong sắc đỏ giảm điểm. Các cổ phiếu VIC, VHM, GAS và BSR có ảnh hưởng tiêu cực nhất đến VN Index, còn hỗ trợ tích cực nhất với chỉ số là các cổ phiếu VPB, GEE, CTG và LPB. Ngành năng lượng là nhóm có mức giảm mạnh nhất thị trường, còn nhóm cổ phiếu công nghiệp ghi nhận mức tăng tích cực nhất. Thanh khoản thị trường tăng so với phiên giao dịch trước đó, nhưng vẫn ở mức thấp với giá trị khớp lệnh của VN Index chỉ nhỉnh hơn 11.000 tỷ đồng. Với kết quả đóng cửa phiên chiều qua, thị trường chứng khoán nước ta sẽ mở cửa phiên giao dịch sáng nay với VN Index.

0: khởi động từ 1.768,62 điểm. HNX Index bắt đầu ở 271,64 điểm, còn Upcom Index là 126,31 điểm.
1: Thời sự toàn cảnh.
2: Thưa quý vị và các bạn, di sản chỉ thực sự có sức sống khi được kết nối với sáng tạo. Từ những lễ hội, liên hoan phim đến các giá trị di sản, bài toán đặt ra không chỉ là bảo tồn, mà làm thế nào để biến nguồn tài nguyên văn hóa thành sản phẩm, thương hiệu và sức mạnh mềm của Việt Nam. Nhưng để làm được điều đó, không chỉ cần những ý tưởng sáng tạo, mà còn cần một hệ sinh thái đủ năng lực kết nối văn hóa với du lịch, công nghệ, doanh nghiệp và cộng đồng.
3: Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị xác định phát triển công nghiệp văn hóa là động lực tăng trưởng mới. Nhiều địa phương đã từng bước chuyển từ khai thác giá trị sẵn có sang sáng tạo những sản phẩm văn hóa mới, mở ra không gian phát triển cho kinh tế và du lịch. Bài 2 của loạt bài Từ di sản đến động lực phát triển đi sâu vào câu chuyện khơi dậy nguồn lực sáng tạo để di sản không chỉ được bảo tồn trong ký ức mà thực sự trở thành một phần của đời sống, tạo sinh kế, sức hút du lịch và đóng góp vào động lực phát triển của các địa phương miền Trung.
4: Are you ready? 3, 2, 1.
5: Mỗi mùa hè, Đà Nẵng lại bừng sáng với những đêm pháo hoa rực rỡ. Từ những màn trình diễn nghệ thuật trên sông Hàn, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF đã không còn đơn thuần là một sự kiện giải trí, mà từng bước trở thành một sản phẩm văn hóa du lịch có sức hút, đưa hình ảnh thành phố đến với hàng triệu du khách. Hiệu ứng của lễ hội không dừng lại ở những khán đài hay những màn trình diễn pháo hoa mà còn lan sang các ngành dịch vụ, lưu trú, ẩm thực và thương mại của thành phố. Chị Nguyễn Phương Anh, chủ một nhà hàng ở phường Sơn Trà, nhìn nhận.
6: BIFF không chỉ là một lễ hội bắn pháo hoa bình thường mà nó còn tạo lên kích cầu kinh tế và du lịch cho thành phố. Mỗi mùa BIFF tới thì các khách sạn, nhà hàng của Đà Nẵng thì được tăng thêm nhiều KPI cho nhà hàng và cũng kết nối được nhiều các khách hàng dân du lịch đến với thành phố.
5: Từ thành công của những đêm lễ hội pháo hoa, Đà Nẵng tiếp tục mở rộng không gian sáng tạo sang lĩnh vực điện ảnh với liên hoan phim châu Á Đà Nẵng, Đà Nẵng

0: những bộ phim được trình chiếu hay những thảm đỏ rực rỡ, mà còn là sự kết nối của cả một hệ sinh thái sáng tạo, từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nhà làm phim đến các trường đại học, viện nghiên cứu. Pháo hoa và điện ảnh cho thấy một điều, những giá trị văn hóa nếu được đầu tư, tổ chức và sáng tạo đúng cách có thể trở thành sản phẩm có sức hút, tạo dòng khách, việc làm và giá trị kinh tế. Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến và Phát triển Điện ảnh Việt Nam, Phó trưởng Tiểu ban Lý luận phê bình văn học nghệ thuật, Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng
1: rất khó tìm thấy ở đâu có một cái địa điểm tuyệt vời như ở Đà Nẵng, một nơi mà có thể là hòa vào cái bầu không khí nhiệt huyết của điện ảnh với cái không khí rất là nồng nhiệt của thành phố biển, cảnh đẹp, một nơi mà có đầy đủ cái điều kiện về cơ sở vật chất, về thiên nhiên, về con người và đặc biệt là cái tình yêu điện ảnh. Tôi rất mong là Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng sẽ có một bước phát triển trong thời gian rất là gần.
0: Thực hiện nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, Đà Nẵng xác định phát triển văn hóa theo hướng lấy công nghiệp văn hóa làm động lực tăng trưởng mới, gắn bảo tồn và phát huy giá trị di sản với sáng tạo, du lịch và kinh tế. Thành phố tập trung xây dựng hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, ưu tiên các lĩnh vực có lợi thế như điện ảnh, lễ hội, du lịch văn hóa, nghệ thuật biểu diễn và truyền thông số, đồng thời đầu tư các thiết chế văn hóa hiện đại, thu hút doanh nghiệp tham gia phát triển sản phẩm văn hóa có sức cạnh tranh trong nước và quốc tế. Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, mục tiêu đến năm 2030, Đà Nẵng trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa, thành phố sáng tạo và điểm đến văn hóa của khu vực.
2: Thành phố cũng đã ban hành kế hoạch phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Đà Nẵng đến năm 2030 và đang xây dựng đề án phát triển Đà Nẵng trở thành trung tâm văn hóa nghệ thuật, nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, và sẽ tiếp tục nghiên cứu tham mưu hình thành hệ sinh thái công nghiệp văn hóa và thí điểm khu tổ hợp công nghiệp văn hóa sáng tạo, trong đó tập trung triển khai các giải pháp và có cơ chế chính sách khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Đà Nẵng có tiềm năng và thế mạnh.
0: Còn tại Huế, những kỳ festival, những đêm diễn trong hoàng thành, các chương trình nhã nhạc, trình diễn áo dài, nghệ thuật cung đình ngày càng hấp dẫn người dân và du khách. Thành phố Huế đang tập trung xây dựng đề án phát triển công nghiệp văn hóa dựa trên lợi thế về di sản và nguồn chất liệu văn hóa phong phú. Thành phố xác định 6 nhóm trọng tâm gồm di sản văn hóa, tổ chức sự kiện, festival bốn mùa, nhiếp ảnh và điện ảnh, phát triển các sản phẩm công nghệ số cho di sản, làng nghề thủ công truyền thống gắn với du lịch dịch vụ và quà lưu niệm. Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, điểm mới trong cách làm của Huế là không chỉ chú trọng tổ chức sự kiện mà bắt đầu đo lường tác động kinh tế như lượng khách ngoài địa phương, thời gian lưu trú và khả năng xây dựng các gói kích cầu phù hợp. Thành phố đồng thời thay đổi cách truyền thông, chủ động công bố sớm lịch sự kiện cho các đơn vị lữ hành, tăng cường truyền thông chuyên nghiệp và mở rộng hợp tác với các kênh truyền thông quốc tế trong nước, KOL và các nền tảng đa phương tiện.
3: Trong đó, đặc biệt thành phố đang chú trọng vào công tác truyền thông một cách chuyên nghiệp làm sớm. Thành phố vừa phê duyệt một cái đề án truyền thông rất là lớn, 120 tỷ từ đây cho đến năm 2030. Ở trong đó có rất nhiều hạng mục, đặc biệt là phối hợp truyền thông với các cái kênh lớn ở trên thế giới như CNN, ký kết hợp tác thỏa thuận với các cái cơ quan báo chí ở trong nước, công ty quản lý mạng xã hội và các kênh truyền thông đa phương tiện. Tôi hy vọng thay đổi cách làm và làm sớm, làm chuyên nghiệp, hiệu quả về khai thác kinh tế cho các sự kiện này nó sẽ tốt hơn.
0: Những sự kiện ấy cũng cho thấy văn hóa đang dần bước ra khỏi không gian bảo tồn để trở thành sản phẩm có khả năng thu hút công chúng và tạo nguồn thu. Dù có tiếp cận khác nhau, điểm chung của các địa phương là đưa văn hóa bước ra khỏi không gian bảo tồn để trở thành nguồn cảm hứng cho sáng tạo, thu hút đầu tư, tạo việc làm và từng bước hình thành chuỗi giá trị của công nghiệp văn hóa. Đây cũng chính là tinh thần mà Nghị quyết 80 hướng tới, biến di sản thành tài sản phát triển, để văn hóa không chỉ được giữ gìn mà còn trở thành động lực tăng trưởng trong nền kinh tế tri thức. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Thể thao và Du lịch Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, thực tế ở một số đô thị lớn cho thấy mỗi địa phương đều có thể lựa chọn thế mạnh riêng để hình thành những sản phẩm và không gian văn hóa mới.
4: Chúng ta hoàn toàn có thể phát huy được các cái tiềm năng về phát triển công nghiệp văn hóa của Việt Nam gắn với phát triển du lịch. Ví dụ như Hà Nội có thể phát huy vai trò của một thành phố thiết kế sáng tạo trong củng cố và mở rộng các cái không gian sáng tạo, kết nối Hà Nội với các địa phương trên cả nước và kết nối quốc tế. Huế

0: dày đặc di sản. Chúng ta có thể gắn với nghệ thuật biểu diễn, gắn với thiết kế, gắn với du lịch, gắn với các cái hoạt động về công nghệ. Thành phố Hồ Chí Minh có thể phát triển du lịch thông qua sự gắn kết điện ảnh với các lĩnh vực còn lại của các ngành công nghiệp văn hóa và có thể phát huy được nền kinh tế đêm.
1: Những nhận định ấy cũng cho thấy công nghiệp văn hóa không thể phát triển bằng những nỗ lực riêng lẻ của từng địa phương hay từng doanh nghiệp. Điều cần thiết hơn là hình thành một không gian sáng tạo chung, nơi di sản kết nối với công nghệ, nghệ sĩ được kết nối với doanh nghiệp, còn các địa phương liên kết để tạo nên chuỗi sản phẩm văn hóa đủ sức cạnh tranh.
2: Thưa quý vị, để lấp khoảng trống giữa tài nguyên văn hóa và những sản phẩm có giá trị gia tăng cao, thì theo các chuyên gia, mỗi địa phương cần xác định rõ lợi thế riêng, lựa chọn những lĩnh vực có khả năng tạo thành sản phẩm mũi nhọn thay vì khai thác dàn trải. Và bài cuối của loạt bài Từ di sản đến động lực phát triển phát sóng trong chương trình Theo dòng thời sự sáng mai, chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ nội dung này với chủ đề Kiến tạo cực tăng trưởng văn hóa, tập trung phân tích cách các địa phương miền Trung liên kết để hình thành một không gian văn hóa thống nhất, biến nguồn lực văn hóa trở thành cực tăng trưởng mới của đất nước. Mời quý vị chú ý đón nghe.
3: Hành tinh chuyển động.
2: Thưa quý vị và các bạn, paracetamol, ibuprofen hay là diclofenac là những loại thuốc quen thuộc trong đời sống mà chắc hẳn là nhiều quý vị đã nhận ra. Nhưng mà dư lượng của chúng thì đang được phát hiện trong nước biển ở Baltic. Đây là một dạng ô nhiễm khó nhận biết bằng mắt thường khi mà các hoạt chất từ nước thải sinh hoạt, y tế và nhiều nguồn khác theo dòng nước đổ ra biển. Với một hệ sinh thái vốn chịu nhiều sức ép, thì ô nhiễm dược phẩm đang trở thành thách thức mới đối với biển Baltic và môi trường biển châu Âu. Và đây cũng là nội dung của hành tinh chuyển động.
4: Là vùng biển bán khép kín, Baltic có khả năng trao đổi nước hạn chế, khiến hệ sinh thái nơi đây đặc biệt nhạy cảm với các tác động từ bên ngoài. Theo báo cáo của UNESCO và Ủy ban Bảo vệ Môi trường Biển Baltic, các nhà máy xử lý nước thải đưa khoảng 1.800 tấn dược phẩm vào biển Baltic mỗi năm. Nguồn ô nhiễm đến từ nước thải sinh hoạt, bệnh viện, các cơ sở sản xuất dược phẩm và dòng chảy từ đất nông nghiệp, trong đó có cả chất thải từ hoạt động chăn nuôi. Bà Mama Nekoro, nhà nghiên cứu thuộc khoa dược Đại học Uppsala, Thụy Điển, cho biết.
5: Các loại dược phẩm được chế tạo để phát huy tác dụng mạnh mẽ và bền bỉ trong cơ thể con người, nhưng chính đặc tính này cũng khiến chúng có thể tồn tại lâu trong môi trường sau khi được thải ra ngoài. Quá trình phân hủy diễn ra rất chậm.
4: Dư lượng dược phẩm có trong nước cũng đặt ra những lo ngại đối với sức khỏe con người, đặc biệt liên quan đến nguy cơ kháng kháng sinh và kháng vi sinh vật. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại nhất không chỉ là nguy cơ đối với con người khi tiếp xúc với nguồn nước có chứa dư lượng thuốc, mà là tác động lâu dài đến những sinh vật không phải đối tượng điều trị. Bà Mama Nekoro, nhà nghiên cứu thuộc khoa dược Đại học Uppsala, Thụy Điển, cho biết thêm.
5: Chúng ta có nhiều loại estrogen tổng hợp, được biết có thể gây rối loạn nội tiết và tác động tiêu cực đến các quần thể cá. Hệ quả là cá, ếch và một số loài khác có thể thay đổi đặc điểm giới tính, từ đó ảnh hưởng đến sự phát triển và khả năng duy trì quần thể. Đối với các loại thuốc giảm đau, tác động cũng đáng lưu ý.
4: Trước thực tế này, một nhóm các nhà nghiên cứu đến từ Thụy Điển, Phần Lan, Litva và Latvia đã đề xuất giải pháp kiểm soát ô nhiễm ngay từ gốc bằng cách quản lý toàn bộ vòng đời của thuốc từ khâu kê đơn, sử dụng đến thu hồi và xử lý. Theo nhóm nghiên cứu, một phần lượng dược phẩm gây ô nhiễm có thể được ngăn chặn ngay từ khâu bác sĩ kê đơn, bệnh nhân sử dụng thuốc và trả lại thuốc không dùng hết cho nhà thuốc thay vì vứt bỏ. Ông John Wettermark, giáo sư về dịch tễ học thuộc Đại học Uppsala, Thụy Điển, cho biết.
5: Có nhiều giải pháp có thể được triển khai để hạn chế tình trạng sử dụng thuốc chưa hợp lý trong xã hội. Nhiều nghiên cứu từ lâu đã chỉ ra rằng thuốc được kê đơn không phải lúc nào cũng là lựa chọn tối ưu về hiệu quả lâm sàng. Bên cạnh đó là tình trạng sử dụng thuốc không cần thiết và việc người bệnh chưa tuân thủ đúng hướng dẫn điều trị. Vì vậy, việc cải thiện quy trình kê đơn và sử dụng thuốc hợp lý sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các bên.
4: Việc bảo vệ môi trường biển Baltic không còn là câu chuyện riêng của các kỹ sư xử lý nước thải, đó là sự phối hợp liên ngành giữa y tế, dược phẩm và ý thức của từng người dân. Việc tối ưu hóa quy trình kê đơn, sử dụng và quản lý thu hồi thuốc không chỉ bảo vệ sức khỏe con người mà còn là chiếc chìa khóa xanh bảo vệ hệ sinh thái đại dương cho tương lai.
2: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Theo dòng thời sự sáng nay cũng đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hương Lan, Nguyễn Cường, Thanh Huyền thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
6: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
3: Bản tin văn hóa xã hội.
7: Xin kính chào quý thính giả. Quý vị đang nghe bản tin văn hóa xã hội trên kênh thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những chính sách mới và câu chuyện đời sống đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Tăng mức phụ cấp công chức cấp xã lên 55%. Từ hôm nay mùng 1 tháng 10, hành khách sử dụng 134 tuyến xe buýt miễn phí tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện xác thực trên thiết bị bán vé. Lễ hội cà phê Sơn La lần thứ 2 năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày mùng 10 đến ngày 13 tháng 10 năm 2026. Những chính sách an sinh, các hoạt động chăm sóc sức khỏe người dân đang được triển khai ngày càng chủ động, thiết thực hơn. Trao đổi với cử tri tỉnh Lào Cai mới đây, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, sau khi sơ kết một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ban chấp hành Trung ương đã quyết định chủ trương tăng mức hưởng phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ công chức cấp xã từ 25% lên 55%, tăng thêm 30%. Theo Phó Thủ tướng, trình tự thủ tục để hoàn tất chính sách đang được thực hiện. Cán bộ công chức cấp xã sẽ được hưởng mức phụ cấp mới từ ngày 1 tháng 7 năm nay và áp dụng cho đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương. Cùng với chính sách phụ cấp, luật người cao tuổi đang có những đề xuất đáng chú ý. Tại hội nghị tổng kết việc thi hành luật người cao tuổi do Bộ Y tế phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức, Bộ Y tế đề xuất chính sách trọng tâm là bảo đảm an sinh xã hội, an ninh thu nhập và tiếp cận dịch vụ cơ bản, trong đó mở rộng đối tượng hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, tăng cường bảo trợ nhóm yếu thế, hướng tới 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, nghiên cứu bảo hiểm chăm sóc dài hạn, đồng thời hỗ trợ việc làm và kỹ năng số. Thông tin quyền lợi của người lao động và hoạt động dịch vụ công là những tin tức đáng chú ý tiếp theo. Trước hết là câu chuyện về quyền lợi của hàng trăm công nhân tại tỉnh Quảng Trị. Hiện nay hơn 300 công nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại May Thăng Long, tỉnh Quảng Trị chưa được trả lương tháng 8 với tổng số tiền khoảng 3 tỷ đồng. Trong khi đó, giám đốc công ty không thể liên lạc được. Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị đang phối hợp với cơ quan, ban ngành liên quan làm việc với một số nhân viên của công ty để tìm hiểu nguyên nhân và xem xét phương án bảo vệ quyền lợi người lao động. Ông Nguyễn Tài Minh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị cho biết.
8: Đoàn liên ngành tổ chức gặp gỡ, trao đổi với người lao động để chia sẻ khó khăn trong giai đoạn hiện nay, bàn các phương án để các cơ quan chức năng tìm cái giải pháp giải quyết kịp thời về cái quyền lợi của người lao động trong thời gian tới. Tiếp theo thì cơ quan liên ngành sẽ có cái báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh để có cái sự chỉ đạo trong thời gian tới.
7: Một lưu ý với hành khách khi đi xe buýt. Từ hôm nay mùng 1 tháng 10, hành khách sử dụng 134 tuyến xe buýt miễn phí tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện xác thực trên thiết bị bán vé khi lên xe. Giao dịch sau khi xác thực được ghi nhận trên thiết bị và truyền về hệ thống. Theo Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hồ Chí Minh, hành khách có thể sử dụng thẻ ngân hàng Visa, Mastercard, NAPAD, các ví điện tử Momo, ShopeePay, Viettel Money, VNPT Money hoặc phương thức thanh toán không tiếp xúc Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. Với trẻ em dưới 6 tuổi có người lớn đi cùng, nhân viên phục vụ chủ động ghi nhận lượt sử dụng bằng nút vé miễn. Cuối bản tin là những hoạt động triển lãm, du lịch và lễ hội sôi nổi mang đến những sắc màu đa dạng tại nhiều địa phương. Mới đây tại Hà Nội, Bộ Y tế phát động cuộc thi ảnh về chương trình tiêm chủng mở rộng với chủ đề Hành trình tiêm chủng vì một Việt Nam khỏe mạnh. Tác phẩm dự thi là ảnh đơn, phóng sự ảnh, chụp ảnh, bám sát hoạt động tiêm chủng mở rộng. Thời gian nhận tác phẩm dự thi bắt đầu từ ngày 30 tháng 9 đến hết ngày 31 tháng 10 năm nay. Tác giả, nhóm tác giả cần gửi hồ sơ ảnh dự thi qua cổng trực tuyến http://cuocthitiemchung.2026. Tại Sơn La, một lễ hội dành cho cây cà phê đang được chuẩn bị với nhiều hoạt động trải nghiệm. Lễ hội cà phê Sơn La lần thứ 2 năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 10 với nhiều hoạt động tại quảng trường Tây Bắc và vùng cà phê trọng điểm. trong đó hội chợ triển lãm Cà phê Sơn La kết nối giá trị, phát triển bền vững, có quy mô 240 gian hàng với khoảng 140 doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký tham

0: tham gia các hoạt động như hội thi nhà nông đua tài, thi pha chế, rang và thử nếm cà phê, hội thảo kết nối giao thương, trải nghiệm và trưng bày ảnh đẹp đang được khẩn trương chuẩn bị. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp với các chính sách mới cùng với những hoạt động y tế và văn hóa du lịch đáng chú ý. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
3: Thưa quý vị, người ta thường nói, ăn được ngủ được là tiên, giấc ngủ ngon giúp phục hồi năng lượng, cơ thể khỏe khoắn và tinh thần minh mẫn. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng mất ngủ đang gia tăng nhanh ở cả người trẻ lẫn người trung niên cao tuổi. Nhiều người phải vật lộn với những đêm trằn trọc, khó ngủ, ngủ chập chờn, tỉnh giấc giữa đêm rồi không thể ngủ lại. Điều này khiến cơ thể mệt mỏi, thiếu năng lượng, ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt hàng ngày và còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý như trầm cảm, cao huyết áp, tiểu đường, đột quỵ, nhồi máu cơ tim.
2: À, nhắc đến chuyện này, tôi lại nhớ đến bác hàng xóm nhà tôi. Bác chia sẻ là hơn một năm nay bị mất ngủ triền miên, 10 giờ tối là bác lên giường nằm, nhưng cứ tỉnh như sáo, trằn trọc đến 2, 3 giờ sáng mới ngủ được. Giấc ngủ chập chờn, chỉ cần tiếng động nhỏ là tỉnh. Mới hơn một năm mà tôi thấy bác thay đổi rất nhiều. Trước đây bác nhanh nhẹn, vui vẻ, còn bây giờ người gầy hẳn, da sạm đi, lúc nào trông cũng uể oải, mệt mỏi.
3: Anh Đức Huy này, thực tế Hồng Hạnh thấy nhiều người vì quá mệt mỏi nên đã mua thuốc ngủ để dùng. Ban đầu có thể ngủ được nhanh hơn, nhưng dùng trong thời gian dài rất dễ phụ thuộc vào thuốc. Chưa kể thuốc ngủ thường gây mệt mỏi, lờ đờ vào ban ngày, suy giảm trí nhớ. Vì vậy Hồng Hạnh cũng lưu ý với quý vị thính giả là chúng ta chỉ nên sử dụng thuốc ngủ theo chỉ định của bác sĩ.
2: Đúng vậy, hiện nay xu hướng được nhiều người lựa chọn là sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược để hỗ trợ nuôi dưỡng hệ thần kinh, giúp cơ thể tự thiết lập lại nhịp sinh học, tìm lại giấc ngủ tự nhiên một cách an toàn.
3: Thực tế theo như Hồng Hạnh được biết, nhiều người đã tìm đến sản phẩm thảo dược có tên là thực phẩm bảo vệ sức khỏe an thần ngủ ngon Tâm Bình của Dược phẩm Tâm Bình. Sản phẩm này kết hợp các thảo dược y học cổ truyền quen thuộc, tốt cho giấc ngủ như tâm sen, lạc tiên, lá vông, đặc biệt còn bổ sung chiết xuất bình vôi, chiết xuất nữ lang nhập khẩu từ châu Âu. Chia sẻ về tác dụng của thảo dược nữ lang, chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết.
4: Nữ lang nó là một cái thứ thảo dược mà chúng ta phải nhập khẩu ở nước ngoài. Đây là thảo dược mà an thần chân tính đã được dùng từ thời gọi là Hippocrates rất lâu rồi. Qua cái nghiên cứu của rất sâu của các nhà khoa học phương Tây thì người ta chứng minh rằng là trong nữ lang nó có hai cái chất. Thứ nhất là cái valerianic, đây là một cái mà nó giúp cho nó gắn vào thụ thể GABA và từ đó nó làm cho tăng cái lượng GABA lên và có nghĩa là nó tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh và từ đó nó giúp hỗ trợ điều hòa giấc ngủ. Cái thứ hai nó có một cái hoạt chất là phytomelatonin. Mà cái này nó gọi là nó tương tự cấu trúc của melatonin. Mà melatonin chúng ta biết rồi, nó cực kỳ tốt bộ não của chúng ta trong cái việc là gì? Nó hỗ trợ điều chỉnh nhịp sinh học của giấc ngủ.
2: Thưa quý vị và các bạn, an thần ngủ ngon Tâm Bình có nguồn gốc thảo dược nên lành tính, giúp người bị mất ngủ tìm lại giấc ngủ tự nhiên. Không chỉ hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, sản phẩm còn hỗ trợ giảm lo âu, căng thẳng, suy nhược thần kinh, hỗ trợ dễ ngủ, ngủ ngon, sáng dậy tinh thần tỉnh táo, không bị nặng đầu, uể oải.
3: An thần ngủ ngon Tâm Bình có bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc nên quý vị rất dễ dàng tìm mua. Thông thường sau khoảng 1-2 tuần sử dụng, nhiều người đã cảm nhận giấc ngủ được cải thiện. Tuy nhiên, để có hiệu quả bền vững nên kiên trì sử dụng theo đúng liệu trình khoảng 2-3 tháng. Mọi thắc mắc cần tư vấn, quý vị hãy liên hệ tổng đài miễn cước 1800-282885 để được hỗ trợ. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đến đây thì thời lượng của chương trình Thuốc Nam cho người Việt đã hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
8: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
9: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
8: Bị sao hả chị?
9: Là u xơ tử cung.
7: Ôi, gớm tưởng gì.
8: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
9: Ôi thế à,
8: bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
9: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
10: Nga Phụ Khang xua đi.

0: nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Mười phút sự kiện luận bàn.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, đưa thuốc kịp thời tới vùng bị chia cắt, rút ngắn một chặng giao hàng, phát hiện sớm nguy cơ cháy rừng. Những nhu cầu thiết thực ấy đang gợi mở một hướng phát triển mới cho Đà Nẵng, đó là khai thác không gian tầm thấp, từng bước hình thành các ngành dịch vụ công nghệ và chuỗi giá trị mới. Từ tiềm năng đến một động lực tăng trưởng là chặng đường cần những lựa chọn chính xác về thị trường, công nghệ và cơ chế quản lý. Trong mục 10 phút sự kiện và luận bàn hôm nay, chúng tôi trao đổi với phóng viên Vinh Thông thường trú tại miền Trung về hướng đi này.
3: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
2: Thưa anh Vinh Thông ạ, Đà Nẵng đang hướng tới mở thêm một chiều phát triển từ không gian tầm thấp. Qua theo dõi địa bàn thì anh lý giải như thế nào về việc thành phố chọn thời điểm này để xây dựng đề án?
4: Thưa quý vị, theo tôi thì có thể nhìn từ hai phía, nhu cầu phát triển của Đà Nẵng và sự đáp ứng của công nghệ. Đà Nẵng đang đứng trước yêu cầu tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới khi các dư địa phát triển truyền thống về đất đai, hạ tầng và đô thị ngày càng có giới hạn. Trong khi đó thì thành phố có cấu trúc không gian rất đa dạng, từ đô thị ven biển, nông thôn, biển đảo đến vùng núi rừng và những khu vực khó tiếp cận khi xảy ra thiên tai. Đây là những điều kiện để UAV, hay chúng ta thường gọi là phương tiện bay không người lái, có thể giải quyết những bài toán mà phương thức vận chuyển, giám sát truyền thống còn gặp khó khăn. Cùng với đó, Đà Nẵng đã có nền tảng về công nghệ số, hạ tầng viễn thông, đô thị thông minh, trí tuệ nhân tạo, khu công nghệ cao, cùng hệ thống trường đại học, viện nghiên cứu và nhiều doanh nghiệp công nghệ. Vì vậy, thành phố cũng không chỉ có nhu cầu sử dụng UAV mà còn có điều kiện để nghiên cứu, làm chủ và phát triển các công nghệ dịch vụ liên quan. Điểm đáng chú ý là đề án thí điểm phát triển kinh tế không gian tầm thấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng không xem kinh tế tầm thấp đơn thuần là câu chuyện sử dụng drone mà hướng tới một hệ sinh thái gồm phương tiện bay, hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu, nền tảng số, doanh nghiệp, trường đại học và cơ chế quản lý.
2: Dạ vâng, từ thực tế anh ghi nhận thì đâu là lợi thế nổi trội có thể chuyển thành lợi thế cạnh tranh trong kinh tế tầm thấp, và doanh nghiệp địa phương thì có cơ hội tham gia những khâu nào để tạo ra giá trị cũng như việc làm mới ạ?
4: Tôi cho rằng lợi thế lớn nhất của Đà Nẵng hiện nay chính là sự đa dạng về không gian và nhu cầu sử dụng. Thành phố vừa có cảng biển, sân bay, trung tâm logistics, khu công nghệ cao, khu đô thị, vừa có bán đảo Sơn Trà, vùng ven biển, miền núi và những khu vực có địa hình khó tiếp cận. Một không gian như vậy tạo ra nhiều bài toán để UAV tham gia, từ giao hàng, logistics, du lịch, quản lý đô thị đến cứu hộ cứu nạn, nông nghiệp và bảo vệ rừng. Trong logistics, UAV có thể được thử nghiệm vận chuyển hàng hóa nhỏ, bưu phẩm, tài liệu, linh kiện điện tử hoặc hàng cần giao nhanh. Kết nối giữa cảng biển, sân bay, trung tâm logistics, khu công nghệ cao và khu phân phối. Với những khu vực miền núi, ven biển hoặc bị chia cắt do thiên tai, hiệu quả của UAV lại nằm ở khả năng tiếp cận nhanh, vận chuyển thuốc, vật tư thiết yếu và truyền hình ảnh từ hiện trường. Về phía doanh nghiệp, cơ hội không chỉ nằm ở việc mua UAV để khai thác. Chủ giá trị còn có nghiên cứu tích hợp công nghệ, phần mềm điều hành, dữ liệu bảo trì, đào tạo nhân lực và cung cấp dịch vụ. Nhà nước tạo cơ chế và môi trường thử nghiệm. Còn doanh nghiệp thì là lực lượng đầu tư, phát triển sản phẩm và dịch vụ.
2: Dạ vâng, muốn doanh nghiệp đầu tư hoạt động bay phải có khu vực được phép, thủ tục rõ ràng cũng như là cơ chế giám sát an toàn. Qua làm việc với các cơ quan chức năng thì anh thấy là những cơ chế nào đang được đề xuất để mà mở đường cho thí điểm, trong đó việc gì Đà Nẵng có thể chủ động và việc gì thì cần sự phối hợp tháo gỡ từ Trung ương?
4: Vâng, đây là một trong những vấn đề quan trọng nhất của đề án. Định hướng của Đà Nẵng là áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát sandbox, tức là không triển khai đại trà ngay mà lựa chọn từng bài toán, từng khu vực, từng thời gian và điều kiện cụ thể để thử nghiệm, đánh giá rồi mới mở rộng. Theo tôi được biết thì ở cấp thành phố, Đà Nẵng có thể chủ động xây dựng bài toán thử nghiệm, tiếp nhận và thẩm định hồ sơ, tổ chức phối hợp liên ngành, xác định nhu cầu sử dụng và đánh giá hiệu quả. Theo đề án, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố là đầu mối tiếp nhận hồ sơ thử nghiệm. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố có vai trò về khu vực vùng trời, hành lang bay, cấp phép theo thẩm quyền, quản lý và giám sát hoạt động bay. Công an thành phố tham gia về đăng ký phương tiện, an ninh trật tự, an toàn dữ liệu. Các cơ quan hàng không phối hợp khi hoạt động thử nghiệm có khả năng ảnh hưởng đến hàng không dân dụng. Với những nội dung liên ngành, liên vùng hoặc vượt thẩm quyền địa phương, thành phố phối hợp với các bộ ngành trung ương. Mục tiêu không phải là nới lỏng quản lý vùng trời mà là tạo cơ chế đủ rõ để doanh nghiệp có thể thử nghiệm, đồng thời bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn hàng không và an toàn xã hội.
2: Dạ vâng.

0: Dự thảo đề án xác định 5 nhóm ưu tiên gồm logistics, du lịch, y tế và cứu hộ cứu nạn, nông nghiệp, quản lý đô thị và môi trường. Nguồn lực ban đầu thì cần được tập trung vào những nhu cầu cấp thiết. Theo thông tin anh nắm được thì những ứng dụng nào đang được cân nhắc triển khai trước và những bài toán cụ thể nào của Đà Nẵng khiến những lĩnh vực này được ưu tiên ạ?
1: Vâng, nếu nhìn vào những bài toán cụ thể của Đà Nẵng thì logistics, y tế, cứu hộ cứu nạn và quản lý đô thị là những nhóm có nhu cầu khá rõ. Với logistics, thành phố muốn kiểm chứng việc UAV có thể rút ngắn thời gian giao hàng, giảm chi phí chặn cuối, kết nối những khu vực mà giao thông mặt đất mất nhiều thời gian. Với y tế và cứu hộ, bài toán rất cụ thể, vận chuyển thuốc, máu, vaccine, mẫu xét nghiệm, tiếp cận nhanh hiện trường tai nạn, hỗ trợ cứu hộ trên biển, trong rừng hoặc các khu vực bị chia cắt do bão lũ. Còn với quản lý đô thị và môi trường, UAV có thể đo đạc, lập bản đồ kiểm tra công trình, giám sát xây dựng, quan trắc môi trường, theo dõi rừng, phát hiện cháy và tích hợp dữ liệu vào bản sao số của thành phố. Bên cạnh đó là du lịch với quay phim, chụp ảnh trên không, drone live show, giám sát an toàn và nông nghiệp với phun thuốc, bón phân, gieo hạt, giám sát cây trồng bằng AI. Điểm chung là không chạy theo công nghệ mà xuất phát từ nhu cầu thực tế, có thể đo được hiệu quả và tạo ra giá trị kinh tế xã hội.
0: Dạ vâng, về hiệu quả kinh tế thì logistics đang được kỳ vọng khá lớn. Nhà nước cũng có thể đặt hàng những dịch vụ ban đầu để tạo thị trường. Nhưng mà qua trao đổi với các doanh nghiệp thì anh thấy là lĩnh vực nào có khả năng tạo doanh thu rõ nhất?
1: Nếu xét về khả năng hình thành doanh thu trực tiếp, logistics và giao hàng là lĩnh vực dễ nhìn thấy mô hình kinh doanh nhất. Đây là dịch vụ có thể xác định khá rõ người sử dụng, nhu cầu vận chuyển và chi phí cho từng chuyến hoặc từng đơn hàng. Đề án đặt ra các kịch bản như giao hàng thương mại điện tử, bưu chính chuyển phát nhanh, vận chuyển giữa hai bờ sông hàng, kết nối cảng biển sân bay, trung tâm logistics, khu công nghệ cao và các trung tâm phân phối, v.v. Tuy nhiên, ở thời điểm này thì cần thận trọng với câu chuyện doanh thu. Trước hết phải chứng minh được hiệu quả thực tế của mô hình này. Các chỉ số gồm thời gian giao hàng, tỷ lệ giao thành công, chi phí mỗi chuyến và khả năng hoạt động liên tục và kèm với đó là mức độ hài lòng của khách hàng, đơn vị sử dụng. Mục tiêu của đề án là qua các chuyến bay thí điểm, thời gian trung bình giảm khoảng 40%, chi phí giảm khoảng 30% so với trước đây. Và khi các chỉ số này được kiểm chứng, doanh nghiệp mới có cơ sở để tính toán đầy đủ bài toán thương mại, bao gồm vận hành, bảo dưỡng và an toàn. Nói cách khác, thí điểm chứng minh hiệu quả rồi mới thương mại hóa và mở rộng.
0: Dạ vâng, lộ trình được đề xuất là thí điểm khoảng 18 tháng, dự kiến từ cuối năm nay cho đến đầu năm 2028 với ít nhất là 3 ứng dụng dịch vụ bay tầm thấp. Điều người dân doanh nghiệp chờ đợi là những cái sản phẩm có thể sử dụng. Vậy đến nay thì anh ghi nhận được những mốc cụ thể nào về dịch vụ đầu tiên, về địa bàn triển khai cũng như là cách kiểm chứng mục tiêu trước khi mở rộng ạ?
1: Đến thời điểm này đã có một bước khá cụ thể về hạ tầng vùng bay thử nghiệm. Ủy ban nhân dân thành phố đã thiết lập 4 khu vực vùng trời phục vụ hoạt động của các tổ chức hội câu lạc bộ sử dụng phương tiện bay, trong đó có UAV. Đây cũng là cơ sở để triển khai các hoạt động bay thử nghiệm, phục vụ kinh tế tầm thấp. Các hoạt động bay vẫn phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép và thực hiện đúng quy định. Theo đề án thì 4 khu vực được xác định gồm phường Sơn Trà, phường Ngũ Hành Sơn, phường Tâm Kỳ và xã Tiên Phước, với các nhóm ứng dụng như du lịch, giao hàng, đô thị, cứu hộ, cấp cứu và nông nghiệp. Một bước đi cụ thể khác là thành phố hướng tới thử nghiệm giao hàng bằng phương tiện bay không người lái, sau đó trên cơ sở nhu cầu thực tế của từng ngành, từng địa phương, có thể tiếp tục đề xuất các tuyến bay và bài toán cụ thể. Giai đoạn từ cuối năm 2026 đến đầu năm 2028, khoảng 18 tháng, đề án đặt mục tiêu thí điểm ít nhất là 3 ứng dụng dịch vụ bay tầm thấp, có 5 doanh nghiệp tham gia bay thí điểm và 10 doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị. Và điều quan trọng nhất là sau mỗi bài toán phải có số liệu so sánh với phương thức hiện tại, mất bao nhiêu thời gian, chi phí bao nhiêu, tỷ lệ giao thành công thế nào, có phát sinh sự cố hay không và người sử dụng đánh giá ra sao. Và nếu đạt các tiêu chí về an toàn, độ tin cậy và hiệu quả, mô hình mới được xem xét mở rộng. Và theo tôi thì điều quan trọng nhất là bắt đầu từ những bài toán thật và nhu cầu thật. Công nghệ chỉ có giá trị khi giải quyết được một vấn đề cụ thể, chẳng hạn là giao hàng nhanh hơn, đưa thuốc đến vùng khó tiếp cận sớm hơn hay phát hiện cháy rừng sớm hơn. Sau đó là một cơ chế đủ rõ để doanh nghiệp tham gia, nhưng phải đặt an toàn, quốc phòng, an ninh và bảo vệ dữ liệu lên hàng đầu. Và cuối cùng là phải đo được hiệu quả thực tế.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phóng viên Vinh Thông. Thưa quý vị, thưa các bạn, khai phá không gian tầm thấp mở ra cơ hội để Đà Nẵng tạo thêm nguồn lực tăng trưởng từ công nghệ và dịch vụ mới. Giá trị của hướng đi ấy sẽ hiện lên trong từng chuyến hàng đến sớm hơn, từng chi phí được tiết giảm, từng cơ hội việc làm được tạo ra và khả năng phục vụ người dân tốt hơn. Chọn đúng nhu cầu, tạo cơ chế rõ ràng và kiểm chứng hiệu quả trong điều kiện an toàn sẽ là nền tảng để những chuyến bay thí điểm từng bước hình thành một ngành.

0: kinh tế mới. Chuyên mục 10 phút sự kiện và luận bàn xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và phóng viên Vinh Thông thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Chương trình xin được tiếp tục gửi đến quý vị nội dung Mẹo khỏe bên vô lăng, được thực hiện với sự đồng hành của thuốc dạ dày chữ Y Humangel, nhằm lan tỏa những thông điệp ý nghĩa trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Thưa quý vị, mới đây thì tôi có đọc được chia sẻ của anh Nguyễn Văn Hòa, 42 tuổi, một tài xế xe đường dài tuyến Bắc Nam. Lịch chạy xe của anh dày đặc, nhiều chuyến gấp phải di chuyển xuyên đêm, thời gian nghỉ ngơi thất thường, áp lực đường dài khiến anh mệt mỏi, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, thậm chí là đau rát vùng thượng vị. Khi đi khám, bác sĩ cho biết anh bị viêm dạ dày liên quan đến rối loạn cảm xúc và stress kéo dài. Điều đáng nói là anh Hòa không phải trường hợp hiếm gặp ở đây.
5: Câu chuyện này có lẽ cũng là quen thuộc với nhiều tài xế và người lao động, những người thường xuyên đối mặt với áp lực hành trình, thời tiết và giờ giấc nghỉ ngơi không ổn định. Những yếu tố này khiến cơ thể dễ rơi vào trạng thái quá tải.
4: Vâng ạ, đúng vậy thưa quý vị. Khi mà cường độ làm việc liên tục sau vô lăng, stress rất dễ âm thầm tích tụ, căng thẳng kéo dài khiến cơ thể tăng tiết axit dịch vị. Và khi lượng axit vượt quá ngưỡng cho phép, niêm mạc dạ dày sẽ bị tổn thương, gây viêm loét kéo theo các triệu chứng như là đau rát, trào ngược, khó tiêu xuất hiện thường xuyên hơn.
5: Hiện nay tỷ lệ người mắc bệnh dạ dày do stress đang có xu hướng tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và hiệu quả công việc. Vì vậy, việc nhận biết sớm các dấu hiệu và điều trị ngay từ giai đoạn khởi phát đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Điều này không chỉ giúp ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm mà còn rút ngắn thời gian điều trị, cải thiện đáng kể tình trạng sức khỏe của người bệnh. Các triệu chứng báo động thường gồm đau âm ỉ hoặc là nóng rát vùng thượng vị, buồn nôn, khó tiêu, đặc biệt khi căng thẳng tâm lý thì triệu chứng cũng càng tăng nặng. Nếu như tình trạng kéo dài, các bạn nên đến cơ sở y tế để khám nội soi và được các bác sĩ đánh giá đúng tình trạng. Viêm loét dạ dày nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn đến xuất huyết tiêu hóa hoặc là viêm mãn tính.
4: Người lao động đặc biệt là các bác tài nên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế đồ cay, nóng, thức ăn nhanh, rượu bia, ăn đúng giờ để tránh dạ dày trống rỗng quá lâu, ngủ đủ giấc, phân bố thời gian nghỉ hợp lý trong các chuyến đường dài. Nhiều chuyên gia cũng khuyến khích bổ sung lợi khuẩn để cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.
5: Bên cạnh chăm sóc y tế, giải tỏa stress là yếu tố rất quan trọng. Các bạn có thể tập thiền từ 3 đến 5 phút mỗi ngày, đi bộ hoặc là chạy bộ nhẹ nhàng vào buổi sáng sẽ giúp cơ thể giải phóng endorphin. Đây là chất truyền dẫn thần kinh giúp giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng. Nhiều người chỉ nhờ duy trì thói quen này cũng đã giảm đáng kể các triệu chứng đau dạ dày liên quan đến stress.
4: Chuyên mục hôm nay được thực hiện với sự đồng hành của thuốc dạ dày chữ Y Humangel, với mong muốn cùng quý vị kiến tạo những thói quen lành mạnh từ chính sinh hoạt hàng ngày, giúp mỗi chúng ta có thêm sức mạnh để vượt qua áp lực, duy trì sức khỏe tốt và sống thật yên vui mỗi ngày.
5: Sau vô lăng là những chuyến đi dài, những cung đường nhiều áp lực và đôi khi là sự mệt mỏi tích tụ mà ít ai nhìn thấy. Tuy vậy, chỉ cần chúng ta biết dừng lại đúng lúc để chăm sóc sức khỏe, điều chỉnh nhịp sinh hoạt và bảo vệ dạ dày trước những căng thẳng thường trực, sự tỉnh táo và an toàn vẫn sẽ luôn đồng hành cùng quý vị trên mỗi hành trình.
4: Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và cảm ơn nhãn hàng thuốc dạ dày chữ Y Humangel đã cùng chương trình trong việc lan tỏa những thông điệp tích cực và hữu ích đến với cộng đồng.
5: Và sau đây là nội dung quảng cáo. Humangel thuốc dạ dày chữ Y với thành phần Amagast 1g được sử dụng trong các trường hợp tăng tiết axit dạ dày. Sản phẩm được sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Humangel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh các cơn đau dạ dày.
6: Này, sao mặt mũi nhăn nhó thế kia, bị vợ giận à?
7: Tôi bị cơn đau dạ dày nó hành không ạ?
6: Tôi chết.
7: Bụng cứ trướng lên, nóng rát như lửa đốt, khó chịu lắm.
6: Tưởng gì, khi bị cơn đau dạ dày đã có Humangel, thuốc dạ dày chữ Y.
7: À, thuốc dạ dày chữ Y.
6: Tôi đi khám được bác sĩ cho dùng Humangel, thuốc dạ dày chữ Y đấy. Dùng xong bụng nhẹ hẳn.
7: Thế hả?
6: Thuốc được sản xuất bởi Yuan Corporation Hàn Quốc, đã có mặt nhiều năm trên thị trường. Mùi thơm dịu, dễ uống, thành phần chứa amangat 1g, có tác dụng trung hòa axit, bao niêm mạc dạ dày, cải thiện các chứng bệnh loét dạ dày, loét tá tràng, viêm dạ dày.
7: Ôi dồi ôi, cảm ơn ông nhá.
6: Humangel được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Ông liên hệ 1800 1125 để biết thêm thông tin chi tiết.
7: Humangel thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh các cơn đau dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Không dùng Humangel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
0: Với truyền thống hòa hiếu khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
1: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
1: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
2: Tổng công ty truyền tải điện quốc gia NPT xin thông báo, theo Nghị định số 62 của Chính phủ, ban hành ngày 4 tháng 3 năm 2025, hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không là vùng xung quanh đường dây dẫn điện trên không được giới hạn bởi chiều dài, chiều rộng, chiều cao, cụ thể như sau. Chiều dài hành lang bảo vệ an toàn được tính từ vị trí đường dây ra khỏi ranh giới bảo vệ của trạm này đến vị trí đường dây đi vào ranh giới bảo vệ của trạm kế tiếp. Về chiều rộng, đối với đường dây, dây trần, hành lang được tính từ dây dẫn ngoài cùng ra mỗi phía, với cấp điện áp 220 kV là 6m, cấp điện áp 500 kV là 7m. Về chiều cao, hành lang được tính từ đáy móng cột đến điểm cao nhất của công trình, cộng với khoảng cách an toàn theo chiều thẳng đứng. Cấp điện áp 220 kV là 4m, cấp điện áp 500 kV là 6m. Đối với đường cáp điện có điện áp trên 1 kV đi trên mặt đất hoặc trên không, hành lang an toàn được giới hạn 0,5 mét tính từ mặt ngoài của sợi cáp ngoài cùng trở ra.
3: Tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2026, hệ thống truyền tải điện quốc gia có khoảng 33.700 km đường dây 220 kV và 500 kV, 223 trạm biến áp 220 kV và 500 kV trải dài trên cả nước. Khó khăn lớn nhất trong việc đảm bảo cấp điện an toàn liên tục là tình trạng vi phạm an toàn lưới điện cao áp vẫn còn diễn biến phức tạp. Không vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp là bảo vệ tính mạng, tài sản của chính người dân, góp phần bảo đảm vận hành an toàn liên tục hệ thống truyền tải điện quốc gia.
4: Người điều khiển phương tiện phải có giấy phép lái xe phù hợp, phương tiện đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
5: Đi đúng làn đường, phần đường, tuân thủ quy định về tốc độ, dừng, đỗ xe đúng nơi quy định. Đã uống rượu bia thì không lái xe, đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy.
4: Tuân thủ hiệu lệnh và chỉ dẫn của người điều khiển giao thông.

0: tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường và nhường đường cho người đi bộ.
1: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
2: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số thông tin đáng chú ý sau. Nghị định mới của Chính phủ về thi đua khen thưởng chính thức có hiệu lực, trong đó ưu tiên xét cá nhân nữ, tính thời gian nghỉ thai sản vào thời gian công tác. Hà Nội thí điểm hỗ trợ thủ tục đăng ký khai sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong 3 tháng cuối năm nay. Tin thế giới, chính phủ Anh cân nhắc việc tái gia nhập Liên minh châu Âu. Người dân Iraq ăn mừng việc Mỹ rút hết quân sau 23 năm hiện diện, coi đây là ngày chủ quyền quốc gia. Bây giờ là tin chi tiết.
5: Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào chiều nay. Phiên họp dự kiến diễn ra thành 2 đợt, đợt 1 diễn ra từ chiều nay đến ngày 2 tháng 10 và đợt 2 diễn ra chiều ngày 10 tháng 10. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 5 dự án luật gồm Luật Đất đai sửa đổi, Luật Nhà ở sửa đổi, Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi, Luật về văn bản quy phạm pháp luật và Luật Ngân sách nhà nước hợp nhất. Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét các báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 206 năm 2025 của Quốc hội về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn vướng mắc do quy định của pháp luật, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm nay và dự kiến kế hoạch năm 2027. Kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm nay, dự toán và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027 cùng nhiều nội dung quan trọng khác.
4: Nghị định số 368 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thi đua khen thưởng chính thức có hiệu lực từ hôm nay, mùng 1 tháng 10. Đáng chú ý, nghị định quy định việc tỷ lệ xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở không quá 10% trong tổng số cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến hoặc chiến sĩ tiên tiến, trừ trường hợp được xét theo quy định riêng của luật. Nghị định cũng quy định thời gian nghỉ thai sản được tính là thời gian công tác để xét danh hiệu thi đua khen thưởng. Khi nhiều cá nhân tập thể cùng đủ điều kiện, ưu tiên xét cá nhân nữ hoặc tập thể có tỷ lệ nữ từ 70% trở lên, danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở được thưởng một lần mức lương cơ sở.
5: Chính phủ quyết định kéo dài thời hạn áp dụng một số chính sách thuế đối với xăng dầu đến hết năm nay. Theo nghị quyết số 43 ban hành hôm qua, các chính sách về thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay tiếp tục được áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay. Nghị quyết có hiệu lực từ hôm nay, ngày 1 tháng 10. Bộ Tài chính cho biết việc kéo dài chính sách thuế nhằm góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ sản xuất kinh doanh và tạo điều kiện để doanh nghiệp đa dạng hóa nguồn cung xăng dầu. Trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương có thể đề xuất điều chỉnh thời gian áp dụng để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định thị trường.
4: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa chấp thuận thí điểm mô hình hỗ trợ thủ tục đăng ký khai sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong 3 tháng của năm nay. Mô hình áp dụng với trẻ là công dân Việt Nam sinh tại bệnh viện, có cha hoặc mẹ thường trú tại Hà Nội và đầy đủ giấy tờ theo quy định. Người dân có thể đến điểm hỗ trợ của Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố tại bệnh viện để được hướng dẫn kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến bằng tài khoản định danh điện tử. Việc đăng ký giải quyết và cấp giấy khai sinh vẫn thuộc thẩm quyền Ủy ban Nhân dân cấp xã. Sau thí điểm, thành phố sẽ đánh giá để xem xét mở rộng mô hình theo hướng liên thông, tự động hóa, hạn chế việc người dân phải khai báo thông tin nhiều lần.
5: Sau 12 năm thi công, từ 0 giờ hôm nay, cao tốc Bến Lức - Long Thành chính thức khai thác toàn tuyến. Tuyến đường dài gần 58 km nối khu vực Tây Nam Bộ với Đồng Nai, góp phần rút ngắn hành trình và giảm áp lực giao thông qua nội đô thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến có 4 làn xe, tốc độ tối đa từ 80 đến 90 km/h, áp dụng thu phí điện tử không dừng. Khi khai thác toàn tuyến, thời gian di chuyển từ miền Tây đến Đồng Nai được rút ngắn hơn 1 giờ, đồng thời mở thêm tuyến vận chuyển hàng hóa tới các cảng biển phía Đông và sân bay Long Thành.
4: Nhà xuất bản Kim Đồng tiếp tục phát động cuộc vận động sáng tác giải thưởng văn học Kim Đồng lần thứ 2 2025-2027 với đối tượng độc giả được mở rộng gồm nhi đồng, thiếu niên và thanh niên. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 720 triệu đồng. Tin của phóng viên Bích Ngọc.
6: Được tổ chức lần đầu từ năm 2023, Giải thưởng Văn học Kim Đồng đã trao 11 giải thưởng và góp phần đưa hơn 50 cuốn sách đến với bạn đọc. Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ 2 năm 2025 đến năm 2027 được mở rộng đối tượng độc giả với hai hệ thống giải thưởng.

0: Giải thưởng Văn học Kim Đồng dành cho các tác phẩm xuất sắc viết cho thiếu nhi và Giải thưởng Văn học Kim Đồng dành cho các tác phẩm xuất sắc viết cho người trẻ. Với những người viết trẻ, giải thưởng là nơi các tác phẩm dự thi được đọc một cách nghiêm túc, nỗ lực sáng tác được ghi nhận và cơ hội để đưa tác phẩm được xuất bản đến với bạn đọc.
1: Em tên là Dương Phúc Trung, em đến từ lớp báo 95B của trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Những cái giải thưởng như này nó sẽ tạo động lực rất là lớn cho bọn em tự tin sáng tác ra những tác phẩm của riêng mình.
0: Bà Vũ Thị Quỳnh Liên, Phó Giám đốc Tổng Biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng cho biết, Giải thưởng Văn học Kim Đồng mong muốn tìm kiếm những tác phẩm có chất lượng dành cho thiếu nhi và bạn đọc trẻ Việt Nam.
2: Qua mỗi cuộc như vậy thì chúng tôi cũng đã tìm ra được rất là nhiều viên ngọc sáng trong văn học thiếu nhi. Và gần đây nhất là Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ nhất đã được tổ chức từ năm 2023 đến năm 2025 và cũng có được những kết quả rất là tốt đẹp.
0: Với tổng giá trị giải thưởng 720 triệu đồng, Giải thưởng Văn học Kim Đồng nhận các tác phẩm đến ngày 31 tháng 12 năm 2026.
3: Từ đầu năm đến nay, thiên tai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gây thiệt hại hơn 39 tỷ đồng. Trước nguy cơ tiếp tục xảy ra mưa lớn, sạt lở, lốc sét và ngập lụt trong những tháng cuối năm, tỉnh đang chủ động triển khai các phương án ứng phó hạn chế thiệt hại về người và tài sản. Tin của phóng viên Thạch Trà Vinh.
4: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, từ đầu năm đến nay, thiên tai đã làm sập tốc mái 40 căn nhà, 5 cơ sở kinh doanh thủy sản, một hạ tầng cảng cá và một trạm kiểm soát biên phòng, ảnh hưởng trực tiếp đến 461 hộ dân. Dông lốc, mưa lớn cũng làm thiệt hại hơn 221 hectare lúa, hoa màu và cây ăn trái. Tổng thiệt hại do nhóm thiên tai này ước gần 17 tỷ đồng. Đáng chú ý, toàn tỉnh ghi nhận 170 điểm sạt lở, sụt lún, làm mất hơn 12 km bờ sông, bờ biển, ảnh hưởng hơn 294 hộ dân. Thiệt hại tài sản ước hơn 22 tỷ đồng. Triều cường đầu tháng 8 âm lịch làm tràn, sạt lở 6 đoạn đê biển dài 459 mét, ảnh hưởng đến các ao, hầm nuôi tôm công nghệ cao của 23 hộ dân. Trước diễn biến thời tiết phức tạp, ông Châu Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long cho biết.
5: Các xã có lên kế hoạch rà soát lại hết các cái điểm xung yếu để làm sao có cái phương án, một là dự phòng thực hiện phương án 4 tại chỗ. Cái thứ hai nữa đó thì có kế hoạch đề xuất để có cái giải pháp thực hiện căn cơ hơn, làm sao là tránh là sạt lở, là ảnh hưởng đến tính mạng của người dân cũng như là sản xuất của người dân trong từ đây đến cuối năm.
6: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
7: Thưa quý vị, Bắc Bộ và Trung Bộ ngày hôm nay tiếp tục với tình trạng nắng nóng, với mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 35 đến 36, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp, cảm giác oi bức, nhất là vào khoảng thời gian từ 13 đến 17 giờ. Dự báo đợt nắng nóng này còn duy trì hết ngày hôm nay, sau đó từ ngày mai mùng 2 tháng 10, nắng nóng trên diện rộng kết thúc ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Ngày mai, Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ có mưa rào và dông vài nơi. Sau đó từ khoảng đêm mùng 4 đến mùng 6 tháng 10, sẽ có mưa rào và rải rác có dông cục bộ, có nơi có mưa to. Còn đối với khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, tình trạng mưa trên diện rộng vẫn còn tiếp tục duy trì. Đáng chú ý là ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, mưa lớn kết hợp với chiều cường ở mức cao khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết, giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn.
3: Xin chuyển sang một số tin thế giới đáng chú ý. Quốc hội Romania vừa phủ quyết nội các do Thủ tướng Victoris Murean đề xuất tiếp tục kéo dài cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này. Sau cuộc bỏ phiếu, Tổng thống Nicu Sordan cho biết sẽ tổ chức tham vấn các đảng phái vào đầu tuần tới và đề cử một ứng viên thủ tướng mới. Ông đồng thời cho rằng bầu cử sớm sẽ kéo dài tình trạng bất ổn. Đây là lần thứ hai một đề xuất thành lập chính phủ bị Quốc hội phủ quyết kể từ khi chính phủ của Thủ tướng Ilie Borovan sụp đổ hồi tháng 5 năm nay.
8: Người phát ngôn NATO Alison Hart xác nhận Nga đã gửi văn bản tới Liên minh sau khi cảnh báo có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu NATO tìm cách cô lập vùng lãnh thổ Kaliningrad khỏi phần còn lại của Nga. NATO đã bác bỏ cáo buộc đang chuẩn bị phong tỏa Kaliningrad, đồng thời khẳng định đây là một liên minh phòng thủ và không có hoạt động hay cuộc tập trận nào gây rủi ro cho lãnh thổ của Nga. NATO đồng thời lên án các đe dọa sử dụng vũ lực, trong đó có những tuyên bố hạt nhân mà liên minh cho là thiếu trách nhiệm.
3: Hàng nghìn người Iraq hôm qua đã tập trung về thủ đô Baghdad để ăn mừng sự kiện quân đội Mỹ rút hết binh sĩ khỏi quốc gia vùng vịnh. Tuy nhiên, trong cùng lúc, không ít đánh giá lo ngại lỗ hổng an ninh mà liên quân quốc tế để lại là khó lấp đầy với các lực lượng vũ trang Iraq. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
9: Lễ ăn mừng của người Iraq kéo dài suốt từ chiều cho đến đêm qua. Đa số người tham gia mang theo cờ Iraq cùng ảnh của một số lãnh tụ Hồi giáo. Họ hô vang các khẩu hiệu mừng chiến thắng và nắm tay nhau nhảy múa. Tại một số địa điểm, người dân bắn pháo hoa để bày tỏ sự phấn khích.

0: Trước đó, cả quân đội Mỹ và chính phủ Iraq cùng xác nhận các binh sĩ Mỹ cuối cùng đã rút khỏi Iraq ngày 30 tháng 9, chấm dứt hoàn toàn sự hiện diện quân sự kéo dài 23 năm của Hoa Kỳ tại quốc gia vùng vịnh. Chính phủ Iraq coi đây là ngày chủ quyền quốc gia và quyết định tổ chức lễ ăn mừng chính thức trong hôm nay. Tuy nhiên, trái với sự phấn khích của chính phủ và nhiều lực lượng trong nước, một bộ phận người dân Iraq lo ngại việc Mỹ và Liên quân rút hết lực lượng sẽ tạo ra lỗ hổng lớn về an ninh ở Iraq, tạo điều kiện cho các nhóm vũ trang thân Iran cũng như các tổ chức khủng bố, đặc biệt là tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng trỗi dậy và bành trướng hoạt động. Năm 2014, IS đã bất ngờ đánh chiếm hàng loạt khu vực rộng lớn trên khắp Iraq, trong đó có thành phố chiến lược Mosul, buộc quân đội Mỹ phải đưa lực lượng trở lại Iraq để đối phó.
1: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã bày tỏ sự ủng hộ đối với khả năng Anh trở lại Liên minh châu Âu trong bối cảnh London đang cân nhắc các kịch bản dài hạn cho mối quan hệ với khối 27. Anh tuyển phóng viên thường trú tại Pháp đưa tin.
2: Phát biểu tại cuộc họp báo chung ở thủ đô Madrid, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez khẳng định sẵn sàng mở rộng vòng tay chào đón London tái hội nhập. Phát biểu của nhà lãnh đạo được đưa ra sau khi tân Thủ tướng Anh Andy Burnham đề nghị cân nhắc các hướng đi cho quan hệ với EU, trong đó có khả năng tái gia nhập. Trước đó, tại Đại hội Công đảng ở Liverpool vào ngày 29 tháng 9, ông Andy Burnham thẳng thắn nhìn nhận việc rời EU mang lại nhiều tổn hại hơn lợi ích cho nước Anh. Người đứng đầu chính phủ Anh nêu ra 4 kịch bản cần cân nhắc: tiếp tục duy trì hiện trạng, tham gia liên minh thuế quan, trở lại thị trường chung hoặc tái gia nhập toàn diện EU. Dự kiến, Thủ tướng Anh Andy Burnham sẽ trình bày các lựa chọn này nhân dịp hội nghị thượng đỉnh giữa Anh và EU vào cuối năm nay.
3: Lạm phát tại nhiều nền kinh tế lớn trong khu vực đồng euro tăng mạnh trong tháng 9 vừa qua gây sức ép đối với Ngân hàng Trung ương châu Âu, viết tắt là ECB, trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao. Tại Pháp, lạm phát tháng 9 tăng lên 3,4% từ mức 2,6% trong tháng 8. Tại Italia, tỷ lệ này tăng từ 3,2% lên 4,1%. Đức ghi nhận mức tăng giá tiêu dùng 3,3%, cao nhất kể từ tháng 12 năm 2023, trong khi Tây Ban Nha lên 5%. Các chuyên gia nhận định giá năng lượng và thực phẩm tăng đang đẩy lạm phát cao hơn dự báo.
1: Sau vụ việc máy bay của hãng hàng không các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE gặp sự cố và phải hạ cánh khẩn cấp xuống Ả Rập Xê Út sáng qua, Thủ tướng Israel đã ra lệnh tăng cường an ninh trên tất cả các chuyến bay đến và đi từ nước này. Trong khi đó, hãng hàng không UAE đã quyết định dừng bay vô thời hạn đến Israel.
0: Một người phát ngôn của hãng hàng không Fly Dubai tối qua thông báo, hãng này đã quyết định dừng toàn bộ các chuyến bay đến và đi từ Israel cho đến khi có thông báo mới. Fly Dubai đồng thời cam kết hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ với cuộc điều tra liên quan vụ việc đang được tiến hành. Fly Dubai là một trong những nhà khai thác quốc tế lớn tại sân bay nhộn nhịp nhất Israel là Ben Gurion với khoảng 10 chuyến bay mỗi ngày giữa Dubai, UAE và Israel. Hãng này đã duy trì hoạt động bay với Israel ngay cả trong những giai đoạn xung đột bùng phát ác liệt nhất thời gian qua, vốn khiến nhiều hãng quốc tế khác phải dừng khai thác. Chuyến bay FDB-1073 của hãng Fly Dubai chở theo 174 hành khách, đa số là người Israel, đã gặp sự cố nghiêm trọng khi đang thực hiện hành trình từ Dubai UAE tới Tel Aviv Israel hồi sáng sớm qua. Cơ phó của chuyến bay bị cáo buộc đã tấn công cơ trưởng nhằm lao máy bay xuống đất. Vụ việc buộc chiếc máy bay phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Tabuk ở Tây Bắc Ả Rập Xê Út. Toàn bộ hành khách được báo cáo an toàn và đã lên hai chuyến bay khác của Fly Dubai để hoàn tất hành trình đến Israel. Cơ trưởng người Ấn Độ bị tấn công trên chuyến bay gặp sự cố, đang được điều trị tại một bệnh viện ở Tabuk. Tuy nhiên, tình trạng của cơ phó, người được cho là mang quốc tịch Oman và cũng bị thương trong vụ việc không được đề cập.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Dòng chảy kinh tế.
5: Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi dòng chảy kinh tế trên kênh thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung sau đây: phát triển nhà ở cho thuê, cơ hội cho người thu nhập thấp, triển khai nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân cần đi vào thực chất. Nội dung sẽ có trong chuyên mục Kinh tế tư nhân, động lực mới cho phát triển. Tiêu điểm kinh tế địa phương ở phần cuối chương trình là phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về nội dung Lâm Đồng đối thoại tháo gỡ điểm nghẽn cho kinh tế tư nhân. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Thưa quý vị và các bạn, phát triển nhà ở cho thuê trở thành trụ cột chiến lược đến năm 2030 là định hướng mới của Đảng nhằm giải quyết nhu cầu an cư thực chất gắn liền với phát triển đô thị. Thời gian từ nay đến năm 2030

0: 2020 chỉ còn chưa đến 4 năm để hiện thực hóa mục tiêu này. Sau hơn 4 tháng thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy, Chính phủ và các bộ ngành liên quan về tình hình triển khai thực hiện chỉ thị số 34 ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới. Với sự chủ động của Chính phủ và các địa phương, công tác phát triển nhà ở cho thuê đã đạt được những kết quả bước đầu. Phóng viên Thành Trung phản ánh nội dung này trong dòng chảy kinh tế hôm nay.
1: Tiên phong, chủ động và khẩn trương là những từ khóa trong triển khai trụ cột chiến lược nhà ở cho thuê tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó, thành phố Hà Nội đã khởi công 3 dự án cho thuê đầu tiên với hơn 8.000 căn hộ, với tổng vốn đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng. Thành phố Hồ Chí Minh triển khai xây dựng 8.000 căn nhà ở cho công nhân thuê, thuê mua giai đoạn 2026-2030. Còn tại thành phố Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên, công tác phát triển nhà ở cho thuê cũng đang chuyển động rất tích cực. Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên cho biết, tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành xây dựng 6.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2026 và hơn 56.000 căn giai đoạn 2026-2030. Cùng với việc phát triển nhà ở xã hội, tỉnh cũng chú trọng đầu tư các công trình nhà ở cho thuê, góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho người lao động và tạo môi trường sống văn minh, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển bền vững.
2: Căn cứ vào nhu cầu thực tế, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo phát triển các khu nhà ở cho thuê trong thời gian tới, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người dân, của người lao động và của các đối tượng có nhu cầu sử dụng đối với nhà ở cho thuê trên địa bàn tỉnh.
1: Theo ý kiến của lãnh đạo một số địa phương và đại diện doanh nghiệp, để nhà ở cho thuê thực sự trở thành một trụ cột chiến lược, cần đồng thời giải quyết 3 nhóm vấn đề. Thứ nhất là quy hoạch và quỹ đất. Thứ hai là nguồn vốn dài hạn cùng các cơ chế ưu đãi về thuế, đất đai và tín dụng. Thứ ba là hoàn thiện khung pháp lý để nhà ở cho thuê được nhìn nhận như một cấu phần độc lập, quan trọng của thị trường nhà ở. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phương Đông chia sẻ.
3: Cũng mong là cơ quan quản lý nhà nước, các tỉnh, địa phương và là các sở ban ngành nhanh chóng có một tiêu chí hướng dẫn để đối với doanh nghiệp được tham gia vào thị trường này cần chuẩn bị những cái gì về mặt pháp lý. Cái vấn đề thứ hai đó là vấn đề về trách nhiệm doanh nghiệp. Nó không đòi hỏi ngay là cái việc lợi nhuận bao nhiêu phần trăm mà chúng ta đòi hỏi là cái việc tính toán đơn giá rồi quá trình thu hồi vốn là phải lên bài toán để bảo vệ cho doanh nghiệp chúng ta đầu tư, chúng ta phải có tính đến thời điểm thu hồi và khả năng phát triển dòng tiền để trả nợ gốc lãi ngân hàng, các cái vấn đề nội bộ doanh nghiệp nữa.
1: Từ góc độ chính sách, nhiều chuyên gia cho rằng cần nhìn nhận nhà ở cho thuê như một phân khúc riêng của thị trường bất động sản thay vì phần mở rộng của nhà ở xã hội. Theo ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, để chính sách đi vào cuộc sống, cần đảm bảo sự hài hòa giữa lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp và người dân, đồng thời xây dựng môi trường đầu tư ổn định để thu hút các doanh nghiệp tham gia phát triển phân khúc này.
4: Trong cơ chế chính sách cần phải quan tâm mấy việc. Thứ nhất, chúng ta phải có những cái quy hoạch để định hướng phát triển những cái nhà ở cho thuê ở những cái khu vực cần thiết, và trên cái nền tảng những cái quy hoạch đó thì chúng ta có những cái cơ chế về đất đai, nguồn vốn, nguồn lực để phát triển. Nếu như chúng ta mà xây dựng trên những cái nền tảng, những cái khu vực có quy mô đủ lớn, đảm bảo cái nhu cầu của người dân thì nó sẽ hiệu quả, cái chi phí nó sẽ hợp lý và như vậy nó sẽ tạo ra cái nguồn vốn để thứ hai chúng ta sẽ tạo ra được chất lượng. Đấy, không phải là cứ nhà cho thuê là không có chất lượng, ngược lại thậm chí chúng ta phải rất quan tâm đến chất lượng. Đấy, đến các cái sinh hoạt thể thao, vui chơi, giải trí, học hành, khám chữa bệnh của người lao động.
1: Thảo luận về chính sách phát triển nhà ở cho thuê, các đại biểu Quốc hội đánh giá cao sự đổi mới trong dự thảo luật nhà ở sửa đổi đã dành riêng một chương về nhà ở cho thuê, đồng thời nhấn mạnh việc sửa đổi các luật đất đai, luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản trong kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16 sắp tới cần có sự thống nhất, đồng bộ trên tinh thần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các địa phương. Đại biểu Lương Thị Hoa, Đoàn Thanh Hóa nêu ý kiến.
5: Tôi đề nghị dự thảo luật thiết kế cơ chế ưu đãi thực chất đối với dự án nhà ở cho thuê, nhất là nhà ở cho thuê dài hạn. Ưu đãi về đất đai, tín dụng, thuế hoặc thủ tục đầu tư phải đi kèm nghĩa vụ duy trì quỹ nhà ở cho thuê trong thời hạn đủ dài, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng và thực hiện cơ chế kiểm soát giá thuê hợp lý. Không thể ưu đãi bằng mọi giá và càng không thể để ưu đãi trở thành kẽ hở cho trục lợi. Chủ đầu tư được hưởng ưu đãi phải chịu trách nhiệm thực hiện đúng cam kết về mục tiêu cho thuê, thời hạn cho thuê, chất lượng nhà ở và giá thuê. Nếu vi phạm thì cần có cơ chế thu hồi hoặc xử lý phù hợp.
1: Trong một diễn biến mới đây, Bộ Xây dựng đề xuất với Chính phủ giao chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê cho các địa phương giai đoạn 2026-2030 để làm cơ sở để Bộ Xây dựng đôn

0: kinh tế tư nhân, động lực mới cho phát triển.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 4 tháng 5 năm 2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Với những thay đổi mang tính chiến lược, Nghị quyết 68 được kỳ vọng sẽ xóa bỏ rào cản, khơi thông nguồn lực để kinh tế tư nhân bứt phá. Sau gần 1.5 năm triển khai nghị quyết, khu vực kinh tế tư nhân đã có những chuyển biến tích cực, môi trường kinh doanh được cải thiện và niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân gia tăng mạnh mẽ. Tuy nhiên, để khu vực kinh tế tư nhân đóng góp xứng đáng vào mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới, các bộ ngành địa phương còn rất nhiều việc phải làm. Yêu cầu cấp bách được đặt ra là chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cần đi vào thực chất hơn, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Nhiều năm là lãnh đạo doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng bất động sản, ông Bùi Khắc Sơn, Phó Chủ tịch Hội Bê tông Việt Nam cho biết, sự chồng chéo trong quy trình hành chính giữa nhiều cơ quan ban ngành địa phương trong thời gian qua gây ra nhiều khó khăn cho doanh nghiệp. Để có được một dự án bất động sản, doanh nghiệp phải mất ít nhất 2 năm. Ông Bùi Khắc Sơn nêu thực tế.
3: Thẩm định những các cái cấp phép thì cũng còn nhiều cái nó cũng còn chậm, cho nên là nó cũng ảnh hưởng đến những các cái chi phí. Ở đây này nó là chi phí quản lý, các chi phí triển khai, chi phí tài chính, chi phí cơ hội, thì nó cũng làm cho những các cái khó khăn hơn. Cũng có rất là nhiều những đơn vị quyết tâm và họ cũng nhìn thấy đấy là rất cơ hội, nhưng mà thực chất là để mà tiếp cận được thì cũng là một vấn đề mà chúng ta cũng phải nhìn nhận là tại sao.
2: Trên thực tế, có rất nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đang được triển khai. Bà Phi Hoa, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cho biết, trước tình trạng sụt giảm đơn hàng và biến động giá cả đầu vào ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, Hiệp hội đang nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường và tìm kiếm cơ hội hợp tác.
4: Ví dụ như đối với các doanh nghiệp Nhật Bản ấy, thì bên Hoa sẽ có thể hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản họ tìm kiếm doanh nghiệp Việt Nam để đầu tư mua doanh nghiệp Việt Nam. Còn đối với doanh nghiệp Việt Nam thì bên Hoa có thể hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam, thứ nhất là xây dựng chiến lược làm sao cho phù hợp để có thể dễ dàng gọi vốn, tiếp cận đầu tư, cũng như là định giá cho doanh nghiệp Việt Nam để xem đâu là cái giá trị phù hợp để thương thảo với doanh nghiệp Nhật Bản, cũng như là xây dựng cho doanh nghiệp Việt Nam một cái chiến lược phát triển để dễ hòa nhập hay là xâm nhập thị trường Nhật Bản.
2: Bên cạnh những nỗ lực tự thân, cộng đồng doanh nghiệp mong muốn được hỗ trợ nhiều hơn từ các bộ ngành địa phương, trong đó việc hoàn thiện cơ chế, tạo hành lang pháp lý minh bạch an toàn cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững là vấn đề đang được đặt ra. Bà Lê Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Giáo dục Tân Việt nêu ý kiến.
5: Chúng tôi rất là mong có những cái chính sách cởi mở, thứ nhất là về thuế, đặc biệt là có những cái chính sách ưu đãi về thuế cho doanh nghiệp. Thứ hai nữa là có các cái chính sách về thủ tục hành chính, giảm tải các cái thủ tục hành chính liên quan đến hải quan, đến các thủ tục nhập khẩu. Chúng tôi cũng là đơn vị doanh nghiệp vừa và nhỏ nên là cũng còn rất là nhiều khó khăn trong cái việc mà tiếp cận với thị trường nước ngoài.
2: Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong cho rằng tiếp cận vốn đang là điểm nghẽn, tạo áp lực lớn cho doanh nghiệp, trong khi chi phí nguyên vật liệu và logistics không ngừng tăng. Hệ thống tín dụng vẫn phụ thuộc vào tài sản thế chấp, còn các điều kiện vay và chi phí vốn chưa phù hợp với doanh nghiệp nhỏ và vừa.
6: Hỗ trợ tài chính tín dụng nó linh hoạt và lựa chọn phù hợp với những yêu cầu bao gồm thứ nhất là cái mục tiêu phát triển của đất nước, cũng như là các cái mục tiêu trọng tâm, các cái định hướng phát triển tài cấu trúc đấy. Thứ hai là phù hợp với từng dự án một, dự án nào mà có cơ hội thị trường, có khả năng hoàn thành tốt, thiếu vốn, chúng ta có thể thực hiện những biện pháp đặc biệt về mặt vốn để hỗ trợ dự án, đẩy nhanh cũng như là khai thác đi vào sử dụng để phát huy vai trò nó, thay vì cào bằng tuân thủ cứng nhắc những cái quy trình về vay vốn cũng như là tiếp cận vốn và xử lý các vấn đề khác, kể cả trần tín dụng đối với các cái lĩnh vực.
2: Theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ Cấn Văn Lực, kết quả quan trọng sau hơn một năm triển khai Nghị quyết 68 là hiệu ứng lan tỏa trong huy động nguồn lực xã hội, thu hút các tập đoàn tư nhân lớn tham gia đầu tư vào những dự án hạ tầng chiến lược, quan trọng quốc gia. Mặc dù vậy, để đạt mục tiêu có khoảng 2 triệu doanh nghiệp hoạt động vào năm 2030, cần có chính sách phù hợp đối với khu vực hộ kinh doanh.
7: Môi trường kinh doanh của chúng ta có nhiều cải tiến, có nhiều quyết tâm, có nhiều quyết liệt, nhưng rõ ràng nó còn nhiều vướng mắc, thì hộ kinh doanh người ta cũng đặt ra nhiều câu hỏi. Thì tôi rất là mong muốn là thời gian tới thì Thủ tướng Chính phủ rồi các địa phương tiếp tục quan tâm đến câu chuyện của hộ kinh doanh để kịp thời tháo gỡ.
2: Để Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân phát huy hiệu quả thực chất, cần tập trung đồng bộ các giải pháp trọng tâm. Trong đó cần chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, kiên quyết xóa bỏ cơ chế xin cho, giảm mạnh thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó cần hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân tiếp cận nền tảng số, dữ liệu lớn và ứng dụng công nghệ lõi để tham gia

0: sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Thưa quý vị và các bạn, vòng đối thoại địa phương thuộc Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam năm 2026 với chủ đề Kinh tế Tư nhân Việt Nam đột phá thể chế, hợp lực công tư vừa được tổ chức tại tỉnh Lâm Đồng. Diễn đàn tập trung nhận diện những điểm nghẽn về vốn, thủ tục hành chính, đất đai, quy hoạch và tìm giải pháp tạo thêm động lực cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển. Phóng viên Quang Sáng, thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh trong tiêu điểm Kinh tế địa phương.
1: Tại phiên đối thoại, đại diện cơ quan quản lý, tổ chức tín dụng, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp tập trung trao đổi về khả năng tiếp cận vốn, bảo lãnh tín dụng, các quỹ hỗ trợ, đồng thời đề xuất tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, đất đai, quy hoạch và tăng cường kết nối ngân hàng, doanh nghiệp. Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, để dòng vốn thật sự trở thành nguồn lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tăng trưởng, cần tăng cường phối hợp giữa chính quyền, tổ chức tín dụng và doanh nghiệp. Tỉnh sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến đầu tư, đất đai.
2: Để dòng vốn thực sự trở thành nguồn lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tăng trưởng, tôi cho rằng cần có sự đồng hành và trách nhiệm từ các ba phía, chính quyền, tổ chức tín dụng và doanh nghiệp. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền, cần chủ động nghiên cứu, hướng dẫn và giải quyết cho đến kết quả cuối cùng. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, tổng hợp đầy đủ để tham mưu cho tỉnh kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét.
1: Từ góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp, ông Đặng Hồng Anh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đánh giá, bức tranh này cho thấy tinh thần khởi nghiệp vẫn lan tỏa nhưng sức chống chịu của doanh nghiệp còn mỏng. Cùng với cải cách thể chế, khơi thông tín dụng và đầu tư hạ tầng, doanh nghiệp cũng phải nâng cao năng lực quản trị, minh bạch tài chính, đầu tư công nghệ, nhân lực và tăng liên kết chuỗi. Ông Đặng Hồng Anh nói,
3: bức tranh hai chiều ấy cho thấy niềm tin với tinh thần khởi nghiệp vẫn đang lan tỏa, nhưng sức chống chịu của doanh nghiệp còn mỏng, số doanh nghiệp rời thị trường tăng nhanh hơn so với số doanh nghiệp gia nhập. Chúng ta có thể đề nghị thể chế thông thoáng hơn, tín dụng thuận lợi hơn, hạ tầng tốt hơn, nhưng khi cơ hội mở ra, doanh nghiệp phải đủ năng lực để bước vào.
0: Thưa quý vị và các bạn, vòng đối thoại tại Lâm Đồng hướng tới tập hợp những vấn đề từ thực tiễn doanh nghiệp để tiếp tục xử lý ở cấp địa phương hoặc tổng hợp kiến nghị trung ương, qua đó khơi thông nguồn lực cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
5: Đây là chiến dịch cao điểm huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
4: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
5: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
4: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
5: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
6: Bản tin pháp luật.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau đây.
8: ASEAN tăng cường hợp tác truy bắt tội phạm truy nã xuyên biên giới.
7: Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến xin nộp thêm 1,1 tỷ đồng khắc phục hậu quả.
8: Lạng Sơn khởi tố giám đốc nhân viên đổ trái phép gần 800 mét khối chất thải.
7: Sau đây là thông tin chi tiết. Hôm qua tại Hà Nội, Bộ Công an Việt Nam chủ trì hội nghị lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã. Hội nghị tập trung tăng cường phối hợp xác minh, truy bắt, tiếp nhận và xử lý các đối tượng truy nã xuyên biên giới. Theo Bộ Công an, từ đầu năm 2026 đến nay, Công an Việt Nam đã tiếp nhận bắt giữ 99 đối tượng truy nã từ các nước ASEAN, đồng thời bắt bàn giao trục xuất hoặc dẫn độ 103 đối tượng truy nã nước ngoài nghi lẩn trốn tại Việt Nam. Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh vai trò hợp tác ASEAN trong đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia.
9: Nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã trong khu vực ASEAN trong giai đoạn phát triển mới, Việt Nam đã chủ trì đề xuất sáng kiến thông qua tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo ASEAN về nâng cao hiệu quả hợp tác truy bắt tội phạm truy nã để thông qua tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia vào ngày 26 tháng 10 năm 2025. Việc thông qua tuyên bố tạo cơ sở quan trọng để tăng cường công tác phối hợp xác minh, truy bắt, xử lý các đối tượng truy nã giữa Việt Nam và các nước ASEAN trên tinh thần xây dựng ASEAN là mô hình kiểu mẫu trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và vì một ASEAN không tội phạm.
8: Ngày hôm qua, Tòa Phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 đồng phạm trong vụ án liên quan hai dự án cơ sở hai bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Tại phiên tòa, luật sư đề nghị chưa tuyên án để các bị cáo tiếp tục khắc phục hậu quả. Gia đình bà Tiến mong muốn nộp thêm ít nhất 1,1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho các bị cáo. Đại diện Viện Kiểm sát đồng ý đề nghị chuyển phần tranh tụng sang chiều ngày 1 tháng 10. Trước đó, Viện Kiểm sát đề nghị giảm 6 tháng đến 1 năm tù cho bà Tiến. Án sơ thẩm tuyên bà Tiến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
7: Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố Nguyễn Phúc Hậu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tuấn Hậu LS và Trần Văn Cường, nhân viên lái máy xúc của công ty về tội gây ô nhiễm môi trường. Theo điều tra, công ty này được giao phá dỡ tòa nhà liên cơ số 01A, đường Nguyễn Thái Học, phường Lương Văn Chi. Cường bị cáo buộc yêu cầu các đơn vị vận chuyển đưa chất thải xây dựng đến cụm công nghiệp Na Dương 3 để đổ san lấp tại vị trí chưa được cấp phép. Cơ quan chức năng xác định hơn 780 mét khối chất thải rắn công nghiệp thông thường, tương đương khoảng 900 tấn, đã được đổ và đầm chặt trên diện tích hơn 3.260 m².
8: Trong 9 tháng năm 2026, Ủy ban Nhân dân phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình tiếp nhận 173 đơn thư, chủ yếu là kiến nghị phản ánh về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng và trật tự xây dựng. Phường đã tiếp nhận hơn 300 công dân, giải quyết 120 đơn thuộc thẩm quyền. Theo Ủy ban Nhân dân phường, việc tăng cường đối thoại giải quyết vụ việc ngay từ cơ sở góp phần hạn chế phát sinh điểm nóng, vụ việc kéo dài. Ông Trịnh Minh Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hà Nam cho biết.
10: Đối với các vụ việc kiến nghị khiếu nại phát sinh trên địa bàn, nhất là những vụ việc phức tạp, có nhiều ý kiến chưa thống nhất giữa người dân và cơ quan quản lý. Quan điểm chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân phường là cầu thị lắng nghe và kiên trì đối thoại. Chúng tôi thực hiện quy trình 4 bước chặt chẽ. Bước 1, kiểm tra giả soát hồ sơ qua các thời kỳ. Bước 2, lắng nghe ghi nhận tâm tư của công dân. Bước 3 là tham vấn ý kiến của các sở ngành, các cơ quan chuyên môn. Bước 4 là tổ chức đối thoại công khai.
7: Chiều qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên án 58 bị cáo trong vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại hai cơ sở kinh doanh ở phường Diên Hồng. Nguyễn Võ Tùng Lâm, chủ hai cơ sở, bị tuyên phạt 9 năm 6 tháng tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. 13 nhân viên giúp sức cho Lâm nhận mức án từ 8 đến 9 năm tù, các bị cáo còn lại lĩnh từ 2 đến 9 năm tù. Theo cáo trạng, từ tháng 7 năm 2024 đến tháng 9 năm 2025, Lâm đã chỉ đạo bố trí phòng chuẩn bị dụng cụ phục vụ khách sử dụng ma túy để thu lợi. Hai cơ sở thu hơn 36 tỷ đồng, Lâm hưởng lợi hơn 18 tỷ đồng.
8: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật. Bản tin hôm nay do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các quý vị trong các bản tin sau.
11: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
12: Xin chào quý vị và các bạn của chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt. Chuyên mục có sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica viên bổ thận của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc. Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica viên bổ thận với thành phần chính là đông trùng hạ thảo, ba kích, dâm dương hoắc, nhung hươu

0: có tác dụng giúp hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, hỗ trợ giảm triệu chứng đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, hỗ trợ cải thiện sinh lý.
1: Để biết thêm thông tin chi tiết cũng như là mua hàng chính hãng với nhiều ưu đãi hấp dẫn, quý vị có thể truy cập website duocthaothienphuc.vn và banica.vn hoặc gọi đến số điện thoại hotline 0914001080.
0: Thưa quý vị và các bạn, tuổi tác là nguyên nhân chính khiến hàm lượng testosterone hay còn gọi là nội tiết tố nam bị giảm sút và khiến nam giới bị suy giảm chức năng sinh lý. Tuy nhiên, với cuộc sống hiện nay thì nhiều nghiên cứu cho thấy rằng tuổi tác không phải là nguyên nhân duy nhất khiến cho sức khỏe sinh lý bị suy giảm. Bên cạnh tuổi tác thì còn rất nhiều nguyên nhân khác khiến cho chức năng sinh lý của nam giới suy giảm.
1: Một số nguyên nhân có thể kể đến như là tâm lý bất ổn, căng thẳng, stress kéo dài, chế độ ăn uống thiếu khoa học hoặc là mắc các bệnh lý như tim mạch, huyết áp, đặc biệt là sống trong môi trường không khí ô nhiễm khói bụi và hóa chất.
0: Mặc dù tình trạng này không đe dọa trực tiếp đến tính mạng, nhưng nó lại là nguồn cơn của hàng loạt các hệ lụy. Ví dụ như là về mặt tâm lý thì nam giới bị suy giảm sinh lý, thường có cảm giác tự ti mặc cảm, lâu dần họ rơi vào trạng thái cáu bẳn, stress, khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng. Về mặt sức khỏe, nhiều chuyên gia cho rằng nam giới mắc chứng suy giảm sinh lý về lâu dài chính là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây rạn nứt tình cảm vợ chồng. Chính vì vậy, các chuyên gia cũng khuyến cáo để tăng cường sức khỏe nói chung và sức khỏe sinh lý nói riêng, các quý ông cần thiết lập một lối sống khoa học, duy trì tập luyện thể dục thể thao mỗi ngày, kết hợp với chế độ dinh dưỡng tốt cho sức khỏe sinh lý, ưu tiên những thực phẩm như cá hồi, trứng, hàu hay thịt bò. Bên cạnh đó, cũng nhiều người tìm đến các loại thảo dược tốt cho sinh lý nam như đông trùng hạ thảo. Giáo sư tiến sĩ Phạm Hưng Cùng, nguyên vụ trưởng vụ y học cổ truyền Bộ Y tế, chia sẻ về tác dụng của đông trùng hạ thảo.
2: Đông trùng hạ thảo nó cũng giúp cho cả cái tạng tâm can thì phải là nó tốt hơn, và đặc biệt là cái phế khí và thận khí. Thận khí tức là nói về cơ quan sinh dục, cái thận của đông y thì có hai góc, một là góc là tiết niệu, một góc là sinh lý tình dục. Góc tiết niệu nó cũng bổ, làm tăng cường cái sự lọc của cầu thận, và giờ đấy thì nó đào thải được các cái chất độc, các cái chất cặn bã trong cái quá trình chuyển hóa ra nhiều hơn. Đấy, thì như vậy cơ thể khỏe hơn. Cái thứ hai trong đông trùng là nó kích thích cái tinh hoàn của cơ thể, tăng tiết cái testosterone, và khi đã tăng tiết testosterone thì nó tăng cường cái khả năng sinh lý, đặc biệt là những người yếu. Nó cũng làm cho các cái tế bào tinh hoàn nó phát triển mạnh hơn, nó nhanh hơn, và như vậy thì nó sản xuất ra nhiều tinh trùng hơn, và như vậy thì nó tăng cái sức khỏe tổng thể hơn, thì nó cải thiện được cái sinh lý.
0: Theo các sách thuốc cổ, đông trùng hạ thảo vị ngọt tính ấm, vào hai đường kinh thận và phế, có công năng dưỡng phế bổ thận, ích tinh, thường được dùng trong các bài thuốc bồi bổ thận khí, tráng dương, tăng cường sinh lực.
1: Như vậy có thể thấy đông trùng hạ thảo là một trong những vị thuốc đông y có khả năng cải thiện đời sống tình dục trực tiếp hoặc là gián tiếp thông qua tác dụng bồi bổ cơ thể.
0: Quý vị có thể tham khảo sử dụng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica viên bổ thận của công ty dược thảo Thiên Phúc. Sản phẩm này ngoài các thành phần quý như ba kích, dâm dương hoắc, nhung hươu, còn có hàm lượng lớn đông trùng hạ thảo giúp tăng cường sức đề kháng, giúp hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, hỗ trợ giảm triệu chứng đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu.
1: Để mua được sản phẩm chất lượng của Thiên Phúc, an toàn, tiện lợi và hiệu quả, quý vị hãy gọi vào số hotline 0914001080. Và những thông tin này cũng đã khép lại chuyên mục hôm nay của chúng tôi. Mọi thông tin chi tiết quý vị có thể truy cập vào website duocthaothienphuc.vn, banica.vn hoặc gọi đến số điện thoại hotline 0914001080. Xin được cảm ơn thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica viên bổ thận của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc đã đồng hành cùng với chuyên mục.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Chính phủ với người dân.
2: Chính phủ với người dân.

0: Kính chào quý vị và các bạn, thưa quý vị. Khoa học công nghệ phải trở thành động lực chủ yếu trực tiếp đo đếm được bằng kết quả tăng trưởng. Đây là nhấn mạnh của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại phiên họp chuyên đề trực tuyến về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội, đánh giá kết quả công tác quý 3 năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
1: Các động lực truyền thống về đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu vẫn có vai trò quan trọng. Nhưng mà tăng trưởng không chỉ dựa vào vốn, lao động, chi phí thấp. Việc này thì cũng không thể duy trì để động lực tăng trưởng hai con số, để tăng trưởng cao liên tục và bền vững. Và con đường duy nhất là tăng năng suất, và việc đó chỉ có thể đến từ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nghị quyết 57 đã xác định đến năm 2030, quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 30% GDP và đóng góp của TFP vào tăng trưởng là trên 55%. Vì vậy, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số không còn là động lực bổ trợ mà phải trở thành động lực chủ yếu, trực tiếp và đo đếm được bằng các kết quả tăng trưởng cụ thể, và đặc biệt là đóng góp trực tiếp vào việc tăng năng suất và tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
0: Khoa học công nghệ, chuyển đổi số, động lực chủ yếu cho mục tiêu tăng trưởng hai con số cũng là nội dung được phân tích trong chương trình Chính phủ với người dân hôm nay.
2: Thưa quý vị, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cũng đã xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá chiến lược, động lực chủ yếu để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao năng suất lao động. Sau gần 2 năm triển khai, nhiều địa phương đã chủ động cụ thể hóa tinh thần của nghị quyết bằng những mô hình, giải pháp và cách làm phù hợp với điều kiện thực tiễn, từng bước tạo ra những giá trị mới cho người dân, doanh nghiệp và cho nền kinh tế. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi Quốc hội thông qua Luật Phát triển đô thị, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua 6 nghị quyết về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Các chính sách tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số dùng chung, các phòng thí nghiệm, trung tâm đổi mới sáng tạo và hỗ trợ giai đoạn ươm tạo khởi nghiệp. Thành phố cũng đã phê duyệt 11 khu công nghệ số tập trung, tổng diện tích hơn 1.200 hectare, phát triển các khu nông nghiệp công nghệ cao và tiếp tục mở rộng khu công nghệ cao nhằm tạo không gian cho các ngành công nghệ chiến lược. Ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
3: với những cái ước tính về tăng trưởng 9 tháng, đặc biệt là thu ngân sách, đặc biệt là FDI, thì đến thời điểm này có thể nói là cái phần FDI liên quan tới khoa học công nghệ của thành phố cũng đã tăng lên, có 274 dự án mới với khoảng hơn 1,6 tỷ đô tập trung vào khoa công nghệ, chuyển đổi số và đặc biệt là tập trung vào trung tâm dữ liệu. Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố thì theo cái bảng Stablin được xếp hạng 98 toàn cầu, quy mô ước tính khoảng 11 tỷ. Ngoài ra thì chuyển đổi số tác động trực tiếp đến người dân thể hiện rất là rõ nét, như là 100 thủ tục hành chính đã đủ điều kiện cấp trực tuyến, 164 trên 164 bệnh viện đã triển khai bệnh án điện tử, hay là các doanh nghiệp vừa và nhỏ được hỗ trợ, trao đổi và tư vấn thông qua các nền tảng tư vấn chuyển đổi số.
2: Còn với thành phố Quảng Ninh, theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bùi Văn Khắng, thành phố đã hỗ trợ hơn 1.200 doanh nghiệp chuyển đổi số, doanh thu thương mại điện tử đạt khoảng 16.500 tỷ đồng, số hóa và liên thông trên 1 triệu hồ sơ hộ tịch và hơn 1,2 triệu hồ sơ đất đai, kết nối 100% dữ liệu địa chính với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, rút ngắn 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính nhờ tái thiết kế quy trình trên nền tảng dữ liệu, tiết kiệm cho xã hội khoảng 7 tỷ đồng một tháng.
4: Quảng Ninh quyết tâm hoàn thành cái kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các cái điểm nghẽn về chuyển đổi số của Ban Chỉ đạo 57 Trung ương, hoàn thiện các cái nền tảng dùng chung như kho dữ liệu và triển khai xây dựng trung tâm giám sát an ninh mạng, rồi trung tâm giám sát điều hành thông minh. Thứ hai nữa là sẽ tiếp tục đẩy nhanh cái tiến độ hoàn thành cơ sở hạ tầng khu công nghệ số tập trung tại Tuần Châu, rồi cửa khẩu thông minh tại Móng Cái, Đông Hưng, và thực hiện hóa cái đề án xác lập mô hình tăng trưởng mới với mục tiêu năm 2026 tăng trưởng GDP đạt trên 13%, thì trong đó cái tỷ trọng kinh tế số phấn đấu đạt trên 12%. Và lộ trình đến 2030 phấn đấu sẽ đạt trên 30% theo chỉ đạo của Trung ương.
2: Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, kinh tế số, công nghiệp công nghệ số và hạ tầng số tiếp tục có bước phát triển, đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng kinh tế. Trong 8 tháng năm 2026, xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 101 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam lần đầu vào nhóm 10 nước có tốc độ Internet nhanh nhất thế giới. Có hơn 505.000 cơ sở kinh doanh đã áp dụng hóa đơn điện tử. Thu thuế thương mại điện tử đạt hơn 114.000 tỷ đồng. Khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo cũng đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận như hoàn thiện danh mục hơn 3.000 tiêu chuẩn phục vụ 30 nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược. Sàn giao dịch khoa học và công nghệ quốc gia đã kết nối dữ liệu với 15 sàn của địa phương. Tỷ trọng giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao trong tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt gần 54,2%. Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết.
5: Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đã từng bước trở thành động lực của tăng trưởng, tỷ trọng, giá trị tăng thêm của khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong GDP tăng từ 15% năm 2020 lên 17% năm 2025. Tuy nhiên, khoảng cách giữa nguồn lực đầu tư với sản phẩm, năng suất, giá trị kinh tế tạo ra còn khá xa so với kỳ vọng. Khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo ở nhiều nơi chưa bắt đầu từ bài toán tăng trưởng, lợi thế của ngành, địa phương và nhu cầu của thị trường.
2: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cũng chỉ rõ, sau gần 2 năm triển khai nghị quyết 57, thể chế cơ bản đã được khơi thông, danh mục công nghệ chiến lược đã ban hành và hạ tầng số dữ liệu dịch vụ công trực tuyến có bước chuyển rõ nét. Tuy nhiên, kết quả thực tế chưa tương xứng với quyết tâm chính trị và nguồn lực. Chưa có nhiều sản phẩm chiến lược cụ thể, chưa đóng góp rõ nét vào tăng trưởng, năng suất lao động và năng lực quản trị quốc gia.
1: Chúng ta đã làm khá tốt phần mở đường, nhưng phần ra sản phẩm, ra doanh thu, ra tăng trưởng thì còn chậm và còn chưa đáp ứng được kỳ vọng cũng như yêu cầu. Tôi chỉ đơn cử ngay vấn đề là trong quá trình hoàn thiện cái hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia và dữ liệu của các ngành rất chậm. Và nếu chúng ta không có những quyết tâm và nỗ lực ở mức cao nhất thì không thể hoàn thành được cái hệ thống cơ sở dữ liệu theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 57. Và nếu không có cơ sở dữ liệu thì chúng ta cũng không thể nào hoàn thiện được cái hệ thống. Ngay cả đơn giản nhất mà đặt ra yêu cầu rất cao là cung ứng thủ tục công trực tuyến qua cổng dịch vụ công một cửa quốc gia, tạo cái sự thông suốt và giảm cái chi phí và thời gian tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp. Đơn cử một ví dụ như vậy đòi hỏi cái quyết tâm chính trị rất lớn và trách nhiệm rất cao của người đứng đầu ở các bộ ngành.
2: Công nghệ chỉ tạo ra giá trị khi đi cùng dữ liệu tin cậy, quy trình phù hợp, nhân lực có kỹ năng và cơ chế trách nhiệm rõ ràng. Bài toán của Việt Nam hiện nay không còn là tiếp cận công nghệ mà là chuyển hóa công nghệ thành giá trị gia tăng.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia, để chuyển đổi số thực sự trở thành đòn bẩy cho tăng trưởng, điều quan trọng không chỉ là đầu tư công nghệ mà còn phải tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, dữ liệu và năng lực thực thi. Theo giáo sư tiến sĩ Đoàn Đình Phương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Khoa học Vật liệu Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cần ra soát, lựa chọn và tiếp tục đầu tư cho các kết quả nghiên cứu có khả năng ứng dụng trong thực tế.
6: Để mà khoa học nhanh chóng nhất tác động vào sự phát triển hai con số của đất nước thì chúng ta phải rà soát lại những kết quả nghiên cứu từ giai đoạn trước. Kết quả nào mà chúng ta thấy rằng có thể triển khai cho được, có thể thương mại hóa được thì chúng ta tiếp tục đầu tư đến cùng để có tạo ra của cải vật chất, tạo sản phẩm cho xã hội.
0: Lưu ý tăng trưởng hai con số chỉ có thể đạt được nếu chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển. Tiến sĩ Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam kiến nghị các chính sách cần hướng trực tiếp vào việc giảm chi phí, nâng cao năng suất, mở rộng khả năng tiếp cận dữ liệu và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Trong đó, ưu tiên vốn cho các dự án có khả năng tạo hiệu ứng lan tỏa lớn tác động trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia và hiệu quả quản trị nhà nước.
7: Chúng tôi nghĩ rằng chúng ta phải điều chỉnh lại cái cách tư duy cũng như là cái phương thức đầu tư để làm sao đầu tư dù ít nhưng mà nó hiệu quả, nó thành công thì nó còn hơn là chúng ta đầu tư dàn trải, không tới ngưỡng, không xứng tầm và cuối cùng chúng ta sẽ không có những cái sản phẩm mà đúng là sản phẩm chiến lược của nền kinh tế. Tôi nghĩ là những cái nào mà người Việt Nam có thế mạnh thì chúng ta nên lựa chọn trong cái lĩnh vực đó mà chúng ta làm những cái sản phẩm mang cái đặc trưng, đặc thù của Việt Nam và chúng ta có thể cạnh tranh được với thế giới.
0: nhấn mạnh chuyển đổi số sẽ giúp doanh nghiệp giảm đáng kể chi

0: chi phí, nâng cao hiệu quả quản trị và đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Đặc biệt, việc triển khai hóa đơn điện tử, thủ tục điện tử và quản trị số sẽ tạo điều kiện để hàng triệu hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, mở rộng khu vực kinh tế chính thức. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia chính sách công, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, cùng với cải cách thủ tục hành chính cần thúc đẩy mạnh doanh nghiệp số, phát triển thương mại điện tử nhằm tạo ra không gian tăng trưởng mới.
1: Công nghệ chỉ trở thành động lực khi nó thực sự được doanh nghiệp ứng dụng đưa vào sản xuất, được doanh nghiệp hấp thụ và được thương mại hóa trở thành cái năng suất, thành hiệu quả. Và cuối cùng là mới là tạo lực một cái mô hình tăng trưởng mới dựa trên tri thức và khoa học công nghệ. Ví dụ như một nhà máy mà dùng cái robot thì mới là làm mới cái động lực tăng trưởng cũ thôi. Nhưng mà một doanh nghiệp dựa trên một cái nền tảng phần mềm số hóa AI để quản trị chuỗi cung ứng hiệu quả hơn thì đấy lại là động lực tăng trưởng mới. Hay là trong cái việc là đầu tư công tạo ra một tuyến đường cao tốc giúp logistics rẻ hơn thì đấy là hiện đại hóa đầu tư nói chung và đầu tư vào cơ sở hạ tầng nói riêng. Nhưng một cái nền tảng dữ liệu có thể giúp cho hàng triệu giao dịch mới xuất hiện thì nó chính là cái động lực mới trong cái nền kinh tế mới. Vì vậy, cái điểm mà cần tháo gỡ không chỉ là tăng thêm các nguồn lực khoa công nghệ mà các nguồn lực đó thực sự là tạo một cái hệ giá trị và chảy được vào thực chất trong nền kinh tế.
0: Chỉ khi chuyển đổi số được triển khai đồng bộ, gắn với đổi mới mô hình quản trị và nâng cao năng suất doanh nghiệp, công nghệ mới thực sự trở thành động lực mới cho tăng trưởng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và đưa Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045.
2: Thưa quý vị, phát biểu kết luận phiên họp chuyên đề của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mới đây, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Tư pháp khẩn trương chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương rà soát đề xuất cụ thể phương án xử lý đối với các vướng mắc, điểm nghẽn, rào cản về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 10 năm 2026. Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, cơ quan tiếp tục đề xuất, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược theo quy định, bảo đảm mỗi nhiệm vụ phải tạo giá trị, có đóng góp thực chất vào tăng trưởng kinh tế xã hội. Các bộ, cơ quan, địa phương rà soát dư địa tăng trưởng của từng ngành, vùng, địa phương và chuỗi giá trị, xác định rõ điểm nghẽn, bài toán cần giải quyết, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thủ tướng nhấn mạnh.
3: Chúng ta cần chuyển mạnh từ đo đầu vào sang đo đầu ra tăng trưởng. Không lấy số văn bản, số đề tài, số nền tảng làm thước đo, mà lấy năng suất lao động, doanh thu công nghệ số, giá trị gia tăng và mức đóng góp vào GDP của từng địa phương và GDP của đất nước. Mỗi nhiệm vụ phải trả lời được 4 câu hỏi: là đóng góp bao nhiêu vào tăng trưởng, ai là người chịu trách nhiệm, nguồn lực ở đâu và đến khi nào thì có kết quả. Chuyển trọng tâm từ chính phủ số sang kinh tế số, xã hội số, nhất là tỷ trọng kinh tế số trong GDP.
2: Quán triệt nguyên tắc rõ vai, rõ việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng yêu cầu các bộ ngành đóng vai trò tư lệnh chuỗi giá trị, địa phương lựa chọn sản phẩm từ lợi thế thực tiễn, doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm, từ đặt bài toán đến thương mại hóa, các viện, trường nghiên cứu theo đơn đặt hàng, nhà nước kiến tạo thể chế, hạ tầng và có cơ chế chấp nhận rủi ro, có kiểm soát. Thưa quý vị, đến đây, thời lượng dành cho chương trình Chính phủ với người dân cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thu Thảo biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
4: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
5: Quý vị thính giả thân mến, thông qua tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ quý vị về những phiền toái, bất tiện trong cuộc sống do căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn được gọi là hội chứng ruột kích thích gây ra khi cứ tái đi tái lại không dứt. Đặc biệt, mỗi khi Tết đến xuân về hay những dịp sum họp trong năm, những nỗi lo ấy lại càng rõ ràng hơn. Nhiều người bệnh đại tràng không dám ăn uống thoải mái, ngại đi xa, ngại tham gia các cuộc gặp gỡ chỉ vì sợ cơn đau bụng đến bất chợt, làm niềm vui sum vầy không còn được trọn vẹn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của chú Nguyễn Thanh Giang, 50 tuổi ở Thái Nguyên.
6: Đến 50 tuổi thì tôi mắc căn bệnh đại tràng. Tôi thấy là nó đau bụng và sủi bụng to, lúc thì táo, lúc thì tiêu chảy. Giờ là đi đâu là rất là ngại. Tôi mới chuyển đi khám bệnh nội soi đại tràng,
7: bác sĩ kết luận là đại tràng co thắt.
6: Bác sĩ có kê thuốc cho tôi uống, uống xong rồi thì tôi thấy cũng đỡ,
7: Nếu như sau được 3-4

0: ngày thì bệnh lại trở lại như cũ. Khổ vô cùng với cái căn bệnh này. Ăn uống là tôi phải kiêng khem, ăn thì không ngon miệng, ngủ không đủ giấc và sức khỏe càng ngày càng xuống. Bây giờ thì tôi chỉ mong chữa được căn bệnh để tôi có sức khỏe, cuộc sống vui vẻ hơn cùng gia đình, cùng con cháu.
1: Vâng, đó là những tâm sự của chú Giang về căn bệnh đại tràng co thắt mà chú đang gặp phải. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn đến từ chuyên gia Phạm Hưng Củng về tình trạng của chú Giang, cũng như nhiều người bệnh đang gặp phải tình trạng khó nói này.
2: Vâng, thưa chuyên gia, có một điều thường thấy ở những cái bệnh nhân mà mắc căn bệnh viêm đại tràng co thắt như là chú Giang ấy, đó là cái việc ăn uống phải kiêng khem rất là khắt khe. Vậy thì thưa chuyên gia, cái điều này kéo dài thì nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của họ hay không ạ?
3: Tôi nói luôn là rất ảnh hưởng. Những cái người bị hội chứng ruột kích thích hay là viêm đại tràng co thắt thì thường thường lo sợ ăn cái này vào nó lại đau bụng, sợ ăn cái kia vào lại đau bụng, thì lại quá kiêng khem, và như vậy thì chất đạm, chất đường, chất béo, chất mỡ và vi chất dinh dưỡng đưa vào trong cơ thể nó mất cân đối, làm cho cơ thể chúng ta suy nhược, cơ thể nó suy nhược tâm can này, vân vân.
2: Vậy thì theo chuyên gia, việc cái điều trị căn bệnh này ấy, thì chúng ta cần phải lưu ý những điều gì để có thể mang lại hiệu quả tốt nhất ạ?
3: Về điều trị viêm đại tràng co thắt ấy, hiện nay có một cái xu hướng kết hợp y học truyền thống với y học hiện đại để hỗ trợ điều trị, cụ thể là NAD/HTP khi đi vào trong cơ thể thì nó mới quá trình chuyển hóa nó thành là serotonin, nó giúp cho trục thần kinh não bộ với đại tràng nó hoạt động nhịp nhàng hơn, thì làm cho cái nhu động của cái đại tràng nó trở về cái sinh lý, thì nó giải quyết được các cái triệu chứng của cái hội chứng ruột kích thích. Cái thành phần thứ hai đấy là bạch chuột, nó có tác dụng hai chiều. Đối với những người nào mà cái thể là táo bón ấy thì nó lại giúp cái nhu động của đại tràng nó nhanh hơn, nó không bị táo. Còn đối với những cái thể tiêu chảy đấy, nó lại điều chỉnh làm cho cái nhu động của đại tràng nó lại chậm lại, do đó nó cũng không có dấu hiệu tiêu chảy nữa. Ngoài ra thì có những cái thành phần khác như là immun gamma này, bạch linh này, bạch thược, hoàng bá này, thì ta có một cái giải pháp để hỗ trợ điều trị các cái triệu chứng của hội chứng ruột kích thích.
1: Xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích từ chuyên gia. Tôi tin rằng chú Giang cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm một giải pháp an toàn hiệu quả để cải thiện sức khỏe của mình.
4: Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp Đông Tây Y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích.
5: Mới đây, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt giải thưởng thương hiệu quốc gia, giải thưởng vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội. Để biết nhà thuốc gần quý vị nhất có Tràng Phục Linh Plus chính hãng, chỉ cần gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506 để được hỗ trợ.
4: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
6: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng. Vì vậy, quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
7: Những biện pháp sơ cứu người bị bỏng khi có cháy. Sử dụng nước sạch, nhiệt độ nước tốt nhất là từ 16 đến 20 độ C để ngâm và rửa vết bỏng. Nên tận dụng các nguồn nước sẵn có như nước đun sôi để nguội, nước máy, nước mưa, nước giếng. Có thể ngâm rửa phần bị bỏng dưới vòi nước hay ngâm trong chậu nước mát, hoặc dội liên tục nước sạch lên vùng bị bỏng hoặc đắp thay đổi bằng khăn ướt. Kết hợp vừa ngâm rửa phần bị bỏng, vừa cắt bỏ phần quần áo bị cháy, rửa sạch dị vật hoặc tác nhân gây bỏng còn bám vào vết bỏng. Đưa đến cơ sở y tế gần nhất để chăm sóc, theo dõi tình trạng sức khỏe.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số thông tin đáng chú ý. Nghệ An sẽ triển

0: hai thiết bị kết nối vệ tinh Starlink tại 31 thôn bản có khó khăn về hạ tầng viễn thông phục vụ cộng đồng dân cư. Ông Vyacheslav Volodin lần thứ 3 được bầu làm Chủ tịch Duma Quốc gia Nga. Bây giờ là tin chi tiết. Hội đồng đội Trung ương đang mở đăng ký tự ứng cử đại biểu tham dự phiên họp gia đình Quốc hội trẻ em lần thứ 3 năm 2026 với chủ đề xây dựng môi trường số an toàn thân thiện, kiến tạo thế hệ công dân tương lai. Đối tượng tự ứng cử là trẻ em từ đủ 11 đến dưới 16 tuổi, tương ứng học sinh lớp 6 đến lớp 9 trong năm học 2026-2027. Mỗi ứng viên thực hiện video dài tối đa 5 phút trình bày quan điểm về chủ đề phiên họp. Ban tổ chức sẽ chọn 30 ứng viên qua vòng video để phỏng vấn, sau đó lựa chọn 10 đại biểu chính thức. Hồ sơ được tiếp nhận đến hết ngày 4 tháng 10 tại phiên họp dự kiến diễn ra ngày 14 và 15 tháng 11 tại Hà Nội với 320 đại biểu là trẻ em. Nghệ An sẽ triển khai thiết bị kết nối vệ tinh Starlink tại 31 thôn bản có khó khăn về hạ tầng viễn thông, phục vụ cộng đồng dân cư. Thiết bị được sử dụng cho các nhu cầu thiết yếu như thông tin liên lạc, học tập, y tế và dịch vụ công trực tuyến, đồng thời là giải pháp thí điểm để đánh giá hiệu quả kết nối vệ tinh tại khu vực miền núi. Việc lắp đặt cấu hình, kích hoạt và hướng dẫn sử dụng dự kiến hoàn thành trước ngày 5 tháng 10. Đội K51 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk vừa quy tập được hài cốt liệt sĩ đầu tiên trong những ngày đầu thực hiện nhiệm vụ mùa khô năm 2026-2027 tại Campuchia. Hài cốt được tìm thấy tại Phum Vayong, xã Busara, huyện Betchada, tỉnh Mondulkiri, gần khu vực suối Đắk Đam. Cùng với hài cốt có nhiều dị vật như dép cao su, cúc áo bộ đội, bát sắt B52 và lọ thuốc. Đúng 0 giờ sáng nay, cao tốc Bến Lức Long Thành chính thức thông xe toàn tuyến. Ngay trong đêm, nhiều xe khách, xe tải và phương tiện cá nhân xếp hàng chờ di chuyển trên tuyến mới. Các phương tiện từ quốc lộ 51 Đồng Nai qua nút giao Phước An, cầu Phước Khánh, Bình Khánh và khu vực phía Nam Thành phố Hồ Chí Minh để kết nối với các tuyến về miền Tây. Ở chiều ngược lại, phương tiện từ miền Tây có thể đi cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương qua nút giao Mỹ Yên vào cao tốc Bến Lức Long Thành. Tuyến cao tốc này thông tuyến giúp giảm phụ thuộc vào các tuyến đường qua nội đô Thành phố Hồ Chí Minh. Chuyển sang phần tin thế giới, ngày 30 tháng 9 tại phiên họp đầu tiên của Duma Quốc gia Nga khóa 9, ông Vyacheslav Volodin lần thứ 3 được bầu làm Chủ tịch Duma Quốc gia. Hương Trà, phóng viên thường trú Liên bang Nga đưa tin.
1: Cuộc bầu cử được tiến hành theo hình thức bỏ phiếu công khai với sự lựa chọn giữa các ứng cử viên. Ông Volodin được Đảng nước Nga Thống nhất đề cử, trong khi Đảng Cộng sản Nga đề cử nghị sĩ Dmitry Novikov. Theo kết quả bỏ phiếu, ông Volodin nhận được 406 phiếu, trong khi ông Novikov nhận được 36 phiếu. Ông Volodin từng giữ chức Chủ tịch Duma Quốc gia Nga trong hai khóa là khóa 7 và khóa 8. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ ủng hộ việc ông Volodin tiếp tục đảm nhận cương vị này trong khóa 9. Tại phiên họp đầu tiên, Duma Quốc gia khóa 11 cũng bầu ra 11 phó chủ tịch, kiện toàn các cơ quan chuyên môn, trong đó có việc bầu chủ tịch 34 ủy ban và 4 ủy ban thường trực.
0: Theo thông tin mới nhất, phi công Smith Machat, 39 tuổi, người Ấn Độ, bị đồng nghiệp dùng dao tấn công trên chuyến bay FZ-1073 của hãng Fly Dubai từ Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đến Tel Aviv, Israel, bị thương nghiêm trọng và mất nhiều máu. Một hành khách đã hỗ trợ sơ cứu và khống chế kẻ tấn công. Công ty điện lực Syri thông báo ba nhà máy điện Diyali, Latsyria và Tisin đã phải ngừng hoạt động sau vụ nổ đường ống dẫn dầu khí tại nhà máy nhiệt điện Tisrin. Vụ nổ gây hỏa hoạn làm gián đoạn nguồn cung cấp khí đốt cho nhà máy. Các đội kỹ thuật đang xử lý sự cố. Hiện nguyên nhân vụ nổ và thời điểm các nhà máy hoạt động trở lại chưa được xác định. Trong khuôn khổ số hóa hệ thống bảo trợ xã hội, Indonesia đang từng bước chuyển trợ cấp xã hội từ hỗ trợ bằng hàng hóa sang chuyển tiền trực tiếp cho người dân. Số hóa phân phối trợ cấp đã hoàn tất tại 43 quận thành phố và đang mở rộng tới 258 địa phương. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Quý vị thân mến, phong độ và bản lĩnh vốn là niềm tự hào của nam giới, nhưng thực tế, sau tuổi 40, nhiều quý ông bắt đầu đối diện với những vấn đề khó nói như giảm ham muốn, rối loạn hay mệt mỏi kéo dài. nhiều nam giới vì

0: nóng vội đã tìm đến các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời nhưng về lâu dài lại hại gan, hại thận.
1: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để giúp nam giới tìm kiếm một giải pháp sinh lý an toàn, bền vững.
0: Dạ vâng, thưa chuyên gia, việc lạm dụng các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời gây ra những tác hại gì cho sức khỏe và sinh lý lâu dài ạ?
2: Nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, phải không ạ? Thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng là rất nhanh, rất mạnh, nó gọi là mang chất là giải pháp gọi là trợ thời, phải không ạ? Thế thì cả hai giải pháp này, thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai nó là trợ thời. Cái thứ ba nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn. Những ai mà chúng ta đã từng sử dụng các thuốc cường dương thì chúng ta biết rồi, đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, vân vân.
3: Với suy giảm sinh lý thì tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn và hiệu quả của nó. Tuy rằng nó không nhanh nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu.
1: Vậy thưa chuyên gia, hiện nay có những giải pháp nào an toàn, hiệu quả mà ông đánh giá cao ạ?
2: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm.
3: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi thì sâm Lai Châu của chúng ta theo tài liệu nghiên cứu thì có tới hơn 80 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Nó ức chế rất mạnh sự phát triển của tế bào ung thư, nó nâng cao cái sức khỏe về tim mạch và sức khỏe về hệ thống thần kinh trung ương thông qua cái việc góp phần hỗ trợ kiểm soát cùng với tân dược các căn bệnh nền về sức khỏe sinh lý. Thì thưa quý vị, sâm Lai Châu được nghiên cứu và chứng minh rằng nó kích thích cho cái tế bào lấy đích ở tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai là nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxit, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho đấng mày râu chúng ta có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo. Cái thứ ba thì là nó còn cải thiện ham muốn thông qua cái việc là các saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, kích thích làm hưng phấn, ta gần gũi người bạn đời của chúng ta. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt, tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa cao xương dê với cả sâm Lai Châu nó tạo ra một cái bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó bồi bổ một cách rất là cân bằng.
0: Vâng, cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của chuyên gia. Thưa quý vị, sau nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại, các chuyên gia đã bào chế thành công viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan. Điểm khác biệt của sản phẩm này chính là công thức độc bản kết hợp sâm Lai Châu, chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp tăng sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
1: Dương Sâm Linh Đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
4: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ nhận được ưu đãi tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan. Phần quà này sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-8308 để sở hữu Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.

0: chương trình Dân tộc và phát triển.
1: Thưa quý vị,

0: Bằng tư duy mới và công nghệ hiện đại, phụ nữ vùng cao đang đưa văn hóa bản địa vươn xa. Họ trở thành những chủ thể OCOP và TikToker nhạy bén. Chương trình hôm nay mời quý vị cùng đến với hành trình giữ nghề và tạo sinh kế bền vững nơi giải đất biên cương.
1: Chương trình dân tộc và phát triển.
2: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
1: Dân tộc và phát triển.
2: Đường ngắn nhất đến vùng xa.
0: Quý vị và các bạn thân mến, với đồng bào dân tộc Lào, bản Pa Sa, xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên, tấm khăn nếp váy thổ cẩm từ xưa không đơn thuần là trang phục hàng ngày. Đó là của hồi môn, gói gọn nét chịu thương chịu khó của người con gái khi đi làm dâu. Trước nguy cơ mai một của nghề dệt truyền thống, những người phụ nữ nơi đây đã chủ động liên kết hồi sinh làng nghề, đưa nếp hoa văn ra thị trường lớn.
3: Về Pa Sa hôm nay, dễ dàng bắt gặp hình ảnh khung cửa gỗ bên hiên nhà sàn, những đôi tay thoăn thoắt thoi đưa cài hoa văn với những sợi chỉ màu rực rỡ. Nghề dệt nơi đây gắn liền với vòng đời của người phụ nữ. Từ năm 12 tuổi, những cô gái Lào đã được mẹ chỉ dạy từ cách dệt đơn giản cho đến các hoa văn phức tạp như hình chim muông, hoa lá.
4: Cái hành trình làm hợp tác xã thì các chị em phụ nữ ở trong bản thì từ xưa xuất phát đã có người Lào thì đã có cái nghề dệt này rồi, không biết có từ bao giờ. Ngày xưa thì chỉ làm phục vụ cho gia đình mình may mặc, rồi làm chăn ga gối đệm phục vụ cho gia đình mình, rồi làm cho con gái đi lấy chồng thì không làm của hồi môn, là toàn lấy cái nghề mình dệt này thôi, mang đi làm quà hồi môn bên nhà chồng thì làm gối, mới làm đệm ngồi, rồi váy áo, rồi khăn đi tặng bên nhà chồng. Phụ nữ ngày xưa ai mà không biết dệt thì không lấy được chồng, rất là khó. Nếu mà không thành lập hợp tác xã thì cái nghề của các chị nó sẽ mai một đi.
3: Đứng trước nguy cơ mai một, năm 2022, hợp tác xã dệt thổ cẩm Pa Thơm chính thức ra đời với 9 thành viên ban đầu do chị Lò Thị Vân làm giám đốc. Dù khởi đầu gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng với tình yêu nghề, các chị em vẫn kiên trì bám trụ, bỏ vốn thu mua sản phẩm, giữ lửa cho làng nghề. Trái ngọt đã đến vào năm 2023 khi nghề dệt Pa Thơm được công nhận là làng nghề truyền thống cấp tỉnh và sản phẩm khăn thổ cẩm xuất sắc đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Chị Lò Thị Vân bày tỏ.
4: Khi được công nhận OCOP 3 sao thì mình cũng khi mình đi bán hàng thì người ta sẽ nhìn vào mình được chứng nhận như thế, khách cũng yên tâm phần nào để mà mua hàng của mình. Khi mà mình không có giấy tờ gì thì khách cũng không yên tâm để mà mua hàng của mình. Mình cũng phấn khởi và vui mừng.
3: Giữ vững bản sắc từ nguyên liệu sợi bông tơ tằm tự nhiên cho đến quy trình nhuộm màu từ cây cỏ trên rừng, hợp tác xã dệt thổ cẩm Pa Thơm còn chủ động đổi mới thiết kế để đáp ứng thị hiếu hiện đại. Những bộ váy áo thổ cẩm cách tân nhẹ nhàng, ví tiền, túi đeo điện thoại 2-3 ngăn hay các loại ga, đệm, ngồi đã được ra đời. Đặc biệt, sự tham gia của thế hệ trẻ mang tư duy hiện đại như bạn trẻ Lò Thị Nhung, người con của bản Pa Sa đã đem đến làn gió mới cho hợp tác xã.
5: Em có học ngành quản lý di sản văn hóa và học tại trường Đại học Văn hóa Hà Nội thì em rất là muốn là gìn giữ và phát huy giá trị của dân tộc mình và quảng bá đến mọi người biết hơn đến nghề dệt của địa phương. Em có truyền thông trên các trang mạng xã hội ví dụ như là TikTok hoặc là Facebook. Hoặc là Insta thì em có đăng tải dựng video về quá trình bà con dệt hoặc là quá trình mà mình làm sợi, dệt sợi như nào. Chủ yếu là em sẽ làm về video kiểu chuẩn âm thanh, mình quay video như nào là mình ghi âm thanh như thế luôn, là để người ta chú ý và khi người ta xem video thì người ta sẽ cảm nhận là người ta đang đứng ở đấy để quan sát, để xem và trải nghiệm luôn. Kênh TikTok của em thì có thời điểm là gần 30.000 người follow. Cái số lượng người quan tâm và đặt hàng, lượng đơn cũng tăng lên rất là nhiều.
3: Từ chỗ dệt tranh thủ lúc nhàn rỗi, đến nay, nghề dệt đã mang lại nguồn thu nhập ổn định từ 4 đến 8 triệu đồng một tháng cho nhiều chị em phụ nữ trong bản. Đời sống của bà con cũng đã từng bước đổi thay.
4: Trước kia, các chị em phụ nữ rất là vất vả, dựa vào trồng nương, trồng sắn hàng năm thôi. Còn bây giờ thì lúc thành lập hợp tác xã thì các chị em, lúc nào dành các chị em cũng có cái nguồn là thu nhập thêm dệt để mà bán, còn có tiền cho con cho cháu ăn học, có thu nhập thêm. Trước kia thì nói nhiều lắm, bây giờ thì các chị em cũng ổn định là không nói nữa, tức là cũng không giàu mà cũng

0: không đói cơm, không thiếu gạo ấy.
1: Nhờ sự hỗ trợ tích cực từ Sở Công Thương, Sở Văn hóa và Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh Điện Biên, sản phẩm thổ cẩm Pa Thơm đã có mặt tại nhiều tỉnh thành lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Thanh Hóa và thậm chí vươn sang các hội chợ thương mại tại Lào, Trung Quốc. Hiện, Hợp tác xã dệt thổ cẩm Pa Thơm đang tiếp tục làm hồ sơ OCOP cho hai sản phẩm mới là túi và váy thổ cẩm truyền thống, đồng thời hoàn thiện mô hình homestay, du lịch cộng đồng, kết hợp workshop trải nghiệm dệt vải cho du khách.
2: Mục đích của em thì đầu tiên là mình muốn gìn giữ và phát huy cái bản sắc văn hóa dân tộc của mình, nghề dệt của địa phương mình. Thứ hai là mình sẽ có một nguồn kinh tế cho gia đình mình và tạo công ăn việc làm cho bà con trong bản và có thể là quảng bá quê hương, quảng bá du lịch cho quê hương mình luôn. Và mảnh đất Điện Biên là mảnh đất lịch sử, có rất nhiều di tích và nghề dệt. Nếu mà kết hợp nghề dệt và di tích vào với nhau thì rất là hay.
1: Những khung cửi không còn âm thầm sau nếp nhà sàn, những chiếc khăn làm của hồi môn e ấp ngày cưới của phụ nữ Lào ở Pasa đã thành sản phẩm OCOP có giá trị kinh tế. Nâng tầm giá trị làng nghề không chỉ bảo tồn được hồn cốt của dân tộc mà còn mở ra sinh kế bền vững, giúp người dân vùng biên yên tâm bám bản, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
3: Thưa quý vị, không chỉ dừng lại ở những khung cửi thổ cẩm Pa Thơm, khát vọng đưa văn hóa vùng cao vươn xa còn đang lan tỏa mạnh mẽ qua tư duy của thế hệ trẻ. Câu chuyện của TikToker Diệp Trợ Phiên, người mang sức trẻ và thương mại điện tử làm sinh động thêm sức sống nông sản quê nhà sẽ được mang đến cho quý vị ngay sau đây.
4: Hi, xin chào mọi người, đó là Diệp Trợ Phiên đây. Ngày hôm nay, Diệp Trợ Phiên có mặt tại Hà Nội để mang đến một sản phẩm. Có lẽ là ở trên Cao Bằng là mọi người được nhiều rồi, nhưng mà ở Hà Nội còn đây sẽ là điều rất là khác biệt, đó chính là loại thạch.
3: Trong gian hàng của chương trình Sức sống hàng Việt do Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước tổ chức tại 62 Tràng Tiền, Hà Nội, hình ảnh cô gái Tày diện trang phục dân tộc truyền thống, tự tin quay video clip giới thiệu nông sản địa phương, cuốn hút khách tham quan. Đó là Đàm Hồng Diệp, chủ kênh TikTok Diệp Trợ Phiên. Với sự nhạy bén công nghệ và tình yêu nông sản quê nhà, những người trẻ như Hồng Diệp đang thổi làn gió mới vào việc quảng bá sản phẩm OCOP, kết nối các chợ phiên vùng cao Cao Bằng đến với người tiêu dùng trên cả nước.
5: Những ngày đầu mà em quay TikTok phải gọi là như một con gà mờ, có nghĩa là em một mình khác đi, không ai quay cho em cả. Em vừa đi em vừa quay mình đang nói với một cái điện thoại. Có những phiên chợ nó đặc biệt đến nỗi là nó mở chỉ trong 2 tiếng buổi sáng thôi, nên là 4 giờ em phải dậy đi chợ. Em đi chợ xem là quay như là sáng sớm họ chuẩn bị hàng hóa như nào, họ bày bán ra sao, họ bán những gì ở phiên chợ đấy. Bởi vì mỗi một vùng trên đấy nó đều có một cái đặc trưng riêng. Có những phiên chợ là ví dụ đi mua gà họ lấy vào lồng, thì ví dụ như là có những chỗ họ buộc con gà vào xong rồi cứ thế mà treo lên xe này. Họ không dùng túi bóng, họ chỉ dùng có cái làm với cả lá chuối này. Em hòa mình vào thành những con người ở chợ. Tôi đem đến văn hóa vùng miền trước, tôi kể câu chuyện sản phẩm, sau đó tôi mới bán sản phẩm. Khi mà họ thấy là vừa có văn hóa này, con người này, ẩm thực này, thì họ sẽ tin tưởng, thôi thúc sự tò mò của họ, sự tò mò của họ sẽ đến với cái giỏ hàng của tôi.
3: Tốt nghiệp Học viện Ngân hàng năm 2021, Đàm Hồng Diệp trở về quê hương Cao Bằng công tác tại Quỹ Hỗ trợ Phát triển Hợp tác xã. Hàng ngày tiếp xúc với các hộ sản xuất, thấy nông sản quê mình ngon, sạch, nhưng bà con lại thiếu kỹ năng quảng bá, đầu ra bấp bênh, Diệp đã trăn trở tìm hướng đi riêng. Từ đầu năm 2025, cô gái sinh năm 1997 quyết định lập kênh TikTok Diệp Trợ Phiên. Không có ekip quay phim chuyên nghiệp, chỉ với chiếc điện thoại thông minh, Diệp một mình lăn lộn khắp các phiên chợ vùng cao. Những sản vật giản dị nơi quê nhà như hạt mác búp làm thạch mát lành, bún rau củ, bánh khảo, cho đến khẩu si, trà núi hay rượu ủ chum đặc sản. Qua góc nhìn mộc mạc và những video chú trọng âm thanh thực tế của Diệp, sản phẩm nông sản Cao Bằng đã tiếp cận hàng ngàn khách hàng trên nền tảng số.
5: Bây giờ cũng chỉ là gần 2k thôi chị ạ. Có thể cái lượng follow của em không bằng những người khác, nhưng mà em bắt đầu từ con số 0, nên là từng lượt like, từng lượt thích đấy đều là người thật mà em không hề mua gì cả. Cho nên là chính từ cái lượt mà hơn 1.000 follow đấy mà người ta yêu mến em, người ta yêu quý em, sau đó người ta tin tưởng sản phẩm của em. Cho nên hàng tháng những đơn, ví dụ như là đây là cái sản phẩm em bán chạy nhất, dụ ít nhất đi không làm gì cả thì nó cũng sẽ khoảng ra 2, 3, 4, 5 đơn chị ạ. hoặc mắc cúm cai bộ đấy ạ. Thậm chí là có những giai đoạn ví dụ 2 tháng em không đi chợ được thì vẫn có những người mới họ vào xem, sau đó họ thấy giỏ hàng, họ vẫn vào họ mua, em cho lên giỏ hàng TikTok shop ạ.
3: Hiện nay, tỉnh Cao Bằng có gần 200 sản phẩm OCOP 3 sao và 4 sao. Dù tiềm năng rất lớn, nhưng quy mô sản xuất nhỏ lẻ nên việc tiêu thụ nông sản vẫn gặp không ít khó khăn. Nhận thức rõ vai trò của chuyển đổi số, đoàn thanh niên cùng các sở ngành tỉnh Cao Bằng

0: thì đây là một trong những cái cơ hội, một cái may mắn rất là lớn cho các sản phẩm của Cao Bằng làm quen với cái trang thương mại điện tử livestream bán hàng trực tiếp. Thực ra là đây là một trong những cái xu hướng hiện nay, và các bạn sẽ phải sẵn sàng sau cái chương trình này tiếp tục trau dồi những kỹ năng, những kiến thức cũng như là những cái tiêu chí tiêu chuẩn để các sản phẩm có thể tự tin bán ở trên các trang. Và sau này qua cái sự hỗ trợ của cục thì chúng tôi cũng mong muốn, kỳ vọng là trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý nhà nước đồng hành cùng tổ chức đoàn, các doanh nghiệp, các xã, thì sẽ có nhiều hơn nữa các sản phẩm của Cao Bằng có thể là tự tin bán hàng trên giỏ hàng TikTok.
1: Cái hạt thạch MacBook này, tiếng Tài gọi là MacBook, tiếng Kinh gọi là trông cổ. Quả này nó ở trên cái cây rất là cao ở trên rừng ấy chị ạ. Riêng cái vỏ bên ngoài mình có thể làm thành dược liệu để tốt cho sức khỏe, và cái hạt bên trong này mình làm thạch.
2: Nhìn Đàm Hồng Diệp tự tin giới thiệu nông sản biên cương tại phiên livestream của Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, mới thấy rằng chuyển đổi số không còn là khái niệm xa xôi. Nó hiện hữu sinh động ngay trong từng gói nông sản của bà con dân tộc thiểu số Cao Bằng. Sức trẻ, sự nhạy bén và khát vọng của những TikToker như Đàm Hồng Diệp chính là chiếc cầu nối bền chặt đưa giá trị văn hóa và nông sản vùng cao vươn xa. Và để những người trẻ như Diệp tự tin làm chủ không gian mạng, bước ra khỏi sự bỡ ngỡ của một hộ kinh doanh nhỏ lẻ, đó là cả một chiến lược đồng hành sát sao từ các đoàn thể ban ngành.
0: Trong thời gian qua thì tổ chức đoàn cũng như là các sở ngành cũng đã có những cái giải pháp để đồng hành với các tổ chức doanh nghiệp đưa hàng lên trang điện tử. Tuy nhiên thì nó còn rất ít và hạn chế. Cũng một phần do là cái sản lượng nguồn hàng của bà con này nó chưa ổn định. Cho nên là khi mà đã cân nhắc đưa lên sàn thương mại điện tử là phải nguồn hàng phải rất ổn định và chất lượng phải ổn định. Và chính vì thế thì gần như là rất ít các sản phẩm của Cao Bằng có cái gian hàng TikTok ấy, để có thể tham gia livestream bán hàng trực tiếp. Thì đây cũng là một trong những cái thực trạng, một trong những cái khó khăn mà tới này thì tổ chức đoàn và các cơ quan quản lý nhà nước cũng đồng hành với các tổ chức để làm sao mà cho bà con có cái sự tự tin, kiến thức, kỹ năng cũng như là hoàn thiện các quy chuẩn tiêu chuẩn của các sản phẩm, đủ điều kiện có thể bán hàng ở trên trang điện tử.
2: Tới đây, thời lượng của chương trình kết thúc. Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
5: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp là nỗi ám ảnh của rất nhiều người cao tuổi. Bệnh đi kèm với các triệu chứng như sưng đau, di chuyển khó khăn, khớp kêu lạo xạo, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người bệnh.
4: Để giúp quý vị có giải pháp cải thiện tình trạng này, ngày hôm nay chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và một nhân vật đặc biệt, đó là cô Khuất Thị Thúy, người đã chiến đấu với bệnh thoái hóa khớp trong suốt 12 năm ròng rã.
5: Vâng, xin mời cô Thúy chia sẻ câu chuyện của mình cho quý thính giả được biết ạ.
6: Trước đây khoảng 12 năm tôi bị một đợt đau cấp khớp gối, sau đó tôi có đi khám chữa bệnh ở bệnh viện, được chẩn đoán thoái hóa khớp và bị viêm màng bao hoạt dịch khớp gối, sưng đau đỏ. Tôi đi lại rất là khó khăn, lên cầu thang là thường phải nhún và đau chói, rất là vất vả, rất là khó khăn trong giai đoạn đấy.
4: Vâng, thật sự đồng cảm với những khó khăn mà cô Thúy đã phải gánh chịu. Quả thực là khi khớp gối sưng đỏ, đau đớn, đi lại khó khăn đến vậy thì cuộc sống phải bất tiện đến nhường nào. Vậy trong thời gian đó cô có cách gì để giảm những cơn đau nhức không ạ?
6: Tôi đã điều trị khoảng độ gần 2 năm ở bệnh viện, cứ hàng tháng là khám lại, xong lấy thuốc uống, đỡ, xong rồi thì lại tiếp tục bị đau. Với 2 năm như thế, cứ đổi thuốc này sang thuốc khác, uống nhiều thì tôi thấy có cái hiện tượng hơi nhấm nhói đau ở dạ dày. Thế là tôi cũng đi uống thuốc nam, thuốc lá của bà mế, nhưng cũng không khỏi, vẫn có hiện tượng đau và tôi chỉ đi được khoảng độ 50 mét là cái khớp chân của tôi nó đã mỏi, đã nhức.
5: Vậy là cô Thúy đã thử rất nhiều cách nhưng tình trạng đau nhức vẫn không biến chuyển. Tưởng chừng cô đã phải sống chung với những cơn đau dai dẳng đến hết đời. Nhưng thật may mắn, hơn 2 năm trước cô đã biết đến một giải pháp thảo dược giúp cuộc sống của mình cải thiện rõ rệt.
6: Thực sự lúc mới đầu tôi cũng không tin, dùng độ khoảng 1 tháng thì thấy nó cũng chuyển biến rõ rệt. Tôi tiếp tục dùng cho đến nay khoảng độ hơn 2 năm và tôi thấy cái hiệu quả rất tốt. Thứ nhất tôi thấy nó không có cái phản ứng phụ gì. Thứ hai là tôi thấy dần dần đi được xa hơn. Yeah. Và không mỏi. Bây giờ tôi có thể đi được 3 km, 4 km mà cái khớp gối vẫn có thể đi được nữa.
4: Chúng tôi cũng rất phấn khởi khi nghe cô chia sẻ như vậy. Cũng rất là chúc mừng cô bởi vì cô đã tìm được cho mình một giải pháp phù hợp với tình trạng sức khỏe.
5: Vâng, qua chia sẻ của cô Thúy, chuyên gia Hoàng Khánh Toàn có thể chia sẻ thêm về giải pháp thảo dược mà cô đã tin tưởng sử dụng được không ạ?
7: Phải nói với cô là một điều thế này, yên tâm khi sử dụng giải pháp này.
8: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng gì? Thứ nhất là nó giảm đau và chống viêm.

0: tái tạo và phục hồi sụn khớp. Thảo dược thứ hai chúng ta phải nói đến đó là củ địa liền, cũng là Viện Nâng khoa học công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất KGA1. Đây là hoạt chất có tác dụng giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp mà tôi muốn trình bày quý vị, nó còn sử dụng bài thuốc cổ phương độc hoạt tang ký sinh. Thêm vào đó nữa, trong giải pháp mà tôi nói đến còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
1: Quả thực rất tuyệt vời khi cô Thúy đã tìm ra giải pháp toàn diện và giúp cô vơi bớt những cơn đau nhức dai dẳng.
2: Giải pháp đã mang lại sự cải thiện tích cực cho cô Thúy ngày hôm nay chính là hương thảo đan gôn. Hương thảo đan gôn chứa bộ đôi hiệp đồng cariotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ giúp hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
1: Quý vị có bất cứ thắc mắc chia sẻ nào về tình trạng xương khớp cần được tư vấn, hãy gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197, xin nhắc lại 1800 1197.
2: Xin thông tin đến quý vị, đó là hương thảo đan gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
1: Trong đó hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó hoạt chất cariotin chiết xuất từ cây đồng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
2: Đây là lời bảo chứng rõ ràng cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc của một sản phẩm đã đồng hành cùng người bệnh xương khớp trong suốt gần một thập kỷ.
1: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197, xin nhắc lại 1800 1197.
2: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi vô cùng hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên collagen Nhật Thái Minh, hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
1: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
3: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
4: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ bằng công nghệ sinh học và dữ liệu dân cư được Bộ Công an triển khai thần tốc trên cả nước.
6: Quy trình tiếp nhận và thu mẫu ADN thân nhân liệt sĩ bao gồm các bước sau.
5: Bước 1, tiếp nhận thông tin ban đầu. Người đang hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ mang theo bằng tổ quốc ghi công đến trực tiếp trụ sở công an xã phường nơi đang cư trú.
6: Bước 2, kê khai và xác định đối tượng ưu tiên. Thân nhân liệt sĩ liên hệ cán bộ phụ trách để thực hiện kê khai theo biểu mẫu của lực lượng công an nhân dân. Tại đây, cơ quan chức năng sẽ xác định thông tin tối thiểu của hai thân nhân liệt sĩ theo dòng mẹ.
5: Bước 3, tiến hành thu mẫu. Người được lựa chọn cung cấp mẫu sinh phẩm ADN đến địa điểm tổ chức theo đúng thời gian được công an xã phường thông báo. Khi đi, công dân phải mang theo thẻ căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip để phục vụ quét dữ liệu.
6: Việc tổ chức lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc là bước quan trọng nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, thắp thêm hy vọng xác định danh tính để những người con đã hy sinh vì tổ quốc sớm được về với đất mẹ thiêng liêng.
5: Xác định danh tính cho mỗi liệt sĩ là đưa một người thân trở về, hàn gắn một mảnh ký ức và khẳng định một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay có các nội dung sau. Phản ánh hội nghị hợp tác đa phương tiện ASEAN về đấu tranh với tội phạm truy nã. Kỳ 3, loạt phóng sự gần dân sát dân, sứ mệnh vì nhân dân phục vụ với nhan đề Khi dân tin, dân đồng hành. Thành phố Huế cảnh báo về tội phạm giết người do mâu thuẫn xã hội. Công an phường Phú Thọ làm tốt công tác

0: tái hòa nhập cộng đồng. Trước hết, mời quý vị cùng nghe trang tin an ninh trật tự.
1: Ngày 30 tháng 9, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an thông tin về kết quả đấu tranh triệt phá đường dây mua bán người dưới 16 tuổi vào các quán karaoke hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng, tỉnh Lào Cai và một số tỉnh, thành phố khác. Cầm đầu đường dây này là Đinh Quốc Hoàng, chủ cơ sở kinh doanh karaoke Kimochi tại xã Vĩnh Thanh, thành phố Hà Nội. Theo Cục Cảnh sát Hình sự, các đối tượng hoạt động có tổ chức, phân công vai trò, vị trí cụ thể, móc nối liên kết chặt chẽ với nhiều đối tượng ở các địa bàn khác nhau, sử dụng thủ đoạn việc nhẹ lương cao, tinh vi xảo quyệt, lợi dụng triệt để không gian mạng để tiếp cận, lôi kéo nạn nhân. Theo đó, bọn chúng đã mua bán ép nhiều bé gái dưới 16 tuổi làm tiếp viên quán karaoke để trừ nợ. Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an phối hợp với Công an các đơn vị địa phương triệt phá giải cứu 46 nạn nhân và khởi tố 8 đối tượng. Ngày 30 tháng 9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố hai bị can gồm Võ Đại Trường Lâm sinh năm 1991 trú tại phường Hạc Thành, lái xe cứu thương và Lê Trọng Hải Anh sinh năm 1996 trú tại phường Tĩnh Gia, sinh viên trường Cao đẳng Y Thanh Hóa để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả xác minh ban đầu, ngày 14 tháng 8 năm 2026, Nguyễn Công Khánh nhận lời vận chuyển một bệnh nhân đang điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về phường Sầm Sơn. Sau đó, Khánh giao cho Võ Đại Trường Lâm điều khiển xe cứu thương đến đón bệnh nhân. Trong quá trình thực hiện, Lâm liên hệ với Lê Trọng Hải Anh tham gia vận chuyển và đóng giả nhân viên y tế. Sau khi đón bệnh nhân cùng người nhà, Lâm thông báo các khoản dịch vụ chi phí vận chuyển và dịch vụ đi kèm gồm 1 triệu đồng tiền xe một lượt, 1 triệu đồng tiền thuê máy thở một ngày, 300.000 đồng tiền thuê máy hút đờm một lượt và 3 triệu đồng tiền giữ máy thở, máy hút đờm. Lâm cho biết khi gia đình trả lại máy sẽ được hoàn trả khoản tiền 3 triệu đồng. Tổng số tiền được thông báo là 5,3 triệu đồng. Cùng thời điểm, Lê Trọng Hải Anh tư vấn cho gia đình bệnh nhân sử dụng thuốc vận mạch với giá là 600.000 đồng một chai. Tin tưởng các đối tượng, gia đình bệnh nhân đã đồng ý mua 7 lọ thuốc với tổng số tiền là 4,2 triệu đồng. Theo cơ quan điều tra, mức giá này cao hơn khoảng 20 lần so với giá thuốc bán trên thị trường. Tổng số tiền gia đình bệnh nhân đã thanh toán cho các đối tượng là 9,5 triệu đồng. Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra xác định Võ Đại Trường Lâm và Lê Trọng Hải Anh có sự bàn bạc thống nhất trong việc thu tiền và phân chia số tiền thu được. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng ngày hôm qua cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân sinh năm 1983 trú ở thành phố Hải Phòng về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, Quân vào Đà Nẵng tạm trú tại phường An Hải và tham gia giao dịch trao đổi ngoại tệ, chủ yếu là cho du khách người nước ngoài. Một trong những vị khách của Quân là ông Wang Quang, quốc tịch Trung Quốc. Ngày 13 tháng 9, ông Wang Quang liên hệ với Quân qua tài khoản WeChat có tên Quang, đề nghị đổi tiền đô la sang tiền Trung Quốc. Trưa cùng ngày, Quân điều khiển ô tô đến nơi ở của ông Wang Quang tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng. Tại đây, thì ông Wang Quang giao cho Quân 30.000 đô la nhờ đổi sang tiền nhân dân tệ và chuyển toàn bộ số tiền sau khi quy đổi vào tài khoản ngân hàng của mình. Quân cho biết chưa có sẵn tiền Trung Quốc, cần tìm người để đổi rồi mới chuyển lại. Do đã nhiều lần giao dịch trước đó nên ông Wang Quang tin tưởng cung cấp mã QR tài khoản ngân hàng cho Quân. Tuy nhiên, sau khi nhận số tiền trên, Quân đã nảy sinh ý định chiếm đoạt. Đối tượng chặn liên lạc, xóa kết bạn với ông Wang Quang trên WeChat rồi điều khiển ô tô rời Đà Nẵng chạy thẳng vào Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để trốn tránh. Đến ngày 17 tháng 9, nạn nhân đã làm đơn trình báo cơ quan công an. Lần theo hành trình đối tượng, lực lượng cảnh sát hình sự xác định Quân đang trốn tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ngay sau khi xác định được nơi ở của đối tượng, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Đà Nẵng đã cử lực lượng phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa triển khai bắt giữ, thu hồi 30.000 đô la mà đối tượng chiếm đoạt nhưng chưa kịp sử dụng. Từ kết quả điều tra mở rộng, vụ án hình sự lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh Quảng Ngãi Đà Nẵng với quy mô lớn hàng chục tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bổ sung bị can đối với Phạm Thị Minh Lý sinh năm 1974 trú tại xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Lý Tuấn cùng thuộc cấp là kế toán trưởng Nguyễn Thị Như Ý sinh năm 1984 trú tại thôn Phú Nhiêu, xã Bình Sơn về tội mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế. Liên quan đến vụ án này, cơ quan Cảnh sát điều tra còn khởi tố Nguyễn Tường Thi sinh năm 1985 trú tại thôn Định Phước, xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng về tội in phát hành mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách của nhà nước. Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án lạm dụng chiếm đoạt tài sản do bị can Phạm Thị Minh Lý thực hiện, đã bị bắt tạm giam ngày 30 tháng 9 năm 2025, qua đó phát hiện một đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh hoạt động tinh vi nhằm hợp thức hóa nguồn hóa đơn.

0: đơn, chứng từ đầu vào và thực hiện hành vi trốn thuế với quy mô lớn.
1: Thưa các bạn, từ những hoạt động gần dân sát dân, lực lượng công an không chỉ góp phần giữ gìn bình yên cuộc sống mà còn nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân. Ở nơi nào người dân tin tưởng, đồng hành và chủ động cung cấp thông tin, thì ở nơi đó công tác đảm bảo an ninh trật tự có thêm một tai mắt, một điểm tựa vững chắc từ nhân dân. Với lực lượng công an tỉnh Quảng Trị, xây dựng thế trận an ninh nhân dân không chỉ bắt đầu từ những nhiệm vụ chuyên môn mà từ sự gần gũi, lắng nghe và đồng hành cùng người dân trong từng công việc cụ thể. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe kỳ cuối khi dân tin, dân đồng hành trong loạt phóng sự ba kỳ gần dân, sát dân, sứ mệnh vì nhân dân phục vụ.
2: Tại xã Cửa Việt, các buổi gặp gỡ trao đổi giữa lực lượng công an xã và ngư dân được duy trì thường xuyên với không khí gần gũi cởi mở. Không chỉ lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con cán bộ chiến sĩ còn trực tiếp tuyên truyền, phổ biến các quy định trong khai thác thủy sản, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn, góp phần hạn chế rủi ro trong quá trình đánh bắt trên biển. Ngoài công tác tuyên truyền, lực lượng công an còn hỗ trợ các trang thiết bị thiết yếu như áo phao cứu sinh, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy, qua đó giúp ngư dân an tâm hơn trong mỗi chuyến ra khơi. Ngư dân Bùi Đình Chiến, thôn Hải Lộc cho biết.
3: Lượng công an của xã Cửa Việt cũng phối hợp với ngư dân. Thứ nhất là cái tuyên truyền về cái pháp luật giúp cho ngư dân là an toàn để ra khơi bám biển, cũng là phổ biến những cái tài liệu, những cái pháp luật, chủ trương của Đảng và Nhà nước và tuyên truyền là chống khai thác yêu.
2: Theo Đại úy Nguyễn Ngọc Linh, Công an xã Cửa Việt, việc thường xuyên tiếp xúc gặp gỡ nhân dân là một trong những hoạt động nghiệp vụ và cũng là kết quả của mô hình dân vận khéo, đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển của Công an xã Cửa Việt. Trung bình mỗi tháng, hàng chục lượt cán bộ chiến sĩ trực tiếp xuống địa bàn, tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn chống khai thác IUU. Khi ngư dân coi cán bộ công an là người đồng hành, những thông tin sẽ được chuyển đến lực lượng chức năng nhanh hơn. Những dấu hiệu bất thường được phát hiện sớm hơn, những nguy cơ về an ninh trật tự được phòng ngừa ngay từ cơ sở. Đại úy Nguyễn Ngọc Linh chia sẻ.
4: Giúp cho bà con hiểu biết và sâu rộng hơn về cái lĩnh vực khai thác của bà con để tránh cái vi phạm, cũng như là phát huy cái vai trò nòng cốt của lực lượng công an xã trong việc là hỗ trợ bà con khi gặp thiên tai bão lũ, nên đã tạo được niềm tin của bà con trong việc là vươn khơi bám biển.
2: Mỗi chuyến vươn khơi của ngư dân vùng biển Quảng Trị không chỉ là hành trình mưu sinh mà còn được đảm bảo an toàn đúng pháp luật nhằm xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở, góp phần giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Với sự đồng hành của lực lượng công an, bằng những việc làm cụ thể đang trở thành điểm tựa giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển. Thượng tá Lê Đăng Hiếu, Phó trưởng phòng an ninh đối ngoại Công an tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh.
5: Ngư dân chính là tai mắt, đồng thời cũng là những cột mốc sống khẳng định chủ quyền quốc gia ở trên biển. Thì Công an tỉnh Quảng Trị triển khai chương trình này là với ý nghĩa đồng hành cùng ngư dân mỗi chuyến ra khơi. Về cái mục đích lớn nhất của chương trình đó là tạo một cái điểm tựa vững chắc cho ngư dân cả về tinh thần lẫn về pháp lý trước khi mỗi chuyến ngư dân vươn khơi bám biển. Và khi lòng dân đã thuận thì ngư dân sẵn sàng cung cấp cho lực lượng công an và hỗ trợ cho lực lượng công an trong cái công tác đảm bảo an ninh trật tự ở trên biển.
2: Niềm tin không hình thành từ những lời nói lớn lao mà được bồi đắp qua từng lần cán bộ công an đến với người dân, giải quyết vụ việc, hướng dẫn mọi thủ tục tháo gỡ một khó khăn hay đơn giản là lắng nghe tâm tư của người dân. Với công an xã Phong Nha, bám địa bàn bám dân không phải khẩu hiệu mà được cụ thể hóa bằng việc cán bộ chiến sĩ thường xuyên xuống cơ sở, nắm tình hình tại các khu dân cư, cơ sở kinh doanh, điểm du lịch, chủ động tuyên truyền vận động nhân dân, chấp hành pháp luật và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Anh Nguyễn Văn Thanh, chủ cơ sở lưu trú Thiên Thanh xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị nói.
6: Toàn xã Phong Nha thì lượng khách du lịch về ở Phong Nha, tham quan ở Phong Nha thì rất là đông. Trong đó có cả khách nước ngoài và khách Việt Nam chúng ta. Thì được sự hướng dẫn là tận tình, chú đáo của các đồng chí công an xã Phong Nha, thì là các cơ sở rồi là cũng giống như là khách sạn của Thiên Thanh đã là chủ động nắm được để rồi là làm đăng ký cho khách lưu trú

0: đầy đủ, đây là khai báo tạm trú cho người nước ngoài trên trang được đầy đủ hơn và để không vi phạm về pháp luật.
1: Theo lãnh đạo công an xã Phong Nha, muốn giữ được bình yên trên địa bàn thì trước hết phải nắm được dân đang nghĩ gì, địa bàn đang có vấn đề gì và những nguy cơ nào có thể phát sinh. Cán bộ, chiến sĩ được phân công bám địa bàn, thường xuyên gặp gỡ người dân, doanh nghiệp, duy trì kết nối qua các nhóm Zalo để tiếp nhận thông tin, kịp thời hỗ trợ khi có vụ việc phát sinh. Sự gần dân ấy không chỉ thể hiện trong công tác tuyên truyền quản lý địa bàn mà còn được thể hiện qua từng vụ việc cụ thể. Bởi mỗi vụ việc được giải quyết kịp thời, mỗi tài sản được tìm lại, mỗi cơ sở lưu trú thực hiện đúng quy định đều góp phần tạo nên một môi trường du lịch an toàn, thân thiện. Thượng tá Hoàng Thanh Trung, trưởng công an xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị cho biết.
2: Cán bộ chiến sĩ là triển khai về địa bàn, bám sát cơ sở và thường xuyên có những cái thông tin, đặc biệt là kết nối cái Zalo để nắm thông tin từ người dân, từ doanh nghiệp để làm sao để mà kịp thời hỗ trợ tốt nhất cho người dân.
1: Gần dân để hiểu dân, sát dân để kịp thời hỗ trợ dân và dựa vào dân để phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm vi phạm pháp luật. Từ biển khơi đến những khu dân cư, cách làm có thể khác nhau, nhưng điểm chung là lực lượng công an Quảng Trị đang hướng mạnh về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm của công tác đảm bảo an ninh trật tự. Ở đó người dân không chỉ là đối tượng được bảo vệ mà còn là chủ thể tham gia gìn giữ bình yên. Và khi người dân cùng lực lượng công an chung tay giữ gìn bình yên, thế trận an ninh nhân dân không còn là khái niệm chung chung mà hiện hữu bằng những con người cụ thể, những việc làm cụ thể trong cuộc sống hàng ngày.
3: Sáng 30 tháng 9 tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã. Đây là sự kiện quan trọng với sự tham dự của khoảng 80 đại biểu từ Việt Nam, các nước ASEAN và Ban Thư ký ASEAN. Trưởng đoàn các nước là lãnh đạo cấp bộ trưởng, thứ trưởng hoặc tương đương từ cơ quan an ninh, nội vụ, cảnh sát các nước ASEAN. Hội nghị đúc kết và đưa ra nhiều khuyến nghị thực tiễn và các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật vì một ASEAN không có tội phạm.
4: Phát biểu khai mạc tại hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, tình hình tội phạm xuyên quốc gia nói chung, tội phạm truy nã nói riêng diễn biến phức tạp và trở thành một thách thức lớn đối với cơ quan thực thi pháp luật của các nước trong khu vực và trên thế giới. Từ đầu năm 2026 đến nay, chịu ảnh hưởng từ tình hình tội phạm thế giới, khu vực và những biến động về kinh tế xã hội trong nước, tình hình tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến các nước ASEAN tiếp tục có xu hướng gia tăng, nhất là tội phạm về ma túy, mua bán người, lừa đảo trên không gian mạng với phương thức thủ đoạn tinh vi, gây nhiều khó khăn cho công tác phòng ngừa và đấu tranh. Đồng thời, tình trạng tội phạm truy nã và tội phạm lợi dụng địa bàn các quốc gia thành viên ASEAN để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật tiếp tục gia tăng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần thượng tôn pháp luật, suy giảm sức mạnh của hệ thống tư pháp hình sự.
5: Thực trạng nêu trên đặt ra nhiều khó khăn, thách thức và yêu cầu tăng cường hợp tác quốc tế mạnh mẽ giữa các cơ quan thực thi pháp luật khu vực và thế giới trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. ASEAN là cơ chế hợp tác đa phương gắn bó trực tiếp quan trọng hàng đầu đối với Việt Nam. Sau hơn 30 năm tham gia ASEAN, Việt Nam đã có nhiều sáng kiến và đóng góp quan trọng để thúc đẩy ASEAN đoàn kết, vững mạnh, tự cường, giữ vai trò trung tâm trong duy trì hòa bình ổn định và an ninh khu vực.
4: Nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã trong khu vực ASEAN trong giai đoạn phát triển mới, Việt Nam đã chủ trì đề xuất sáng kiến tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về nâng cao hiệu quả hợp tác truy bắt tội phạm truy nã đã được thông qua tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia vào ngày 26 tháng 10 năm 2025. Trên tinh thần xây dựng ASEAN là mô hình kiểu mẫu trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và vì một ASEAN không tội phạm, để triển khai hiệu quả tuyên bố ở cấp khu vực đi vào chiều sâu thực chất, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị nhấn mạnh:
6: Bộ Công an Việt Nam tập trung thúc đẩy 3 trọng tâm chiến lược. Thứ nhất là hoàn thiện hành lang pháp lý song phương và đa phương, chủ động tham gia đàm phán ký kết và thực thi hiệu quả các hiệp định về dẫn độ, hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự nhằm từng bước xóa bỏ các khoảng trống pháp lý mà các đối tượng truy nã có thể lợi dụng. Thứ hai là tăng cường hợp tác, phối hợp, trao đổi, chia sẻ thông tin, thiết lập các đầu mối, liên lạc trực tiếp, duy trì kênh trao đổi thông tin theo thời gian

0: chủ động phát hiện, ngăn chặn và khoanh vùng kịp thời nơi lẩn trốn của các đối tượng truy nã. Quan điểm xuyên suốt và nhất quán của Bộ Công an Việt Nam là chủ động, trách nhiệm và hợp tác toàn diện, quyết tâm đồng hành cùng các nước thành viên để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một cộng đồng ASEAN thượng tôn pháp luật và không có nơi ẩn náu cho tội phạm.
1: Trong khuôn khổ hội nghị, các nước đã cùng thảo luận với tinh thần cởi mở, thẳng thắn về công tác phối hợp đấu tranh với tội phạm truy nã. Từ đó đã đề ra những phương hướng, biện pháp chiến lược nhằm đẩy mạnh hơn nữa cơ chế hợp tác khu vực trong đấu tranh phòng chống tội phạm truy nã đi vào chiều sâu, thiết thực, thực chất. Trên cơ sở đó, công tác phối hợp xác minh, truy bắt, tiếp nhận, dẫn giải đối tượng truy nã giữa cơ quan thực thi pháp luật với các nước ASEAN trong thời gian tới sẽ tiếp tục được củng cố và tăng cường. Thành công của hội nghị là tiền đề quan trọng để cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN cụ thể hóa tuyên bố chung của lãnh đạo các nước ASEAN về nâng cao hiệu quả hợp tác truy bắt tội phạm truy nã hướng tới mục tiêu chung tăng cường hợp tác khu vực vì một ASEAN thượng tôn pháp luật không có tội phạm truy nã. Ông Cao Kim Hua, Tổng thư ký ASEAN, qua clip ghi hình đã đánh giá cao tầm quan trọng và ý nghĩa của hội nghị lần này.
2: As ASEAN works to translate political commitments.
3: Khi ASEAN nỗ lực biến các cam kết chính trị thành hành động cụ thể, chúng ta cần chỉ rõ các trở ngại thực tiễn, chia sẻ các thông lệ tốt và đánh giá xem ASEAN có thể làm tốt hơn, khác biệt hơn như thế nào. Thước đo thành công thực sự của chúng ta sẽ là những gì diễn ra sau hội nghị lần này.
1: Thưa các bạn, tại hội nghị, tuyên bố chung cũng đưa ra sự thống nhất các định hướng chiến lược nhằm thúc đẩy hợp tác khu vực trong đấu tranh với tội phạm truy nã, một thách thức an ninh phi truyền thống đang nổi lên, kịp thời đáp ứng yêu cầu trong kỷ nguyên phát triển mới. Hội nghị mở ra cơ chế hợp tác mới hiệu quả cho cơ quan thực thi pháp luật ASEAN trong công tác đấu tranh với tội phạm truy nã, góp phần triển khai hiệu quả tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045 trên tinh thần một ASEAN tự cường, sáng tạo, năng động và lấy người dân làm trung tâm.
4: Thưa các bạn, từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn thành phố Huế xảy ra 5/7 vụ giết người do mâu thuẫn xã hội. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ những hành vi, lối sống buông thả hoặc động cơ vụ lợi cá nhân. Về nội dung này, phóng viên Thu Hiền có bài phản ánh.
5: Thời gian gần đây trên địa bàn thành phố Huế liên tiếp xảy ra các vụ án mạng nghiêm trọng, gióng lên hồi chuông báo động về sự xuống cấp trong hành vi ứng xử, sự manh động và coi thường pháp luật của một bộ phận đối tượng. Thực trạng này thêm một lần cảnh báo về xu hướng sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn trong đời sống hiện nay. Ngày 28 tháng 1, Tòa án Nhân dân thành phố Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phan Văn Phú, sinh năm 1992, trú xã Đan Điền về các tội giết người, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Theo hồ sơ vụ án, do mâu thuẫn hậu ly hôn, tháng 2 năm 2024, Phú và chị Trần Thị Kim Cúc, sinh năm 94, được Tòa án Nhân dân huyện Quảng Điền giải quyết cho ly hôn. Con chung giao cho chị Cúc nuôi dưỡng. Ngày 6 tháng 6 năm 2025, sau buổi thăm con tại cơ quan thi hành án, Phú yêu cầu đưa con về nhà nội nhưng không được chấp thuận, đã buông lời đe dọa rồi bỏ đi. Sáng ngày 7 tháng 6 năm 2025, Phú mang theo dao và xăng đến nhà chị Cúc tại phường Xuân Phú, sát hại chị Cúc và mẹ ruột chị Cúc. Gây án xong, Phú đến công an đầu thú. Căn cứ hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, Tòa án Nhân dân thành phố Huế tuyên phạt Phan Văn Phú 10 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và tử hình về tội giết người. Tổng hình phạt là tử hình. Mới đây, ngày 13 tháng 8, Tòa án Nhân dân khu vực 3 Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Trần Bình Tấn, sinh năm 2006, và Mai Văn Trương, sinh năm 2009, cùng trú tại xã Quảng Điền, thành phố Huế về hai tội cố ý gây thương tích và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 3 năm 2025, giữa Tấn, Nguyễn Phạm Nguyên, sinh năm 2009 và một người tên Triều xảy ra mâu thuẫn cá nhân. Sau đó giữa các bên nhiều lần xảy ra lời qua tiếng lại và hẹn gặp nhau để giải quyết. Khoảng 17 giờ 30 ngày 2 tháng 9 năm 2025, Trương lấy một con dao rồi điều khiển xe mô tô đến nhà Tấn. Sau đó cả hai cùng đến quán Phương Trinh tại đường Lê Đức Thọ, phường Kim Trà, thành phố Huế. Tại đây, Tấn dùng dao chém nhiều nhát vào vùng hông và cẳng tay của đối phương là anh Minh. Sau khi được mọi người can ngăn, Tấn và Trương rời khỏi hiện trường. Anh Minh được đưa đi cấp cứu và được xác định bị tổn hại sức khỏe với tỷ lệ 16%. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Bình Tấn 3 năm 3 tháng tù. Mai Văn Chương 1 năm 4 tháng tù về hai tội cố ý gây thương tích và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc nêu trên chỉ xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, nhưng các bị cáo đã lựa chọn cách giải quyết bằng bạo lực, mang theo hung khí có tính sát thương cao. Các vụ án xảy ra thêm một lần gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng xuống cấp đạo đức, lối sống lệch lạc và sự thể hiện coi thường pháp luật của một đối tượng. Không chỉ cướp đi sinh mạng con người, các hành vi vi phạm còn kéo theo nhiều hệ lụy nặng nề đối với cả gia đình và xã hội. Thượng tá Phan Thế Hùng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Huế cho biết, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn đã xảy ra 5 vụ với 7 đối tượng giết người, mà nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ những mâu thuẫn bột phát, sự thiếu kiềm chế trong hành vi lối sống buông thả hoặc động cơ vụ lợi cá nhân. Trong đó có 2 vụ giết người do mâu thuẫn sau ly hôn, ghen tuông tình ái.
6: Trên địa bàn thành phố Huế, tình hình 6 tháng đầu năm 26 thì cũng có chiều hướng gia tăng. Thì một số cái loại tội phạm xâm phạm nhân thân xuất phát từ cái mâu thuẫn bột phát trong đời sống xã hội, rồi mâu thuẫn trong cái của gia đình sau ly hôn. Thì đây là một số loại tội phạm nổi lên mà Ban Giám đốc Công an thành phố đặc biệt quan tâm chỉ đạo.
5: Trước thực trạng này, trong thời gian qua, Công an thành phố Huế đã tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật đến người dân thông qua nhiều hình thức, chủ động nắm tình hình đời sống xã hội để kịp thời phòng ngừa vi phạm. Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực phối hợp cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng, đồng thời tăng cường giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng kiểm soát cảm xúc và giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại thay vì sử dụng bạo lực. Thượng tá Phan Thế Hùng nhấn mạnh.
6: Giải pháp thì không cái gì khác đối với lực lượng cảnh sát giao thông phòng ngừa, mà giải pháp thì trước đây cũng công tác tuyên truyền là chính. Và chúng ta cũng nêu lên chúng ta phải kịp thời nắm bắt những cái mâu thuẫn, đặc biệt cái hệ thống sáu thì quản lý hành chính là có cái nắm cái mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân và có quy trình giải quyết từng cái vấn đề, từ giải thích từ vân vân, đó là công tác nắm kịp thời nắm cái mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân là vấn đề quyết định để chúng ta thì phát hiện ra gia đình này là có những cái mâu thuẫn này dễ dẫn đến những cái vụ việc này, thì chúng ta tuyên truyền hiệu quả thì mới phòng ngừa được.
5: Thưa quý vị, thay vì giải quyết những mâu thuẫn tranh chấp bằng luật pháp hoặc biện pháp ôn hòa, nhiều người lại sử dụng vũ lực dẫn đến hậu quả đau lòng, thậm chí là án mạng. Điều đáng nói, thủ phạm và nạn nhân trong các vụ án đều ở lứa tuổi thanh thiếu niên và án mạng xuất phát chỉ từ những mâu thuẫn va chạm nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày. Điều này cho thấy những mâu thuẫn nhỏ nếu không được kiềm chế giải quyết đúng cách có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thậm chí khiến người trong cuộc phải trả giá bằng những năm tháng tù tội. Bản án không chỉ nhằm xử lý hành vi phạm tội mà còn là lời cảnh tỉnh răn đe trong việc kiểm soát hành vi, không mang theo hoặc sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn, góp phần phòng ngừa tội phạm và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.
4: Thưa các bạn, tái hòa nhập cộng đồng sau cai nghiện là một hành trình nhiều thử thách, đòi hỏi sự nỗ lực của chính mỗi người và sự đồng hành của gia đình, chính quyền, đoàn thể và cộng đồng. Tại phường Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng công an phường cùng các ban ngành đoàn thể đang có nhiều hoạt động thiết thực trong công tác hỗ trợ người sau cai nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng, ổn định và vươn lên trong cuộc sống.
5: Gần 2 năm, anh Trần Vinh Sơn trú tại phường Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy. Là trường ấy thời gian, người mẹ già yếu ốm đau triền miên, chỉ biết thui thủi một mình sớm hôm trong căn phòng vắng. Nỗi ân hận vì dính vào ma túy để mẹ già bơ vơ từng khiến anh rơi nước mắt đắng cay trong những đêm dài thức trắng. Ngày trở về, cánh cửa cuộc đời không hề khép lại. Khi anh Sơn nhận được sự quan tâm giúp đỡ kịp thời từ lực lượng công an cơ sở và chính quyền địa phương. Sau khi được tiếp cận nguồn vay ưu đãi, anh Sơn đã sử dụng khoản vay để mua xe, phục vụ công việc chở hàng thuê, đồng thời tranh thủ chạy Grab để có thêm thu nhập. Công việc hiện tại vẫn là lao động tự do, ai thuê gì làm đấy. Không phải một công việc ổn định với thu nhập cao, nhưng đó là công việc chân chính giúp anh có phương tiện mưu sinh, tự chăm lo cuộc sống và có điều kiện chăm sóc mẹ già. Anh Trần Minh Sơn, phường Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
7: Gần 2 năm cũng không có liên lạc gì về gia đình được, với ai nói chuyện được với mẹ với con rồi này kia, cũng rất là buồn. Cũng lầm lỡ mình chơi rồi, bây giờ thì mình cũng phải cố gắng cải tạo tốt thôi. Để về sau đó về giờ còn con với lại mẹ cũng già rồi, mình cũng về lại với xã hội mà cũng vui mừng là cũng có chính sách của nhà nước ưu đãi.
5: thực hiện nghị quyết 02 của Thành ủy và nghị quyết 26 của Đảng ủy Công an thành phố.

0: Công tác quản lý sau cai nghiện được Công an phường Phú Thọ cụ thể hóa bằng việc chủ động rà soát, đồng hành triển khai nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi, trao chiếc cần câu cơm để người từng lầm lỡ tự tin tái hòa nhập cộng đồng. Không để ai bị bỏ lại phía sau vì thiếu giấy tờ tùy thân hay thiếu kế sinh nhai, lực lượng cảnh sát khu vực đã khẩn trương cấp căn cước và kích hoạt tài khoản định danh điện tử ở mức độ 2 cho bà con. Đồng thời, Công an phường chủ động phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội hướng dẫn gói vay ưu đãi theo quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ với hạn mức vay sản xuất kinh doanh lên đến 200 triệu đồng. Lãi suất ưu đãi là 6,24% một năm và thời hạn vay linh hoạt đến 10 năm, tức là 120 tháng. Thiếu tá Nguyễn Minh Thành, Phó trưởng Công an phường Phú Thọ cho biết.
1: Ban chỉ huy Công an phường đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường chỉ đạo các ban ngành đoàn thể cùng phối hợp với Công an phường là mình ban hành các quy định và các kế hoạch về vay vốn tín dụng cho người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Đồng thời là ban chỉ huy Công an phường cũng đề xuất với Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội và hỗ trợ cho người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng để họ có cái vốn mà để họ làm kế sinh nhai.
0: Bên cạnh sự đồng hành của lực lượng công an, mạng lưới đoàn thể cơ sở, nòng cốt là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phường, hội, cựu chiến binh phường đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chãi. Bằng sự từng trải và tình cảm chân thành như người thân trong gia đình, các cựu chiến binh luôn sâu sát, lắng nghe tâm tư, xóa bỏ rào cản mặc cảm để giúp những người lầm lỡ yên tâm hòa nhập với bà con khu phố. Đại tá Nguyễn Điền Thảo, Chủ tịch Hội cựu chiến binh phường Phú Thọ nói.
2: Cái chính sách này thì rất là nhân văn, có cái sức thuyết phục rất lớn đối với toàn dân và cái số mà tái hòa nhập cộng đồng.
0: Một chính sách đúng lúc, một nguồn vốn thiết thực hay sự hỗ trợ kịp thời có thể trở thành điểm tựa để người sau cai từng bước ổn định cuộc sống, giảm mặc cảm và tự tin vươn lên. Những việc làm tưởng như rất nhỏ của công an phường và chính quyền địa phương nhưng lại có ý nghĩa thiết thực đối với người đang nỗ lực làm lại cuộc đời. Khi những rào cản về thủ tục được tháo gỡ, khi nguồn vốn được tiếp cận và khi cộng đồng được mở rộng vòng tay đồng hành, người sau cai có thể có thêm điều kiện để đứng vững bằng chính sức lao động của mình.
3: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay. Chương trình do Nguyễn Huệ biên tập, tổ chức sản xuất Thanh Tăng, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và môi trường trong và sau mưa lũ. Trong thời gian ngập lụt, các loại lương thực thực phẩm rất dễ bị hư hỏng hoặc ô nhiễm bởi hóa chất độc, vi sinh vật gây bệnh. Vì vậy, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm cần phải được đặc biệt chú trọng. Các loại thực phẩm phải được nấu chín trước khi ăn, không sử dụng thực phẩm ôi thiêu, nên ăn ngay sau khi nấu. Trong thời gian lũ lụt, người dân không ăn rau sống lấy từ vùng bị ngập lụt. Trong trường hợp không có điều kiện đun nấu, tốt nhất là sử dụng các loại mì ăn liền đóng gói, thức ăn đóng hộp, nước uống đóng chai còn nguyên vẹn. Nước dùng cho ăn uống phải được khử trùng và đun sôi. Các nguồn thực phẩm cứu trợ phải có nguồn gốc và còn hạn sử dụng. Trong khi ngập lụt, gia súc gia cầm phải được quản lý chặt chẽ, không thả rông, tránh làm ô nhiễm môi trường. Làm vệ sinh chuồng trại và tẩy uế hàng ngày bằng các loại hóa chất thông thường như vôi bột, chloramin B. Nếu thấy gia súc gia cầm có biểu hiện mắc bệnh, phải cách ly hoặc đem tiêu hủy, chôn hoặc đốt theo đúng quy định.

0: Bản tin thể thao.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng nói Việt Nam với một số tin đáng chú ý. Đoàn Việt Nam chốt 21 vận động viên dự ASEAN Paragame 2026 được tổ chức cuối tháng này tại Nhật Bản. Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam hướng tới trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026. Cục Thể dục Thể thao Việt Nam vừa quyết định thành lập Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Người Khuyết tật Châu Á lần thứ 5 ASEAN Paragame 2026 được tổ chức tại Aichi, Nagoya, Nhật Bản từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 10. Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam sẽ cử 21 vận động viên tranh tài ở 5 môn thi đấu là điền kinh, bơi, cử tạ, bóng bàn và cầu lông. Theo kế hoạch, đoàn Việt Nam rời thành phố Hồ Chí Minh vào tối 10 tháng 10 để sang Aichi, Nagoya. Ở trận bán kết thứ nhất môn bóng đá nam ASEAN 2026, U23 Hàn Quốc đã lội ngược dòng để thắng U23 Trung Quốc với tỷ số 2-1. Ở trận bán kết còn lại, U23 Nhật Bản hòa U23 Uzbekistan 1-1 sau 120 phút, rồi thắng 9-8 ở loạt luân lưu. Trận chung kết giữa U23 Hàn Quốc và U23 Nhật Bản diễn ra lúc 17:30 ngày 3 tháng 10 trên sân Toyota, Nhật Bản. Sau thất bại 0-2 trước Thái Lan, đội tuyển Việt Nam đã hết cơ hội vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik còn một mục tiêu tại giải là giữ vị trí nhì bảng B để giành quyền thi đấu trận tranh hạng 3 với đội nhì bảng A. Chiều qua, đội tuyển Việt Nam đã di chuyển từ Bandung tới Jakarta. Theo kế hoạch, chiều nay đội tuyển trở lại sân tập để chuẩn bị cho lượt trận cuối bảng B gặp Pakistan vào ngày mai 2 tháng 10 để bảo toàn vị trí nhì bảng và giành quyền đá trận tranh hạng 3. Tiền vệ Hoàng Đức nhấn mạnh mục tiêu của đội ở lượt trận cuối.
2: Toàn đội sẽ rút kinh nghiệm và xem băng phân tích đối thủ tiếp theo và rất hy vọng trận tới toàn đội sẽ cố gắng ghi được nhiều bàn thắng và vào được vòng sau.
1: Hôm nay đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục tranh tài tại ASEAN 20 với cơ hội giành được huy chương ở các môn liên minh huyền thoại, bắn cung, bắn súng và Fujitsu. Tại đại hội năm nay, Fujitsu Việt Nam góp mặt ở 3 hạng cân nữ và 5 hạng cân nam. Dù gặp thiệt thòi khi chủ nhà cắt giảm hạng cân nhỏ nữ vốn là thế mạnh của Việt Nam, huấn luyện viên Trần Đình Tiến khẳng định đội vẫn sở hữu những nhân tố chiến lược.
3: Đội chủ lực vào 3 vận động viên nữ, đặc biệt là những hạng cân nhỏ, đặc biệt là sự trở lại của vận động viên Phùng Thị Huệ và đặc biệt có 2 vận động viên trẻ là Trần Thị Thanh Hà và Trần Hồng Ngân sẽ tham gia thi đấu ở hạng 52kg, cũng hy vọng sẽ tạo ra những đột biến. Và chúng ta có một nhà vô địch SEA Games mà vừa rồi bạn nam là Đặng Đình Tùng hạng 69.
1: ASEAN 2026 đang diễn ra tại Naichi, Nagoya, Nhật Bản đã ghi nhận 317 kỷ lục mới tính đến ngày 29 tháng 9, trong đó có 53 kỷ lục thế giới. Các kỷ lục được xác lập ở nhiều môn như bắn súng, cử tạ, bơi, điền kinh, xe đạp lòng chảo và bắn cung. Đáng chú ý, kình ngư 17 tuổi người Nhật Bản Shin Ohashi giành huy chương vàng 200m ếch nam với thành tích là 2 phút 04 giây 83, đồng thời phá kỷ lục thế giới. Tại môn bơi, vận động viên 13 tuổi người Trung Quốc Zhu Jiudi lập kỷ lục thế giới trẻ ở nội dung 200m hỗn hợp nữ.
0: Thể thao là cuộc sống.
1: Sáng nay, đội tuyển Argentina không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Bolivia với tỷ số 4-0 trong trận giao hữu diễn ra trên sân Mario Alberto Kempes. Dù không có sự phục vụ của Messi, thầy trò Lionel Scaloni vẫn áp đảo toàn diện nhờ màn trình diễn chói sáng của Nico Paz với một bàn thắng và một kiến tạo. Các pha lập công còn lại được ghi bởi Lautaro Martinez, đội trưởng Cristian Romero và tiền đạo vào sân thay người Jose Manuel Lopez. Sau chiến thắng giòn giã trước Bolivia, Argentina sẽ chuẩn bị cho trận giao hữu tiếp theo gặp Burkina Faso vào ngày 4 tháng 10. Cristiano Ronaldo đã bất ngờ rời đợt tập trung của đội tuyển Bồ Đào Nha ngay trước trận gặp Đan Mạch tại UEFA Nations League. Quyết định được đưa ra sau khi huấn luyện viên Jorge Jesus xác nhận tiền đạo 41 tuổi này không có tên trong đội hình xuất phát. Trước đó, Ronaldo cũng không được ra sân trong trận Bồ Đào Nha thắng Na Uy 2-1, dù đã khởi động bên ngoài đường biên. Ronaldo sau đó tuyên bố sẽ công bố sự thật về lý do rời đội vào thời điểm thích hợp. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Chuyên mục cùng chuyên gia nâng cao sức khỏe tuổi già. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, theo thời gian, các bệnh lý nền như tăng huyết áp, tim mạch, tiểu đường không còn là nguy cơ tiềm ẩn mà thực sự trở thành gánh nặng từ ngày bào mòn sức khỏe, đẩy người cao tuổi đến gần hơn với những biến chứng nguy hiểm và ranh giới mong manh của tuổi thọ.
5: Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe chia sẻ của chú Uông Quốc Lập, năm nay đã bước sang tuổi 80.
6: Tôi bị một cái bệnh tiểu đường hơn 10 năm. Tiểu đường ở type 2, có khi nó lên đến 12, 13, nhưng uống nhiều thì nó lại xuống đến 7, 8 thôi. Thì nó sinh ra biến chứng là mắt kém đến nó mờ và hay chảy nước. Thứ hai nữa là cái đầu này là nó hay bị choáng. Thứ ba là cái huyết áp, lúc nó lên, lúc nó xuống, nó không có tính chất ổn định. Gập ghềnh nó có những lúc nó lên đến 180 trên 90, ngủ đêm thì

0: hoàn toàn nó không được ổn định, nhiều khi rất căng thẳng, rất khó ngủ. Thì dù là mỗi tiếng động nhỏ đã gây cho mình một cái khó ngủ, cáu gắt trong người ấy, nó không được thoải mái. Tim mạch ấy, nó cũng yếu, nó thất thường hơn, nhịp tim nó đập nhanh hơn, sức khỏe nó sa sút, làm cho mình hơi tiêu cực, nói chung là mệt mỏi. Nghỉ ngơi rồi nằm bẹp là phần nhiều, đi lại cũng rất kém, sức khỏe nó càng ngày nó càng giảm sút.
1: Như vậy, quá trình lão hóa theo thời gian và sức đề kháng suy giảm do các bệnh lý mắc phải, ví dụ như tiểu đường, có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe tổng thể? Để lý giải rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
2: Tiểu đường nó có thể gây ra cái tình trạng vỡ xơ động mạch và huyết áp, từ đó chúng ta lâm vào cái tình trạng thiếu máu não mãn tính, cái nguồn cơn gây tình trạng đột quỵ não cũng như là đột quỵ tim. Cái thứ hai là tiểu đường nó làm tổn thương các mạch máu nhỏ, cho nên rất dễ làm tổn thương võng mạc của chúng ta, làm cho thị lực giảm, đục thủy tinh thể, là nó có thể gây ra tình trạng suy thận, tổn thương các dây thần kinh ngoại vi và dẫn đến cái hội chứng bàn chân. Rồi nữa nó là cái yếu tố làm cho cái sức đề kháng suy giảm.
1: Vậy thưa chuyên gia, với tình trạng hiện tại, ngoài việc tuân thủ sử dụng thuốc tiểu đường hàng ngày theo đơn thuốc của bác sĩ, thì chú Lập và người cao tuổi nói chung cần làm gì để nâng cao sức khỏe tổng thể một cách an toàn bền vững ạ?
2: Để đại bổ cho chính khí, nâng cao cái sức đề kháng, đó chính là sâm lai châu.
3: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm lai châu có tới 82 saponin. Đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất, nó gọi là metronosite MR2. Ngoài việc nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm lai châu nó có tác dụng rất tốt hệ thống tim mạch, tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vữa sơ động mạch. Cái thứ ba là nó rất tốt hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu.
2: Đặc biệt nó hỗ trợ cùng với tân dược để đưa cái chỉ số đường máu trở về cái mức cho phép, kích thích tuyến tụy, tăng tiết insulin, nó tăng cái sức mẫn cảm của tế bào cơ thể đối với insulin.
3: Và cái cuối cùng, chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm lai châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được trong người cao huyết áp.
1: Để phát huy tối đa các hoạt chất quý trong sâm Việt Nam, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã phát triển thành công hồng sâm Việt Nam.
3: Khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao.
4: Đồng hành cùng hồng sâm Việt Nam sau một thời gian, đến nay cuộc sống của chú Lập đã cải thiện đáng kể.
0: Sau khi một thời gian sử dụng thì cảm thấy nó có hiệu quả, sức khỏe được nâng lên, đường huyết nó ổn định dần. Huyết áp là nó luôn luôn là ổn định ở 130/80. Đi lại nó không chóng mặt và nó không run rẩy như ngày trước. Cái tim mạch thì nó ổn định hơn, bớt choáng lên rất nhiều. Nên là cảm thấy là hiệu quả rất là tốt. Con người khi mà sức khỏe nó ổn định lên thì tư tưởng nó cũng đi theo, sự sảng khoái cảm thấy rất là tốt.
1: Tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức. Hồng sâm Việt Nam Thái Minh đặc biệt phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, mất ngủ, ăn uống kém, cũng như những người đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp và có nhu cầu bồi bổ sức khỏe. Sản phẩm được chế biến dưới dạng lát, có thể ngậm trực tiếp dưới lưỡi, giúp các hoạt chất được hấp thu nhanh chóng trong quá trình sử dụng.
4: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 20 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 18001120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Quý vị được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 18001120 để sở hữu hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Xin nhắc lại 18001120. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
5: Xã hội chuyển động.
6: Xã hội chuyển động.
7: Kính chào quý vị thính giả của chương trình Xã hội chuyển động. Thưa quý vị và các bạn, kinh tế số đang tạo ra ngày càng nhiều công việc được kết nối và thực hiện qua các nền tảng trực tuyến, từ vận tải, giao nhận đến bán hàng, cung ứng dịch vụ. Với nhiều người, đây không còn là việc làm thêm mà đã trở thành một nghề chính để mưu sinh. Nhưng khi cách làm việc thay đổi, các cơ chế bảo vệ người lao động liệu đã theo kịp? Những khoảng trống an sinh nào đang đặt ra và chính sách cần thay đổi ra sao để phù hợp với lực lượng lao động mới này? Đây là nội dung chúng tôi đề cập trong mục vấn đề xã hội. Cuối chương trình là bài viết đưa nguồn dòng vốn ưu đãi đến với đồng bào dân tộc khó khăn vùng cao Quảng Ngãi.

0: Vấn đề xã hội.
1: Thưa quý vị và các bạn, một chiếc điện thoại thông minh, một tài khoản trên nền tảng số, người lao động có thể bắt đầu một ngày làm việc, chạy xe, giao hàng, bán hàng hay cung cấp nhiều dịch vụ khác. Sự linh hoạt ấy đang khiến việc làm trên nền tảng số trở thành lựa chọn mưu sinh của ngày càng nhiều người lao động. Nhưng khi công việc này dần trở thành nghề chính, những khoảng trống về an sinh đối với người lao động cũng bắt đầu bộc lộ rõ hơn.
2: Mình đi bình thường thì họ tự họ lao vào mình cũng có, xảy vào cái ổ gà này, có trường hợp là đổ xe là bình thường.
3: Nẹt bô rồi phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách luôn nên là rất chi là nguy hiểm. Nói chung là trong cái nghề đặc thù do trên đường không thể tránh khỏi được.
4: Những tình huống như vậy là một rủi ro khó tránh trong công việc hàng ngày của nhiều tài xế công nghệ.
5: Bạn ơi, mình đang ngoài cổng kìa.
4: Hơn 2 năm chạy xe, mỗi ngày từ 10 đến 12 tiếng trên đường. Anh Phan Văn Tài coi đây là công việc chính để tạo thu nhập. Có những ngày mệt mỏi, có những lần va quệt trên đường khiến anh lo lắng, nhưng dừng chạy cũng đồng nghĩa với mất đi nguồn thu nhập của ngày hôm đó.
6: Có đôi lúc cũng mệt đó, nhưng mà vẫn phải chạy thôi. Có một số lần thì mình gặp hay sang đường ấy, không để ý đằng sau ấy, thì sẽ dễ bị va quệt thôi. Mình cũng có lo lắng nhưng mà công việc thì phải chấp nhận thôi.
4: Nhưng rủi ro trên đường chưa phải là nỗi lo duy nhất. Làm việc qua ứng dụng, khi có vấn đề về đơn hàng hay thu nhập, người lao động có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ của nền tảng. Còn khi chính họ gặp rủi ro, từ ốm đau, tai nạn đến những ngày không thể làm việc vì thời tiết, phần lớn vẫn phải tự xoay sở. Bởi vậy, với nhiều tài xế công nghệ, có một điểm tự an sinh là điều họ mong mỏi.
7: Chạy xe này cũng không có bảo hiểm đâu, cũng rất là mong nhà nước tạo điều kiện cho mà đóng bảo hiểm.
8: Bất kỳ người nào cũng cần phải có một đề phòng rủi ro, những lúc mà không may nó gặp phải thì mình sẽ có sự hỗ trợ của bảo hiểm.
2: Cũng được đóng cho các tài xế y tế thì tốt quá, rất mong muốn để có cái bảo hiểm để các tài xế yên tâm để chạy trên đường.
4: Không riêng xe ôm công nghệ, các nền tảng số từ vận tải, giao nhận đến thương mại điện tử đang thu hút khoảng 2 triệu lao động tham gia. Sự phát triển nhanh của các dịch vụ trực tuyến mở ra nhiều cơ hội việc làm nhưng cũng đặt người lao động trước không ít bấp bênh. Rời khu vực nhà nước hơn 2 năm trước để chuyển sang làm tiếp thị liên kết và livestream bán hàng, thu nhập của anh Nguyễn Văn Cương giờ đây hoàn toàn phụ thuộc vào thuật toán và lượng tương tác của nền tảng. Dù thu nhập có lúc đạt từ 15 đến 25 triệu đồng mỗi tháng, nhưng điều anh chăn trở nhất vẫn là một điểm tự an sinh dài hạn. Anh Cương chia sẻ.
9: Phải nói thật là cái nguồn thu nhập nó không hề ổn định một chút nào, nhất là cái thời gian gần đây phí sàn nó lại tăng cao, khách hàng người ta có nhiều cái lựa chọn khác tốt hơn. Và một cái phần nữa là mình thấy cái việc mà tìm hiểu để tự đóng bảo hiểm ấy, thực sự là nó cũng đang hơi phức tạp. Thế nên là nếu mà có cái mức đóng phù hợp hay là một cái cách đóng ấy nó thực sự đơn giản, thiết thực và dễ làm thì theo như mình, đấy nó là cái việc rất là tốt.
4: Kinh tế số phát triển nhanh, góp phần tạo hàng triệu việc làm mới, nhưng cũng làm lộ rõ những khoảng trống pháp lý. Khảo sát mới đây của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam chỉ ra, có tới hơn 90% lao động coi nền tảng số là nguồn thu nhập chính. Thu nhập dòng bình quân dao động từ 7 đến gần 10 triệu đồng mỗi tháng, nhưng họ lại phải tự gánh từ 13% đến 25% chi phí vận hành. Đáng lo ngại hơn, gần 80% người lao động nền tảng hiện không tham gia bảo hiểm xã hội. Bà Nguyễn Thị Nga, chuyên gia về an sinh xã hội, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết.
10: Trong những cái phát hiện mà chúng tôi cũng cho thấy rằng là cái thu nhập từ các lao động từ trên nền tảng thì có thu nhập là ở cái mức trung bình của cả nước, có cái tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội thì thấp hơn so với cái mức trung bình của cả nước. Họ rất quan tâm đến các cái chương trình hỗ trợ tham gia vào các cái gói bảo hiểm khác nhau để làm sao bảo vệ tốt hơn từ cái công việc này.
4: Khoảng trống này một phần bắt nguồn từ chính cách thức tổ chức việc làm trên nền tảng số. Người lao động trực tiếp cung cấp dịch vụ, tạo ra thu nhập qua nền tảng và trong nhiều trường hợp chịu sự điều phối về đơn hàng, giá cước hay cách thức thực hiện công việc. Nhưng họ thường tham gia với tư cách đối tác thay vì người lao động trong một quan hệ lao động truyền thống. Vì thế, quyền của người làm việc đến đâu, doanh nghiệp nền tảng có trách nhiệm gì, nhất là khi xảy ra rủi ro, vẫn còn những vấn đề cần được làm rõ. Tiến sĩ Vũ Ngọc Anh, Giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Xã hội Quốc gia Vương quốc Anh phân tích.
11: Họ mặc áo đồng phục của các cái công ty

0: nền tảng, và mọi người cứ nghĩ rằng là họ là một cái họ là người lao động chính thức của cái công ty nền tảng đó, nhưng thực ra không phải. Họ được ký những hợp đồng đối tác, và khi được coi là đối tác thì họ không được coi là một người lao động và họ sẽ không được bảo vệ bởi luật lao động, nên họ sẽ không có lương hưu, họ không có bảo hiểm y tế, họ không có bảo hiểm xã hội, nên là họ nằm ngoài cái sự bảo vệ của luật lao động.
1: Khi nền tảng số đã trở thành nơi làm việc và công việc trên nền tảng đã trở thành sinh kế chính của nhiều người, khoảng trống an sinh không thể tiếp tục là câu chuyện mỗi người lao động tự xoay sở. Vấn đề đặt ra là cần một cơ chế pháp lý phù hợp để xác định rõ quyền lợi, trách nhiệm và đưa nhóm lao động này vào lưới an sinh.
2: Vấn đề xã hội.
3: Thưa quý vị và các bạn, một tín hiệu đáng mừng với nhiều lao động đang mưu sinh trên các nền tảng số là dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội đã đặt vấn đề đưa nhóm lao động này vào diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đây được xem là bước đi nhằm thu hẹp khoảng trống an sinh đối với một lực lượng lao động ngày càng lớn. Tuy nhiên, để chủ trương này trở thành một chính sách khả thi trong thực tế, vẫn còn nhiều vấn đề cần được làm rõ. Bài viết của phóng viên Minh Quyên.
4: Những cuộn len, chiếc kim móc và một chiếc điện thoại là những thứ gắn liền với công việc hàng ngày của chị Nguyễn Kim Thoa. Từ sở thích móc len, cuối năm 2022, chị Thoa bắt đầu làm sản phẩm và đăng bán trên mạng. Nhưng từ một người làm đồ thủ công đến một người có thể bán được hàng trên không gian số là cả một quá trình tự tìm đường đến với khách hàng.
5: Cái việc buôn bán kinh doanh ở trên nền tảng mạng xã hội thì phụ thuộc khá là nhiều vào thuật toán, đặc biệt là với các cái mặt hàng như kiểu móc len chẳng hạn, hiện nay là có rất nhiều bạn làm, cho nên là ngoài cái việc mà tạo được cái định vị thương hiệu thì mình còn liên quan đến các cái nội dung bài đăng, ví dụ như kiểu là trên thread thì cần có một nội dung khác, ví dụ nó thu hút, nó hấp dẫn hơn, hay có các cái keyword, nhưng mà ở trên fanpage hay là trang cá nhân thì mình nên kiểu theo cái hướng là chia sẻ.
4: Từ Facebook fanpage đến Threads, câu chuyện của chị Kim Thoa là một trong rất nhiều cách tạo thu nhập qua nền tảng số hiện nay. Có người coi đây là nghề chính, có người làm thêm hoặc theo thời vụ. Một người cũng có thể làm trên nhiều nền tảng với nhiều nguồn thu nhập khác nhau. Sự đa dạng ấy đặt ra câu hỏi đầu tiên khi tính tới việc mở rộng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với lao động trên nền tảng số. Ai sẽ được xác định là người làm việc trên nền tảng số và trường hợp nào thuộc diện phải tham gia? Đại biểu Quốc hội Lý Thị Lan, đoàn Tuyên Quang phân tích.
6: Thực tế nhóm này rất đa dạng, vì vậy nếu chỉ dừng ở tiêu chí có việc làm, thu nhập ổn định thường xuyên thì khi triển khai vẫn phải tiếp tục giải thích thế nào là thường xuyên, thu nhập làm căn cứ đóng. Trường hợp có nhiều nguồn thu nhập thì xác định ra sao và chủ thể có trách nhiệm kê khai tổ chức thu. Vì vậy cần xác định ngay trong luật các tiêu chí có tính nguyên tắc để nhận diện đối tượng và làm căn cứ phát sinh nghĩa vụ tham gia. Còn mức cụ thể, phương thức thu, lộ trình thực hiện có thể giao cơ quan có thẩm quyền quy định. Như vậy vừa đảm bảo linh hoạt, vừa đảm bảo người dân có thể biết trước được quyền và nghĩa vụ của mình.
4: Xác định đúng người phải tham gia mới là bước đầu. Câu hỏi tiếp theo là trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội sẽ được chia sẻ như thế nào giữa người lao động và doanh nghiệp nền tảng. Bởi trong nhiều loại hình công việc, nền tảng không chỉ là nơi kết nối mà còn tác động tới giá dịch vụ, phân bổ công việc, tỷ lệ chiết khấu hay quyền duy trì tài khoản. Liên quan đến vấn đề này, đại biểu Quốc hội Trần Thị Diệu Thúy, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị.
7: Quy định doanh nghiệp nền tảng có trách nhiệm cùng đóng bảo hiểm xã hội. Không nên để tài xế tự chịu toàn bộ mức đóng như người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Hiện nay, doanh nghiệp nền tảng có quyền quyết định các tác động đáng kể đến giá cước, tỷ lệ chiết khấu, phân bổ chuyến, xếp hạng, cơ chế thưởng phạt và quyền duy trì tài khoản, nên phải có trách nhiệm chia sẻ chi phí an sinh. Có thể nghiên cứu cơ chế đóng góp ba bên gồm tài xế, doanh nghiệp nền tảng và nhà nước.
4: Nhưng ngay cả khi xác định được trách nhiệm của các bên, mức đóng và cách đóng cũng phải phù hợp với đặc thù thu nhập thường xuyên biến động của lao động nền tảng. Nếu người lao động phải gánh một mức đóng vượt quá khả năng, mục tiêu mở rộng diện bao phủ sẽ khó đạt được. Đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình, đoàn Vĩnh Long phân tích.
8: Tôi đề nghị trước khi quy định nghĩa vụ bắt buộc, đề nghị đánh giá cụ thể mức đóng, căn cứ đóng, phần trách nhiệm của người lao động và nền tảng cũng như chế độ được hưởng. Nếu người lao động phải tự gánh toàn bộ mức đóng như một cá nhân kinh doanh độc lập, trong khi thu nhập thấp và biến động, chính sách có thể làm giảm khả năng tham gia. Tôi đề nghị cần nghiên cứu cơ chế đóng linh hoạt và hỗ trợ phù hợp cho nhóm thu nhập thấp, đồng thời tránh đóng trùng.

0: khi người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quan hệ lao động khác.
1: Ai thuộc diện tham gia, trách nhiệm của doanh nghiệp nền tảng đến đâu, đóng trên căn cứ nào và theo cách nào, đó là những vấn đề cần tiếp tục được làm rõ khi hoàn thiện chính sách. Dự án luật

0: sắc màu cuộc sống.
1: Thưa quý vị, dù với những hình thức việc làm mới trong nền kinh tế số hay với người dân ở những địa bàn còn tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi, cùng với nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, dòng vốn tín dụng chính sách đang giúp nhiều hộ dân có thêm điều kiện đầu tư sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập và thoát nghèo bền vững.
2: Xã vùng cao Ba Vinh, tỉnh Quảng Ngãi bây giờ, những đổi thay đang hiện hữu trong từng thôn xóm. Đường giao thông được đầu tư khang trang hơn, các công trình phục vụ sinh hoạt cộng đồng được xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. Cùng với nguồn lực đầu tư của nhà nước, các chương trình tín dụng ưu đãi là động lực, là điểm tựa, giúp nhiều hộ mạnh dạn phát triển sản xuất. Điển hình như gia đình ông Phạm Văn Rôm, từ nguồn vốn vay ưu đãi, ông Phạm Văn Rôm mạnh dạn đầu tư trồng 4 hectare keo, chăn nuôi heo, gà. Nhờ vậy, kinh tế gia đình từng bước ổn định.
3: Có hỗ trợ của nhà nước thì được ngân hàng chính sách cho nhân dân vay vốn để mà làm ăn đó. Cũng nhờ nhà nước hỗ trợ, tạo có điều kiện cho nhân dân mà vay được cái vốn, phát triển được kinh tế trong gia đình để xóa được cái nghèo.
2: Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Những năm qua, bên cạnh đầu tư hạ tầng, địa phương chú trọng hỗ trợ bà con phát triển sản xuất, tạo sinh kế để người dân làm kinh tế hộ gia đình, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững. Bà Trần Thị Thanh Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Ba Vinh cho biết.
4: Cái chương trình mục tiêu quốc gia mà liên quan các vốn sự nghiệp á, trước hết thì địa phương cũng tập trung vào lồng ghép để hỗ trợ và phát huy những cái gì lâu nay bà con đã làm. Ví dụ như cái lớp dệt thổ cẩm, đây là những cái hoạt động mà được hỗ trợ thì tiếp tục được nhân rộng và làm thành một cái chuỗi sản phẩm cho bà con.
2: 5 năm qua, từ nguồn lực các chương trình mục tiêu quốc gia, tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai 26 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị và 399 dự án phát triển cộng đồng, giúp người dân từng bước chủ động sản xuất, giảm phụ thuộc vào hỗ trợ. Riêng trong năm 2026, Quảng Ngãi phân khai hơn 1.000 tỷ đồng từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025 chuyển sang. Các địa phương đang lựa chọn những mô hình phù hợp để phát huy lợi thế từng vùng. Theo ông Sương Thanh Phúc, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Ngãi, việc triển khai chương trình trong giai đoạn mới sẽ bám sát nhu cầu thực tiễn của địa phương, hướng tới những mô hình sản xuất hiệu quả và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.
5: Chương trình mục tiêu quốc gia của giai đoạn 26-30, việc tổ chức triển khai thực hiện nó sát hơn với tình hình thực tế và triển khai các mô hình gương điển hình người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh nó hiệu quả hơn, sát hơn, có kết quả hơn và có sản phẩm cụ thể.
2: Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng sự nỗ lực vươn lên của người dân, các chương trình mục tiêu quốc gia sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong giai đoạn mới.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, sắc màu cuộc sống với câu chuyện đưa nguồn dòng vốn ưu đãi đến với đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn vùng cao Quảng Ngãi đã khép lại chương trình xã hội chuyển động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
6: Vui mừng gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt. Chuyên mục của chúng tôi có sự đồng hành của nhãn hàng Đông trùng hạ thảo Banika Bách Niên Khang của công ty cổ phần Dược thảo Thiên Phúc. Thưa quý vị, hiện nay số người nhập viện do mắc cúm có xu hướng gia tăng tại một số bệnh viện tuyến cuối, trong đó phần lớn là các trường hợp nhiễm cúm A. Bệnh cúm là một bệnh truyền nhiễm do virus cúm tấn công hệ hô hấp của người mắc. Đối với hầu hết mọi người, cúm sẽ tự khỏi, nhưng đôi khi cúm và các biến chứng của nó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng ở những đối tượng có nguy cơ cao khi bị biến chứng cúm. Cụ thể, những biến chứng đó là gì? Thạc sĩ bác sĩ Đinh Thạc, trưởng khoa tâm lý, Bệnh viện Nhi Đồng 1 sẽ thông tin cho chúng ta ngay sau đây.
7: Cái biến chứng đầu tiên mà nguy hiểm số 1 đó là cái biến chứng viêm phổi bội nhiễm. Có nghĩa là khi mà chúng ta bị nhiễm cái virus cúm với một cái cơ địa rất là yếu, ví dụ như là những cái người mắc bệnh mãn tính, người bị suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai v.v. Rồi một số những cái biến chứng khác cũng có thể xảy ra trong cái quá trình chúng ta chăm sóc và theo dõi. Ví dụ như là viêm phế quản, viêm amidan, viêm thanh quản, có khi là dẫn đến nhiễm trùng toàn thân do cái cơ địa mình yếu có thể bị bội nhiễm những cái con virus hoặc là vi khuẩn khác.
6: Thưa quý vị, virus cúm có khả năng lây lan trực tiếp từ người này sang người khác. Vì vậy, mỗi người cần chủ động phòng ngừa bệnh cúm bằng việc rửa tay thường xuyên với xà phòng và nước, lau chùi thường xuyên các bề mặt tiếp xúc hay các vật dụng có thể bị lây nhiễm bệnh cúm. Xây dựng chế độ ăn, cân bằng chất dinh dưỡng, ăn uống đúng giờ, tập thể dục hàng ngày, rửa tay trước và sau khi ăn cũng như mỗi khi ở ngoài về nhà. Bàn tay sạch là một trong các biện pháp quan trọng để ngừa cúm. Và bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể hỗ trợ tăng cường sức đề kháng bằng việc bổ sung thêm viên nang đông trùng hạ thảo Banika. Với thành phần chính là đông trùng hạ thảo,

0: kết hợp với chiết xuất nấm men, linh chi, hồng sâm và một số phụ liệu khác tốt cho sức khỏe. Các sản phẩm của Thiên Phúc là kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp nhà nước. Quý vị thính giả quan tâm đến sản phẩm có thể truy cập website duocthaothienphuc.vn hoặc gọi đến số điện thoại hotline 0914 001080. Cảm ơn nhãn hàng Banika Bách Niên Khang của Công ty Cổ phần Dược thảo Thiên Phúc đã đồng hành cùng chuyên mục. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Người thì đau nhức, sức thì giảm suy, nên phải làm gì để

0: tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
0: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
0: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
6: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
7: Bản tin kinh tế. Biên tập viên Thành Trung kính chào quý vị và các bạn. Bản tin kinh tế hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Chính phủ quyết định tiếp tục áp dụng chính sách thuế về xăng dầu đến hết năm 2026. Quảng Ninh phát động đợt thi đua cao điểm 90 ngày đêm tăng tốc bứt phá. Giá cả hàng nghìn mặt hàng tại Nhật Bản tăng cao do thiên tai và những tác động từ bên ngoài. Sau đây là nội dung chi tiết, thưa quý vị và các bạn. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 43 ngày 30 tháng 9 kéo dài thời hạn áp dụng một số chính sách thuế đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Việc tiếp tục áp dụng các chính sách thuế này được thực hiện trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới còn nhiều biến động, qua đó góp phần tạo thêm dư địa cho công tác điều hành thị trường xăng dầu và đảm bảo an ninh năng lượng. Theo số liệu của ngành thuế, tính đến hết ngày 16 tháng 9 năm 2026, cơ quan thuế trên toàn quốc đã hoàn 137.633 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, tăng 141,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đẩy nhanh hoàn thuế, nhất là hoàn thuế tự động, đang trở thành giải pháp khơi thông dòng vốn, tiếp sức cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh. Theo Trung tâm Thông tin Du lịch, Việt Nam vừa được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch Thế giới với hai danh hiệu quan trọng là Điểm đến hàng đầu châu Á và Điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Nếu như Hà Nội được trao danh hiệu Điểm đến thành phố cho kỳ nghỉ ngắn ngày hàng đầu châu Á, thì Thành phố Hồ Chí Minh lại tiếp tục khẳng định thế mạnh về du lịch đô thị khi được vinh danh là điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á, cùng điểm đến du lịch doanh nhân hàng đầu châu Á. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh vừa ký ban hành kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm 90 ngày đêm tăng tốc bứt phá, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2026. Chiến dịch bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2026, huy động toàn bộ sức mạnh hệ thống chính trị nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trong năm nay, như tốc độ tăng trưởng GRDP đạt trên 13%, GRDP bình quân đầu người đạt 11.810 đô la Mỹ, tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 100.000 tỷ đồng. Trong 9 tháng năm nay, tăng trưởng kinh tế của tỉnh Đắk Lắk đạt 8,22%, thấp hơn kịch bản đề ra. Để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm nay, trong quý cuối của năm nay, tỉnh cần tăng trưởng trên 13%. Trong 3 tháng cuối năm, địa phương còn phải thu ngân sách 7.254 tỷ đồng và giải ngân 8.702 tỷ đồng vốn đầu tư công. Những điểm nghẽn lớn hiện nay nằm ở giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng, thủ tục đất đai, cam kết đầu tư thành vốn thực hiện. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết cho rằng:
8: tốc độ chuyển hóa các nguồn lực và động lực tăng trưởng thành kết quả thực tế là chưa đáp ứng được yêu cầu. Dự án chúng ta thu hút khá nhiều, làm việc cũng rất là tích cực, thu hút nhiều nguồn vốn mới, nhưng hầu như cũng ở trong giai đoạn là mới xem xét, nghiên cứu và cấp chủ trương đầu tư, chứ chưa đưa một đồng nào vào trong thực tế để mà phục vụ cho tăng trưởng.
7: Trong cơ cấu thu ngân sách của thành phố Đà Nẵng từ đầu năm đến nay, các khoản thu từ đất chiếm khoảng 42%. Đến hết tháng 8, tiền thuê đất, mặt nước và tiền sử dụng đất của toàn thành phố là hơn 25.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, riêng hai dự án Làng Vân của Vinpearl và Đà Nẵng Downtown đã góp hơn 18.000 tỷ đồng. Trong đó dự án Làng Vân nộp gần 12,2 nghìn tỷ đồng.
4: Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
7: Sau đây là một số thông tin kinh tế thế giới đáng chú ý. Cục Phân tích Kinh tế thuộc Bộ Thương mại Mỹ cho biết lạm phát tiêu dùng cá nhân tháng 8 năm 2026 của Mỹ đã hạ nhiệt về mức 2,6% so với cùng kỳ, trong khi lạm phát lõi ghi nhận mức 3%. Đây là thông tin tích cực, tạo điều kiện thuận lợi để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tạm thời giữ nguyên mức lãi suất trong kỳ điều hành sắp tới. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản đưa tin, do tác động của thiên tai và nhiều yếu tố bên ngoài khiến giá cả nhiều mặt hàng tiêu dùng tại Nhật Bản liên tục tăng. Theo dự báo, trong tháng 10 này, tại thị trường Nhật Bản sẽ có thêm hơn 3.000 mặt hàng thực phẩm thiết yếu bị tăng giá, với mức tăng trung bình khoảng 13%, trong khi trong tháng 9 vừa qua, con số này đã lên tới 4.900 mặt hàng. Chính phủ Ấn Độ vừa phê duyệt gói đầu tư khoảng 1,86 nghìn tỷ rupi, tương đương 19,4 tỷ đô la Mỹ cho giai đoạn 3 hành lang năng lượng xanh để nâng cấp hệ thống truyền tải điện và phát triển lưu trữ bằng pin nhằm giải quyết những điểm nghẽn đang cản trở việc đưa nguồn năng lượng tái tạo vào lưới điện. Trong số này, khoảng 1,3 nghìn tỷ rupi dành cho phát triển và nâng cấp hệ thống truyền tải điện trong các bang và vùng lãnh thổ liên bang, đủ khả năng truyền tải tới 135 GW điện từ các nguồn tái tạo. Nội dung này cũng đã kết thúc bản tin kinh tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Xây dựng Đảng.
9: Xây dựng Đảng.
10: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Xây dựng Đảng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau: công tác tư tưởng trên không gian thực và không gian số, hệ thống quan điểm chỉ đạo đồng bộ toàn diện của Đảng về công tác tư tưởng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Từ nghị quyết đến cuộc sống.
10: Thưa quý vị và các bạn, tại Nghị quyết 25 về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, Bộ Chính trị đã nhận định công tác tư tưởng là bộ phận đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng, giữ vai trò đi trước mở đường, đi cùng trong tổ chức thực hiện và đi sau tổng kết thực tiễn, củng cố niềm tin, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, củng cố đoàn kết thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội. Trong bối cảnh hiện nay, khi tư tưởng của con người không chỉ được hình thành trực tiếp trong thực tế cuộc sống, mà còn được hình thành, tác động và lan truyền rất mạnh trên môi trường số. Nghị quyết xác định công tác tư tưởng phải được tiến hành đồng bộ trên cả không gian thực và không gian số, chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững an ninh tư tưởng trong mọi tình huống. Đây là sự xác định kịp thời, là nhiệm vụ quan trọng mà công tác tư tưởng cần thực hiện trong giai đoạn hiện nay. Mời quý vị và các bạn nghe bài viết "Công tác tư tưởng tiến hành đồng bộ trên không gian thực và không gian số".
11: Một cú chạm trên màn hình điện thoại, một đoạn clip vài chục giây, một dòng trạng thái, một bức ảnh hay một bình luận có thể lập tức tạo ra hàng nghìn, thậm chí hàng triệu lượt tiếp cận. Nguồn tiếp nhận thông tin hiện nay không còn giới hạn trong gia đình, cộng đồng dân cư hay qua các phương tiện truyền thông truyền thống, mà còn trong một không gian thông tin mới, không gian số.
12: Tôi lướt mạng như một hình thức giải trí, một ngày có lẽ cũng phải một vài tiếng. Tất nhiên có những cái thông tin cũng ảnh hưởng nhất định đến suy nghĩ, tình cảm của tôi, trong đó có cả những thông tin trong nước hoặc là cả nước ngoài.
13: Công việc của tôi cần tìm kiếm, truy cập mạng nhiều, mọi liên hệ công việc hầu như thực hiện.

0: hiện trong cái không gian mạng. Qua đó tôi cũng tiếp cận được khá nhiều thông tin trên các nền tảng mạng xã hội, có cả thông tin của báo chí chính thống và các cái thông tin lan truyền giữa các tài khoản cá nhân và các tài khoản nhóm chẳng hạn.
1: Trên không gian mạng, thông tin đến nhanh hơn, nhiều nguồn hơn, rộng hơn, liên tục hơn. Nhiều nội dung tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo ngày càng khó nhận diện, hoặc những thông tin phiến diện bóp méo có chủ ý khiến cho thật giả đan xen, tác động đến cảm xúc lý trí của công chúng. Ở đó, mỗi người vừa là người tiếp nhận, vừa có thể trở thành người sản xuất và phát tán thông tin. Thực tế, có không ít thông tin sai lệch phiến diện, làm nảy sinh hoài nghi, lo lắng, bức xúc ngoài đời. Ngược lại, những vấn đề chưa được giải quyết thấu đáo trong đời sống thực có thể trở thành mảnh đất để tin đồn xuyên tạc lan truyền trên mạng. Đáng lưu ý là thuật toán của các nền tảng số có khả năng lựa chọn và lặp lại những nội dung mang tính cá thể hóa nhóm đối tượng, phù hợp với mối quan tâm, cảm xúc, thói quen sử dụng của từng người. Vì vậy, không ít người, nhất là giới trẻ, thiếu thực tế và kinh nghiệm, dễ bị nhận thức sai lệch dẫn dắt. Trong bối cảnh đó, Nghị quyết số 25 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới xác định rõ, công tác tư tưởng phải được tiến hành đồng bộ trên cả không gian thực và không gian số, đồng thời chuyển trọng tâm từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin và tạo đồng thuận xã hội. Đây không đơn thuần là sự bổ sung thêm một mặt trận cho công tác tư tưởng, mà là sự thay đổi về nhận thức đối với chính môi trường hình thành tư tưởng của con người. Đánh giá cao nghị quyết, tiến sĩ Lê Trung Kiên, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng:
2: với cái sự chuyển dịch chiến lược từ không gian thực mở rộng sang không gian số, thì lần đầu tiên Bộ Chính trị đã đặt hai cái không gian này ở một cái thế đồng bộ, và nâng tầm cái không gian số lên thành một cái mặt trận rất là trọng yếu. Bởi hiện nay thì chúng ta thấy là Internet và các nền tảng xã hội không còn là công cụ phụ trợ, mà đã trở thành một cái môi trường số thứ hai của con người rất là thiết yếu. Mọi làn sóng tư tưởng, xu hướng dư luận hay là những cái kế hoạch diễn biến hòa bình đều phát tán và lan rộng từ không gian số trước khi mà nó bộc phát ra trên thực tế. Do đó mà không gian mạng ở đâu, trận địa tư tưởng phải ở đó. Cùng với phương châm hành động sắc bén, thuyết phục và tầm nhìn bảo vệ chủ quyền dữ liệu chính là cái chìa khóa quan trọng để giữ vững an ninh tư tưởng quốc gia trong cái kỷ nguyên số hiện nay.
1: Nếu công tác tư tưởng ở đời thực chỉ dừng ở tuyên truyền trực tiếp, còn không gian số thông tin tự vận hành theo điều tiết định hướng của thuật toán sẽ hình thành một khoảng trống rất lớn. Ngược lại, nếu chỉ tập trung xử lý thông tin, tuyên truyền trên mạng mà không giải quyết những nguyên nhân thực tế tạo ra tâm lý băn khoăn, hoài nghi hoặc bức xúc của người dân, thì hiệu quả khó bền vững. Vì thế, công tác tư tưởng phải được tiến hành đồng bộ, trước hết là đồng bộ về nhận thức, coi người dân ở ngoài đời và người dùng mạng xã hội là cùng một chủ thể nhưng ở hai môi trường khác nhau. Đồng bộ trong công tác tư tưởng cũng là đồng bộ về thông tin, đồng bộ về thời gian. Một vụ việc phải có thông tin thống nhất, chính xác, cập nhật kịp thời trên cả các kênh trực tiếp và nền tảng số. Nghị quyết 25 đã đặt ra nguyên tắc rất cụ thể, một vụ việc, một đầu mối phát ngôn, một bộ thông điệp thống nhất trên cả không gian thực và không gian số là cơ sở để tạo ra sự nhất quán trong thông tin, đảm bảo thông tin đến với công chúng được khách quan, trung thực, không để các thế lực lợi dụng xuyên tạc. Nhà báo Đỗ Phú Thọ, Tổng biên tập báo Cựu Chiến binh Việt Nam, phân tích.
3: Trong bối cảnh hiện nay, trước sự thông tin rất là nhiều ở trên mạng xã hội, trên Internet, có thông tin thật, thông tin giả. Nếu mà mình không làm công tác tuyên truyền, không tạo sự đồng thuận, thì rất có thể là bị các thế lực thù địch lợi dụng. Và có thể là những cái thông tin sai lệch ở trên Internet và xã hội nó làm cho lòng dân không đồng thuận, bị dẫn dắt từ phía dư luận xã hội, mà một bộ phận là có những người mà không đồng tình, có những cái thông tin mà các thế lực thù địch lại cài cắm vào, ảnh hưởng đến sự đồng thuận của xã hội.
1: Trong tình hình mới, công tác tư tưởng không chỉ đặt trọng tâm vào quản lý thông tin, mà Nghị quyết 25 yêu cầu công tác tư tưởng phải chuyển sang dẫn dắt nhận thức xã hội. Để làm được nhiệm vụ này, yêu cầu truyền thông phải đi trước một bước. Chủ động cung cấp thông tin chính thống, không để khoảng trống thông tin, đồng thời đổi mới việc nắm bắt thực tiễn, phân tích dự báo tình hình tư tưởng trên cơ sở đó để có những thông tin sớm, đi trước đón đầu, tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong nhân dân. Cùng với đó, công tác xây và chống được thực hiện đồng thời trên cả không gian thực và không gian số, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. xây trên không gian số phải là xây dựng một hệ sinh thái thông tin chính thống toàn diện trên mọi lĩnh vực, tích cực, nhân văn. Trong đó, thông tin phải nhanh, dễ hiểu, có sức thuyết phục và phù hợp với từng nhóm công chúng, bảo đảm không bỏ trống mặt trận nào trong công tác tư tưởng của Đảng. Tạo sự thống nhất, đồng thuận trong nhân dân để thực hiện các mục tiêu lớn để phát triển đất nước trong giai đoạn tới. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 25 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới với phương châm chủ động, sắc bén, thuyết phục hiệu quả. Để hiện thực hóa, Nghị quyết đã đưa ra hệ thống quan điểm chỉ đạo đồng bộ, toàn diện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Công tác tư tưởng phải kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới, kiên định mục tiêu độc lập, dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kiên định đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới và các nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng.
5: Xác định công tác tư tưởng là nội dung đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Công tác tư tưởng trực tiếp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu và tổ chức thực hiện của Đảng, tuyên truyền giáo dục, thống nhất nhận thức, tạo đồng thuận chính sách, củng cố kỷ luật thực thi, bảo vệ uy tín của Đảng và niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước và chế độ. Nghị quyết yêu cầu công tác tư tưởng phải đi trước mở đường, đi cùng trong tổ chức thực hiện và đi sau tổng kết thực tiễn, củng cố niềm tin. Trọng tâm công tác tư tưởng phải chuyển từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội, tạo đồng thuận và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước. Đây là công việc của toàn Đảng và hệ thống chính trị, của từng tổ chức, cán bộ và đảng viên, không được khoán trắng cho cơ quan chuyên trách.
4: Kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, trong đó lấy xây làm gốc. Xây là bồi đắp niềm tin, bản lĩnh, văn hóa Đảng, mở rộng thông tin lành mạnh, nâng cao sức đề kháng về tư tưởng của toàn xã hội, khơi dậy lòng yêu nước, ý chí tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Chống là kiên quyết đấu tranh với cái sai, cái xấu, cái độc hại, chủ động ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa ngay từ cơ sở.
5: Lấy con người làm trung tâm, đội ngũ cán bộ giữ vai trò then chốt và niềm tin của nhân dân là thước đo cao nhất. Nghị quyết khẳng định nhân dân là chủ thể tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Hiệu quả các hoạt động kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và chính sách an sinh xã hội là giải pháp trực tiếp để nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng.
4: Thưa quý vị, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, việc xây dựng đề án về chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số được kỳ vọng tạo bước đột phá, góp phần nâng cao hiệu quả định hướng dư luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và chủ động thích ứng với môi trường số.
6: Để cụ thể hóa các định hướng của Đại hội 14 và Quy định 19, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đang khẩn trương xây dựng đề án chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số, hướng tới tầm nhìn đến năm 2045. Theo giáo sư tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, đề án được chuẩn bị công phu, có cơ sở chính trị pháp lý vững chắc, bám sát tinh thần Đại hội 14 của Đảng và những biến đổi lớn của thời đại số. Công tác tư tưởng hiện nay thực chất là làm công tác tư tưởng trong môi trường số. Giáo sư tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn cho rằng cần nâng cao nhận thức về vai trò, tác động và tính chất phức tạp của thời đại số đối với công tác tư tưởng.
7: Ta nói đến công tác tư tưởng là nói đến cái công tác tác động vào lĩnh vực con người, chuyển đổi từ nhận thức đến tâm lý, đến hành vi con người. Vấn đề đầu tiên sống còn phải thay đổi về nhận thức. Phải tác động vào nhận thức của cán bộ đảng viên, nhất là những người có trách nhiệm quan trọng đứng đầu, là phải nhận thức đầy đủ được vị trí, vai trò, tính chất, tầm quan trọng của các tư tưởng trong môi trường số hiện nay.
6: Ở góc độ lý luận và triển khai thực tiễn, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Minh Tuấn cho rằng công tác tư tưởng trong giai đoạn hiện nay đòi hỏi phải có tư duy chiến lược, cơ sở lý luận vững chắc, nhưng đồng thời phải bám sát thực tiễn, có khả năng tổ chức thực hiện hiệu quả. Điều quan trọng không chỉ là nhận diện vấn đề, mà phải làm rõ cách tiếp cận mới, phương thức mới và các giải pháp khả thi phù hợp với điều kiện phát triển của đất nước trong thời đại số.
8: Chuyển đổi số trong công tác tư tưởng phải đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, quy chế, quy trình, phân công rõ ràng, có nguồn lực bảo đảm, có kiểm tra giám sát chặt chẽ, có trách nhiệm giải trình cụ thể với từng chủ thể, ưu tiên làm công nghệ chủ Make in Việt Nam, giảm dần phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài. Hiện nay năng lực nắm bắt, phân tích và dự báo dư luận xã hội cần được đặt trên cơ sở hệ thống dữ liệu lớn, có khả năng cập nhật theo thời gian thực, kết hợp với công cụ phân tích hiện đại, trí tuệ nhân tạo.
6: Đồng quan điểm này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ, công tác tư tưởng ngày càng phụ thuộc vào nền tảng công nghệ. Vì thế, năng lực làm chủ hạ tầng và bảo đảm an ninh thông tin không chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà còn là vấn đề chiến lược gắn trực tiếp với việc bảo vệ chủ quyền tư tưởng quốc gia trên không gian số. Tiếp cận dưới góc độ quốc tế, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho rằng cần tăng cường nội dung về hợp tác quốc tế trong quản trị thông tin và không gian mạng. Theo đó, xác định rõ hợp tác quốc tế phải là một trụ cột quan trọng, bao gồm hợp tác song phương, đa phương, hợp tác với các nền tảng công nghệ lớn và tham gia xây dựng các chuẩn mực, quy tắc ứng xử trên không gian mạng.
9: Để nâng tầm đề án thành một chiến lược có tính dẫn dắt dài hạn thì cần nhấn mạnh đây không chỉ là sự thích ứng công tác tư tưởng với chuyển đổi số, mà phải là một quá trình tái cấu trúc toàn diện công tác tư tưởng trong điều kiện môi trường số. Điều này thì đòi hỏi phải chuyển đổi đồng bộ cả về tư duy, thể chế, công nghệ và nguồn nhân lực với cái mục tiêu không chỉ theo kịp mà phải dẫn dắt.
6: Nhấn mạnh sự cần thiết của đề án, theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong, việc xây dựng đề án là rất cấp thiết trong bối cảnh hiện nay, nhất là từ yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng.
10: Cần phải có đánh giá về cái giải pháp hiện đại hóa các cái phương thức truyền tải từ gói dữ liệu nội dung chuẩn đến cái truyền thông số đa nền tảng. Đây là giải pháp then chốt hàng đầu để chúng ta thay đổi cách thức truyền đạt cái nghị quyết cũng như là các thông tin chính thống, thay vì các văn bản hành chính thì chuyển sang là thiết lập cái gói truyền thông số đồng bộ, thì phân theo từng nhóm đối tượng, đặc biệt các nhóm chuyên biệt cho thanh niên, sinh viên, các nhóm dành thời gian nhiều trên không gian mạng và các xu hướng ngại đọc sâu các lý luận truyền, và sử dụng các cái ngôn ngữ hiện đại mà dễ tiếp cận để kết hợp giữa cái truyền thống và AI để lan tỏa cả về hình thức và nội dung.
4: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng của chương trình xây dựng Đảng cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Nguyên Nhung biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.
11: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe đường hô hấp.
12: Xin kính chào và cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chuyên mục Tư vấn sức khỏe bệnh đường hô hấp mãn tính. Thưa quý vị thính giả, viêm phế quản mãn tính là bệnh hô hấp đang có xu hướng ngày càng gia tăng ở nước ta. Trong thời gian vừa qua, chuyên mục Tư vấn sức khỏe đường hô hấp đã nhận được rất nhiều thắc mắc quanh vấn đề làm thế nào để điều trị khỏi hoàn toàn bệnh viêm phế quản mãn tính.
13: Trả lời câu hỏi trên, Phó Giáo sư Tiến sĩ Thầy thuốc Nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, nguyên Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết, viêm phế quản mãn tính là tình trạng viêm tăng tiết nhầy mãn tính của niêm mạc phế quản, gây ho và khạc đờm liên tục hoặc hay tái phát ít nhất 3 tháng trong một năm và ít nhất trong 2 năm liên tiếp. Bệnh viêm phế quản mãn tính hiện nay chưa có biện pháp điều trị khỏi hoàn toàn, tuy nhiên người bệnh có thể kiểm soát tốt căn bệnh này.
12: Và để giúp cho người bị viêm phế quản mãn tính có thêm kinh nghiệm kiểm soát tốt bệnh viêm phế quản mãn tính, chúng tôi xin chia sẻ câu chuyện của bác Lê Khanh ở khoa tâm lý của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, người đã tìm ra bí quyết thoát khỏi những ám ảnh của bệnh viêm phế quản mãn tính.
13: Bác Lê Khanh năm nay hơn 80 tuổi, nhà ở số 5 ngách 178 trên 45 Tây Sơn, Hà Nội, có hơn 60 năm gắn bó với nghề giáo viên, một công việc mà bác nói đùa là nghề bán phổi nuôi dạ dày, bởi đặc thù của nghề là phải nói to, nói nhiều, lại hay hít phải bụi phấn nên hệ hô hấp bị suy giảm. Khi trẻ tuổi, bác thường xuyên mắc bệnh viêm phế quản cấp, dần ra khi tuổi cao, bệnh trở thành viêm phế quản mãn tính lúc nào không hay. Bác Khanh tâm sự, bác bị viêm phế quản mãn hơn 20 năm nay, đêm thường mất ngủ vì ho, ho cả đêm, đêm phải dậy 2-3 lần, dùng đủ kháng sinh, khí dung, vẫn không khỏi. Cứ thời tiết chuyển mùa là lại lên cơn tái phát đợt cấp, rất khổ sở. Một lần tình cờ nghe chương trình tư vấn sức khỏe trên đài, bác Khanh có nghe các chuyên gia nhắc đến Bảo Khí Khang là sản phẩm chiết xuất từ lá hen, giúp giảm ho, đờm, khó thở, giảm tái phát đợt cấp của bệnh hen suyễn, viêm phế quản mãn tính, COPD. Thấy đúng bệnh tình của mình, bác Khanh ra nhà thuốc gần nhất và hỏi mua Bảo Khí Khang về dùng. Sau 1-2 tuần sử dụng Bảo Khí Khang với liều mỗi ngày 4 viên chia 2 lần, uống trước ăn 30 phút, các cơn ho giảm dần. Bác tiếp tục uống Bảo Khí Khang theo đúng liệu trình từ 3-6 tháng. Bây giờ đường thở của bác thông thoáng hơn, bác ngủ cũng ngon giấc. Đặc biệt bác không còn tái phát đợt cấp, không phải nhập viện. Gần đây bác đi đo chức năng hô hấp, thấy phục hồi rất tốt. bác rất mừng.
12: Vâng thưa quý vị, Bảo Khí Khang đã được chứng minh lâm sàng giúp 96,7% người dùng giảm đờm ho khó thở sau 30 ngày. Vì vậy quý vị thính giả có thể yên tâm sử dụng Bảo Khí Khang.
13: Chúng tôi có một tin vui cho người bệnh bị đờm ho khó thở. Mỗi ngày tổng đài 1800-0055 sẽ dành 5 suất quà tặng là một hộp Bảo Khí Khang 120 viên sử dụng trong một tháng cho 5 thính giả có câu hỏi hay nhất. Câu hỏi đó giúp nhiều người hiểu hơn về

0: các bệnh hô hấp mãn tính, hãy gọi ngay tới tổng đài 1800-0055 miễn cước để đặt câu hỏi và được giải đáp. Xin nhắc lại 1800-0055. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
1: Bảo Khí Khang giúp giảm ho, khó thở.
2: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, đông trùng.
4: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
5: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
4: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo ở Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
5: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Bà nghe này, nano, nano, nano, nano.
4: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909 857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
9: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
0: Xin kính chào quý vị, chúng ta gặp lại nhau trong chuyên mục tìm hiểu những giải pháp bồi dưỡng sức khỏe từ các bài thuốc quý đông y ngàn đời.
10: Thưa quý vị, không chỉ gây mất ngủ, mệt mỏi, ăn uống kém hay tê nhức chân tay, lão hóa còn âm thầm làm suy giảm tuần hoàn máu, gia tăng xơ vữa mạch máu, hình thành cục máu đông và làm tăng nguy cơ đột quỵ. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện của bác Hoàng Văn Trung, 60 tuổi, người đã phải trực tiếp đối mặt với hậu quả nặng nề của tình trạng này.
11: Tháng 8 năm 2023, tôi đột quỵ đầu tiên thì đang nằm ở trong giường mà tôi cảm thấy con người mình mệt mỏi, gượng dậy mà rất khó luôn. Đến lúc dậy rồi, vẫn phải bám vào thành giường đi mới dậy được. Dậy ra đến ngoài khỏi giường cũng không được bao nhiêu bước, rồi cái đầu nó đau như bố bổ. Tới lúc đó là tay cầm điện thoại là rơi hẳn rồi. Muốn gọi điện nhưng mà thấy mồm méo rồi, không nói được nữa. Từ hôm đấy, sức khỏe tôi suy sụp cực kỳ. Vợ tôi phục vụ phải nói là từ cái miếng ăn, từ cái dáng đi, bữa ăn còn phải bón. Lúc cảm thấy buồn chán lắm.
10: Vâng, qua câu chuyện của bác Trung thì có thể thấy lão hóa và suy giảm tuần hoàn máu không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn làm thay đổi hoàn toàn chất lượng cuộc sống của người bệnh.
11: Cũng muốn làm những công việc hàng ngày nhưng mà không thể được như trước nữa rồi, bởi vì chân tay yếu mà chính tinh thần cũng chán, cứ ngồi một mình ở nhà, đến bữa nhìn thấy bát cơm mà miệng nhạt nhẽo, ăn không có vị, chớm thay đổi thời tiết thôi là đau đầu, người mệt mà chỉ muốn nằm thôi. Cho đến bây giờ cũng muốn là tìm ra một cái giải pháp nào cải thiện được cái sức khỏe nó đi lên.
0: Mong muốn cải thiện sức khỏe của bác Trung cũng là trăn trở của nhiều người lớn tuổi hiện nay. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về giải pháp tăng cường sức khỏe khi bước vào giai đoạn lão hóa, chuyên mục ngày hôm nay có sự tham gia của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và chuyên gia Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
10: Vâng, trước hết thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân, với tình trạng lão hóa thậm chí là dẫn tới hậu quả như đột quỵ thì những người bệnh cần phải làm gì để tăng cường sức khỏe nền tảng và hạn chế được biến chứng ạ?
12: Thứ nhất là có cái chế độ sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ một cách khoa học, đặc biệt là tránh stress căng thẳng. Thứ hai nữa là cần phải đi khám định kỳ về các cái bệnh nền của mình để người ta có cái tư vấn thêm. Sau khi bị đột quỵ thì lên đến các cái trung tâm phục hồi lại cái chức năng vận động, có những cái giải pháp hỗ trợ để phục hồi lại cho bệnh nhân bằng các cái thuốc y học cổ truyền hoặc kết hợp với lại y học hiện đại, là chọn các cái thảo dược tự nhiên. Trong đại tứ quý của thảo dược khi nói đến y học cổ truyền đó là sâm, nhung, quế, phụ, thì cái sâm chúng ta nên chọn.
0: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, chuyên gia có thể chia sẻ thêm vai trò của sâm với sức khỏe người cao tuổi được không ạ?
13: Trong sâm lai châu của chúng ta có tới hơn 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 loại saponin thôi. Trong các saponin của sâm lai châu, nó còn có một cái saponin gọi là MR2. Nó giúp cho gì? Hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, nó bảo hộ tế bào gan, tế bào thận, hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch thông qua việc kiểm soát các chỉ số về đường huyết, về mỡ máu, về huyết áp để ngăn ngừa sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Nó giúp cho chúng ta có một giấc ngủ êm đềm và sâm lai châu không những là không gây tăng huyết áp mà nó còn điều hòa huyết áp.
10: Vâng, vậy dùng sâm như thế nào để có thể phát huy được tối đa công dụng của các hoạt chất quý, thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân?
12: Sâm của lai châu nếu dùng tươi rất đắng. Chính vì vậy mà tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng ở Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu bào chế sâm tươi lai châu thành hồng sâm. Cụ thể là bào chế bằng hai cái công nghệ, đó là công nghệ enzyme vẫn giữ nguyên được cái tác dụng của cái hoạt chất MR2 và đặc biệt làm sao tăng khả năng hấp thu các cái hoạt chất có trong sâm và kết hợp với làm sao công nghệ thứ hai là giảm được đến 70% cái lượng đắng ở trong sâm.
0: Ứng dụng công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, dược phẩm Thái Minh đã chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu, hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời. Mỗi ngày chỉ cần 10ml pha nước ấm, hỗ trợ giúp ăn ngon, ngủ ngon, da dẻ hồng hào, giảm mệt mỏi, đề kháng tăng cao, thể lực bền vững.
10: Thưa quý vị, với mong muốn giúp nhiều gia đình Việt có cơ hội trải nghiệm hồng sâm của Việt Nam, nhãn hàng xin dành tặng chương trình ưu đãi đặc biệt. 30 quý vị gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ được tặng ngay hai hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không phải mất thêm bất kỳ chi phí nào.
0: Xin nhắc lại 1800-1120.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo cao nhất trong đánh giá cán bộ. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng tại Đà Nẵng. Sau 12 năm chờ đợi, cao tốc Bến Lức - Long Thành hôm nay chính thức thông xe toàn tuyến, mở thêm trục kết nối miền Tây với Đồng Nai, sân bay Long Thành và các cảng biển phía Đông, giảm áp lực giao thông qua nội đô thành phố Hồ Chí Minh. Trong chương trình Đài Tiếng nói Việt Nam giới thiệu bài cuối nhan đề Tạo đà tăng trưởng hai con số trong dài hạn, trong loạt bài Đà Nẵng tháo gỡ điểm nghẽn, tạo đà tăng trưởng kinh tế hai con số. Trong phần tin thế giới, Israel tăng cường an ninh hàng không sau sự cố nghi không tặc cướp máy bay. Liên minh châu Âu

0: điều tra nhiều công ty trò chơi điện tử liên quan đến tiền ảo. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương về phát huy sức mạnh tổng hợp của đội ngũ cán bộ, các viện hàn lâm, viện nghiên cứu trong tham mưu chiến lược. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, hướng tới một giai đoạn phát triển mới, đổi mới mô hình phát triển kinh tế xã hội theo hướng bao trùm, lấy con người làm động lực và chủ thể trung tâm, hiện thực hóa khát vọng xây dựng một quốc gia thịnh vượng. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải có những giải pháp mô hình đáp ứng nhu cầu tăng trưởng trong thời kỳ mới. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, một quyết định hôm nay có thể định hình tương lai, nên việc nhận diện các vấn đề từ sớm, hiểu sâu thực tiễn, tìm hiểu các dữ liệu, nghiên cứu khoa học, so sánh kỹ lưỡng, dự báo các bài học, đón trước rủi ro. Yêu cầu đặt ra với các cơ quan nghiên cứu chiến lược rất lớn, nhất là các viện hàn lâm, các cơ quan nghiên cứu để mỗi đề án trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư có thể mang lại hiệu quả. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu các cơ quan tham mưu chiến lược phải hoàn thành tốt các đề án được giao, đảm bảo tiến độ, nhưng trước hết phải nghiên cứu sâu, lập luận vững, chính kiến rõ, trình được các phương án khả thi. Đồng thời phải bám sát thực tiễn, dự báo xu hướng phát triển của đất nước, từ đó chủ động đề xuất những hướng đi mới, đi trước, đón đầu. Cùng với đó, biết tập hợp và sử dụng trí tuệ, huy động người giỏi trong và ngoài nước vào các vấn đề khó. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, trong quá trình thực hiện, phải dám kiến nghị điều chỉnh, dừng lại những việc không hiệu quả, những chủ trương nào không đạt được mục tiêu, tốn nguồn lực, làm mất cơ hội phát triển, đồng thời phải cảnh báo có bằng chứng, kịp thời đề xuất để điều chỉnh kịp thời. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng một quyết định đúng có thể mở ra không gian phát triển rất lớn, nhưng một sai sót do không đủ căn cứ khoa học có thể làm mất đi cơ hội. Vì vậy, thông tin chiến lược không chỉ là theo sát và xử lý những vấn đề đã xuất hiện, mà quan trọng là phải phát hiện được khả năng hình thành, phải nhìn thấy cái sẽ đến, nhận diện cả cơ hội và rủi ro từ sớm, từ xa, trên cơ sở khoa học, từ đó đưa ra các giải pháp cho Trung ương và cho các ngành.
0: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thường trực Đảng ủy Chính phủ tổ chức hội nghị đánh giá đề nghị xếp loại chất lượng quý 3 đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và xem xét quyết định xếp loại đối với cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc thẩm quyền. Chủ trì hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo cao nhất trong đánh giá cán bộ. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
2: Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, công tác cán bộ thời gian qua đã có bước đổi mới, thực hiện đánh giá thường xuyên, liên tục, định kỳ và sát đúng với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Nhấn mạnh lấy kết quả công việc chính làm căn cứ quan trọng nhất để bố trí sử dụng, luân chuyển, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, bố trí lại cán bộ. Thủ tướng nêu rõ Đảng ủy Chính phủ rất quan tâm, tạo đột phá trong đánh giá bổ nhiệm cán bộ, nhất là đánh giá đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ, kiên quyết khắc phục tình trạng cao bằng, né tránh, đùn đẩy và sợ trách nhiệm.
3: Chúng ta thực hiện nghiêm túc, thực chất của chủ trương là qua cái công tác đánh giá cán bộ định kỳ hàng quý, 6 tháng, đánh giá 9 tháng, đánh giá theo năm là cơ sở để chúng ta xem xét kể cả bố trí, điều động, phân công lại nhiệm vụ đối với các cán bộ, đặc biệt là cán bộ theo phân công nhiệm vụ mà chưa hoàn thành hoặc hoàn thành chưa tốt. Chúng tôi tin là hiệu quả công tác, uy tín và sự cống hiến nó trở thành những thước đo trong cái hoạt động đánh giá cán bộ, thì cũng là lúc chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy sẽ tốt hơn, tăng cái niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hoàn thành xuất sắc các cái chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.
2: Tại hội nghị, Thường trực Đảng ủy Chính phủ đã thảo luận biểu quyết bằng phiếu đề xuất mức xếp loại quý 3 năm 2026 đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, thảo luận biểu quyết xếp loại quý 3 năm 2026 theo thẩm quyền đối với cán bộ diện Thường trực Đảng ủy Chính phủ quản lý, gồm Phó Bí thư chuyên trách, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, các bộ, cơ quan ngang bộ, cấp phó các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Chính phủ, Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chính phủ.
0: Tại thành phố Đà Nẵng sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng, ngày 1 tháng 10 năm 1876, mùng 1 tháng 10 năm 2026. Bậc tiền bối, chí sĩ yêu nước, kiên trung, nhà văn hóa lớn, tấm gương mẫu về đạo đức, nguyên quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, lãnh đạo nguyên lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, các

0: mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, các đồng chí lão thành cách mạng, đại diện gia tộc cụ Huỳnh Thúc Kháng cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân thành phố. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
1: Cụ Huỳnh Thúc Kháng là một chiến sĩ yêu nước tiêu biểu của dân tộc Việt Nam đầu thế kỷ 20. Ở cụ hội tụ lòng yêu nước, khí tiết, trí tuệ và bản lĩnh, tư duy độc lập và tinh thần canh tân của một nhà báo, nhà hoạt động chính trị, lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, trên hết là một nhân cách lớn, suốt đời tận trung với nước, tận tụy với dân, luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết. Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng một trong những giá trị lớn nhất cụ Huỳnh Thúc Kháng để lại là tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Bài học đó đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị, cần tiếp tục kế thừa và phát huy. Đoàn kết phải trở thành sức mạnh thực tế, được thể hiện bằng sự thống nhất trong hành động và hiệu quả trong thực tiễn. Đoàn kết trong Đảng phải đi đôi với nguyên tắc kỷ luật và thống nhất ý chí hành động. Đoàn kết trong xã hội phải được xây dựng trên cơ sở sự tôn trọng, tin cậy, chia sẻ và đồng thuận. Đoàn kết gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân phải được củng cố bằng trách nhiệm, bằng hành động cụ thể, bằng hiệu quả công việc và bằng việc chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống của nhân dân. Làm cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành nguồn lực phát triển của đất nước, biến những quyết tâm phát triển thành những kết quả cụ thể, thiết thực cho nhân dân. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, ý nghĩa sâu xa của việc kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng không chỉ nằm ở sự tri ân đối với quá khứ mà còn ở trách nhiệm của hiện tại đối với tương lai.
2: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng nhanh dạy nắm bắt thời cơ, biến truyền thống thành động lực, biến khát vọng thành hành động, biến tiềm năng thành nguồn lực và biến những quyết tâm phát triển thành những kết quả cụ thể, thiết thực cho nhân dân. Đó chính là cách thiết thực để chúng ta tiếp nối những giá trị mà cụ Huỳnh Thúc Kháng và các thế hệ tiền nhân đã dày công vun đắp.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành thảo luận kết quả công tác 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng ủy các cơ quan Trung ương chủ trì các hội nghị lần này. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
1: Trong tháng 9 và 9 tháng của năm nay, Ban Chấp hành Đảng bộ, Đảng ủy và các cấp ủy trực thuộc đã tham mưu tổ chức thành công đại hội và triển khai thực hiện nghị quyết, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, các chủ trương nghị quyết mới của Đảng. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác dân vận có nhiều đổi mới, đạt kết quả rõ nét, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Công tác kiểm tra giám sát được triển khai kịp thời phù hợp với tình hình mới. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác Đảng và hoạt động của cấp ủy bước đầu đạt kết quả tích cực, nhất là việc xây dựng phần mềm quản lý công việc và đánh giá cán bộ trong Đảng bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ đạo và quản lý điều hành. Nhấn mạnh việc tiếp tục hoàn thiện phần mềm này, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết.
3: Cái tổ công tác và các đảng ủy, các cơ quan đơn vị tiếp tục phối hợp hoàn thiện phần mềm, triển khai thực hiện theo hướng thống nhất, liên thông, dùng chung dữ liệu, phù hợp với đặc thù, đặc điểm của từng cơ quan, và các đồng chí bí thư đảng ủy phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng triển khai tại đảng bộ cơ quan mình. Và việc ứng dụng phần mềm phải phục vụ thực chất công tác quản lý đánh giá, không chạy theo hình thức, không làm phát sinh thủ tục. Kết quả phần mềm đánh giá cán bộ phải được xem xét cùng với chất lượng sản phẩm, kiểm soát chất lượng, tính chất nhiệm vụ và đánh giá của cấp có thẩm quyền.
1: Về nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, toàn Đảng bộ xác định sẽ tích cực chủ động phối hợp nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược, thẩm định, xây dựng các nội dung trình hội nghị Trung ương 4 khóa 14 và kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, đồng thời tổ chức hội nghị học tập nghiên cứu quán triệt triển khai xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết, kết luận sau khi được ban hành.
0: Từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 9, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam thăm và làm việc tại Liên bang Thụy Sĩ. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã hội đàm với Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện Thụy Sĩ, gặp Tổng giám đốc Văn phòng Liên hợp quốc tại Geneva, tham dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam và 55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam Thụy Sĩ, tiếp lãnh đạo Đảng Lao động Thụy Sĩ, Đảng Cộng sản Thụy Sĩ, Hội hữu nghị Thụy Sĩ Việt Nam và những người bạn Thụy Sĩ.
1: Tại cuộc hội đàm với Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện Thụy Sĩ, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hoàn thiện chính sách pháp luật trong các lĩnh vực cùng quan tâm, tiếp tục phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại Liên minh Nghị viện Thế giới IPU

0: Liên minh Nghị viện Pháp ngữ APF và các diễn đàn nghị viện đa phương. Tại các cuộc gặp và tiếp lãnh đạo tổ chức quốc tế và cấp cao tại Thụy Sĩ, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam luôn trân trọng tình hữu nghị và sự đồng hành của chính phủ, nhân dân Thụy Sĩ trong 55 năm quan hệ ngoại giao. Mong muốn hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, khai thác hiệu quả thế mạnh của Thụy Sĩ gắn với nhu cầu phát triển của Việt Nam, cùng đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển trên thế giới. Phó Chủ tịch Quốc hội đồng thời nhấn mạnh vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ trong vun đắp tình hữu nghị và tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước.
1: Thẩm định giá đang đứng trước yêu cầu khai thác hiệu quả hơn các nguồn dữ liệu mới, ứng dụng công nghệ, nâng cao năng lực phân tích, phát triển các phương pháp phù hợp để nhận diện và lượng hóa những yếu tố mới tác động đến giá trị tài sản. Đây là nội dung quan trọng được đưa ra tại Hội nghị Thường niên Hiệp hội Thẩm định về giá ASEAN lần thứ 28 với chủ đề Tích hợp chuyển đổi số và thẩm định giá bền vững, diễn ra sáng nay tại thành phố Đà Nẵng do Bộ Tài chính đại diện Việt Nam đăng cai tổ chức. Hơn 300 đại biểu, trong đó có 60 đại biểu từ 8 quốc gia thành viên trong Hiệp hội Thẩm định viên về giá ASEAN, các tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia thẩm định giá trong khu vực và quốc tế tham dự. Phóng viên Đình Thiệu đưa tin.
2: Hội nghị Thường niên Hiệp hội Thẩm định viên về giá ASEAN lần thứ 28 được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và thúc đẩy tăng trưởng xanh, phát triển bền vững. Trong hai ngày diễn ra hội nghị, các thành viên Hiệp hội chia sẻ kinh nghiệm tiếp cận xu hướng mới, nghiên cứu khả năng vận dụng phù hợp với điều kiện của từng quốc gia trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, Big Data và các mô hình định hình giá tự động đang tạo ra những thay đổi đáng kể trong cách thức thu nhập, xử lý và phân tích thông tin. Các phiên thảo luận tập trung vào những nội dung nhận diện và lượng hóa các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị, cũng như đánh giá tác động của các yếu tố xanh đến giá trị tài sản và dự án. Bà Haja Biki Sabiti Haja Kabi, trưởng đoàn Hiệp hội Thẩm định viên về giá ASEAN của Brunei, đánh giá cao hội nghị lần thứ 28 do Việt Nam tổ chức.
3: Cuộc họp đã cho chúng tôi cơ hội để học hỏi lẫn nhau, thấu hiểu các góc nhìn khác nhau và tăng cường sự hợp tác với các thành viên AVA. Chúng ta có thể đến từ những nơi khác nhau và có những kinh nghiệm khác nhau, nhưng chúng ta chia sẻ những mục tiêu chung, đó là học hỏi, hoàn thiện, đóng góp cho nghề nghiệp của chúng ta và tạo ra giá trị lớn hơn cho cộng đồng, cũng như các tổ chức mà chúng ta phụng sự.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
1: Mời quý vị nghe tiếp phần tin. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 43 kéo dài thời hạn áp dụng một số chính sách thuế đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay đến hết năm nay. Nội dung cụ thể như sau.
0: Nghị quyết số 43 có hiệu lực từ hôm nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Việc tiếp tục áp dụng các chính sách thuế này được thực hiện trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới còn nhiều biến động, qua đó góp phần tạo thêm dư địa cho công tác điều hành thị trường xăng dầu và bảo đảm an ninh năng lượng. Chính phủ cũng giao Bộ Công Thương theo dõi diễn biến thực tế, trường hợp cần rút ngắn hoặc kéo dài thời gian áp dụng để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định thị trường xăng dầu. Bộ Công Thương sẽ đề xuất Bộ Tài chính để trình chính phủ xem xét quyết định. Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Bộ Công Thương đã có văn bản thông báo tới các thương nhân đề nghị chủ động áp dụng chính sách mới, tính toán và quyết định giá bán xăng dầu phù hợp với thời điểm nghị quyết có hiệu lực.
1: Hôm nay, Luật Phát triển đô thị có hiệu lực và trên cơ sở đó, Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành nhiều chính sách phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trong đó đề cao vai trò nhà nước là khách hàng đầu tiên sử dụng các sản phẩm lĩnh vực này. Phóng viên Minh Hạnh đưa tin.
6: Theo Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, triển khai thực hiện Luật Phát triển đô thị liên quan đến lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, thành phố dự kiến có 17 nghị quyết, trong đó có 6 nghị quyết đã được Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua. Các nghị quyết cụ thể hóa cơ chế chính sách đặc thù, tập trung vào nỗ lực chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Thành phố Hồ Chí Minh từ phụ thuộc vào vốn và lao động sang dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cụ thể như các chính sách hỗ trợ ươm tạo dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo tầm cỡ quốc tế. Thành phố Hồ Chí Minh định hướng trở thành hạt nhân kết nối vùng và quốc tế, đóng vai trò là thị trường thử nghiệm bước đệm để đưa các sản phẩm sáng tạo vươn ra thế giới. Trong khung chính sách phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh vai trò thành phố làm khách hàng đầu tiên sử dụng các sản phẩm giải pháp công nghệ mới từ các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, giúp doanh nghiệp phát triển thị trường, có niềm tin để mở rộng thị trường. Thành phố Hồ Chí Minh còn giữ vai trò là thị trường đầu tiên cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của các tỉnh lân cận.

0: và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Các sản phẩm dịch vụ từ các tỉnh xung quanh có thể đưa vào thử nghiệm trước tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh, nơi có quy mô 14 triệu dân, cùng hệ thống trung tâm tài chính và đối tác quốc tế sẵn có. Từ đó, thành phố kết nối để đưa ra thị trường toàn quốc và thế giới. Ông Trần Trọng Tuyên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
1: Trong các cái thiết kế, các cái nghị quyết hoạt động dân hay là quyết định của an dân để thực hiện luật phát triển đô thị và các luật liên quan á, cái quan điểm là nhà nước phải có vốn mồi trong này và nhà nước phải là khách hàng đầu tiên ổn định để hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, phải làm sao cho doanh nghiệp phát triển được thị trường.
2: Từ 0 giờ hôm nay, cao tốc Bến Lức Long Thành chính thức được đưa vào khai thác toàn tuyến sau 12 năm thi công. Tuyến đường dài gần 58 km nối khu vực Tây Nam Bộ với Đồng Nai, giúp rút ngắn hành trình và giảm áp lực giao thông qua nội đô thành phố Hồ Chí Minh.
3: Cao tốc bắt đầu từ nút giao Mỹ Yên kết nối với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương và vành đai 3, đi qua khu Nam thành phố Hồ Chí Minh, vượt sông Lòng Tàu qua cầu Phước Khánh trước khi kết nối với quốc lộ 51 tại Đồng Nai. Trước đó khoảng 30 km ở hai đầu tuyến đã được khai thác, cầu Phước Khánh hoàn thành đã giúp nối liền toàn bộ tuyến. Cao tốc có 4 làn xe, tốc độ tối đa từ 80 đến 90 km/h tùy đoạn và áp dụng thu phí điện tử không dừng. Dự án có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là hơn 29.500 tỷ đồng. Do đi qua địa hình sông rạch, đầm lầy và rừng ngập mặn, khoảng 20 km tuyến là cầu vượt sông, cầu cạn. Khi khai thác toàn tuyến, thời gian di chuyển từ khu vực miền Tây đến Đồng Nai được rút ngắn hơn 1 giờ, đồng thời mở thêm tuyến vận chuyển hàng hóa tới các cảng biển phía Đông và sân bay Long Thành, góp phần giảm lượng xe quá cảnh qua thành phố Hồ Chí Minh.
2: Còn tại khu vực miền Trung, sau 8 năm chờ đợi, từ 0 giờ sáng nay, nút giao Dung Quất thuộc tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi cũng được đưa vào hoạt động. Công trình này tạo kết nối giữa cao tốc với khu kinh tế Dung Quất và mạng lưới giao thông khu vực. Phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung thông tin.
4: Nút giao Dung Quất nằm tại km 101 cộng 737,87 tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, kết nối cao tốc với đường vào khu kinh tế Dung Quất và mạng lưới giao thông khu vực. Các hạng mục đường nhánh, trạm thu phí, hệ thống thu phí điện tử không dừng và an toàn giao thông đã được hoàn thiện, đáp ứng các điều kiện đưa công trình vào khai thác. Các phương tiện ra vào cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi qua nút giao Dung Quất thực hiện thanh toán tiền dịch vụ sử dụng đường cao tốc theo cự ly thực tế và 5 nhóm phương tiện áp dụng theo biểu giá hiện hành của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam. Tốc độ tối đa tại các nhánh nút giao được quy định 40 km/h. Ông Phạm Tuấn Anh, Phó Giám đốc phụ trách Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác vận hành đường cao tốc miền Trung cho biết.
5: Có một số cái điểm mới đối với nút giao Dung Quất khi mà đưa vào sử dụng ấy, thì đầu tiên là trạm thu phí Dung Quất thì ở các cái đầu vào, điểm vào, làn vào thì đều bỏ hết barrier chặn đầu vào, sử dụng cái hệ thống camera để phát hiện và xử lý các cái vi phạm để đảm bảo cái thông suốt của nút giao, tránh ùn tắc.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay các lực lượng thuộc đội quy tập hải cốt liệt sĩ Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ tại khu B, công viên Lê Thị Riêng. Trong ngày hôm qua, tại khu B, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện quy tập được 10 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật kèm theo. Như vậy, từ ngày 23 tháng 6 đến hết ngày 30 tháng 9, các lực lượng đã phát hiện quy tập được tổng cộng là 682 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 301 bộ có di vật. Công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng tiếp tục được các lực lượng khẩn trương triển khai, với quyết tâm sớm đưa các hồng liệt sĩ trở về với gia đình và đồng đội. Còn theo tin của phóng viên Công Bắc thường trú khu vực Tây Nguyên, từ nguồn tin báo của người dân nước bạn Campuchia, đội K51 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã tìm kiếm quy tập được một hài cốt liệt sĩ tại Phum Van Rong, xã Bunsara, huyện Betchada, tỉnh Mondulkiri. Hài cốt liệt sĩ được tìm thấy gần khu vực suối Đắk Đam cùng nhiều di vật như là dép cao su, cúc áo bộ đội, bát sắt B52 và lọ thuốc. Kết quả này góp phần cụ thể hóa tinh thần chiến dịch 500 ngày đêm, kiên trì tìm kiếm những người con đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc để đưa các anh trở về với quê hương và gia đình. Còn tại Quảng Ngãi, lực lượng chức năng xã Ba Động vừa cất bốc 3 hải cốt liệt sĩ ở đầu nguồn suối Nước No, thôn Ba Liên, khu vực phát hiện 3 hải cốt liệt sĩ khoảng vài trăm mét, trước kia là trạm xá dã chiến. Lực lượng chức năng phát hiện một số di vật liên quan bộ đội như là cúc áo, tăng, võng dù, dây dù. Những di vật này được thu thập, bảo quản cùng hải cốt theo đúng quy định.

0: Đến thời điểm này thì chiến dịch 500 ngày đêm đã lấy mẫu gần 200.000 hài cốt liệt sĩ, đạt gần 95% kế hoạch, qua đó xác định được danh tính của hơn 30 liệt sĩ nhờ đối khớp ADN. Tuy nhiên, mục tiêu hoàn thành giám định 18.000 mẫu trước ngày 27 tháng 7 năm sau đang gặp khó khăn do thiếu nhân lực chuyên sâu và trang thiết bị để xử lý các mẫu hài cốt không còn ở trạng thái tốt, ghi nhận của phóng viên Tạ Lan.
1: Tại Viện Pháp y Quốc gia, trong số các mẫu hài cốt liệt sĩ vừa tiếp nhận, nhiều mẫu đã bị phân hủy rất nặng do tác động khắc nghiệt của môi trường. Mỗi mẫu như vậy có thể mất từ 15 đến 30 ngày để xử lý. Nếu kết quả giám định không đạt, toàn bộ quy trình phải thực hiện lại từ đầu, khiến thời gian kéo dài. Trong khi đó, với hơn 16.600 mẫu đang chờ giám định, nguồn lực về trang thiết bị và con người tại đây đang phải đối mặt với áp lực quá tải nghiêm trọng. Khoa y sinh Viện Pháp y Quốc gia, công tác giám định ADN hài cốt liệt sĩ hiện thường xuyên chỉ có từ 4 đến 5 giám định viên thực hiện. Với nguồn nhân lực này, dù làm việc ngày đêm, công suất tối đa cũng chỉ khoảng 50 mẫu mỗi tháng. Theo tính toán, để vận hành hệ thống giám định ADN với công suất 10.000 mẫu mỗi năm, cần từ 50 đến 60 nhân lực có chuyên môn. Để đáp ứng yêu cầu khẩn trương của chiến dịch 500 ngày đêm, chính phủ đã chỉ đạo các đơn vị rà soát, đề xuất bổ sung nhân sự cho cả hệ thống hiện hành và công nghệ mới. Cùng với đó là đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các phòng sạch đủ tiêu chuẩn, sẵn sàng đưa hệ thống giám định ADN thế hệ mới vào vận hành. Phó giáo sư tiến sĩ Phí Quyết Tiến, Viện trưởng Viện Sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết.
2: Chúng tôi sẽ đào tạo cho các cái đơn vị giám định, đào tạo tập trung cả về thực hành, lý thuyết, chuyên sâu. Sau này chúng ta sẽ thực hành ngay trên hệ thống trang thiết bị của từng đơn vị giám định được nhận về.
1: Theo kế hoạch, ngày 30 tháng 11 năm nay, Bộ Công an sẽ hoàn tất việc lấy mẫu sinh phẩm thân nhân để chuẩn hóa dữ liệu. Trong giai đoạn chuyển giao công nghệ,

0: hơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp, cảm giác oi bức, nhất là vào khoảng thời gian từ 13 đến 17 giờ. Dự báo đợt nắng nóng này còn duy trì hết ngày hôm nay, sau đó từ ngày mai mùng 2 tháng 10, nắng nóng trên diện rộng kết thúc ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Ngày mai Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ có mưa rào và dông vài nơi. Sau đó từ khoảng đêm mùng 4 đến mùng 6 tháng 10 sẽ có mưa rào và rải rác có dông cục bộ, có nơi có mưa to. Còn đối với khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, tình trạng mưa trên diện rộng vẫn còn tiếp tục duy trì. Đáng chú ý là ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, mưa lớn kết hợp với chiều cường ở mức cao khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết, giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Duma Quốc gia Hạ viện khóa 9 Quốc hội Nga hôm qua triệu tập phiên họp đầu tiên. Tại phiên họp, ông Vyacheslav Volodin được bầu làm chủ tịch Duma Quốc gia. Phóng viên Hương Trà thường trú lại Liên bang Nga đưa tin.
2: Cuộc bầu cử được tiến hành theo hình thức bỏ phiếu công khai với sự lựa chọn giữa các ứng cử viên. Ông Volodin được Đảng nước Nga Thống nhất đề cử, trong khi Đảng Cộng sản Nga đề cử nghị sĩ Dmitry Novikov. Theo kết quả bỏ phiếu, ông Volodin nhận được 406 phiếu, trong khi ông Novikov nhận được 36 phiếu. Đây là lần thứ ba ông Novikov được Đảng Cộng sản Nga đề cử làm ứng cử viên cạnh tranh với ông Volodin trong cuộc bầu cử Chủ tịch Duma Quốc gia. Ông Volodin từng giữ chức Chủ tịch Duma Quốc gia Nga trong hai khóa là khóa 7 và khóa 8. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ ủng hộ việc ông Volodin tiếp tục đảm nhận cương vị này trong khóa 9. Tại phiên họp đầu tiên, Duma Quốc gia khóa 11 cũng bầu ra 11 phó chủ tịch. Hai phó chủ tịch thứ nhất là bà Irina Yarovaya thuộc Đảng nước Nga Thống nhất và ông Ivan Menikov thuộc Đảng Cộng sản Nga.
1: Mặc dù Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vẫn giữ thái độ không khoan nhượng và đang xuất hiện những dấu hiệu không lạc quan về quan hệ liên triều, nhưng Hàn Quốc vẫn kiên định đường lối hòa giải. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
3: Trong phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Lực lượng Vũ trang Hàn Quốc tổ chức hôm nay mùng 1 tháng 10 tại Gyeryong, nơi đặt trụ sở của Lục quân, Hải quân và Không quân, Tổng thống Lee Jae-myung nhấn mạnh sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp thực chất để giảm bớt căng thẳng quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng nhận định quan hệ liên triều đan xen rất phức tạp nhưng cần giải quyết một cách kiên nhẫn và cẩn trọng, đồng thời hy vọng và kêu gọi Triều Tiên cùng nhau bước trên con đường khôi phục lòng tin và nối lại cuộc đối thoại bị gián đoạn.
1: Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang nguy hiểm khi các nỗ lực ngoại giao qua trung gian Qatar nhằm giải quyết xung đột và mở lại eo biển Hormuz đang có dấu hiệu đình trệ. Cả Mỹ và Iran đều đưa ra những tuyên bố cứng rắn, trong khi thị trường năng lượng toàn cầu có dấu hiệu chao đảo. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
4: Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã đến lúc nước này đạt được thỏa thuận với Iran hoặc khiến quốc gia Hồi giáo nổ tung. Cùng với việc quân đội Mỹ tuyên bố đã làm tê liệt nhiều năng lực quốc phòng của Iran, người đứng đầu Nhà Trắng khẳng định mục tiêu kiên quyết là ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.
5: Họ đang làm mọi thứ rất tệ. Tôi không biết liệu họ có bỏ cuộc hay không, nhưng tôi nghĩ là họ sẽ phải nhượng bộ thôi. Các bạn biết đấy, trong vài ngày qua, lượng dầu đi qua eo biển Hormuz nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử của eo biển này. Iran sẽ không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân.
4: Đáp trả những lời đe dọa từ phía Mỹ, giới chức Iran khẳng định sẽ không nhượng bộ trước các hành vi cưỡng ép. Iran nhấn mạnh, dù duy trì nỗ lực ngoại giao, nước này cũng sẵn sàng cho một cuộc đối đầu toàn diện. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo
5: cả người Mỹ và người dân ở các quốc gia khác nên hiểu rằng ở những khu vực mà chúng tôi không thể bán dầu thì cũng sẽ không ai bán được cả. Và nếu an ninh của chúng ta không được đảm bảo thì không có cơ sở hạ tầng nào có thể an toàn.
4: Đối thoại đình trệ cộng với việc ba siêu tàu chở dầu của Iran bị Mỹ bắt giữ đã ngay lập tức tác động mạnh lên thị trường năng lượng. Giá dầu Brent trong hợp đồng giao tháng 11 vượt mốc 103 đô la Mỹ một thùng. Giới phân tích cảnh báo nếu không có giải pháp ngoại giao kịp thời, sự ách tắc tại eo biển Hormuz sẽ tiếp tục thắt chặt nguồn cung và đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng cao trong thời gian tới.
1: Toàn bộ 174 người trên máy bay FS-1073 của hãng hàng không Fly Dubai đã trở về Israel an toàn sau khi máy bay phải hạ cánh khẩn cấp tại thành phố Tabuk của Ả Rập Xê Út do sự cố nghiêm trọng trong buồng lái. Nghi phạm đã bị nhà chức trách Ả Rập Xê Út bắt giữ, trong khi Israel tăng cường các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
6: Theo giới chức Israel, trong quá trình bay, cơ phó đã tấn công cơ trưởng, khiến máy bay đột ngột mất độ cao. Hành khách và thành viên phi hành đoàn sau đó can thiệp khống chế cơ phó, trong khi hai phi công khác có mặt trên máy bay tiếp quản việc điều khiển. Máy bay chuyển hướng và hạ cánh an toàn xuống Tabuk, một số hành khách kể lại.
5: Máy bay lao xuống rất nhanh và đột ngột. Chúng tôi thấy rất nhiều người ở phía trước gần buồng lái. Chúng tôi hiểu rằng có vấn đề ở đó.

0: Nhưng may mắn thay, hành khách và thành viên phi hành đoàn đã xử lý tình huống và cuối cùng chúng tôi đã hạ cánh an toàn xuống Ả Rập Xê Út. Chúng tôi biết có một vụ tấn công khi một phụ nữ hét lên rằng có người bị đâm, đồng thời máy bay rung lắc dữ dội. Ngay lúc đó, tôi chạy vào buồng lái và thấy máy bay đang lao xuống. Tất cả chúng tôi lập tức lao vào, kéo kẻ tấn công ra. Sau khi khống chế được người này, chúng tôi giành lại quyền kiểm soát máy bay.
1: Cơ trưởng Smith Magha, người Ấn Độ, đang được điều trị tại bệnh viện ở Tabuk trong tình trạng ổn định. Cơ phó được phía Israel cho là công dân Oman đã bị nhà chức trách Ả Rập Xê Út bắt giữ. Nguyên nhân và động cơ dẫn tới vụ việc hiện chưa được xác định. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết còn quá sớm để xác định nguyên nhân hoặc bên đứng sau vụ việc.
0: Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và có thể tham gia vào quá trình điều tra. Khi đó, chúng ta sẽ có được câu trả lời rõ ràng hơn về những gì đã xảy ra.
1: Israel cho biết sẽ tăng cường kiểm tra an ninh đối với phi công của các chuyến bay tới nước này, trong khi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất phối hợp với các cơ quan liên quan để làm rõ vụ việc và đề nghị không lan truyền thông tin chưa được xác định.
2: Liên minh châu Âu EU cho biết cơ quan bảo vệ người tiêu dùng châu Âu đang điều tra 9 công ty trò chơi điện tử, trong đó có Ubisoft của Pháp do lo ngại tiền ảo trong game của họ có thể vi phạm quyền lợi người tiêu dùng. Theo EU, ngoài Ubisoft, các công ty khác cũng nằm trong diện điều tra, có Mojang của Thụy Điển, nhà phát triển Minecraft, Riot Game của Mỹ và Supercell của Phần Lan, nhà phát triển Crash of Grand. Tối nay, theo giờ Việt Nam, cơ quan hàng không vũ trụ quốc gia Mỹ NASA, tập đoàn SpaceX và các đối tác quốc tế sẽ phóng tàu vũ trụ thực hiện sứ mệnh Crew 13 lên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Biên tập viên Thiều Dương thông tin.
3: Các nhà quản lý sứ mệnh đã bật đèn xanh cho việc phóng tàu Dragon của SpaceX. Theo kế hoạch vào hôm nay, từ trung tâm phóng tàu vũ trụ Cape Canaveral tại bang Florida, Mỹ, đưa 4 phi hành gia lên trạm vũ trụ quốc tế. Bà Dana Wager, giám đốc chương trình quỹ đạo trái đất tầm thấp của NASA cho biết, nếu sứ mệnh khởi hành đúng lịch trình, tàu có thể tới trạm vũ trụ trong khoảng 8 giờ.
4: Nhìn chung, chúng tôi đã sẵn sàng mọi mặt cho vụ phóng. Nếu vụ phóng diễn ra đúng kế hoạch, đây sẽ là sứ mệnh nhanh nhất của tàu Dragon tới trạm vũ trụ. Chỉ mất khoảng 8 giờ đồng hồ.
3: Trong sứ mệnh Crew 13 của NASA trên trạm vũ trụ quốc tế, các phi hành gia sẽ tham gia những nghiên cứu về tuần hoàn, thị lực, tập luyện lực khi hạ cánh và khả năng điều khiển thủ công. Theo NASA, các công việc này nhằm bảo vệ phi hành đoàn khi những sứ mệnh của con người được mở rộng tới mặt trăng và sao hỏa.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh.
5: Bình luận sâu.
6: Tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Thời sự trưa hôm qua, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phát bài 1 của loạt bài Đà Nẵng tháo gỡ điểm nghẽn tạo đà tăng trưởng kinh tế hai con số. Gần 2.000 dự án và cơ sở nhà đất bị vướng thủ tục với tổng vốn đầu tư là 456.000 tỷ đồng đã được khơi thông. Đây là thành công lớn chấm dứt tình trạng bỏ hoang nguồn lực đất đai kéo dài, khơi thông dòng vốn đầu tư và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân và doanh nghiệp. Nhiều dự án tái khởi động đã củng cố niềm tin, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và tạo động lực quan trọng để Đà Nẵng hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong dài hạn. Trong chương trình Thời sự trưa nay, chúng tôi giới thiệu bài cuối của loạt bài này với nhan đề Tạo đà tăng trưởng hai con số trong dài hạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Sau 12 năm vướng đại án liên quan tập đoàn Thiên Thanh, khu đất vàng sân vận động Chi Lăng giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng cuối cùng đã được tháo dỡ. Công trình bỏ hoang gây lãng phí lớn và bức xúc dư luận này đã được xử lý sau khi có kết luận 77 của Bộ Chính trị và nghị quyết 170 của Quốc hội. Ông Nguyễn Văn Duy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hải Châu cho biết, địa phương đã tập trung hoàn thành việc trả mặt bằng sạch trước một tháng so với kế hoạch để đưa ra đấu giá xây dựng trung tâm thương mại. Theo ông Duy, việc gỡ vướng các dự án lớn đã mang lại hiệu quả rõ rệt.
1: Khi mà chính quyền tháo gỡ pháp lý, cái hiệu quả mang lại góp phần phát triển kinh tế xã hội. Một cái dự án khi triển khai sẽ chạy hai dòng tiền. Hệ sinh thái đầu tư xây dựng công trình, cung ứng vật tư, vật liệu, trang thiết bị có cái hoạt động mua bán. Và sau khi nó hoàn thành đưa vào sử dụng thì nó sẽ chạy dòng tiền thứ hai bền vững hơn, có nguồn thu về ngân sách và giải quyết công ăn việc làm, an sinh xã hội nè.
0: Gần một năm rưỡi vừa qua, không khí thi công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trở nên sôi động. Hàng loạt dự án lớn có vốn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng đã khởi động trở lại, như khu đô thị mới Thuận Phước, Đà Nẵng, khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân, tổ hợp công viên Châu Á, khu đô thị sinh thái Quang Nam, Thủy Tú, tăng vốn đầu tư từ 4.400 tỷ lên gần 15.500 tỷ đồng, hay khu đô thị quốc tế Đa Phước, v.v. Theo Cục Thuế thành phố Đà Nẵng, việc thực hiện các kết luận thanh tra đã giúp thu hồi vào ngân sách nhà nước 1.472 tỷ đồng trong tổng số 2.208 tỷ đồng phải truy thu. Chỉ trong 8 tháng qua, tăng trưởng GRDP của Đà Nẵng đạt 9,25%, đứng thứ 12 cả nước. Đặc biệt, chưa hết quý 3 năm nay, thu ngân sách đã đạt 68.400 tỷ đồng, bằng 103% dự toán năm. Về đích sớm hơn 3 tháng, trong đó các khoản thu từ nhà, đất tăng đột biến nhờ đẩy nhanh tiến độ giao đất và triển khai dự án lớn. Đây là những tín hiệu lạc quan để thành phố hướng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong dài hạn. Bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính thành phố nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm là luôn đồng hành với doanh nghiệp.
2: Bộ thủ tục hành chính liên quan tới doanh nghiệp, kể cả giải quyết theo nghị quyết 29 đã đưa công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Tài chính. Sở Tài chính cũng đã có xây dựng KPI, ban hành bộ chỉ số theo dõi đánh giá xếp hạng gắn với nhiệm vụ của phòng ban nào và cá nhân nào thì đơn vị đó phải chịu trách nhiệm nếu như không hoàn thành nhiệm vụ.
0: Theo Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thời gian qua rất quyết liệt duy trì đối thoại hàng tuần với các doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn. Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn hiện nay là khâu xác định giá đất và nghĩa vụ tài chính theo Nghị định 147 của Chính phủ, nhất là khi nhiều dự án bị đình trệ lâu năm, làm suy giảm năng lực tài chính của nhà đầu tư. Ông Võ Đức Dũng, Giám đốc Quản lý Dự án Khu nhà ở xã hội, phường Điện Bàn Đông, kiến nghị.
3: Dự án kéo dài cho nên là việc xác định nghĩa vụ tài chính sẽ gặp nhiều khó khăn. Theo quy định thì còn với khoản nghĩa vụ tài chính bổ sung dựa trên cơ sở là cái thời gian chậm xác định tiền sử dụng đất, loại trừ đi những cái nguyên nhân khách quan. Nếu mà xác định toàn bộ thời gian đấy là không khách quan thì thật sự là một cái gánh nặng tài chính đối với doanh nghiệp. Hiện nay Quốc hội như Chính phủ đang lấy ý kiến về luật đất đai sửa đổi thì trong đó cũng có những cái tháo gỡ về cái dự án kéo dài về cái việc xác định nghĩa vụ tài chính. Cũng mong chính sách mới sẽ sớm đưa vào thực tế để mà tháo gỡ những nút thắt này.
0: Để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 ở mức 11%, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các sở ngành tuân thủ nguyên tắc 6 rõ. Rõ trách nhiệm, rõ đầu mối, rõ thời hạn, rõ kết quả, rõ trách nhiệm giải trình và rõ thẩm quyền. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho rằng, yếu tố quyết định là năng lực tổ chức thực hiện, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và sự đồng lòng của hệ thống chính trị. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn tình trạng xử lý công việc cục bộ, né tránh trách nhiệm ở một số bộ phận.
4: Điều tôi trăn trở nhất vẫn còn những hồ sơ của người dân doanh nghiệp bị đầu tư bị giải quyết có hạn, vẫn có trường hợp chính quyền phải gửi thư xin lỗi vì không đúng thực hiện cam kết. Mỗi hồ sơ chậm giải quyết làm lỡ một cơ hội đầu tư, cơ hội việc làm và là giảm niềm tin nhân dân đối với chính quyền. Đó trước hết là vấn đề kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ. Thành phố kiên quyết không chấp nhận tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, sợ sai.
0: Theo chỉ thị số 18 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm phải đi trước một bước. Địa phương, đơn vị nào để chậm tiến độ hoặc phát sinh điểm nóng do nguyên nhân chủ quan sẽ phải chịu trách nhiệm. Mục tiêu không chỉ dừng ở việc xử lý từng dự án riêng lẻ, mà còn hướng đến khơi thông nguồn lực đất đai, tài sản và vốn đầu tư đang bị đình trệ, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn mới. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không phải là thể chế, mà là khâu tổ chức thực hiện liên quan đến phương thức lãnh đạo, cán bộ, con người. Trong đó phải chấn chỉnh ngay tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm trong cán bộ đảng viên.
5: Chúng ta phải tập trung cao độ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, rồi tổ chức thực hiện, đặc biệt trong một số những cái lĩnh vực như là giải ngân vốn đầu tư công, rồi tháo gỡ những cái điểm nghẽn, khơi thông cái nguồn lực, đặc biệt là những cái dự án đất đai, công trình đang tồn đọng, đang vướng về pháp lý, tiếp tục rà soát, tháo gỡ những điểm nghẽn lớn về pháp lý, khơi thông cái nguồn lực và cải cách thủ tục hành chính. Đây là những cái lĩnh vực mà chúng tôi cho rằng là nó cũng góp phần rất là quan trọng trong cái việc là thúc đẩy cái tăng trưởng.
6: Thưa quý vị và các bạn, được Trung ương trao nhiều cơ chế, điều kiện đặc thù, Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội bứt phá để trở thành cực

0: tăng trưởng lớn của cả nước. Nhiều người dân và doanh nghiệp kỳ vọng nhất lúc này đó là sự chuyển biến thực chất của một chính quyền hành động. Thực tế cho thấy, tại thành phố Đà Nẵng, các dự án tồn đọng từng bước được tháo gỡ. Nguồn lực đất đai, dòng vốn tín dụng và tài sản xã hội bị đóng băng lâu nay được kích hoạt trở lại. Đó không chỉ là sự tháo gỡ cho một vài doanh nghiệp, mà là chìa khóa khơi thông toàn diện về nguồn lực, tạo việc làm, tăng thu ngân sách và tạo đà vững chắc cho nền kinh tế Đà Nẵng vươn lên trong dài hạn. Quý vị và các bạn vừa nghe bài cuối trong loạt bài Đà Nẵng tháo gỡ điểm nghẽn tạo đà tăng trưởng kinh tế hai con số của phóng viên Đình Thiệu, thường trú tại miền Trung. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
1: Trang tin đầu tư tài chính.
2: Giá vàng thế giới sáng nay biến động mạnh, có thời điểm vọt lên 4.220 đô la Mỹ một ounce, nhưng nhanh chóng quay đầu, giảm khoảng 60 đô la Mỹ và lùi sát về mốc 4.150 đô la Mỹ một ounce. Còn ở thị trường trong nước, giá vàng SJC được niêm yết ở mức mua vào là 140,8 triệu đồng một lượng và bán ra là 143,8 triệu đồng một lượng, giảm 300.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.
3: Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm hôm nay ở mức 25.624 đồng một đô la, tiếp tục giảm 3 đồng so với sáng qua.
2: Tháng 9 năm 2026 được xem là mốc quan trọng đối với dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam và dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, khi các chủ đầu tư đều đặt mục tiêu hoàn tất lựa chọn những nhà thầu tư vấn chủ chốt, tạo tiền đề chuyển sang các bước triển khai tiếp theo. Theo kế hoạch của chủ đầu tư, việc lựa chọn nhà thầu thi công sẽ được triển khai từ tháng 12 năm 2026, hướng tới hoàn thành đấu thầu, ký hợp đồng, gói xây lắp đầu tiên vào đầu năm 2027.
3: Thị trường chứng khoán Việt Nam mở đầu tháng 10 với nhiều diễn biến đáng chú ý. VN Index lập tức rung lắc từ những phút đầu phiên và tính đến 9 giờ 30 đang giảm gần 6 điểm về dưới 1.763 điểm. VIC đang là cổ phiếu tác động tiêu cực nhất lúc này với hơn 4,8 điểm lấy đi. Theo sau là VHM, một thành viên khác trong hệ sinh thái Vingroup, lấy đi gần 0,9 điểm. Trên bản đồ thị trường xét theo giá trị giao dịch, MSR thu hút sự chú ý với quy mô khủng. Theo ghi nhận thì hơn 55 triệu cổ phiếu MSR đã được thỏa thuận, tương ứng quy mô hơn 3,2 nghìn tỷ đồng, bên mua là khối ngoại. Vào lúc 11 giờ 15 phút trưa nay, VN Index ở mức 1.758,21 điểm, HNX Index ở mức 270,92 điểm.
1: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
4: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
2: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 29 ngày 24 tháng 2 năm 2026 về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 79 của Trung ương, đã xác định nhiệm vụ của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước SCIC xây dựng đề án cơ cấu lại toàn diện để báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu, báo cáo Chính phủ phê duyệt, bảo đảm kinh doanh vốn chuyên nghiệp, hiệu quả, tiến tới hình thành quỹ đầu tư quốc gia. Phóng viên Hà Nho thông tin.
3: Hiện nay, nhu cầu vốn cho kết cấu hạ tầng chiến lược, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và các ngành then chốt đang rất lớn. Trong bối cảnh đó, SCIC cần được tái cơ cấu toàn diện theo hướng kinh doanh vốn chuyên nghiệp, tiến tới hình thành quỹ đầu tư quốc gia. Định hướng này không chỉ nhằm cụ thể hóa các chủ trương mà còn là yêu cầu tự thân của tổng công ty, đòi hỏi khách quan của quá trình phát triển kinh tế đất nước giai đoạn mới. Ông Nguyễn Chí Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC cho biết, cùng với đầu tư trực tiếp, SCIC sẽ từng bước phát triển các quỹ và nền tảng đồng đầu tư, phát huy vai trò vốn mồi để thu hút nguồn lực từ khu vực tư nhân, các định chế tài chính và nhà đầu tư trong nước, quốc tế và những doanh nghiệp dự án có tiềm năng.
5: Nghị quyết 79 đã yêu cầu tái cơ cấu toàn diện SCIC và nâng cấp SCIC để thành một quỹ đầu tư quốc gia, đó là đầu tư quốc tế để tìm kiếm huy động được các cái công nghệ mới phục vụ cho cái quá trình phát triển của Việt Nam trong tương lai.
3: Ngay trong quá trình tái cơ cấu, SCIC sẽ chủ động chuẩn bị các cơ hội đầu tư khả thi, mở rộng hợp tác với các quỹ đầu tư quốc gia trên thế giới, tổ chức tài chính và đối tác chiến lược có uy tín với cơ chế chia sẻ lợi ích và rủi ro rõ ràng. Ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính nhìn nhận.
6: Trong cái tiến trình tái cơ cấu lại phần vốn nhà nước, SCIC đã triển khai một cách chuyên nghiệp, bài bản và đã thoái vốn thành công tại trên 1.000 doanh nghiệp. Và thu về một cái lượng vốn và tài sản của nhà nước lên đến

0: gần 60.000 tỷ thể hiện hiệu quả trong cái hoạt động quản trị vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
1: SCAC sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện đề án tái cơ cấu trình chính phủ, trong đó đề xuất cơ chế hoạt động và tài chính phù hợp. Cơ chế mới cũng hướng tới tăng quyền chủ động đầu tư đi kèm kiểm soát rủi ro và trách nhiệm giải trình. Hoạt động đầu tư kinh doanh sẽ được tách bạch với những nhiệm vụ nhà nước giao về mục tiêu, nguồn lực và cách thức đánh giá trong giai đoạn đầu tư mới. Vốn và tài sản nhà nước cần được quản trị tập trung, đầu tư chuyên nghiệp hơn để phát huy vai trò dẫn dắt thu hút các nguồn lực xã hội. Các lĩnh vực đầu tư được ưu tiên gồm công nghiệp nền tảng, công nghệ cao, năng lượng, hạ tầng và những ngành có sức lan tỏa lớn với nền kinh tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, mở đầu ngày thi đấu hôm nay tại đấu trường ASEAN 2026, đội tuyển Liên minh Huyền thoại đã mang về tấm huy chương đồng cho thể thao điện tử Việt Nam sau khi để thua 0-2 trước Đài Bắc Trung Hoa ở bán kết. Điểm sáng trong sáng nay đến từ các môn võ. Ở môn Taekwondo, Châu Ngọc Tuyết Sang xuất sắc đạt 7,95 điểm tại vòng bán kết quyền cá nhân nữ, giành vé bước vào tranh huy chương vàng lúc 13h30 phút chiều nay. Cùng lúc đó, đô vật Nguyễn Đình Huy cũng thi đấu bùng nổ, áp đảo hoàn toàn đối thủ người Mông Cổ với tỷ số 9-0 để tiến vào tứ kết hạng 60kg nam môn vật cổ điển. Trong khi đó, ở nội dung 4 người nam môn cầu mây, đội tuyển Việt Nam để thua Ấn Độ 0-2. Với thành tích 1 thắng 1 thua ở bảng A, toàn đội sẽ có trận quyết đấu với Lào vào ngày mai để tranh tấm vé vào bán kết. Ở môn bóng đá nam ASEAN 2026, khép lại vòng bán kết vào tối qua, U23 Nhật Bản đã vượt qua U23 Uzbekistan 9-8 trên chấm luân lưu sau khi hai đội hòa một đều trong 120 phút thi đấu để tiến vào chung kết. Đối thủ tranh huy chương vàng của họ là U23 Hàn Quốc, đội vừa lội ngược dòng đánh bại U23 Trung Quốc với tỷ số 2-1. Trận chung kết giữa hai thế lực bóng đá trẻ hàng đầu châu lục sẽ diễn ra lúc 17h30 phút ngày 3 tháng 10. Trước nhiều phản ánh về không gian sinh hoạt gò bó, ban tổ chức ASEAN 2026 đã lần đầu tiên mở cửa khu vực của các vận động viên cho truyền thông kể từ ngày khai mạc, đồng thời tổ chức chuyến tham quan thực tế các khu lưu trú dạng container và khu vực ăn uống. Để hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, chủ nhà Nhật Bản không xây làng vận động viên tập trung mà tận dụng tàu du lịch, khách sạn và nhà container tạm thời. Tuy nhiên, diện tích phòng khiêm tốn đang là thử thách lớn. Vận động viên judo Hàn Quốc Mo Sumin chia sẻ.
3: Phòng thực sự rất nhỏ trong khi phòng tắm lại gần ngay ở giữa, khiến không gian càng trở nên chật chội. Có 4 vận động viên ở chung một phòng nên khá bất tiện.
2: Đại diện ban tổ chức, ông Yuta Masuo thừa nhận những hạn chế.
3: Phản hồi mà chúng tôi nhận được nhiều nhất liên quan đến kích thước của giường, đặc biệt là các cầu thủ bóng rổ và những vận động viên có thể hình lớn. Để giải quyết, chúng tôi đã nghĩ đến phần mở rộng giường, những chiếc ghế đôn đã có thể mang đến cho các vận động viên môi trường lưu trú thoải mái hơn.
2: Dưới góc nhìn tích cực hơn, huấn luyện viên bóng rổ nữ Mông Cổ Javier Garcia Alvarez khuyên các học trò nên linh hoạt đón nhận trải nghiệm ngắn ngày này.
3: Với những cầu thủ bóng rổ cao khoảng 1m85, 1m90 thì điều đó không dễ dàng, nhưng họ có thể thích nghi. Dù sao chúng tôi cũng chỉ ở đây khoảng 6-7 ngày. Bạn phải thích nghi, gần giống như đang đi cắm trại vậy.
2: Chuyển sang một số tin thể thao đáng chú ý khác. Sau trận đấu nhiều cảm xúc với Thái Lan, đội tuyển Việt Nam đã khẩn trương sốc lại tinh thần để chuẩn bị cho lượt trận cuối cùng tại bảng B FIFA ASEAN Cup 2026. Chiều hôm qua, toàn đội đã hoàn tất hành trình 3 giờ di chuyển bằng xe buýt từ Bandung tới thủ đô Jakarta. Trước đó, các cầu thủ đã có buổi tập nhẹ vào buổi sáng nhằm thư giãn gân cốt và phục hồi thể trạng. Không khí toàn đội đang dần tích cực trở lại sau những liệu pháp tâm lý từ ban huấn luyện. Tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa chia sẻ.
4: Toàn đội đã trải qua một trận thua trước Thái Lan thì rất là buồn. Thầy Kim Sinh động viên tinh thần và ngày hôm nay toàn đội sẽ có một buổi tập, có một buổi phân tích rút kinh nghiệm lại những gì mà chúng ta đã trải qua trong trận đấu vừa qua.
2: Nói thêm về thất bại trước Thái Lan, Võ Hoàng Minh Khoa không giấu được sự tiếc nuối và gửi lời xin lỗi chân thành đến người hâm mộ.
4: Thái Lan ở giải đấu này họ tập hợp tất cả các hữu mạnh nhất của họ. Toàn đội cũng đã cố gắng thể hiện hết sức mình, nhưng mà kết quả thì chẳng được như mong muốn, thì toàn đội gửi lời xin lỗi đến toàn thể người hâm mộ và thi đấu hết sức mình, nên hy vọng là người hâm mộ luôn ở bên tụi em, đồng hành cùng em. Và tụi em hứa là chắc chắn là trận đấu sắp tới và toàn đội sẽ thể hiện một bộ mặt khác.
2: Chiều nay, đội tuyển Việt Nam trở lại sân tập, chuẩn bị cho trận cuối vòng bảng gặp tuyển Pakistan vào ngày 2 tháng 10. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik quyết tâm giữ vững ngôi nhì bảng để giành quyền đá trận tranh hạng 3 với Indonesia hoặc Malaysia. Siêu sao Cristiano Ronaldo đã rời trại tập trung tuyển Bồ Đào Nha.

0: sau cuộc thảo luận với Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pedro Proença. Quyết định này xuất hiện sau khi CR7 không được ra sân một phút nào ở trận thắng Na Uy và vắng mặt trong các buổi tập kế tiếp. Chia sẻ về vụ việc, Ronaldo cho biết sẽ tiết lộ nguyên nhân sự việc vào thời điểm thích hợp và gửi lời chúc may mắn đến toàn đội. Đáng chú ý, đây mới là lần thứ ba anh dự bị trọn vẹn ở cấp đội tuyển quốc gia sau trận đấu tại vòng bảng Euro 2008 khi Bồ Đào Nha chắc chắn đi tiếp và trận giao hữu gặp Croatia trước thềm Euro 2024.
1: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ có nơi trên 36 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Riêng đồng bằng có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 36, có nơi trên 36 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên, Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3 đến cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
1: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, chi tiết các vùng trên cả nước. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Sáng nay làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương về phát huy sức mạnh tổng hợp của đội ngũ cán bộ, các viện hàn lâm, viện nghiên cứu trong tham mưu chiến lược, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các cơ quan tham mưu chiến lược phải hoàn thành tốt các đề án được giao, đảm bảo tiến độ nhưng trước hết phải nghiên cứu sâu, lập luận vững, chính kiến rõ, trình được các phương án khả thi. Sáng nay chủ trì hội nghị đánh giá về đề nghị xếp loại chất lượng quý 3 năm nay đối với cả các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và xem xét quyết định xếp loại đối với cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc thẩm quyền. Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo cao nhất trong đánh giá cán bộ. Sau 12 năm chờ đợi, cao tốc Bến Lức - Long Thành hôm nay chính thức thông xe toàn tuyến, mở thêm trục kết nối miền Tây với Đồng Nai, sân bay Long Thành và các cảng biển phía Đông, giảm áp lực giao thông qua đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Còn tại khu vực miền Trung, sau 8 năm giờ chờ đợi, từ 0 giờ sáng nay nút giao Dung Quất thuộc tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi cũng được đưa vào hoạt động. Công trình này tạo kết nối giữa cao tốc với khu kinh tế Dung Quất và mạng lưới giao thông khu vực. Israel tăng cường an ninh trên tất cả các chuyến bay đến và đi từ nước này. Quyết định được đưa ra sau khi chuyến bay của hãng Fly Dubai phải hạ cánh khẩn cấp tại Ả Rập Xê Út vì sự cố nghiêm trọng trong buồng lái. Cơ phó của chuyến bay bị cáo buộc đã tấn công cơ trưởng nhằm vào nhà máy bay lao xuống đất. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ. Những thông tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Lan Anh, Thu Hòa và Thanh Trường thực hiện, với sự tham gia của kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
3: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
4: Tôi là Thủy Nguyên và rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Răng chắc khỏe nụ cười xinh. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương, hotline 1800 1799, luôn sẵn sàng tư vấn cho quý vị mọi thông tin về sản phẩm. Quý vị thân mến, để giữ vóc dáng cân đối, một số người lựa chọn phương pháp ăn kiêng, trong đó tập trung vào việc cắt giảm carbon hydrate, tức là tinh bột. Thế nhưng khi đó họ bỗng nhận thấy dường như hơi thở của mình lại

0: nặng mùi hơn trước. Lý do là bởi lúc này cơ thể sẽ phải tìm nguồn năng lượng thay thế carbon hydrate, cụ thể là chất béo. Khi cơ thể chuyển hóa chất béo sẽ tạo ra sản phẩm phụ ceton khiến cho hơi thở có mùi. Không chỉ vậy, khi ăn ít carb, một số người có xu hướng tăng cường thực phẩm có chứa protein. Tuy nhiên, chính sự chuyển hóa protein dư thừa có thể khiến hơi thở đậm mùi amoniac. Do đó, nếu lựa chọn chế độ ăn ít carb, quý vị cần lưu ý những điều sau để cải thiện hơi thở nặng mùi. Uống đủ nước khoảng 2 lít một ngày giúp đào thải bớt ceton và hạn chế bớt khô miệng. Có thể thay đổi nguồn protein, chẳng hạn như từ thịt gà sang thịt lợn hoặc là cá, có thể giúp giảm bớt mùi. Không nên cắt giảm carb quá mức, vẫn cần bổ sung một lượng carb lành mạnh từ ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, rau củ quả và trái cây tươi. Có thể dùng kẹo cao su không đường hoặc bạc hà để giảm mùi hơi thở tạm thời. Đặc biệt, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa Nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, nhấn mạnh cách chăm sóc răng miệng đúng sau khi ăn.
1: Chúng ta nên đợi ăn độ khoảng sau 30 đến 60 phút thì hãy đánh răng. Thời gian này thì giúp nước bọt tự nhiên tiết ra để trung hòa axit và tái khoáng hóa cái men răng. Ngay sau khi ăn thì chúng ta nên súc miệng kỹ bằng nước lọc hoặc nước muối sinh lý này, hoặc là sử dụng chỉ nha khoa để lấy sạch những thức ăn thừa ở các cái kẽ răng. Và quy tắc vệ sinh răng miệng thì chúng ta nhớ là số lần chải răng thì nên đánh răng 2 lần trong một ngày và tập trung vào cái thời điểm quan trọng nhất, đó là buổi tối trước khi đi ngủ, để dọn sạch những mảm bám tích tụ cả ngày.
0: Còn thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình cho rằng việc lựa chọn kem đánh răng phù hợp với những thành phần sau đây cũng giúp hỗ trợ giảm hôi miệng.
2: Vì nano bạc thì với kích thước rất là nhỏ, từ 1 đến 100 nanomet có tác dụng hỗ trợ kháng khuẩn, kháng nấm rất là tốt. Rồi chiết xuất lược vàng thì có cái tác dụng chính là hỗ trợ thanh nhiệt giải độc, đặc biệt là hoạt chất flavonoid hỗ trợ bảo vệ cái sức khỏe của răng miệng và khử mồ hôi ở miệng, cho hơi thở thơm mát.
0: Thưa quý vị, như vậy việc vệ sinh răng miệng với kem đánh răng dược liệu Thái Dương có thể mang đến hơi thở thơm mát suốt ngày dài. Sản phẩm còn hỗ trợ làm sạch mảng bám, vết ố vàng trên răng mà không gây mòn răng, đồng thời hỗ trợ chăm sóc nướu, giúp răng miệng sạch khỏe và ngăn ngừa sâu răng. Nhờ đó, kem đánh răng dược liệu Thái Dương sẽ giúp quý vị yên tâm áp dụng chế độ ăn kiêng khoa học mà vẫn không khiến hơi thở trở nên nặng mùi. Tới đây chúng tôi xin cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương, giải pháp hỗ trợ làm sạch mảng bám, giúp thơm miệng và bảo vệ răng nướu chắc khỏe của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng chuyên mục. Để được tư vấn về sản phẩm, quý vị hãy nhanh tay gọi tới số hotline 1800 1799. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
5: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
3: đi. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Bản tin nông nghiệp.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có một số tin tức đáng chú ý. Hà Nội sắp diễn ra chuỗi sự kiện quảng bá làng nghề và du lịch nông nghiệp năm 2026. Xuất khẩu cá ngừ chịu sức ép từ yêu cầu thị trường Mỹ. Cao Bằng nâng sức cạnh tranh cho sản phẩm OCOP. Sau đây là tin chi tiết, thưa quý vị, thưa các bạn. Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa họp báo thông tin chuỗi sự kiện lớn từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 10 tại Hà Nội, bao gồm Hội chợ làng nghề Việt Nam lần thứ 22, Tuần lễ kết nối du lịch nông nghiệp và lễ trao giải hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ năm 2026. Chuỗi hoạt động nhằm kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, tôn vinh văn hóa làng nghề và bàn tay nghệ nhân. Điểm mới năm nay là tuần lễ quảng bá du lịch nông nghiệp, giúp du khách trải nghiệm và đăng ký trực tiếp các tour tuyến đặc sắc. Ông Phương Đình Anh, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, nhấn mạnh.
8: Mỗi hoạt động hội chợ thì chính là cơ hội để giới thiệu quảng bá sản phẩm OCOP, kể cả về du lịch nông thôn. Trong cái hội chợ lần này chúng ta có cái điểm mới, đó là lần đầu tiên làm cái tuần lễ quảng bá du lịch nông nghiệp nông thôn thông qua các cái nền tảng, các cái mạng xã hội để chúng ta lan tỏa các cái thông điệp tại hội chợ đến đông đảo người tiêu dùng trong và ngoài nước.
7: Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu cá ngừ 8 tháng đầu năm đạt 634 triệu đô la Mỹ, tăng 2% so với cùng kỳ. Riêng thị trường Mỹ đạt 248 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, triển vọng những tháng cuối năm được dự báo khó lường hơn do tác động của thuế bổ sung và yêu cầu truy xuất nguồn gốc tại Mỹ. Đa dạng hóa thị trường tiếp tục là hướng cần thiết để giảm rủi ro cho ngành hàng. Trước dự báo El Nino có thể khiến mùa mưa kết thúc sớm khoảng một tháng, người dân và chính quyền Vĩnh Long đang chủ động tích trữ nước ngọt, điều

0: chỉnh thời vụ sản xuất tại xã Chợ Lách, nạo vét mương giúp nhà vườn tăng khả năng trữ nước tưới cho cây ăn trái. Dự báo xâm nhập mặn có thể lấn sâu từ 50 đến 70 km tại các cửa sông lớn. Tỉnh đang xây dựng kịch bản ứng phó theo từng vùng sản xuất. Mưa lớn kéo dài kết hợp chiều cường những ngày vừa qua đã gây ngập tại 35 xã phường ở tỉnh Cà Mau, ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp và tài sản người dân. Hiện nay, tỉnh đã thu hoạch hơn 87.500 ha lúa, còn gần 6.600 ha lúa chín chưa thu hoạch. Ngành nông nghiệp đang phối hợp với địa phương xác định phương án tiêu thoát nước để bảo vệ sản xuất nông nghiệp theo từng vùng sản xuất.
1: Tin tức nông nghiệp.
2: Kết nối nông sản vùng miền.
0: Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, thưa các bạn. Tỉnh Cao Bằng hiện có 174 sản phẩm OCOP còn hiệu lực, trong đó có 10 sản phẩm đạt 4 sao và 164 sản phẩm đạt 3 sao. Để nâng tầm các sản phẩm đặc hữu, tỉnh đang tập trung phát triển vùng nguyên liệu, chế biến sâu, truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu. Mục tiêu đặt ra trong năm 2026 là toàn tỉnh có thêm 60 sản phẩm mới đạt 3 sao trở lên, thu hút thêm một hợp tác xã và 3 công ty tham gia chương trình OCOP đạt 200% kế hoạch và đưa 80% chủ thể tiếp cận các kênh bán hàng hiện đại như siêu thị, mạng xã hội. Đến thời điểm hiện tại, qua rà soát, nhiều mục tiêu đã đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Ông Nông Thanh Mẫn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cao Bằng cho biết.
3: Trong thời gian tới thì ngành nông nghiệp môi trường thì cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện các cái cơ chế chính sách để hỗ trợ và đẩy mạnh ứng dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số trong nông nghiệp và phát triển các cái chuỗi giá trị bền vững, thì qua đó nâng cao cái giá trị cũng như là sức cạnh tranh của sản phẩm ô cốp của tỉnh Cao Bằng trên thị trường.
0: Mô hình sản xuất sen gắn với xây dựng nhãn hiệu và du lịch sinh thái tại một số tỉnh đồng bằng sông Hồng đang hướng tới khai thác nhiều giá trị từ loại cây trồng này. Lợi nhuận bình quân tại các mô hình ở Hà Nội đạt từ hơn 250 triệu đồng đến hơn 270 triệu đồng mỗi hecta mỗi năm. Tại Hưng Yên đạt gần 255 triệu đồng. Dự án cũng hỗ trợ các hợp tác xã bao bì sản phẩm, quảng bá và kết nối vùng nguyên liệu. Thành phố Cần Thơ vừa kịp thời phát hiện và xử lý tiêu hủy gần 320 con lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi tại 12 hộ chăn nuôi. Nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh, đến nay toàn bộ các ổ dịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ đều đã qua 21 ngày. Hiện nay, địa phương tiến hành đẩy mạnh chuyển dịch sang mô hình trang trại an toàn sinh học với 1.110 trang trại và 39 cơ sở vùng chăn nuôi đạt chứng nhận an toàn dịch bệnh. Vừa rồi là một số thông tin nông nghiệp đáng chú ý trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: VOV1
1: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Các biên tập viên Tuấn Nam và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, câu chuyện đổi mới làng quê ngày càng được đặt ra trong yêu cầu phát triển hài hòa giữa kinh tế, đời sống và môi trường. Không chỉ là những con đường được cứng hóa hay những công trình mới được xây dựng, một miền quê đáng sống còn được tạo nên từ cảnh quan xanh, sạch, không gian sinh hoạt, cộng đồng và ý thức gìn giữ môi trường của người dân. Khi người dân cùng tham gia chỉnh trang cảnh quan, cùng giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới không chỉ làm thay đổi diện mạo mà còn tạo ra một không gian sống thân thiện, an toàn và gần gũi với thiên nhiên.
1: Những hàng rào xanh, khu tản bộ quanh hồ, những bức bích họa rực rỡ sắc màu chạy dọc theo con đường là những điểm dễ nhận thấy khi bước vào khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, thôn Thành Nam, xã Hoàng Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Những khoảng xanh và không gian công cộng được hình thành ngay trong khu dân cư tạo nên diện mạo sáng, xanh, sạch, đẹp cho vùng quê. Ông Nguyễn Văn Sơn, người dân thôn Thành Nam tự hào, phong trào nhà sạch, vườn đẹp, thôn kiểu mẫu được người người, nhà nhà theo nhau xây dựng. Bộ mặt nông thôn trong xã đã thay đổi rõ nét so

0: với thời điểm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2020, đặc biệt xã không còn hộ nghèo.
1: Chủ nhật hàng tuần là mở loa là bà con ra tự giác là quét đường xá là sạch sẽ, mọi người có ý thức. Tranh bức họa này là cũng là từ chỗ con em xa quê để mà cổ vũ rồi khuyến khích bà con. Các cái tiêu chí nói chung là bây giờ ở thôn Thành Nam không có tụ điểm tệ nạn hoặc là an ninh trật tự rất tốt, mà bà con với các sinh hoạt cộng đồng rất chi là thân mật, giúp đỡ lẫn nhau.
0: Tại khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn 9, xã Tam Hồng, tỉnh Phú Thọ, những con đường hoa rực rỡ sắc màu đang tạo nên một diện mạo mới cho làng quê. Điều đáng chú ý là các phần việc chỉnh trang cảnh quan đều có sự tham gia trực tiếp của người dân. Được chọn làm điểm để xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu từ năm 2021, chính quyền địa phương đã thành lập Ban Phát triển Nông thôn mới kiểu mẫu, tổ chức họp và lấy ý kiến nhân dân về các phần việc. Theo ông Trần Văn Thi, thôn 9, chủ trương xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu được người dân đồng tình hưởng ứng. Các tổ liên gia đã huy động tiền của ngày công để chỉnh trang gần 1 km đường làng ngõ xóm bằng đường hoa, trồng cây xanh, vẽ tranh tường và đổ bê tông một số tuyến đường.
2: Thì thứ nhất là tôi đã triển khai là sơn tường, 100% tường phải sơn. Tất cả tường, đường làng ngõ xóm là sơn tường sạch sẽ. Vậy là chúng tôi đã có một tuyến đường khoảng 300 mét trên đường bê tông, chúng tôi đã đổ lại đường bê tông và là làm rãnh thoát nước thải rất tốt, đảm bảo vệ sinh môi trường. Còn cái nữa là chúng tôi triển khai vẽ tranh tường, thế này được 300 mét tranh tường vẽ. Chúng tôi trồng được khoảng 1.000 mét là cây chuối nhật.
0: Từ một phần việc cụ thể như là trồng cây, làm đường hoa, sơn tường, khơi thông rãnh thoát nước, người dân đang trực tiếp tạo dựng một không gian sống của chính mình. Theo ông Nguyễn Văn Hòa, sinh sống tại thôn 9, xã Tam Hồng, cùng với chỉnh trang cảnh quan, địa phương đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mở rộng sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung hàng hóa, kinh doanh, dịch vụ để tăng thu nhập cho người dân. Các tuyến đường, trục thôn, ngõ xóm được lắp hệ thống đèn chiếu sáng, vừa phục vụ đi lại, vừa góp phần đảm bảo an ninh trật tự.
3: Đời sống của nhân dân sẽ được cải thiện, để có thứ nhất là cái nước sạch, và thứ hai cái ý thức người dân cũng được nâng cao về cái việc quét dọn đường cả đường làng ngõ xóm. Mỗi buổi sáng người dân đều dậy quét dọn rất là sạch, ngay đến 7 giờ đã sạch đường ngõ xóm rất là sạch sẽ, để trồng cây dọc hai bên đường và ống vẽ một số cái bức tranh để cổ động, cơ bản người dân đều rất là được ủng hộ.
0: Xây dựng nông thôn mới hôm nay không chỉ là hoàn thiện hạ tầng mà còn là tạo dựng một môi trường sống có chất lượng. Từ những việc rất cụ thể như trồng thêm cây xanh, giữ gìn đường làng ngõ xóm, cải tạo vườn hộ, tạo không gian sinh hoạt chung đến phát triển sản xuất theo hướng xanh, sinh thái, người dân đang trực tiếp tham gia tạo nên diện mạo và giá trị mới cho quê hương mình. Để những kết quả đó được duy trì bền vững, cùng với đầu tư của nhà nước, vai trò tự quản của cộng đồng sẽ tiếp tục là yếu tố quan trọng trong gìn giữ cảnh quan, môi trường và xây dựng những miền quê đáng sống.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, không chỉ đổi mới diện mạo làng quê khi triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Một tiêu chí ngày càng được người dân quan tâm là có những không gian để gặp gỡ, học tập, vui chơi và cùng nhau xây dựng một môi trường sống an toàn, thân thiện. Khi người dân cùng tham gia, cùng sử dụng và cùng quản lý, những thiết chế này không chỉ phục vụ đời sống văn hóa mà còn đóng góp cho sự gắn kết, hình thành ý thức tự quản, tạo nền tảng cho một nông thôn xanh, sinh thái, đáng sống.
1: Tiếng loa thông minh tại nhà văn hóa thôn Kỳ Phú, xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh vang lên, giúp người dân trong thôn biết được giờ họp mặt tại nhà văn hóa. Từ khi ứng dụng công nghệ và quản lý cộng đồng, công việc của ông bí thư chi bộ Hoàng Nhật Lương cũng thuận tiện hơn.
2: Lắp camera thì cái an ninh trật tự trên địa bàn thôn xóm và cũng như là giám sát 15 hectare lúa sản xuất hữu cơ. Cũng như là mọi

0: Việc là giám sát người dân trong cái sinh hoạt của khu dân cư được hưởng thụ cái nền văn hóa mới và cũng như nhận thức thêm được là sinh hoạt hội họp của là cái khối là dân cư cộng đồng.
1: Điều đáng nói là cùng với chuyển đổi số, thôn Kỳ Phú còn tìm cách đưa nhà văn hóa trở thành một không gian sinh hoạt cộng đồng đa năng. Ở đây, người dân có thể đọc sách, tham gia câu lạc bộ, học tập, vui chơi, rèn luyện thể thao và giao lưu với nhau.
2: Ngôi nhà trí tuệ thì nó phần chung của cả hệ thống thiết chế văn hóa. Bên kia là ngôi nhà trí tuệ, còn đây là một cái góc riêng là đây là thư viện và phòng sinh hoạt cả câu lạc bộ.
3: Em rất vui khi được đến đây và được đọc những cuốn sách hay và bổ ích trên phòng thư viện, được chơi những trò chơi dân gian và được cùng các bạn chơi những môn thể thao sau những giờ học căng thẳng. Em thấy nơi này thật là thoáng mát.
4: Đến với ngôi nhà trí tuệ, chúng em được tham gia câu lạc bộ tiếng Anh, giao tiếp bằng tiếng Anh, chơi trò chơi bằng tiếng Anh và các hoạt động khác. Chúng em thấy rất thú vị và bổ ích.
1: Đó là những chia sẻ của em Nguyễn Thị Sương và em Phan Bảo Trâm, câu lạc bộ tiếng Anh và kỹ năng sống được cô giáo Nguyễn Thị Hồng Duyên tổ chức tại ngôi nhà trí tuệ ở nhà văn hóa vào mỗi dịp cuối tuần. Không chỉ hỗ trợ các em nhỏ trong học ngoại ngữ, nơi đây còn tạo thêm không gian vui chơi, giao lưu và học tập ngay tại khu dân cư.
5: Với đặc thù là công việc khá bận rộn, nhưng mà em cũng muốn dành ra một ít thời gian để tổ chức câu lạc bộ tiếng Anh ở ngôi nhà trí tuệ cho các cháu, để tạo điều kiện cho các cháu có cái sân chơi bổ ích, để cho các em có sự tiến bộ trong cái việc học tập cũng như cái việc giao tiếp bằng tiếng Anh, để các em có cơ hội mở mang hơn. Việc mà mang đến hạnh phúc cho mọi người thì cũng là việc mang đến hạnh phúc cho chính mình.
1: Với các góc trò chơi, góc học tập có máy tính, máy chiếu, sân thi đấu, dụng cụ thể thao và hệ thống chiếu sáng ban đêm, ngôi nhà trí tuệ đang mở rộng công năng của nhà văn hóa cộng đồng. Không gian này vừa phục vụ sinh hoạt hàng ngày, vừa là nơi người dân gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm lao động sản xuất, phát triển kinh tế và hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Quan trọng hơn, khi những công trình cộng đồng được sử dụng thường xuyên, người dân có thêm động lực để cùng giữ gìn vệ sinh, bảo vệ cảnh quan và duy trì môi trường sống chung. Chị Đào Lan Hương, người dân địa phương, chia sẻ.
6: Nói chung là từ người già cho đến trẻ em nó đều có trò vui chơi hàng ngày. Và hàng ngày là nói chung là vào buổi chiều là rất là đông. Và tiếp theo đó là gắn kết được cái mối tình làng nghĩa xóm rất là thân mật. Thì cả cái trò chơi và cả câu lạc bộ là phát huy rất là tác dụng và rất là mạnh.
1: Một khu dân cư đáng sống không chỉ cần đường đẹp, nhà đẹp, mà còn cần những không gian để con người gặp gỡ, chia sẻ và cùng nhau chăm sóc môi trường sống của mình. Khi cộng đồng cùng tham gia quản lý, sử dụng và gìn giữ những không gian chung, tinh thần tự quản được củng cố, tình làng nghĩa xóm được tăng cường và cảnh quan nông thôn cũng có thêm điều kiện để duy trì theo hướng xanh, sạch, an toàn và thân thiện với thiên nhiên. Đây cũng là nền tảng để các địa phương từng bước triển khai mô hình nông thôn sinh thái, khu dân cư kiểu mẫu, mở rộng không gian sinh hoạt cộng đồng và hình thành những mô hình sản xuất nông nghiệp xanh phù hợp với điều kiện thực tế của từng vùng.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, thực tế đã cho thấy việc xây dựng nông thôn mới cần có sự linh hoạt, vận dụng, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương. Giai đoạn hiện nay là cơ hội nhưng cũng tiềm ẩn không ít thách thức cho các địa phương trên con đường hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới. Vì thế, chúng ta cần nhận diện rõ các mặt hạn chế để tìm ra các giải pháp khắc phục để cho chương trình xây dựng nông thôn mới sẽ thực chất và bền vững hơn. Về nội dung này, phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với ông Hoàng Trọng Thủy, chuyên gia nông nghiệp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Trong giai đoạn hiện nay thì ngành nông nghiệp đang hướng tới chuyển đổi số và định hướng nông thôn mới sinh thái thông minh. Thưa ông ạ, để hướng đến nông thôn mới sinh thái thông minh, chúng ta sẽ phải đối mặt với những thách thức gì ạ?
9: Vâng, hướng tới một cái nông thôn mới thông minh thì tôi cho là cái việc đầu tiên của chúng ta đó là phải có được một cái số vốn rất lớn để xây dựng cơ sở hạ tầng và kết nối hạ tầng. Như vậy là cái phần này chúng ta dứt khoát phải là ngân sách của địa phương và ngân sách của nhà nước. Cái điều thứ hai nữa đó là chúng ta phải có được cái dữ liệu để

0: mà thiết lập đối với từng đối tượng trong sản xuất nông nghiệp, từ loại cây trồng cho đến con vật nuôi, dựa trên những cái số liệu thông minh đó thì người dân công khai, người dân mới được truy cập, và trên cơ sở đó người ta mới tiếp thu được khoa học kỹ thuật, trên cơ sở đó người ta mới xác định được thị trường, trên cơ sở đó người ta mới bỏ vốn ra đầu tư để như nào cho nó hợp lý. Thế đó là cái thứ ba, nó là phải hướng dẫn cho người dân công khai đi, nghĩa là từng công đoạn của sản xuất thì cái công nghệ và thiết bị thông minh nào là phù hợp với lại đối tượng cây trồng và bản thân, đấy là của bản thân mình, để cho người ta mua và người ta sử dụng. Và cái cuối cùng tôi cho là gì, đó là phải đào tạo được cái nguồn nhân lực, nâng cao cái dân trí của người nông dân lên, đào tạo nghề, để trên cơ sở đó người ta thông minh về thị trường, thông minh về sản xuất, thông minh về kỹ năng về sản xuất và thông minh trong hợp tác lao động. Đó là những cái kết quả mà bản thân người nông dân cũng không có thể đứng ở ngoài cái cuộc chơi này được.
1: Để các khu đồng bằng, miền núi, đặc biệt là những khu vực khó khăn đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới, cần tập trung vào những chính sách then chốt nào thưa ông?
0: Vâng, tôi cho việc đầu tiên đó là chúng ta phải đưa cái chuyển đổi số và công nghệ thông tin thành một tiêu chí mới để khẳng định là chúng ta xây dựng nền tảng. Cái thứ hai nữa là cái chính sách bảo hiểm cho cây trồng vật nuôi phải đưa lại trong trong cái tiêu chí của tổ chức lại sản xuất. Nếu như giá trị sáng tạo mà không có những cái giá trị bảo hiểm thì không có thể có những giá trị sáng tạo ở địa phương. Cái thứ ba nữa là cần phải có chương trình hành động quốc gia về nông sản an toàn và nông sản sạch trong và những vấn đề về trồng rừng trong cái tiêu chí môi trường. Và nếu như chúng ta không bước ngay qua cái chương trình này thì sản phẩm của chúng ta vẫn tiếp tục với lại ế thừa và mất giá. Và cái cuối cùng nữa thì chúng tôi cho là chúng ta cần phải có những cái chính sách bổ sung vào là đặc thù rừng và các cái xã như vậy là ven biển bãi ngang, cần phải có những chính sách đặc thù cho những xã đặc biệt có khó khăn, người ta phải hoàn thành vào cái, nhất là về vốn để mà hoàn thành được cái chương trình xây dựng nông thôn mới.
1: Ngoài những vấn đề như ông vừa nêu, giai đoạn từ nay đến năm 2030, chúng ta sẽ tập trung giải quyết những vấn đề lớn gì để xây dựng nông thôn mới bền vững, thưa ông?
0: Theo tôi thì nó chọn ra bốn cái lớn như này. Cái thứ nhất đấy là dứt khoát nhà nước phải thực hiện đúng cái nghị quyết. Nghĩa là đầu tư cho nông nghiệp 5 năm sau phải cao gấp 2 lần 5 năm trước. Nhà nước phải gương mẫu này để cho các cái doanh nghiệp học tập làm theo và người ta mở đường để trong cái niềm tin và xây dựng một nông thôn mới. Cái ý thứ hai nữa là phải tập trung những điều kiện ưu tiên tốt nhất cho các cái xã hiện nay còn khó khăn và đặc biệt khó khăn, người ta phải về đích nông thôn mới đến năm 2030. Cái thứ ba nữa là anh phải tập trung xây dựng các hợp tác xã và các cái chuỗi giá trị về sản xuất nông nghiệp. Nguồn lực bây giờ quan trọng nhất là nằm ở người dân, mà muốn nằm ở người dân thì phải nâng cao thu nhập lên cho người ta. Và cái cuối cùng đó là chúng ta phải dạy nghề và đào tạo, tìm tạo việc làm cho nông dân. Thế rồi là đào tạo cho những cái lớp nông dân giỏi, người ta như vậy là bao gồm chủ trang trại, thế rồi là chủ doanh nghiệp, những cái hạt nhân mà xây dựng về phong trào xây dựng nông thôn mới, và chính ở trên mảnh ruộng của người ta, chuồng trại của người ta, đó chính là cái mô hình để cho nông dân học tập và làm theo.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
3: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt. Vâng, đó chính là thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương. Trước hết xin được mời bác sĩ chia sẻ cho quý vị thính giả về tổng quan căn bệnh tuyến tiền liệt ạ.
5: Bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt là một bệnh rất hay gặp ở những nam giới mà tuổi càng cao thì tỷ lệ mắc càng nhiều. Đặc biệt cái vị trí nó ôm chặt cái cổ bàng quang và niệu đạo, do đó khi tuyến tiền liệt to lên nó gây ra rối loạn cái tiểu tiện.
4: Vâng, rất cảm ơn bác sĩ. Theo dõi bác sĩ tư vấn đã nhiều năm, hôm nay chuyên mục có kết nối với ông Chu Ngọc Điện ở xã Đông Anh, Hà Nội. Ông Điện năm nay đã 85 tuổi, có bệnh nền là huyết áp và tim mạch, cụ thể là hở ba van tim. Vâng, xin mời ông Điện chia sẻ thêm về vấn đề sức khỏe của mình ạ.
6: Cuối năm 2024, tôi đi khám, bác sĩ kết luận là phì đại tuyến tiền liệt là 29 gram. Sau tự nhiên đến sang đầu năm 25 thì tôi đi khám lần thứ hai, kích thước của tôi là 35 gram. Bắt đầu bị thì toàn bị bí, tức có hôm phải cố đi được. Có lần tôi ngồi phải đến 3 phút, nên cho nên là người nó rất bực mình, rất bận bội trong người. Tôi thì uống rất là nhiều thuốc thật. Cái bệnh huyết áp là đầu tiên. Đầu năm 2024, tôi khám của bác sĩ bảo ông có hai van một và van hai thôi. Đến giữa năm 2024 thì tôi lại hở van thứ ba.
4: Vâng, chúng tôi rất thấu hiểu với vấn đề sức khỏe hiện tại của ông Điện. Vâng, xin được hỏi bác sĩ Hoàng Đình Lân là với trường hợp của bác Điện

0: Hiện nếu như chưa tìm được phương pháp điều trị triệt để thì có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào ạ?
1: Trường hợp như của bác Điện đây, vừa bị phì đại tuyến tiền liệt lại vừa có bệnh lý huyết áp và tim mạch. Khi bệnh nhân khó đi tiểu dễ dẫn đến làm sao tăng huyết áp và cái nhịp mạch cũng tăng lên. Do đó dễ gây ra trường hợp gọi đột quỵ gấp 3 lần những trường hợp mà bệnh nhân không bị bệnh tim mạch.
0: Vâng, nói đến vấn đề mất ngủ thì chúng tôi cũng xin được hỏi thêm bác sĩ là nếu ở người lớn tuổi hay bị mất ngủ kèm theo bị tiểu đêm và một số bệnh nền khác thì tác động như thế nào đến sức khỏe chung ạ?
1: Mất ngủ nếu không được điều trị thì có những biến chứng hoặc có những cái tác hại đến các bệnh nền. Ngoài ra, đây là một cái vòng xoắn bệnh lý. Vòng xoắn này nếu mà nó tồn tại nó làm cho các cái bệnh nền phát triển mạnh lên, hoặc là khi bị mất ngủ thế thì cái hệ thống thần kinh thực vật nó bị kích hoạt và dẫn đến làm cho các tình trạng ví dụ như là mạch nó tăng lên, huyết áp tăng lên và đặc biệt nó gây ảnh hưởng đến một số các cái chức năng khác của cơ thể.
0: Rất cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Chúng ta cùng

0: Khi sức khỏe của tôi được cải thiện thì nói chung là ăn uống ngủ nghỉ nó cũng yên giấc hơn, ngon hơn, có đêm không phải đi giải lần nào. Ăn uống tôi cơm thì tôi ăn rất ngon miệng.
1: Đi chơi xa, tôi ngồi trên ô tô, tôi có thể đi từ đây về quê tôi là khoảng gần 75 cây số, nhưng một bạch từ đây về.
0: Gia đình vui vẻ, rất phấn khởi.
2: Vâng, một lần nữa xin được chúc mừng ông Điện với những cải thiện bệnh rất tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
3: Tin vui gửi đến các bác đã và đang quan tâm Vương Bảo. Gần đây tại nhà máy sản xuất Vương Bảo đã có cuộc kiểm tra đột xuất đến từ đoàn liên ngành gồm Sở Công Thương Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội. Đây là đợt cao điểm kiểm tra nhằm siết chặt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm trên thị trường. Kết quả được đăng tải trên báo Công Thương ngày 23 tháng 6 năm 2025 cho thấy hồ sơ pháp lý đầy đủ, minh bạch rõ ràng, dây chuyền sản xuất đạt chuẩn GMP, trang thiết bị hiện đại, sạch sẽ, quy trình khép kín. Các mẫu sản phẩm đạt tiêu chuẩn nghiêm ngặt về thành phần công bố, không chứa tạp chất, đạt chuẩn vi sinh và không có sai lệch về hàm lượng hoạt chất chính. Kết quả thanh tra cho thấy Vương Bảo là sản phẩm hỗ trợ cải thiện phì đại tiền liệt tuyến an toàn, rõ nguồn gốc, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn hàng đầu.
2: Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tiền liệt tuyến chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký nhé. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay gọi ngay tới tổng đài miễn cước. Chúng tôi xin được nhắc lại 1800-1258.
4: Nhịp sống của đất nước,
5: bước chuyển mình của thế giới
6: được ghi nhận trung thực
4: và phản ánh kịp thời
5: trong các chương trình
4: trên kênh Thời sự VV1
6: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Dòng chảy kinh tế.
8: Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi Dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung sau đây. Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 sẽ thông qua nhiều luật và nghị quyết quan trọng. Dự thảo luật nhà ở sửa đổi cần làm rõ quyền lợi, nghĩa vụ của các bên khi nhà chung cư hết thời hạn sử dụng, hỗ trợ doanh nghiệp thủ đô sản xuất, kinh doanh.
9: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 dự kiến diễn ra từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 20 tháng 11, sẽ xem xét 45 dự án luật, nghị quyết, 10 nhóm nội dung về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền, đồng thời xem xét thông qua các nội dung quan trọng nhằm triển khai các chủ trương định hướng yêu cầu mới của Hội nghị Trung ương 3.
8: Tại kỳ họp này, Chính phủ dự kiến trình Quốc hội 95 tài liệu báo cáo gồm 44 luật, nghị quyết, 8 tờ trình báo cáo về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước và các vấn đề quan trọng khác, 43 báo cáo gửi đại biểu Quốc hội nghiên cứu.
9: Trong đó, nhiều dự án luật có phạm vi tác động rộng liên quan trực tiếp đến huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực, đến quyền lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là luật đất đai, luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản.
8: Phát biểu tại hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về nội dung chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết đã chỉ đạo các cơ quan của Chính phủ tuyệt đối chấp hành quy định của Đảng về kiểm soát quyền lực trong xây dựng pháp luật, không để lợi ích ngành, lợi ích nhóm chi phối các văn bản quy phạm pháp luật.
9: Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an, Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo các đơn vị tham mưu nếu phát hiện những điểm nghẽn, lỗ hổng, kẽ hở trong các dự thảo, quy định thì kịp thời chủ động tham mưu cho Quốc hội, Chính phủ trong quá trình rà soát, hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết.
8: Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, với tinh thần làm việc trách nhiệm, tập trung của các đại biểu, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 sẽ góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện thể chế, kiến tạo phát triển, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong giai đoạn tới.
9: Thưa quý vị và các bạn, trong dự thảo luật nhà ở sửa đổi, bản mới nhất, Bộ Xây dựng đã bỏ khái niệm chung cư có thời hạn, nhưng đề xuất thời hạn sử dụng nhà chung cư là thời hạn sử dụng công trình được xác định và nêu trong hồ sơ thiết kế xây dựng, được tính từ khi nhà chung cư được đưa vào khai thác sử dụng. Về vấn đề này, nhiều ý kiến cho rằng cần làm rõ quyền lợi nghĩa vụ của các bên khi chung cư hết thời hạn sử dụng. Bài viết của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ làm rõ hơn nội dung này.
8: Theo quy định hiện hành,
3: thời hạn sử dụng

0: với phần đất có nhà chung cư là lâu dài, phần căn hộ chung cư, tức là tài sản trên đất, không quy định về thời hạn sở hữu. Còn theo dự thảo luật nhà ở sửa đổi, quyền sở hữu phần căn hộ được tính đến thời điểm nhà chung cư phải phá dỡ, quyền sở hữu với phần đất vẫn là lâu dài. Nội dung này có liên quan trực tiếp đến quyền lợi và tài sản có giá trị lớn của người dân, nhất là khi ngày càng có nhiều người dân tại các đô thị lớn chọn căn hộ chung cư làm nơi an cư lạc nghiệp. Anh Đinh Ngọc Lâm ở phường Tây Hồ, Hà Nội chia sẻ.
1: Tài sản rất là lớn như thế mà xác định thời hạn như thế thì nhiều khi là người ta sẽ đắn đo. Một là sẽ chuyển sang hình thức là mua đất thổ cư, thì đất thổ cư nó là không xác định thời hạn. Thì người ta sẽ chuyển phương án chắc chắn hơn, vì nó là tài sản vì sau người ta kế thừa cho con cháu người ta nhiều đời sau, chứ không phải là người ta chỉ ở 50-70 năm.
0: Thảo luận về quy định thời hạn sử dụng nhà chung cư tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16 vừa qua, các đại biểu cho rằng với hàng triệu cư dân đang sinh sống trong các chung cư, vấn đề đảm bảo quyền sở hữu và quyền tài sản khi công trình hết thời hạn sử dụng là rất quan trọng. Đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp nêu quan điểm.
2: Hết niên hạn nhà chung cư thì là không phải là cái quyền sở hữu nhà chung cư của người dân là hết. Tại vì không phải căn nhà không mà còn thêm là đất của căn nhà chung cư đó nữa. Cho nên đây là một cái quy định mà tôi thấy cần có rạch ròi cụ thể để cho người mua, người ta là thuận lợi người ta mua, người ta phấn khởi người ta mua, và nhà đầu tư cũng có thể người ta bán cho nó thuận lợi dễ dàng.
0: Theo đại biểu Tạ Văn Hạ, đoàn Đà Nẵng, chung cư không thể tồn tại vĩnh viễn, nên khi công trình xuống cấp hoặc hư hỏng thì phải đập đi xây lại là điều bình thường. Vấn đề đặt ra là phải phân định rõ giữa thời hạn sử dụng công trình và quyền sở hữu tài sản.
3: Vật liệu không thể nào vĩnh cửu được, nó phải có thời hạn. Nếu như mà chúng ta quy định rõ cái thời hạn sử dụng chung cư có thời hạn ý, thì lúc bây giờ chúng ta có thêm được một cái phân khúc nữa. Nếu như mà nó là 70 năm, 90 năm, nó có thời hạn chứ. Thế thì lúc bây giờ là chúng ta sẽ có được một cái phân khúc mới.
0: Trên thực tế, pháp luật về nhà ở hiện hành đã có quy định cụ thể về thời hạn sử dụng nhà chung cư theo thiết kế của công trình, tức là tuổi thọ thiết kế, là khoảng thời gian công trình được dự kiến sử dụng, đảm bảo yêu cầu về an toàn và công năng mà không cần sửa chữa lớn, kết cấu. Cụ thể, thời hạn sử dụng này được chia thành 4 mức, gồm mức dưới 25 năm, ít nhất 25 năm, tối thiểu lần lượt 50 năm và 100 năm. Chính vì vậy, về bản chất, quy định thời hạn sử dụng công trình là không mới. Vấn đề đặt ra là cần quy định rõ quyền lợi của các bên liên quan. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phương Đông cho rằng,
4: khi mà cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà cho người dân, thì cái trách nhiệm của chủ tư cơ bản là đã hoàn thành. Thì khi có niên hạn sử dụng thì rõ ràng là chúng ta sẽ có liên đới đến cái người đầu tư cũ phải phối hợp để xác định cái kiểm định công trình, chứ không phải là chủ nhà với cơ quan quản lý nhà nước hoặc một đơn vị thứ ba độc lập. Rõ ràng với cái vai trò chủ tư mà chúng ta kéo dài xuyên suốt trong khoảng quá trình niên hạn sử dụng, mà trong đó cái chủ trương đầu tư chúng ta chỉ có 3, 5 năm, hoặc là nếu mà kinh doanh khai thác tối đa 50 năm, thì cái vấn đề lúc đấy giữa cái luật đầu tư và luật nhà ở chúng ta phải tính toán làm sao nó khớp nhau.
0: Theo chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, ở nhiều quốc gia, việc quy định thời hạn sử dụng nhà chung cư đã có từ lâu. Vì mọi công trình đều có khấu hao nhất định, hết thời hạn thì phải tiến hành phá dỡ, xây lại để đảm bảo an toàn cho chính chủ sở hữu các căn hộ chung cư. Mặc dù vậy, để đảm bảo tính khả thi, khi áp dụng quy định này, cần làm rõ hơn các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà chung cư như được tiếp tục sử dụng quyền sử dụng đất, trường hợp chung cư xuống cấp, hư hỏng trước khi hết thời hạn theo quy định. Nên quy định rõ, không hồi tố với tất cả những khách hàng mua chung cư trước khi luật nhà ở sửa đổi có hiệu lực.
5: Tùy theo thực tiễn, đánh giá, nếu không đảm bảo chất lượng thì các cái chủ sở hữu căn nhà này phải chung tiền và có cơ chế để mà sửa chữa xây lại. Nhưng cái quyền sở hữu căn chung cư của họ ở cái căn hộ đó, ở chung cư đó là không mất đi. Nói như vậy để cho các cái chủ sở hữu an tâm là nhà nước không tước bỏ cái quyền sở hữu chung cư mà chỉ đánh động, báo động cái gọi là quyền sử dụng khi mà tòa chung cư đã xuống cấp. Thì đây là một vấn đề mà chúng tôi hiện nay cho rằng là cũng cần phải đặt ra, nhưng cũng cần phải có những cái gọi là suy nghĩ sâu hơn, giải quyết vấn đề thấu đáo hơn để đảm bảo sự an tâm, những quyền lợi, giảm thiểu cái tranh chấp trong tương lai.
0: Hiện nay, Bộ Xây dựng tiếp tục tiếp thu ý kiến để hoàn thiện dự thảo luật nhà ở sửa đổi để Chính phủ trình Quốc hội trong kỳ họp sắp tới. Để đảm bảo quyền lợi của người dân, Bộ Xây dựng cũng đề xuất bồi thường cho họ giá trị quyền sử dụng đất có nhà chung cư theo tỷ lệ phần quyền sử dụng đất tại thời điểm phá dỡ. Về phương án tái định cư, chủ sở hữu căn hộ có thể được tái định cư tại chỗ nếu theo quy hoạch tiếp tục xây dựng lại chung cư sau phá dỡ. Nếu quy hoạch

0: không còn là nhà chung cư, chủ sở hữu sẽ được bồi thường bằng tiền hoặc bố trí tái định cư tại địa điểm khác trên cùng địa bàn cấp xã hoặc khu vực lân cận.
1: Dòng chảy kinh tế,
2: dòng chảy cuộc sống.
3: Xin chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, Hà Nội là địa bàn có quy mô huy động vốn và dư nợ cho vay lớn nhất cả nước. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng trên địa bàn thủ đô đang triển khai nhiều gói tín dụng ưu đãi, giảm lãi suất cho vay, tập trung vốn cho sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
4: Theo Ngân hàng Nhà nước khu vực 1, 8 tháng năm 2026, dư nợ tín dụng trên địa bàn Hà Nội tăng hơn 13%, cao hơn mức tăng chung của toàn hệ thống. Hà Nội hiện chiếm khoảng 37% tổng vốn huy động và hơn 31% tổng dư nợ cho vay của cả nước. Từ tháng 8, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng triển khai chương trình cho vay ưu đãi với lãi suất thấp hơn tối thiểu 1% một năm so với mức cho vay thông thường cùng kỳ hạn. Đối tượng được vay là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, xuất khẩu, kinh tế số và các dự án xanh. Nhiều ngân hàng đã triển khai sớm. Ông Lê Quốc Minh, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, cho biết.
5: Thực hiện cái chủ trương của Chính phủ cũng như là của Ngân hàng Nhà nước thì ngay trong đầu tháng 8 thì chúng tôi đã cung cấp ra một cái gói tín dụng 10.000 tỷ để hỗ trợ cái lãi suất giảm 1% so với quy định, để hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Và hiện nay thì theo số liệu thống kê cập nhật gần nhất thì chúng tôi đã có khoảng 3.500 doanh nghiệp có được cái tiếp cận cái nguồn vốn giá rẻ này, thấp hơn so với cái lãi suất bình quân.
4: Theo số liệu Ngân hàng Nhà nước công bố ngày 18 tháng 9, dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa trên cả nước đã vượt 4,1 triệu tỷ đồng, tăng hơn 12% so với cuối năm 2025. Khu vực này hiện chiếm khoảng 20% tổng dư nợ nền kinh tế. Với doanh nghiệp thủ đô, nhu cầu không chỉ dừng ở lãi suất thấp. Nhiều doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu đang cần vốn chung và dài hạn để đổi mới máy móc, công nghệ và chuyển đổi số. Doanh nghiệp mong các ngân hàng đa dạng hình thức cho vay, thiết kế sản phẩm phù hợp với đặc thù từng ngành. Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Sản xuất và Xuất nhập khẩu Việt Phúc, chia sẻ.
6: Cần có cái chính sách phù hợp với những doanh nghiệp đang có dư nợ, lịch sử trả nợ tốt và hoạt động hiệu quả. Thứ hai là về đổi mới phương thức thẩm định, đánh giá đầy đủ hơn năng lực tạo dòng tiền của doanh nghiệp. Doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nông nghiệp, làm nông nghiệp và hợp tác xã thường có ít tài sản đảm bảo hoặc hồ sơ tài chính chưa đủ đầy. Tuy nhiên, ít tài sản đảm bảo không có nghĩa đồng nghĩa với việc doanh nghiệp không có thị trường, dòng tiền và khả năng trả nợ. Chúng tôi không đề xuất nới lỏng các yêu cầu về an toàn tín dụng mà đề xuất đề nghị các tổ chức tín dụng tiếp tục đổi mới phương thức đánh giá rủi ro. Do đó đề nghị các tổ chức tín dụng thiết kế kỳ hạn vay, thời hạn ân hạn, phương thức trả nợ phù hợp với chu kỳ đầu tư của từng ngành, từng lĩnh vực. Đặc biệt cũng cần thúc đẩy tín dụng theo chuỗi giá trị và thí điểm các hình thức tín dụng dựa trên dòng tiền, hóa đơn, đơn hàng và khoản phải thu đối với những doanh nghiệp có dữ liệu tin cậy, tham gia chuỗi liên kết và có đầu ra ổn định. Phát triển vốn chung và dài hạn gắn với nâng cao năng lực doanh nghiệp. Doanh nghiệp không chỉ cần vốn lưu động mà còn cần vốn để đầu tư máy móc, công nghệ, chế biến sâu, logistics, chuyển đổi số đều cần thời gian hoàn vốn dài. Do đó đề nghị các tổ chức tín dụng thiết kế kỳ hạn vay, thời hạn ân hạn, phương thức trả nợ phù hợp, chu kỳ đầu tư của từng ngành, từng lĩnh vực.
4: Về phía thành phố, Hà Nội đang huy động nguồn lực cho các dự án lớn giai đoạn 2026-2030. Tính đến cuối tháng 6 năm nay, 13 tổ chức tín dụng đã cam kết cho vay hơn 63.000 tỷ đồng đối với 29 chương trình dự án trọng điểm của thành phố. Các ngân hàng trên địa bàn cũng đang mở rộng cho vay tăng trưởng xanh, một lĩnh vực ưu tiên của Ngân hàng Nhà nước. Bên cạnh nguồn vốn trong nước, một số ngân hàng đã tìm kiếm nguồn vốn quốc tế có chi phí thấp, kỳ hạn dài để cho vay các dự án năng lượng tái tạo, nông nghiệp, công nghệ cao. Ông Bùi Xuân Hương, Phó Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp Ngân hàng HD Bank, cho biết.
7: Chúng tôi có ký các cái thỏa thuận với các cái tổ chức tài chính xanh như là DEG là một tổ chức của Ngân hàng Tái thiết Đức, Europaco là tổ chức phát triển của Pháp. Qua đó thì cái tổng lượng cam kết cho các mục đích là năng lượng tái tạo cho nông nghiệp, công nghệ cao và các lĩnh vực khác mà nằm trong danh mục xanh của Việt Nam.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị bàn giải pháp khơi thông nguồn lực tài chính, ngân hàng phục vụ tăng trưởng kinh tế thủ đô ngày 12 tháng 9, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ngân hàng Nhà nước thống nhất tăng cường kết nối giữa chính quyền, các ngân hàng và doanh nghiệp. Thành phố sẽ công bố danh mục dự án lớn giai đoạn 2026-2030, đồng thời đơn giản

0: hóa và số hóa thủ tục hành chính, Ngân hàng Nhà nước khu vực 1 tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tập trung vốn cho sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Cùng với việc thực hiện nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, các giải pháp này sẽ giúp doanh nghiệp thủ đô tiếp cận vốn thuận lợi hơn, mở rộng sản xuất, kinh doanh trong những tháng cuối năm. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
2: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ?
3: Thế nhưng, có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt, trong đó có cây sâm Lai Châu. Là một trong hai loại sâm quý của Việt Nam được nhà nước tập trung phát triển thành thương hiệu quốc gia theo quyết định số 611 của Thủ tướng Chính phủ.
2: Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
4: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam thì từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực của đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2.
2: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
4: Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái. Mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
2: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
4: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc. Ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin vui khi mà chế biến thành công hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách cắt ra những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ và nó phát huy tối đa tác dụng của sâm Lai Châu. Và cái thứ hai là gì? Nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
2: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta.
3: Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi với hàm lượng hoạt chất cao, đặc biệt là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm, có giá bán vừa phải, phù hợp với túi tiền của đông đảo người dùng và cũng rất tiện lợi khi sử dụng. Tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức, từ đó khẳng định giá trị của hồng sâm với sức khỏe cộng đồng. Hồng sâm Việt Nam Thái Minh phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, mất ngủ, ăn uống kém, cũng như những người đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu và có nhu cầu bồi bổ sức khỏe cũng như những người cần bồi bổ, nâng đỡ thể trạng khi sức khỏe suy giảm. Một cách chăm sóc sức khỏe từ sâm Việt Nam đơn giản hơn, thuận tiện hơn để đồng hành cùng ông bà, cha mẹ trong mỗi gia đình.
2: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800-1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
1: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
5: Biển đảo Việt Nam.
6: Biển đảo Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị những thông tin đáng chú ý. Định hướng phát triển thủy sản trong chiến lược xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân khi vươn khơi bám biển. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, thưa các bạn, Nghị quyết số 20 ngày 28 tháng 7 năm 2026, Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh đã mở ra một tầm nhìn mới, toàn diện và dài hạn đối với sự nghiệp phát triển kinh tế biển, quản trị biển, bảo vệ môi trường biển và giữ vững chủ quyền quốc gia trên biển. Trong định hướng phát triển các ngành kinh tế biển, nghị quyết xác định nhiều mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng đối với ngành thủy sản. Từ cơ cấu lại ngành, hiện đại hóa đội tàu, phát triển nuôi biển công nghệ cao đến bảo vệ nguồn lợi, chống khai thác IUU và hỗ trợ sinh kế ngư dân. Lĩnh vực thủy sản đã được đặt trong một không gian phát triển rộng hơn của kinh tế biển.
1: Sau 8 năm thực hiện nghị quyết 36 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam, Trung ương đánh giá kinh tế biển vẫn còn những hạn chế. Trong đó, cơ cấu ngành chuyển dịch chậm, năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh chưa cao. Đáng chú ý, tình trạng suy giảm nguồn lợi thủy sản và việc khắc phục cảnh báo thẻ vàng IUU còn chậm. Trong bối cảnh đó, Nghị quyết 20 xác định cơ cấu lại ngành thủy sản theo hướng hiện đại, bền vững, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với các vùng sinh thái và tích hợp đa giá trị. Một trong những nội dung cụ thể của Nghị quyết 20 là giá trị sản xuất nuôi biển tăng bình quân 8% mỗi năm. Tỷ trọng nuôi biển trong tổng giá trị sản xuất thủy sản đạt 15% vào năm 2030. Để thực hiện mục tiêu này, nghị quyết định hướng phát triển nuôi biển công nghiệp, công nghệ cao, ưu tiên tín dụng cho nuôi biển xa bờ và phát triển các cụm công nghiệp nuôi biển. Cùng với đó là nghiên cứu phát triển mô hình tàu nuôi trồng thủy sản thông minh, lồng nuôi thông minh tích hợp năng lượng tái tạo và công nghệ số. Ông Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch Hội Nuôi biển Việt Nam cho rằng, ngành nuôi biển nước ta đang có rất nhiều dư địa phát triển. Tuy nhiên, đây cũng là lĩnh vực chịu nhiều thách thức bởi thiên tai. Theo ông Nguyễn Hữu Dũng, để đạt được mục tiêu tăng tỷ trọng nuôi biển trong cơ cấu ngành thủy sản, cần có hệ thống giải pháp mạnh từ trung ương đến địa phương.
2: Cùng với các cơ quan nhà nước giải quyết thủ tục để giao quyền sử dụng khu vực biển lâu dài cho doanh nghiệp, hợp tác xã và ngư dân. Bởi vì nó là cái công cụ sản xuất số 1. Nếu không được giao khu vực biển lâu dài, giao quyền sử dụng khu vực biển lâu dài thì ngư dân không có cái cơ sở pháp lý để đầu tư. Thứ hai mới đến cái vấn đề khoa học công nghệ.
1: Cùng với phát triển nuôi biển, Nghị quyết 20 yêu cầu cơ cấu lại, hiện đại hóa đội tàu, giảm khai thác ven bờ, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đẩy mạnh khai thác xa bờ và nuôi biển công nghiệp công nghệ cao gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo. Nghị quyết cũng yêu cầu đầu tư nâng cấp hạ tầng, phát triển đồng bộ hệ thống bảo quản, chế biến và chuỗi công nghiệp phụ trợ, đồng thời hoàn thiện chính sách đối với ngư dân, ngư nghiệp và ngư trường, thúc đẩy phát triển nghề cá bền vững có trách nhiệm. Ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng
3: tổ chức người nuôi lại, tổ chức các doanh nghiệp lại để chúng ta muốn đi xa thì phải đi đồng hành cùng với nhau. Tập hợp cái khả năng đầu tư của nhiều doanh nghiệp khác nhau tham gia cùng ở trong một cái chuỗi, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít để chúng ta tạo được một cái nguồn lực để chúng ta có những cái doanh nghiệp tổ chức sản xuất mạnh theo một cái chuỗi.
1: Một nội dung được Nghị quyết 20 đề cập trực tiếp là tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác chống khai thác IUU. Đồng thời, nghị quyết gắn nhiệm vụ này với bảo vệ nguồn lợi thủy sản và phát triển nghề cá bền vững. Đây là điểm cần

0: nhìn nhận trong tổng thể phát triển ngành. Nếu nguồn lợi thủy sản, hoạt động khai thác thiếu bền vững hoặc vi phạm pháp luật còn xảy ra, mục tiêu nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của thủy sản sẽ gặp nhiều khó khăn. Ông Huỳnh Quang Huy, chuyên gia thủy sản cho rằng:
1: Tôi rất là mừng khi mà Việt Nam lại có tiếp cái nghị quyết 20 được ban hành. Đây là lại một lần nữa để khẳng định được cái tầm quan trọng của kinh tế biển Việt Nam. Đặc biệt kỳ này thì nghị quyết cũng đã nêu rất rõ các cái định hướng phát triển ngành thủy sản trong những năm tới. Đối với lĩnh vực đặt ra thì theo tôi vấn đề cần thiết nhất của ngành thủy sản Việt Nam hiện tại là chúng ta phải thay đổi cái tư duy quản lý ngành. Thì chúng ta phải chuyển đổi thành một cái cách quản lý theo cái việc là quản lý nghề cá bền vững và có trách nhiệm. Do vậy thì cái việc đột phá đầu tiên á, theo tôi á, là phải tổ chức lại đào tạo khai thác theo cái hướng bền vững và nâng cao hiệu quả sản xuất phù hợp với cái năng lực phục hồi của nguồn lợi thủy sản ở biển Việt Nam.
0: Từ định hướng của Nghị quyết 20, ngành thủy sản đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi toàn diện hơn, khai thác có trách nhiệm, đội tàu hiện đại, nuôi biển công nghiệp và công nghệ cao, sản xuất theo chuỗi giá trị, tăng ứng dụng khoa học công nghệ, đồng thời bảo vệ nguồn lợi và môi trường biển. Đây không chỉ là câu chuyện tăng thêm sản lượng thủy sản, mà là tổ chức lại cách ngành thủy sản phát triển trong không gian kinh tế biển Việt Nam. Trong quá trình đó, hiệu quả của chính sách cuối cùng sẽ được phản ánh từ những thay đổi cụ thể ở cảng cá, trên mỗi con tàu, tại từng vùng nuôi và trong đời sống của cộng đồng ngư dân.
2: Vươn khơi bám biển.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân khi vươn khơi bám biển là yếu tố quan trọng để ngăn ngừa vi phạm IUU từ sớm, bảo vệ nguồn lợi và môi trường biển, đồng thời bảo đảm sinh kế lâu dài cho ngư dân, giữ uy tín thủy sản Việt Nam trên thị trường và góp phần xây dựng nghề cá có trách nhiệm bền vững. Tại tỉnh Lâm Đồng, địa phương có gần 8.200 tàu cá và đội tàu xa bờ phát triển. Thời gian qua, công tác tuyên truyền pháp luật được thực hiện thường xuyên liên tục từ cảng cá, bến tàu đến các phương tiện trên biển. Cách làm thường xuyên gắn tuyên truyền với kiểm soát đang tạo chuyển biến trong nhận thức, chấp hành pháp luật, hướng tới nghề cá có trách nhiệm và phát triển bền vững.
4: Kiến thức về an toàn hàng hải, luật thủy sản và những quy định chống khai thác IUU ngư dân cần biết là những nội dung được lực lượng chức năng, ngành thủy sản Lâm Đồng tuyên truyền thường xuyên cho ngư dân tại địa phương trực tiếp ở bến cảng và trên tàu cá. Hơn 40 năm làm nghề biển, ngư dân Bạch Long ở tổ dân phố Bình Tân 4, phường La Di nhận thấy sự thay đổi trong ý thức của bà con.
5: Cái thời gian gần đây thì bà con cũng là chấp hành nghiêm, không có một thuyền nào là vi phạm ra nước ngoài. Tàu thuyền ở đây là coi như máy giám sát hành trình là thực hiện tốt và cũng chấp hành như là nội quy khi ra vào là cũng trình báo anh em biên phòng ở đây.
4: Phường Phước Hội, phường La Di và xã Tân Hải là những địa bàn nghề cá trọng điểm do đồn biên phòng Phước Lộc quản lý với 2.383 tàu cá từ 6 mét trở lên. 100% tàu đang hoạt động đã lắp thiết bị giám sát hành trình VMS. Trong đợt cao điểm chống khai thác IUU từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 24 tháng 9, đồn biên phòng Phước Lộc phối hợp tuyên truyền trực tiếp cho 1.067 lượt ngư dân, yêu cầu 973 lượt chủ tàu thuyền trưởng viết cam kết chấp hành quy định, đồng thời tổ chức 60 lượt tuyên truyền lưu động. Thiếu tá Đào Trọng Việt, đồn phó đồn biên phòng Phước Lộc cho biết.
6: Riêng chỗ đồn biên phòng Phước Lộc có phân công cán bộ chuyên trách để phụ trách tại trạm kiểm soát biên phòng La Di để làm thủ tục xuất nhập bến và tất cả các thủ tục cho bà con được thuận lợi hơn.
4: Tính chung toàn tỉnh Lâm Đồng đến giữa tháng 9 đã có 8.163 tàu cá từ 6 mét trở lên được đăng ký cập nhật dữ liệu, gần 98% tàu từ 15 mét trở lên đã lắp VMS. Sau đợt kiểm tra của Đoàn Kiểm tra Bộ Quốc phòng về công tác chống khai thác IUU, Lâm Đồng tập trung rà soát các tàu có dấu hiệu hoạt động sai vùng qua VMS, đối chiếu nhật ký khai thác, làm việc với thuyền trưởng và xác minh hoạt động thực tế của tàu. Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng chia sẻ.
7: Đoàn kiểm tra IUU của Bộ Quốc phòng có kiến nghị chung với các địa phương thì tụi tôi đang tập trung chỉ đạo các cái văn phòng đại diện nước sắc nghề cá rồi các cái trạm kiểm ngư khu vực cùng với biên phòng rà soát lại các cái trường hợp tàu cá cập cảng đó. Nếu có thực sự là vi phạm khai thác sai vùng đó, thì điều tra xác minh rồi xác định rõ cái hành vi vi phạm để xử lý.
4: Thời gian tới, Lâm Đồng tiếp tục kiểm soát chặt tàu cá xuất nhập bến, nhất là phương tiện chưa đủ điều kiện và nhóm nguy cơ cao. Đồng thời đẩy mạnh ECDT, nhật ký điện tử, hoàn thiện dữ liệu đội tàu và xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, khi công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên gắn với kiểm soát chặt chẽ và xử lý vi phạm, ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, để những chuyển biến này trở thành nền nếp và ngăn vi phạm IUU từ sớm từ xa, đòi hỏi không chỉ sự tự giác của ngư dân mà còn cần một phương thức quản lý đồng bộ dựa trên dữ liệu và thực thi pháp luật nghiêm minh. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu gỡ thẻ vàng EC trong năm 2026, thời gian qua, ngành thủy sản đã đồng hành cùng địa phương và các lực lượng chức năng thực hiện hệ thống giải pháp mạnh, đặc biệt là tăng cường công tác quản lý bằng công nghệ, tăng hiệu quả giám sát tàu cá trên biển. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Vũ Duyên Hải, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa ông, thời gian qua ngành thủy sản tập trung những giải pháp đột phá nào để chống khai thác IUU hướng tới gỡ thẻ vàng EC?
8: Có thể nói là giải pháp mà mang tính đột phá mà nó làm thay đổi cả cái cục diện và cái cách điều hành chống khai thác bất hợp pháp ở Việt Nam, đó là cái quyết định ban hành cái kế hoạch hành động để chống khai thác bất hợp pháp của Thủ tướng Chính phủ ban hành tại cái quyết định 1516, chỉ đạo phân công tất cả các cái nhiệm vụ nó mang tính hệ thống và cốt lõi liên quan chặt chẽ đến thực thi pháp luật thủy sản, gắn chặt với cả 38 cái khuyến nghị sau cái đợt thanh tra lần thứ 5 của EC. Thực hiện cái quyết định này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng được Thủ tướng Chính phủ giao là đã liên thông tất cả các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý khai thác bất hợp pháp ở Việt Nam, gồm có 4 cái cơ sở dữ liệu của ngành thủy sản, 1 cơ sở dữ liệu của bên Bộ Quốc phòng, 1 cơ sở dữ liệu của Bộ Công an, 1 cơ sở dữ liệu của Bộ Tài chính, để đảm bảo chúng ta có thể là quản lý toàn trình xuyên suốt tích hợp của các cơ sở dữ liệu khác nhau để chúng ta có thể kiểm soát được cái nguyên liệu thủy sản. Đồng thời thì chúng tôi cũng đã phát triển một cái hệ thống để theo dõi và đánh giá và xếp hạng các địa phương để thực hiện xem là các cái địa phương nào thực hiện tốt, địa phương nào thực hiện chưa tốt và chưa tốt ở điểm nào và tốt ở điểm nào, thì từ đó lãnh đạo địa phương sẽ nhìn thấy chúng ta đang ở đâu để mà tập trung nguồn lực vào thực hiện như vậy.
0: Từ những thay đổi trong cách quản lý và điều hành chống khai thác IUU, đến thời điểm này thì công tác chống khai thác IUU, nỗ lực gỡ thẻ vàng của EC đã đạt được những kết quả cụ thể như thế nào thưa ông?
8: Vâng, một trong những các cái nội dung cốt lõi về chống khai thác bất hợp pháp thì chúng tôi đang tập trung vào những các cái nội dung rất là quan trọng và mà thế giới quan tâm và đặc biệt là EC cũng quan tâm. Đó là thứ nhất là triển khai các cái biện pháp để ngăn chặn hiệu quả bền vững cái lượng tàu mà vi phạm vùng biển ở nước ngoài thì đã có kết quả rất rõ ràng. Có thể nói rằng 8 tháng đầu năm 2026 mà so với cả năm 2025 hoặc so với năm trước ấy, thì cái số lượng tàu của Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ đã giảm đến 50%, chỉ còn được khoảng 8 tàu. Nhưng mà 8 tàu đấy thì lại có 4 cái tàu là đang hoạt động, đang bị nước ngoài bắt giữ ở trong cái vùng chưa phân định. Cái thứ hai nữa là cái số lượng tàu mà vượt ranh giới được phép khai thác ở trên biển cho đến tháng 8 thực sự là con số không đáng kể, nó giảm đến 80% so với những năm trước. Và cũng theo đó là cái số lượng tàu mà mất kết nối ở trên biển thì theo đánh giá tổng hợp của chúng tôi đã giảm khoảng 55% so với năm 2025. Đấy là cả một cái kết quả của quá trình mà chúng ta vừa tuyên truyền, chúng ta vừa vận động. Hơn hết đó là cái thực thi pháp luật nghiêm minh đã dẫn đến những các cái kết quả rất là tích cực.
0: Bên cạnh những chuyển biến tích cực thì qua báo cáo của các địa phương và giám sát thực tiễn, ông đánh giá những khó khăn nào cần tiếp tục khắc phục trong thời gian tới?
8: Bây giờ thì có thể nói là thực thi tại địa phương là cái quyết định của sự thành công của chống khai thác bất hợp pháp. Chúng tôi còn đưa ra cái điểm mà địa phương phải làm. Hai nhiệm vụ thì phải rà soát hồ sơ, đối chiếu hồ sơ để đảm bảo là những cái hồ sơ gì mình đã báo cáo, tư liệu gì mình đã báo cáo thì hồ sơ ở địa phương nó phải khớp nối. Mặt khác thì tất cả những cái hồ sơ đấy thì phải nhập lên tất cả cơ sở dữ liệu để mà chúng ta có thể đối soát một cách nó kịp thời, nó minh bạch. Thế còn năm cái việc mà địa phương phải làm ấy, thì việc thứ nhất ấy, là bây giờ phải những còn cái việc mà đang xác minh xử lý thì phải xử lý triệt để các việc vi phạm. Cái việc thứ hai là tăng cường cái số lượng tàu ở trên cái ECD. Vấn đề thứ ba đó là cái việc kiểm soát cái tàu sản lượng ra vào cảng. Toàn bộ cái trường hợp của bây giờ khoảng là 60.000, hơn 70.000 tàu đã có danh sách ở trên ECD ấy, thì tất cả những trường hợp mà có cái thông tin nó bất thường để kiểm tra lại và đập hồ sơ. Tại sao lại như thế? Đấy, cái vấn đề thứ tư đó là cái vấn đề

0: để kiểm soát chặt chẽ tất cả các tàu mà không đủ điều kiện. Đấy, còn cái nội dung thứ năm về chuẩn bị toàn bộ các hồ sơ về truy xuất nguồn gốc để làm sao nó tất cả các số liệu đấy nó đúng, nó đủ để sẵn sàng làm việc VEC và các đoàn kiểm tra tương tự.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Vũ Duyên Hải, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Đến đây, thời lượng chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số tin đáng chú ý sau đây. Triển lãm đặc biệt về hơn 2.000 năm lịch sử nghệ thuật và văn hóa Hàn Quốc chính thức mở cửa đón công chúng tại Bảo tàng Anh ở thủ đô London. Nắng nóng làm lộ dấu tích thành phố La Mã 2.000 năm tuổi tại Thụy Sĩ. Bây giờ là tin chi tiết. Hôm nay tại Bảo tàng Anh ở thủ đô London, một triển lãm đặc biệt về hơn 2.000 năm lịch sử nghệ thuật và văn hóa Hàn Quốc chính thức mở cửa đón công chúng. Từ những hiện vật có niên đại khoảng 400 năm trước công nguyên đến các tác phẩm nghệ thuật đương đại, triển lãm giới thiệu một diện mạo Hàn Quốc vượt ra ngoài sức ảnh hưởng của K-pop và văn hóa đại chúng hiện nay. Phóng viên Quốc Khánh thông tin.
6: Một điểm nhấn của triển lãm là các tác phẩm thuộc bộ sưu tập của cố chủ tịch Samsung Lee Kun-hee qua đời năm 2020 cùng bộ sưu tập của gia đình ông. Triển lãm cũng giới thiệu tác phẩm Translated Vase của nghệ sĩ Ji Soo-hyun được ghép từ những mảnh gốm bị các nghệ nhân loại bỏ, qua đó thể hiện vẻ đẹp của sự không hoàn hảo. Một số hình ảnh có thể quen thuộc với khán giả trẻ từng biết đến Hàn Quốc thông qua bộ phim hoạt hình K-pop Demon Hunter, đó là những hình tượng truyền thống của văn hóa Hàn Quốc như hồ, chim ác và bức bình phong mặt trời, mặt trăng và năm ngọn núi. Bên cạnh đó, các tác phẩm hiện đại cũng đề cập những chủ đề như quê hương, sự di cư và cảm giác thuộc về, trong đó có tác phẩm tự họa bằng chỉ của Seo Do-ho cùng các tác phẩm của Lee Chung-seop, người đã từng phải xa gia đình trong thời kỳ chiến tranh Triều Tiên. Chị Kim Sang-a cho biết,
7: Hàn Quốc trải qua nhiều thời khắc thăng trầm trong thế kỷ 20, nhưng điều triển lãm muốn thể hiện là cách mỗi nghệ sĩ phản ứng trước những biến động của lịch sử, đồng thời họ đón nhận những kích thích mới như thế nào, để bạn có thể thấy sự sáng tạo và kiên cường trong tác phẩm của họ.
6: Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 31 tháng 1 năm 2027.
5: Trong khuôn khổ triển lãm Đại lộ Đèn lồng Thế giới, hơn 3.000 chiếc đèn lồng đến từ 20 quốc gia đang thắp sáng công viên Victoria ở Hồng Kông, Trung Quốc. Trước sức hút lớn từ công chúng, triển lãm ban đầu dự kiến kết thúc ngày 27 tháng 9 đã được kéo dài đến ngày 4 tháng 10 tới, mang đến thêm cơ hội để người dân và du khách khám phá nghệ thuật đèn lồng và nét văn hóa đặc trưng của nhiều quốc gia. Biên tập viên Hoàng Nguyễn thông tin.
8: Mang tên Đại lộ Đèn lồng Thế giới, triển lãm giới thiệu nhiều đèn lồng với kiểu dáng, kỹ thuật thủ công và nét văn hóa đặc trưng của nhiều quốc gia. Dọc lối đi là những chiếc đèn lồng đến từ Đức, Nepal, Thổ Nhĩ Kỳ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Thái Lan, Indonesia, Ba Lan, Việt Nam và nhiều nước khác. Nổi bật trong số đó có đèn lồng lụa từ thành phố Jinju của Hàn Quốc gắn với những lời cầu chúc sức khỏe và bình an cho gia đình. Thêm vào đó là đèn lồng ghép vải nhiều màu sắc của Brazil hay những mẫu đèn Ba Lan sử dụng kỹ thuật cắt giấy dân gian truyền thống. Tại không gian triển lãm, du khách vừa tản bộ vừa ghi lại những hình ảnh của các nền văn hóa khác nhau qua nghệ thuật đèn lồng. Chị Christine C, một du khách chia sẻ.
9: Nơi đây giống như một con phố mà khi bước vào bạn có cảm giác đang đi xuyên qua một đường hầm với đủ kiểu đèn lồng trải dài hai bên. Khi vừa đi dạo vừa ngắm trời dần tối, khung cảnh lên ảnh rất đẹp và cảm giác cũng rất dễ chịu.
5: Trong bảng xếp hạng các trường đại học thế giới vừa công bố, có 6 trường đại học của Australia lọt vào danh sách 100 trường đại học hàng đầu. Tin của Việt Nga, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Australia.
10: Đại học Melbourne là trường học của Australia được xếp hạng cao nhất với vị trí thứ 34. Tiếp sau đó là Đại học Sydney với vị trí 52. Đại học Monash được xếp thứ 61. Đại học Queensland được xếp vị trí 73. Đại học New South Wales được xếp thứ 75. Và Đại học Quốc gia Australia được xếp vị trí 77. Trong bảng xếp hạng vừa công bố, trường Đại học Oxford của Anh

0: được đứng thứ nhất và vị trí thứ hai thuộc về Viện Công nghệ Massachusetts của Mỹ. Trong 10 trường đại học hàng đầu thế giới, có đến 8 trường đại học của Mỹ và 2 trường của Anh. Đáng chú ý, trong bảng xếp hạng năm nay, các trường đại học tại châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, đang vươn lên mạnh mẽ. Trong đó tiêu biểu là trường đại học Thanh Hoa được nâng hạng lên thứ 11 và trở thành trường đại học châu Á đứng cao nhất trong bảng xếp hạng. Trường đại học Bắc Kinh của Trung Quốc được xếp vị trí thứ 13 và trường đại học quốc gia Singapore đứng thứ 15. Như vậy, đây là lần đầu tiên có 3 trường đại học tại châu Á nằm trong danh sách 15 trường đại học hàng đầu thế giới.
1: Nắng nóng và hạn hán trong mùa hè năm nay đã làm lộ dấu tích nhiều công trình từng bị chôn vùi tại thành phố La Mã Cổ Aventicum, nay thuộc thị trấn Aventure, Thụy Sĩ. Các phát hiện mới giúp khảo cổ bổ sung và điều chỉnh bản đồ đô thị khoảng 2.000 năm tuổi. Các nhà khảo cổ sử dụng máy bay không người lái chụp lại bằng hình ảnh hàng ngày những cánh đồng quanh khu di tích. Hình ảnh cho thấy dấu tích nhà tắm, nhà ở, đường xá và một công trình có thể là đền thờ. Theo đánh giá, đây là những phát hiện phong phú nhất tại khu di tích trong ít nhất 50 năm qua. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thanh âm ký sự.
4: Thanh âm ký sự.

0: bên đò ngang bến đổ ngày đêm tôi chờ gián kiếp vẫn chờ.
1: Sau khi Hiệp định Geneva được ký kết vào ngày 21 tháng 7 năm 1954, đất nước ta chia cắt thành hai miền với ranh giới tạm thời là dòng sông Bến Hải ở vĩ tuyến 17. Cùng với việc thực hiện chuyển quân tập kết ra Bắc để chuẩn bị đội ngũ cán bộ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, đặc biệt là cho việc xây dựng lại miền Nam khi nước nhà được hòa bình. Bác Hồ, Trung ương Đảng và Chính phủ đã chủ trương đưa con em cán bộ, chiến sĩ, đồng bào miền Nam ra miền Bắc học tập. Trong 21 năm, từ năm 1954 đến năm 1975, hơn 32.000 học sinh miền Nam bằng nhiều cách di chuyển khác nhau đã được ra Bắc học tập, đào tạo tại 28 trường ở Hà Nội, Hải Phòng, Hà Nam, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên. Hành trình của hơn 3,2 vạn học sinh từ tuyến lửa ra vùng hòa bình đã trở thành một cuộc thiên di chưa từng có trong lịch sử. Và cho đến hôm nay, hành trình ấy vẫn in đậm trong ký ức của những người con miền Nam, nặng nghĩa tình quê chung. Còn trường học sinh miền Nam trên đất Bắc trở thành mô hình giáo dục đặc biệt trong lịch sử. Đã có một thế hệ học sinh đầy bản lĩnh, những hạt mầm của ngày hôm qua ấy đã góp phần dệt nên gấm vóc của ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thanh âm ký sự kỳ này với chủ đề Chiều nay ra ngóng trông về.

0: Cái ngày tôi đã đi thì là có một mình tôi thôi, lưu luyến mà nhớ, nhưng mà nghe ba nói là con ra ngoài được học, được gặp Bác Hồ.
1: Bố tôi lúc là chết rồi, còn má tôi xác định là ở lại hoạt động, cho nên động viên tôi ra đi. Đi mình ra thế nào? Thì má mong con ra ở đó, con được gặp Bác Hồ, con được học hành. Tôi đi ra thì hoàn cảnh là tự lực đi một mình.
2: Đó là cuộc chia ly thấm đẫm nước mắt, nhưng đó cũng là cuộc chia ly màu đỏ, chia ly với hẹn ước Bắc Nam sớm sum họp một nhà. Giáo sư Châu Nam Long và nhà giáo Đàm Thị Ngọc Thơ khi ấy là những thiếu niên 13-14 tuổi, nhớ lại trong dòng cảm xúc đong đầy như thế. Vùng đệm Cà Mau, từ khoảng sâu ký ức cuối năm 1954, đầu năm 1955, bắt đầu những chuyến tàu tập kết ra Bắc. Ngày ấy

0: bến sông Ông Đốc là một vùng đất trống, một bên là biển, một bên là rừng mênh mông. Cả khu vực tỉnh Bạc Liêu gồm Bạc Liêu và Cà Mau ngày nay lơ thơ nhà, lưa thơ người. Thế nhưng những ngày ấy chưa bao giờ nơi đây lại đông như thế, nhiều trẻ em như thế. Từ sáng sớm, những ông bố, bà mẹ rì rầm dặn dò, chốc chốc lại xoa đầu những cô bé, cậu bé mắt đỏ hoe, sắp lên đường tập kết. Bà Thơ nhớ lại
1: cái cảnh hôm chúng tôi xuống tàu thì có cả cán bộ bộ đội và rất là lưu luyến bình tĩnh, rồi những cái nắm tay nắm chân, những cái ôm thật chặt.
0: Hình ảnh bến sông Ông Đốc cách đây 7 thập kỷ như hiện hiện trước mắt nhà giáo Yến Thu, khi ấy là cô bé 15 tuổi. Lần giờ ký ức bà kể, ngày ấy cờ hoa rực rỡ, khẩu hiệu rợp trời, nhưng không khí lại yên lặng lắm, yên lặng như mặt hồ. Lũ trẻ thì tíu tít những bước chân, bỗng nhiên có tiếng hô đằng sau quay. Lúc ấy bắt đầu những tiếng khóc vỡ òa, những cuống quýt nắm níu, rồi nghe lòng mình quặn lên, bao nhiêu người thân đồng bào ở lại. Thế rồi tàu rùng rùng rời bến, quê hương làng xóm nhỏ dần trong tầm mắt của biết bao đứa trẻ, rồi xung quanh chỉ còn biển cả mà nhiều em lần đầu tiên được biết, được nhìn thấy

0: trên sông ông đốc đó, ngang nhạc tiếng gà gái rồi tiếng chài giã gạo của quê, nước mắt nó chảy ràn rụa ra mà đâu dám nói với ai, là nhớ má quá.
1: Cuốn lịch sử Tây Nam Bộ 30 năm kháng chiến có ghi lại một hình ảnh đầy xúc động.
2: Khi con tàu Kilinski chuẩn bị rời bến sông Ông Đốc, một nông dân trạc 50 tuổi nhảy xuống sông lội ra tàu. Gần đến mạn tàu, ông ra dấu xin lên tàu. Thủy thủ thả dây kéo ông lên. Vừa đặt chân lên tàu, ông liền chạy đến chỗ để ảnh Bác Hồ, hôn ảnh Bác và nói: "Tôi đến trễ, không được tiễn Bác Hồ, cho nên tôi lội ra đây để tạm biệt Bác. Bác đi ra miền Bắc, cán bộ bộ đội cũng đi. Bà con ở lại với ai? Sắp tới tình hình có yên ổn không? Chừng nào mới sum họp? Đến bao giờ Bác mới vào Nam?" Nói rồi ông khóc. Ông lại ôm hôn ảnh Bác rồi nhảy xuống sông trở lại bờ.
1: Tàu nổ máy, mọi người, cả cán bộ, bộ đội, trẻ em đổ lên boong, dõi mắt về bến sông, những cánh tay cùng với hai ngón tay giơ lên, vẫy rối rít, dù xung quanh dần dần là mênh mông sóng biển. Người đi người ở đều hy vọng sau 2 năm sẽ tái ngộ.
3: Họ giơ hai ngón tay vẫy chào nhau, đó là lời hứa hẹn 2 năm đấy.
4: Khi tiếng nhau thì hai bên, những người ra đi và người ở lại đều giơ hai ngón tay để nói rằng hẹn nhau 2 năm sau sẽ gặp lại.
1: Thời điểm lên tàu ra Bắc là vào cuối năm, đúng mùa biển động. Con tàu của Ba Lan mang tên người anh hùng Ba Lan Jan Kilinski được đóng năm 1944 tại một nhà máy ở Los Angeles, Mỹ. Dưới hầm tàu, bao nhiêu phụ nữ trẻ em co cụm vào nhau, ôm lấy nhau khi tàu lao lên chúi xuống giữa biển khơi. Say sóng. Giữa sóng gió trùng dương, ít người, nhất là các em thiếu nhi, biết được rằng họ đã bước vào một hành trình xa cách đằng đẵng tới 20 năm, chứ không phải là 2 năm. Một ngày, 2 ngày, 3 ngày, rồi 1 tuần trao đảo giữa biển, và rồi đất liền cũng hiển hiện ngay trước mắt. Sau những ngày lênh đênh, cuối cùng tàu Kilinski cũng đến vùng biển Sầm Sơn Thanh Hóa, ngược cửa sông Mã đến cảng Lạch Hới. Trong ký ức bị ngắt quãng, cụ bà Nguyễn Thị Trịnh nhớ về ngày tham gia lễ đón đồng bào chiến sĩ miền Nam tập kết tại chính khu vực cầu cảng Lạch Hới.
5: Ngày đấy, ôi trời, trên làng là mừng lắm, trẻ già là đông lắm.
1: Thời điểm đó, các con đường

0: đổ về cảng Lạch Hới, hối hả khẩn trương.
1: Lúc bây giờ tôi là cán bộ của thanh niên, vận động thanh thiếu niên ở trong xã đi ra đón các cháu ở miền Nam, vận động mượn các cái thuyền đánh cá ở trong xã và ra chở các cháu vào. Mỗi một thuyền chở được một vài chục học sinh, có thể 5 ngày chở lần, 4 ngày chở lần, 3 ngày vì cái tuyết ấy là tuyết gió mùa Đông Bắc rồi.
0: Ông Trần Chí Trác, nguyên cán bộ phụ trách thanh niên xã Quảng Tiến những năm 1954-1955 say sưa kể với chúng tôi như thế. Ông bảo thời điểm đó bà con nô nức phấn khởi lắm, xã huy động hàng nghìn ngày công lao động xây dựng cơ sở đón đồng bào cán bộ chiến sĩ và học sinh miền Nam.

0: Hôm nay sau rất nhiều khó khăn biến động, họ vẫn được ngồi bên nhau. Rất nhiều kỷ niệm được nhắc lại. Bà Diệp Sương tay run run lật dở những bức ảnh.
1: Cô giáo nè, cô này là cô Ngọc Anh.
2: Cô phụ trách thiếu nhi ha?
1: Không phải, cô Ngọc Anh dạy lớp 3.
0: Bà bồi hồi, ngày tàu cập bến Sầm Sơn, hôm đấy trời se se lạnh. Bỗng có ai đó nói, rét rồi, đã đến miền Bắc rồi. Trước mắt là những bà mẹ chít khăn mỏ quạ nhuộm răng đen, đội thiếu nhi tay cờ tay hoa vẫy chào. Miên man miền ký ức những ngày đầu tập kết. Ánh mắt bà Sương lấp lánh niềm vui và bảo, chúng tôi không bao giờ quên được hình ảnh cả rừng người áo nâu đứng đợi như chờ đón những đứa con xa quê trở về nhà. Cả bà Thơ cũng vậy.
1: Người dân thiếu nhi hai bên đứng đó, rồi cả những cái đó mình cảm thấy nó gần gũi.
3: Trước cái lạnh của miền Bắc lúc đó là giữa mùa đông mà, bà con miền Bắc tập trung rất là đông thành hai hàng hai bên đón tiếp chúng tôi từ tàu lên láng trại, chăm sóc trong những cái láng trại sau những ngày lên đên trên biển.
0: Thế rồi những đứa trẻ miền Nam bắt đầu làm quen với cuộc sống mới trong vô vàn khó khăn trở ngại. Mùa đông tràn về mang theo những hạt mưa phùn lất phất lạnh buốt, cây lá như thu mình co cụm để chống lại gió mùa đông bắc. Bụi che đầu nhà đưa thêm gió lạnh vào căn nhà trống hoác. Những đứa trẻ được trao những chiếc áo ấm chăn bông,
3: được phát những cái chiếc áo ấm, những cái chăn bông. Và bà con miền Bắc trong những cái láng trại đó, bà con làm những cái sập dài và lót rơm lên, lót rơm rất là dày để chúng tôi nằm vào đó, đắp cái mờ cái chăn rồi đó, ngoài đó gọi là chăn đó, đắp cái chăn lên thì không còn cảm giác lạnh.
1: Ra ngoài đó là được phát ngay áo lạnh, con áo len. Lạnh lắm, tháng 11, tháng 12 mà nó lạnh lắm.
0: Vời vợi nhớ về những ngày xưa ấy, bà Thơ, bà Sương thốt lên rằng không bao giờ quên được. Nhân dân miền Bắc còn nghèo đói lắm, vùng quê Thanh Hóa cũng thế. Nhưng con em miền Nam, xa cha mẹ, xa quê hương vẫn được chăm lo. Trong những căn nhà nhỏ, nhà tranh vách đất, có những ổ rơm ủ đầy ân tình của người cha, người mẹ. Những ổ rơm ấy khiến những đứa học trò ăn chưa no, lo chưa tới, ấm áp vượt qua mùa đông đầu tiên trên đất Bắc. Nhưng có lẽ đáng nhớ nhất đối với học sinh miền Nam là những tiếng chảy. Bà Thu nghĩ lại vẫn rơi nước mắt. Cứ chiều đến, làng trên xóm dưới lại rộn lên tiếng chảy. Rồi những đứa trẻ cũng phát hiện trong cái cối ấy là những củ chuối. Các bà, các mẹ giã củ chuối nát ra, trộn với rau lang rồi thêm ít gạo, thế là thành một nồi cơm. Bà Thu bảo,

0: họ ăn khoai nó no trước đi, rồi ăn một chút cơm độn thôi. Thành ra lúc bây giờ nghèo lắm mà dân dân Thanh Hóa coi như là họ vẫn cố mà nuôi mình.
1: Dốc bồ đổ thúng, nhưng với tình cảm lớn lao, nhân dân Thanh Hóa vẫn dành tất cả những gì tốt nhất cho con em miền Nam.
2: Lúc bây giờ nấu cháo cho các cháu ăn, cháo gạo đổ thanh, thiếu thì thiếu, mình vẫn chuẩn bị đầy đủ, chu đáo cho các cháu ăn.
3: Rất thương yêu đồng bào miền Nam, miền Bắc, đón tiếp như thế người thân của mình trở về vậy, nhường cơm xẻ cho các cháu học sinh.
1: Từ vùng đệ quê hương Thanh Hóa, những đàn chim non lần lượt theo những ngả đường khác nhau tỏa đến Hà Nam, Hà Nội, Hà Tây cũ, Vĩnh Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên. Họ mang theo hy vọng, chứa chan niềm tin về ngày quê hương với màu xanh áo mới.

0: Phía trước chúng ta là ngôi trường cũ của trường 6, gồm có tầng 1 và tầng 2. Và tầng 2 là tất cả là để các
1: Hải
0: em
1: Phòng, phòng ngày đầu thu tháng 8, một không khí tròn đầy ấm áp của thầy và trò. Ngôi trường số 6 học sinh miền Nam xưa giờ đây là trung tâm giáo dục thường xuyên, rộn rã tiếng nói cười, mừng rỡ hàn huyên. Chúng tôi được chìm trong những câu chuyện tràn ngập yêu thương và xúc động theo dòng ký ức hiện về. Biết bao câu chuyện được kể, bao kỷ niệm vây quanh là niềm thương, nỗi nhớ đong đầy.

0: thầy và trò, trường học sinh miền Nam được trở về dòng sông hoài niệm mênh mang, xốn sang với bao kỷ niệm yêu thương của một thời thơ bé. Và như cuốn phim cuộc đời, những năm tháng gắn bó với Hải Phòng như hiện hiện ngay trước mắt, như cầm nắm, như chạm vào sự trong sáng tươi xanh và vô cùng ấm áp. Ông Châu Nam Long nghẹn ngào. Học sinh miền Nam được sống trong vòng tay ấm áp bao la tình người nhất.
1: Lúc đó nhân dân miền Bắc còn rất khổ cực vì sau chiến tranh mà, nhưng chúng tôi vẫn được ăn một ngày ba bữa, cơm thì có thức ăn đàng hoàng mà cô chú nuôi dạy rất quan tâm, ai mà có bệnh tật gì xuống trạm xá.
0: Không chỉ đảm nhận trách nhiệm của người thầy, người cô, mỗi giáo viên trường học sinh miền Nam còn là người cha, người mẹ, người anh, người chị và cả người bạn tâm tình của các em. Các thầy cô đã dành cả tuổi thanh xuân mang đến cho các em kiến thức và bao bài học về nhân cách và đạo đức làm người. Với thầy cô Nguyễn Quốc Thái, Trần Hữu Độ, Phạm Văn Hải, Phạm Thị Mị hay rất nhiều thầy cô khác, quãng thời gian gắn bó với học sinh miền Nam là quãng thời gian được sống, dạy học với những trải nghiệm đặc biệt và nhiều ý nghĩa nhất.
2: Cái đầu tiên là xách ba lô vào trường miền Nam, xác định với các em học sinh đây là không có gia đình, không có bố mẹ, phải yêu thương các cháu như thật. Ở đây các em ra là được cái gì ưu tiên nhất là miền Bắc là cho các em trước, được ăn cơm không, những các thầy cô thì phải ăn cơm đội.
3: Bây giờ thì có 18, 19 tuổi thôi, tất cả là vì học sinh miền Nam. Một năm dạy 3 lớp, gọi là dạy vượt đấy, cả hè. Phải nói là 80% là các em một cô ba cha và 50% vừa cha vừa mẹ. Cho nên là như là con của mình thôi, không nói như là học trò đâu, là thương nó lắm, yêu nó lắm. Trong những đêm các cháu ốm,

0: Đâu là cô còn chăm sóc cháu ăn, cháu uống. Trưa đấy là các em ngủ, nhưng mà phải đọc truyện cho các em ngủ. Khi mà ngủ yên hết thì cô mới được nghỉ một chút.
1: Một kỷ niệm sâu sắc của cuộc đời tôi với học sinh miền Nam.

0: dẫu xung quanh có thể cô chăm chút từng miếng ăn, dẫu dành trong giấc ngủ có bạn bè cùng trang lứa vui đùa, nhưng vẫn không khỏi những đêm nhớ nhà, nhớ hơi bố, hơi mẹ, nhớ quê hương xóm làng. Ấy là những ngày, ngày Bắc, đêm Nam. Nỗi nhớ có phần nguôi ngoai đi hoặc da diết hơn khi các em được nghe các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam có giọng nói của các cô, các chú phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên người Nam Bộ loan tin chiến thắng, hoặc qua những điệu lý, câu hò, bài vọng cổ.
1: Thì ban đêm thì lại nghĩ không biết trong đó có cha, có mẹ, có bà con, dòng họ gì mình hay không. Thành nhớ, buồn.
2: Ban ngày ấy, thì chúng tôi sống học hành với thầy cô bạn bè. Nhưng đêm là chúng tôi suy nghĩ về ba má, về anh chị, về làng xóm của mình. Đúng là nhớ nhà, mà ông về đánh Mỹ để giải phóng quê hương. Vì miền Nam ruột thịt, vì đồng bào miền Nam ruột thịt.
0: Ở hai đầu nỗi nhớ, có lẽ không có một không gian nào đo nổi chiều dài nỗi nhớ. Chắc hẳn không ít học sinh miền Nam nhiều lần lặng lẽ đứng ngóng về phía Nam khi chiều xuống, đàn cò tìm về tổ. Nhất là vào những ngày Tết, bà Thơ, bà Thu kể rằng cái Tết đầu tiên trên đất Bắc rét buốt và hoa đào rực đỏ lạ lẫm lắm.
3: Những ngày Tết mà ở trường nội trú học sinh miền Nam phải nói là không biết dùng cái từ như thế nào, nhưng mà có thể nói là không chịu nổi. Mặc dù là nhà trường rất chu đáo, ví dụ như tổ chức gói bánh tét, tổ chức làm mứt bánh, thế nhưng mà sau những phút giây họp mặt như vậy rồi thì khi về thì đứa nào cũng trùm chăn khóc.
0: Bà Thơ bảo rằng đó là những cái Tết xa nhà lâu nhất của biết bao đứa con miền Nam trên đất Bắc. Ký ức ngày hôm qua vô cùng đẹp đẽ ấy vẫn còn nguyên vẹn trong bức hình cũ mà hôm nay thầy giáo Nguyễn Hữu Độ vẫn rưng rưng.
4: Thì người ta sẽ hỏi là các em được học hành như thế nào. Trong bức ảnh này ấy, là cả 9 học sinh, mỗi em đều cầm một ống nghiệm và những công tơ gút để làm thí nghiệm. Phía sau các em là bản tuần hoàn Mendeleev của Liên Xô. Tất cả những dụng cụ đây ấy, đều là những dụng của các nước sau chủ nghĩa tặng. Tôi nghĩ đây là một bức ảnh để thể hiện cái sự chăm sóc của Đảng, Bác Hồ, của nhân dân đối với học sinh miền Nam.
0: Với khẩu hiệu tất cả vì học sinh miền Nam thân yêu, các thầy cô cũng phải xa gia đình, sinh hoạt nội trú với học trò. Trong 21 năm, có hơn 5.000 giáo viên được tuyển để phục vụ công tác đào tạo hơn 32.000 học sinh miền Nam. Thầy Độ kể.
4: Đúng Tết năm 1964, thì Hồ Chủ tịch cùng với Chủ tịch Tiệp Khắc Novotny về thăm trường học sinh miền Nam đúng vào ngày Tết. Lúc đó Hồ Chủ tịch có nói với các học sinh miền Nam cố gắng học tập để xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa, đấu tranh thống nhất nước nhà và sau này thống nhất các cháu sẽ về miền Nam.

8 tháng qua bàn tay chăm sóc của thầy cô và đồng bào miền Bắc, phần lớn những hạt giống đỏ ngày nào đều trưởng thành. Một đội ngũ hùng hậu tiến sĩ, phó tiến sĩ, giáo sư, bác sĩ, cử nhân, văn nghệ sĩ, các tướng lĩnh, các nhà quản lý có mặt khắp mọi miền Tổ quốc, trưởng thành từ các trường học sinh miền Nam. Và cũng có không ít học sinh miền Nam vừa học xong lớp 10 hoặc đại học đã tình nguyện xông pha chiến trường và anh dũng hy sinh ở mảnh đất miền Nam yêu dấu. Một trong số đó là nhà thơ Lê Anh Xuân đã viết lên những câu thơ

0: đầy hào khí, bi tráng. Anh chẳng để lại gì cho riêng anh trước lúc lên đường, chỉ để lại dáng đứng Việt Nam tạc vào thế kỷ. Khó mà đong đếm những tình cảm đồng bào miền Bắc dành cho học sinh miền Nam. 2 năm, rồi 21 năm, rồi nhiều năm sau nữa, tấm lòng của người dân miền Bắc luôn rộng rãi, sưởi ấm tâm hồn những người con miền Nam xa nhà.
1: Chúng tôi đã sống qua một cái giai đoạn lịch sử hào hùng, một cái giai đoạn lịch sử đầy biến động, đầy khó khăn, nhưng mà đầy niềm tin. Và chúng tôi rất trưởng thành và phục vụ đất nước.
2: Đây là một cái tầm nhìn chiến lược của Đảng nói chung, của Bác Hồ nói riêng. Mà nếu không có tầm nhìn chiến lược này ấy, là chúng tôi không thể được khôn đến trưởng thành như ngày nay.
0: Sau 70 năm, hôm nay, thầy Nguyễn Quốc Thái, người thầy của ngôi trường số 4 học sinh miền Nam năm xưa, dưng dưng trải lòng với bài thơ của cô học trò nhỏ Ánh Tuyết kính tặng. Trong ánh mắt của người thầy, chúng tôi thấy rõ niềm xúc động trào dâng khi ông đọc lại vần thơ của cô trò nhỏ đầy luyến lưu trìu mến trong mối thâm tình Nam Bắc. Dưng dưng đọc thơ và thầy Thái mong qua làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, ở nơi xa, nơi rất xa, cô học trò bé nhỏ thấy ấm áp với tấm lòng của người thầy miền Bắc.
3: Trường miền Nam thở tí xíu, bé teo thầy gọi, hạt tiêu của thầy. Tuổi thơ côi cút tháng ngày, không ruột ai đứt mà thầy lại đau. Âu ơ em ngủ cho sâu, mẹ cha đánh giặc cho mau trở về. Âu ơ dâu.
0: Hình ảnh các trường học sinh miền Nam với hàng vạn học sinh các lứa tuổi khác nhau ở hơn 10 tỉnh thành của miền Bắc được đùm bọc, nuôi dưỡng, dạy dỗ như những trường đào tạo đặc biệt để nên người là một hình ảnh sáng chói của mối tình thống nhất Bắc Nam. Giờ đây, nhắc lại hành trình đằng đẵng 21 năm ấy của nhiều lớp học sinh miền Nam, câu chuyện như huyền thoại làm nổi lên một cách sinh động nhất lời dạy của Bác: Nam Bắc một nhà, sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi. Bến sông Ông Đốc Cà Mau và cảng Lạch Hới Sầm Sơn Thanh Hóa, tàu thuyền vào ra tấp đập. Nơi đây, cụm tượng đài, khu lưu niệm đồng bào cán bộ chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc với biểu tượng con tàu tập kết. Đó là biểu tượng của con tàu nghĩa tình Bắc Nam. Bà Hoa, bà Sương, bà Thu dưng dưng mong ngày trở lại, bởi trong lòng họ nỗi nhớ miền Bắc khôn nguôi. Nhớ tiếng leng keng tàu sớm khuya, bước chân năm tháng đi về, và nhớ

0: Hà Nội không chỉ là thủ đô, mà Hà Nội còn là những tháng năm dài tôi sống. Vui có, buồn có, thanh bình cũng có, mà bom đạn cũng có. Càng xa Hà Nội, tôi càng thêm yêu Hà Nội.
1: Nhạc sĩ Hoàng Hiệp, một người con miền Nam tập kết ra Bắc, và khi trở về quê hương sau ngày Nam Bắc thống nhất, ông đã nhớ về Hà Nội, nhớ về miền Bắc như vậy. Nhớ mùa hè thì nóng ran, đông thì lạnh cóng, nhớ thu nắng vàng mới đẹp làm sao, mùa xuân mưa phùn cây cối đâm chồi nảy lộc. Hàng chục nghìn học sinh miền Nam ngày ấy nhớ cùng nỗi nhớ của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, và tận cùng nỗi nhớ đó là tình người, tình yêu quê hương đất nước, tình đồng bào Bắc Nam một nhà, đượm nghĩa thắm tình vẫn còn mãi trở thành những kỷ niệm không bao giờ phai mờ trong ký ức mỗi người. Miên man trong câu hát lại nhớ về một thuở học sinh miền Nam đã làm nên truyền thống xả thân, ân nghĩa, tài hoa.

0: Thưa quý vị và các bạn,
1: có những hành trình gắn với lịch sử cách mạng đã trở thành ký ức hào hùng của cả dân tộc. Một hành trình gửi gắm niềm tin và khát vọng thống nhất của cả dân tộc. Một hành trình ra đi để trở về trong niềm vui đoàn tụ. Và thế hệ hôm nay sẽ viết tiếp những khát vọng từ thế hệ hôm qua để xây dựng một Việt Nam hùng cường. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thanh âm ký sự, nhan đề Chiều nay ra ngóng trông về. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng, Lại Hoa và Vũ Hường thực hiện, thể hiện lời bình Nguyễn Vũ Duy.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chuyển đổi xanh.
4: Chuyển đổi xanh.
5: Kính chào và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Chuyển đổi xanh. Mời quý vị cùng đến với nội dung của chương trình hôm nay. Không chỉ là những khoảng xanh giữa lòng đô thị, hệ thống sông hồ, công viên và cây xanh còn là nền tảng sinh thái góp phần định hình chất lượng sống và bản sắc thủ đô. Hồi sinh không gian xanh vì thế đang trở thành một trong những yêu cầu quan trọng trong chiến lược phát triển Hà Nội. Từ những nỗ lực làm sạch dòng sông của các tình nguyện viên, sự chuyển biến trong ý thức người dân đến các định hướng tái thiết đô thị, hành trình ấy đòi hỏi những giải pháp đồng bộ và sự chung tay của toàn xã hội. Trong chương trình Chuyển đổi xanh hôm nay, mời quý vị cùng nhìn lại những nỗ lực từ thực tiễn và tìm lời giải cho bài toán quy hoạch, quản lý, huy động nguồn lực hướng tới hệ thống không gian xanh bền vững, xứng tầm thủ đô. Thưa quý vị, những dòng sông từng góp phần tạo nên cảnh quan và bản sắc Hà Nội, nay có nơi đang phải oằn mình trước rác thải, nước thải và sức ép đô thị hóa. Nhưng cũng từ những dòng sông ô nhiễm ấy, hành trình hồi sinh màu xanh đang được bắt đầu bằng những hành động cụ thể của cộng đồng. Không quản ngại hiểm nguy, ở những điểm đen rác thải ô nhiễm, nhiều người trẻ đang ngâm mình trong dòng nước bẩn, thu gom rác thải, với mong muốn trả lại môi trường sống trong lành cho thủ đô.
6: Dòng sông nó ô nhiễm, nó đen, không gian rồi ruồi muỗi nó nhiều, rồi là mùi nó bốc mùi thì nhà tôi cứ phải có cửa kính.
7: Bà Phương ở tổ dân phố Văn Hiến, phường Đông Ngạc đã có gần 40 năm sống bên sông Nhuệ, chứng kiến nhiều đổi thay của con sông này. Bà cho biết tình trạng ô nhiễm kéo dài đã trở thành nỗi ám ảnh, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của gia đình.
8: Ôi.
9: Tôi toàn rác, tôi đã xuống rất là nhiều lần xong rồi nhưng mỗi lần bước xuống tôi đều cảm thấy kinh hoàng.
7: Kinh hoàng, đó là cảm nhận của anh Trần Văn Tín và những thành viên nhóm Hà Nội Xanh mỗi khi bước xuống những dòng sông, kênh mương ngập rác giữa lòng thủ đô. Giữa trưa nắng, tại đoạn sông Nhuệ chảy qua khu vực Phúc La, Hà Đông, những người trẻ vẫn ngâm mình dưới dòng nước đen kịt, bốc mùi hôi thối, kéo từng búi rác kết dính, nặng trịch lên bờ. Từ mũ bảo hiểm, đồ trang trí đến cả những chiếc ghế sofa, đủ loại phế thải được vớt lên từ lòng sông. Dưới lớp nước ô nhiễm ấy còn tiềm ẩn những nguy cơ khó lường. Các tình nguyện viên không chỉ đối mặt với nguy cơ bị thương do vật sắc nhọn, mà còn phải thường xuyên tiếp xúc với môi trường nước bẩn, ảnh hưởng đến sức khỏe. Đây chỉ là một trong rất nhiều buổi dọn rác của nhóm tình nguyện Hà Nội Xanh. Trên địa bàn thành phố Hà Nội có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn điểm ứ đọng rác thải gây ô nhiễm môi trường vẫn đang tồn tại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến không gian xanh, cuộc sống của người dân thủ đô. Chính bởi thế, có thời điểm, nhóm đã phải tổ chức tới 4 buổi dọn rác mỗi tuần. Những ngày đầu tham gia, nhiều thành viên đã bị ốm. Huy, một thành viên nhóm Hà Nội Xanh, chia sẻ.
10: Chấp nhận bản thân là sẽ phải gặp phải những nhiều cái nguy hiểm nó tiềm ẩn bên dưới, nhất là môi trường nước rất là bẩn, rất là ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe.
7: Để hạn chế rủi ro, trước mỗi buổi tình nguyện, các thành viên được trang bị quần áo bảo hộ không thấm nước, găng tay cao su. Những người trực tiếp xuống nước phải có giấy chứng nhận đã tiêm phòng uốn ván. Các thành viên chưa đáp ứng yêu cầu được phân công thu gom rác trên bờ hoặc vận chuyển phế thải đến nơi tập kết. Dẫu vậy, những bộ quần áo bảo hộ không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ khi phải làm việc trong môi trường ô nhiễm. Sau mỗi buổi dọn rác, cảm giác mệt mỏi, đau nhức, ngứa ngáy vẫn là trải nghiệm của không ít tình nguyện viên. Không chỉ đối diện nguy cơ về sức khỏe, các thành viên nhóm Hà Nội Xanh còn phải làm việc với khối lượng rác thải lớn. Thế nhưng vượt lên những khó khăn ấy là tinh thần

0: phải kiểm soát nguồn xả thải, khu vực khôi phục dòng chảy và tái thiết không gian sinh thái hai bên bờ. Một dòng sông chỉ thực sự hồi sinh khi nguồn nước được kiểm soát ô nhiễm, dòng chảy được khôi phục và hành lang ven bờ được bảo vệ. Để những dòng sông không còn là điểm đen ô nhiễm mà trở thành những hành lang sinh thái kết nối công viên.
1: Thưa quý vị, từ những hành động tình nguyện làm sạch các dòng sông, ý thức bảo vệ môi trường đang dần lan tỏa trong cộng đồng. Tuy nhiên, để hồi sinh không gian xanh một cách bền vững, Hà Nội cần những giải pháp căn cơ hơn. Khi nhiều công viên, vườn hoa xuống cấp, quỹ đất cây xanh chịu sức ép ngày càng lớn từ quá trình đô thị hóa. Quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm đã xác lập những định hướng phát triển mới, đặt ra yêu cầu tái thiết không gian đô thị, bảo vệ hệ sinh thái và nâng cao chất lượng sống của người dân. Làm thế nào để biến tầm nhìn quy hoạch thành những không gian xanh hiện hữu, xứng tầm thủ đô?
2: Những thay đổi về nhận thức là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, để những không gian xanh được gìn giữ và phát triển lâu dài, ý thức cộng đồng cần song hành với những giải pháp quy hoạch, đầu tư và quản lý hiệu quả. Ngày 15 tháng 7 năm 2026, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tu bổ sung yếu, hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ theo phương thức đối tác công tư. Dự án hướng tới giảm ô nhiễm môi trường nước, cải thiện khả năng tiêu thoát, chống lấn chiếm hành lang bảo vệ và tạo điều kiện phát triển các công trình phục vụ cộng đồng. Chủ trương này mở ra cơ hội cải tạo dòng sông một cách đồng bộ, không chỉ xử lý ô nhiễm mà còn gắn với phục hồi cảnh quan và chất lượng môi trường sống của người dân.
3: Bà Nguyễn Phương Dung, Phó trưởng phòng khoáng sản và tài nguyên nước, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội khẳng định
4: sẽ đưa ra các cái giải pháp đồng bộ tổng thể về cải tạo và phục hồi chất lượng nước cũng như là cảnh quan hai bên sông.
2: Trước sức ép của đô thị hóa, nhiều không gian xanh của thủ đô đang bị thu hẹp, những lá phổi xanh đang dần bị đánh cắp, trong khi mục tiêu mà Hà Nội hướng đến là trở thành thành phố xanh. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết trong công tác quy hoạch thời kỳ mới nhằm nâng cao chất lượng không gian sống cho người dân.
5: Em thấy là thêm các không gian xanh ở Hà Nội là vô cùng cần thiết bởi vì nó đang thiếu nơi cho mọi người có thể sinh hoạt kiểu như là tập thể dục hoặc là giao lưu văn hóa.
6: Công viên anh ấy ngày xưa nó phải nhiều cây xanh, nhưng mà bây giờ công viên nó toàn thấy ô tô với gọi là bãi để họ kinh doanh thể thao rồi là nhà hàng.
2: Yêu cầu đặt ra đối với Hà Nội không chỉ là bảo vệ những khoảng xanh hiện có mà còn phải tái thiết hệ thống không gian xanh theo một cấu trúc đồng bộ có khả năng kết nối các dòng sông, hồ nước, công viên, vườn hoa và khu dân cư. Ngày 13 tháng 5 năm 2026, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quyết định số 2512 phê duyệt quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm. Định hướng này mở ra cơ hội tái cấu trúc đô thị, kết nối hệ thống không gian xanh với hạ tầng giao thông và các khu vực phát triển mới. Tuy nhiên, từ bản vẽ quy hoạch đến những công viên, vườn hoa hiện hữu vẫn còn không ít khó khăn, đặc biệt là vấn đề quỹ đất, giải phóng mặt bằng và cơ chế thực hiện. Ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật, Sở Xây dựng Hà Nội phân tích.
7: Vấn đề ở đây nó liên quan đến quy hoạch và các cái việc triển khai quy hoạch, thực hiện về không gian xanh. Thì còn liên quan đến các cái cơ chế chính sách của nhà nước, liên quan đến các công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng bằng để thực hiện các cái dự án đầu tư, để xây dựng các cái cơ sở hạ tầng, ví dụ như các công viên, vườn hoa, để tăng cái diện tích không gian xanh cho thành phố Hà Nội.
2: Để hiện thực hóa quy hoạch, Hà Nội cần đồng thời bảo vệ những không gian xanh hiện hữu, phát triển thêm công viên, vườn hoa và từng bước phục hồi hệ thống sông hồ. Việc bảo vệ quỹ đất dành cho cây xanh, kiểm soát hoạt động lấn chiếm, sử dụng sai mục đích cũng cần được chú trọng trong quá trình quản lý đô thị. Bên cạnh đó là yêu cầu huy động nguồn lực đầu tư đủ lớn. Tiến sĩ Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, nguyên Kiến trúc sư trưởng Hà Nội nhấn mạnh.
8: Chúng ta cần phải có một cái nguồn lực rất lớn. Nguồn lực này không phải chỉ từ ngân sách thành phố mà phải huy động từ xã hội, đặc biệt là huy động cộng đồng dân cư tham gia vào đây. Bởi đây là một cái chủ thể, họ sẽ bảo vệ, chăm sóc cái không gian xanh, nhưng đồng thời họ là người đóng góp trực tiếp. Có như vậy thì chúng ta mới có thể thực hiện được cái mục tiêu là xanh, văn hiến, văn minh hiện đại được.
2: Hành trình hồi sinh không gian xanh của Hà Nội đòi hỏi sự chuyển biến đồng bộ từ nhận thức đến hành động. Với tầm nhìn quy hoạch 100 năm cùng sự tham gia của chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng, việc bảo vệ và phát triển không gian xanh cần trở thành nhiệm vụ xuyên suốt trong quá trình phát triển đô thị.

0: Thưa quý vị, khi nhìn lên những tán cây xanh mát trong thành phố hay bước chân vào những cánh rừng nguyên sinh, ít ai nhận ra rằng cây xanh chính là một trong những trụ cột quan trọng của đời sống hiện đại. Không chỉ cung cấp oxy, điều hòa khí hậu hay bảo vệ đa dạng sinh học, cây xanh còn đóng vai trò then chốt đối với sức khỏe cộng đồng, sự gắn kết xã hội và tăng trưởng kinh tế. Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng và biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt, nuôi dưỡng thói quen trồng cây và bảo vệ rừng đã trở thành một chiến lược phát triển bền vững. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Một trong những minh chứng rõ nét cho sức mạnh của hành động cá nhân là câu chuyện của Alice Wanjiru, cô bé 11 tuổi đến từ Nairobi, Kenya. Bắt đầu từ một cây non nhặt được khi mới 6 tuổi, Alice đã kiên trì theo đuổi hành trình trồng cây suốt 5 năm qua. Đến nay, em đã trồng hơn 20.000 cây xanh trên khắp Kenya và đặt mục tiêu đầy tham vọng trồng 1,1 triệu cây vào năm 2032, đóng góp vào chiến dịch trồng 15 tỷ cây xanh của chính phủ nước này. Nhờ những nỗ lực bền bỉ ấy, Alice được vinh danh Giải thưởng Anh hùng sinh thái trẻ quốc tế năm 2025, đồng thời trực tiếp tác động đến chính sách địa phương khi kiến nghị chính quyền quận Nairobi ưu tiên phục hồi nhà máy Ruai trong các chương trình trồng cây. Em cũng đặc biệt nhấn mạnh vai trò của cây bản địa trong việc cung cấp thực phẩm, thuốc men, oxy và tăng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu.
2: Em đang khuyến khích mỗi người hãy trồng ít nhất 5 cây. Cá nhân em dự định trồng 10 triệu cây. Những cây này không chỉ giới hạn ở keo mà có thể là nhiều loại cây khác, phù hợp với các điều kiện nóng lạnh khác nhau. Mục tiêu là vừa giúp chống biến đổi khí hậu, vừa hỗ trợ cộng đồng, ví dụ như chia sẻ thực phẩm hoặc tạo bóng mát.
1: Câu chuyện của Alice cho thấy, trồng cây không chỉ là trách nhiệm môi trường, mà còn là công cụ trao quyền cho cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Nếu Kenya cho thấy sức mạnh của cá nhân, thì làng Nishiwakura, tỉnh Okayama, Nhật Bản lại là ví dụ điển hình về mô hình phát triển kinh tế rừng bền vững ở quy mô cộng đồng. Với dân số chỉ khoảng 1.300 người, nhưng sở hữu hàng nghìn hecta rừng trồng, Nishiwakura đã chuyển mình mạnh mẽ nhờ sáng kiến tầm nhìn 100 năm về rừng được triển khai từ năm 2008. Ông Tabata, giám đốc điều hành công ty lâm nghiệp Hyakumori cho rằng
3: điều cốt lõi là phải giữ lại càng nhiều giá trị kinh tế càng tốt ngay trong cộng đồng địa phương. Nếu chỉ dừng lại ở việc bán gỗ nguyên liệu, chuỗi giá trị sẽ kết thúc rất sớm. Chính việc kéo dài chuỗi giá trị và tiến gần hơn đến sản phẩm hoàn chỉnh là yếu tố then chốt để phát triển kinh tế địa phương một cách bền vững.
1: Từ triết lý đó, Nishiwakura đã hình thành hơn 50 doanh nghiệp địa phương trong các lĩnh vực kiến trúc gỗ, nông nghiệp, du lịch, giáo dục và nghệ thuật. Rừng không còn là tài nguyên để khai thác mà trở thành nền tảng cho một cộng đồng xanh, linh hoạt và có khả năng tự phục hồi. Theo các nghiên cứu tại Mỹ, cây xanh đô thị mang lại giá trị kinh tế hàng năm ước tính 18,3 tỷ đô la thông qua giảm ô nhiễm, tiết kiệm năng lượng, hấp thụ carbon và hạn chế phát thải. Từ Kenya, Nhật Bản đến Mỹ, một thông điệp chung ngày càng rõ ràng. Khi cây xanh phát triển, con người, cộng đồng và nền kinh tế cùng thở chung một nhịp. Trồng cây không chỉ là hành động bảo vệ môi trường, mà là chiến lược tổng hợp kết nối sinh thái, kinh tế và xã hội.
0: Quý thính giả thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Chuyển đổi xanh hôm nay. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.
4: Thế giới và Việt Nam.
5: Thế giới và Việt Nam.
6: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 23 về kiến tạo cơ chế, đồng hành để kiều bào đóng góp vào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. ADB khuyến nghị Việt Nam tiếp tục nâng cao chất lượng tăng trưởng hướng tới phát triển bền vững và bao trùm. Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy lịch sử cách mạng Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn giữ một vị trí đặc biệt. Thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 23 vào tháng 8 vừa qua đã thực sự đánh dấu một bước ngoặt về tư duy chiến lược. Lần đầu tiên, vị thế của kiều bào được đặt đúng tầm mức là nguồn lực chiến lược, trực tiếp tham gia vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Nghị quyết này mở ra cách tiếp cận mới trong công tác kiều bào, từ chăm lo, vận động sang đồng hành, kiến tạo cơ chế, tạo điều kiện để kiều bào tham gia sâu hơn vào các bài toán phát triển. Điểm quan trọng của nghị quyết này là từng chủ trương phải được chuyển hóa thành trách nhiệm cụ thể, cơ chế

0: cụ thể và sản phẩm cụ thể.
1: Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới với những yêu cầu phát triển ngày càng cao, công tác người Việt Nam ở nước ngoài đứng trước những yêu cầu và nhiệm vụ mới. Thực hiện nghị quyết của Đại hội 14 của Đảng, trên cơ sở kế thừa những quan điểm, tư tưởng xuyên suốt và còn nguyên giá trị của nghị quyết 36, Bộ Chính trị vừa ban hành nghị quyết số 23, xác định các quan điểm chỉ đạo và mục tiêu lớn, thể hiện bước phát triển rõ nét về nhận thức và tư duy của Đảng đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Đây là bước phát triển quan trọng đòi hỏi sự chuyển mạnh từ cách tiếp cận cộng đồng chủ yếu dưới góc độ đối tượng của chính sách sang cách tiếp cận coi người Việt Nam ở nước ngoài là chủ thể tham gia đối tác đồng hành và nguồn lực của quá trình phát triển đất nước. Phát biểu tại cuộc gặp gỡ kiều bào ở Nga nhân chuyến công du tới Nga hồi tháng 9 mới đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo, bảo vệ tốt hơn nữa quyền lợi chính đáng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, cũng như tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng gắn bó với quê hương. Đặc biệt mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 23 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đại hội 14 và đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy của Đảng, xác định người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, mà còn là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia.
2: Vừa qua thì các đồng chí rồi bà con cũng đã nghe Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ra rất nhiều những nghị quyết, những quyết sách để phát triển đất nước, để kêu gọi sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, của toàn dân vào trong cái sự nghiệp phát triển đất nước này. Cái nghị quyết về cái mô hình phát triển của Việt Nam trong những năm tới đây là như thế nào, đấy, tầm nhìn cả trăm năm sau, đấy, chứ không phải chỉ đến năm 2045. Đấy. Cái cách thức phát triển thế nào, mô hình thế nào, dựa vào khoa học công nghệ thế nào, hội nhập quốc tế thế nào, phát triển các lĩnh vực như thế nào, đều đặt ra những mục tiêu.
1: Nghị quyết 23 mà Bộ Chính trị ban hành về công tác người Việt Nam ở nước ngoài còn nhấn mạnh yêu cầu nâng tầm tư duy từ vận động tập hợp, chăm lo lên thành đồng hành, kiến tạo cơ chế, huy động nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài. Đây là một trong những điểm mới then chốt, đặt ra yêu cầu đổi mới không chỉ trong nhận thức mà cả trong cách tổ chức và triển khai công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.
3: Đồng hành theo có nghĩa là tiếp tục công tác vận động, tập hợp chăm lo và phát triển công tác đó thực chất hơn. Nhà nước chuyển mạnh sang vai trò kiến tạo, tạo môi trường, cơ chế, chính sách để đồng bào có thể lựa chọn cách đóng góp phù hợp nhất với năng lực, điều kiện và nguyện vọng của mình.
1: Cũng theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Nghị quyết 23 đặt công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tổng thể khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nghị quyết đề cao tinh thần hòa hợp dân tộc, lấy tương đồng để tăng cường đoàn kết, trân trọng lắng nghe ý kiến đóng góp xây dựng, kể cả những quan điểm khác biệt nhưng không phương hại đến lợi ích quốc gia dân tộc, xóa bỏ định kiến gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Nhìn nhận về sự chuyển biến này, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Trùng Khánh và Tứ Xuyên, Trung Quốc cho rằng,
4: đây là một tin vui có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, thể hiện rõ tư duy mới của Đảng và Nhà nước trong công tác huy động nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, không chỉ đơn thuần là tập hợp mà còn tạo điều kiện để cộng đồng được tham gia sâu hơn, cùng đồng hành vào quá trình hội nhập, xây dựng đất nước giàu mạnh. Việc nghị quyết đề cao vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, huy động kiều bào trực tiếp tham gia vào sự nghiệp phát triển đất nước trong giai đoạn mới là định hướng thiết thực, thể hiện tinh thần hòa hợp dân tộc và tạo điều kiện để kiều bào phát huy vai trò như những đại sứ văn hóa, góp phần giới thiệu đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
1: Nhiều bà con Việt kiều cũng đã hoan nghênh nghị quyết 23 mà Bộ Chính trị ban hành về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, cho rằng đây là bước phát triển mới trong nhận thức khi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài được nhìn nhận là một cấu phần quan trọng tạo nên sức mạnh tổng hợp quốc gia. Ông Đào Mạnh Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Hội hữu nghị với Primorye, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Primorye Nga nhấn mạnh.
5: Trong nghị quyết số 23 này thì có một cái mới tôi thấy đó là gì? Ngoài cái việc khẳng định cộng đồng Việt Nam đó thì nhà nước muốn nêu lên nổi bật một cái vai trò mới, đó là gì? Cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài có vai trò xây dựng, phát triển và đặc biệt là bảo vệ Tổ quốc từ xa và có nhiệm vụ là đưa Việt Nam đến gần với các bạn trên thế giới hơn.
1: Có thể thấy, nghị quyết số 23 không chỉ mở ra một định hướng mới trong công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, mà quan trọng hơn đặt ra yêu cầu chuyển hóa tư duy thành hành động, biến chủ trương thành những cơ chế thực chất để kiều bào có thể đóng góp ngày càng sâu rộng cho đất nước. Khi những rào cản được tháo gỡ, những sáng kiến được lắng nghe và những đóng góp được trao cơ hội để phát huy nguồn lực của hơn 6 triệu

0: Thưa quý vị, những thành quả về tăng trưởng, thu hút đầu tư và hội nhập đang tạo nền tảng quan trọng để Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới là một trong những điểm sáng của khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, để tạo nền tảng phát triển bền vững trong dài hạn, Việt Nam cần tiếp tục nâng cao năng suất, chất lượng nền kinh tế và đảm bảo thành quả phát triển đến với mọi người dân. Đâu là những ưu tiên để Việt Nam thực hiện những mục tiêu này và tiến tới trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045? Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Santanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tại Việt Nam. Mời quý vị cùng nghe.
1: Thưa ông, kinh tế Việt Nam thì hiện đang duy trì đà tăng trưởng tích cực và ở trong báo cáo mới nhất thì ADB cũng vừa nâng dự báo tăng trưởng của năm nay. Vậy theo ông thì đâu là những cái động lực chính để duy trì đà tăng trưởng này và liệu có những rủi ro nào mà chúng ta cần phải lưu ý ạ?
2: ADB đánh giá kinh tế Việt Nam trong năm nay tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá mạnh, là một trong những điểm sáng tăng trưởng của khu vực Đông Nam Á. Chúng tôi vừa điều chỉnh nhẹ dự báo tăng trưởng của Việt Nam lên 7,8% trong năm 2026 và dự báo tăng trưởng ở mức 7,6% trong năm 2027. Trong 7-8 tháng của năm nay, tăng trưởng diễn ra khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực từ tiêu dùng, thương mại đến đầu tư. Chúng tôi kỳ vọng xu hướng này sẽ tiếp tục trong thời gian tới, tuy nhiên vẫn có những rủi ro theo hướng bất lợi, trong đó có nhiều yếu tố nằm ngoài khả năng kiểm soát của Việt Nam, như diễn biến địa chính trị, nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng, giá năng lượng và giá lương thực, thực phẩm tăng, cũng như nhu cầu suy yếu từ một số đối tác thương mại chủ chốt của Việt Nam. Ở trong nước, tăng trưởng tín dụng cũng cần được theo dõi chặt chẽ, đồng thời cần đảm bảo động lực từ đầu tư công không suy giảm trong ngắn hạn, bởi đây là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Các chính sách và quy trình phù hợp cần được triển khai để duy trì sức mạnh mẽ của đầu tư công, tiêu dùng trong nước cũng như đầu tư trực tiếp nước ngoài.
1: Vâng, nhìn xa hơn thì hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 của Việt Nam thì theo ADB, Việt Nam cần ưu tiên những cải cách nào để có thể nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng suất của nền kinh tế ạ, thưa ông?
3: Essentially, we need to streamline processes.
2: Trước hết, Việt Nam cần tiếp tục tinh gọn các quy trình, thủ tục và bảo đảm môi trường kinh doanh có sức cạnh tranh tương đương, thậm chí tốt hơn các quốc gia trong khu vực để tiếp tục thu hút dòng vốn. Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ, nhưng chúng ta cũng thấy một số dự án hạ tầng quy mô lớn vẫn còn chậm tiến độ. Vì vậy, chính phủ cần tiếp tục tập trung vào đầu tư công và nâng cao hiệu quả triển khai các khoản đầu tư này. Về dài hạn, Việt Nam cần tập trung nhiều hơn vào nâng cao năng suất trong nước, thay vì thu hút FDI chỉ đơn thuần để gia tăng quy mô dòng vốn. Bản thân việc chỉ thu hút FDI nếu xét riêng lẻ sẽ không mang nhiều ý nghĩa và cũng không bảo đảm tính bền vững. Vấn đề là nguồn vốn đó được sử dụng vào đâu, tạo ra những thành phẩm chất lượng như thế nào và liệu cơ sở hạ tầng có chất lượng có được hình thành hay không. Hiện nay, chúng ta đang chứng kiến dòng vốn FDI lớn đổ vào lĩnh vực sản xuất, nhưng cá nhân tôi cho rằng chưa có nhiều FDI được đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Vì vậy, môi trường chính sách cần bảo đảm tính ổn định và khả năng dự đoán trong dài hạn, để các nhà đầu tư cảm thấy yên tâm khi đầu tư vào Việt Nam trong 20 năm tới và tạo dựng những tài sản có giá trị ngay tại Việt Nam. Các bạn cũng cần có thêm những tài sản được tạo ra ngay trong nước, từ đó góp phần nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế và tăng cường tính bền vững trước những thách thức.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Santanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng ADB tại Việt Nam.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chương trình Thế giới và Việt Nam xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Phát biểu tại phiên khai mạc thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh việc thông qua luật đất đai tại kỳ họp này là nhiệm vụ hết sức trọng tâm. Phát động tháng vì người cao tuổi năm 2026 với chủ đề Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số. Brazil và Mỹ nhất trí thành lập nhóm công tác để thảo luận các mức thuế Mỹ áp dụng đối với hàng hóa Brazil và một số vấn đề thương mại song phương. Bây giờ là tin chi tiết. Phát biểu tại phiên khai mạc thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh

0: phải đặt việc hoàn thiện hệ thống luật đất đai tại kỳ họp này là nhiệm vụ hết sức trọng tâm, bởi đây là dự án luật được đông đảo người dân, doanh nghiệp quan tâm. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, phiên họp này là phiên họp cuối cùng chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Kỳ họp này dự kiến sẽ thông qua 38 luật, nhiều nghị quyết quan trọng, có khoảng 7 nghị quyết quy phạm pháp luật. Để tiếp tục chuẩn bị cho kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các thành viên của cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm, nâng cao chất lượng từng nội dung trình Quốc hội. Các dự án đưa ra thảo luận tại phiên họp này có phạm vi điều chỉnh rộng, liên quan chặt chẽ đến môi trường đầu tư, kinh doanh, quản lý sử dụng nguồn lực của đất nước. Có 4 trên 5 dự án luật được Quốc hội cho ý kiến về định hướng tại kỳ họp trước, trong đó có dự án luật đất đai sửa đổi, luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật là những đạo luật có ý nghĩa nền tảng đối với toàn bộ nền kinh tế về công tác xây dựng pháp luật. Do vậy, Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần tập trung làm rõ những vấn đề mang tính cốt yếu, phải đặt chất lượng, tính khả thi và yêu cầu phát triển lên hàng đầu. Trong đó, luật đất đai là luật toàn dân, doanh nghiệp rất quan tâm. Lãnh đạo chính phủ đã có nhiều cuộc làm việc liên quan đến dự thảo luật này.
1: Luật đất đai này là chúng ta phải làm chặt, làm kỹ. Thì lần trước sửa luật đất đai 2024 là phải dời tới 4 cái kỳ họp mới thông qua được. Do đó thì chúng ta cũng phải đặt cái việc mà hoàn thiện để thông qua luật đất đai tại kỳ họp này là một cái nhiệm vụ hết sức trọng tâm. Trong 38 luật thông qua thì luật nào cũng quan trọng, nhưng mà luật đất đai là nó liên quan tới toàn bộ cái nền kinh tế, liên quan đến cái cuộc sống của người dân.
0: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm trong lĩnh vực công thương và xây dựng. Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Ban chỉ đạo tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm. Đối với hoạt động của Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm lĩnh vực công thương và xây dựng, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, phương thức làm việc của Ban chỉ đạo phải thực chất, hiệu quả, tập trung vào những vấn đề liên ngành, liên địa phương, những nội dung còn có ý kiến khác nhau và các điểm nghẽn cần tháo gỡ vượt thẩm quyền của bộ ngành, địa phương. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu
2: tăng cường phối hợp liên ngành, chỉ đạo phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả, đảm bảo các công trình dự án được triển khai đúng tiến độ, chất lượng, an toàn, hiệu quả, tránh thất thoát lãng phí. Mục tiêu cuối cùng, công việc phải được chuyển biến, dự án phải có tiến độ, điểm nghẽn được tháo gỡ, nguồn lực phải được khơi thông và hiệu quả đầu tư các dự án được tăng cường. Chúng ta đẩy nhanh tiến độ nhưng chất lượng là quan trọng, phải đảm bảo yêu cầu về chất lượng. Chúng ta không vì tiến độ mà làm ảnh hưởng tới cái chất lượng của công trình.
0: Sáng nay tại thành phố Hải Phòng, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức lễ phát động tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026, hưởng ứng ngày quốc tế người cao tuổi mùng 1 tháng 10 hàng năm. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam dự lễ phát động. Phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
3: Chủ đề tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026 là cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số. Phát biểu tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị trong tháng hành động năm nay tập trung để cơ bản người cao tuổi được khám sàng lọc miễn phí. Trong năm 2026, phấn đấu khoảng 80% người cao tuổi biết sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin thông thường trên điện thoại thông minh. 50% thôn tổ dân phố có ít nhất một câu lạc bộ liên thế hệ giúp nhau. Các cấp ngành địa phương cần đặc biệt quan tâm người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, sống cô đơn ở vùng sâu vùng xa, tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý sức khỏe, khám chữa bệnh, đồng thời tạo môi trường để người cao tuổi tiếp tục lao động, truyền nghề, truyền kinh nghiệm và đóng góp cho cộng đồng.
4: Công tác người cao tuổi phải được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế xã hội, phát triển con người, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Mỗi cấp ủy chính quyền, cơ quan, tổ chức phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình. Mỗi gia đình phải thực sự là mái ấm để người cao tuổi được yêu thương, hạnh phúc, kính trọng, phụng dưỡng và luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho gia đình. Mỗi người dân phải có trách nhiệm gìn giữ và lan tỏa truyền thống kính già trọng thọ tốt đẹp của dân tộc.
0: Thuế thành phố Hà Nội vừa ban hành sổ tay hoàn thuế giá trị gia tăng dành cho người nộp thuế nhằm giúp doanh nghiệp và người nộp thuế nắm rõ quy định, điều kiện, hồ sơ, thủ tục và thời gian giải quyết hoàn thuế trong giai đoạn chuyển tiếp. Sổ tay hệ thống hóa các trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng, trong đó có hàng hóa xuất khẩu, dự án đầu tư, sản xuất hàng hóa, cung cấp dịch vụ chịu thuế suất 5%, đồng thời hướng dẫn hoàn thuế đối với ODA, viện trợ, đối tượng được ưu đãi ngoại giao và theo điều ước quốc tế. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh với quy mô lớn. Qua điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố 3 bị can liên quan các tội danh mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế và in phát hành mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Quá trình điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2025, để hợp thức hóa các khoản hàng hóa dịch vụ đầu vào không có hóa đơn chứng từ hợp pháp trong hoạt động kinh doanh, Phạm Thị Minh Lý và kế toán trưởng công ty là Nguyễn Thị Như Ý đã chủ động liên hệ với Nguyễn Tường Thi, trú tại thôn Định Phước, xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng. Nguyễn Tường Thi đã trực tiếp thành lập và điều hành nhiều công ty, sau đó bán số lượng lớn hóa đơn giá trị gia tăng cho Lý và Ý với tổng giá trị ghi trên hóa đơn lên đến hơn 20 tỷ đồng. Sau khi mua số hóa đơn bất hợp pháp này, Lý và Ý đã tiến hành hạch toán kê khai và nộp báo cáo thuế nhằm mục đích gian lận, làm giảm số tiền thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước. Hiện vụ án được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi sai phạm của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Từ đầu năm đến nay, thiên tai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gây thiệt hại hơn 39 tỷ đồng. Trước nguy cơ tiếp tục xảy ra mưa lớn, sạt lở, lốc sét và ngập lụt trong những tháng cuối năm, tỉnh đang chủ động triển khai các phương án ứng phó, hạn chế thiệt hại về người và tài sản. Ông Châu Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long cho biết.
5: Các xã có lên kế hoạch rà soát lại hết các cái điểm xung yếu để làm sao có cái phương án, một là dự phòng thực hiện phương án 4 tại chỗ. Cái thứ hai nữa đó thì có kế hoạch đề xuất để có cái giải pháp thực hiện căn cơ hơn, làm sao là tránh là sạt lở là ảnh hưởng đến tính mạng của người dân cũng như là sản xuất của người dân từ đây đến cuối năm.
0: Tiếp theo là thông tin thời tiết đáng chú ý. Ngày hôm nay, thủ đô Hà Nội cùng các tỉnh thành phố khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến thành phố Huế tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Từ ngày mai, nắng nóng diện rộng kết thúc ở các khu vực này do chiều tối và đêm nay có thể xảy ra mưa rông rải rác do ảnh hưởng của khối không khí lạnh yếu từ phía Bắc tràn xuống. Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và tối nay mưa rông xảy ra trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Đề phòng mưa trong thời gian ngắn gây ngập úng ở các khu vực trung thấp, nhất là vào giờ tan tầm với thời điểm chiều cường lên cao có thể gây cản trở việc tham gia giao thông, đặc biệt ở các đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Chuyển sang tin thế giới. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua tiến hành điện đàm giữa lúc Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ đang có các cuộc đàm phán tại Mỹ nhằm đạt được một thỏa thuận thương mại tạm thời. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
6: Trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Modi và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xem xét hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực, thương mại, quốc phòng, năng lượng và công nghệ trọng yếu. Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định cam kết thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn cầu toàn diện giữa Ấn Độ và Mỹ, đồng thời nhất trí duy trì sự gắn kết chặt chẽ để tăng cường hợp tác. Hai bên cũng trao đổi quan điểm về các diễn biến khu vực và quốc tế, bao gồm cả những nỗ lực thúc đẩy hòa bình và an ninh toàn cầu. Cuộc điện đàm diễn ra cùng thời điểm Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal đang có chuyến thăm Mỹ từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10 để đàm phán về một thỏa thuận thương mại song phương cân bằng và cùng có lợi được đề xuất và một thỏa thuận tạm thời. Theo kế hoạch, ông Goyal cũng tham dự cuộc họp các bộ trưởng thương mại G20 và gặp gỡ các giám đốc điều hành, lãnh đạo cấp cao từ các công ty sản xuất và công nghệ của Mỹ. Sau nhiều tháng đàm phán, Ấn Độ và Mỹ vẫn chưa đạt được thỏa thuận thương mại. Trong đó, New Delhi đã tìm kiếm những điều khoản tốt hơn trong thỏa thuận được đề xuất. Đầu tháng này, Ấn Độ cho biết họ đã thông báo với Mỹ rằng các biện pháp thuế quan mới của Mỹ liên quan đến việc Ấn Độ mua dầu của Nga có thể ảnh hưởng đến quan hệ song phương.
0: Brazil và Mỹ nhất trí thành lập nhóm công tác để thảo luận các mức thuế mà Washington áp dụng đối với hàng hóa Brazil và một số vấn đề thương mại song phương, mở thêm kênh đàm phán nhằm giải quyết bất đồng giữa hai nước. Theo Bộ Phát triển Công nghiệp Ngoại thương và Dịch vụ Brazil, trong những tuần tới, Mỹ dự kiến gửi đề xuất xác định phạm vi đàm phán, bao gồm các vấn đề về thuế quan, rào cản thương mại phi thuế quan. Hai bên cũng bày tỏ mong muốn đẩy nhanh tiến trình tìm kiếm giải pháp cùng chấp nhận được. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin hôm nay là ngày đầu tiên Australia dừng thu phí các loại thẻ.
7: Theo quyết định Ngân hàng Dự trữ Australia, bắt đầu từ ngày hôm nay, các cơ sở dịch vụ và cửa hàng ở nước này không được thu phí đối với các giao dịch chi trả bằng thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng. Quy định này được thực hiện đối với tất cả các giao dịch trực tiếp và trực tuyến.

0: tính toán của Ngân hàng Dự trữ Australia, quyết định này sẽ giúp người tiêu dùng nước này tiết kiệm khoảng 1,6 tỷ đô la Australia mỗi năm cho việc sử dụng thẻ để thanh toán. Mặc dù Ngân hàng Dự trữ Australia hy vọng quyết định của họ sẽ khiến cho người tiêu dùng không phải trả phí sử dụng thẻ, nhưng trên thực tế, các ngân hàng thương mại đang tìm cách khác để thu tiền từ khách hàng, như việc giảm bớt các quyền lợi đối với người sử dụng thẻ tín dụng, hay tăng các mức phí đối với thẻ như phí duy trì thẻ hàng năm.
1: Lũ lụt đang lan rộng tại 4 khu vực của Thái Lan, bao phủ khoảng 2.700 km2 diện tích lãnh thổ và khiến nhất 40 người thiệt mạng. Hơn 1 triệu hộ gia đình, tương đương khoảng gần 3 triệu người dân bị ảnh hưởng tại thủ đô Bangkok và 31 tỉnh thành trên toàn quốc. Lũ lụt cũng đang gây áp lực lên hệ thống y tế. Khoảng 52.000 người thuộc nhóm yếu thế như là người già, bệnh nhân mãn tính và phụ nữ mang thai tại khu vực miền đông Thái Lan đang được ngành y tế khẩn trương hỗ trợ do nhiều bệnh viện đang bị ngập và phải thu hẹp hoạt động. Quý vị và các bạn đang nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, một trong những thay đổi đáng chú ý nhất của dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu được Bộ Công Thương tổ chức hội thảo lấy ý kiến rộng rãi vào hôm qua, đó là doanh nghiệp sẽ được trao quyền quyết định giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu thay vì nhà nước công bố giá cơ sở định kỳ như hiện nay. Nếu được thông qua, đây sẽ là bước chuyển mạnh sang cơ chế thị trường. Tuy nhiên, xăng dầu là nguồn nhiên liệu thiết yếu, đầu vào của các ngành sản xuất và tiêu dùng, gây tác động trực tiếp lên giá cả, kiểm soát lạm phát và mục tiêu tăng trưởng, đặt trách nhiệm cao hơn đối với quản lý nhà nước. Biên tập viên Nguyên Long có bình luận nhan đề, trao quyền định giá cho doanh nghiệp, nhà nước phải đủ công cụ để quản lý thị trường xăng dầu.
2: Sau hơn 2 năm xây dựng và qua nhiều lần lấy ý kiến, dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu được thiết kế có rất nhiều điểm đột phá. Trong đó, giá bán xăng dầu sẽ do thị trường quyết định. Nhà nước chỉ can thiệp khi có những biến động bất thường. Cùng với đó, quỹ bình ổn giá xăng dầu cũng sẽ được chuyển giao về cho nhà nước quản lý, thay vì để tại doanh nghiệp như trước đây. Đáng chú ý, để đảm bảo thị trường xăng dầu được vận hành theo cơ chế thị trường, thông suốt, hiệu quả, ổn định, minh bạch, không để xảy ra lợi ích nhóm, gian lận, theo chỉ đạo của chính phủ. Dự thảo nghị định đã đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực và trách nhiệm của doanh nghiệp. Theo đó, thị trường hiện nay đang có khoảng 30 thương nhân đầu mối, 240 thương nhân phân phối và khoảng 17.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Thì sau khi nghị định được ban hành và có hiệu lực, hệ thống phân phối sẽ được thiết kế lại theo hướng cắt giảm thực chất các tầng nấc trung gian. Các loại hình đại lý bán lẻ, thương nhân nhận quyền và thương nhân phân phối hiện hành được hợp nhất thành một loại hình thương nhân phân phối xăng dầu mới với các điều kiện tiêu chuẩn vượt trội. Đặc biệt, việc doanh nghiệp được định giá bán đặt ra câu chuyện quản lý thị trường ra sao khi số lượng thương nhân đầu mối giảm đi nhưng thương nhân phân phối tăng lên đến hơn 10.500. Liệu năng lực cung ứng của thương nhân đầu mối có đáp ứng được hay không? Sẽ thế nào nếu mỗi cửa hàng xăng dầu bán một giá và chất lượng chủng loại xăng dầu sẽ do ai kiểm soát? Rõ ràng, khi doanh nghiệp được trao quyền định giá thì cũng đồng thời phải giải trình được giá ấy được hình thành từ đâu, lợi nhuận bao nhiêu là phù hợp và nhà nước sẽ kiểm soát những gì để bảo đảm không phát sinh thêm điều kiện kinh doanh, thị trường không thiếu hụt nguồn cung hay méo mó về giá. Và khi quỹ bình ổn giá xăng dầu vẫn còn tồn tại, thì cách thức sử dụng công cụ quỹ bình ổn cũng cần phải thay đổi để phù hợp với cơ chế mới, song cũng đồng thời phải thực sự là một van an toàn khi biến động bất thường xảy ra, để vừa đảm bảo nguồn cung, vừa góp phần kiểm soát lạm phát, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng. Bộ Công Thương khẳng định, xăng dầu là mặt hàng rất quan trọng đối với đời sống và sản xuất của người dân, nên vẫn thực hiện chức năng quản lý nhà nước. Với những quy định mới của thị trường, cơ quan quản lý nhà nước sẽ xây dựng hệ thống quản lý xăng dầu quốc gia, tăng cường hậu kiểm bằng ứng dụng công nghệ và truy xuất nguồn gốc hàng hóa. Thông qua chuyển đổi số và quản trị bằng dữ liệu sẽ giúp thị trường xăng dầu vận hành theo hướng tinh gọn, công khai, minh bạch nhưng vẫn hiệu quả. Có thể thấy, kể từ khi chính phủ ban hành Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu năm 2014 đến nay, dù đã được sửa đổi bổ sung qua nhiều văn bản, song trước những yêu cầu mới, thị trường xăng dầu vẫn cần một khung pháp lý ổn định, minh bạch, có tính dự báo, có khả năng thực thi trong thực tế và đủ linh hoạt để thích ứng với biến động của thị trường, nhất là đủ sức để chống chịu với những cú sốc từ bên ngoài. Vấn đề là

0: trao quyền cho thị trường phải đi cùng với việc nâng cao năng lực quản lý thị trường, nghĩa là các yêu cầu về năng lực giám sát, quản trị, hậu kiểm và khả năng ứng phó của cơ quan quản lý càng phải cao hơn.
1: Vừa rồi là bình luận nhan đề trao quyền định giá cho doanh nghiệp, nhà nước phải đủ công cụ để quản lý thị trường xăng dầu. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Có một nghịch lý mà rất nhiều quý ông đang gặp phải. Bên ngoài vẫn đi làm đều đặn, vẫn gánh vác gia đình, sự nghiệp, nhưng bên trong lại thấy mình xuống sức lúc nào không hay, dễ mệt, khó tập trung, ngủ không sâu giấc và cả chuyện chăn gối cũng nhạt dần theo năm tháng.
4: Và đáng nói là phần lớn nam giới chỉ để ý đến chuyện sinh lý khi nó đã trở thành vấn đề rõ ràng như suy giảm ham muốn, cơ thể mệt mỏi, không kiểm soát được thời gian quan hệ, trong khi gốc rễ của nó lại đến từ rất lâu trước đó, đó là từ sự suy giảm âm thầm của sức khỏe tổng thể. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương 108.
5: Thưa quý vị, đối với cánh mày râu, cái vấn đề này có rất nhiều các biểu hiện khác nhau, suy giảm cái ham muốn, rối loạn tùy theo mức độ khác nhau, kèm theo những biểu hiện suy giảm sức khỏe chung của cơ thể. Tôi nói ví dụ người ta gọi là trạng thái mãn dục nam, ví dụ như là về tinh thần cảm giác uể oải, mệt mỏi, kém tự tin, thế rồi là có khi trở thành trầm cảm. Cái thứ hai nữa là bắt đầu thấy cơ thể dễ mỏi mệt, đi tiểu đêm, thế rồi là có thể mất ngủ, có thể lưng đau, gối mỏi, rồi bụng chúng ta bị tích mỡ và chúng ta hoạt động một chút thôi chúng ta đã thấy mệt mỏi rồi.
6: Quan điểm của y học cổ truyền giải quyết vấn đề sức khỏe về mặt sinh lý thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững, khỏe bên trong thì mới mạnh ở bên ngoài.
4: Thưa chuyên gia, có lẽ nhiều quý ông đang tự hỏi trong đầu là liệu mình có thể lấy lại được phong độ như ngày xưa hay không, hay là chuyện này chỉ có đi xuống chứ không thể quay lại. Vậy thì hướng chăm sóc đúng đắn để có thể phục hồi sinh lý, lấy lại phong độ và sự tự tin trước bạn đời nên được bắt đầu từ đâu thưa chuyên gia?
6: Tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn và hiệu quả, tuy rằng nó không nhanh, nó không mạnh, nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu. Một giải pháp sự kết hợp giữa hai dược liệu quan trọng, thứ nhất là sâm lây châu và thứ hai là cao xương dê. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi thì sâm lây châu của chúng ta có tới 84 saponin, có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với lượng saponin của sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Với những lượng saponin phong phú như vậy thì nó có tác dụng là chống mệt mỏi. Cái thứ hai là nó nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể chúng ta. Vốn dĩ khi mà chúng ta mãn dục nam là nó đi suy giảm rất nhiều. Nó góp phần hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền của chúng ta, đặc biệt là bệnh lý về tim mạch, bệnh lý về thần kinh trung ương. Còn về sức khỏe sinh lý, nó có tác dụng là nâng cao cái năng lực hoạt động của trục hệ thống nội tiết là tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích cho cái tế bào lý đích ở tinh hoàn người đàn ông, chúng ta tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai, các saponin của sâm lai châu nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxit, tức là NO. Mà vai trò NO thì chúng ta biết nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang. Các cái saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh từ ý muốn trong bộ não của chúng ta, kích thích làm hưng phấn. Thứ hai, trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là trợ dương, mạnh gân cốt và tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng cao xương dê nó có tác dụng cường dương mạnh. Cao xương dê nó rất giàu các acid amin và đặc biệt có những acid amin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là bộ đôi giữa cao xương dê với sâm lai châu tạo ra một bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
3: Hóa ra câu chuyện phong độ đàn ông không nằm ở một liều thuốc tức thời mà nằm ở việc kiên trì bồi đắp sinh lực mỗi ngày.
4: Và tin vui cho các đấng mày râu đó là hiện nay đã có sản phẩm quy tụ đầy đủ bộ đôi dược liệu quý này. Viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, giúp bồi bổ sinh lực từ gốc, hỗ trợ nam giới lấy lại sự dẻo dai bền vững thay vì chỉ cải thiện tạm thời.
3: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, phù hợp với nam giới gặp các tình trạng suy giảm sinh lý, thường xuyên mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, cũng như nam giới có sức khỏe tổng thể suy giảm do các bệnh lý nền như tiểu đường, tim mạch.
4: Đặc biệt, dương sâm linh đan còn hỗ trợ bảo vệ tế bào lây đích ở màu tinh trước quá trình oxy hóa. Tế bào đóng vai trò trực tiếp trong sản xuất testosterone, từ đó hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý, yếu sinh lý, mãn dục nam, giúp cánh mày râu lấy lại phong độ và sự tự tin trước bạn đời. Đặc biệt, mỗi ngày chỉ cần sử dụng duy nhất một viên hoàn mềm vào buổi tối, phù hợp cả với người cao tuổi, có thể nhai nhỏ nếu cần, cũng rất tiện lợi khi mang theo bên mình.
3: Đặc biệt, trong ngày hôm nay,

0: 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 18008308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 18008308 để sở hữu Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn này nhé. Xin nhắc lại, tổng đài 18008308, chương trình chỉ áp dụng cho những khách hàng gọi điện sớm nhất.
2: Chuyên gia của bạn.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe với chủ đề là tăng cường sức khỏe tim mạch với sâm Lai Châu. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, sản phẩm hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp, giúp tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, chống kết tật tiểu cầu, bảo vệ cơ tim, tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi. Thưa quý vị, người lớn tuổi là đối tượng mà rất dễ mắc phải các bệnh tim mạch như là động mạch vành, thiểu năng tuần hoàn não và tim này, cao huyết áp này, xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim hay là tai biến mạch máu não. Đây là những bệnh nguy hiểm đến tính mạng cũng như là ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người cao tuổi. Ngoài phác đồ điều trị Tây y theo chỉ định của các chuyên gia y tế thì thảo dược tự nhiên là một trong những sự lựa chọn vừa an toàn và hiệu quả giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Và khi nhắc đến một loại dược liệu quý hiếm được xếp vào hàng thượng phẩm giúp nâng cao sức khỏe tim mạch thì không thể không nói đến sâm ạ. Nếu như Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt trên thế giới ạ. Trong đó thì có sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy sâm Lai Châu rất là quý nên là nguồn sâm tự nhiên bao năm qua thì cũng bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm đứng trước nguy cơ là tuyệt chủng. Sâm Việt vốn đã quý này nay lại hiếm nên là vô cùng đắt đỏ, lên tới hàng trăm triệu kg đấy ạ, rất là cao so với thu nhập của người dân Việt Nam nên là không phải ai cũng có cơ hội sử dụng. Đặc biệt đa phần người cao tuổi có mong muốn là sử dụng sâm để bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, nhưng mà ít người lựa chọn được những sản phẩm chất lượng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và sử dụng một cách hợp lý để phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Việt Nam. Và để tìm hiểu

0: các bệnh lý về tim mạch như là tăng huyết áp, xơ vữa các mạch máu gây thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim, suy tim. Đặc biệt là đối tượng người bị cao huyết áp vốn đã không dùng được nhân sâm Hàn Quốc thì nên sử dụng sâm Lai Châu ạ, sâm Việt Nam sao cho an toàn và hiệu quả. Đặc biệt là chỉ trong ngày hôm nay ạ, nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, Hồng Sâm cho người cao huyết áp giúp hỗ trợ tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, chống ức tắc tiểu cầu, cải thiện sức khỏe tim mạch ở người cao tuổi. Muốn dành tặng 99 suất quà để chúng ta ai cũng có thể sử dụng hoặc là dùng để biếu này, tặng cho người thân yêu của mình, sản phẩm chính hãng và chất lượng từ Sâm Lai Châu. Hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp Hồng Sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp Hồng Sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800 1120 để nhận được ưu đãi hấp dẫn quý vị nhé. Và quý vị cũng lưu ý là khuyến mại thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng của chương trình và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu nội dung chi tiết của chương trình hôm nay. Vâng, thưa chuyên gia, đầu tiên thì chuyên gia có thể chia sẻ cho các quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe tim mạch của người cao tuổi.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể nói là khi nói đến các cái thứ mà bổ dưỡng của y học cổ truyền thì chúng ta mà nói đến cái tam đại bổ phẩm, trong đó có nhân sâm, có nhung hiêu và có đông trùng hạ thảo. Từ năm 2013, với vai trò của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Kế Long và nhóm nghiên cứu cộng sự của ông đã phát hiện ra sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu vốn dĩ nó đã tồn tại ở cái vùng Lai Châu và cái vùng Tây Bắc đất nước chúng ta từ hàng nghìn năm rồi và người ta đã sử dụng. Nhưng mà chính thức từ khi phát hiện ra thì chúng ta bắt đầu phải nghiên cứu cái trong thành phần của sâm Lai Châu thì hàm lượng saponin. Saponin tức là những cái hoạt chất mà là tiêu chí để đánh giá chất lượng của loại sâm. Thì người ta thấy rất là ngạc nhiên là cái sâm Lai Châu của chúng ta ấy, cái hàm lượng các saponin nó cao gấp đôi so với sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thì sâm Lai Châu của chúng ta thậm chí có những người đã phát hiện tới là 82 saponin. Và trong đó thì thưa quý vị, nó có một thứ saponin đó là cái pyrazinoside, viết tắt là MR2. Đây là một saponin quý giá và cái giá trị của nó rất lớn trong vấn đề ức chế tế bào ung thư, vấn đề bảo hộ tế bào gan, tế bào thận, vấn đề tốt cho tim mạch, tốt cho hệ thống thần kinh trung ương, vân vân và vân vân. Ngoài ra trong sâm Lai Châu thì có tới 17 acid amin và có tới 24 các cái nguyên tố vi lượng rất là quý. Bởi vậy có thể nói rằng là thì sâm Lai Châu của chúng ta có những cái ưu thế vượt trội. Ngoài các công dụng liên quan đến tăng cường sức đề kháng, tăng cường sức miễn dịch, thế rồi là chống lão hóa, kháng khuẩn, tiêu viêm, an thần, tăng cường khả năng sinh lý vân vân và vân vân thì sâm Lai Châu tốt cho vấn đề về tim mạch. Đây là một cái nhóm bệnh mà có thể nói rằng là ở những người cao tuổi của chúng ta rất dễ mắc phải. Vậy thì riêng đối với hệ thống tim mạch thì sâm Lai Châu nó có tác dụng gì? Điều đầu tiên là chúng ta phải thấy rằng là sâm Lai Châu nó hỗ trợ vấn đề làm giảm mỡ máu, hay nói chính xác là điều hòa mỡ máu. Đây là một cái hội chứng mà bị rất dễ bị rối loạn, đặc biệt với những người cao tuổi. Cái thứ hai là nó điều hòa huyết áp. Ở đây tôi phải nói rằng là khi mà chúng ta nói đến sâm thì hầu hết những người bị cao huyết áp chúng ta đều rất là thận trọng và rất là ngại ngùng. Và rõ ràng là cũng có một số người khi sử dụng nhân sâm Hàn Quốc thì người ta thấy là huyết áp nó tăng vọt lên. Nhưng mà cái sâm Lai Châu của chúng ta ấy, nó có một cái rất đặc biệt. Không những là không gây cao huyết áp mà nó có tác dụng là điều hòa huyết áp. Thế nào là điều hòa? Điều hòa có nghĩa là nếu như huyết áp của chúng ta cao thì nó đưa về chỉ số bình thường. Còn nếu huyết áp thấp thì nó đưa lên cái vị trí bình thường. Thế nên gọi là điều hòa huyết áp. Ngoài ra, sâm Lai Châu còn có tác dụng là ức chế cái sự ngưng tập tiểu cầu và từ đó từ ba cái thành tố đó ấy, thì nó ức chế cái sự hình thành phát triển của cái mảng vữa xơ động mạch. Và chúng ta biết là khi bị vữa xơ động mạch thì cũng đồng nghĩa với chuyện là nó làm hẹp lòng động mạch để đưa máu nuôi tim của chúng ta, cho nên là nó dự phòng và hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch. Tôi nói ví dụ như là thiếu máu cơ tim, rối loạn nhịp tim, suy tim và đặc biệt là nhồi máu cơ tim hay còn gọi là đột quỵ tim, một căn bệnh mà có thể nói là đem lại cái tỷ lệ tử vong rất cao khi mà chúng ta chưa có cái những cái gọi là kỹ thuật triển khai kỹ thuật về can thiệp tim mạch đặt stent. Ngoài ra, sâm Lai Châu nó còn có tác dụng là tăng cường sức co bóp cơ tim, rồi nó tăng cường cái sức chịu đựng của tế bào cơ tim trong điều kiện thiếu oxy, đồng thời nó còn kích thích hệ thống tạo máu, làm tăng hồng cầu, làm tăng lượng huyết sắc tố, rất hữu ích cho những người chúng ta bị thiếu máu và từ đó nó liên quan đến bệnh lý về tim mạch.
0: Sâm Lai Châu tốt như vậy thì chúng ta cần phải sử dụng với liều lượng như thế nào để đạt hiệu quả tốt nhất ạ?
1: Hiện nay thì cái cách sử dụng của chúng ta theo vấn đối dân gian từ trước, khi mà khai thác củ sâm Lai Châu về thì chúng ta có thể dùng tươi hoặc có thể dùng dạng là phơi hoặc sấy khô. Thế thì cái dạng này thì có những hạn chế. Thứ nhất, nó đắng cực kỳ. Thậm chí những người mà đã từng uống thuốc rất đắng thì người ta cũng thấy rằng là nó khó dùng quá. Thứ hai là cái cách thức bào chế của chúng ta về sâm Lai Châu từ xưa đến nay là chúng ta có thể là thái ra, chúng ta hãm, chúng ta sắc uống hoặc là chúng ta ngâm mật ong rồi ngâm rượu. Những cách bào chế đó thì nó vô cùng đơn giản. Bởi vậy, nó không chiết xuất hết được các saponin. Nó cũng không bảo vệ được các saponin trước những tác động làm phá hủy các yếu tố ngoại lai. Khi mà sử dụng sâm Lai Châu theo dạng đó, thì thông thường người ta cứ vô ở trong rừng, sau đó người ta nhổ về, thì cũng không biết là cái cây sâm đó

0: nó bao nhiêu tuổi. Bởi vì tuổi sâm càng cao bao nhiêu thì cái hàm lượng saponin càng cao bao nhiêu. Cho nên hiện nay chúng ta nếu có mua thì chúng ta thường là chỉ có cây sâm nhiều khi chỉ có 1, 2 năm tuổi thôi. Mà thậm chí là trông rất to đấy, thế nhưng mà nó bón các cái thuốc hóa học, các thuốc kích thích vân vân. Cho nên là hiệu quả nó không cao. Rồi một cái nữa là hiện nay sâm Lai Châu quý như vậy, người ta khai thác một cách kiệt quệ. Cho nên khi mua sâm Lai Châu chúng ta rất dễ bị mua nhầm củ tam thất. Bởi vậy khi khai thác củ sâm Lai Châu về, một trong những vấn đề đặt ra với các nhà khoa học làm cách nào để bào chế từ cái củ sâm tươi Lai Châu này nó trở thành một dạng hồng sâm. Với vai trò của phó giáo sư tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng cùng với cái nhóm nghiên cứu thuộc cái viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam thì ông đã bào chế thành công hồng sâm. Thế thì hồng sâm bào chế như thế nào? Trước hết đây là cái cây sâm Lai Châu sâm tươi, cái này 5 năm tuổi. Cái này đã được trồng trên vùng Sài Hồ Lai Châu, là một vùng mà về thổ nhưỡng và khí hậu nó cực kỳ phù hợp đối với cây sâm phát triển. Nhưng mà cái quan trọng ở chỗ là gì? Người ta triển khai ra 2 hectare và trồng trong cái nhà màng, và với cái điều kiện là gì? Thứ nhất là chúng ta không có bón các cái hóa chất hoặc thuốc trừ sâu mà mang chất nhân tạo. Cái thứ hai nữa là gì? Là nó đảm bảo là không có cái kim loại nặng. Đấy là vấn đề cực kỳ quan trọng. Vậy thì từ cái củ sâm 5 tuổi như thế này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã nghiên cứu với 2 công nghệ để mà bào chế thành công cái hồng sâm. Thứ nhất là công nghệ lên men vi sinh. Công nghệ này là một công nghệ mà có thể tiên phong, một công nghệ xanh mà một công nghệ đã đăng ký sáng chế và độc quyền. Với công nghệ này thì nó làm giảm cái vị đắng của sâm Lai Châu đến 70%. Đấy là cái thành công thứ nhất. Cái công nghệ thứ hai là gì? Là người ta đã sử dụng những công nghệ mà để phân cắt các saponin vốn nó cồng kềnh. Ví dụ như là từ RG1, RG3, RB1, RD vân vân, để chuyển nó ra thành các cái phần tử nhỏ hơn và nó không có những cái gọi là biến đổi và nó không phân cực, tính cái phân cực. Vì vậy có thể nói là nó làm cho tăng cái sự hấp thu cũng như là tăng cái hiệu quả.
1: Vâng ạ, như chuyên gia vừa chia sẻ thì hồng sâm Lai Châu là sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, đồng thời phát huy được các tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau quá trình chế biến thành hồng sâm ạ. Đây vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với nhiều tác dụng như là hỗ trợ bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ. Và đặc biệt là dùng được trên người cao huyết áp. Vừa qua thì hồng sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại Hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo ạ. Vâng, và ngày hôm nay thì cũng có một tin vui, đó chính là nhãn hàng hồng sâm Lai Châu dành 99 xuất quà để chúng ta cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân yêu sản phẩm chính hãng và chất lượng từ sâm Lai Châu. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Chương trình ưu đãi này thì cũng chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình của chúng tôi thôi ạ. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Vâng, và bây giờ thì chúng ta cũng sẽ đi vào một số những cái câu hỏi mà các quý vị cũng đã gửi tới chương trình ạ. Chúng tôi cũng sẽ kết nối với một quý vị đang rất mong muốn được gặp chuyên gia cùng trò chuyện để đưa ra được những cái giải pháp để có thể cải thiện tình trạng sức khỏe của mình. Xin kết nối với anh Trường. Vâng, xin chào anh Trường ạ.
2: Chào bác sĩ.
0: Dạ vâng, chào anh.
1: Vâng, anh Trường có nghe rõ tín hiệu từ chương trình không ạ?
2: Nghe thấy rồi.
1: Vâng, xin mời anh chia sẻ, chuyên gia đang lắng nghe rồi ạ.
2: Tôi thấy là mà bác sĩ chia sẻ cái hồng sâm cho sức khỏe của người cao tuổi thì tôi đang hỏi là cũng tư vấn để cho ông cụ nhà tôi 80 tuổi. Cụ thì hiện tại là huyết áp của bị cao, khoảng 5 năm trở lại đây là huyết áp cao, đang sử dụng cái thuốc huyết áp thì đã dùng được cái sâm Lai Châu không?
0: Dạ vâng. Có thể nói rằng là ông nhà mình năm nay thì tuổi cao rồi, 80 tuổi đối với nam giới là khá cao. Và đương nhiên là tầm tuổi đó thì không thể không tránh khỏi một số bệnh lý, đặc biệt là vấn đề huyết áp. Vấn đề huyết áp thì điều đầu tiên là muốn nói với anh là gì? Là đã bị bệnh huyết áp thì chúng ta không thể bỏ các thuốc tân dược. Đấy là điều khẳng định. Tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có thể kết hợp thêm một số thảo dược. Nó nhằm hai mục đích. Mục đích thứ nhất là nó hỗ trợ cho vấn đề là hạ huyết áp và ổn định huyết áp. Và cái thứ hai là nó nâng sức khỏe của cụ. Nếu như chúng ta sử dụng tân dược đơn thuần không thôi thì nó có thể nói rằng là nó chỉ là thuốc để chữa bệnh thôi, chứ nó không có tác dụng bồi bổ. Vậy thì anh đã biết đến cái hồng sâm thì phải nói với anh cũng các quý vị, hồng sâm của chúng ta đã được thử nghiệm và thấy rằng nó không những là không gây tăng huyết áp mà nó còn giúp cho điều hòa huyết áp và là giúp ổn định huyết áp. Đấy là cái điều cực kỳ quan trọng. Cái điều thứ hai nữa là gì? Nó còn ức chế cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ, và từ đó khi mà chúng ta bị vữa xơ động mạch cũng làm yếu tố mà để làm cho huyết áp tăng cao. Và cái thứ ba nữa là gì? Là từ đó nó còn ngăn ngừa tất cả các bệnh lý, đặc biệt đối với tim mạch khác, ví dụ như là thiếu máu cơ tim, ví dụ như là nhồi máu cơ tim mà trong tương lai không cẩn thận chúng ta có thể gặp phải.

0: Rồi nữa là gì? Nó nâng sức đề kháng. Nói chung là những người mà chúng ta đã 80 tuổi chúng ta biết rồi, sức vóc nó sẽ không còn được nhiều nữa. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta vừa sử dụng sâm lai châu để với mục đích để tăng cường cái sức đề kháng lại có hiệu quả trong vấn đề và không có sự ảnh hưởng gì đến các thuốc tân dược điều trị huyết áp, ngược lại nó còn tác dụng là phối hợp để điều hòa huyết áp thì không còn gì bằng.
1: Hy vọng là với trường hợp của anh Trường, anh cũng sẽ tìm hiểu và có thể tham khảo. Ngoài cái việc là đưa cụ có thể đi cho thăm khám sức khỏe định kỳ ở những cơ sở y tế nghe theo những sự tư vấn của các bác sĩ chuyên môn, thì anh cũng có thể tham khảo sử dụng hồng sâm Lai Châu mà ngày hôm nay chương trình đang nói tới. Vâng ạ, như chuyên gia vừa chia sẻ thì hồng sâm Lai Châu là sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme độc quyền trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, đồng thời phát huy được các tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là hoạt chất MR hai trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau quá trình chế biến thành hồng sâm ạ. Đây vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với nhiều tác dụng như là hỗ trợ bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ và đặc biệt là dùng được trên người cao huyết áp. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Đây là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn từ trước đến nay thưa quý vị, và chỉ duy nhất trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay thôi. Và quý vị hãy nhanh tay có thể gọi tới tổng đài của chúng tôi, đó chính là 1800 1120. Chúng tôi cũng sẽ ưu tiên những quý vị nào gọi về sớm nhất để nhận được chương trình ưu đãi này. Và tiếp theo thì qua tổng đài chúng tôi cũng liên tiếp nhận được những cuộc kết nối từ quý vị. Xin được kết nối với một quý vị ở Hà Nội ạ, đó là chú Thành ạ. Thu Hằng xin gửi lời chào đến chú Thành ạ.
2: Vâng, xin chào bác sĩ ạ.
0: Vâng, chào bác.
1: Xin mời chú chia sẻ ạ.
2: Tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi.
0: 75, dạ vâng.
2: Báo cáo bác sĩ, tuổi thì cao cho nên nó có nắm bệnh máu mỡ này,
0: vâng,
2: áp này, rồi rất là đêm rất là khó ngủ.
0: Dạ vâng.
2: Cho nên tôi cũng thường xuyên đi khám, mọi lấy thuốc của bệnh viện uống theo đơn bác sĩ nhưng mà vẫn còn no.
0: Dạ vâng.
2: Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe. Tôi
0: dạ vâng.
2: Đi xem có gì để đi đến tư vấn cho tôi phù hợp với người cao tuổi ạ.
0: Dạ vâng. Thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người, nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. Khi đó thì đầu tiên là chúng ta vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. Từ đó thì như chương trình đã phân tích rất nhiều lần là nó làm cho cái chuyện là chúng ta lâm vào bị vữa xơ động mạch. Và từ đó lượng máu những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. Rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. Nhưng mà của bác là chủ yếu hiện nay là gì? Là tình trạng sức khỏe nó không còn tốt như trước, phải không ạ? Cái thứ hai là nó liên quan đến mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với những người gọi là không có bệnh gì, đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, thì huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vữa xơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau, và nhiều khi cùng vữa xơ động mạch nó là yếu tố nguy cơ và gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Thế thì chương trình có hai lời khuyên ạ. Thứ nhất là thôi thì các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến tuổi nào chúng ta có bệnh chúng ta cứ thanh thản thôi. Vâng, nhưng mà dứt khoát là cái gì? Chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc tây y của bác sĩ y học hiện đại. Mặc dù là chả ai muốn uống thuốc cả, vì thuốc uống thì nó cũng chữa bệnh thôi, chứ nó không bồi bổ gì cho sức khỏe của chúng ta cả. Thế thì bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong học cổ truyền của chúng ta. Bởi vì chúng ta có nền y học cổ truyền hơn 2.000 năm. Vậy thì những cái thứ thuốc bổ thì nhiều lắm. Nhưng hôm nay thì chương trình chỉ nói đến cái hồng sâm. Và hồng sâm thì quả thực là đối với tình trạng của bác, với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại rất phù hợp. Bởi vì đã nói với một số người mà lúc trước đặt câu hỏi là gì, hồng sâm không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì, là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng hồng sâm thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất, và từ đó nó làm cho tế bào não nó được hoạt động bình thường, và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác, nó sẽ được cải thiện. Mà trên thực tế sâm Lai Châu cũng có một công dụng là gì, an thần, trấn tĩnh, chống lo âu, giảm stress, giảm căng thẳng và chống trầm cảm. Đấy là cái rất hay của sâm Lai Châu. Và đặc biệt là đối với của bác, sâm Lai Châu nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch, mà nói như các cụ nói là gì, là mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tổn nội, tả bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì chúng ta các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay. Cho nên là chương trình cũng khuyên bác là bên cạnh cái việc chúng ta là duy trì các cái đơn thuốc tây y để mà duy trì huyết áp, thì bác trong số tất cả các giải pháp bồi bổ, bác nên dùng đến hồng sâm. Xin cảm ơn bác đã đặt câu hỏi ạ.
1: Vâng, rất là chia sẻ với trường hợp của chú Thành, bởi vì là người cao tuổi rồi ạ. Có rất là nhiều nỗi lo, ngoài cái việc nỗi lo là có thể là con cái này hoặc là con cháu trong gia đình này, lại còn nỗi lo là sức khỏe của mình đang ngày càng yếu đi, hoặc là không biết mình có mắc thêm những cái bệnh nền nào khác hay không, đúng không ạ? Vì vậy mà với trường hợp của chú Thành thì để xóa tan những cái âu lo đó thì chúng ta cũng có thể gửi gắm tất cả niềm tin, gửi gắm tất cả những cái sự kỳ vọng vào một cái sản phẩm mà từ đầu chương trình tới giờ chúng tôi cũng đã chia sẻ rồi, hỗ trợ rất là nhiều trong việc cải thiện điều hòa huyết áp này cũng như là tim.

0: mạch cũng như là tăng cường sức khỏe nền tảng, đó chính là Hồng Sâm Lai Châu. Và chú có thể gọi tới tổng đài là 1800 1120 để nhận được chương trình khuyến mại vô cùng hấp dẫn ngày hôm nay chú nhé. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp Hồng Sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp Hồng Sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Đây là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn từ trước đến nay thưa quý vị, và chỉ duy nhất trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay thôi. Và quý vị hãy nhanh tay có thể gọi tới tổng đài của chúng tôi, đó chính là 1800 1120. Chúng tôi cũng sẽ ưu tiên những quý vị nào gọi về sớm nhất để nhận được chương trình ưu đãi này. Hồng Sâm Lai Châu thì không chỉ phát huy các tác dụng sẵn có của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giúp tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, chống ức chế tập tiểu cầu, bảo vệ cơ tim, cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu này, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, mà còn tiện lợi, rất là dễ dàng sử dụng khi được định liều sẵn lát sâm vào từng túi này. Trong những cái thời gian, những cái phút cuối của chương trình như thế này thì quý vị hãy nhanh chóng gọi tới tổng đài 1800 1120 để trở thành khách hàng may mắn quý vị nhé. Vâng, tiếp theo thì xin được kết nối với một quý vị đã gọi về tổng đài của chúng tôi.
1: Năm nay là cháu cũng đã tôi em 75 tuổi rồi.
2: 75 tuổi ri, vâng.
1: Vâng ạ. Cách đây 1 năm tôi có bị cái đột quỵ.
2: Đột quỵ.
1: Nhưng mà cũng là cả may em cả tôi có mấy đứa cháu.
2: Dạ.
1: Đi cũng ở nhà nha. Có biết hiện đang ngay được.
2: Dạ vâng.
1: Thế là nó không chữa là nó cũng không chế lại cái chứng nghiêm trọng gì cả. Có điều là bây giờ là người cái chân tay tôi nó tê buốt.
2: Tê buốt. Vâng.
1: Từ đó là tôi rất lo sợ nó bị tái phát một lần nữa. Đó là gần đây thì tôi thường xuyên là cảm thấy anh người nó nhức mỏi, các đau các vùng
2: nhức mỏi, vâng,
1: chân tay nhiều.
2: Dạ vâng.
1: Khi mà ngủ không ngủ được,
2: ngủ kém phải không ạ? Có đau đầu chóng mặt gì không ạ?
1: Nó cũng có một mà đau đầu chóng mặt. Việc mà sử dụng cái hồng sâm thì nó có giúp tránh được nguy cơ đột biến lại không ạ?
2: Dạ vâng.
1: Rồi hơn nữa là,
2: dạ,
1: sử dụng của tôi khiến là sợ là sợ nó mất ngủ đêm không?
2: Dạ, có thể nói là năm nay với 75 tuổi rồi và có thể nói là bác đã từng bị đột quỵ, và cái khả năng đột quỵ thì phần lớn là chúng ta có những bệnh lý nó liên quan đến tim mạch và đặc biệt là tình trạng vỡ xơ động mạch. Thế cho nên là rất may bác đã gọi là được cấp cứu kịp thời và mức độ nó cũng nhẹ, cho nên là hiện nay là về mặt cơ bản là chúng ta là bình thường. Nhưng mà gần đây thì sau đó bác xuất hiện là gì? Cái tình trạng là sức khỏe của mình nó không được tốt như trước, phải không ạ? Đau nhức chân tay, thế rồi là ngủ nó kém hơn, thế rồi là có những lúc đau đầu, vân vân. Và đặc biệt là bác lo sợ cái chuyện là nó có bị đột quỵ lần thứ hai không? Tức là về mặt tâm lý bây giờ là bác luôn luôn lo lắng. Cái điều này là vô cùng cần thiết ạ. Bởi vì đúng như bác nghĩ đấy, những người đã bị đột quỵ lần thứ nhất thì không lấy gì đảm bảo rằng sẽ không bị đợt thứ hai, đợt thứ ba. Và những lần sau thì bao giờ cái hậu quả của nó cũng tồi tệ hơn lần trước. Thế cho nên là giải pháp nào để mà mình dự phòng được cái chuyện này, cũng như mình khắc phục được các cái triệu chứng hiện nay của bác như là đau đầu, đau nhức chân tay, rồi tê mỏi, rồi thì là ngủ kém vân vân. Thế thì chương trình có hai lời tư vấn. Thứ nhất, sâm Lai Châu và hồng sâm với những giá trị đặc biệt của nó, không những là tốt với sức khỏe tổng thể, nhất là với sức khỏe của bác ở tầm tuổi 75 hiện nay, thì điều đó là vô cùng cần thiết, ngay cả khi chúng ta không bị đột quỵ. Đấy là cái thứ nhất. Nhưng mà cái thứ hai quan trọng là gì? Sâm Lai Châu nó cũng có phần là gì? Tăng cường lưu lượng để nuôi dưỡng tế bào não, thông qua việc nó cũng có phần làm điều hòa huyết áp, mỡ máu, ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa xơ, và đồng thời cũng làm giãn mạch để nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não. Và hơn nữa, nó còn có tác dụng là gì? Làm chậm quá trình thoái hóa của não bộ. Và từ đó, nó giúp cho vấn đề là gì? Dự phòng tích cực cái tình trạng đột quỵ não. Bởi vậy, cùng với việc sử dụng tân dược khi bác mỗi lần tái khám, với việc bác sử dụng hồng sâm thì chắc chắn cái tình trạng đột quỵ của bác lần thứ hai, nó cái nguy cơ của nó giảm mức tối thiểu. Hơn nữa, như chương trình đã nói, sâm Lai Châu nó có tác dụng rất tốt trong vấn đề là gì? Nâng cao cái sức đề kháng, sức khỏe của những người cao tuổi, nhất là những người chúng ta đã có bệnh mãn tính, nhất là với tình trạng đột quỵ.
0: Vâng ạ, như chuyên gia vừa chia sẻ thì hồng sâm Lai Châu là sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, đồng thời phát huy được các tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt là hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau quá trình chế biến thành hồng sâm ạ. Đây vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với nhiều tác dụng như là hỗ trợ bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ, và đặc biệt là dùng được trên người cao huyết áp. Vừa qua thì hồng sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo ạ. Vâng, và ngày hôm nay thì cũng có một tin vui, đó chính là nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu dành 99 xuất quà để chúng ta cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân yêu sản phẩm chính hãng và chất lượng từ Sâm Lai Châu. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau. Khi mà mua 2 hộp Hồng Sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp Hồng Sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Chương trình ưu đãi này thì cũng chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình của chúng tôi thôi ạ.

0: Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Vâng, còn ít phút cuối của chương trình thì xin mời chuyên gia sẽ cùng tư vấn nhanh cho chị Mùa. Chương trình sẽ gửi lời chào đến chị Mùa ạ.
1: À, dạ vâng ạ.
0: Vâng ạ, xin mời chị chia sẻ ngắn gọn để chuyên gia tư vấn giúp chị ạ.
1: Vâng, chào bác sĩ ạ.
2: Dạ vâng.
1: Bố em là năm nay cũng 69 tuổi rồi.
2: Dạ vâng.
1: Thì em thấy là ông rất hay đau đầu hoa mắt chóng mặt ạ.
2: Nhưng dạ vâng.
1: Cầu thang thì đi được có vài bậc thôi lại phải không đi tiếp được. Thì em cũng có cho bố em đi khám ấy, thì được bác sĩ báo là ông bị tiểu đường tuần máu não.
2: Vâng.
1: Lưu thông kém. Thì cũng có một lần là ông bị nhập viện vì tai biến ạ.
2: Dạ vâng.
1: Hơi lo cho sức khỏe của ông. Thì
2: dạ.
1: Đã cho ông đi thăm khám và làm dẫn của bác sĩ rồi. Nhưng mà em cũng vẫn muốn tìm hiểu thêm một số những cái sản phẩm để bồi bổ cho ông nhé, để ông sử dụng hàng ngày ấy. Thưa bác sĩ thì cái trường hợp của bố em như thế thì có dùng được cái sản phẩm Tâm Lai Châu không ạ?
2: Dạ vâng. Có thể nói ngắn gọn thế này ạ. Dạ vâng, có thể nói ngắn gọn với chị là tình trạng của ông thì dễ hiểu lắm rồi. Có tuổi, bị vữa xơ động mạch, thiếu máu não, đã bị đột quỵ não một lần và hiện nay có thể nói sức khỏe không được tốt và nguy cơ tái phát trở lại là cũng dễ dàng có. Bởi vậy có hai vấn đề mà bác sĩ nói rất ngắn gọn là thứ nhất là chị vẫn phải tuân thủ cái việc mà tái khám cho cụ thường xuyên để các thầy thuốc hiện đại người ta đánh giá tình hình và người ta kê nước thuốc tân dược cho mình. Còn cái thứ hai, trong tất cả các thứ mà để bây giờ bồi bổ sức khỏe cho cũng như là hỗ trợ cùng tân dược trong cái chuyện là tăng cường lưu lượng tuần hoàn não, giảm tất cả các triệu chứng bất lợi và dự phòng được đột quỵ lần thứ hai thứ ba thì không gì bằng là dùng sâm, mà trong đó là chúng tôi nói đến cái hồng sâm. Đây là cái giải pháp đã có mặt ở đất nước chúng ta với sau rất nhiều cái thời gian chúng ta nghiên cứu rồi bào chế. Thế thì cái giải pháp này nó rất tốt cho vấn đề là hỗ trợ cùng tân dược để mà giải quyết vấn đề bệnh lý của người này. Nhưng cái thứ hai là nó nâng cao sức đề kháng, nó thanh trừ gốc tự do và kéo dài tuổi thọ và cuộc sống trong cái tình trạng là gì? Là sức khỏe tốt ở về thể xác và kể cả tinh thần.
0: Hồng sâm Lai Châu thì là thành quả ứng dụng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm, giúp hỗ trợ điều hòa huyết áp và làm giảm các bệnh về tim mạch như là giảm mỡ máu, xơ vữa động mạch, tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, bồi bổ sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Nếu như quý vị còn có những cái thắc mắc băn khoăn liên quan tới chủ đề của chương trình thì có thể gọi tới tổng đài 1800 1120 để được các dược sĩ cũng như là các tư vấn viên tư vấn kỹ hơn về hồng sâm Lai Châu cũng như là nhận được chương trình khuyến mại quý vị nhé. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng.
3: Áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
0: Tiếp theo thì xin được kết nối với một quý vị đã gọi về tổng đài của chúng tôi.
4: Bố tôi năm nay 70 tuổi rồi. Ngày trước bố tôi cứ từng bị tai biến não và có phải đặt stent não và có và bị tim mạch vành nữa ấy. Thì
2: dạ
4: tôi
2: vâng.
4: Rất lo lắng cho bố tôi vì thì anh em tôi đi làm nằm xa thì chỉ có hai ông bà ở nhà đấy, muốn hai ông bà chăm nhau. Thì tôi cũng nghe nói về cái hồng sâm tốt cho sức khỏe ở đây mà cũng có đã mua và có sử dụng và có ngâm mật ong cho bố tôi dùng đấy. Mà giờ tôi đi làm xa mà cũng không quan sát được ông sử dụng như thế nào. Tôi muốn hỏi giả sử như bây giờ dùng cái hồng sâm thì có dễ dùng không, và cái hiệu quả và cái cơ chế tác dụng của nó có khó và có nhiều cái tác dụng phụ của nó hoặc là cơ thể tốt như thế nào thì nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
2: Dạ vâng, có thể nói rằng là với tình trạng của ông cụ nhà mình thì hiện nay là có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát được tất cả những bệnh lý mà hiện nay là cụ đang mắc phải, có thể là huyết áp, có thể là mỡ máu. Cái thứ hai là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với cái chuyện là đã bị tai biến lần một sẽ bị tai biến lần thứ hai, mà cái nguyên nhân của nó là gì? Đó là do suy giảm cái lượng máu lên nuôi não, và đặc biệt có những lúc là vữa xơ động mạch nó gây tắc nghẽn và nó gây ra tai biến lần thứ hai, lần thứ ba, và các lần sau thì bao giờ cũng tồi tệ lần trước. Và cái thứ ba đối với ông cụ là gì? Sức đề kháng. Có thể nói rằng là đấy là 3 vấn đề rất quan trọng. Thế thì chương trình rất mong là thế này, anh phải để ý đến cái chuyện là cho cụ tái khám thường xuyên để chúng ta đánh giá cái tình trạng thiếu máu não để dự phòng và chúng ta chấp hành những cái đơn thuốc tân dược. Đấy là điều đầu tiên. Còn điều thứ hai là ngoài chuyện chăm sóc về vấn đề ăn uống dinh dưỡng thì cái việc mà chúng ta lựa chọn sâm như anh hỏi là rất cần thiết. Nhưng mà tuy nhiên cái cách thức mà chúng ta ngâm sâm mật ong hoặc là các thứ để mà uống thì có thể nói nó cũng phức tạp và nó không chiết xuất hết hoạt chất và sử dụng nó phức tạp. Thế thì hiện nay nói với anh là hồng sâm đã có mặt trên thị trường, được bào chế dưới cái dạng là gì? Cắt thành cái viên lát và đã đưa vào những túi, trong đó có khoảng từ 2 đến 3 gram. Thế thì nó tiện lợi lắm. Chỉ có gì đâu mua, chúng ta mua về. Sau đó thì mỗi một ngày buổi sáng sau khi mà cụ điểm tâm xong thì chúng ta xé một túi ra, lấy khoảng độ 1-2 lát trong đấy thì chúng ta ngậm. Còn nếu cụ không ngậm được thì ta thái nhỏ ra xong rồi chúng ta hãm với nước để cho cụ uống. Thế thì có thể nói rằng là nếu mà mỗi ngày chúng ta sử dụng được 2 đến 3 gram hồng sâm và dùng kéo dài

0: càng dài thì càng tốt, thì thứ nhất là nó góp phần cùng các thuốc tân dược nó
1: Vâng
0: điều
1: vâng.
0: hòa các bệnh lý nền. Cái thứ hai là nó giúp cho vấn đề gì, tăng cường lưu lượng toàn não, ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, và từ đó nó cũng có là dự phòng tích cực cái vấn đề là có thể bột cột quỵ não lần thứ hai, lần thứ ba. Và cái thứ ba quan trọng là gì, nó nâng cao sức đề kháng, đặc biệt nó tốt về tim mạch và nó nâng cao về tinh thần và cái sự gọi là hứng khởi của ông. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Thế
1: Vâng ạ.
0: còn hỏi rằng là dùng sâm thì nó có tác dụng không mong muốn hay có tác dụng phụ gì không, thì phải nói với anh cũng như các quý vị là dùng sâm mà được chế biến bảo quản một cách đúng khoa học thì hoàn toàn không có tác dụng phụ. Và quả thực là bản thân tôi cũng đã đến cái vùng Sìn Hồ Lai Châu để xem cái sâm Lai Châu người ta trồng cấy như thế nào, thì phải nói rằng rất thú vị quý vị ạ. Từ cái khâu trồng, chọn giống, rồi chăm sóc, rồi bào chế, rồi sơ chế, vân vân, vô cùng nghiêm ngặt. Cho nên rằng là đây là một cái thứ thảo dược mà tôi cho rằng là cực kỳ quý giá, và nó là cái mà niềm tự hào của cái công nghiệp dược của đất nước chúng ta.
2: Hồng sâm Lai Châu tiên phong sử dụng công nghệ enzyme độc quyền trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, đồng thời phát huy được các tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt là hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau quá trình chế biến thành hồng sâm ạ. Đây vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với nhiều tác dụng như là hỗ trợ bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ, và đặc biệt là dùng được trên người cao huyết áp. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Đây là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn từ trước đến nay thưa quý vị, và chỉ duy nhất trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay thôi. Và quý vị hãy nhanh tay có thể gọi tới tổng đài của chúng tôi, đó chính là 1800 1120. Chúng tôi cũng sẽ ưu tiên những quý vị nào gọi về sớm nhất để nhận được chương trình ưu đãi này. Lần nữa thì xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn cũng đã đồng hành với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn Hồng Sâm Lai Châu cũng đã đồng hành cùng với chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại bạn trong những chương trình sau.
3: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm phát thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
4: Ui, tôi chán đến tận cổ rồi Quảng. Cả năm trời tôi bỏ công chăm sóc vườn cam, năm nay cây sai chĩu quả, tưởng sẽ có một vụ bội thu, thế mà vừa rồi thương lái chỉ trả rẻ như là bèo, tính ra có khi còn lỗ trồng vó đi.
5: Nhưng mà họ nói lý do gì mà trả giá thấp thế hả ông bạn?
4: Họ bảo cam nhà tôi không có chứng nhận gì, không sản xuất theo tiêu chuẩn nào, nên khó đưa vào siêu thị hay là các cửa hàng nông sản sạch. Ôi giời, nghĩ mà chán. Quả thì rõ đẹp, nước thì rõ ngọt, vậy mà vẫn khó bán.
5: Thời buổi bây giờ khác rồi ông bạn ạ. Người tiêu dùng không chỉ nhìn hình thức bên ngoài mà còn quan tâm đến chất lượng và nguồn gốc sản phẩm nữa. Mình thấy cái đấy khó làm ăn lắm. Hình như kìa, chị Thu, cán bộ xã đến thăm ông kia kìa.
6: Chào hai người.
4: Dạ vâng, chào chị ạ.
6: Cậu Hòa lại rơi vào điệp khúc được mùa, ế hàng phải không?
4: Dạ vâng ạ. Em đã chán quá rồi chị ạ.
6: Chính vì thế, tôi muốn trao đổi với cậu về mô hình trồng cam theo tiêu chuẩn Việt Gáp mà xã đang triển khai đây.
4: Ôi, lại Việt Gáp hả chị? Em nghe nhiều rồi, nhưng vẫn thấy ngại. Nào là ghi chép sổ sách, nào là quy trình kỹ thuật. Ôi giời, nông dân như em, liệu có theo nổi không ạ?
6: Ồ kìa, cậu đừng nghĩ Việt Gáp là điều gì quá xa vời. Thực chất, đây là quy trình sản xuất giúp người nông dân tạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng, đồng đều và được thị trường tin tưởng hơn. Khi có chứng nhận Việt Gáp, giá trị nông sản thường cao hơn rất nhiều.
5: Ôi nhưng chị ơi, bạn em đang lo không bơi nổi ấy.
6: Xã hiểu tâm lý đó nên mới tổ chức các lớp tập huấn miễn phí, hướng dẫn kỹ thuật tận nơi. Chúng tôi không chỉ vận động mà còn đồng hành cùng bà con trong suốt quá trình sản xuất. Các cậu nên tham gia ngay.
5: Dạ, này Hòa, chị Thu nói rất hợp lý đấy. Theo tôi ấy, cậu nên thử nhé.
4: Nhưng mà
5: cứ giữ cái cách làm cũ thì năm nào cũng đối mặt cảnh được mùa mất giá thôi. Như tôi nói lúc nãy, người tiêu dùng bây giờ họ đòi hỏi tiêu chuẩn cao hơn trước rất rất rất nhiều. Mình không theo kịp xu thế là bị bỏ lại ngay.
4: Thôi được, tôi sẽ làm. Nhất xanh cỏ, nhì đỏ ngực. Chị Thu nhỉ?
6: Làm gì mà căng đến mức ấy. Ở đây nếu làm tốt, tuân thủ quy trình thì chỉ có đỏ ngực thôi các cậu ạ.
4: Dạ.
6: Chúc mừng cậu Hòa nhá.
4: Chào chị ạ.
6: Tôi nghe nói thương lái đã đặt mua toàn bộ vườn cam rồi có đúng không?
4: Dạ vâng, không chỉ mua hết đâu, họ còn trả giá cao hơn vụ trước khá nhiều chị ạ.
6: Ui thế à?
4: Vâng, thú thật, lúc đầu tôi không nghĩ Việt Gáp lại tạo ra sự khác biệt lớn như vậy đâu ạ.
6: Khi sản phẩm bảo đảm chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng thì thị trường sẽ tự mở rộng. Đó chính là lợi ích lớn nhất của sản xuất theo Việt Gáp, Hòa ạ.
4: Dạ, nhờ có sự hướng dẫn tận tình của xã và sự động viên của chị, kinh tế gia đình tôi đã thay đổi đáng kể rồi. Dạ, tới đây tôi sẽ mở rộng diện tích trồng cam Việt Gáp để nâng cao thu nhập và góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển chị ạ.
6: Tốt quá, hy vọng sẽ có thêm nhiều hộ dân mạnh dạn làm theo để vùng cam của xã càng ngày càng khẳng định được thương hiệu trên thị trường.
4: Dạ.
6: Đấy mới là cách giảm nghèo bền vững cậu ạ.
4: Vâng ạ.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm truyền thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với nhan đề Vườn cam của Hòa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.
1: Thông tin quảng cáo.
7: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
8: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
9: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
10: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
9: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
10: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
9: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
10: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
9: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: trường.
1: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
7: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
6: được. Đi mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
9: tôi chọn Đông Trùng Hạ Thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Các biên tập viên Nguyễn Kiên và Bích Ngọc xin chào và cảm ơn quý vị đang nghe chương trình Theo dòng thời sự. Hãy đồng hành cùng chúng tôi để cập nhật nhiều thông tin thời sự hấp dẫn.
1: Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên trong kỷ nguyên mới, đặt ra yêu cầu đổi mới về năng lực của đội ngũ cán bộ đảng viên. Làm thế nào để tinh thần ấy trở thành năng lực hành động của bộ máy góp phần kiến tạo phát triển đất nước? Nội dung này sẽ được bàn luận trong câu chuyện thời sự sau ít phút.
0: Thế giới đa chiều ở phần sau của chương trình sẽ cập nhật tới quý vị những bước chuyển động của thế giới những giờ qua.
1: Chuẩn hóa các giờ học thể chất vì tương lai khỏe mạnh, năng động của trẻ nhỏ. Thông tin có trong chuyên mục Bước chân đến trường.
0: Những tin tức thời sự mới, thông tin thời tiết một số thành phố lớn trên thế giới cũng sẽ có trong chương trình.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
0: Trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý.
1: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova vừa cảnh báo các cơ sở sản xuất vũ khí cho Ukraine tại châu Âu có thể trở thành mục tiêu quân sự của Nga trong bối cảnh Ba Lan đề xuất đặt cơ sở sản xuất tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot trên lãnh thổ nước này. Tin của phóng viên Hương Trà, thường trú tại Liên bang Nga.
3: Tuyên bố được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đưa ra tại cuộc họp báo ngày 30 tháng 9. Bà Zakharova nhấn mạnh không nên cho rằng các nhà máy quân sự sản xuất vũ khí cho lực lượng vũ trang Ukraine sẽ được an toàn chỉ vì nằm ngoài lãnh thổ Ukraine. Theo bà, các nước châu Âu đang trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột Ukraine không chỉ thông qua hỗ trợ mà còn bằng việc mở các nhà máy sản xuất vũ khí và thành lập các công ty liên doanh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho rằng những bước đi này chỉ khiến việc giải quyết xung đột trở nên xa hơn. Trước đó, Nga đã nhiều lần cảnh báo về việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ngày 26 tháng 9, phát biểu tại phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cáo buộc các nước châu Âu đang làm mọi cách để cản trở triển vọng đàm phán hòa bình Ukraine, đồng thời tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev.
0: Các nhà chức trách Indonesia đã đột kích một nhà tù ở Tây Java, Indonesia, nơi các tù nhân bị cáo buộc đang trả tiền để sống trong điều kiện xa hoa. Giám đốc nhà tù và 4 quan chức cấp cao khác đã bị đình chỉ công tác. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia, thông tin.
4: Văn phòng thanh tra Indonesia cho biết một cuộc kiểm tra đã phát hiện một cụm căn hộ được trang bị nội thất xa hoa do các tù nhân sinh sống trong khuôn viên nhà tù Cibinong ở Bogo, phía nam thủ đô Jakarta. Các tù nhân bị cáo buộc đã trả tiền thuê nhà với đầy đủ ghế sofa, giường lớn, tivi, tủ lạnh, thậm chí cả bàn ăn. Hình ảnh do văn phòng thanh tra công bố sau khi đến nơi gây bất ngờ cho thấy các chai bia, rượu whisky và các loại rượu khác trong cánh cửa tủ lạnh. Một cổng ra vào không khóa nối sân xung quanh các biệt thự với một khu rừng tre cho phép các tù nhân ra vào tùy ý. Các cơ quan chức năng cho biết sẽ báo cáo kết quả điều tra sơ bộ lên Quốc hội vào tuần tới. Đến nay đã có 52 tù nhân được thẩm vấn, giám đốc nhà tù và 4 quan chức cấp cao khác đã bị đình chỉ công tác. Chính quyền chưa tiết lộ những tù nhân nào đã ở trong khu nhà sang trọng này.
1: Cơ trưởng người Ấn Độ Smit Machcha được lãnh đạo Ấn Độ, Israel và Mỹ ca ngợi như một người hùng sau khi chống trả vụ tấn công trên chuyến bay mang số hiệu FZ-1073 của hãng Fly Dubai từ Dubai tới Tel Aviv, Israel ngày hôm qua. Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
5: Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bày tỏ niềm tự hào về cơ trưởng Smit Machcha, đồng thời chúc anh sớm bình phục. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ca ngợi lòng dũng cảm của phi công người Ấn Độ, khẳng định hành động của cơ trưởng đã giúp cứu sống 174 người. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng ca ngợi Machcha là anh hùng sau khi được phía Israel thông tin về vụ việc. Theo thông tin ban đầu, trên chuyến bay FZ-1073, cơ phó người Oman bị cáo buộc đâm cơ trưởng và tìm cách làm rơi máy bay. Dù bị thương nặng, cơ trưởng người Ấn Độ vẫn chống cự, mở cửa buồng lái để hành khách cùng phi hành đoàn khống chế nghi phạm. Phi hành đoàn sau đó đã giành lại quyền kiểm soát máy bay, chuyển hướng và hạ cánh an toàn tại sân bay Tabuk, Tây Bắc Ả Rập Xê Út. Cơ phó của chuyến bay đã bị giới chức Ả Rập Xê Út bắt giữ để thẩm vấn. Động cơ và diễn biến vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Đại sứ quán Ấn Độ tại Riyadh cho biết, cơ trưởng Smit Machcha đang được điều trị tại bệnh viện ở Ả Rập Xê Út, sức khỏe ổn định. Cơ quan này đang liên lạc với gia đình phi công và phối hợp chính quyền sở tại để hỗ trợ. Theo hồ sơ nghề nghiệp, cơ trưởng người Ấn Độ Smit Machcha có hơn 13 năm kinh nghiệm lái Boeing 737 với khoảng 9.750 giờ bay. Trước khi gia nhập Fly Dubai, anh từng làm việc 11 năm tại SpiceJet, đảm nhiệm vai trò cơ trưởng huấn luyện.
0: Hôm nay là ngày đầu tiên Australia dừng thu phí các loại thẻ. Quyết định này được cho là sẽ giúp người dân tiết kiệm được khoản chi phí không nhỏ, nhưng thực tế chưa chắc đã là vậy khi các doanh nghiệp đang tìm cách khác để kiếm được tiền từ người dùng thẻ. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia, thông tin.
6: Theo quyết định mà Ngân hàng Dự trữ Australia đưa ra vào tháng 3 vừa qua, bắt đầu từ ngày hôm nay, các cơ sở dịch vụ và cửa hàng ở nước này không được thu phí đối với các giao dịch chi trả bằng thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng. Quy định này được thực hiện đối với tất cả các giao dịch trực tiếp và trực tuyến. Theo tính toán của Ngân hàng Dự trữ Australia, quyết định này sẽ giúp người tiêu dùng nước này tiết kiệm khoảng 1,6 tỷ đô la Australia mỗi năm cho việc sử dụng thẻ để thanh toán. Mặc dù Ngân hàng Dự trữ Australia hy vọng quyết định của họ sẽ khiến cho người tiêu dùng không phải trả phí sử dụng thẻ, nhưng trên thực tế, các ngân hàng thương mại đang tìm cách khác để thu tiền từ khách hàng, như việc giảm bớt các quyền lợi đối với người sử dụng thẻ tín dụng, hay tăng các mức phí đối với thẻ như phí duy trì thẻ hàng năm.
1: Căn cứ theo các số liệu thống kê mới nhất, Hàn Quốc đã chính thức trở thành một xã hội siêu già khi tỷ lệ nhóm người từ 65 tuổi trở lên vượt quá 20%, đồng thời là quốc gia ghi nhận tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới. Ngọc Huân, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tokyo, đưa tin.
7: Theo số liệu của Bộ Dữ liệu và Thống kê Hàn Quốc công bố vào hôm nay mùng 1 tháng 10, tổng số người cao tuổi tại nước này năm 2026 đạt mức 11,12 triệu người, chiếm 21,6% trong tổng dân số 51,6 triệu người trên toàn quốc, tăng mạnh so với mức 20,7% công bố từ dữ liệu tổng điều tra trước đó. Điều này có nghĩa, cứ 5 người dân Hàn Quốc thì có một người trên 65 tuổi. Tỷ lệ này khiến Hàn Quốc đang trở thành một xã hội siêu già. Số hộ gia đình do người cao tuổi đứng đầu cũng chạm mốc 6,5 triệu hộ, chiếm 28,8% tổng số hộ gia đình trong cả nước. Số liệu này cũng phản ánh cứ gần 3 hộ gia đình tại Hàn Quốc thì có một hộ gia đình do người già làm chủ hộ. Ước tính đến năm 2038, con số này sẽ vượt quá 10 triệu hộ. Sự bùng nổ này đang tái cấu trúc sâu sắc thị trường nhà ở và hệ thống an sinh xã hội tại quốc gia Đông Á này.
1: Vừa rồi là những thông tin thời sự đáng chú ý do các phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại cơ quan thường trú nước ngoài thực hiện. Thưa quý vị, ngay bây giờ biên tập viên Nguyễn Kiên sẽ cập nhật tới chúng ta tình hình thời tiết một số thành phố trên thế giới.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, lũ lụt đang gây gián đoạn hoạt động sản xuất và vận tải tại Thái Lan. Cơ quan khí tượng nước này cảnh báo mưa lớn có thể tiếp tục từ ngày mùng 5 đến mùng 8 tháng 10 tới. Chính phủ nước này đã thành lập trung tâm điều hành để theo dõi tình hình và triển khai các biện pháp ứng

0: ứng phó. Trong khi đó, thủ đô Tokyo của Nhật Bản đã trải qua 35 ngày liên tiếp có mưa, chuỗi dài nhất kể từ khi Nhật Bản bắt đầu ghi nhận số liệu vào năm 1886, khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng. Các chuyên gia cho rằng hiện tượng El Nino năm nay cùng tác động lâu dài của biến đổi khí hậu có thể góp phần tạo ra những hình thái thời tiết bất thường ở nhiều quốc gia. Còn về thời tiết một số thành phố lớn trên thế giới, New York, Mỹ có lúc mưa rông vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Bắc Kinh, Trung Quốc ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 10 đến 24 độ. Paris, Pháp có lúc có mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ từ 11 đến 22 độ. Sydney, Australia ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
4: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Câu chuyện thời sự.
8: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên trong kỷ nguyên mới. Vì thế đặt ra yêu cầu phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đồng thời lấy kết quả sản phẩm cụ thể và hiệu quả thực thi làm thước đo.
9: Làm thế nào để tinh thần ấy trở thành năng lực hành động của bộ máy, góp phần kiến tạo phát triển? Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Thị Hường, nguyên phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính, Học viện Hành chính và Quản trị Công. Sau đây xin mời biên tập viên Minh Châu và tiến sĩ Nguyễn Thị Hường bắt đầu câu chuyện thời sự.
10: Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thị Hường đã dành thời gian tham gia chương trình.
11: Chào biên tập viên Minh Châu, kính chào thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Thị Hường ạ, kết luận 14 của Bộ Chính trị trước đây thì đã đặt ra một cái vấn đề khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Và Nghị quyết 24 tiếp tục phát triển tinh thần đó, nhưng nhấn mạnh đồng thời tính tiên phong gương mẫu, dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm. Từ góc độ khoa học hành chính và quản trị công thì theo bà, đâu là điểm nhấn trong cách tiếp cận này và vì sao yêu cầu về trách nhiệm cần được đặt song hành với yêu cầu đổi mới ạ?
11: Vâng. Trước hết thì chúng ta sẽ phải nói về cái bối cảnh hiện nay. Chúng ta đang ở một cái thời điểm với rất nhiều những thay đổi mạnh mẽ, sâu sắc, trong đó không ít sự thay đổi mang tính đột phá về tư duy, về hệ thống thể chế, về bộ máy tổ chức và cả về những nhu cầu đòi hỏi của người dân. Trong bối cảnh đó, nếu nguồn nhân lực của bộ máy công quyền vẫn giữ nguyên cái lối tư duy cũng như là cung cách làm việc cũ thì sẽ trở thành rào cản khiến cho những mục tiêu lớn mà chúng ta đặt ra rất khó khả thi. Chính vì vậy, công tác cán bộ phải được coi là

0: vấn đề cốt lõi và cũng cần đổi mới một cách mạnh mẽ, nhanh chóng trong bối cảnh này. Và điều này được coi là một cái yêu cầu có tính cấp bách. Và nghị quyết 24 của Bộ Chính trị đã thể hiện rất rõ cái tinh thần ấy.
1: Vâng ạ, bối cảnh mới thì đặt ra những yêu cầu mới đối với các công việc cụ thể. Tôi muốn nhắc lại tên của nghị quyết số 24, đó là phát huy tính tiên phong gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tiên phong gương mẫu thì là yêu cầu đã được đặt ra từ lâu đối với cán bộ đảng viên. Trong nghị quyết 24 thì yêu cầu này được đặt trong một chỉnh thể cùng với đổi mới, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Trong bối cảnh phát triển mới thì nội hàm tiên phong gương mẫu cần được nhận thức và thể hiện như thế nào, đặc biệt là đối với cán bộ lãnh đạo quản lý và người đứng đầu, thưa tiến sĩ Nguyễn Tiêu Hương ạ.
0: Thực ra là khi tham gia về hệ thống công quyền thì bất cứ cán bộ đảng viên nào cũng đã phải xác định mình sẽ phải là người luôn đi đầu, là người dẫn dắt, là người sẵn sàng cho sự đổi mới và phải đảm bảo cái sự chuẩn mực trước cộng đồng và trong tổ chức. Đó cũng là một trong những tiêu chí để chúng ta nhận diện và khu biệt giữa người cán bộ đảng viên với các quần chúng khác. Trong một nội hàm mới thì tiên phong còn được hiểu là phải gắn với tư duy đột phá, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân trước khó khăn thách thức và dám chịu trách nhiệm. Cán bộ đảng viên cũng đồng thời phải là tấm gương để quần chúng và người dân noi theo, học tập và truyền được cảm hứng tích cực cho cộng đồng quần chúng. Vì vậy cho nên cái hàm nghĩa của cái tinh thần tiên phong và gương mẫu nó phải được hiểu một cách đầy đủ như thế.
1: Vâng ạ, trong thực tế thì từ dám nghĩ đến làm được thì có khi là cả một khoảng cách. Từ một chủ trương đúng đến một kết quả cụ thể thì còn phụ thuộc vào khâu tổ chức thực hiện. Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Hương thì những mắt xích nào trong quản trị công quyết định đến cái việc biến tinh thần đổi mới thành hành động? Và nói cách khác, làm thế nào để một cán bộ không chỉ dám nhận việc mà còn tổ chức thực hiện đến cùng?
0: Tôi có một cái câu chuyện vui muốn được chia sẻ ở đây. Đó là khi được hỏi nhận xét thế nào về cán bộ đang làm việc tại cơ sở thì có một người dân là người dân tộc thiểu số nói là thế này: tao thấy cái cán bộ trên cây nói hay lắm nhưng cái cán bộ dưới đất làm không được thế. Câu chuyện cho thấy một thực tế về khoảng cách giữa những chủ trương chính sách được hoạch định đúng, thậm chí rất là trúng, nhưng khi tổ chức thực thi thì đối diện với rất là nhiều vấn đề. Do đó cái việc thể chế hóa chủ trương chính sách, đưa chính sách pháp luật vào cuộc sống vẫn là một thách thức không nhỏ. Một mặt do thực tế rất là đa dạng, muôn màu, muôn vẻ, với rất là nhiều tình huống mà khung pháp lý hay chính sách không thể bao quát hết được. Mặt khác, dù yêu cầu cán bộ phải đổi mới về tư duy, dám nghĩ, dám làm, nhưng mà hệ thống chính sách chưa thực sự trở thành bà đỡ để vừa tạo động lực cho cán bộ, vừa giúp họ cảm thấy an toàn khi dấn thân. Do đó, để cán bộ công chức có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thì cần rất là nhiều điều kiện. Mà điều kiện tiên quyết, theo tôi ấy, đó chính là việc nhanh chóng thể chế hóa kết luận 14 và nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để họ sẵn sàng dấn thân cho sự nghiệp chung. Bên cạnh đó thì cũng cần phải tiếp tục hoàn thiện cái hệ thống chính sách đãi ngộ, tạo động lực để người cán bộ công chức toàn tâm, toàn ý, cống hiến, phục vụ. Một môi trường làm việc lành mạnh, khỏe khoắn với nền văn hóa công vụ chuẩn mực cũng cần được coi là yếu tố quan trọng để tạo thành hành động và kết quả cụ thể. Còn khá nhiều những yếu tố khác, nhưng theo tôi đấy là những yếu tố mà trước mắt chúng ta cần phải quan tâm.
1: Vâng ạ. Như vậy vấn đề không chỉ nằm ở nhận thức hay là tinh thần sẵn sàng đổi mới, bởi vì giữa dám nghĩ và làm được, giữa chủ trương đúng và kết quả cuối cùng thì đó là kết quả của cả một quá trình tổ chức thực hiện. Thưa tiến sĩ Nguyễn Thị Hương ạ, trong quản trị công thì theo bà, những cái yếu tố nào quyết định đến cái việc chuyển tinh thần tiên phong, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm thành hành động và kết quả cụ thể ạ?
0: Việc đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước đưa ra một yêu cầu là chọn người thơ việc, giao việc để thử thách, xuất phát từ thực tế của cả hệ thống chính trị của chúng ta từ trước đến nay, vốn rất là chú trọng đến quy trình, bố trí, sắp xếp nhân sự thì chủ yếu dựa vào hồ sơ cá nhân và những tiêu chí đánh giá mà theo tôi là có phần định tính. Lối tư duy đó thì sẽ dẫn đến hệ lụy là cán bộ nhận việc rồi mới loay hoay học việc. Và vì đang học việc cho nên họ luôn sợ làm sai, e ngại, né tránh công việc. Nhất là những công việc khó khăn, phức tạp và chưa có đầy đủ công cụ pháp lý trong bối cảnh đổi mới hiện nay. Chính vì vậy chọn người thơ việc là đã phải xác định ngay từ đầu khả năng bắt nhịp của người cán bộ công chức để họ có thể ngay lập tức bắt tay vào công việc. Đồng thời cũng tiêu chí hóa các yêu cầu công việc mang tính định lượng để chúng ta có khả năng chọn đúng người đúng việc và đánh giá đúng cái thực lực của họ. Giao việc để thử thách là bởi năng lực của cán bộ không nằm ở

0: một hồ sơ đẹp với bằng cấp hay là những cái nhận xét tích cực, mà phải được thể hiện qua việc giải quyết các bài toán khó, các điểm nghẽn thực tế. Việc giao những nhiệm vụ phức tạp có áp lực cao là môi trường tốt nhất để rèn luyện, đo lường bản lĩnh và bộc lộ tiềm năng của cán bộ. Quan điểm chọn người theo việc, giao việc để thử thách còn đặt ra một yêu cầu đối với công tác cán bộ hiện nay là cần lấy kết quả công việc để đánh giá, sử dụng và bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, thay vì việc đánh giá chung chung hoặc cào bằng, thiếu xác thực, thì cũng cần xây dựng một bộ tiêu chí đánh giá dựa trên hiệu quả công việc. Cùng với đó cũng cần tính đến hiệu ứng và ngoại ứng tích cực đối với tổ chức, hệ thống chính trị và cộng đồng, xã hội của cái kết quả đầu ra. Tôi nói đến cái câu chuyện ngoại ứng là bởi vì thế này, đôi khi mục tiêu chúng ta là chỉ cần đạt đến đó thôi. Nhưng mà cái tác động của nó có thể là tạo ra những cái giá trị ngoài cái dữ liệu nhưng mà mang tính tích cực đến những lĩnh vực khác. Thì chúng ta khi đánh giá cũng phải tính đến cả những hiệu ứng ngoại ứng tích cực đó. Và cũng đấy lấy đó làm cái cơ sở để chúng ta quy hoạch, bổ nhiệm cũng như là khen thưởng. Bên cạnh đó thì cũng cần sàng lọc liên tục, coi cơ chế có vào có ra, có lên có xuống trở thành bình thường. Cũng cần kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ yếu kém về năng lực, thiếu trách nhiệm, sợ sai, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ để thay thế những người có tâm, có tầm và có năng lực. Tôi nghĩ đây là những cái giải pháp và cũng là những cái mục tiêu mà chúng ta cần phải thực hiện để trở thành một cái gì đó mang tính chất là đương nhiên.
1: Vâng ạ. Tiến sĩ Nguyễn Thị Hường thì vừa đề cập đến cái vấn đề quan điểm chọn người theo việc, giao việc để thử thách của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, và đó là một trong những yếu tố quyết định để chuyển cái tinh thần tiên phong đổi mới, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ đảng viên thành hành động và kết quả cụ thể. Nhưng mà chọn người giao việc thì mới là một nửa của câu chuyện, nửa còn lại đó là cái kết quả thực thi nhiệm vụ. Và tôi muốn đề cập đến một thực tế tại tỉnh Gia Lai. Câu chuyện ấy thì đương đặt ra rất là cụ thể. Bên cạnh những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế xã hội trong tháng tháng qua, thì địa phương này vẫn còn những cái điểm nghẽn, đó là giải phóng mặt bằng chậm, gần 40% kế hoạch đầu tư công trung ương giao vẫn chưa được giải ngân, và hơn 27.000 thủ tục hành chính thì đang trễ hạn. Điều đáng chú ý là lãnh đạo địa phương đã yêu cầu phải xác định rõ trách nhiệm đến từng đơn vị, từng cá nhân. Phóng viên Hoàng Quy, thường trú tại Tây Nguyên, thông tin.
2: 8 tháng năm 2026, kinh tế xã hội Gia Lai tiếp tục có nhiều tín hiệu tích cực. Nổi bật trong đó là tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ liên tục tăng hơn 14%. Lượng khách du lịch tăng 24,8% so với cùng kỳ. Thu hút 198 dự án với tổng vốn hơn 180.000 tỷ đồng, tăng 46,7%. Thu ngân sách đạt hơn 20.000 tỷ đồng, tăng sấp xỉ 16% so với cùng kỳ. Bên cạnh những điểm sáng, tỉnh Gia Lai cũng nhận diện nhiều tồn tại, vướng mắc cần nhanh chóng tháo gỡ. Nổi cộm là công tác giải phóng mặt bằng tại nhiều dự án còn chậm, trong khi áp lực đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm rất lớn, với gần 40% kế hoạch trung ương giao chưa được giải ngân. Toàn tỉnh vẫn còn 4% số thủ tục hành chính trễ hạn, tương đương hơn 27.000 thủ tục. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các sở ngành địa phương không để tình trạng công việc chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm, nhất là đối với những vấn đề tồn tại kéo dài. Các bí thư đảng ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã phải trực tiếp nắm và chỉ đạo những việc lớn, việc khó, việc liên ngành, không khoán trắng cho cấp dưới đối với những vấn đề thuộc trách nhiệm địa phương. Khi phân tích những tồn tại hạn chế, cần nêu rõ trách nhiệm cụ thể đến từng đơn vị cá nhân.

0: phân công lại công việc, bố trí lại công việc, phân bổ lại công việc cho từng lãnh đạo và từng cán bộ sở ngành và các địa phương, rồi từng cán bộ đảng viên phải nhìn lại công việc của mình để công chí có trách nhiệm. Đảng viên tôi nghe lại sở bộ giả soát xong rồi cho tôi từng sở ngành và từng địa phương một nói đích danh, từng giám đốc phó đốc trưởng phó phòng từng nhân viên, và tôi cảnh báo bỏ luôn những một số trường hợp nếu đồng chí không thay đổi, không chủ động trong giải quyết công việc, không thay đổi cách làm một vài tháng thì chúng tôi sẽ yêu cầu xử lý.
1: Vâng, chúng ta vừa đến với một câu chuyện cụ thể tại tỉnh Gia Lai. Và trong câu chuyện này thì có hai yêu cầu được đặt ra khá rõ, đó là xác định trách nhiệm đến từng đơn vị cá nhân và người đứng đầu phải trực tiếp xử lý việc khó, điểm nghẽn kéo dài. Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Hương ạ, việc cá thể hóa trách nhiệm thì có ý nghĩa như thế nào đối với hiệu lực thực thi công vụ? Và chúng ta cần những cái điều kiện gì để xác định trách nhiệm cá nhân một cách chính xác và công bằng?
2: Thực ra cái câu chuyện nói về cá thể hóa trách nhiệm đối với lại cái hoạt động quản trị hiện nay ấy, thì nó là một cái yêu cầu nó không chỉ đặt ra trong bối cảnh hiện nay, nhưng trong bối cảnh hiện nay thì nó càng trở nên quan trọng. Bởi vì từ trước đến giờ ấy, thì chúng ta thấy là những cái kết quả công việc thường là được đánh giá dựa trên là cái đóng góp của tập thể và trách nhiệm tập thể. Cha chung không ai khóc, cho nên nếu mà thành tích chung ấy, thì không nói. Nhưng nếu như là những vấn đề xảy ra ấy, thì rốt cuộc chúng ta cũng không quy được trách nhiệm. Mà nếu đã không quy được trách nhiệm thì cũng không làm rõ được nguyên nhân. Mà đã không làm rõ được nguyên nhân thì không có được cái giải pháp hữu hiệu. Và chúng ta sẽ không có được những bài học rút ra để chúng ta có thể điều chỉnh.

0: Cho nên là vừa rồi khi mà nghe được cái bài phát biểu của đồng chí Chủ tịch tỉnh Gia Lai thì tôi thấy rằng là đồng chí trong cái nội dung đấy cũng đã thể hiện rõ cái ý thức về cái trách nhiệm cá nhân và đồng thời cũng có cái sự rõ ràng trong cái việc giao trách nhiệm đến từng cá nhân trong cái quá trình vận hành.
1: Và từ góc độ quản trị công ạ, theo tiến sĩ Nguyễn Thị Hường thì đâu là những cái khâu cần được ưu tiên để việc tổ chức thực hiện nghị quyết số 24 tạo ra những cái chuyển biến thực chất trong hoạt động của bộ máy nhà nước ạ?
0: Thực ra đây là một cái câu hỏi mà không dễ có thể trả lời ngay lập tức hoặc là có thể trả lời để đưa ra những cái phương án mà nó khả thi nhất. Nhưng tuy nhiên trên một cái góc nhìn chung ấy và từ góc độ quản trị công thì chúng tôi thấy rằng đầu tiên để có thể chúng ta cần phải thực hiện ngay lập tức tạo ra chuyển biến thực chất trong hoạt động bộ máy nhà nước đó là việc nhanh chóng thể chế hóa kết luận 14 và nghị quyết 24. Đây là một cái công việc mà tôi cho là có tính chất cấp thiết. Bởi vì cái việc cụ thể hóa này cũng sẽ cho ra được cái hệ thống chính sách pháp luật có thể đưa vào để vận hành, thực thi trong cái cuộc sống. Thứ hai là cùng với đó là việc xây dựng cái khung năng lực với các cái bản mô tả cho từng vị trí việc làm. Nó phải rất là chi tiết. Trong đó là có những yêu cầu về kết quả, yêu cầu về tiêu chí đánh giá kết quả. Đồng thời cũng phải xây dựng một bộ công cụ đo lường kết quả đầu ra trong thực thi công vụ. Hiện nay thì chúng ta có cái bộ KPI.
1: Vâng.
0: Nhưng mà ngay cái bộ KPI thì thực tế mà nói thì nó vẫn khá là chung chung, nó vẫn chưa chi tiết cụ thể. Và bên cạnh đó nữa thì là việc phân cấp theo tiêu chí, cấp nào làm tốt nhất thì giao cho cấp đó. Mà phân cấp phải đi đôi với trao quyền, không có chuyện giao việc cho người ta nhưng quyền thì lại cấp trên quyết. Đấy. Mạnh dạn xóa bỏ cái barrier trong công tác tuyển dụng bổ nhiệm cán bộ thông qua việc thu hút tuyển dụng nhân tài, mở rộng phạm vi đối tượng thi tuyển. Các cái chức danh lãnh đạo quản quản lý mà trước hết tôi nghĩ là cái đối tượng quản lý cấp trung thì chúng ta cũng phải chú ý tức là bên cạnh cái việc mà chúng ta tuyển dụng trong khu vực công ấy thì chúng ta có thể mở rộng tuyển dụng khu vực ngoài nhà nước và sau tuyển dụng thì điều rất là quan trọng đó là phải tạo cho họ một cái môi trường làm việc tích cực để phát huy năng lực của nguồn nhân lực tài năng. Nếu không thì chúng ta có thể thu hút được người có tài nhưng không tạo cho họ một môi trường làm việc tích cực thì đấy là một cái sự triệt tiêu cái năng lực rất là nhanh chóng. Và tôi cho rằng đó là những cái công việc và cũng được coi là những cái giải pháp mà ở góc độ của chúng tôi đề xuất để có thể có được cái việc cụ thể hóa tinh thần nghị quyết 24 đi vào cuộc sống và tạo ra được cái chuyển biến thực chất trong hoạt động của bộ máy nhà nước.
1: Vâng ạ, cảm ơn những phân tích và chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Thị Hường. Thưa quý vị và các bạn, tinh thần của Nghị quyết 24 đặt ra một yêu cầu rất rõ ràng. Tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên phải thể hiện bằng hành động, trách nhiệm phải được kiểm chứng bằng kết quả. Bởi nghị quyết đúng, nguồn lực đã đủ, chỉ thực sự tạo ra những chuyển biến khi có những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và làm được việc. Và cuối cùng, thước đo vẫn là công việc chuyển biến ra sao, điểm nghẽn được tháo gỡ thế nào. Đến đây thì thời lượng của câu chuyện thời sự đã hết. Một lần nữa thì xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thị Hường, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính, Học viện Hành chính và Quản trị công đã tham gia chương trình.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện thời sự với chủ đề Nghị quyết 24, từ dám làm đến trách nhiệm hành động. Trước khi đến với những nội dung khác của chương trình chiều nay là ít phút dành cho quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
5: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Ông Sang ơi.
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano.

0: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
1: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
0: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
1: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Mà nghe này, nano, nano, nano, nano.
0: Sản phẩm của Công ty Cổ phần Công nghệ Thiên Dược. Điện thoại 0909 857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
2: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Vậy mà kêu đi du học cả năm cả tháng về, muốn được đi chợ với mẹ, sao mới có tí đã thở ngắn than dài rồi.
7: Tại mẹ bắt con xách nhiều ấy chứ. Mà mấy cái này sao mẹ không mua trên chợ giao nhanh? Nội thành ship chỉ trong 1 giờ thôi. Nếu ở các tỉnh thành khác mình có thể chọn giao nhanh, giao hỏa tốc theo yêu cầu nữa mẹ ạ.
6: Ui giời, nhưng có gạo, có thịt để mua không?
7: Có, đủ cả. Từ các sản phẩm ngành hàng FMCG tới đặc sản vùng miền ô cốp 3 sao, từ gạo ST25 tới các sản phẩm quân đội luôn.
6: Vậy lại phải mất phí ship.
7: Riêng ở nội thành Hà Nội hiện đang được free ship mẹ ạ. Chỉ cần mua từ 200.000 thôi. Chưa kể hàng tháng còn có 3 đơn đầu tiên được miễn ship có giá từ 100.000 đồng nhá.
6: Chà, thế hả?
7: Vâng.
6: Vậy mẹ còn vài đồ muốn mua nữa.
7: Thôi, lên ngay chợ giao nhanh đi mẹ ơi.
5: Chợ giao nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiện lợi hơn, kết nối giá trị Việt.
7: Hotline 1900 989 888.
8: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
9: Thưa quý vị, theo dòng thời sự sẽ tiếp tục với những thông tin thời sự đáng chú ý.
10: Hôm nay tại Ủy ban nhân dân xã Ủy ban nhân dân phường Bắc Cạn, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tiếp xúc cử tri một số đơn vị quân đội và 37 xã phường khu vực phía Bắc của tỉnh. Tại hội nghị, các cử tri kiến nghị tập trung vào các vấn đề về chế độ chính sách, đất đai, bảo hiểm y tế, giao thông, cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, phát triển y tế cơ sở và đảm bảo an toàn tại các khu vực có nguy cơ sạt lở. Ghi nhận các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, Đại tướng Phan Văn Giang trực tiếp trao đổi, giải đáp một số vấn đề được cử tri quan tâm. Đồng chí khẳng định các ý kiến kiến nghị sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tổng hợp, phản ánh đầy đủ tới Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời theo dõi, giám sát quá trình xem xét giải quyết và thông tin tới cử tri theo quy định.
9: Cũng hôm nay, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Chí cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Buổi tiếp xúc có sự tham gia của 400 cử tri thuộc 8 phường. Đoàn đã thông tin tới cử tri các nội dung, chương trình dự kiến tại kỳ họp thứ 2 tới. Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Chí cho rằng, thành phố cần đề ra tầm nhìn dài hạn nhằm phát triển đô thị, dịch vụ, logistics, tận dụng tối đa tiềm năng của sân bay, đẩy mạnh đầu tư phát triển khoa học công nghệ, lấy khoa học công nghệ làm nền tảng thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững.
10: Tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao hôm nay đã phối hợp với Ban Thư ký APEC quốc tế và các đối tác tổ chức hội thảo chuẩn bị cho năm APEC 2027, nâng cao năng lực và tổ chức và phối hợp. Hội thảo tập trung chia sẻ kinh nghiệm của các nền kinh tế từng đăng cai APEC, công tác vận hành hội nghị, tổ chức các sự kiện cấp bộ trưởng và nâng cao năng lực cho đội ngũ tham gia tổ chức năm APEC 2027. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết, ngay sau khi được lựa chọn, tỉnh đã chuẩn bị các điều kiện về cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất và phối hợp với các cơ quan liên quan để đảm bảo tổ chức sự kiện chu đáo.
11: Chúng tôi không chỉ là nhận nhiệm vụ để mà tổ chức đảm bảo các điều kiện tốt nhất, gây ấn tượng tốt nhất. Chúng tôi kỳ vọng qua cái sự kiện này cũng là dịp để địa phương quảng bá giới thiệu, đặc biệt là trong du lịch.
9: Liên Bộ Công Thương Tài chính vừa công bố mức điều hành giá xăng dầu mới áp dụng từ 15 giờ chiều nay. Giá xăng E10 tăng nhẹ, trong khi giá dầu diesel giảm gần 800 đồng một lít. Theo đó, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 tăng 172 đồng một lít, giá bán không cao hơn 26.569 đồng một lít. Giá xăng E10 RON 95-3 tăng 102 đồng một lít, giá bán không cao hơn 27.189 đồng một lít. Giá dầu diesel giảm 780 đồng một lít, giá bán không cao hơn mức 29.717 đồng một lít.
10: Mở rộng điều tra vụ án sản xuất buôn bán

0: hàng giả là thực phẩm do Võ Thị Ngọc Ngân, còn được biết đến với biệt danh là Ngân 98 thực hiện. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố thêm 3 bị can: Đặng Thiên Hương, Nguyễn Thị Thanh Hoa và Lê Hữu Hoàng. Đây đều là những người cung cấp hàng hóa cho Ngân 98. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra liên quan đến việc kinh doanh thực phẩm giảm cân có chứa chất cấm của Ngân 98 và Đặng Thiên Hương. Đề nghị các cá nhân, doanh nghiệp có buôn bán thực phẩm giảm cân liên quan đến các bị can này đề nghị đến cơ quan điều tra để trình báo để được xem xét theo quy định.
1: Năm nhà cung cấp dịch vụ thanh toán châu Âu vừa thông báo thành lập mạng lưới thanh toán châu Âu đặt trụ sở tại Madrid, Tây Ban Nha nhằm kết nối các hệ thống thanh toán giữa các nước. Sáng kiến đánh dấu bước đi cụ thể trong nỗ lực tăng khả năng tự chủ về thanh toán của châu Âu, giảm phụ thuộc vào hai mạng lưới thẻ Visa và Mastercard của Mỹ. Theo thỏa thuận ban đầu, năm bên sẽ nắm giữ cổ phần ngang nhau trong mạng lưới mới.
0: Từ đầu năm đến nay, tại Hàn Quốc liên tục xảy ra những rò rỉ thông tin cá nhân quy mô lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng cho cá nhân cũng như các cơ quan doanh nghiệp. Và hôm nay, một vụ việc nữa lại được công bố. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
2: Ngân hàng Shinhan, một tổ chức tài chính tiền tệ lớn của Hàn Quốc, đã trở thành nạn nhân của một vụ tấn công mạng quy mô lớn, dẫn đến việc rò rỉ thông tin cá nhân của khoảng 25.000 người. Hôm nay, chủ tịch của Shinhan, ông Jung Sang-kyuk, đã đăng tải lời xin lỗi trên trang web của ngân hàng, trong đó cho biết thông tin cá nhân liên quan đến đơn xin vay tiền bao gồm tên khách hàng, số điện thoại, thông tin liên kết, thu nhập hàng năm và hạn mức tín dụng đã bị rò rỉ. Theo ông Jung, hệ thống ứng phó khẩn cấp đã được kích hoạt ngay sau khi vụ rò rỉ được xác nhận và các biện pháp khẩn cấp như chặn địa chỉ IP từ bên ngoài và tạm ngừng các dịch vụ liên quan đã được hoàn tất. Ông cũng nhấn mạnh, chúng tôi vô cùng xin lỗi vì đã gây ra sự lo lắng cho khách hàng và cam kết sẽ bồi thường đầy đủ cho những người bị thiệt hại.
1: Nhằm tăng cường hợp tác tiểu vùng Mekong ứng phó khói mù và ô nhiễm không khí xuyên biên giới, Thái Lan, Lào và Myanmar vừa chính thức kích hoạt hai nền tảng công nghệ giám sát dùng chung là EFOR Mekong và bản đồ rủi ro cháy rừng. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
3: Hai nền tảng công nghệ giám sát EFOR Mekong và bản đồ rủi ro cháy rừng được giới thiệu tại hội nghị Chiến lược bầu trời trong xanh, công nghệ xanh hướng tới ASEAN không khói bụi do Bộ Ngoại giao Thái Lan cùng các cơ quan đối tác quốc tế tổ chức với hơn 120 đại biểu tham dự. Trước nguy cơ mùa khô tiếp tục diễn biến phức tạp, các nền tảng giám sát mới được kỳ vọng giúp các nước chuyển từ ứng phó sang chủ động dự báo và phòng ngừa. EFOR Mekong được phát triển trên nền tảng kinh nghiệm từ EFOR Thai, tích hợp dữ liệu vệ tinh, trạm quan trắc mặt đất và trí tuệ nhân tạo AI, phục vụ theo dõi chất lượng không khí sát theo thời gian thực và dự báo khói mù trước từ 3 tới 7 ngày. Trong khi đó, bản đồ rủi ro cháy rừng kết hợp dữ liệu viễn thám, độ ẩm đất, sinh khối và dự báo thời tiết để xác định sớm các khu vực có nguy cơ cháy cao, hỗ trợ lực lượng chức năng triển khai ứng phó trước khi khói mù lan rộng.
0: Vừa rồi là những thông tin thời sự đáng chú ý. Tình hình phiên giao dịch chứng khoán hôm nay có gì đặc biệt? Ngay sau đây là tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Xin chào quý vị và các bạn. Thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa phiên giao dịch đầu tháng 10 trong trạng thái ảm đạm, nhất là về cuối phiên. Lực cầu yếu đẩy chỉ số VN Index sụt giảm 19 điểm xuống mốc 1.749 điểm. Giá trị khớp lệnh trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt vỏn vẹn 11.300 tỷ đồng. Giao dịch khối ngoại là điểm cộng khi mua dòng hơn 3.000 tỷ đồng trên toàn thị trường. Song nếu loại trừ giao dịch thỏa thuận tại cổ phiếu MSR trên sàn Upcom, khối ngoại vẫn bán dòng trong phiên hôm nay. Trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh, khối ngoại bán dòng hơn 63 tỷ đồng. Tại chiều mua, SBT dẫn đầu danh sách mua dòng của khối ngoại với giá trị khoảng 160 tỷ đồng, theo sau là VHM và HDB. Lần lượt được mua dòng khoảng 61 tỷ đồng mỗi mã. PLX và MSN cũng ghi nhận giá trị mua dòng trên 50 tỷ đồng. Chiều bán TCB bị khối ngoại bán dòng mạnh nhất với khoảng 86 tỷ đồng. MSB đứng kế tiếp với gần 72 tỷ đồng, còn VNM bị bán dòng khoảng 47 tỷ đồng. Trên sàn Hà Nội, khối ngoại bán dòng 6 tỷ đồng, chiều mua, giao dịch mua dòng tập trung chủ yếu tại SHS với khoảng 8 tỷ đồng. Các mã còn lại có giá trị không đáng kể gồm MBS khoảng 0,3 tỷ đồng, PVS và BVS cùng khoảng 0,2 tỷ đồng. Ngược lại, CEO dẫn đầu chiều bán dòng nhưng giá trị chỉ khoảng 4 tỷ đồng. Theo sau là NVB khoảng 3 tỷ đồng, TNG, MST và NTP đều quanh mức 2 tỷ đồng. Trên Upcom, khối ngoại mua dòng đột biến hơn 3.000 tỷ đồng. Tại chiều mua, MSR được khối ngoại mua dòng khoảng 3.200 tỷ đồng, chủ yếu qua giao dịch thỏa thuận, vượt xa các cổ phiếu còn lại. Chiều ngược lại, giá trị bán dòng nhìn chung khá thấp.
5: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
0: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là thời gian của Thế giới đa chiều. Biên tập viên Quỳnh Hoa sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên báo chí quốc tế trong 12 giờ qua. Mời biên tập viên Quỳnh Hoa.
6: Vâng, thưa quý vị và các bạn, tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc đã đến lúc nước này đạt thỏa thuận với Iran hoặc khiến quốc gia Hồi giáo nổ tung, thu hút sự quan tâm của giới truyền thông quốc tế trong ngày hôm nay. Fox News và tờ Times of Israel dẫn lời phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc trả lời phóng viên tại phòng bầu dục khi được hỏi về việc làm thế nào để đạt được thỏa thuận với Iran, trong khi ông cho rằng giới lãnh đạo Tehran đang hành xử phi lý. Tổng thống Trump cho biết, chúng tôi phải đưa ra quyết định cho nổ tung họ hoặc đạt được một thỏa thuận, nhưng thời điểm đó đang đến gần, mọi chuyện sẽ sớm kết thúc theo cách này hay cách khác. Cũng theo Fox News, các kế hoạch của ông Trump đối với Iran vẫn chưa rõ ràng. Trong những tuần gần đây, ông liên tục cho biết Mỹ đang cân nhắc giữa việc leo thang xung đột hay đạt được thỏa thuận với Iran. Chính quyền Tehran hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về lời đe dọa mới nhất của người đứng đầu Mỹ. Trước đó, phát biểu tại phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 ở New York, ông Trump tuyên bố Iran hiện chỉ có hai lựa chọn là đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân hoặc hứng chịu một chiến dịch không kích toàn diện. Tổng thống Mỹ thậm chí cảnh báo sẽ tiêu diệt Iran. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian sau đó đáp trả rằng dù sẵn sàng đàm phán nhưng Tehran sẽ không nhượng bộ trước các hành vi bắt nạt và cưỡng ép. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng khẳng định nước này sẵn sàng cho một cuộc đối đầu ngày tận thế với Mỹ nhưng vẫn duy trì các nỗ lực ngoại giao nhằm không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào cho hòa bình. Trong khi đó, theo hãng tin Al Jazeera, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Hesek hôm qua phát biểu trước các lãnh đạo quân sự tại căn cứ thủy quân lục chiến ở Quantico ở ngoại ô thủ đô Washington rằng các lực lượng Mỹ đã phá hủy hải quân, không quân, hệ thống phòng thủ, bộ máy lãnh đạo và năng lực công nghiệp quốc phòng của Iran. Một thông tin rất đáng chú ý, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã hoan nghênh khả năng Vương quốc Anh trở lại Liên minh châu Âu sau khi Thủ tướng Anh Andy Burnham cho biết London sẽ cân nhắc mọi lựa chọn cho quan hệ lâu dài với khối. Hãng tin CNN và Deutsche Welle dẫn phát biểu tại cuộc họp báo chung ở Madrid trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Tây Ban Nha, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với khả năng tái hợp này. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã mỉm cười và trả lời bằng tiếng Anh, chào mừng trở lại. Ông Macron nhấn mạnh nếu người Anh quyết định đi theo hướng này thì đó sẽ là tin tuyệt vời và là một quyết định đúng đắn. Về phía Tây Ban Nha, Thủ tướng Pedro Sanchez khẳng định Tây Ban Nha sẽ hoan nghênh và mở rộng vòng tay đón nhận là một dân tộc anh em nếu Vương quốc Anh quyết định tái gia nhập. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin BBC, Thủ tướng Anh Burnham cho rằng Anh có thể xem xét nhiều lựa chọn cho quan hệ với EU từ giữ nguyên như hiện nay đến tái gia nhập khối. Liên quan đến sự cố nghi không tặc liên quan đến chuyến bay FZ-1073 từ Dubai tới Tel Aviv xảy ra hôm qua, hãng hàng không Fly Dubai của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vừa thông báo tạm đình chỉ toàn bộ các chuyến bay đến và đi từ Israel trong thời gian nhà chức trách điều tra sự cố nghiêm trọng này. Al Jazeera và tờ Times of Israel cho biết chuyến bay FZ-1073 từ sân bay quốc tế Dubai đến sân bay Ben Gurion của Israel đã chuyển hướng và hạ cánh an toàn tại sân bay Tabuk của Ả Rập Xê Út sau khi xảy ra một số sự cố trong buồng lái. Fly Dubai cho biết toàn bộ hành khách và thành viên phi hành đoàn đều an toàn. Tờ Times of Israel dẫn lời các quan chức Israel cho biết chuyến bay đã chuyển hướng sau khi cơ phó tấn công cơ trưởng và có hành động khiến máy bay mất kiểm soát. Hành khách và thành viên phi hành đoàn đã khống chế cơ phó, giúp các phi công giành lại quyền điều khiển. Hãng Fly Dubai cho biết sẽ phối hợp điều tra, việc nối lại các chuyến bay đến Israel sẽ được xem xét dựa trên diễn biến mới của vụ việc.
0: Vừa rồi là một số nội dung nổi bật trên báo chí quốc tế. Thưa quý vị, thưa các bạn, chính phủ Ấn Độ đang triển khai dự án khôi phục dạng san hô và trồng cỏ biển nhằm tạo ra một bức tường chắn xanh tự nhiên trước tình trạng nước biển dâng, xói mòn bờ biển và các trận bão lớn. Dự án này đang được tập trung thực hiện tại đảo Kariachili, khu vực ngoài khơi bang Tamil Nadu, phía nam của Ấn Độ. Sau đây là một số thông tin.
6: Đảo Kariachali thuộc chuỗi 21 đảo ở vịnh Manna, miền nam Ấn Độ, đã mất hơn 80% diện tích đất trong nửa thế kỷ qua và có nguy cơ biến mất hoàn toàn vào năm 2036 nếu không có các biện pháp phòng chống sói lở bờ biển. Theo ước tính của chính phủ, diện tích đảo Kariachali đã thu hẹp còn 3,14 ha vào năm 2025. Diện tích san hô quanh đảo giảm từ khoảng 500 ha xuống chỉ còn 197 ha vào năm 2021. Bà Supriya Sahu, quan chức cấp cao của bang Tamil Nadu cho biết.
7: Đối với bang Tamil Nadu thì dân số phụ thuộc vào nền kinh tế ven biển, nền kinh tế biển. Chính vì thế nếu bạn không tạo ra khả năng chống chịu, người dân nơi đây sẽ bị tác động mạnh trước thiên tai như là sóng thần.

0: lốc xoáy, bão hay là mực nước biển dâng cao, tình trạng xói mòn bờ biển.
1: Thực tế cho thấy các dạng san hô ở vịnh Manna đóng vai trò thiết yếu trong việc giảm thiểu tác động của thiên tai. Hệ sinh thái này đóng vai trò như một bức tường chắn tự nhiên kiên cố ngăn chặn một thảm họa lớn hơn nhiều. Những hòn đảo nhỏ cùng thảm cỏ biển và dạng san hô này đã hấp thụ phần lớn lực tác động của sóng thần. Tại đảo Va lân cận, dự án phục hồi sử dụng khoảng 10.000 khối dạng san hô nhân tạo đã giúp khôi phục một phần diện tích đất bị mất. Còn tại đảo Singer, các dạng san hô được thả đã chịu đợt tẩy trắng năm 2024 tốt hơn so với quần thể san hô tự nhiên lâu đời. Còn tại đảo Cariacali, chính quyền bang đang triển khai dự án trồng khôi phục các dạng san hô và cỏ biển, giúp tái thiết hệ sinh thái tự nhiên, làm chậm quá trình xói mòn và bảo vệ đất liền. Chương trình phục hồi nằm trong khuôn khổ dự án bảo tồn cấp bang trị giá 4,79 triệu đô la Mỹ, trong đó có việc thả khoảng 8.500 khối dạng san hô nhân tạo quanh đảo Cariacali ở vịnh Manna. Mỗi cấu trúc nặng hàng tấn này được thả xuống các vị trí đã được lựa chọn kỹ lưỡng quanh đảo. Được thiết kế dựa trên dữ liệu về địa hình đáy biển, dòng chảy và sóng biển, các khối dạng nhân tạo này có tác dụng giảm lực sóng, đồng thời tạo bề mặt mới cho san hô bám vào và phát triển. Bà Martina tham gia dự án khôi phục dạng san hô và cỏ biển ở đảo Cariacali chia sẻ.
0: Việc khôi phục dạng san hô và trồng cỏ biển giúp ổn định trầm tích, tạo môi trường sinh sản cho sinh vật biển và tái tạo hệ sinh thái biển, từ đó thì tạo thêm sinh kế cho người dân. Với dự án này, người dân địa phương không chỉ góp phần bảo vệ môi trường biển mà còn có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.
1: Giai đoạn thả dạng san hô nhân tạo hoàn tất vào cuối tháng 9, sau đó khu vực này sẽ được giám sát trong ít nhất 4 năm. Các nhà nghiên cứu cũng đang tìm kiếm các loài san hô có khả năng chịu nhiệt tự nhiên tốt hơn để chống chịu với các đợt sóng nhiệt đại dương trong tương lai.
2: Thế giới đa chiều tiếp tục với một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, paracetamol, ibuprofen, diclofenac hay carbamazepin là những loại thuốc quen thuộc trong đời sống, nhưng dư lượng của chúng đang được phát hiện trong nước biển Baltic. Đây là một dạng ô nhiễm khó nhận biết bằng mắt thường khi các hoạt chất từ nước thải sinh hoạt, y tế và nhiều nguồn khác theo dòng nước đổ ra biển. Với một hệ sinh thái vốn chịu nhiều sức ép, ô nhiễm dược phẩm đang trở thành thách thức mới đối với biển Baltic và môi trường biển châu Âu.
0: Là vùng biển bán khép kín, Baltic có khả năng trao đổi nước hạn chế, khiến hệ sinh thái nơi đây đặc biệt nhạy cảm với các tác động từ bên ngoài. Theo báo cáo của UNESCO và Ủy ban Bảo vệ Môi trường Biển Baltic, các nhà máy xử lý nước thải đưa khoảng 1.800 tấn dược phẩm vào biển Baltic mỗi năm. Nguồn ô nhiễm đến từ nước thải sinh hoạt, bệnh viện, các cơ sở sản xuất dược phẩm và dòng chảy từ đất nông nghiệp, trong đó có cả chất thải từ hoạt động chăn nuôi. Bà Mama Nekoro, nhà nghiên cứu thuộc khoa dược Đại học Uppsala, Thụy Điển, cho biết.
3: Các loại dược phẩm được chế tạo để phát huy tác dụng mạnh mẽ và bền bỉ trong cơ thể con người, nhưng chính đặc tính này cũng khiến chúng có thể tồn tại lâu trong môi trường sau khi được thải ra ngoài. Quá trình phân hủy diễn ra rất chậm.
0: Dư lượng dược phẩm có trong nước cũng đặt ra những lo ngại đối với sức khỏe con người, đặc biệt liên quan đến nguy cơ kháng kháng sinh và kháng vi sinh vật. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại nhất không chỉ là nguy cơ đối với con người khi tiếp xúc với nguồn nước có chứa dư lượng thuốc, mà là tác động lâu dài đến những sinh vật không phải đối tượng điều trị. Bà Mama Nekoro, nhà nghiên cứu thuộc khoa dược Đại học Uppsala, Thụy Điển, cho biết thêm.
3: Chúng ta có nhiều loại estrogen tổng hợp được biết có thể gây rối loạn nội tiết và tác động tiêu cực đến các quần thể cá. Hệ quả là cá, ếch và một số loài khác có thể thay đổi đặc điểm giới tính, từ đó ảnh hưởng đến sự phát triển và khả năng duy trì quần thể. Đối với các loại thuốc giảm đau, tác động cũng đáng lưu ý.
0: Trước thực tế này, một nhóm các nhà nghiên cứu đến từ Thụy Điển, Phần Lan, Litva và Latvia đã đề xuất giải pháp kiểm soát ô nhiễm ngay từ gốc bằng cách quản lý toàn bộ vòng đời của thuốc từ khâu kê đơn, sử dụng đến thu hồi và xử lý. Theo nhóm nghiên cứu, một phần lượng dược phẩm gây ô nhiễm có thể được ngăn chặn ngay từ khâu bác sĩ kê đơn, bệnh nhân sử dụng thuốc và trả lại thuốc không dùng hết cho nhà thuốc thay vì vứt bỏ. Ông John Wettermark, giáo sư về dịch tễ học thuộc Đại học Uppsala, Thụy Điển, cho biết.
3: Có nhiều giải pháp có thể được triển khai để hạn chế tình trạng sử dụng thuốc chưa hợp lý trong xã hội. Nhiều nghiên cứu từ lâu đã chỉ ra rằng thuốc được kê đơn không phải lúc nào cũng là lựa chọn tối ưu về hiệu quả lâm sàng. Bên cạnh đó là tình trạng sử dụng thuốc không cần thiết và việc người bệnh chưa tuân thủ đúng hướng dẫn điều trị. Vì vậy, việc cải thiện quy trình kê đơn và sử dụng thuốc hợp lý sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các bên.
0: Việc bảo vệ môi trường biển Baltic không còn là câu chuyện riêng của các kỹ sư xử lý nước thải, đó là sự phối hợp liên ngành giữa y tế, dược phẩm và ý thức của từng người dân. Việc tối ưu hóa quy trình kê đơn, sử dụng và quản lý thu hồi thuốc không chỉ bảo vệ sức khỏe con người mà còn là chiếc chìa khóa xanh bảo vệ hệ sinh thái đại dương cho tương lai.

0: Bước chân đến trường.
1: Bước chân đến trường.
2: Tiếp nối chương trình theo dòng thời sự hôm nay là thời lượng dành cho chuyên mục Bước chân đến trường với chủ đề chuẩn hóa giờ học thể chất vì tương lai khỏe mạnh và năng động của trẻ nhỏ.
3: Vì tâm vóc Việt, vì một thế hệ mạnh khỏe về thể chất và trí tuệ.
4: Thưa quý vị và các bạn, với trẻ mầm non, vận động không chỉ là chạy, nhảy hay thực hiện một vài động tác thể dục, mà còn là cách để trẻ khám phá khả năng của cơ thể, rèn luyện sự nhanh nhẹn, khéo léo và hình thành thói quen vận động ngay từ những năm đầu đời. Chính vì vậy, một giờ học thể chất hiệu quả không đơn thuần là để trẻ vận động nhiều hơn, mà cần được tổ chức phù hợp với độ tuổi, thể trạng, tạo hứng thú để trẻ chủ động tham gia và từng bước hình thành thói quen vận động.
5: Đa dạng bài tập, nhiều trải nghiệm mới mỗi ngày đem lại nguồn năng lượng tích cực. Đó cũng là mục tiêu của việc chuẩn hóa giáo dục thể chất trong trường học với mô hình điểm bữa ăn học đường bảo đảm dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên Việt Nam. Hệ thống phong phú gồm hơn 130 bài tập và trò chơi vận động kết hợp với nhiều loại dụng cụ. Từ chạy, bật nhảy, chơi với bóng, nhảy bao bố đến tập yoga, mỗi hoạt động lại mang đến cho trẻ một trải nghiệm vận động khác nhau, biến mỗi giờ vận động của trẻ thành cảm giác mới mẻ và đầy hào hứng. Mô hình này hiện đang được thí điểm tại trường mầm non Thần Khê ở Hưng Yên. Tại đây, mỗi buổi sáng, các bạn nhỏ lại được hòa mình vào không khí vui chơi đầy khỏe khoắn với đa dạng hoạt động. Dựa trên hệ thống bài tập được xây dựng sẵn có của mô hình, đội ngũ giáo viên có thể linh hoạt đưa các hoạt động thể chất vào sinh hoạt hàng ngày, biến những bài tập vận động thành những trải nghiệm gần gũi và phù hợp hơn với từng học sinh. Còn với các em nhỏ, điều dễ nhận thấy nhất chính là sự háo hức của các em mỗi khi được cùng cô và các bạn tham gia những trò chơi mình yêu thích.
6: Ở trường, các cô cho con chơi những trò chơi như là trò chơi bao bố, trò chơi với bóng, tập yoga. Con thích chơi trò chơi với bóng vì rất là vui à.
7: Con thích chơi trò chơi ba bốn, con chơi đứng ở trong cây bao rồi đứng cắm cờ. Chơi như vậy con thấy rất là vui. Và con không biết thế nào, không biết người nào chơi trò chơi như thế.
5: Không chỉ tạo hứng thú, việc tổ chức vận động thường xuyên và phù hợp còn góp phần giúp trẻ phát triển thể lực, tăng cường sự dẻo dai của hệ cơ xương và tiêu hao năng lượng một cách hợp lý. Đây cũng là lý do trong mô hình điểm, hoạt động thể lực được đặt song hành với dinh dưỡng học đường thay vì được xem là hai nội dung tách rời. Tạo nên một không gian học mà chơi, chơi mà học đầy hứng khởi cho lứa tuổi mầm non cũng là một trong những mục tiêu cốt lõi của mô hình. Bởi với trẻ nhỏ, niềm yêu thích vận động khó có thể hình thành nếu các hoạt động chỉ được thực hiện như một yêu cầu bắt buộc. Khi được tiếp cận thông qua những trò chơi phù hợp, vận động trở thành một phần tự nhiên trong mỗi ngày đến trường. Sự phong phú của các bài tập không chỉ giúp trẻ giải phóng năng lượng, rèn luyện hệ cơ xương mà còn tạo cơ hội để các em tương tác, phối hợp với bạn bè, mạnh dạn và tự tin hơn. Chính vì vậy, hoạt động thể chất cũng không nhất thiết chỉ diễn ra trong một tiết học hay trong một không gian cố định. Cô giáo Nguyễn Thị Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm Non Thần Khê tại Hưng Yên cho biết.
8: Và nhà trường hướng tới cái việc xây dựng thói quen vận động ngoài trời trở thành một cái phần thường xuyên trong đời sống học tập của trẻ. Thông qua các cái hoạt động như đi bộ, chạy, bật nhảy, trò chơi vận động, hoạt động với thiên nhiên. Và mục tiêu không chỉ là giúp trẻ phát triển thể chất, mà còn hình thành cái sự tự tin và tính chủ động, khả năng hợp tác và tình yêu đối với thiên nhiên.
5: Ý nghĩa lớn nhất của việc đa dạng hóa bài tập không chỉ nằm ở số lượng mà nằm ở tính linh hoạt dành cho mọi thể trạng trong mô hình điểm này. Nhờ việc phân chia cấp độ từ dễ đến khó và kết hợp dụng cụ linh hoạt, các thầy cô có thể dễ dàng điều chỉnh giáo án cho từng nhóm học sinh, từ trẻ thừa cân cần tiêu hao năng lượng đến những trẻ suy dinh dưỡng cần kích thích cơ xương hay những em có nền tảng thể lực tốt. Vận động lúc này đã trở thành những giờ phút kích hoạt cơ thể, giúp mọi em nhỏ đều tìm thấy niềm vui và sự bứt phá của riêng mình. Cô giáo Phạm Thị Bích, trường mầm non Thần Khê cho biết.
8: Trẻ được hoạt động và vận động đa dạng các hoạt động hàng ngày thì phù hợp với từng độ tuổi, từng khả năng, nhu cầu của trẻ. Là một giáo viên thì tôi luôn thay đổi các hình thức và địa điểm cách tổ chức hoạt động cho trẻ trong không gian lớp học và ngoài trời, giúp trẻ được vận động thường xuyên, hứng thú và tích cực tham gia. Qua đó phát triển cho trẻ về thể lực, sự nhanh nhẹn, khéo léo, khả năng phối hợp vận động, đồng thời giúp hình thành trẻ một thói quen vận động như tinh thần.

0: tự tin hơn, trẻ mạnh dạn hơn và góp phần phát triển toàn diện cho trẻ.
1: Khi các bài tập thể chất được xây dựng bài bản nhưng vẫn đủ linh hoạt để phù hợp với từng độ tuổi và thể trạng, trường học không chỉ là nơi bồi đắp kiến thức mà còn là mô hình giúp trẻ hình thành những nền tảng đầu tiên về sức khỏe, sự tự tin và thói quen vận động. Và quan trọng hơn, điều được hình thành từ những giờ học hôm nay có thể trở thành một thói quen lâu dài để trẻ yêu thích vận động, chủ động rèn luyện và lớn lên khỏe mạnh, năng động hơn.
2: Tập đoàn TH hân hạnh đồng hành cùng chuyên mục này.
3: Quý vị đang cùng với Bích Ngọc và Nguyễn Kiên trong chương trình Theo dòng thời sự. Cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với chúng tôi trong gần 1 giờ đồng hồ qua và hẹn quý vị ít phút nữa trong khung giờ của chương trình Cuộc sống 365.
4: Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
7: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
5: đi. Mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Xin chào các thính giả đang lắng nghe chuyên mục Răng chắc khỏe nụ cười xinh với sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống mảng bám gây bệnh nha chu và khử sạch mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện về một vấn đề rất thường gặp nhưng mà đôi khi lại khó nói ra, đó là cách khử mùi thuốc lá trong miệng để tự tin trong giao tiếp. Trước khi bắt đầu chuyên mục, chúng ta hãy cùng nghe tâm sự của anh Vũ Đức Hiếu ở phường Định Công, Hà Nội, người đang gặp phải tình trạng này, muốn tìm cách khắc phục.
9: Tôi hút thuốc thì cũng được khoảng 5-6 năm. Nhưng mà dạo gần đây thì tôi để ý mỗi khi nói chuyện với bạn bè, đồng nghiệp, thì họ thường có cái biểu hiện là nùi lại hoặc có vẻ không thoải mái. Ban đầu tôi không để ý, sau đó chính vợ tôi cũng nhắc là miệng tôi có mùi thuốc rất nặng. Tôi thực sự cảm thấy tự ti mỗi khi giao tiếp với người đối diện.
8: Trên thực tế, có rất nhiều người cũng gặp phải khó khăn giống như anh Hiếu. Mùi thuốc lá không chỉ bám ở trên răng miệng mà nó còn tích tụ trong khoang họng và thậm chí cả phổi. Tuy nhiên thì quý vị đừng lo lắng. Thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình sẽ đưa ra những giải pháp thiết thực mà chúng ta có thể áp dụng.
10: Đối với sức khỏe răng miệng, làm thế nào đó thì chúng ta phải bảo vệ. Ví dụ như là vệ sinh răng miệng sau khi ăn, loại bỏ các cái mảng bám, hạn chế xuất hiện cao răng và chúng ta có thể lấy cao răng định kỳ đi khám theo chỉ định của bác sĩ. Và chúng ta thay bàn chải ít nhất là định kỳ 4 tháng một lần, sử dụng chỉ tơ nha khoa sau khi chúng ta chải răng, vệ sinh lưỡi sạch sẽ, uống nước thường xuyên, duy trì chế độ ăn lành mạnh và sử dụng cái kem đánh răng phù hợp.
8: Việc vệ sinh răng miệng hết sức quan trọng, giúp răng miệng sạch sẽ và giữ hơi thở thơm mát. Đánh răng thật kỹ và đều đặn mỗi ngày sẽ giúp loại bỏ vi khuẩn, mảng bám tích tụ, từ đó hạn chế các bệnh lý về răng miệng, ngăn hơi thở nặng mùi thêm trầm trọng. Tuy nhiên khi đánh răng thì quý vị cũng nên lựa chọn kem đánh răng phù hợp, bởi vì kem đánh răng quý vị đang dùng có thể chưa khử được hết mùi hôi ở miệng đâu ạ. Theo bác sĩ Hồng Hải, kem đánh răng có thành phần từ thiên nhiên, có tác dụng rất tốt trong việc hỗ trợ điều trị chứng hôi miệng.
10: Sử dụng kem dược liệu với sự kết hợp của nano bạc và chiết xuất lược vàng có thể giảm nhẹ các trường hợp ví dụ như là nhiệt miệng, hôi miệng, viêm lợi, răng nhạy cảm, ngăn ngừa các cái mảng bám ở trên răng và giúp khử sạch mùi hôi ở miệng và làm giảm các cái mảng bám gây những bệnh nha chu. Nó còn hạn chế cái tình trạng viêm nhiễm, viêm lợi, nhiệt miệng, hôi miệng. Nano bạc có tác dụng mà kháng khuẩn, kháng viêm, kháng virus. Cây lược vàng có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, cầm máu. Như vậy nó có tác dụng giảm đau, kháng viêm rất là tốt ạ.
8: Nano bạc và lược vàng là hai thành phần chính trong kem đánh răng dược liệu Thái Dương, có tác dụng hỗ trợ diệt vi khuẩn, virus gây hôi miệng, giúp làm sạch và hạn chế viêm nhiễm khoang miệng như là răng, lợi, lưỡi, nhiệt miệng, hôi miệng, cho hơi thở thơm mát. Ngoài ra, kem đánh răng dược liệu Thái Dương còn giúp hỗ trợ làm sạch nướu xung quanh răng, bảo vệ nướu, giúp nướu răng vững chắc hơn, hỗ trợ ngăn ngừa tụt lợi, chảy máu chân răng cho răng chắc khỏe. Đặc biệt phù hợp với các trường hợp viêm lợi, nhiệt miệng, hôi miệng và răng nhạy cảm. Để biết thêm về sản phẩm, quý vị hãy gọi tới số hotline 1800 1799. Ngoài việc vệ sinh răng miệng hàng ngày, quý vị cũng nên uống thêm nhiều nước lọc, khoảng 1,5-2 lít một ngày. Sau khi hút thuốc lá, nên uống nhiều nước để chống khô miệng và loại bỏ mùi hôi. Có một cách khử mùi thuốc lá cũng rất đơn giản, đó là sử dụng gừng. Gừng được xem là nguyên liệu tốt cho sức khỏe và với nhiều công dụng như là diệt khuẩn, chống cảm, làm ấm hiệu quả. Bên cạnh đó, gừng có vị cay, mùi nồng, có khả năng khử mùi thuốc lá trong khoang miệng hiệu quả. Để thực hiện, chỉ cần lấy một nhánh gừng đem đi thái mỏng, rồi lấy trà quanh răng và ngậm trong miệng sau khi hút thuốc lá. Với cách làm này, vừa giúp làm sạch răng, vừa giúp loại bỏ mùi hôi thuốc lá tối ưu. Nếu quý vị hoặc người thân đang gặp phải vấn đề tương tự, hãy thử áp dụng những giải pháp trên đây để cải thiện

0: tình trạng hôi miệng của mình. Đừng quên rằng việc giảm hút thuốc lá sẽ không chỉ giúp hơi thở thơm mát mà còn mang tới sức khỏe dồi dào. Chuyên mục của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian phát sóng. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống mảng bám gây bệnh nha chu và khử sạch mùi hôi miệng.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
3: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay
1: đi. Mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Cuộc sống 365.
5: Cuộc sống 365.
6: Các biên tập viên Bích Ngọc và Nguyễn Kiên tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong khung giờ của chương trình Cuộc sống 365. Chương trình được phát sóng trực tiếp 17 giờ hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Ngày 1 tháng 10 hàng năm được chính phủ quy định là Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia. Năm nay, ngày hội có chủ đề Đổi mới sáng tạo, động lực phát triển của toàn xã hội. Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, đổi mới sáng tạo sẽ phải thay đổi như thế nào để thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế? Nội dung được bàn luận trong dòng chảy sự kiện sau ít phút nữa. Mời quý vị đón nghe.
8: Korea experienced that many turbulent moments in the 20th century.
9: Hàn Quốc trải qua nhiều thời khắc thăng trầm trong thế kỷ 20, nhưng điều triển lãm muốn thể hiện là cách mỗi nghệ sĩ phản ứng trước những biến động của lịch sử.
7: Triển lãm giới thiệu hành trình hơn 2.000 năm nghệ thuật và văn hóa Hàn Quốc tại Bảo tàng Anh ở London có gì đặc biệt? Thông tin sẽ có trong chuyên mục Muôn màu cuộc sống.
10: Thuần hay chẳng giao thuần năn, tánh chị tê mai là thang lạ lo, phá thang phá hình nó.
11: Năm nào cũng vậy, gần đến ngày KT, gia đình tổ chức dọn dẹp nhà cửa, cùng với bà con trong làng quét dọn đường làng ngõ xóm cho sạch đẹp.
12: Tuy nhiên thì năm nay sẽ có những cái điểm mới và điểm nhấn.
6: Làng Chăm ở Lâm Đồng trộn rộn đón KT, câu chuyện được kể với quý vị trong chuyên mục Niềm vui mỗi ngày.
7: Trước tiên, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn một số thông tin thời sự được dư luận quan tâm.
6: Tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 sắp tới, Chính phủ sẽ trình 4 dự án luật liên quan trực tiếp đến lĩnh vực y tế, trong đó có luật an toàn thực phẩm sửa đổi. Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết, tư duy xuyên suốt khi sửa đổi luật này là chuyển từ kiểm soát từng khâu riêng lẻ sang quản lý toàn bộ chuỗi giá trị thực phẩm dựa trên nguy cơ từ sản xuất ban đầu đến bàn ăn.
13: Những điểm mới chính là quản lý theo nguy cơ trên chuỗi cung ứng, cải cách cơ chế kiểm tra trên thị trường, số hóa, xây dựng hệ thống dữ liệu an toàn thực phẩm quốc gia liên thông, nâng cao hiệu quả quản lý thức ăn đường phố và bếp ăn tập thể, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, phân loại thực phẩm nguy cơ cao, nguy cơ thấp, bắt buộc truy xuất nguồn gốc với thực phẩm nguy cơ cao, bổ sung quy định về cơ sở giao đồ ăn trực tuyến và bếp ăn tập thể không vì mục đích kinh doanh, phân cấp tối đa cho Ủy ban Nhân dân các cấp, tăng chế tài, thu hồi giấy đăng ký, hồ sơ, công bố, thu hồi sản phẩm không an toàn.
7: Với chủ đề Hội tụ di sản kiến tạo tương lai, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO. Lễ hội không chỉ là nơi giới thiệu những sắc màu văn hóa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới, mà còn là không gian đối thoại bằng văn hóa, nơi mỗi quốc gia mang đến những giá trị của riêng mình và cùng tìm thấy những điểm tương đồng trong sự đa dạng. Lễ khai mạc sự kiện sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ tối nay tại Hoàng Thành Thăng Long. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và nền tảng truyền hình số quốc gia VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam.
6: Festival trà quốc tế Thái Nguyên năm 2026 mang chủ đề Thái Nguyên đệ nhất danh trà chính thức diễn ra từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 7 tháng 11 tại tỉnh Thái Nguyên. Sự kiện được tổ chức quy mô lớn nhằm khẳng định vai trò vị thế của cây chè và ngành chè Việt Nam, tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa, kinh tế chè, quảng bá thương hiệu chè Thái Nguyên, đồng thời thúc đẩy định hướng sản xuất chè hữu cơ, chất lượng cao, bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.
7: Mới đây, nước chấm Việt Nam được Tech Atlas, một chuyên trang du lịch uy tín trên thế giới, xếp thứ 3 trong

0: trong danh sách 34 loại nước chấm được đánh giá cao nhất toàn cầu. Điểm thú vị của nước chấm Việt Nam nằm ở sự cân bằng hương vị. Theo Taste Atlas, nước chấm thường được pha từ nước mắm, đường, nước cùng nước cốt chanh hoặc giấm. Tùy món ăn và khẩu vị, người Việt có thể thêm tỏi, ớt, hành tím, hành lá, gừng hoặc là các loại rau thơm. Từ những nguyên liệu quen thuộc, mỗi bát nước chấm lại có thể mang một sắc thái riêng khi dịu ngọt, khi đậm đà, cay nồng hoặc là chua thanh.
1: Đến chiều nay, nhiều khu vực tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn ngập sâu sau trận mưa tối qua. Nước rút chậm khiến sinh hoạt đảo lộn, hàng trăm hộ dân thức trắng đêm di dời tài sản. Nhiều đồ đạc xe cộ hư hỏng nặng do bị nước ngấm vào. Bà La Tiêu Dung đang sinh sống tại hẻm 46 đường Tam Bình, phường Hiệp Bình cho biết.
2: À, lần nào cũng vậy mà, ví dụ như triều cường lên thì nó cỡ đó đó. Mà đừng mưa, hãy mưa là vô nhà. Bây giờ là hãy mưa lớn với triều cường lên là ngập từ 2 tấc đến 2 tấc rưỡi. Ngày hôm qua thì tới cái mặt thềm nhà mình nè. Rồi cái là hồi nãy giờ thấy cảm thấy rút rồi. Mà phải mưa tiếp nữa là vô nhà. Phải đóng cửa này nè, đặng cho không có rác ở ngoài nó tràn vô.
1: Tình cảnh tương tự cũng diễn ra tại khu vực đường số 11 phường Thủ Đức và các tuyến hẻm lân cận. Tại các hẻm 84, 114, 159, nước dâng cao hơn 1 mét, có thời điểm ngập cả yên xe máy, khiến hàng trăm gia đình không kịp trở tay.
0: Từ tháng 10 đến hết tháng 12 năm nay, Hà Nội thí điểm hỗ trợ đăng ký khai sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Điểm hỗ trợ do Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Hà Nội tổ chức nhằm giảm thời gian đi lại và đơn giản hóa việc thực hiện thủ tục cho người dân. Về nguyên tắc, bệnh viện không thay ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký khai sinh. Cán bộ tại điểm hỗ trợ hướng dẫn cha mẹ kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến và luân chuyển hồ sơ. Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền vẫn là cơ quan giải quyết đăng ký khai sinh và cấp giấy khai sinh.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Indonesia Prabowo hôm nay tiến hành đợt cải tổ nội các mới, điều chuyển một số quan chức cấp cao trên nhiều lĩnh vực, từ đối ngoại, an ninh đến phát triển con người, công nghiệp và năng lượng, đặc biệt thay đổi người đứng đầu Bộ Ngoại giao, Cảnh sát quốc gia. Phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia thông tin.
3: Tổng thống Prabowo Subianto đã chính thức bổ nhiệm ông Amartya Krishnanasi làm Bộ trưởng Ngoại giao trong một buổi lễ tại Phủ Tổng thống ở Jakarta. Ông Amartya Nasi thay thế ông Sujono, người tiền nhiệm giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao. Trước khi trở thành Bộ trưởng Ngoại giao, ông Amartya Nasi từng giữ chức Thứ trưởng Ngoại giao từ tháng 10 năm 2024. Trong khi đó, ông Sujono được điều chuyển giữ chức Bộ trưởng Điều phối Phát triển Con người và Văn hóa, thay thế ông Pratikno. Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto hôm nay cũng bổ nhiệm mới Cảnh sát trưởng Quốc gia, Bộ trưởng Điều phối Chính trị và An ninh và một loạt vị trí quan trọng khác. Việc điều chuyển đồng thời nhiều vị trí cho thấy Tổng thống Prabowo đang tiếp tục kiện toàn bộ máy điều hành và bố trí lại nhân sự tại các lĩnh vực trọng yếu. Riêng trong đối ngoại, việc đưa một thứ trưởng lên đảm nhiệm chức bộ trưởng tạo cơ sở duy trì tính liên tục trong triển khai chính sách.
0: Hôm nay, một văn bản hợp tác mới giữa Nhật Bản và Đức đã được ký kết, góp phần mở rộng hợp tác song phương trong thời gian tới. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
4: Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết văn bản được Ngoại trưởng nước này Motegi Toshimitsu và bà Petra Sikumun, đại sứ Đức tại Nhật Bản ký hôm nay là biên bản hợp tác giữa Bộ Ngoại giao hai nước về việc hỗ trợ công dân Nhật Bản và Đức ở nước ngoài. Bản ghi nhớ này đóng vai trò là khuôn khổ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ thông tin thường xuyên và hợp tác suôn sẻ trong trường hợp xảy ra những tình huống bất ngờ và được kỳ vọng sẽ góp phần đáng kể vào việc đảm bảo an toàn cho công dân hai nước trong các cuộc khủng hoảng ở nước ngoài. Nhân dịp này, Ngoại trưởng Motegi đã có cuộc gặp với Đại sứ Sigmund để trao đổi về các vấn đề song phương. Hai bên khẳng định lại quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản và Đức trên nhiều lĩnh vực.
1: Hiện tượng El Nino đang khiến nhiệt độ nước biển tăng cao kỷ lục, làm đảo lộn nghiêm trọng môi trường sống của các loài thủy sản tại vùng biển Thái Bình Dương. Để duy trì sinh kế, ngư dân từ Ecuador, Peru đến Panama, Guatemala buộc phải dấn sâu ra xa bờ, chấp nhận rủi ro và tốn kém hơn. Tại Panama, ngư dân phải đi xa hơn để tìm cá hồng, cá khế. Mỗi chuyến đi tốn khoảng 100 đô la Mỹ tiền nhiên liệu, nhưng chỉ thu về vỏn vẹn 150 đô la Mỹ. Sau đó còn phải chia cho 4 lao động. Tại Guatemala, ngư dân phải mất tới 3 ngày mới đánh bắt được lượng cá mà trước đây chỉ cần 1 ngày. Trong khi đó, tại Peru, thủ phủ cá cơm của thế giới, ghi nhận nhiều ngư dân phải ngậm ngùi bỏ biển, chuyển sang làm thợ xây để trang trải cuộc sống. Vừa rồi là những tin tức thời sự đáng chú ý. Tiếp ngay sau đây, biên tập viên Nguyễn Kiên sẽ cập nhật tới chúng ta những thông tin thời tiết hữu ích.
0: theo dự báo, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và tối nay mưa rông xảy ra trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Đề phòng mưa to trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng ở các khu vực trũng thấp, nhất là vào giờ tan tầm.

0: cộng với thời điểm chiều cường lên cao có thể gây cản trở việc tham gia giao thông và khó khăn cho sinh hoạt của người dân, đặc biệt ở các đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Trở ra Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, tối và đêm nay nhiều nơi sẽ có mưa rông rải rác do ảnh hưởng của khối không khí lạnh yếu từ phía Bắc tràn xuống, đề phòng lốc sét, gió giật mạnh trong mưa rông. Từ ngày mai thì nắng nóng diện rộng kết thúc ở các khu vực này. Trên biển, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và Cà Mau đến An Giang có lúc có mưa rông, đề phòng khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn có thể ảnh hưởng xấu đến hoạt động của tàu thuyền.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
3: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Tòa căn hộ cao cấp Moonlight 2, tọa lạc trên đại lộ Ánh Trăng, trục huyết mạch của đô thị An Lạc Green Symphony, tâm điểm cực tăng trưởng phía Tây Hà Nội về giáo dục, công nghệ, khoa học và mạng lưới việc làm thu nhập cao. Dự án kết nối thuận tiện tới đại lộ Thăng Long, đường 3.5, đường 70, trung tâm hành chính mới và nằm trong bán kính vàng kế cận 6 tuyến metro trọng điểm, đón đầu xu hướng đô thị TLD hiện đại, thu hưởng trọn vẹn không gian sống xanh, cộng đồng cư dân văn minh cùng hệ tiện ích đẳng cấp đã hiện hữu. Sở hữu ngay căn hộ với mức giá hấp dẫn chỉ từ 62 đến 74 triệu đồng trên 1m2 với chính sách ưu đãi đặc biệt, màn giao hoàn thiện cao cấp với kính Loewe, điều hòa âm trần Daikin, thiết bị Hafler và Smart Home Lumi. An tâm trọn vẹn với pháp lý minh bạch, chủ đầu tư uy tín. Moonlight 2, thắp sáng nhịp sống tinh hoa.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, như đã hẹn, bây giờ là thời lượng của dòng chảy sự kiện với phần trình bày của biên tập viên Tạ Lan.
9: Dòng chảy sự kiện.
10: Dòng chảy sự kiện.
11: Vâng, xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 10 hàng năm được Chính phủ quy định là ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia. Năm nay, ngày hội mang chủ đề đổi mới sáng tạo, động lực phát triển của toàn xã hội. Thông điệp này được đặt ra trong bối cảnh đặc biệt Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, đồng thời chuyển mạnh mô hình tăng trưởng, giảm dần sự phụ thuộc vào các động lực truyền thống. Vậy đổi mới sáng tạo sẽ phải thay đổi như thế nào để có thể không chỉ tạo ra những sản phẩm và công nghệ mới mà thực sự tạo ra năng suất mới, giá trị mới và động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế? Nội dung này sẽ được chúng tôi bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay với sự tham gia của ông Nguyễn Đắc Bình Minh, Phó Viện trưởng Viện Đổi mới sáng tạo quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ. Trước tiên thì xin được cảm ơn ông Nguyễn Đắc Bình Minh đã tham gia chương trình cùng với VOV1 ạ.
12: Vâng, xin chào thính giả của VOV1.
11: Vâng, thưa quý vị, ngày 1 tháng 10 hàng năm được Chính phủ chọn là ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia. Và thưa ông Nguyễn Đắc Bình Minh ạ, việc hình thành một ngày hội ở quy mô quốc gia thì có ý nghĩa như thế nào trong việc lan tỏa văn hóa đổi mới sáng tạo và biến đổi mới sáng tạo trở thành một hoạt động thường xuyên của toàn xã hội?
12: Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia khẳng định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển của quốc gia theo đúng tinh thần của nghị quyết 57. Lan tỏa văn hóa đổi mới sáng tạo toàn dân cũng là để cho mỗi người, mỗi tổ chức đều có thể

0: để đề xuất và thực hiện các sáng kiến theo đúng tinh thần là toàn dân và toàn diện. Thứ ba nữa thì đổi mới sáng tạo sẽ đưa vào hoạt động thường xuyên của các doanh nghiệp, của các cơ quan nhà nước, của viện trường và của cả cộng đồng. Đồng thời đổi mới sáng tạo cũng tạo một cái không gian kết nối giữa các bài toán thực tiễn với công nghệ, và chuyển đổi tinh thần của ngày hội này bằng các cái kết quả cụ thể, bằng sản phẩm mới, bằng doanh nghiệp mới, bằng năng suất mới và giá trị mới.
1: Dạ vâng, ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia năm nay thì diễn ra trong một bối cảnh cũng tương đối đặc biệt nữa, đó là cách đây 2 ngày thì Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới đã công bố báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu GII. Đây là bộ công cụ đánh giá mức độ đổi mới sáng tạo của các quốc gia, và chúng ta sẽ cùng đến với một tổng hợp ngắn ngay sau đây ạ.
2: Năm 2026, Việt Nam đứng thứ 43 trên 139 quốc gia và nền kinh tế trong bảng xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu GII, tăng một bậc so với năm 2025.
3: Đáng chú ý, tính từ năm 2016 đến nay, thứ hạng GII của Việt Nam đã tăng 16 bậc, từ vị trí thứ 59 lên 43. Riêng năm 2026, nhóm chỉ số đầu ra đổi mới sáng tạo tăng 2 bậc, từ vị trí 37 lên 35, góp phần đưa thứ hạng chung của Việt Nam tăng 1 bậc, đạt mục tiêu chính phủ đề ra trong năm nay.
2: Việt Nam tiếp tục đứng thứ 2 trong nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình thấp sau Ấn Độ, đồng thời đứng thứ 3 tại ASEAN sau Singapore và Malaysia, vượt Thái Lan. Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới WIPO cũng ghi nhận Việt Nam nằm trong nhóm 7 quốc gia có thu nhập trung bình cải thiện thứ hạng nhanh nhất kể từ năm 2013, đồng thời là một trong 3 quốc gia có thành tích đổi mới sáng tạo vượt mức độ phát triển cùng Trung Quốc và Ấn Độ.
3: Về những điểm mạnh, Việt Nam tiếp tục đứng đầu thế giới về tỷ trọng xuất khẩu công nghệ cao và tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa sáng tạo. Việt Nam cũng nằm trong nhóm 10 quốc gia dẫn đầu thế giới về nhập khẩu công nghệ cao, số lượt tải ứng dụng điện thoại di động và tốc độ tăng năng suất lao động.
2: Ở chiều ngược lại, báo cáo của WIPO cũng cho thấy Việt Nam vẫn cần cải thiện về chất lượng nguồn nhân lực, chi cho giáo dục, cơ sở hạ tầng, đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp sáng tạo và năng lực hấp thụ tri thức từ doanh nghiệp nước ngoài.
1: Vâng, chúng ta vừa nghe một vài những kết quả nổi bật mà Việt Nam đạt được trong báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2026 mà Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới WIPO vừa mới công bố cách đây 2 ngày ạ. Thưa ông Nguyễn Đắc Bình Minh ạ, nhìn vào vị trí và những kết quả của Việt Nam đạt được trong năm nay cũng như là trong những năm qua thì Bộ Khoa Công nghệ đánh giá như nào về mức độ đổi mới sáng tạo của Việt Nam, và theo ông thì đâu là những khoảng cách mà chúng ta cần phải tiếp tục thu hẹp để có thể đạt được vị thế cao hơn trong bảng xếp hạng GII ạ?
0: Vâng, Việt Nam đã duy trì một vị trí tích cực trên bản đồ đổi mới sáng tạo toàn cầu, thuộc nhóm có kết quả phát triển hết sức là vượt mức mà chúng ta vừa được biết đến các cái thông tin trên. Có thể thấy là điểm mạnh nổi bật đó là năng lực sản xuất, xuất khẩu công nghệ cao cũng như là tốc độ tăng năng suất. Tuy nhiên, khoảng cách cần thu hẹp đó chính là từ thể chế đến thực thi, nâng cao hơn nữa nhân lực trình độ cao cũng như đầu tư cho hạ tầng nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, đầu tư cho doanh nghiệp của R&D, vốn mạo hiểm và năng lực hấp thu cũng cần phải nâng cao hơn nữa. Và có lẽ là nhiệm vụ trọng tâm phải chuyển từ ứng dụng công nghệ sang làm chủ công nghệ và từ gia công sang thiết kế và sáng tạo ra sản phẩm mới.
1: Vâng, chủ đề của ngày hội đổi mới sáng tạo năm nay thì đó là đổi mới sáng tạo, động lực phát triển của toàn xã hội. Vậy thì theo ông, chúng ta cần hiểu cái khái niệm đổi mới sáng tạo như thế nào để có thể không chỉ gắn với những phòng thí nghiệm, những công nghệ cao hay những startup mà nó phải trở thành động lực của trong từng doanh nghiệp, rồi thì từng ngành kinh tế và thậm chí là từng địa phương ạ?
0: Trong luật khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo 2025 thì đổi mới sáng tạo được khái niệm, được định nghĩa, được đưa ra đó là việc đưa các công cụ, trí thức và ý tưởng vào cuộc sống, vào thị trường một cách sáng tạo để tạo ra các cái giá trị, sản phẩm, dịch vụ, quy trình hoặc là mô hình kinh doanh mới. Đổi mới sáng tạo đương nhiên không chỉ là các sáng chế, là công nghệ cao, mà là tạo ra cách làm mới mang lại giá trị cao hơn. Đối với doanh nghiệp thì đó là đổi mới sản phẩm, đổi mới quy trình, quản trị mô hình kinh doanh cũng như tìm kiếm thị trường mới. Đối với địa phương thì đó là việc giải quyết hiệu quả các cái bài toán đang đặt ra, và có thể thấy rằng đổi mới chỉ có ý nghĩa khi được ứng dụng và tạo ra hiệu quả kinh tế xã hội và có thể đo lường được.
1: Dạ vâng, như ông cũng vừa cho biết thì vẫn còn nhiều khoảng cách mà chúng ta cần phải thu hẹp để có thể thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại tại Việt Nam, để nâng vị thế của Việt Nam trên bản đồ đổi mới sáng tạo toàn cầu, và để có thể đưa đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng. Một vấn đề mà tôi nghĩ là rất quan trọng đấy là chính là cái nguồn lực đầu tư cho nghiên cứu và phát triển. Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị thì cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 kinh phí cho nghiên cứu và phát triển của Việt Nam sẽ đạt 2% GDP. Trong đấy thì nguồn lực xã hội thì sẽ chiếm khoảng 60%. Vậy thì theo ông ạ, chúng ta cần những cái cơ chế nào để có thể thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư nhiều hơn cho nghiên cứu và phát triển thay vì chỉ dựa vào nguồn lực của nhà nước?
0: Vâng, để cho doanh nghiệp đầu tư mạnh hơn vào R&D thì chắc chắn là phải lấy doanh nghiệp làm trung tâm, và nhà nước chuyển dần từ hỗ trợ đầu vào sang hình thức là đặt hàng và đánh giá theo kết quả. Thứ hai nữa là phải hoàn thiện ưu đãi thuế tín dụng, quỹ phát triển khoa học công nghệ giúp cho doanh nghiệp chủ động đầu tư trong thời gian dài, cũng có thể áp dụng các cái cơ chế tài trợ công tư, chia sẻ chi phí rủi ro đối với các dự án công nghệ chiến lược, và đặc biệt nó là phải phát triển được thị trường khoa học công nghệ, bảo đảm được quyền sở hữu, định giá và khai thác được tài sản trí tuệ. Có lẽ cũng cần phải dùng mua sắm công và đơn đặt hàng lớn để tạo ra thị trường ban đầu cho các doanh nghiệp của Việt Nam.
1: Vâng. Khi doanh nghiệp đầu tư cho khoa công nghệ, cho đổi mới sáng tạo, và khi đổi mới sáng tạo chạm đến từng dây chuyền sản xuất của doanh nghiệp thì hiệu quả nó sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đến với một phóng sự ngắn được thực hiện ở tỉnh Quảng Ngãi ngay sau đây.
2: Tại nhà máy lọc dầu Dung Quất thuộc Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn BSA, sau 16 năm vận hành, đội ngũ kỹ sư, công nhân đã nghiên cứu áp dụng hàng loạt sáng kiến giúp nâng cao năng suất nhà máy lên khoảng 120% so với thiết kế ban đầu, đáp ứng hơn 30% nhu cầu xăng dầu trong nước. Ông Cao Tuấn Sĩ, giám đốc nhà máy lọc dầu Dung Quất cho biết.
4: Công ty cũng đã bố trí nguồn vốn rất là lớn để phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học. Thông thường thì cái chỉ tiêu mà hàng năm ở đây gọi là nó chưa đến mức gọi là khoa học công nghệ, nhưng mà sáng kiến cải tiến là chỉ tiêu là mỗi năm mỗi cán bộ công nhân viên phải ít nhất phải có một cái sáng kiến. Theo cái thống kê các năm thì mỗi năm cũng qua các cái sáng kiến và hoạt động khoa học công nghệ đó cũng tiết kiệm được hàng nghìn tỷ cho công ty.
2: Không chỉ dừng lại ở đó, BSA đặt mục tiêu đến năm 2030 đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng đạt trên 55%, đặc biệt 10% doanh thu đến từ sản phẩm đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với hiệu quả gấp hơn 2 lần chi phí đầu tư. Nếu BSA đại diện cho ngành năng lượng thông minh thì ở lĩnh vực thực phẩm, đồ uống, Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi với thương hiệu Vinasoy lại là điển hình của sản xuất xanh và bền vững. Hiện cả 3 nhà máy của Vinasoy đều được đầu tư đồng bộ, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng quốc tế. Ông Võ Thành Đàng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi chia sẻ, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị cùng Luật Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đã mở ra cơ hội lớn để doanh nghiệp Việt Nam bứt phá, tiếp cận chính sách và đầu tư hiệu quả hơn cho đổi mới sáng tạo.
5: Tạo ra một cái phong trào sáng tạo, tức là mọi người đều sáng tạo, các sản phẩm đều sáng tạo ấy. Mọi công đoạn đều sáng tạo ấy chứ không có nữa, cho nên rất ưu tiên. Và công ty cũng rất đầu tư mạnh cho cái đổi mới công nghệ, đổi mới thiết bị công nghệ. Đó. Cho nên bây giờ các cái dây chuyền nó đều là tự động hóa hết.
2: Đồng hành cùng doanh nghiệp, tại Quảng Ngãi, chính quyền địa phương cũng đang đi đầu trong việc đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển. Theo ông Nguyễn Tấn Liêm, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 bố trí ít nhất 3% tổng chi ngân sách địa phương cho lĩnh vực này, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển các trung tâm đổi mới sáng tạo.
6: Chúng tôi tham mưu ban tỉnh thì triển khai cái thực hiện cái nghị quyết 57 và đột phá về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
1: Vâng, thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy khi khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo thực sự chạm đến từng dây chuyền sản xuất, từng nhà máy thì lúc đó năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng của nền kinh tế sẽ được nâng cao rõ rệt. Và chúng tôi cũng muốn biết quan điểm của ông Nguyễn Đắc Bình Minh sau khi nghe phóng sự vừa rồi ạ.
0: Vâng, có thể thấy là nhà máy lọc dầu Dung Quất

0: nhà máy hay các doanh nghiệp lớn với các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần phải nâng cấp hơn một bước nữa. Những doanh nghiệp mạnh, những doanh nghiệp đầu đàn cần phải xây dựng và tạo một cái hệ sinh thái cho mình. Đó mới trở thành một cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Và chúng ta thấy rằng là cần phải một xây dựng một hàng năm và công bố được những cái bài toán của doanh nghiệp, đồng thời để thúc đẩy và hỗ trợ các cái giải pháp về thử nghiệm và phát triển các cái nhà cung ứng ở địa phương. Chúng tôi thấy rằng là cần phải lấy sản phẩm mới, lấy giá trị mới và tỷ lệ nội địa hóa cũng như là chuyển đổi xanh, chuyển đổi số để phát triển hệ sinh thái này. Tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải chuyển từ một số doanh nghiệp đổi mới sang hệ sinh thái doanh nghiệp cùng đổi mới, và tôi hy vọng là nhà máy Dung Quất cũng sẽ là một đơn vị dẫn dắt cái hệ sinh thái này.
1: Vâng, như ông vừa nói thì có thể khái quát rằng là chúng ta phải có những cái bài toán và có bài toán và có sự hỗ trợ cho doanh nghiệp khi đầu tư cho đổi mới sáng tạo, đúng không ạ? Tuy nhiên thì thực tế hiện nay chúng ta cũng biết rằng là Việt Nam có nhiều kết quả nghiên cứu, có nhiều sáng chế, có nhiều ý tưởng mới. Tuy nhiên thì cái việc đưa những cái kết quả nghiên cứu này ra thị trường, biến tri thức thành sản phẩm và giá trị kinh tế vẫn còn là một thách thức. Hay nói một cách khác là sự liên kết giữa ba nhà, giữa viện trường và doanh nghiệp và nhà nước vẫn chưa thực sự chặt chẽ. Vậy thì theo ông, chúng ta cần phải giải quyết cái bài toán này như thế nào ạ?
0: Chúng ta thấy rằng là nhiều nghiên cứu vẫn chưa xuất phát từ thị trường, cho nên dẫn đến việc sản phẩm rất khó tìm được khách hàng, kết quả nghiên cứu khó tìm được doanh nghiệp ứng dụng. Và chúng ta cũng thiếu các cái nguồn vốn trong cái giai đoạn thử nghiệm, hoàn thiện hay mở rộng quy mô, và chúng ta thường gọi đây là một cái thung lũng thách thức đấy. Hạ tầng về thử nghiệm hay kiểm định, tiêu chuẩn và các cái chứng nhận thì cũng chưa được đồng bộ. Cơ chế về định giá, về giao quyền và phân chia lợi ích từ tài sản trí tuệ đôi khi cũng còn vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực thi, và chúng ta phải nhìn nhận lại và cũng cần tổ chức lại cái chuỗi liên thông từ đặt hàng, nghiên cứu, thử nghiệm, đầu tư thương mại hóa với các doanh nghiệp tham gia ngay từ đầu, thì tôi nghĩ bài toán này sẽ được giải quyết một cách hiệu quả trong thời gian tới.
1: Vâng, như chúng ta cũng vừa nghe ở phần trước là trong bảng xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm nay ấy, thì Việt Nam có những cái chỉ số được xếp ở nhóm rất cao, chẳng hạn như là chỉ số xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao hoặc là nhập khẩu công nghệ cao thì đều nằm trong nhóm dẫn đầu ạ. Vậy thì thưa ông Nguyễn Đắc Bình Minh ạ, làm sao để chuyển từ một quốc gia tiếp nhận sử dụng công nghệ sang làm chủ công nghệ và tự chủ công nghệ, thưa ông ạ?
0: Theo tôi thì việc lựa chọn một số cái công nghệ chiến lược để mà tập trung nguồn lực đầu tư, tránh dàn trải cũng sẽ là một cái giải pháp để nâng cao cái năng lực làm chủ công nghệ. Chúng ta cũng phải gắn nhập khẩu công nghệ với các cái yêu cầu chuyển giao đào tạo để nâng cao cái tỷ lệ giá trị trong nước, nội địa hóa trong nước. Đồng thời chúng ta cũng phải phát triển năng lực thiết kế kỹ thuật lại lõi cũng như là các cái tài sản trí tuệ để thay về việc chỉ có gia công. Và đặc biệt là theo tôi thì cần phải hình thành các cái liên minh giữa doanh nghiệp, giữa viện trường, viện nghiên cứu để cùng giải quyết các cái bài toán lớn. Và đặt mục tiêu cuối cùng là chúng ta phải tạo ra các cái sản phẩm Made in Việt Nam do Việt Nam nghiên cứu, thiết kế và làm chủ.
1: Dạ vâng. Như ông cũng có vừa cho biết thì doanh nghiệp là trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia. Vậy thì theo ông ạ, các doanh nghiệp Việt Nam thì đang cần thêm những điều kiện gì về thể chế, về tài chính, về nhân lực cũng như là thị trường, rồi thì cơ chế chấp nhận rủi ro để có thể mạnh dạn đầu tư cho khoa học công nghệ và để phát triển những cái mô hình kinh doanh mới? Bởi vì như chúng ta biết là trong báo cáo của GII thì một trong những điểm chưa thực sự nổi bật của Việt Nam đấy là phần thể chế ạ.
0: Vâng. Điều kiện để mà doanh nghiệp mạnh dạn trong đổi mới sáng tạo đó chính là thể chế phải minh bạch, ổn định và

0: phải cho các cái phép thử trong việc là kiểm soát các cái mô hình cũng như là các cái công nghệ mới. Và cái thứ hai nữa là tài chính là phải đa dạng, từ ưu đãi thuế, tín dụng, các quỹ đổi mới công nghệ đến các cái quỹ đầu tư mạo hiểm phải được hoạt động hiệu quả hơn nữa. Về nhân lực, chúng ta phải đào tạo để gắn với cái nhu cầu của doanh nghiệp cũng như là các cái ngành nghề và lĩnh vực mới như AI, như bán dẫn, như công nghệ số, công nghệ xanh, công nghệ tuần hoàn thì cũng đang đòi hỏi một cái nguồn nhân lực rất là lớn và được đào tạo một cách bài bản. Chúng ta cũng phải xây dựng một cái thị trường mà có đủ sức kéo thông qua mua sắm công hay đặt hàng hay là hỗ trợ tiếp cận các cái chuỗi giá trị toàn cầu. Và cần phải có một cái cơ chế để chấp nhận rủi ro, đánh giá minh bạch theo quy trình, mục tiêu hay kết quả, để thay thế cho cái việc là chúng ta chỉ nhìn nhận vào các cái thất bại. Và đó có lẽ là những cái điều kiện để thúc đẩy doanh nghiệp mạnh dạn hơn trong đổi mới sáng tạo.
1: Vâng, tuy vậy thì chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng đổi mới sáng tạo thì không thể là câu chuyện của riêng nhà nước, của riêng doanh nghiệp hay là của riêng giới khoa học, mà nhà trường, các viện nghiên cứu, startup và các nhà đầu tư, những người trẻ, rồi thì cộng đồng, hệ sinh thái cũng phải là những cái chủ thể quan trọng trong trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia thì được chính phủ giao cho Bộ Khoa học Công nghệ chủ trì ạ. Vậy thì năm nay thì ngày hội sẽ tạo ra những cái không gian kết nối như thế nào để chúng ta có thể hình thành một hệ sinh thái mà ở đó các ý tưởng có thể tìm được những người làm thực, nguồn vốn thực và thị trường thực ạ, thưa ông ạ?
0: Vâng, ngày hội đổi mới sáng tạo cũng sẽ tạo ra rất nhiều không gian. Không gian về giới thiệu công nghệ và sản phẩm mới, nơi mà giúp cho doanh nghiệp trực tiếp để tìm kiếm các cái giải pháp. Rồi không gian kết nối cung cầu công nghệ để đưa ra các bài toán của doanh nghiệp và địa phương đến đúng nhà khoa học. Không gian khởi nghiệp và đầu tư, nơi mà sẽ kết nối các startup với các quỹ đầu tư, các chuyên gia và các đối tác, cũng như là tìm kiếm thị trường. Tiếp theo có thể là không gian đối thoại chính sách, và đây là một không gian để nhận diện và tháo gỡ những cái rào cản từ thực tiễn hiện nay. Không gian về trải nghiệm và truyền cảm hứng cũng là một cái không gian rất ấn tượng để khuyến khích người trẻ, khuyến khích cộng đồng tham gia vào các cái hoạt động đổi mới sáng tạo trong thời gian sắp tới.
1: Dạ vâng, năm nay thì ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia có chủ đề là đổi mới sáng tạo động lực phát triển của toàn xã hội. Và năm 2026 thì chính phủ cũng đã đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, đồng thời và yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa nhiều hơn vào năng suất và đổi mới sáng tạo. Vậy thì theo ông Nguyễn Đắc Bình Minh ạ, đổi mới sáng tạo thì có thể đóng góp trực tiếp như thế nào vào mục tiêu tăng trưởng hai con số ạ?
0: Vâng, đây chắc chắn là một nhiệm vụ và cũng là một quyết tâm. Chúng ta cần nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sử dụng nguồn lực thông qua ứng dụng công nghệ số, tự động hóa cũng như là quản trị thông minh. Đổi mới công nghệ trong các cái ngành hiện hữu sẽ giúp giảm chi phí, tiết kiệm năng lượng cũng như là nâng cao cái chất lượng sản phẩm. Đồng thời tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng cần tạo ra nhiều ngành kinh tế và các thị trường mới, như đối với lại bán dẫn, dữ liệu, AI và công nghệ xanh, công nghệ tuần hoàn. Chúng ta cũng cần nâng cao giá trị gia tăng của các cái sản phẩm Việt Nam bằng cách là chuyển đổi từ gia công sang thiết kế, xây dựng thương hiệu cũng như là thúc đẩy về sở hữu trí tuệ, tham gia vào cuộc chơi của toàn cầu. Và đặc biệt là mở rộng không gian tăng trưởng để đưa doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn nữa vào cái chuỗi giá trị toàn cầu.
1: Vâng, vậy thì xin hỏi là Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ đóng góp như thế nào trong việc kết nối các cái bài toán đó với nhà khoa học, doanh nghiệp và với nguồn lực xã hội để có thể đưa đổi mới sáng tạo đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên?
0: Vâng. Hiện nay thì chúng ta đang rất là ưu tiên cho các cái công nghệ chiến lược.
1: Vâng.
0: Bao gồm là công nghệ về bán dẫn, công nghệ về dữ liệu lớn, công nghệ sinh học, năng lượng mới cũng như là vật liệu mới. Giải quyết các cái bài toán thực tiễn về năng suất, về chuyển đổi số và đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp. Chúng ta cũng đang phát triển một nền nông nghiệp thông minh, logistics, đô thị thông minh cũng như là phát triển về kinh

0: kinh tế biển
1: Vâng.
0: phù hợp với cái lợi thế của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Đồng thời chúng ta cũng đang đẩy mạnh cái chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế giảm phát thải gắn với các cái tăng trưởng và phát triển bền vững. Vì vậy mà Bộ Khoa học Công nghệ sẽ đóng vai trò là kiến tạo và kết nối, công bố các bài toán, huy động các nguồn lực và cũng như là đánh giá bằng các cái sản phẩm cuối cùng.
1: Vâng, tuy vậy một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mà muốn phát triển thì cũng có một yêu cầu đặt ra, đấy là chúng ta phải có cơ chế chấp nhận rủi ro, dám thử nghiệm, dám đầu tư. Vậy thì Bộ Khoa học và Công nghệ đang tập trung tháo gỡ những cái rào cản như thế nào về thể chế, về tài chính và về cơ chế quản lý để có thể tạo không gian cho những mô hình tăng trưởng mới thưa ông ạ?
0: Vâng. Chúng ta đang thay đổi tư duy rất là mạnh mẽ, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang cái tư duy về mục tiêu, sản phẩm và tác động. Chúng ta đánh giá không chỉ dừng vào kết quả mà chúng ta đánh giá dựa trên hiệu quả cũng như sự tác động đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Hiện nay đang thực hiện các cái hoạt động về đơn giản hóa các cái thủ tục về tài chính, giao quyền chủ động cao hơn cho các cái tổ chức chủ trì và nhà khoa học. Cũng đang hoàn thiện lại cái cơ chế thử nghiệm có kiểm soát và tạo một cái hành lang pháp lý cho công nghệ cũng như là các mô hình kinh doanh mới. Đặc biệt là mở rộng các cái cơ chế khoán chi, đặt hàng và quỹ, đồng thời cũng huy động, tăng cường huy động các cái nguồn lực về xã hội. Chúng ta cũng đang thiết lập các cái nguyên tắc để chấp nhận rủi ro, có kiểm soát, bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, đúng quy định và không nghĩ vì lợi ích, chúng ta vì lợi ích chung và vì định hướng phát triển.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Nguyễn Đắc Bình Minh, Phó Viện trưởng Viện Đổi mới Sáng tạo Quốc gia Bộ Khoa học và Công nghệ với những chia sẻ và phân tích vừa rồi. Thưa quý vị, có thể thấy để đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển, điều quan trọng không chỉ là tạo ra những ý tưởng mới hay công nghệ mới, mà còn phải hình thành được một hệ sinh thái đủ mạnh để ý tưởng được thử nghiệm, công nghệ được làm chủ và sản phẩm được đưa ra thị trường với những giá trị mới tạo ra cho xã hội. Đây cũng chính là tinh thần của Ngày hội Đổi mới Sáng tạo Quốc gia 2026, đưa đổi mới sáng tạo từ những hoạt động riêng lẻ trở thành động lực phát triển của doanh nghiệp, của ngành kinh tế và của toàn xã hội. Trước khi đến với những nội dung khác của chương trình chiều nay, mời quý vị dành ít phút cho một quảng cáo.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
4: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
5: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
3: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
6: iTel, May 79, thật á?
3: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
5: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
3: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
6: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
3: Chính xác. Và khuyến mại có hạn chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
7: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
8: Ông Đôn à,
7: vâng.
8: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm. Không biết là có đi nổi không nữa.
7: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tới nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
8: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
7: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
8: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
9: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
10: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
11: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Ui giời, hai bác sao phải lặn lội đường xa lên đây làm gì? Đây, các bác vào uống nước.
12: Chả là vợ chồng tôi muốn lên trực tiếp cảm ơn chú. Nhờ chú mà vụ vừa rồi, vườn bưởi da xanh nhà tôi sản lượng đứng đầu cả xã, thậm chí còn được lựa chọn đem đi xuất khẩu đấy.
2: Ui vậy ạ?
12: Vâng.
2: Chúc mừng các bác nhá. Chứ bọn em là kỹ sư nông nghiệp, nhiệm vụ chính là giúp các bác mà.
12: Thì biết là thế, nhưng nhờ cái phân kali sun phát lâm thao, chú tư vấn cả đi chứ.
2: Vậy bác dùng kali sun phát lâm thao rồi ạ?
12: Vâng, tôi làm đúng ý chú bảo. Bón vào rễ khoảng 0,5 đến 1kg một cây mỗi năm, chia làm 3 lần vào các giai đoạn ra hoa, đậu quả với nuôi quả đấy.
2: Vâng, đúng rồi. Bởi vì đây vốn là loại phân có hàm lượng kali hữu hiệu tới 50%, lưu huỳnh cũng chiếm tới 18%. Bón được cho cả lúa, ngô, cà phê, cao su, mía, sắn cùng các loại cây ăn quả như cam, quýt, bưởi, nhãn, giúp tăng năng suất mà mẫu mã lại đẹp nữa.
12: Đó, chính vì được chú giải thích thế nên tôi mới dùng đó. Thật sự cảm ơn chú, cảm ơn kali sun phát lâm thao.
13: Phân bón lâm thao, bạn của nhà nông.
14: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
15: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
16: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy, mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
15: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
16: Dùng cho cả gia đình á?
15: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
16: Để tôi đi mua về luôn.
15: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
17: Muôn màu cuộc sống.
18: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay một triển lãm sẽ được mở cửa tại Bảo tàng Anh ở London, giới thiệu hành trình hơn 2.000 năm nghệ thuật và văn hóa Hàn Quốc, từ thời kỳ đồ sắt đến nghệ thuật đương đại, qua đó giúp công chúng nhìn xa hơn sức ảnh hưởng của K-pop và văn hóa đại chúng.
19: Triển lãm sẽ quy tụ các hiện vật có niên đại từ khoảng năm 400 trước công nguyên, cùng nhiều tác phẩm của các nghệ sĩ Hàn Quốc đương đại. Trước thực tế, nhiều người Anh, đặc biệt là giới trẻ biết tới Hàn Quốc chủ yếu qua văn hóa đại chúng cận hiện đại, giám tuyển Kim Sang-a chia sẻ về mục đích của triển lãm.
20: Hầu hết mọi người, đặc biệt là giới trẻ ở Anh, tìm hiểu hoặc biết đến Hàn Quốc thông qua nền văn hóa đại chúng. Họ có thể không biết Hàn Quốc có lịch sử lâu đời, hơn 2.000 năm sáng tạo, kiên cường và kỹ năng kỹ thuật. Và đó là một điều mà chúng tôi muốn khuyên khách tham quan tìm hiểu.
19: Một điểm nhấn của triển lãm là các tác phẩm thuộc bộ sưu tập của cố chủ tịch Samsung Lee Kun-hee qua đời năm 2020 cùng bộ sưu tập của gia đình ông. Trong đó có tượng Bồ Tát, các bộ kinh Phật có niên đại những thế kỷ đầu Phật giáo du nhập vào Hàn Quốc và những sản phẩm gốm men ngọc Kerazer nổi tiếng. Triển lãm cũng giới thiệu tác phẩm Translated Vase của nghệ sĩ Ji Soo-hyun được ghép từ những mảnh gốm bị các nghệ nhân loại bỏ, qua đó thể hiện vẻ đẹp của sự không hoàn hảo. Một số hình ảnh có thể quen thuộc với khán giả trẻ từng biết đến Hàn Quốc thông qua bộ phim hoạt hình K-pop Demon Hunter, đó là những hình tượng truyền thống của văn hóa Hàn Quốc như hồ, chim ác và bức bình phong mặt trời, mặt trăng và năm ngọn núi. Bên cạnh đó, các tác phẩm hiện đại cũng đề cập những chủ đề như quê hương, sự di cư và cảm giác thuộc về, trong đó có tác phẩm tự họa bằng chỉ của Seo Do-ho cùng các tác phẩm của Lee Chung-seop, người đã từng phải xa gia đình trong thời kỳ chiến tranh Triều Tiên. Chị Kim Sang-a cho biết, các tác phẩm được lựa chọn trưng bày không chỉ thể hiện các giai đoạn lịch sử của Hàn Quốc, mà còn phản ánh cá tính của những nghệ sĩ nước này.
20: Hàn Quốc trải qua nhiều thời khắc thăng trầm trong thế kỷ 20, nhưng điều triển lãm muốn thể hiện là cách mỗi nghệ sĩ phản ứng trước những biến động của lịch sử, đồng thời họ đón nhận những kích thích mới như thế nào, để bạn có thể thấy sự sáng tạo và kiên cường trong tác phẩm của họ.
19: Phần lớn hiện vật trong triển lãm lần này được Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc và Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại và Đương đại Quốc gia Hàn Quốc cho Bảo tàng Anh mượn. Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 31 tháng 1 năm 2027.
21: Niềm vui mỗi ngày.

0: mỗi ngày,
1: niềm vui mỗi ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn một tuần nữa, đồng bào Chăm và du khách lại vui đón lễ hội KT năm 2026. Không gian lễ hội diễn ra rộng khắp, từ đền tháp đến palay, tức là làng, và cuối cùng là tộc họ, gia đình. Những ngày này, không khí tại các làng Chăm ở Lâm Đồng bắt đầu trộn rộn đón KT. Đoàn sĩ, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh có bài phản ánh.
3: Trong những ngày này, không khí chuẩn bị cho lễ hội KT bắt đầu nhộn nhịp ở các làng Chăm. Mọi người bắt tay vào dọn dẹp sạch sẽ từ đầu làng ngõ xóm, rồi trang trí băng rôn, khẩu hiệu, giới thiệu về lễ hội. Các đội múa đang gấp rút luyện tập để sẵn sàng cho các buổi biểu diễn. Loa truyền thanh vang lên, cùng với tiếng nhạc Chăm tuyên truyền về thời gian tổ chức và những hoạt động của lễ hội KT, khiến ai nấy đều háo hức chờ đón. Ông Đào Ngọc Vĩ, trưởng thôn Phan Hiệp, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng cho biết.
4: Hiện tại thì ban thôn thì tổ chức công tác tuyên truyền.
3: Hiện tại ban thôn cũng đã tổ chức tuyên truyền công tác tổ chức KT năm 2026 tại đền thờ Punit. Trong đó vận động bà con làm vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp, chuẩn bị đội múa rồi treo khẩu hiệu băng rôn và thường xuyên mở nhạc tuyên truyền trên loa phát thanh để bà con Chăm hưởng ứng đón KT vui tươi, tiết kiệm.
4: Hưởng ứng bằng KT 2026 về.
3: Trong các gia đình người Chăm, không khí chuẩn bị đón KT cũng đã bắt đầu. Anh Lâm Bảo Minh ở thôn Cảnh Diễn, xã Hồng Thái, tỉnh Lâm Đồng chia sẻ.
5: Thôn hai chẳng dâu thôn năn, tấn chị tê mai là thang lạ lo, phở thang phở nó.
3: Năm nào cũng vậy, gần đến ngày KT, gia đình tổ chức dọn dẹp nhà cửa, cùng với bà con trong làng quét dọn đường làng ngõ xóm cho sạch đẹp. Khi kết thúc lễ hội KT trên đền tháp, đến KT làng, sau đó tới KT gia đình. Năm nay, gia đình em chọn ngày thứ Bảy để tổ chức ăn KT, vì các anh em trong nhà ai cũng đi làm xa, nên chọn ngày nghỉ cho đông đủ anh em.
5: Thế nên là hãy tập lý, tại ai tôm cậu lô vui vẻ hơn.
3: Lễ hội KT năm nay của người Chăm tỉnh Lâm Đồng diễn ra trong 4 ngày, bắt đầu từ ngày 9 tháng 10 đến ngày 12 tháng 10. Trong đó, ngày 10 tháng 10 sẽ khai mạc lễ hội KT tại di tích Tháp Pusanu. Ông Trần Đức Dũng, trưởng ban quản lý di tích Tháp Pusanu cho biết, việc tổ chức lễ hội KT tại di tích Tháp Pusanu là kết hợp hài hòa giữa phần lễ và phần hội. Trong đó, phần lễ diễn ra theo đúng nghi lễ, phong tục tập quán truyền thống của người Chăm tỉnh Lâm Đồng.
6: Đối với lễ hội KT năm 2026 thì về tất cả các quy trình cũng như là việc tổ chức lễ hội thì cơ bản là giống như các năm trước. Tuy nhiên thì năm nay sẽ có những cái điểm mới và điểm nhấn, đó là chúng tôi sẽ phối hợp với Bảo tàng Cổ vật Mũi Né để tổ chức trưng bày triển lãm về di sản văn hóa Chăm, giới thiệu đến công chúng những cái hiện vật tiêu biểu về văn hóa Chăm ở Lâm Đồng.
3: Lễ hội KT của người Chăm đã trở thành điểm hẹn của những người yêu văn hóa Chăm và cũng là điểm đến của hàng ngàn du khách trong và ngoài nước. Qua mỗi mùa KT, những câu chuyện về văn hóa truyền thống được trao truyền trong không gian lễ hội, góp phần giúp lớp trẻ hiểu hơn về truyền thống và có ý thức gìn giữ văn hóa của dân tộc mình.
7: Tới đây, thời lượng của chương trình Cuộc sống 365 hôm nay cũng đã hết. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Bích Ngọc, Tạ Lan, Nguyễn Kiên và các phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này ngày mai trên VOV1.
1: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
8: Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được tiếp nối. Bằng khoa học và những phương pháp xét nghiệm hiện đại, từng dấu vết nhỏ bé còn lại có thể trở thành một tia hy vọng, giúp đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương.
9: Rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, các cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ.
8: Việc lấy mẫu của chị em gái hoặc cháu gái, con của chị em gái liệt sĩ dựa trên nguyên lý di truyền của ADN ti thể, di truyền theo dòng mẹ.
9: Theo nguyên lý này, mẹ đẻ truyền ADN ti thể cho tất cả các con, cả con trai và con gái, liệt sĩ và chị em gái ruột cùng chung một nguồn

0: ADN ti thể từ người mẹ, con của chị em gái tiếp tục mang dòng ADN ti thể đó.
1: ADN ti thể tạo nên một chuỗi di truyền liên tục theo dòng mẹ qua nhiều thế hệ và là cơ sở để xác định quan hệ huyết thống trong những trường hợp hài cốt liệt sĩ trải qua nhiều chục năm nằm dưới lòng đất, nhân tế bào thường bị đứt gãy, phân hủy nặng.
0: Việc đối chiếu mẫu từ con của em gái, chị gái giúp các nhà khoa học có cơ sở dữ liệu chính xác để so khớp với mẫu từ hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mang theo hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt bao năm tháng.
1: Tìm lại được một danh tính cũng là tìm lại một người thân, một phần ký ức và một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: Sống khỏe mỗi ngày.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Như Ngọc và Kiều Tuyết rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Sống khỏe mỗi ngày, chuyên đề phòng tránh bệnh hô hấp mãn tính. Chương trình của chúng tôi có nhận được câu hỏi của thính giả như sau: tôi được chẩn đoán bị bệnh viêm phế quản mãn tính. Tôi thường ra hiệu thuốc mua thuốc kháng viêm chứa corticoid. Mỗi khi uống thuốc này thì giảm khạc đờm và ho, nhưng gần đây tôi thường bị đau rát vùng dạ dày. Xin hỏi corticoid có tác dụng phụ không? Vâng, xin mời Phó giáo sư tiến sĩ thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, nguyên giám đốc bệnh viện Phổi Trung ương.
2: Corticoid đó là thuốc kháng viêm và đương nhiên nó rất có hiệu quả khi người ta dùng thuốc đó. Thế nhưng mà không thể dùng kéo dài được, bởi vì dùng kéo dài thì rất nguy hiểm là nó sẽ gây một tình trạng lệ thuộc vào thuốc đó, cũng như là làm thay đổi đi cái hệ thống nội tiết ở trong cơ thể. Tác dụng phụ của nó còn nguy hiểm hơn. Trong đó cái tác dụng phụ mà bạn vừa nhắc đến là đau rát dạ dày đấy. Thế đây là một cái tác dụng hay gặp nhất của những người dùng thuốc corticoid này. Nó làm cho bệnh viêm dạ dày, thậm chí là rát dạ dày và thậm chí là thủng dạ dày. Lâu dài nó làm cho chân tay thì lại gầy, bé, rồi là mọc lông ra, nó gây ra loãng xương, nó gây tăng huyết áp. Cho nên những thuốc kháng viêm có chứa corticoid ấy là thuốc cần phải được các bác sĩ kê đơn rất cẩn thận và sử dụng rất là có nguyên tắc, bắt buộc phải dùng thì phải dùng sau ăn no và dùng có thời gian nhất định chứ không được dùng kéo dài. Và đặc biệt nguy hiểm hơn là hiện nay có một số những tình trạng người ta kê đơn thuốc bột chữa hen, chữa viêm phế quản và trong đó người ta nghiền thuốc corticoid ra pha trộn trong đó mà người dân không biết, dùng lâu dài rất nguy hiểm.
3: Thưa quý vị, khi mắc phải căn bệnh viêm phế quản mãn tính hoặc các bệnh khác về đường hô hấp như là viêm tắc nghẽn phổi mãn tính, hen phế quản v.v., các bạn nên đến cơ sở y tế để được các bác sĩ tư vấn và điều trị.
4: Bảo Khí Khang giúp giảm đờm, giảm ho, khó thở.
1: Bảo Khí Khang giúp giảm ho, giảm khó thở, giúp dễ khạc đờm.
3: Bảo Khí Khang còn giảm tần suất của đợt cấp và biến chứng trong trường hợp bị hen, viêm phổi tắc nghẽn mãn tính. Bảo Khí Khang giúp tăng cường sức khỏe đường hô hấp, giúp giảm hiện tượng ứ máu phổi, thiếu oxy, tăng cường cung cấp năng lượng tế bào, khắc phục các yếu tố nguy cơ mắc phổi tắc nghẽn mãn tính. Uống sản phẩm Bảo Khí Khang ngày 2 lần, trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ, mỗi lần từ 2 đến 3 viên, mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng để có kết quả điều trị tốt nhất.
1: Chuyên đề phòng tránh bệnh hô hấp mãn tính hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào xin gọi cho chúng tôi theo số điện thoại tư vấn miễn cước 1800 0055. Xin nhắc lại số 1800 0055. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo.
4: Bảo Khí Khang giúp giảm đờm, giảm ho, khó thở.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
7: Lưu thông máu kém rồi.
6: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
7: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
6: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
8: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
10: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
8: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
11: Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Mẹ đi trở về rồi.
13: Mẹ có quà cho con đây.
12: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
13: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
12: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
13: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thịt rau câu Long Hải được làm từ rong sụng hoàn toàn tự nhiên đó con.
12: Rong sụng có gì mà tốt vậy mẹ?
13: Trong rong sụng chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
12: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
13: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
12: Wow, vậy con sẽ ăn thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều vị.
13: Con mẹ ngoan lắm.
0: Rau câu Long Hải bổ sung canxi giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
14: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
15: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
16: Phải biết giữ gìn thanh quản.
15: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
16: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
15: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
16: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
15: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
17: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
18: Người điều khiển phương tiện phải có giấy phép lái xe phù hợp, phương tiện đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
19: Đi đúng làn đường, phần đường, tuân thủ quy định về tốc độ, dừng, đỗ xe đúng nơi quy định. Đã uống rượu bia thì không lái xe, đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe gắn máy.
18: Tuân thủ hiệu lệnh và chỉ dẫn của người điều khiển giao thông, đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường và nhường đường cho người đi bộ.
19: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan về tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng người dân cần thấy được những góp ý của mình có thể thay đổi một quyết định. Cán bộ cần thấy việc báo cáo trung thực được ghi nhận, chứ không bị quy trách nhiệm vì đã phát hiện vấn đề. Khai mạc phiên họp thứ 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về luật đất đai sửa đổi. Bộ Ngoại giao thông tin Việt Nam-Hoa Kỳ hướng tới sớm ký kết hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng. Rà soát các công trình dự án trọng điểm chậm tiến độ làm cơ sở đôn đốc kiểm tra, giám sát và đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ KPI của người đứng đầu. Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số, công tác người cao tuổi cần được chuẩn bị từ sớm từ xa, đặt trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Trong phần tin thế giới, cơ quan công tố của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất mở cuộc điều tra về sự cố an ninh hàng không của hãng Fly Dubai khiến thế giới chấn động. Với việc chính thức trở thành một xã hội siêu già, Hàn Quốc đối mặt với nhiều thách thức trong tiến trình phát triển. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan về tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội và việc phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan tuyên truyền. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
1: Sau khi nghe báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương, ý kiến đề xuất của các cơ quan tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, nhìn tổng thể tình hình tư tưởng trong Đảng và xã hội cơ bản ổn định, nhân dân đặt niềm tin vào triển vọng phát triển của đất nước, sự đồng thuận với những chủ trương quyết sách mới và việc sắp xếp tinh gọn bộ máy. Tuy nhiên, theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước vẫn còn những băn khoăn lo lắng cụ thể về việc làm, thu nhập, giá cả, giáo dục, y tế, nhà ở, an sinh xã hội, môi trường và những vấn đề phát sinh trong thực hiện chính sách, vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Mỗi nhóm xã hội có trải nghiệm và mối quan tâm khác nhau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ công tác tư tưởng bắt đầu từ thực tiễn và niềm tin của nhân dân phải được xây dựng bằng kết quả thực tiễn. Một thủ tục được giải quyết đúng hạn, một kiến nghị được trả lời thỏa đáng, một dự án hoàn thành đúng tiến độ, một chính sách được thực hiện công bằng đều trực tiếp củng cố niềm tin. Đồng thời, công tác tư tưởng là trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy và người đứng đầu, không phải việc riêng của ngành tuyên giáo. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, cơ quan phụ trách lĩnh vực nào phải giải quyết và chịu trách nhiệm xử lý những vấn đề phát sinh từ lĩnh vực đó. Cơ quan xây dựng chính sách phải chịu trách nhiệm cả về chất lượng chính sách, tổ chức thực hiện và việc thông tin giải thích chính sách. Ban tuyên giáo làm chức năng tham mưu, định hướng, hướng dẫn, điều phối và kiểm tra, không làm thay thế trách nhiệm giải trình và sửa sai của cơ quan khác.
2: Phải làm cho thông tin về đời sống xã hội đến được nơi quyền quyết định và phải thúc đẩy giải quyết vấn đề. Phải nắm được những vấn đề người dân bức xúc và trách nhiệm của người giải quyết. Phải hình thành một cái quy trình từ lắng nghe, kiểm chứng, phân tích, chuyển đúng cơ quan đến xử lý, phản hồi và kiểm tra lại kết quả. Thông tin về tư tưởng, tâm trạng xã hội phải đi được vào quá trình ra quyết định. Phải kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy xây làm căn cơ lâu dài, lấy thuyết phục làm phương thức chủ đạo. Phải phân biệt giữa phản biện có căn cứ với thông tin sai do nhầm lẫn hoặc là hành vi cố ý bịa đặt hoặc vi phạm pháp luật. Cái hiệu quả công tác tư tưởng phải được đo bằng chuyển biến từ thực tế trong nhận thức và tâm trạng nhân dân. Cần biết kết quả hiệu quả sau tuyên truyền cho cán bộ nhân dân hiểu gì hơn, đồng thuận ở mức nào.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu đưa việc lắng nghe giải thích vào toàn bộ quá trình xây dựng, ban hành và thực hiện chính sách. Công tác tư tưởng, truyền thông chính sách phải gắn với hoạch định và đánh giá chính sách. Ngay từ khâu chuẩn bị cần có dữ liệu, người giải thích và cơ chế tiếp nhận phản hồi. Với chính sách lớn, phải dự kiến những câu hỏi của người dân và công khai lý do tiếp thu hoặc chưa tiếp thu ý kiến góp ý. Đồng thời nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo và thúc đẩy giải quyết vấn đề. Thông tin phải đến đúng người có thẩm quyền và phải gắn với kiến nghị xử lý. Phải xác định rõ vấn đề cần giải thích, vấn đề phải sửa cách làm, sửa quy định hoặc xử lý sai phạm. Phát hiện sớm phải đi cùng giải quyết sớm. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị cần đổi mới căn bản truyền thông chính sách. Đối với những chính sách tác động lớn đến người dân, doanh nghiệp, cơ quan chủ trì xây dựng chính sách phải đồng thời chịu trách nhiệm xây dựng phương án thông tin, giải thích và tiếp nhận phản hồi. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, truyền thông chính sách phải chủ động nhưng phải dựa trên sự thật. Thông tin chính sách công khai thuận lợi, khó khăn và tác động, không né tránh tác động bất lợi đối với những nhóm cụ thể.
2: Phải xây dựng các cơ quan báo chí chủ lực thực sự có năng lực giải thích và phát hiện vấn đề. Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam và các cơ quan báo chí chủ lực phải đi đầu về độ tin cậy, năng lực phân tích, khả năng giải thích những vấn đề lớn và năng lực tiếp cận công chúng mới. Cần chia sẻ dữ liệu, phát huy thế mạnh riêng và tạo điều kiện cho báo chí thực hiện các phóng sự điều tra có căn cứ, chỉ ra những sai sót cả về chính sách lẫn tổ chức thực hiện. Đặc biệt phải nâng cao khả năng tiếp cận, thuyết phục và tạo ảnh hưởng tích cực đối với công chúng trẻ, phải hiện diện trên những cái nền tảng giới trẻ sử dụng và trả lời những câu hỏi mà họ thực sự quan tâm, cơ hội học tập, việc làm, thu nhập, nhà ở và khả năng được ghi nhận công bằng. Người trẻ sẽ gắn bó hơn với tương lai của đất nước khi nhìn thấy cơ hội phát triển của chính mình.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đưa trọng tâm công tác tư tưởng về cơ sở và phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các lực lượng xã hội, đổi mới phương thức nắm tình hình. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, phải làm rõ người dân phản ánh ở đâu, ai nhận, ai giải quyết, khi nào trả lời và kết quả được kiểm tra ra sao. Đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phải thực sự là kênh lắng nghe, đối thoại, phản ánh tâm tư nguyện vọng và thực hiện giám sát, phản biện xã hội. Đồng thời, thiết lập cơ chế theo dõi và xử lý những vấn đề dân sinh kéo dài liên quan nhiều cơ quan. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu cần xây dựng năng lực tự sửa sai và bảo vệ những tiếng nói có căn cứ. Trong đó, cấp ủy chính quyền phải trả lời phản ánh của báo chí, mặt trận, chuyên gia và người dân bằng dữ kiện, thời hạn xử lý và kết quả. Không gây sức ép với người dân nếu đúng. Ban Tuyên giáo Trung ương hàng năm tổng kết những trường hợp phản ánh xã hội đã giúp sửa chính sách, bỏ thủ tục, chấn chỉnh sai phạm, đồng thời chỉ rõ những kiến nghị tồn đọng và nguyên nhân. Qua đó, để người dân cần thấy góp ý của mình có thể thay đổi một quyết định, cán bộ cần thấy việc báo cáo trung thực được ghi nhận, chứ không bị quy trách nhiệm vì phát hiện vấn đề. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ làm công tác tư tưởng, suy cho cùng là làm công tác con người. Muốn thuyết phục nhân dân phải tôn trọng nhân dân, muốn củng cố niềm tin thì cán bộ phải làm đúng, làm tốt. Muốn tạo đồng thuận xã hội thì chủ trương chính sách phải xuất phát từ thực tiễn và lợi ích chính đáng của nhân dân. Muốn nói có sức thuyết phục thì phải biết lắng nghe. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng công nghệ có thể làm thay đổi nhiều phương thức truyền thông, nhưng có một điều không thể thay đổi là niềm tin bền vững luôn bắt nguồn từ sự thật, từ trách nhiệm, từ hiệu quả công việc và từ mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh công tác tư tưởng phải thực sự có chuyển biến, sát thực tiễn, gần nhân dân, chủ động phát hiện và thúc đẩy giải quyết vấn đề, kịp thời cung cấp thông tin trung thực trong đối thoại. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, con đường nối quyết định của Đảng, Nhà nước với đời sống nhân dân phải được đi cả hai chiều. Chủ trương đến với dân rõ ràng, sự thật từ đời sống đến được người có quyền quyết định mà không bị làm mờ trên đường chuyển tiếp.
0: Trước đó, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương về phát huy sức mạnh tổng hợp của đội ngũ cán bộ các viện Hàn Lâm, viện nghiên cứu trong tham mưu chiến lược.
1: Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, thời gian qua, Ban Chiến lược Chính sách Trung ương và hai viện Hàn Lâm đã tham gia tích cực vào việc chuẩn bị nhiều chủ trương đề án quan trọng. Tuy nhiên, khối lượng báo cáo hay số lượng đề án chưa phải thước đo đầy đủ của chất lượng tham mưu. Điều quan trọng hơn là nghiên cứu có giúp nhìn thấy sớm vấn đề, hiểu đúng nguyên nhân, lựa chọn chính sách và tháo gỡ được khó khăn trong thực tiễn hay không. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng tiềm lực nghiên cứu của đất nước rất lớn nhưng chưa được tổ chức thành sức mạnh chung. Trong đó, hai viện Hàn Lâm và các viện thuộc bộ ngành, trường đại học, doanh nghiệp và chuyên gia trong và ngoài nước đều có những thế mạnh riêng.
2: Mục tiêu xây dựng cái năng lực cho nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược đủ mạnh cho Trung ương, Ban chịu trách nhiệm xác định vấn đề, đặt yêu cầu nghiên cứu, tích hợp luận cứ và xây dựng phương án tham mưu. Các viện Hàn Lâm là những trụ cột tri thức khoa học có trách nhiệm nghiên cứu sâu, cung cấp dữ liệu, dự báo, phản biện và chủ động cảnh báo những vấn đề mới, không chờ đặt hàng. Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ phát huy thế mạnh về khoa học tự nhiên, công nghệ. Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội phát huy thế mạnh về thể chế, mô hình phát triển, văn hóa, con người và những cái định hình dài hạn. Những cái bài toán lớn nên có sự tham gia của cả hai viện ngay từ đầu. Đến hết năm 2026 phải vận hành được cái cơ chế đặt hàng, chia sẻ dữ liệu, huy động chuyên gia và phản hồi kết quả nghiên cứu. Đến năm 2027 phải thấy được cái chuyển biến rõ về chất lượng dự báo, phương án tham mưu và cái khả năng huy động lực lượng trong nghiên cứu, thước đo là đóng góp thực chất vào cái chất lượng quyết sách của Trung ương.
1: Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Ban Chính sách Chiến lược Trung ương và hai viện Hàn Lâm cần phân định rõ trách nhiệm và xây dựng năng lực của từng bên. Trong đó, Ban phải có đủ năng lực trực tiếp nhận diện vấn đề, phân tích chính sách, tích hợp luận cứ và xây dựng phương án tham mưu. Hai viện Hàn Lâm phát huy năng lực nghiên cứu chuyên sâu, dữ liệu, dự báo và phản biện. Cần ra soát từng chức năng để biết việc gì Ban làm, việc gì huy động các viện, tránh trùng lập, đồng thời bồi dưỡng đội ngũ có năng lực tham mưu chiến lược ở cả Ban và các cơ quan nghiên cứu. Đặt hàng rõ ràng nhưng tôn trọng độc lập khoa học, cần huy động người tài bằng những cách linh hoạt. có việc lớn thì tìm người giỏi nhất để giao, không bó hẹp trong biên chế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng sớm báo cáo Bộ Chính trị xem xét hai đề án nâng cao năng lực của các viện hàn lâm. Đảng ủy Chính phủ phối hợp với Ban nghiên cứu xử lý đồng bộ những vướng mắc về hạ tầng nghiên cứu dùng chung, nhân lực khoa học, dữ liệu, cơ chế tài chính và cách đánh giá các tổ chức nghiên cứu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn sau 1 năm, 2 năm cần phải chỉ ra cụ thể vấn đề nào đã được phát hiện sớm hơn, quyết định nào có thêm phương án tốt hơn, rủi ro nào đã được nhận diện và phòng tránh. Đó là cách kiểm chứng giá trị của công việc hôm nay.
0: Cũng trong sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thường trực Đảng ủy Chính phủ tổ chức hội nghị đánh giá, đề nghị xếp loại chất lượng quý 3 năm 2026 đối với các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và xem xét quyết định xếp loại đối với cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc thẩm quyền. Chủ trì hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo cao nhất trong đánh giá cán bộ. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
3: Tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, công tác cán bộ thời gian qua đã có bước đổi mới, thực hiện đánh giá thường xuyên, liên tục, định kỳ và sát đúng với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Nhấn mạnh lấy kết quả công việc chính làm căn cứ quan trọng nhất để bố trí sử dụng, luân chuyển, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, bố trí lại cán bộ. Thủ tướng nêu rõ Đảng ủy Chính phủ rất quan tâm tạo đột phá trong đánh giá bổ nhiệm cán bộ, nhất là đánh giá đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ, kiên quyết khắc phục tình trạng cao bằng, né tránh, đùn đẩy và sợ trách nhiệm.
4: Đối với khối Chính phủ, yêu cầu công việc của Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy các bộ ngành trực thuộc Đảng ủy Chính phủ, khối lượng công việc rất nặng nề, cho nên là cái việc đánh giá cán bộ phải thường xuyên nhưng mà phải rất công tâm, khách quan. Vì khối lượng công việc rất cao, yêu cầu công việc tiến độ thời gian thì rất gấp, đánh giá được đúng cán bộ nhưng cũng phải khắc phục triệt để tình trạng là sợ trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy.
3: Thủ tướng đề nghị thực hiện đánh giá cán bộ trên nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, trên tinh thần đoàn kết thống nhất, đúng thẩm quyền trách nhiệm, cấp nào quản lý phân công nhiệm vụ thì cấp đó nhận xét, đánh giá, đề xuất, mức quyết định. Tại hội nghị, Thường trực Đảng ủy Chính phủ đã thảo luận biểu quyết bằng phiếu đề xuất mức xếp loại quý 3 năm 2026 đối với các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ.
0: Tại thành phố Đà Nẵng, ngày hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng, bậc tiền bối, chí sĩ yêu nước, kiên trung, nhà văn hóa lớn, tấm gương mẫu mực về đạo đức, nguyên quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cùng dự buổi lễ có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.

0: Cụ Huỳnh Thúc Kháng là một chiến sĩ yêu nước tiêu biểu của dân tộc Việt Nam đầu thế kỷ 20. Hội tụ lòng yêu nước, khí tiết, trí tuệ và bản lĩnh, tư duy độc lập và tinh thần canh tân của một nhà báo, nhà hoạt động chính trị, lãnh đạo chủ chốt của nhà nước. Trên hết là một nhân cách lớn, suốt đời tận trung với nước, tận tụy với dân, luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khái quát, cụ Huỳnh là một người học hành rất rộng, chí khí rất bền, đạo đức rất cao. Cả đời cụ Huỳnh chỉ phấn đấu cho dân được tự do, nước được độc lập. Ở cụ, tri thức không tách rời trách nhiệm, bản lĩnh không tách rời đạo đức, quyền hạn không tách rời nghĩa vụ. Lòng yêu nước không dừng ở tình cảm mà được thể hiện bằng những lựa chọn và hành động cụ thể. Chính sự thống nhất ấy đã làm nên tầm vóc của một nhân cách lớn và tạo nên sức sống lâu bền của những giá trị mà cụ đã để lại cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đất nước ta đang đẩy mạnh phát triển và hội nhập quốc tế, vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới với những thời cơ vận hội lớn và những yêu cầu ngày càng cao về năng lực cạnh tranh, chất lượng tăng trưởng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và năng lực quản trị quốc gia. Không gian phát triển được mở rộng, các nguồn lực ngày càng được khơi thông.
1: Trong bối cảnh đó, chúng ta cần những phẩm chất mà cụ Huỳnh Thúc Kháng đã nêu gương. Cần lòng yêu nước để có một động lực phụng sự, cần trí tuệ để nhìn xa, nghĩ lớn, hành động đúng, cần bản lĩnh để không dao động trước những khó khăn, thách thức, cần liêm chính để giữ mình trước quyền lực và vật chất, cần tinh thần đổi mới để không bằng lòng với những gì đã có và trách

0: nhiệm để mỗi người hiểu rằng việc nước không phải là việc của riêng ai, xây dựng đất nước là sự nghiệp của toàn dân tộc.
1: Chủ tịch Quốc hội cho rằng một trong những giá trị lớn nhất của cụ Huỳnh Thúc Kháng để lại là tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Bài học đó đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị, cần tiếp tục kế thừa và phát huy. Đoàn kết phải trở thành sức mạnh thực tế, được thể hiện bằng sự thống nhất trong hành động và hiệu quả trong thực tiễn. Đối với xứ Quảng anh hùng, Đà Nẵng hôm nay đang mở ra một thời cơ phát triển mới với không gian rộng mở, tiềm năng lớn và những yêu cầu cao hơn.
0: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng nhanh dạy nắm bắt thời cơ, vượt qua mọi khó khăn thử thách, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường, đoàn kết thống nhất, đổi mới tư duy, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế để phát triển nhanh, bền vững, quan tâm hơn nữa để nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, đồng thời phát huy mạnh mẽ vai trò trung tâm, động lực và sức lan tỏa của Đà Nẵng, tăng cường liên kết với các địa phương trong khu vực, đóng góp ngày càng tích cực, hiệu quả sự phát triển của miền Trung và cả nước, biến truyền thống thành động lực, biến khát vọng thành hành động, biến tiềm năng thành nguồn lực và biến những quyết tâm phát triển thành những kết quả cụ thể, thiết thực cho nhân dân. Đó chính là cách thiết thực để chúng ta tiếp nối những giá trị mà cụ Huỳnh Thúc Kháng và các thế hệ tiền nhân đã dày công vun đắp.
2: Chiều nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 7, phản ánh của nhóm phóng viên Lê Tuyết và Thu Thảo.
3: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, phiên họp này là phiên họp cuối cùng chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Kỳ họp dự kiến sẽ thông qua 38 luật, nhiều nghị quyết quan trọng, có khoảng 7 nghị quyết quy phạm pháp luật. Trong đó, luật đất đai là luật toàn dân, doanh nghiệp rất quan tâm. Lãnh đạo chính phủ đã có nhiều cuộc làm việc liên quan đến dự thảo luật này.
4: Luật đất đai này là chúng ta phải làm chặt, làm kỹ. Do đó thì chúng ta cũng phải đặt cái việc mà hoàn thiện để thông qua luật đất đai tại kỳ họp này là một cái nhiệm vụ hết sức trọng tâm. Trong 38 luật thông qua thì luật nào cũng quan trọng, nhưng mà luật đất đai là nó liên quan tới toàn bộ cái nền kinh tế, liên quan đến cái cuộc sống của người dân.
3: Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật đất đai sửa đổi. Một trong những định hướng sửa đổi quan trọng là làm rõ cơ chế tiếp cận và sử dụng đất. Giá đất do nhà nước quyết định, việc định giá phải bảo đảm trung thực, khách quan, công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư, phù hợp với mục tiêu phát triển từng thời kỳ. Trình bày báo cáo thẩm tra, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi nêu rõ, đổi mới mạnh mẽ cách phân loại đất, chỉ quản lý theo chỉ tiêu đối với những loại đất thực sự cần thiết. Quy định tại luật nguyên tắc ban hành bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất, tỷ lệ tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tỷ lệ bồi thường có tăng có giảm theo mục tiêu phát triển của từng thời kỳ. Về các trường hợp và căn cứ thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì mục đích quốc gia, cộng đồng, ông Phan Văn Mãi cho biết.
5: Rà soát các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, hạn chế tối đa việc thu hồi đất ở của người dân chỉ nhằm đấu giá tạo nguồn thu cho ngân sách. Cân nhắc trường hợp thu hồi đất, nhất là đất ở, để thực hiện các dự án tái định cư khi tách dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư thành các dự án độc lập để thực hiện trước, vì dẫn đến xung đột về mục tiêu chính sách thực hiện thu hồi đất hai lần, hai khu vực mà chỉ để triển khai một dự án đầu tư, làm gia tăng chi phí xã hội, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người dân.
3: Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, tiếp tục thực hiện việc lấy ý kiến và tiếp thu giải trình của nhân dân để hoàn thiện hồ sơ dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành thảo luận kết quả công tác 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì các hội nghị này. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
6: Trong tháng 9 và 9 tháng của năm 2026, Ban Chấp hành Đảng bộ, Đảng ủy và các cấp ủy trực thuộc đã tham mưu tổ chức thành công đại hội và triển khai thực hiện nghị quyết, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, các chủ trương nghị quyết mới của Đảng. công tác tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ

0: cán bộ đảng viên được chủ động triển khai, đảm bảo đúng quy định và điều lệ đảng. Công tác kiểm tra giám sát được triển khai kịp thời phù hợp với tình hình mới. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác đảng và hoạt động của cấp ủy bước đầu đạt kết quả tích cực, nhất là việc xây dựng phần mềm quản lý công việc và đánh giá cán bộ trong đảng bộ, có phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý điều hành. Nhấn mạnh việc tiếp tục hoàn thiện phần mềm này, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu.
1: Cái tổ công tác và các đảng ủy, các cơ quan đơn vị tiếp tục phối hợp hoàn thiện phần mềm, triển khai thực hiện theo hướng thống nhất, liên thông, dùng chung dữ liệu, phù hợp với đặc thù, đặc điểm của từng cơ quan. Và các đồng chí bí thư đảng ủy phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng triển khai tại đảng bộ cơ quan mình. Và việc ứng dụng phần mềm phải phục vụ thực chất công tác quản lý đánh giá, không chạy theo hình thức, không làm phát sinh thủ tục. Kết quả phần mềm đánh giá cán bộ phải được xem xét cùng với chất lượng sản phẩm, kiểm soát chất lượng, tính chất nhiệm vụ và đánh giá của cấp có thẩm quyền.
0: Về nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, toàn đảng bộ xác định sẽ tích cực chủ động phối hợp nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, chiến lược, thẩm định xây dựng các nội dung trình Hội nghị Trung ương 4 khóa 14 và kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, đồng thời tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết, kết luận ngay sau khi được ban hành.
2: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm trong lĩnh vực công thương và xây dựng. Tin của phóng viên Phương Thoa.
3: Theo báo cáo do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng trình bày, lĩnh vực xây dựng hiện có 55 dự án với 124 dự án thành phần thuộc diện theo dõi chỉ đạo, gồm 49 dự án đường bộ, 5 dự án hàng không và 1 dự án cảng biển. Đến nay 30 dự án thành phần đã đưa vào khai thác, có 61 dự án thành phần đang thi công, trong đó 42 dự án đáp ứng kế hoạch, 19 dự án chậm. Công tác giải phóng mặt bằng tại một số địa phương còn chậm, ảnh hưởng tiến độ, nguồn vật liệu xây dựng nhất là đá cũng còn thiếu tại một số dự án do nhiều mỏ đã khai thác hết trữ lượng năm 2026 nhưng chưa được nâng công suất. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng đề nghị.
4: Về các địa phương, tỉnh Phú Thọ, Lâm Đồng khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư các dự án như Hòa Bình, Mộc Châu, Hòa Lạc, Hòa Bình, Tân Phú, Bảo Lộc, Bảo Lộc Liên Khương, thành phố Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh khẩn trương lựa chọn nhà thầu để triển khai 3 dự án thành phần còn lại ở vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh. Về giám hoạt bằng thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai và Cần Thơ, các tỉnh như Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang tập trung xử lý dứt điểm các phần mặt bằng còn lại. Về vật liệu xây dựng, các địa phương có nguồn đã xây dựng chủ động về công suất khai thác, khả năng cung ứng các dự án trọng điểm, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn vật liệu, các mỏ hết trữ lượng, công suất khai thác năm 26.
3: Đối với các công trình trọng điểm lĩnh vực công thương, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài cho biết, với 18 dự án nhà máy nhiệt điện thuộc danh mục theo dõi, 16 dự án đã lựa chọn được chủ đầu tư. Trong số này, 2 dự án đã khởi công, 14 dự án đang hoàn thiện các bước chuẩn bị đầu tư. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và tiến độ giải ngân đang là những khó khăn tại nhiều dự án. Với các dự án nguồn điện, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài đề nghị.
5: Ủy ban nhân các tỉnh cần tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về thủ tục chuẩn bị đầu tư, đất đai giải phóng bằng, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, sử dụng rừng và cũng phải báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí. Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố cũng phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc nếu chậm trễ trong việc thực hiện đầu tư các dự án nguồn điện, thì mới đảm bảo được cái an ninh năng lượng.
3: Tại cuộc họp, đại diện các địa phương doanh nghiệp báo cáo tình hình triển khai giải ngân và những khó khăn vướng mắc tại các dự án. Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định các dự án trọng điểm trong lĩnh vực công thương và xây dựng có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, phát triển sản xuất, tăng cường năng lực hạ tầng, bảo đảm an ninh năng lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới. Đây là hai lĩnh vực có tính chất quyết định, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo.
6: Tăng cường phối hợp liên ngành, chỉ đạo phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả, đảm bảo các công trình dự án được triển khai đúng tiến độ, chất lượng, an toàn, hiệu quả, tránh thất thoát lãng phí. Mục tiêu cuối cùng là công việc phải được chuyển biến, dự án phải có tiến độ, điểm nghẽn được tháo gỡ, nguồn lực phải được khơi thông và hiệu quả đầu tư các dự án được tăng cường. Chúng ta đẩy nhanh tiến độ nhưng chất lượng là quan trọng, phải đảm bảo yêu cầu về chất lượng. Chúng ta không vì tiến độ mà làm ảnh hưởng tới cái chất lượng của công trình.
3: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Ban chỉ đạo kiên quyết xử lý các trường hợp chậm trễ, thiếu trách nhiệm và kịp thời biểu dương những tập thể cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính trên cơ sở kết quả cuộc họp tổng hợp

0: dân tỉnh An Giang đang tích cực tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai các công trình phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc. Theo báo cáo, 21 công trình dự án phục vụ APEC 2027 đạt tiến độ đề ra, trong đó một số dự án trực tiếp phục vụ tuần lễ cấp cao có chuyển biến tích cực vượt tiến độ. Công tác đào tạo, nâng cao năng lực và hỗ trợ địa phương tiếp tục được triển khai, xây dựng tài liệu hướng dẫn tổ chức các hội nghị SOM và hội nghị bộ trưởng chuyên ngành trong năm APEC 2027, phối hợp với các đối tác tổ chức các khóa tập huấn cho cán bộ, các bộ ngành địa phương. Về công tác tuyên truyền, văn hóa, lễ tân, an ninh, y tế cũng được triển khai theo kế hoạch. Đánh giá cao tinh thần chủ động, khẩn trương, quyết liệt của các tiểu ban, các bộ ngành địa phương, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh thời gian chuẩn bị còn rất ngắn. Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu
1: rà soát chuẩn bị sẵn sàng về vật chất hậu cần, lễ tân, an ninh, y tế, tuyên truyền, lực lượng phục vụ. Mục tiêu là tổ chức chu đáo, kỹ lưỡng, xây dựng ấn tượng tốt ngay từ hoạt động đầu tiên và tạo đà cho năm APEC 2027 để Ban Thư ký tiếp tục triển khai công việc theo kế hoạch, theo dõi đôn đốc vận hành các nhiệm vụ của Ủy ban Quốc gia, đồng thời ban hành tài liệu hướng dẫn tổ chức hội nghị trong tháng 10 2026 là căn cứ để các bộ ngành địa phương tổ chức triển khai.
2: Trước đó, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban Thư ký APEC Quốc tế và các đối tác tổ chức hội thảo chuẩn bị cho năm APEC 2027, nâng cao năng lực tổ chức và phối hợp. Phóng viên Thanh Huyền phản ánh.
3: Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh 3 ưu tiên trọng tâm trong công tác chuẩn bị, gồm tăng cường phối hợp xuyên suốt trong toàn bộ hệ thống, nâng cao hơn năng lực và tính chủ động của các địa phương đăng cai các sự kiện của APEC, đồng thời chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ.
4: Phải thấy rằng là mỗi một lần đăng cai thì lại có cái sự khác nhau về quy mô, về kỳ vọng và cái bối cảnh khu vực cũng khác nhau. Vì vậy là cái công tác đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật là hết sức là quan trọng, và chúng tôi cũng đã có được cái sự phối hợp rất chặt chẽ của Ban Thư ký APEC quốc tế. Họ rất là kỳ vọng là Việt Nam một lần nữa thể hiện cái vai trò dẫn dắt, bảo đảm được là một năm APEC thành công.
3: Từ yêu cầu phối hợp đồng bộ ở cấp trung ương, vai trò chủ động của các địa phương đăng cai các sự kiện của năm APEC cũng được xem là một mắt xích quan trọng, bởi chính các địa phương sẽ là nơi trực tiếp đón tiếp và để lại những ấn tượng đầu tiên với đại biểu quốc tế. Năm tới, Gia Lai là địa phương đầu tiên của Việt Nam tổ chức sự kiện trong chuỗi các hoạt động của APEC. Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết.
5: Chúng tôi không chỉ là nhận nhiệm vụ để mà tổ chức đảm bảo các điều kiện tốt nhất, gây ấn tượng tốt nhất. Chúng tôi kỳ vọng qua cái sự kiện này cũng là dịp để địa phương quảng bá giới thiệu, đặc biệt là trong du lịch.
3: Đánh giá cao cam kết và năng lực tổ chức của nước chủ nhà Việt Nam, Ban Thư ký APEC quốc tế cho biết sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, các thực hành tốt về tổ chức hội nghị và hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuẩn bị. Về nội dung chương trình nghị sự, ông Carlos Kuriyama, Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu Chính sách của Ban Thư ký APEC quốc tế cho rằng
6: tôi cho rằng lợi thế của một nền kinh tế chủ nhà là Việt Nam nắm trong tay cây bút để dự thảo chương trình nghị sự, đề xuất chương trình làm việc. Có nhiều chủ đề quan trọng có thể đưa vào như là chính sách thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách cơ cấu và chất lượng tăng trưởng.
3: Năm APEC 2027 không chỉ là một chuỗi hội nghị quốc tế, mà còn là quá trình Việt Nam huy động đồng bộ năng lực của trung ương, địa phương và các đối tác quốc tế, hướng tới tổ chức một năm APEC chuyên nghiệp, hiệu quả, tạo ra những kết quả thực chất và góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam với khu vực và thế giới.
2: Chiều nay, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo thường kỳ trả lời các nội dung báo chí và dư luận quan tâm.
7: Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc trong chuyến công tác dự phiên thảo luận tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp trưởng đại diện thương mại Hoa Kỳ và có thông tin về đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng với Việt Nam đạt nhiều tiến bộ và đến rất gần kết quả cuối cùng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, ngày 21 tháng 9 tại thành phố New York, Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đại sứ Jamieson Greer, trưởng đại diện thương mại Hoa Kỳ. Hai bên đã ghi nhận những tiến triển tích cực trong quá trình đàm phán để hướng tới sớm ký kết Hiệp định Thương mại đối ứng công bằng và cân bằng, tạo khuôn khổ ổn định lâu dài cho quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Trên cơ sở đó, Việt Nam và Hoa Kỳ đang tiếp tục trao đổi để thúc đẩy đàm phán thương mại đạt kết quả tích cực, bảo đảm lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp, phù hợp với điều kiện phát triển của mỗi nước, đóng góp tích cực vào quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cũng như sự thịnh vượng chung của thế giới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cũng cho biết, các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ thông tin đầy đủ cụ thể sau khi nội dung này được hai bên thống nhất. Cũng tại họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc truyền thông quốc tế đưa tin Liên minh châu Âu EU dự kiến sẽ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các

0: khu vực pháp lý không hợp tác về thuế trong đợt cập nhật vào tháng 10. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, trên tinh thần quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Liên minh châu Âu, Việt Nam đã và đang trao đổi, chia sẻ, hợp tác chặt chẽ, có trách nhiệm với Hội đồng châu Âu và các nước thành viên Liên minh châu Âu về những kết quả đã đạt được của Việt Nam trong hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách về thuế theo hướng đồng bộ, minh bạch, công bằng, phù hợp với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Từ đó, giúp có đánh giá khách quan toàn diện hơn và phản ánh đúng thực tiễn đang diễn ra tại Việt Nam, thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và các đối tác châu Âu vì sự phát triển và thịnh vượng chung.
1: Sáng nay tại Ủy ban Nhân dân phường Bắc Cạn, tỉnh Thái Nguyên, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tiếp xúc cử tri một số đơn vị quân đội và 37 xã phường khu vực phía Bắc tỉnh Thái Nguyên. Tin của phóng viên Công Luận.
0: Tại hội nghị, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên thông tin tới cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16 và kết quả hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ sau kỳ họp thứ nhất đến nay. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên cho biết, từ sau kỳ họp thứ nhất, đoàn đã tổng hợp chuyển 28 ý kiến kiến nghị của cử tri đến các cơ quan trung ương và địa phương. Đến nay, 28 trên 28 kiến nghị đã có văn bản trả lời. Nội dung kiến nghị tập trung vào các vấn đề về chế độ chính sách, đất đai, bảo hiểm y tế, giao thông, cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, phát triển y tế cơ sở và bảo đảm an toàn tại các khu vực có nguy cơ sạt lở. Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, những ý kiến, kiến nghị của cử tri là thông tin thực tiễn quan trọng, phục vụ hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị tỉnh Thái Nguyên tiếp tục bám sát các chủ trương nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng thành các chỉ tiêu tiến độ và trách nhiệm cụ thể. Cùng với đó, quản lý sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông có tính kết nối, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh. Ghi nhận các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, Đại tướng Phan Văn Giang cũng trực tiếp trao đổi, giải đáp một số vấn đề được cử tri quan tâm. Dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang thăm hỏi, tặng 50 suất quà các đối tượng chính sách trên địa bàn phường Bắc Cạn và phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên.
1: Cũng hôm nay tại Đồng Tháp, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15.
0: Tại các buổi tiếp xúc, Đại tướng Nguyễn Tân Cương thông tin về những nội dung quan trọng dự kiến được Quốc hội xem xét tại kỳ họp, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của cử tri. Đại tướng cũng thông tin một số kết quả nổi bật của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, trong đó có hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, xây dựng trường học tại các xã biên giới và đẩy mạnh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Riêng tại Đồng Tháp đã tìm kiếm quy tập được 232 hài cốt liệt sĩ. Dịp này, Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao kinh phí 6 tỷ đồng xây dựng 100 căn nhà đại đoàn kết cho các gia đình khó khăn về nhà ở, tặng 100 phần quà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
1: Sáng nay tại thành phố Hải Phòng, Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức lễ phát động tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026, hưởng ứng Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi mùng 1 tháng 10 hàng năm. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Người Cao Tuổi Việt Nam dự lễ phát động. Phóng viên Thanh Nga, thường trú khu vực Đông Bắc, thông tin.
2: Theo Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, cả nước hiện có gần 17 triệu người cao tuổi. Chủ đề tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026 là cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số. Phát biểu tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam nhấn mạnh, Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với những tác động ngày càng sâu rộng đến đời sống kinh tế, xã hội. Vì vậy, công tác người cao tuổi cần được chuẩn bị từ sớm, từ xa, đặt trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an sinh và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Chuyển từ chăm sóc đơn thuần sang chăm sóc toàn diện, tích hợp, đồng thời coi người cao tuổi là một nguồn lực quan trọng cho sự phát triển. Phó Thủ tướng đề nghị trong tháng hành động năm nay tập trung để cơ bản người cao tuổi được khám sàng lọc miễn phí trong năm 2026, phấn đấu khoảng 80% người cao tuổi biết sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin thông thường trên điện thoại thông minh, 50% thôn, tổ dân phố có ít nhất một câu lạc bộ liên thế hệ giúp nhau.
3: Công tác người cao tuổi phải được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế xã hội, phát triển con người, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. mỗi cấp ủy chính quyền, cơ quan, tổ chức phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình. Mỗi gia đình phải thực sự là mái ấm để người cao tuổi được yêu thương, hạnh phúc, kính trọng, phụng dưỡng và luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho gia đình. Mỗi người dân phải có trách nhiệm gìn giữ và lan tỏa truyền thống kính già trọng thọ tốt đẹp của dân tộc.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
1: Sáng nay, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra chuyên án sản xuất buôn bán phân bón giả quy mô đặc biệt lớn. Từ năm 2025 đến khi bị bắt, các đối tượng đã sản xuất bán ra thị trường hơn 24.000 tấn phân bón giả, tổng trị giá hơn 159 tỷ đồng. Phóng viên Công Bắc, thường trú tại Tây Nguyên, thông tin.
6: Tại buổi họp báo, Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk, thông tin. Ngày 15 tháng 9 năm 2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng về tội sản xuất buôn bán hàng giả là phân bón. Quá trình điều tra xác định, các đối tượng đã lợi dụng sự chênh lệch giá giữa các loại phân bón có cùng công thức, thành phần nhưng khác quốc gia sản xuất để làm giả nguồn gốc xuất xứ. Cụ thể, các đối tượng nhập khẩu những loại phân bón có giá thành thấp hơn từ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia và Hà Lan. Sau đó, phân bón được thay đổi bao bì, nhãn mác, sử dụng tem nhãn mác phụ thể hiện nguồn gốc xuất xứ từ Bỉ, loại phân bón có giá thành cao hơn rồi đưa ra thị trường tiêu thụ.
7: Từ năm 2025 đến khi bị bắt giữ, các đối tượng đã sản xuất bán trên 24.240 tấn phân bón mang nhãn mác xuất xứ từ Bỉ với tổng trị giá trên 159 tỷ đồng cho khoảng 200 doanh nghiệp đại lý tại các tỉnh thành trên cả nước, bao gồm Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Đồng Tháp, thu lợi bất chính trên 60 tỷ đồng.
6: Mở rộng điều tra, ngày 25 tháng 9 năm 2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Đẹp, sinh năm 1979, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất và Xuất nhập khẩu Con Ngựa Xanh, địa chỉ tại xã Thanh Lợi, tỉnh Tây Ninh, về tội sản xuất buôn bán hàng giả là phân bón. Tại cơ sở này, lực lượng công an thu giữ hơn 249 tấn phân bón, thể hiện thông tin do Công ty Con Ngựa Xanh sản xuất. Công an cũng tạm giữ hơn 40 tấn phân bón các loại tại các đại lý ở Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng.
1: Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng vừa tuyên án 17 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long và các đơn vị liên quan. Trong đó, Trương Sĩ Toàn, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long bị tuyên phạt 19 năm tù về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.
0: Theo cáo trạng, từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2025, công ty đã mua hơn 197 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi trị giá hơn 17,4 tỷ đồng để sản xuất thực phẩm bán ra thị trường. Trong đó, hơn 9,7 tỷ đồng thịt nhiễm bệnh đã bị phát hiện và tiêu hủy. Cơ quan tố tụng xác định Trương Sĩ Toàn cùng một số cán bộ phụ trách chất lượng đã bỏ qua các bước kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm để thịt nhiễm bệnh được đưa vào sản xuất. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 2 năm 6 tháng đến 18 năm tù, trong đó một số bị cáo được hưởng án treo.
1: Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an A09 vừa khởi tố Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang Vũ Đình Hưng với cáo buộc có sai phạm trong vụ gian lận thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại trường chuyên Tuyên Quang.
0: Hiện 41 người đã bị khởi tố trong vụ án có tính chất nghiêm trọng có tổ chức này, cùng tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong số này có ông Lê Văn Tuyên, trưởng phòng quản lý chất lượng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang, 4 cán bộ giám sát thuộc 2 tổ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an bước đầu xác định các bị can đã bàn bạc bố trí giám thị coi thi và đánh số báo danh để tạo điều kiện cho các thí sinh hỗ trợ lẫn nhau. Nhóm này còn bố trí giáo viên trực tiếp giải đề đưa cho thí sinh. Sai phạm bị phát hiện sau khi kết quả thi môn toán tại điểm thi chuyên Tuyên Quang xuất hiện nhiều điểm số bất thường. Trong 328 thí sinh, 146 em đạt điểm 10 và 299 em đạt từ 9 điểm trở lên. Điểm trung bình của nhóm thí sinh tại đây là 9,58, cao nhất cả nước.
1: Về tình hình mưa và chiều cường tại Thành phố Hồ Chí Minh, đến chiều nay nhiều khu vực vẫn ngập sâu, nước rút chậm khiến sinh hoạt đảo lộn, hàng trăm hộ dân thức trắng đêm để di rời tài sản, nhiều đồ đạc xe cộ hư hỏng nặng do bị nước ngấm vào. Phản ánh của phóng viên thường trú Thành phố Hồ Chí Minh.
8: Mặc dù trận mưa lớn đã kết thúc từ tối 30 tháng 9, nhưng đến đầu giờ chiều 1 tháng 10, nước đọng thành những vũng nước lớn, khiến việc đi lại và sinh hoạt của người dân vô cùng khó khăn.
9: Lần nào cũng vậy mà, ví dụ như triều cường lên thì nó cỡ đó đó, mà đừng mưa, hãy mưa là vô nhà. Bây giờ là hãy

0: Mưa lớn với triều cường lên là ngập từ từ 2 tấc đến 2 tấc rưỡi. Ngày hôm qua thì tới cái mặt thềm nhà mình nè. Rồi cái là hồi nãy giờ thấy cảm thấy rút rồi. Mà phải mưa tiếp nữa là vô nhà. Phải đóng cửa này nè, đặng cho không có rác ở ngoài nó tràn vô.
1: Tình trạng mưa đêm qua và ngập đến trưa nay thì diễn ra liên tục. Và các đợt trước nữa thì diễn ra tình trạng ngập rất lâu và rút rất là chậm. Nhà mình nâng nền lên để chống với nước mưa này mấy lần. Các nhà xung quanh này cũng mới nâng lên hết để chống lại cái nước ngập. Tôi cũng như các bà con ở đây rất là mong muốn lực lượng chức năng có thẩm quyền sớm làm đường cho bà con nơi đây. Vì tình trạng ngập lụt ở nơi đây diễn ra rất nhiều năm rồi và ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của bà con.
2: Đến trưa ngày 1 tháng 10, dù nước trên mặt đường lớn đã giảm, nhưng nhiều vị trí trong hẻm vẫn còn bùn đất. Sau một đêm chống chọi với dòng nước, nhiều gia đình dần tất bật xúc bùn, thu gom rác lau rửa nền nhà. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân phường Thủ Đức, nguyên nhân ngập nghiêm trọng là do mưa lớn kết hợp với triều cường. Bên cạnh đó, một số đoạn cống liên quan đến dự án Vành Đai 2 và khu vực bờ rạch gặp sự cố, khiến nước tràn vào khu dân cư.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
4: thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
5: Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang nguy hiểm khi các nỗ lực ngoại giao qua trung gian Qatar nhằm giải quyết xung đột và mở lại eo biển Hormuz đang có dấu hiệu đình trệ. Cả Mỹ và Iran đều đưa ra những tuyên bố cứng rắn trong khi thị trường năng lượng toàn cầu có dấu hiệu chao đảo. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
6: Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29 tháng 9 theo giờ Mỹ tuyên bố đã đến lúc nước này đạt được thỏa thuận với Iran hoặc khiến quốc gia Hồi giáo nổ tung. Cũng theo ông Trump, Mỹ đang duy trì khả năng kiểm soát đáng kể đối với eo biển Hormuz, đồng thời cho rằng cuộc chiến giữa Mỹ và Iran sẽ sớm kết thúc. Cùng với việc quân đội Mỹ tuyên bố đã làm tê liệt nhiều năng lực quốc phòng của Iran, người đứng đầu Nhà Trắng khẳng định mục tiêu kiên quyết là ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.
7: Họ đang làm mọi thứ rất tệ. Tôi không biết liệu họ có bỏ cuộc hay không, nhưng tôi nghĩ là họ sẽ phải nhượng bộ thôi. Các bạn biết đấy, trong vài ngày qua, lượng dầu đi qua eo biển Hormuz nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử của eo biển này. Iran sẽ không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân.
6: Đáp trả những lời đe dọa từ phía Mỹ, giới chức Iran khẳng định sẽ không nhượng bộ trước các hành vi cưỡng ép. Iran nhấn mạnh, dù duy trì nỗ lực ngoại giao, nước này cũng sẵn sàng cho một cuộc đối đầu toàn diện. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo mạnh mẽ rằng lệnh phong tỏa của Mỹ sẽ kéo theo hậu quả khôn lường cho toàn khu vực.
7: Cả người Mỹ và người dân ở các quốc gia khác nên hiểu rằng ở những khu vực mà chúng tôi không thể bán dầu, thì cũng sẽ không ai bán được cả. Và nếu an ninh của chúng ta không được đảm bảo, thì không có cơ sở hạ tầng nào có thể an toàn. Kỷ nguyên đe dọa nhằm xóa sổ quốc gia này đã chấm dứt. Bất kỳ sự hung hăng hay liều lĩnh nào cũng sẽ phải nhận đòn đáp trả tàn khốc, chính xác và chớp nhoáng từ Iran.
6: Bất chấp những tuyên bố cứng rắn vừa được đưa ra, giới chức Iran hôm qua xác nhận nước này đã nhận được phản hồi chính thức của Mỹ đối với đề xuất mới nhất nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 7 tháng. Dù Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó công khai bác bỏ đề xuất này, song các nguồn tin thân cận cho biết tiến trình đàm phán do Qatar làm trung gian hiện chưa đạt được đột phá do không bên nào chịu nhượng bộ. Đối thoại đình trệ, cộng với việc ba siêu tàu chở dầu của Iran bị Mỹ bắt giữ, đã ngay lập tức tác động mạnh lên thị trường năng lượng. Giới phân tích cảnh báo, nếu không có giải pháp ngoại giao kịp thời, sự ách tắc tại eo biển Hormuz sẽ tiếp tục thắt chặt nguồn cung và đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng cao trong thời gian tới.
5: Bây giờ sẽ là thông tin mới nhất về sự cố hàng không gây chấn động thế giới những giờ qua. Cơ quan công tố của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, gọi tắt là UAE, ngày hôm nay đã ra lệnh mở cuộc điều tra về sự cố xảy ra trên chiếc máy bay của hãng hàng không nước này đến Israel và phải hạ cánh khẩn cấp xuống Ả Rập Xê Út từ ngày hôm qua. Phóng viên Bà Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin.
8: Truyền thông nhà nước UAE cho biết, Tổng công tố nước này đã yêu cầu mở cuộc điều tra toàn diện về bối cảnh cũng như động cơ thực sự của vụ việc, bao gồm khả năng liệu đây có liên quan đến hoạt động khủng bố hay một kế hoạch hoặc định hướng đã được chuẩn bị trước. Cơ quan công tố UAE nhấn mạnh rằng việc mở cuộc điều tra là cần thiết và phù hợp với luật pháp vì chiếc máy bay gặp sự cố được đăng ký tại UAE và mang cờ UAE cho dù vụ việc xảy ra trên lãnh thổ một quốc gia khác. Trước đó, như tin đã đưa, chuyến bay mang số hiệu FZ-1073 của hãng hàng không UAE là Fly Dubai chở theo 174 hành khách đã gặp sự cố nghiêm trọng khi đang thực hiện hành trình từ Dubai UAE tới Tel Aviv Israel hồi sáng sớm qua. Cơ phó của chuyến bay đã bất ngờ dùng dao bấm tấn công cơ trưởng nhằm điều khiển máy bay lao xuống đất. Cơ trưởng người Ấn Độ cùng một số hành khách trên chuyến bay đã dũng cảm chống trả và khống chế được cơ phó. Chiếc máy bay phải hạ cánh khẩn cấp xuống Tabuk, Tây Bắc Ả Rập Xê Út. Toàn bộ hành khách an toàn và được chuyển sang hai chiếc máy bay khác của Fly Dubai để tiếp tục hành trình đến Israel. Tại Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tối qua đã đích thân đón tiếp hành khách dũng cảm tham gia khống chế cơ phó, góp phần cứu sống toàn bộ hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay. Ông Netanyahu cũng đặc biệt ca ngợi hành động dũng cảm của cơ trưởng người Ấn Độ Smit Machha. Trước đó, Thủ tướng Israel đã ra lệnh tăng cường an ninh trên toàn bộ các chuyến bay đến và đi từ Israel, bất kể các chuyến bay đó có thuộc sở hữu của các hãng hàng không Israel hay không.
5: Sau vụ việc này, hãng hàng không Fly Dubai đã quyết định dừng bay vô thời hạn để Israel.
9: Fly Dubai là một trong những nhà khai thác quốc tế lớn tại sân bay nhộn nhịp nhất Israel là Ben Gurion, với khoảng 10 chuyến bay mỗi ngày giữa Dubai, UAE và Israel. Hãng này đã duy trì hoạt động bay với Israel ngay cả trong những giai đoạn xung đột bùng phát ác liệt nhất thời gian qua, vốn khiến nhiều hãng quốc tế phải dừng khai thác.
5: Nhân ngày quốc tế người cao tuổi mùng 1 tháng 10 năm 2026, Liên Hợp Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới đồng loạt phát đi thông điệp kêu gọi cải tổ toàn diện các hệ thống thể chế xã hội nhằm thích ứng với một thế giới đang già hóa nhanh chóng, hướng tới mục tiêu gia tăng tuổi thọ đi kèm với chất lượng sống. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Với chủ đề kỷ nguyên trường thọ, thiết kế lại hệ thống cho cuộc sống dài lâu, ngày quốc tế người cao tuổi năm nay ghi dấu mốc 36 năm ngày thành lập và cũng là thời điểm tròn một nửa chặng đường thực hiện sáng kiến thập kỷ già hóa khỏe mạnh của Liên Hợp Quốc 2021-2030. Báo cáo của Liên Hợp Quốc dự báo đến năm 2050, số lượng người từ 60 tuổi trở lên trên toàn thế giới sẽ tăng mạnh từ 1,2 tỷ người lên 2,1 tỷ người, chiếm tới 20% tổng dân số toàn cầu. Trong thông điệp phát đi nhân ngày quốc tế người cao tuổi năm 2026, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh sự gia tăng tuổi thọ là một trong những thành tựu lớn nhất của nhân loại, phản ánh sự tiến bộ về y tế và bảo trợ xã hội. Tuy nhiên, xu hướng này cũng đặt ra cả cơ hội lẫn thách thức lớn, làm thay đổi căn bản cấu trúc kinh tế và xã hội toàn cầu. Tăng tuổi thọ chỉ thực sự có ý nghĩa khi những năm tháng sống thêm đó là những năm tháng khỏe mạnh, có phẩm giá và có sự đóng góp cho xã hội. Ông Guterres cảnh báo rằng với quá nhiều người, già đi đồng nghĩa với sự bấp bênh, nguy cơ bị bỏ lại phía sau và tình trạng phân biệt đối xử theo tuổi tác. Do đó, việc xem xét, điều chỉnh lại các chính sách công từ việc làm hưu trí, nhà ở cho đến chăm sóc y tế và học tập suốt đời là vô cùng cấp thiết nhằm đảm bảo người cao tuổi tiếp tục tham gia hiệu quả vào đời sống xã hội. Người cao tuổi không chỉ là những người cần được chăm sóc mà còn là những người giữ vai trò quan trọng trong gia đình, cộng đồng và nền kinh tế. Đáng chú ý, cùng ngày, Tổ chức Y tế Thế giới tổ chức buổi thảo luận trực tuyến toàn cầu nhằm đánh giá kết quả giữa kỳ của thập kỷ già hóa khỏe mạnh, tiếp nối báo cáo tiến độ đã được đệ trình lên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9 vừa qua.
5: Căn cứ theo các số liệu thống kê mới nhất, Hàn Quốc đã chính thức trở thành một xã hội siêu già khi tỷ lệ nhóm người từ 65 tuổi trở lên vượt quá 20%, đồng thời là quốc gia ghi nhận tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới. Phóng viên Ngọc Quân, thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
10: Theo số liệu của Bộ Dữ liệu và Thống kê Hàn Quốc công bố vào hôm nay mùng 1 tháng 10, tổng số người cao tuổi tại nước này năm 2026 đạt mức 11,12 triệu người, chiếm 21,6% trong tổng dân số 51,6 triệu người trên toàn quốc, tăng mạnh so với mức 20,7% công bố từ dữ liệu tổng điều tra trước đó. Điều này có nghĩa, cứ 5 người dân Hàn Quốc thì có một người trên 65 tuổi. Tỷ lệ này khiến Hàn Quốc đang trở thành một xã hội siêu già, trong khi số lượng người cao tuổi dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên mức 30% vào năm 2036 và hơn 40% vào năm 2050. Số hộ gia đình do người cao tuổi đứng đầu cũng chạm mốc 6,5 triệu hộ, chiếm 28,8% tổng số hộ gia đình trong cả nước. Số liệu này cũng phản ánh cứ gần 3 hộ gia đình tại Hàn Quốc thì có một hộ gia đình do người già làm chủ hộ. Ước tính đến năm 2038, con số này sẽ vượt quá 10 triệu hộ. Sự bùng nổ này đang tái cấu trúc sâu sắc thị trường nhà ở và hệ thống an sinh xã hội tại quốc gia Đông Á này. Đáng chú ý, trong tổng số 6,5 triệu hộ gia đình do người cao tuổi làm chủ hộ, có tới 38% là hộ gia đình độc thân. Theo đánh giá, những số liệu mới nhất vừa được công bố không đơn thuần là một cột mốc mang tính thống kê, mà đây được xem là điểm đảo chiều lịch sử, báo hiệu những thay đổi sâu sắc lên cấu trúc nền kinh tế, đời sống xã hội cũng như mô hình phát triển của Hàn Quốc.
5: Tiếp theo chương trình Thời sự chiều nay là trang tin thể thao.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong ngày thi đấu hôm nay tại ASEAN 20, đoàn thể thao Việt Nam giành thêm một huy chương đồng ở môn eSports nội dung Liên minh huyền thoại sau khi đội tuyển dừng bước tại bán kết trước Đài Bắc Trung Hoa. Đây là tấm huy chương đồng thứ 19 của thể thao nước nhà ở kỳ đại hội này. Ở môn cầu mây, đội bốn nữ Việt Nam vượt qua Philippines với tỷ số 2-0. Chiến thắng này giúp các cô gái của chúng ta hoàn tất chuỗi 3 trận toàn thắng ở vòng bảng để tiến thẳng vào bán kết với vị trí nhất bảng A. Tại môn bắn súng, xạ thủ Phạm Quang Huy gây tiếc nuối lớn ở nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh nam. Thi đấu ổn định ở các loạt bắn trước, nhưng việc chỉ đạt 2 điểm ở loạt bắn quyết định đã khiến anh hụt mất tấm huy chương đồng trong tầm tay, chấp nhận đứng hạng tư chung cuộc. Như vậy, bắn súng Việt Nam khép lại ASEAN 20 với một huy chương đồng đội nữ 10m súng ngắn. Trong khi đó, ở môn bắn cung, Đặng Công Đức tạo nên cơn địa chấn khi đánh bại kỷ lục gia châu Á người Hàn Quốc 146-143 ở tứ kết cùng 3 giây cá nhân nam. Tuy nhiên, tại bán kết, anh thua sát nút đối thủ Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số 144-145 và tiếp tục thất bại ở trận tranh huy chương đồng, qua đó lỡ hẹn tấm huy chương lịch sử. Ngày mai, võ sĩ Nguyễn Thị Tâm sẽ bước vào trận chung kết lịch sử hạng 51kg nữ môn boxing tại ASEAN 20. Trước đó ở bán kết, cô đã tạo nên cơn địa chấn khi đè bẹp đương kim vô địch thế giới Alua Bakibekova với tỷ số thuyết phục 5-0. Chiến thắng này giúp tay đấm Việt Nam cởi bỏ hoàn toàn áp lực tâm lý.
1: Hôm nay em rất là bình tĩnh và thoải mái. Khi em đạt được huy chương đồng rồi thì cái tâm lý của em càng ngày nó càng thoải mái hơn và em tự tin rằng là em sẽ chiến thắng trận hôm nay nên là em lên đài em cũng thể hiện một cách rất là tốt ạ.
0: Ở trận tranh huy chương vàng, thử thách tiếp theo của Nguyễn Thị Tâm là Gu Yu của Trung Quốc, nhà đương kim vô địch Olympic hạng 50kg. Sở hữu bảng thành tích đáng nể lên tới 31 chiến thắng trong sự nghiệp. Gu Yu là hiện thân của một lối đánh áp sát toàn diện, tốc độ ra đòn nhanh và thể lực cực kỳ bền bỉ. Quyết tâm vượt qua ngọn núi cao, đại diện Việt Nam chia sẻ.
1: Em sẽ cố gắng tiếp trận chung kết và sẽ cố gắng làm sao mang thành tích vinh quang nhất tới cho đoàn thể thao Việt Nam.
0: Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Lúc này đội tuyển Việt Nam đang có mặt tại Jakarta, Indonesia để chuẩn bị cho trận đấu cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Pakistan diễn ra lúc 16 giờ ngày mai. Thất bại trước Thái Lan đã chặn đứng chuỗi trận bất bại, nhưng toàn đội nhanh chóng sốc lại tinh thần để hướng tới mục tiêu giữ chắc vị trí nhì bảng và giành quyền dự trận tranh hạng 3. Đánh giá về trận đấu đã qua và tinh thần toàn đội, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên chia sẻ.
2: Tôi nghĩ chúng tôi đã hơi thiếu may mắn. Đội tuyển Việt Nam xứng đáng nhận được nhiều hơn bởi toàn đội đã thi đấu rất nỗ lực, đặc biệt là trong hiệp 2. Chúng tôi đã có nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn. Chúng tôi sẽ nhìn nhận lại những sai lầm của mình và cố gắng cải thiện để chơi tốt hơn.
0: Chiều nay, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đã bước vào buổi tập chính thức trên sân Gelora Bung Karno để ra soát lực lượng và sẵn sàng cho mục tiêu 3 điểm. Sau thành công tại giải vô địch châu Á, đội tuyển Vegasilat Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế số 1 khi giành ngôi nhất toàn đoàn tại giải vô địch Đông Nam Á 2026 do Việt Nam đăng cai tổ chức với thành tích ấn tượng 21 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Đánh giá về giá trị cọ sát chuyên môn từ giải đấu này, huấn luyện viên Nguyễn Văn Hùng chia sẻ.
3: Đấy mà là một cái cuộc thi đấu nó thực lực và nó có nhiều đối thủ và có nhiều cái lối đánh khác để chúng ta có những cái học hỏi và chúng ta có những cái bước đệm.
0: Sau giải đấu, các võ sĩ sẽ tiếp tục tập trung chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Toàn quốc vào tháng 11 trước khi bước vào chiến dịch quan trọng nhất trong năm là Giải Vô địch Thế giới diễn ra vào tháng 12 tới tại Uzbekistan.
4: Dự báo thời tiết.
5: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, riêng khu Tây Bắc từ 22 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển.

0: Bắc Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
1: Những thông tin thời tiết đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Hoàng Ân, Hằng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
4: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
5: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
6: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
5: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
6: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
5: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
6: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
5: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
3: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
2: đi. Mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin hết lo cháy và chứng cháy.
5: Bản tin thời sự.
6: Bản tin thời sự.
7: Bây giờ là 19 giờ. Mời quý vị và các bạn nghe phần điểm một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý trong ngày. Sáng nay làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương về phát huy sức mạnh của các viện hàn lâm, viện nghiên cứu trong tham mưu chiến lược, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu huy động người tài bằng những cách linh hoạt. Việc lớn tìm người giỏi nhất để giao, không bó hẹp trong biên chế. Các cơ quan có thể sử dụng nhóm nghiên cứu liên ngành, nhóm phản ứng nhanh, chuyên gia kiêm nhiệm, biệt phái có thời hạn và tạo điều kiện trao đổi nhân lực giữa cơ quan tham mưu với cơ quan nghiên cứu. Chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia quốc tế cần được kết nối bằng nhiệm vụ cụ thể. Nhà khoa học trẻ cũng cần được mạnh dạn giao việc, trao quyền và hỗ trợ ban đầu. Việc mở rộng ra hợp tác phải đi cùng yêu cầu bảo vệ dữ liệu, bí mật và lợi ích quốc gia. Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan về tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội và việc phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan tuyên truyền. Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị truyền thông chính sách phải chủ động nhưng phải dựa trên sự thật, thông tin chính xác, công khai thuận lợi.

0: khó khăn và tác động, không né tránh tác động bất lợi đối với những nhóm việc cụ thể. Chính sách phát sinh bất cập, việc cần làm trước hết là nghiên cứu sửa đổi bất cập, không phải tìm cách giải thích để bảo vệ bằng được một quyết định chưa phù hợp. Tại trụ sở Chính phủ, sáng nay Thường trực Đảng ủy Chính phủ tổ chức hội nghị đánh giá đề nghị xếp loại chất lượng quý 3 năm 2026 đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và xem xét quyết định xếp loại đối với cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc thẩm quyền. Chủ trì hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo cao nhất trong đánh giá cán bộ. Phát biểu khai mạc phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết đây là phiên họp cuối cùng chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Kỳ họp này dự kiến sẽ thông qua 38 luật, nhiều nghị quyết quan trọng, có khoảng 7 nghị quyết quy phạm pháp luật, trong đó có luật đất đai sửa đổi. Chủ tịch Quốc hội lưu ý, dự án luật đất đai sửa đổi liên quan tới toàn bộ nền kinh tế và cuộc sống của người dân nên phải làm chặt, làm kỹ, đặt việc hoàn thiện dự án để thông qua tại kỳ họp này là nhiệm vụ trọng tâm. Và ngay trong chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo luật đất đai sửa đổi. Trong dự thảo luật, Chính phủ đề xuất giữ 32 trường hợp nhà nước thu hồi đất vì các mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế, xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng như luật hiện hành, nhưng bổ sung thêm 3 trường hợp nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội. Các trường hợp mới gồm thực hiện điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên phải thu hồi đất, dự án đầu tư xây dựng nhà ở công vụ, nhà ở cho thuê, nhà ở chính sách, dự án trung tâm logistics phục vụ cảng biển, cảng hàng không, cảng thủy nội địa có quy mô sử dụng đất trên 50 ha cũng được đề xuất để nhà nước thu hồi đất. Chiều nay tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Phạm Thu Hằng đã trả lời báo chí về việc đàm phán hiệp định thương mại giữa Việt Nam và Mỹ. Việt Nam và Mỹ đã ghi nhận tiến triển tích cực trong quá trình đàm phán. Trên cơ sở đó, Việt Nam và Mỹ đang tiếp tục trao đổi để thúc đẩy đàm phán thương mại đạt kết quả tích cực, đảm bảo lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp, phù hợp với điều kiện phát triển của mỗi nước, đóng góp tích cực vào quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ cũng như sự thịnh vượng chung của toàn thế giới. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Tuyên Quang Vũ Đình Hưng với cáo buộc có sai phạm trong vụ gian lận tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại trường chuyên Tuyên Quang. Hiện đã có 41 người bị khởi tố trong vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng này, cùng tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Về phần tin quốc tế, căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang nguy hiểm khi các nỗ lực ngoại giao qua trung gian Qatar nhằm giải quyết xung đột và mở lại eo biển Hormuz đang có dấu hiệu đình trệ. Cả Mỹ và Iran đều đưa ra những tuyên bố cứng rắn trong khi thị trường năng lượng toàn cầu có dấu hiệu chao đảo. Toàn bộ 174 người trên chuyến bay Fiji 1037 của hãng hàng không Fly Dubai đã trở về Israel an toàn sau khi máy bay phải hạ cánh khẩn cấp tại thành phố Tabuk của Ả Rập Xê Út do sự cố nghiêm trọng trong buồng lái. Cơ phó của chuyến bay đã bất ngờ dùng dao bấm tấn công cơ trưởng nhằm điều khiển máy bay lao xuống đất. Nghi phạm đã bị nhà chức trách Ả Rập Xê Út bắt giữ trong khi Israel tăng cường các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không. Các cuộc điều tra cũng đang được tiến hành nhằm làm rõ nguyên nhân của vụ việc. Trong bối cảnh lũ lụt nghiêm trọng ảnh hưởng tới hàng triệu người dân, từ hôm nay Thái Lan đã quyết định sử dụng khoản ngân sách là 15,5 tỷ baht tương đương với hơn 460 triệu đô la Mỹ để triển khai chương trình bảo hiểm thiên tai quốc gia cho khoảng 30 triệu hộ gia đình trên toàn quốc. Cơ chế mới được kỳ vọng giúp người dân tiếp cận sự hỗ trợ nhanh hơn, rút ngắn thời gian khắc phục hậu quả và sớm ổn định cuộc sống. Ngân hàng Shinhan, một tổ chức tài chính tiền tệ lớn của Hàn Quốc, đã trở thành nạn nhân của một vụ tấn công mạng quy mô lớn, dẫn đến việc rò rỉ thông tin của khoảng 25.000 người. Hôm nay, chủ tịch của Shinhan, ông Jung Sang Hyuk đã đăng tải lời xin lỗi trên trang web của ngân hàng. Từ đầu năm đến nay, Hàn Quốc liên tục xảy ra những rò rỉ thông tin cá nhân quy mô lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng cho cá nhân cũng như các cơ quan, doanh nghiệp. Quý vị và các bạn vừa nghe phần điểm một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý trong ngày.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Vậy mà kêu đi du học cả năm cả tháng về, muốn được đi chợ với mẹ, sao mới có tí đã thở ngắn than dài rồi.
3: Tại mẹ bắt con xách nhiều ấy chứ. Mà mấy cái này, sao mẹ không mua trên chợ giao nhanh, nội thành ship chỉ trong 1 giờ thôi. Nếu ở các tỉnh thành khác, mình có thể chọn giao nhanh, giao hỏa tốc theo yêu cầu nữa mẹ ạ.
2: Ui giời, nhưng có gạo, có thịt để mua không?
3: Có, đủ cả. Từ các sản phẩm ngành hàng FMCG tới đặc sản vùng miền ô cốp 3 sao, từ gạo ST25 tới các sản phẩm quân đội luôn.
2: Vậy lại phải mất phí ship.
3: Riêng ở nội thành Hà Nội hiện đang được free ship mẹ ạ, chỉ cần mua từ 200.000 thôi. Chưa kể hàng tháng còn có 3 đơn đầu tiên được miễn ship có giá từ 100.000 đồng nhá.
2: Chà, thế hả?
3: Vâng.
2: Vậy mẹ còn vài đồ muốn mua nữa.
3: Thôi, lên ngay chợ giao nhanh đi mẹ ơi.
4: Chợ giao nhanh chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiện lợi hơn, kết nối giá trị Việt.
3: Hotline 1900 989 888.
5: Ông Sang ơi.
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: 1080.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: VOV1,
5: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Chính phủ với người dân.
1: Chính phủ với người dân.
2: Kính chào quý vị và các bạn, thưa quý vị. Khoa học công nghệ phải trở thành động lực chủ yếu trực tiếp đo đếm được bằng kết quả tăng trưởng. Đây là nhấn mạnh của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại phiên họp chuyên đề trực tuyến về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội, đánh giá kết quả công tác quý 3 năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
3: Các động lực truyền thống về đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu vẫn có vai trò quan trọng. Nhưng mà tăng trưởng không chỉ dựa vào vốn, lao động, chi phí thấp. Việc này thì cũng không thể duy trì để động lực tăng trưởng hai con số, để tăng trưởng cao liên tục và bền vững. Và con đường duy nhất là tăng năng suất, và việc đó chỉ có thể đến từ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nghị quyết 57 đã xác định đến năm 2030, quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 30% GDP và đóng góp của TFP vào tăng trưởng là trên 55%. Vì vậy, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số không còn là động lực bổ trợ mà phải trở thành động lực chủ yếu, trực tiếp và đo đếm được bằng các kết quả tăng trưởng cụ thể, và đặc biệt là đóng góp trực tiếp vào việc tăng năng suất và tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
2: Khoa học công nghệ, chuyển đổi số, động lực chủ yếu cho mục tiêu tăng trưởng hai con số cũng là nội dung được phân tích trong chương trình Chính phủ với người dân hôm nay.
4: Thưa quý vị, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cũng đã xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá chiến lược, động lực chủ yếu để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao năng suất lao động. Sau gần 2 năm triển khai, nhiều địa phương đã chủ động cụ thể hóa tinh thần của nghị quyết bằng những mô hình, giải pháp và cách làm phù hợp với điều kiện thực tiễn, từng bước tạo ra những giá trị mới cho người dân, doanh nghiệp và cho nền kinh tế. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi Quốc hội thông qua Luật Phát triển đô thị, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua 6 nghị quyết về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Các chính sách tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số dùng chung, các phòng thí nghiệm, trung tâm đổi mới sáng tạo và hỗ trợ giai đoạn ươm tạo khởi nghiệp. Thành phố cũng đã phê duyệt 11 khu công nghệ số tập trung, tổng diện tích hơn 1.200 hectare, phát triển các khu nông nghiệp công nghệ cao và tiếp tục mở rộng khu công nghệ cao nhằm tạo không gian cho các ngành công nghệ chiến lược. Ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
5: với những cái ước tính về tăng trưởng 9 tháng, đặc biệt là thu ngân sách, đặc biệt là FDI, thì đến thời điểm này có thể nói là cái phần FDI liên quan tới khoa học công nghệ của thành phố cũng đã tăng lên, có 274 dự án mới với khoảng hơn 1,6 tỷ đô tập trung vào khoa công nghệ, chuyển đổi số và đặc biệt là tập trung vào trung tâm dữ liệu. Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố thì theo cái bảng Startlink được xếp hạng 98 toàn cầu, quy mô ước tính khoảng 11 tỷ. Ngoài ra thì chuyển đổi số tác động trực tiếp đến người dân thể hiện rất là rõ nét, như là 100 thủ tục hành chính đã đủ điều kiện cấp trực tuyến, 164 trên 164 bệnh viện đã triển khai bệnh án điện tử, hay là các doanh nghiệp vừa và nhỏ được hỗ trợ, trao đổi và tư vấn thông qua các nền tảng tư vấn chuyển đổi số.
4: Còn với thành phố Quảng Ninh, theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bùi Văn Khắng, thành phố đã hỗ trợ hơn 1.200 doanh nghiệp chuyển đổi số, doanh thu thương mại điện tử đạt khoảng 16.500 tỷ đồng, số hóa và liên thông trên 1 triệu hồ sơ hộ tịch và hơn 1,2 triệu hồ sơ đất đai, kết nối 100% dữ liệu địa chính với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, rút ngắn 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính nhờ tái thiết kế quy trình trên nền tảng dữ liệu, tiết kiệm cho xã hội khoảng 7 tỷ đồng một tháng.
6: Quảng Ninh quyết tâm hoàn thành cái kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các cái điểm nghẽn về chuyển đổi số của Ban Chỉ đạo 57 Trung ương, hoàn thiện các cái nền tảng dùng chung như kho dữ liệu và triển khai xây dựng trung tâm giám sát an ninh mạng, rồi trung tâm giám sát điều hành thông minh. Thứ hai nữa là sẽ tiếp tục đẩy nhanh cái tiến độ hoàn thành cơ sở hạ tầng khu công nghệ số tập trung tại Tuần Châu, rồi cửa khẩu thông minh tại Móng Cái, Đông Hưng, và thực hiện hóa cái đề án xác lập mô hình tăng trưởng mới với mục tiêu năm 2026 tăng trưởng GDP đạt trên 13%, thì trong đó cái tỷ trọng kinh tế số phấn đấu đạt trên 12% và lộ trình đến 2030 phấn đấu sẽ đạt trên 30% theo chỉ đạo của Trung ương.
4: Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, kinh tế số, công nghiệp công nghệ số và hạ tầng số tiếp tục có bước phát triển, đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng kinh tế. Trong 8 tháng năm 2026, xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 101 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam lần đầu vào nhóm 10 nước có tốc độ Internet nhanh nhất thế giới. Có hơn 505.000 cơ sở kinh doanh đã áp dụng hóa đơn điện tử. Thu thuế thương mại điện tử đạt hơn 114.000 tỷ đồng. Khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo cũng đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận như hoàn thiện danh mục hơn 3.000 tiêu chuẩn phục vụ 30 nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược. Sàn giao dịch khoa học và công nghệ quốc gia đã kết nối dữ liệu với 15 sàn của địa phương. Tỷ trọng giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao trong tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt gần 54,2%. Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết.
7: Khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số đã từng bước trở thành động lực của tăng trưởng, tỷ trọng, giá trị tăng thêm của khoa học công nghệ chuyển đổi số trong GDP tăng từ 15% năm 2020 lên 17% năm 2025. Tuy nhiên, khoảng cách giữa nguồn lực đầu tư với sản phẩm, năng suất, giá trị kinh tế tạo ra còn khá xa so với kỳ vọng. Khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo ở nhiều nơi chưa bắt đầu từ bài toán tăng trưởng, lợi thế của ngành, địa phương và nhu cầu của thị trường.
4: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cũng chỉ rõ, sau gần 2 năm triển khai nghị quyết 57, thể chế cơ bản đã được khơi thông, danh mục công nghệ chiến lược đã ban hành và hạ tầng số dữ liệu dịch vụ công trực tuyến có bước chuyển rõ nét. Tuy nhiên, kết quả thực tế chưa tương xứng với quyết tâm chính trị và nguồn lực. Chưa có nhiều sản phẩm chiến lược cụ thể, chưa đóng góp rõ nét vào tăng trưởng, năng suất lao động và năng lực quản trị quốc gia.
3: Chúng ta đã làm khá tốt phần mở đường, nhưng phần ra sản phẩm, ra doanh thu, ra tăng trưởng thì còn chậm và còn chưa đáp ứng được kỳ vọng cũng như yêu cầu. Tôi chỉ đơn cử ngay vấn đề là trong quá trình hoàn thiện cái hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia và dữ liệu của các ngành rất chậm. Và nếu chúng ta không có những quyết tâm và nỗ lực ở mức cao nhất thì không thể hoàn thành được cái hệ thống cơ sở dữ liệu theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 57. Và nếu không có cơ sở dữ liệu thì chúng ta cũng không thể nào hoàn thiện được cái hệ thống. Ngay cả đơn giản nhất mà đặt ra yêu cầu rất cao là cung ứng thủ tục công trực tuyến qua cổng dịch vụ công một cửa quốc gia, tạo cái sự thông suốt và giảm cái chi phí và thời gian tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp. Đơn cử một ví dụ như vậy đòi hỏi cái quyết tâm chính trị rất lớn và trách nhiệm rất cao của người đứng đầu ở các bộ ngành.
4: Công nghệ chỉ tạo ra giá trị khi đi cùng dữ liệu tin cậy, quy trình phù hợp, nhân lực có kỹ năng và cơ chế trách nhiệm rõ ràng. Bài toán của Việt Nam hiện nay không còn là tiếp cận công nghệ, mà là chuyển hóa công nghệ thành giá trị gia tăng.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia, để chuyển đổi số thực sự trở thành đòn bẩy cho tăng trưởng, điều quan trọng không chỉ là đầu tư công nghệ mà còn phải tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế dữ liệu và năng lực thực thi. Theo giáo sư tiến sĩ Đoàn Đình Phương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Khoa học Vật liệu Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cần ra soát, lựa chọn và tiếp tục đầu tư cho các kết quả nghiên cứu có khả năng ứng dụng trong thực tế.
8: Để mà khoa học nhanh chóng nhất tác động vào sự phát triển hai con số của đất nước, thì chúng ta phải ra soát lại những kết quả nghiên cứu từ giai đoạn trước. Kết quả nào mà chúng ta thấy rằng có thể triển khai cho được, có thể thương mại hóa được thì chúng ta tiếp tục đầu tư đến cùng để có tạo ra của cải vật chất, tạo sản phẩm cho xã hội.
2: Lưu ý tăng trưởng hai con số chỉ có thể đạt được nếu chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển. Tiến sĩ Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam kiến nghị, các chính sách cần hướng trực tiếp vào việc giảm chi phí, nâng cao năng suất, mở rộng khả năng tiếp cận dữ liệu và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Trong đó, ưu tiên vốn cho các dự án có khả năng tạo hiệu ứng lan tỏa lớn tác động trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia và hiệu quả quản trị nhà nước.
9: Chúng tôi nghĩ rằng chúng ta phải điều chỉnh lại cái cách tư duy cũng như là cái phương thức đầu tư để làm sao đầu tư dù ít nhưng mà nó hiệu quả, nó thành công thì nó còn hơn là chúng ta đầu tư dàn trải, không tới ngưỡng, không xứng tầm và cuối cùng chúng ta sẽ không có những cái sản phẩm mà đúng là sản phẩm chiến lược của nền kinh tế. Tôi nghĩ là những cái nào mà người Việt Nam có thế mạnh thì chúng ta nên lựa chọn trong cái lĩnh vực đó, mà chúng ta làm những cái sản phẩm mang cái đặc trưng, đặc thù của Việt Nam và chúng ta có thể cạnh tranh được với thế giới.
2: Nhấn mạnh chuyển đổi số sẽ giúp doanh nghiệp giảm đáng kể chi phí, nâng cao hiệu quả quản trị và đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Đặc biệt, việc triển khai hóa đơn điện tử, thủ tục điện tử và quản trị số sẽ tạo điều kiện để hàng triệu hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, mở rộng khu vực kinh tế chính thức. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia chính sách công, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, cùng với cải cách thủ tục hành chính cần thúc đẩy mạnh doanh nghiệp số phát triển thương mại điện tử nhằm tạo ra không gian tăng trưởng mới.
10: Công nghệ chỉ trở thành động lực khi nó thực sự được doanh nghiệp ứng dụng đưa vào sản xuất, được doanh nghiệp hấp thụ và được thương mại hóa trở thành cái năng suất, thành hiệu quả. Và cuối cùng là mới là tạo lập một cái mô hình tăng trưởng mới dựa trên tri thức và khoa học công nghệ. Ví dụ như một nhà máy mà dùng cái robot thì mới là làm mới cái động lực tăng trưởng cũ thôi. Nhưng mà một doanh nghiệp dựa trên một cái nền tảng phần mềm số hóa AI để quản trị chuỗi cung ứng hiệu quả hơn thì đấy lại là động lực tăng trưởng mới. Hay là trong cái việc là đầu tư công tạo ra một tuyến đường cao tốc giúp logistics rẻ hơn thì đấy là hiện đại hóa đầu tư nói chung và đầu tư vào cơ sở tầng nói riêng. Nhưng một cái nền tảng dữ liệu có thể giúp cho hàng triệu giao dịch mới xuất hiện thì nó chính là cái

0: động lực mới trong cái nền kinh tế mới. Vì vậy, cái điểm mà cần tháo gỡ không chỉ là tăng thêm các nguồn lực khoa công nghệ, mà các nguồn lực đó thực sự là tạo một cái hệ giá trị và chảy được vào thực chất trong nền kinh tế.
1: Chỉ khi chuyển đổi số được triển khai đồng bộ, gắn với đổi mới mô hình quản trị và nâng cao năng suất doanh nghiệp, công nghệ mới thực sự trở thành động lực mới cho tăng trưởng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và đưa Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045.
2: Thưa quý vị, phát biểu kết luận phiên họp chuyên đề của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mới đây, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Tư pháp khẩn trương chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương rà soát đề xuất cụ thể phương án xử lý đối với các vướng mắc, điểm nghẽn, rào cản về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 10 năm 2026. Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, cơ quan tiếp tục đề xuất, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược theo quy định, bảo đảm mỗi nhiệm vụ phải tạo giá trị, có đóng góp thực chất vào tăng trưởng kinh tế xã hội. Các bộ, cơ quan, địa phương rà soát dư địa tăng trưởng của từng ngành, vùng, địa phương và chuỗi giá trị, xác định rõ điểm nghẽn, bài toán cần giải quyết, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thủ tướng nhấn mạnh.
3: Chúng ta cần chuyển mạnh từ đo đầu vào sang đo đầu ra tăng trưởng, không lấy số văn bản, số đề tài, số nền tảng làm thước đo, mà lấy năng suất lao động, doanh thu công nghệ số, giá trị gia tăng và mức đóng góp vào GDP của từng địa phương và GDP của đất nước. Mỗi nhiệm vụ phải trả lời được 4 câu hỏi: là đóng góp bao nhiêu vào tăng trưởng, ai là người chịu trách nhiệm, nguồn lực ở đâu và đến khi nào thì có kết quả. Chuyển trọng tâm từ chính phủ số sang kinh tế số, xã hội số, nhất là tỷ trọng kinh tế số trong GDP.
2: Quán triệt nguyên tắc, rõ vai, rõ việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng yêu cầu các bộ ngành đóng vai trò tư lệnh chuỗi giá trị, địa phương lựa chọn sản phẩm từ lợi thế thực tiễn, doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm, từ đặt bài toán đến thương mại hóa, các viện, trường nghiên cứu theo đơn đặt hàng, nhà nước kiến tạo thể chế, hạ tầng và có cơ chế chấp nhận rủi ro, có kiểm soát. Thưa quý vị, đến đây, thời lượng dành cho chương trình Chính phủ với người dân cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thu Thảo biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
4: Nhịp sống của đất nước,
5: bước kiển mình của thế giới
6: được ghi nhận trung thực
4: và phản ánh kịp thời
5: trong các chương trình
4: trên kênh Thời sự VV1
6: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: Xã hội chuyển động.
4: Xã hội chuyển động.
8: Kính chào quý vị thính giả của chương trình Xã hội chuyển động. Thưa quý vị và các bạn, kinh tế số đang tạo ra ngày càng nhiều công việc được kết nối và thực hiện qua các nền tảng trực tuyến, từ vận tải, giao nhận đến bán hàng, cung ứng dịch vụ. Với nhiều người, đây không còn là việc làm thêm mà đã trở thành một nghề chính để mưu sinh. Nhưng khi cách làm việc thay đổi, các cơ chế bảo vệ người lao động liệu đã theo kịp? Những khoảng trống an sinh nào đang đặt ra và chính sách cần thay đổi ra sao để phù hợp với lực lượng lao động mới này? Đây là nội dung chúng tôi đề cập trong mục vấn đề xã hội. Cuối chương trình là bài viết đưa nguồn dòng vốn ưu đãi đến với đồng bào dân tộc khó khăn vùng cao Quảng Ngãi.
4: Vấn đề xã hội.
8: Thưa quý vị và các bạn, một chiếc điện thoại thông minh, một tài khoản trên nền tảng số, người lao động có thể bắt đầu một ngày làm việc, chạy xe, giao hàng, bán hàng hay cung cấp nhiều dịch vụ khác. Sự linh hoạt ấy đang khiến việc làm trên nền tảng số trở thành lựa chọn mưu sinh của ngày càng nhiều người lao động. Nhưng khi công việc này dần trở thành nghề chính, những khoảng trống về an sinh đối với người lao động cũng bắt đầu bộc lộ rõ hơn.
9: Mình đi bình thường thì họ tự họ lao vào mình cũng có, xảy vào cái ổ gà thì tốt trường hợp là ổ xe là bình thường.
10: Nẹt bô rồi phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách nên là rất chi là nguy hiểm. Nói chung là trong cái nghề đặc thù do trên đường không thể tránh khỏi được.
11: Những tình huống như vậy là một rủi ro khó tránh trong công việc hàng ngày của nhiều tài xế công nghệ.
12: Bạn ơi, mình đang ngoài cổng đây ạ.
11: Hơn 2 năm chạy xe, mỗi ngày từ 10 đến 12 tiếng trên đường. Anh Phan Văn Tài coi đây là

0: công việc chính để tạo thu nhập. Có những ngày mệt mỏi, có những lần va quệt trên đường khiến anh lo lắng, nhưng dừng chạy cũng đồng nghĩa với mất đi nguồn thu nhập của ngày hôm đó.
1: Có đôi lúc cũng mệt đó, nhưng mà vẫn phải chạy thôi. Có một số lần thì

0: làm việc qua ứng dụng. Khi có vấn đề về đơn hàng hay thu nhập, người lao động có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ của nền tảng. Còn khi chính họ gặp rủi ro, từ ốm đau, tai nạn đến những ngày không thể làm việc vì thời tiết, phần lớn vẫn phải tự xoay sở. Bởi vậy, với nhiều tài xế công nghệ, có một điểm tựa an sinh là điều họ mong mỏi.
1: Chạy xe này cũng không có bảo hiểm đâu, cũng rất là mong nhà nước tạo điều kiện cho mà đóng bảo hiểm.
2: Bất kỳ người nào cũng cần phải có một đề phòng rủi ro những lúc mà không may nó gặp phải thì mình sẽ có sự hỗ trợ của bảo hiểm.
3: Cũng được đóng cho các tài xế thế thì tốt quá. Rất mong muốn để có cái bảo hiểm để các tài xế yên tâm để chạy trên đường.
0: Không riêng xe ôm công nghệ, các nền tảng số từ vận tải, giao nhận đến thương mại điện tử đang thu hút khoảng 2 triệu lao động tham gia. Sự phát triển nhanh của các dịch vụ trực tuyến mở ra nhiều cơ hội việc làm nhưng cũng đặt người lao động trước không ít bấp bênh. Rời khu vực nhà nước hơn 2 năm trước để chuyển sang làm tiếp thị liên kết và live stream bán hàng. Thu nhập của anh Nguyễn Văn Cương giờ đây hoàn toàn phụ thuộc vào thuật toán và lượng tương tác của nền tảng. Dù thu nhập có lúc đạt từ 15 đến 25 triệu đồng mỗi tháng, nhưng điều anh chăn trở nhất vẫn là một điểm tựa an sinh dài hạn. Anh Cương chia sẻ.
4: Phải nói thật là cái nguồn thu nhập nó không hề ổn định một chút nào, nhất là cái thời gian gần đây phí sàn nó lại tăng cao, khách hàng người ta có nhiều cái lựa chọn khác tốt hơn. Và một cái phần nữa là mình thấy cái việc mà tìm hiểu để tự đóng bảo hiểm ấy, thực sự là nó cũng đang hơi phức tạp. Thế nên là nếu mà có cái mức đóng phù hợp hay là một cái cách đóng ấy nó thực sự đơn giản, thiết thực và dễ làm thì theo như mình, đấy nó là cái việc rất là tốt.
0: Kinh tế số phát triển nhanh, góp phần tạo hàng triệu việc làm mới, nhưng cũng làm lộ rõ những khoảng trống pháp lý. Khảo sát mới đây của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam chỉ ra, có tới hơn 90% lao động coi nền tảng số là nguồn thu nhập chính. Thu nhập dòng bình quân dao động từ 7 đến gần 10 triệu đồng mỗi tháng, nhưng họ lại phải tự gánh từ 13% đến 25% chi phí vận hành. Đáng lo ngại hơn, gần 80% người lao động nền tảng hiện không tham gia bảo hiểm xã hội. Bà Nguyễn Thị Nga, chuyên gia về an sinh xã hội, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết.
5: Trong những cái phát hiện mà chúng tôi cũng cho thấy rằng là cái thu nhập từ các lao động từ trên nền tảng thì có thu nhập là ở cái mức trung bình của cả nước, có cái tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội thì thấp hơn so với cái mức trung bình của cả nước. Họ rất quan tâm đến các cái chương trình hỗ trợ, tham gia vào các cái gói bảo hiểm khác nhau để làm sao bảo vệ tốt hơn từ cái công việc này.
0: Khoảng trống này một phần bắt nguồn từ chính cách thức tổ chức việc làm trên nền tảng số. Người lao động trực tiếp cung cấp dịch vụ, tạo ra thu nhập qua nền tảng và trong nhiều trường hợp chịu sự điều phối về đơn hàng, giá cước hay cách thức thực hiện công việc. Nhưng họ thường tham gia với tư cách đối tác thay vì người lao động trong một quan hệ lao động truyền thống. Vì thế, quyền của người làm việc đến đâu, doanh nghiệp nền tảng có trách nhiệm gì, nhất là khi xảy ra rủi ro, vẫn còn những vấn đề cần được làm rõ. Tiến sĩ Vũ Ngọc Anh, Giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Xã hội Quốc gia Vương Quốc Anh phân tích.
6: Họ mặc áo đồng phục của các cái công ty nền tảng và mọi người cứ nghĩ rằng là họ là người lao động chính thức của cái công ty nền tảng đó, nhưng thực ra không phải. Họ được ký những hợp đồng đối tác và khi được coi là đối tác thì họ không được coi là một người lao động và họ sẽ không được bảo vệ bởi luật lao động, nên họ sẽ không có lương hưu, họ không có bảo hiểm y tế, họ không có bảo hiểm xã hội, nên là họ nằm ngoài cái sự bảo vệ của luật lao động.
0: Khi nền tảng số đã trở thành nơi làm việc và công việc trên nền tảng đã trở thành sinh kế chính của nhiều người, khoảng trống an sinh không thể tiếp tục là câu chuyện mỗi người lao động tự xoay sở. Vấn đề đặt ra là cần một cơ chế pháp lý phù hợp để xác định rõ quyền lợi, trách nhiệm và đưa nhóm lao động này vào lưới an sinh.
7: Vấn đề xã hội.
8: Thưa quý vị và các bạn, một tín hiệu đáng mừng với nhiều lao động đang mưu sinh trên các nền tảng số là dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội đã đặt vấn đề đưa nhóm lao động này vào diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đây được xem là bước đi nhằm thu hẹp khoảng trống an sinh đối với một lực lượng lao động ngày càng lớn. Tuy nhiên, để chủ trương này trở thành một chính sách khả thi trong thực tế, vẫn còn nhiều vấn đề cần được làm rõ. Bài viết của phóng viên Minh Quyên.
0: Những cuộn len, chiếc kim móc và một chiếc điện thoại là những thứ gắn liền với công việc hàng ngày của chị Nguyễn Kim Thoa. Từ sở thích móc len, cuối năm 2022,

0: chị Thoa bắt đầu làm sản phẩm và đăng bán trên mạng. Nhưng từ một người làm đồ thủ công đến một người có thể bán được hàng trên không gian số là cả một quá trình tự tìm đường đến với khách hàng.
1: Cái việc buôn bán kinh doanh ở trên nền tảng mạng xã hội thì phụ thuộc khá là nhiều vào thuật toán, đặc biệt là với các cái mặt hàng như kiểu móc len chẳng hạn, hiện nay là có rất nhiều bạn làm. Cho nên là ngoài cái việc mà tạo được cái định vị thương hiệu thì mình còn liên quan đến các cái nội dung bài đăng. Ví dụ như kiểu là trên thread thì cần có một nội dung khác, ví dụ nó thu hút, nó hấp dẫn hơn, hay có các cái keyword. Nhưng mà ở trên fanpage hay là trang cá nhân thì mình nên kiểu theo về hướng là chia sẻ.
0: Từ Facebook fanpage đến Threads, câu chuyện của chị Kim Thoa là một trong rất nhiều cách tạo thu nhập qua nền tảng số hiện nay. Có người coi đây là nghề chính, có người làm thêm hoặc theo thời vụ. Một người cũng có thể làm trên nhiều nền tảng với nhiều nguồn thu nhập khác nhau. Sự đa dạng ấy đặt ra câu hỏi đầu tiên khi tính tới việc mở rộng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với lao động trên nền tảng số. Ai sẽ được xác định là người làm việc trên nền tảng số và trường hợp nào thuộc diện phải tham gia? Đại biểu Quốc hội Lý Thị Lan, đoàn Tuyên Quang phân tích.
2: Thực tế nhóm này rất đa dạng. Vì vậy, nếu chỉ dừng ở tiêu chí có việc làm, thu nhập ổn định, thường xuyên, thì khi triển khai vẫn phải tiếp tục giải thích thế nào là thường xuyên, thu nhập làm căn cứ đóng. Trường hợp có nhiều nguồn thu nhập thì xác định ra sao và chủ thể có trách nhiệm kê khai tổ chức thu. Vì vậy, cần xác định ngay trong luật các tiêu chí có tính nguyên tắc để nhận diện đối tượng và làm căn cứ phát sinh nghĩa vụ tham gia. Còn mức cụ thể, phương thức thu, lộ trình thực hiện có thể giao cơ quan có thẩm quyền quy định. Như vậy vừa đảm bảo linh hoạt, vừa đảm bảo người dân có thể biết trước được quyền và nghĩa vụ của mình.
0: Xác định đúng người phải tham gia mới là bước đầu. Câu hỏi tiếp theo là trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội sẽ được chia sẻ như thế nào giữa người lao động và doanh nghiệp nền tảng. Bởi trong nhiều loại hình công việc, nền tảng không chỉ là nơi kết nối mà còn tác động tới giá dịch vụ, phân bổ công việc, tỷ lệ chiết khấu hay quyền duy trì tài khoản. Liên quan đến vấn đề này, đại biểu Quốc hội Trần Thị Diệu Thúy, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị.
3: Quy định doanh nghiệp nền tảng có trách nhiệm cùng đóng bảo hiểm xã hội. Không nên để tài xế tự chịu toàn bộ mức đóng như người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Hiện nay, doanh nghiệp nền tảng có quyền quyết định các tác động đáng kể đến giá cước, tỷ lệ chiết khấu, phân bổ chuyến, xếp hạng, cơ chế thưởng phạt và quyền duy trì tài khoản, nên phải có trách nhiệm chia sẻ chi phí an sinh. Có thể nghiên cứu cơ chế đóng góp ba bên gồm tài xế, doanh nghiệp nền tảng và nhà nước.
0: Nhưng ngay cả khi xác định được trách nhiệm của các bên, mức đóng và cách đóng cũng phải phù hợp với đặc thù thu nhập thường xuyên biến động của lao động nền tảng. Nếu người lao động phải gánh một mức đóng vượt quá khả năng, mục tiêu mở rộng diện bao phủ sẽ khó đạt được. Đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình, đoàn Vĩnh Long phân tích.
4: Tôi đề nghị trước khi quy định nghĩa vụ bắt buộc, đề nghị đánh giá cụ thể mức đóng, căn cứ đóng, phần trách nhiệm của người lao động và nền tảng cũng như chế độ được hưởng. Nếu người lao động phải tự gánh toàn bộ mức đóng như một cá nhân kinh doanh độc lập, trong khi thu nhập thấp và biến động, chính sách có thể làm giảm khả năng tham gia. Tôi đề nghị cần nghiên cứu cơ chế đóng linh hoạt và hỗ trợ phù hợp cho nhóm thu nhập thấp, đồng thời tránh đóng trùng khi người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quan hệ lao động khác.
0: Ai thuộc diện tham gia, trách nhiệm của doanh nghiệp nền tảng đến đâu, đóng trên căn cứ nào và theo cách nào, đó là những vấn đề cần tiếp tục được làm rõ khi hoàn thiện chính sách. Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội, trong đó có nội dung liên quan đến người làm việc trên nền tảng số, dự kiến sẽ được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16. Hy vọng những đặc thù của loại hình lao động mới này sẽ được tính toán đầy đủ để chính sách khi ban hành vừa mở rộng được lưới an sinh, vừa thực sự phù hợp và khả thi với người lao động.
5: Sắc màu cuộc sống.
6: Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống đang đổi thay từng ngày với những cách làm việc mưu sinh mới như câu chuyện chúng ta vừa đề cập. Nhưng giữa những đổi thay ấy, ở nhiều bản làng, những nghề thủ công đã gắn bó với đời sống qua nhiều thế hệ, đang được gìn giữ và trao truyền. Tại xã Khun Há, tỉnh Lai Châu, từ những cây tre, nứa, mây quen thuộc trên núi rừng, qua đôi bàn tay khéo léo của đồng bào dân tộc Lự, những chiếc lù cở, giỏ đựng rau hay giỏ bắt cá vẫn tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.
7: Ở xã Khun Há, tỉnh Lai Châu, nghề đan lát truyền thống vẫn hiện diện trong đời sống của đồng bào dân tộc Lự. Với nhiều gia đình, đan lát từng là công việc quen thuộc của người đàn ông sau những giờ lên nương, xuống ruộng. Từ việc chọn

0: nguyên liệu, chẻ nan, vót nan đến tạo hình, mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự khéo léo và kinh nghiệm. Tre, nứa hay mây được lựa chọn tùy theo từng sản phẩm. Nguyên liệu phải đủ độ già, có độ dẻo và chắc để khi đan vừa giữ được hình dáng, vừa có thể sử dụng lâu dài. Ông Lò Văn Khằm ở xã Khuôn Há, tỉnh Lai Châu cho biết.
1: Dân tộc Lự chúng tôi ấy, về truyền thống đan lát là nhiều cái loại đan lát. Ví dụ hiện tại bây giờ thì cũng đan lát lũ cửa này, đan lát dọ này. Cái nghề này là hiện tại bây giờ chúng tôi vẫn lưu truyền, không thể cho mất được cái nghề đan lát này.
0: Với đồng bào dân tộc Lự, mỗi sản phẩm đan lát lại gắn với một nhu cầu cụ thể trong cuộc sống. Những chiếc lù cờ được dùng để đựng, vận chuyển nông sản, giỏ đan phục vụ việc hái rau, đựng đồ dùng, giỏ được sử dụng để đánh bắt cá tôm ở suối. Một số sản phẩm còn xuất hiện trong những sinh hoạt cộng đồng, nghi lễ truyền thống của bản làng. Một nghệ nhân theo nghề đan lát nhiều năm tại xã Khuôn Há chia sẻ.
2: Cái này thì đan để mà mình đi đựng rau đi dở, đi lấy rau ngoài vườn thì mang đi dở thì cho vào đây thì lúc mình dở suối thì ở suối về thì nó cũng chảy khô. Cái này thì đơm tôm, đánh bắt cá bắt tôm lúc chiều thì mình mang đi đơm. Thì sáng về thì mình mới lấy ra thì mình có tôm, có cá nó ở trong này.
0: Những lời chia sẻ mộc mạc ấy cho thấy nghề đan lát đã hòa vào đời sống của đồng bào dân tộc Lự một cách tự nhiên. Từ sản xuất, sinh hoạt đến các hoạt động cộng đồng, những vật dụng bằng tre, nứa, mây vừa bền chắc, tiện dụng, vừa mang dấu ấn riêng của mỗi vùng đất, mỗi cộng đồng. Cùng với trang phục, ẩm thực, kiến trúc nhà ở, phong tục, tập quán và các sinh hoạt cộng đồng, nghề đan lát góp thêm một sắc màu vào bức tranh văn hóa Lự ở Lai Châu.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, sắc màu cuộc sống với câu chuyện giữ nghề đan lát, giữ một phần hồn văn hóa Lự đã khép lại chương trình xã hội chuyển động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
5: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
6: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
5: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị, bằng tư duy mới và công nghệ hiện đại, phụ nữ vùng cao đang đưa văn hóa bản địa vươn xa. Họ trở thành những chủ thể OCOP và TikToker nhạy bén. Chương trình hôm nay mời quý vị cùng đến với hành trình giữ nghề và tạo sinh kế bền vững nơi giải đất biên cương.
0: Chương trình Dân tộc và Phát triển.
2: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
0: Dân tộc và Phát triển.
2: Đường ngắn nhất đến vùng xa.
1: Quý vị và các bạn thân mến, với đồng bào dân tộc Lào bản Pa Sa, xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên, tấm khăn nếp váy thổ cẩm từ xưa không đơn thuần là trang phục hàng ngày. Đó là của hồi môn, gói gọn nét chịu thương chịu khó của người con gái khi đi làm dâu. Trước nguy cơ mai một của nghề dệt truyền thống, những người phụ nữ nơi đây đã chủ động liên kết hồi sinh làng nghề, đưa nếp hoa văn ra thị trường lớn.
3: Về Pa Sa hôm nay, dễ dàng bắt gặp hình ảnh khung cửa gỗ bên hiên nhà sàn, những đôi tay thoăn thoắt thoi đưa cài hoa văn với những sợi chỉ màu rực rỡ. Nghề dệt nơi đây gắn liền với vòng đời của người phụ nữ. Từ năm 12 tuổi, những cô gái Lào đã được mẹ chỉ dạy từ cách dệt đơn giản cho đến các hoa văn phức tạp như hình chim muông, hoa lá.
4: Cái hành trình làm hợp tác xã thì các chị em phụ nữ ở trong bản thì từ xưa xuất phát đã có người Lào thì đã có cái nghề dệt này rồi, không biết có từ bao giờ. Ngày xưa thì chỉ làm phục vụ cho gia đình mình may mặc, rồi làm chăn ga gối đệm phục vụ cho gia đình mình, rồi làm cho con gái đi lấy chồng thì không làm của hồi môn, là toàn lấy cái nghề mình dệt này thôi, mang đi làm quà hồi môn bên nhà chồng thì làm gối

0: làm đệm ngồi, rồi váy áo, rồi khăn đi tặng bên nhà chồng. Phụ nữ ngày xưa ai mà không biết dệt thì không lấy được chồng, rất là khó. Nếu mà không thành lập hợp tác xã thì cái nghề của các chị nó sẽ mai một đi.
1: Đứng trước nguy cơ mai một, năm 2022, Hợp tác xã Dệt Thổ Cẩm Pa Thơm chính thức ra đời với 9 thành viên ban đầu do chị Lò Thị Vân làm giám đốc. Dù khởi đầu gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng với tình yêu nghề, các chị em vẫn kiên trì bám trụ, bỏ vốn thu mua sản phẩm, giữ lửa cho làng nghề. Trái ngọt đã đến vào năm 2023 khi nghề dệt Pa Thơm được công nhận là làng nghề truyền thống cấp tỉnh và sản phẩm khăn thổ cẩm xuất sắc đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Chị Lò Thị Vân bày tỏ.
0: Khi được công nhận OCOP 3 sao thì mình cũng khi mình đi bán hàng thì người ta sẽ nhìn vào mình được chứng nhận như thế, khách cũng yên tâm phần nào để mà mua hàng của mình. Khi mà mình không có giấy tờ gì thì khách cũng không yên tâm để mà mua hàng của mình cũng phấn khởi và vui mừng.
1: Giữ vững bản sắc từ nguyên liệu sợi bông tơ tằm tự nhiên cho đến quy trình nhuộm màu từ cây cỏ trên rừng, Hợp tác xã Dệt Thổ Cẩm Pa Thơm còn chủ động đổi mới thiết kế để đáp ứng thị hiếu hiện đại. Những bộ váy áo thổ cẩm cách tân nhẹ nhàng, ví tiền, túi đeo điện thoại 2-3 ngăn hay các loại ga, đệm, ngồi đã được ra đời. Đặc biệt, sự tham gia của thế hệ trẻ mang tư duy hiện đại như bạn trẻ Lò Thị Nhung, người con của bản Pa Sa đã đem đến làn gió mới cho hợp tác xã.
2: Em có học ngành quản lý di sản văn hóa và học tại trường Đại học Văn hóa Hà Nội thì em rất là muốn là gìn giữ và phát huy giá trị của dân tộc mình và quảng bá đến mọi người biết hơn đến nghề dệt của địa phương. Em có truyền thông trên các trang mạng xã hội ví dụ như là TikTok hoặc là Facebook hoặc là Insta thì em có đăng tải dựng video về quá trình bà con dệt hoặc là quá trình mà mình làm sợi dệt sợi như nào. Chủ yếu là em sẽ làm về video kiểu chuẩn âm thanh, mình quay video như nào là mình ghi âm thanh như thế luôn là để người ta chú ý và khi người ta xem video thì người ta sẽ cảm nhận là người ta đang đứng ở đấy để quan sát để xem và trải nghiệm luôn. Kênh TikTok của em thì có thời điểm là gần 30.000 người follow, cái số lượng người quan tâm và đặt hàng, lượng đơn cũng tăng tăng lên rất là nhiều.
1: Từ chỗ dệt tranh thủ lúc nhàn rỗi, đến nay, nghề dệt đã mang lại nguồn thu nhập ổn định từ 4 đến 8 triệu đồng một tháng cho nhiều chị em phụ nữ trong bản. Đời sống của bà con cũng đã từng bước đổi thay.
0: Trước kia các chị em phụ nữ rất là vất vả, dựa vào trồng nương trồng sắn hàng năm thôi. Còn bây giờ thì lúc thành lập hợp tác xã thì các chị em lúc nào dành các chị em cũng có cái nguồn là thu nhập thêm dệt để mà bán, còn có tiền cho con cho cháu ăn học, có thu nhập thêm. Trước kia thì nói nhiều lắm, bây giờ thì các chị em cũng ổn định là không nói nữa, tức là cũng không giàu mà cũng không đói cơm không thiếu gạo ấy.
1: Nhờ sự hỗ trợ tích cực từ Sở Công Thương, Sở Văn hóa và Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh Điện Biên, sản phẩm thổ cẩm Pa Thơm đã có mặt tại nhiều tỉnh thành lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Thanh Hóa và thậm chí vươn sang các hội chợ thương mại tại Lào, Trung Quốc. Hiện, Hợp tác xã Dệt Thổ Cẩm Pa Thơm đang tiếp tục làm hồ sơ OCOP cho hai sản phẩm mới là túi và váy thổ cẩm truyền thống, đồng thời hoàn thiện mô hình homestay, du lịch cộng đồng, kết hợp workshop trải nghiệm dệt vải cho du khách.
2: Mục đích của em thì đầu tiên là mình muốn gìn giữ và phát huy cái bản sắc văn hóa dân tộc của mình, nghề dệt của địa phương mình. Thứ hai là mình sẽ có một nguồn kinh tế cho gia đình mình và tạo công ăn việc làm cho bà con trong bản và có thể là quảng bá quê hương, quảng bá du lịch cho quê hương mình luôn. Và mảnh đất Điện Biên là mảnh đất lịch sử, có rất nhiều di tích và nghề dệt. Nếu mà kết hợp nghề dệt và di tích vào với nhau thì rất là hay.
1: Những khung cửi không còn âm thầm sau nếp nhà sàn, những chiếc khăn làm của hồi môn e ấp ngày cưới của phụ nữ Lào ở Pa Sa đã thành sản phẩm OCOP có giá trị kinh tế. Nâng tầm giá trị làng nghề không chỉ bảo tồn được hồn cốt của dân tộc mà còn mở ra sinh kế bền vững, giúp người dân vùng biên yên tâm bám bản, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
3: Thưa quý vị, không chỉ dừng lại ở những khung cửi thổ cẩm Pa Thơm, khát vọng đưa văn hóa vùng cao vươn xa còn đang lan tỏa mạnh mẽ qua tư duy của thế hệ trẻ. Câu chuyện của TikToker Diệp Trợ

0: Phiên, người mang sức trẻ và thương mại điện tử làm sinh động thêm sức sống nông sản quê nhà sẽ được mang đến cho quý vị ngay sau đây.
1: Hi, xin chào mọi người, đó là Diệp Thượng Phiên đây. Ngày hôm nay, Diệp Thượng Phiên có mặt tại Hà Nội để mang đến một sản phẩm. Có lẽ là ở trên Cao Bằng là mọi người được nhiều rồi, nhưng mà ở Hà Nội còn đây sẽ là điều rất là khác biệt. Đó chính là loại thạch.
0: Trong gian hàng của chương trình Sức sống hàng Việt do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tổ chức tại 62 Tràng Tiền, Hà Nội, hình ảnh cô gái Tày diện trang phục dân tộc truyền thống, tự tin quay video clip giới thiệu nông sản địa phương, cuốn hút khách tham quan. Đó là Đàm Hồng Diệp, chủ kênh TikTok Diệp Chợ Phiên. Với sự nhạy bén công nghệ và tình yêu nông sản quê nhà, những người trẻ như Hồng Diệp đang thổi làn gió mới vào việc quảng bá sản phẩm OCOP, kết nối các chợ phiên vùng cao Cao Bằng đến với người tiêu dùng trên cả nước.
2: Những ngày đầu mà em quay TikTok phải gọi là như một con gà mờ, có nghĩa là em một mình khác đi, không ai quay cho em cả. Em vừa đi em vừa quay mình đang nói với một cái điện thoại. Có những phiên chợ nó đặc biệt đến nỗi là nó mở chỉ trong 2 tiếng buổi sáng thôi, nên là 4 giờ em phải dậy đi chợ. Em đi chợ xem là quay như là sáng sớm họ chuẩn bị hàng hóa như nào, họ bày bán ra sao, họ bán những gì ở phiên chợ đấy. Bởi vì mỗi một vùng trên đấy nó đều có một cái đặc trưng riêng. Có những phiên chợ là ví dụ đi mua gà họ lấy vào lồng, thì ví dụ như là có những chỗ họ buộc con gà vào xong rồi cứ thế mà treo lên xe này, họ không dùng túi bóng, họ chỉ dùng có cái làm với cả lá chuối này. Em hòa mình vào thành những con người ở chợ. Tôi đem đến văn hóa vùng miền trước, tôi kể câu chuyện sản phẩm, sau đó tôi mới bán sản phẩm. Khi mà họ thấy là vừa có văn hóa này, con người này, ẩm thực này, thì họ sẽ tin tưởng, thôi thúc sự tò mò của họ, sự tò mò của họ sẽ đến với cái giỏ hàng của tôi.
0: Tốt nghiệp Học viện Ngân hàng năm 2021, Đàm Hồng Diệp trở về quê hương Cao Bằng công tác tại Quỹ Hỗ trợ Phát triển Hợp tác xã. Hàng ngày tiếp xúc với các hộ sản xuất, thấy nông sản quê mình ngon, sạch, nhưng bà con lại thiếu kỹ năng quảng bá, đầu ra bấp bênh, Diệp đã trăn trở tìm hướng đi riêng. Từ đầu năm 2025, cô gái sinh năm 1997 quyết định lập kênh TikTok Diệp Chợ Phiên. Không có ekip quay phim chuyên nghiệp, chỉ với chiếc điện thoại thông minh, Diệp một mình lăn lộn khắp các phiên chợ vùng cao. Những sản vật giản dị nơi quê nhà như hạt mác búp làm thạch mát lành, bún rau củ, bánh khảo, cho đến khẩu xi, trà núi hay rượu ủ chum đặc sản. Qua góc nhìn mộc mạc và những video chú trọng âm thanh thực tế của Diệp, sản phẩm nông sản Cao Bằng đã tiếp cận hàng ngàn khách hàng trên nền tảng số.
2: Bây giờ cũng chỉ là gần 2k thôi chị ạ. Có thể cái lượng follow của em không bằng những người khác, nhưng mà em bắt đầu từ con số 0, nên là từng lượt like, từng lượt thích đấy đều là người thật mà em không hề mua gì cả. Cho nên là chính từ cái lượt mà hơn 1.000 follow đấy mà người ta yêu mến em, người ta yêu quý em, sau đó người ta tin tưởng sản phẩm của em. Cho nên hàng tháng những đơn, ví dụ như là đây là cái sản phẩm em bán chạy nhất, dụ ít nhất đi không làm gì cả thì nó cũng sẽ khoảng ra 2-3-4-5 đơn chị ạ. Hạt mắc cúc cai bộ đấy ạ. Thậm chí là có những giai đoạn ví dụ 2 tháng em không đi chợ được thì vẫn có những người mới họ vào xem, sau đó họ thấy giỏ hàng, họ vẫn vào họ mua, em cho lên giỏ hàng TikTok shop ạ.
0: Hiện nay, tỉnh Cao Bằng có gần 200 sản phẩm OCOP 3 sao và 4 sao. Dù tiềm năng rất lớn, nhưng quy mô sản xuất nhỏ lẻ nên việc tiêu thụ nông sản vẫn gặp không ít khó khăn. Nhận thức rõ vai trò của chuyển đổi số, đoàn thanh niên cùng các sở ngành tỉnh Cao Bằng đã và đang tích cực đồng hành, tiếp sức cho các bạn trẻ khởi nghiệp. Bà Nguyễn Thị Hương Nhung, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng, Bí thư tỉnh đoàn Cao Bằng cho biết.
3: Tham dự chương trình Sức sống hàng Việt số 13 và được sự hỗ trợ tích cực của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước của Bộ Công Thương, cũng như là các bạn đoàn thanh niên chính phủ, các KOL, đoàn thanh niên của Bộ Công Thương ấy, thì đây là một trong những cái cơ hội, một cái may mắn rất là lớn cho các sản phẩm của Cao Bằng làm quen với các trang thương mại điện tử livestream bán hàng trực tiếp. Thực ra là đây là một trong những cái xu hướng hiện nay và các bạn sẽ phải sẵn sàng sau cái chương trình này tiếp tục trau dồi những kỹ năng, những kiến thức cũng như là những cái tiêu chí tiêu chuẩn để các sản phẩm có thể tự tin bán ở trên các trang. Và sau này qua cái sự hỗ trợ của cục thì chúng tôi cũng mong muốn kỳ vọng và trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý nhà nước đồng hành cùng tổ chức đoàn, các doanh nghiệp, các xã thì sẽ có nhiều hơn nữa các sản phẩm của Cao Bằng có thể là tự tin bán hàng trên giỏ hàng TikTok.
2: Cái hạt thạch mắc búp này, tiếng Tày gọi là mắc búp, tiếng Kinh gọi là châu cổ. Quả này nó ở trên cái cây rất là cao ở trên rừng ấy chị ạ. Riêng cái vỏ bên ngoài mình có thể làm thành dược liệu để tốt cho sức khỏe, và cái hạt bên trong này mình làm thạch.
0: Nhìn Đàm Hồng Diệp tự tin giới thiệu nông sản biên cương tại phiên livestream của Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, mới thấy rằng chuyển đổi số không còn là khái niệm xa xôi. Nó hiện hữu sinh động ngay trong từng gói nông sản của bà con dân tộc thiểu số Cao Bằng. Sức trẻ, sự nhạy bén và khát vọng của những TikToker như Đàm Hồng Diệp chính là chiếc cầu nối bền chặt đưa giá trị văn hóa và nông sản vùng cao vươn xa. Và để những người trẻ như Diệp tự tin làm chủ không gian mạng, bước ra khỏi sự bỡ ngỡ của một hộ kinh doanh nhỏ lẻ, đó là cả một chiến lược đồng hành sát sao từ các đoàn thể ban ngành.
3: Trong thời gian qua thì tổ chức đoàn cũng như là các sở ngành cũng đã có những cái giải pháp để đồng hành với các tổ chức doanh nghiệp đưa hàng lên trang điện tử. Tuy nhiên thì nó còn rất ít và hạn chế. Cũng một phần do là cái sản lượng nguồn hàng của bà con thì nó chưa ổn định. Cho nên là khi mà đã cân nhắc đưa lên sàn thương mại điện tử là phải nguồn hàng phải rất ổn định và chất lượng phải ổn định. Và chính vì thế thì gần như là rất ít các sản phẩm của Cao Bằng có cái gian hàng TikTok ấy, để có thể tham gia live stream bán hàng trực tiếp. Thì đây cũng là một trong những cái thực trạng, một trong những cái khó khăn mà tới này thì tổ chức đoàn và các cơ quan quản lý nhà nước cũng đồng hành với các tổ chức để làm sao mà cho bà con có cái sự tự tin, kiến thức, kỹ năng cũng như là hoàn thiện các quy chuẩn tiêu chuẩn của các sản phẩm đủ điều kiện có thể bán hàng ở trên trang điện tử.
0: Tới đây, thời lượng của chương trình kết thúc. Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
5: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
4: Với truyền thống hòa hiếu khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
5: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Thông tin quảng cáo.
6: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
7: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách. Thưa quý vị, ai đang bị đau nhức xương khớp tái đi tái lại thì đừng vội bỏ qua, vì tổng đài 1800 1197 chúng tôi nhận được rất nhiều các câu hỏi cũng như chia sẻ về tình trạng bệnh lý này. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin được chia sẻ câu chuyện của cô Dương Thị Thế, hiện đang sinh sống tại Hà Nội.
8: Cách đây khoảng 7 năm, xương khớp rất là đau, tôi đau toàn bộ với chân trái, cũng phải điều trị mấy tháng ở bệnh viện 354. Sang năm 2021 thì tôi lại bị đau cổ vai gáy, nhất là tay phải của tôi coi như là đau nâng lên để tắm gội đầu, chải tóc là rất là khó khăn, nó cứ buốt ở tận trong xương.
9: Thấu hiểu nỗi đau đớn khiến những việc đơn giản như là gội đầu, chải tóc cũng trở nên khó khăn đối với cô Thế. Để có giải pháp hỗ trợ cải thiện hiệu quả cho cô thì chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Xin mời chuyên gia.
10: Với căn bệnh lý của khớp, đặc biệt là với trường hợp cô Thế thì chúng ta phải dùng cả biện pháp không dùng thuốc và biện pháp dùng thuốc. Biện pháp không dùng thuốc có thể có châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt. Còn biện pháp dùng thuốc, cái giải pháp Tây y cũng là giải pháp rất cần thiết trong giai đoạn cấp tính, trong giai đoạn mà đau quá mức. Nhưng mà hiện nay người ta có xu hướng là chúng ta nên sử dụng các giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược, bởi vì tính an toàn của nó rất thích hợp với cơ thể của những người cao tuổi, kể cả những người có bệnh lý nền.
7: Vậy với trường hợp của cô Thế thì nên sử dụng loại thảo dược nào và phương pháp hỗ trợ ra sao, thưa chuyên gia?
10: Đầu tiên là tôi muốn nói đến những cái hoạt chất được chiết xuất bởi các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. Đó là từ cây đùng địch đã phát hiện ra một hoạt chất đó là carotin, nó giảm đau, kháng viêm và đặc biệt nó còn tái tạo phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử. Hoạt chất thứ hai tôi muốn nói đến đó là KGA1. KGA1 từ ở đâu ra? Đó cũng là ở một cây thuốc rất là thông dụng với người Việt Nam, đó là củ địa liền. Nó giúp giảm đau và chống viêm. Kết hợp thêm với các bài thuốc cổ phương kinh điển, trong đó thì không thể không nói đến đó là bài độc hoạt tang ký sinh. Để đưa bộ độc hoạt chất đó đi đến đúng chỗ, về đến đúng đích và trị đúng bệnh, trong giải pháp chúng ta đến người ta còn sử dụng một dưỡng chất mà rất cần cho sự tái tạo, phục hồi dụng khớp cũng như là giảm đau chống viêm, đó là collagen type 2 không biến tính. Như vậy có thể nói là cái giải pháp 4 trong 1 này nó là sự kết hợp giữa đông và tây, và từ đó nó đạt được mục đích vừa giảm đau, vừa chống viêm, vừa tái tạo phục hồi dụng khớp, tạo thành một cái tam giác khép kín.
9: Vâng, theo chuyên gia Hoàng Khánh Toàn thì có thể thấy đây

0: là một giải pháp toàn diện cho bệnh lý xương khớp và rất vui mừng ngày hôm qua cô Thế đã gọi về tổng đài. Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn về giải pháp thảo dược, cô Thế đã tìm hiểu và sử dụng liên tục gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, cô đã xúc động chia sẻ ngay với chương trình.
1: Sau khi áp dụng phương pháp thảo dược từ thiên nhiên, sức khỏe tôi thấy rất là tốt, không còn hiện tượng đau cổ vai gáy. Tôi đã có thể hoạt động được nhanh nhẹn, chải tóc tự nhiên, không có khó khăn gì cả. Chân tay đi lại bình thường, không còn tê buốt. Bây giờ tôi hoàn toàn yên tâm và thoải mái về sức khỏe của mình.
2: Và xin thông báo đến quý vị, giải pháp mà cô Thế tin dùng là Khương Thảo Đan Gôn. Điều này quả thật là tin vui cho tất cả những ai đang gặp tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay để được tư vấn. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
0: Vâng, xin thông tin thêm đến quý vị, đó là Khương Thảo Đan Gôn chính là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
2: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất cariotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
0: Đây là lời bảo chứng rõ ràng cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
2: Vâng, chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Khương Thảo Đan Gôn đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình. Quý vị hãy hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn sản phẩm này để hỗ trợ cải thiện các vấn đề về xương khớp của mình.
0: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197.
2: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi vô cùng hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện bền vững cho khớp.
0: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
3: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
0: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến quý vị chuyên mục Nhịp cầu an ninh với nội dung Bảo vệ trẻ em trên không gian số, bài toán không của riêng ai. Trước hết, mời quý vị cùng nghe trang tin An ninh trật tự.
1: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Ngô Bá Mạnh, sinh năm 1998, trú tại tổ dân phố Hồng Hà 2, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai, về tội lừa dối khách hàng. Trước đó, lực lượng chức năng Công an, Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai kiểm tra địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh Ngô Bá Mạnh tại số 35 đường Nguyễn Văn Cừ, tổ dân phố Đồng Tâm 6, phường Yên Bái, phát hiện Mạnh kinh doanh các mặt hàng thảo mộc, đồng thời bán hàng trực tuyến thông qua 4 tài khoản mạng xã hội Facebook gồm Dược liệu núi Tây Bắc, nông sản tự nhiên Yên Bái, Dược liệu Bảo Yến và rau mương khô Tây Bắc. Số hàng hóa này Mạnh không xuất trình được hồ sơ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc, trong đó có các mặt hàng quả châu cổ khô, giòi thân tím, bọ mắm và rau mương khô. Dù không được đào tạo, không có bằng cấp, chứng chỉ liên quan đến y, dược, Mạnh vẫn xây dựng nội dung, quay video quảng cáo, giới thiệu sai sự thật về nguồn gốc và công cụ của các sản phẩm này trong việc hỗ trợ sức khỏe không đúng thực tế. Quá trình điều tra xác định từ tháng 4 năm 2025 đến tháng 8 năm 2026, Mạnh đã nhập 6.211,7 kg quả châu cổ khô, 1.810 kg giòi thân tím và 820 kg rau mương khô từ nhiều nguồn trôi nổi để bán kiếm lời. Đối tượng đã bán hàng cho trên 4.800 khách hàng với tổng doanh thu 1.446 tỷ đồng, thu lợi bất chính là 178 triệu đồng 071.522 đồng. Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, từ việc phát hiện 3 hành khách sử dụng thị thực Ireland giả để xuất cảnh qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, lực lượng công an đã lần theo những thông tin ban đầu, làm rõ một mắt xích trực tiếp tham gia tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài, qua đó khởi tố vụ án hình sự tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Đối tượng là NTD, trú tại Nghệ An. Đối tượng này khai nhận bản thân là người trực tiếp nhận hộ chiếu, dán thị thực Ireland giả cho 3 công dân, đồng thời thực hiện theo chỉ đạo của một đối tượng người Việt Nam ở nước ngoài để tổ chức cho 3 người xuất cảnh, sau đó tiếp tục đưa sang Anh, Ireland, lao động trái phép nhằm thu lợi bất chính. Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và chuyển hồ sơ vụ án hình sự cho cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Nghệ An để điều tra theo thẩm quyền. Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Trúc, sinh năm 1986, trú phường Hồng Ngự, mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trúc là nhân viên của cửa hàng xe Tân Tiến, chi nhánh thành phố Hồng Ngự, nay là phường Hồng Ngự. Do thiếu nợ nhiều người và cần tiền trả nợ, tiêu xài cá nhân, từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 11 năm 2024, Trúc đưa ra thông tin gian dối cần tiền vay để đáo nợ ngân hàng và tự đưa ra mức lãi suất cao để các bị hại tin tưởng. Tuy nhiên, Trúc không vay tiền ngân hàng và tự đưa ra chương trình khuyến mãi giảm giá nhiều loại xe của hãng. Hứa hẹn khách hàng đặt tiền cọc mua xe trước sẽ được hưởng chiết khấu từ 1,1 triệu đồng đến 2,2 triệu đồng một chiếc. Bằng các thủ đoạn gian dối trên, Trúc đã lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng trên 53 tỷ đồng của khách hàng. Trong đó, người bị lừa mất nhiều tiền nhất là 39 tỷ đồng.
2: Bạn có ý kiến thắc mắc về các vấn đề an ninh trật tự?
3: Chuyên mục Nhịp cầu an ninh sẵn sàng lắng nghe, đáp ứng nhanh chóng, chính xác qua giải đáp của các chuyên gia và những người có trách nhiệm.
2: Phát sóng vào 20 giờ thứ năm hàng tuần trong chương trình phát thanh về an ninh Tổ quốc.
3: Phát trên VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Thưa các bạn, trong thời đại mà ranh giới giữa đời sống thực và thế giới ảo ngày càng trở nên mong manh, chỉ bằng một cú chạm nhẹ vào màn hình cảm ứng, trẻ em đã có thể mở ra cả một vũ trụ thông tin bao la. Internet mang đến cho các em cơ hội học tập, giải trí và kết nối chưa từng có. Thế nhưng đằng sau sự hào nhoáng và tiện ích ấy thì lại có vô số những cái đợt sóng ngầm rình rập, từ nạn bắt nạt qua mạng, lừa đảo trực tuyến cho đến nguy cơ bị thao túng tâm lý hay là xâm hại thông tin cá nhân. Đây là nội dung mà chúng tôi sẽ đề cập trong Nhịp cầu an ninh của ngày hôm nay với sự tham gia của khách mời là Thạc sĩ Nguyễn Dạ Đan Trang, chuyên gia tham vấn tâm lý và công tác xã hội. Xin mời biên tập viên Mai Họa.
4: Thưa quý thính giả, trước một thế giới số vừa mở rộng vừa đầy biến động, làm thế nào để tạo dựng một màng lọc đủ an toàn nhưng không làm dập tắt đi sự tò mò và tinh thần khám phá của con trẻ? Đây rõ ràng không còn là nỗi trăn trở riêng lẻ bên mâm cơm của các gia đình, mà đã trở thành bài toán cấp bách, đòi hỏi lời giải từ toàn xã hội. Để cùng đi sâu phân tích và tìm kiếm giải pháp cho câu chuyện này, chương trình Nhịp cầu an ninh hôm nay rất vui có sự đồng hành của khách mời là Thạc sĩ công tác xã hội nhà tham vấn Nguyễn Dạ Đan Trang. Xin cảm ơn thạc sĩ Nguyễn Dạ Đan Trang đã dành thời gian tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ.
5: Xin chào biên tập viên Mai Họa, xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Rất vui được đồng hành cùng chương trình Nhịp Cầu An Ninh hôm nay.
6: Trong kỷ nguyên số, chiếc điện thoại thông minh hay máy tính bảng đã trở thành vật bất ly thân đối với nhiều đứa trẻ. Không thể phủ nhận không gian mạng mang lại nguồn tri thức khổng lồ, nhưng nó cũng giống như một đại dương bao la đầy sóng dữ, nơi mà những đứa trẻ chưa đủ kỹ năng sinh tồn, rất dễ bị cuốn phăng đi. Các hình thức bạo lực mạng, thao túng tâm lý hay lừa đảo trực tuyến ngày càng trở nên tinh vi, nhắm trực tiếp vào sự ngây thơ và khao khát khẳng định bản thân của lứa tuổi học trò. Chị Minh Anh ở phường Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ.
7: Con thứ hai của tôi thì năm nay học lớp 7 và dạo gần đây thì cháu rất là hay đóng kín cửa phòng rồi là cầm điện thoại. Có những hôm mà rất là khuya tôi sang thì vẫn dùng điện thoại. Thì ban đầu thì tôi nghĩ là cháu học bài hay là giải trí thông thường thôi. Thế nhưng mà có một hôm thì vô tình phát hiện ra là con tham gia một cái hội nhóm cũng là lạ đấy, ở trên mạng. Và khi mà tôi xem kỹ hơn thì tôi thấy là người ta xúi dục cháu gửi những cái hình ảnh cá nhân nhạy cảm để mà đổi lấy những vật phẩm trong game. Thì cái lúc mà tôi nhận được cái tin, tôi đọc được những cái tin đấy thì tôi thực sự là rất là bàng hoàng, vừa sợ vừa giận nhưng mà cũng hoang mang. Thực sự là không biết là bây giờ phải đối mặt với con và đối thoại với con làm sao để mà con có thể chia sẻ với mẹ và con không thể khép chặt cái cửa lòng, làm sao để mà có thể giúp con một cách trưởng thành hơn trong việc dùng mạng. Thực sự là rất khó.
6: Nỗi lo của chị Minh Anh cũng là niềm trăn trở chung của hàng triệu phụ huynh Việt Nam hiện nay. Sự phát triển quá nhanh của công nghệ khiến khoảng cách thế hệ giữa cha mẹ và con cái ngày càng bị nới rộng. Khi đối mặt với những tổn thương do mạng xã hội gây ra, không ít trẻ nhỏ lựa chọn cách im lặng, âm thầm chịu đựng, thay vì tìm kiếm sự giúp đỡ từ người thân. Việc chọn giải pháp cấm đoán hay tịch thu thiết bị của con trẻ thường là cách xử lý ngọn, đôi khi còn phản tác dụng khi đẩy trẻ vào tâm lý chống đối hoặc lén lút tiếp cận môi trường mạng, nguy hiểm hơn. Khi ranh giới giữa đời thực và thế giới ảo ngày càng mờ nhạt, khoảng trống trong việc trang bị vaccine số cho trẻ đang đặt ra một thách thức lớn. Rõ ràng, việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng không thể chỉ cậy dựa vào sự cảnh giác đơn độc của mỗi gia đình, mà cần một cơ chế đồng hành chặt chẽ từ nhà trường, cơ quan chức năng và cả cộng đồng.
4: Thưa thạc sĩ ạ, qua phóng sự vừa theo dõi thì ở dưới góc độ của một chuyên gia nghiên cứu xã hội học, bà đánh giá như thế nào về thực trạng tiếp xúc và mức độ dễ bị tổn thương của trẻ em Việt Nam trên môi trường số hiện nay ạ?
5: Trước hết xin cảm ơn biên tập viên Mai Hoa với một câu hỏi rất gần với đời sống của nhiều gia đình hiện nay. Và tôi cũng muốn gửi một cái lời chia sẻ tới các con, tới rất là nhiều phụ huynh đang có cùng một cái nỗi lo. Có một cái nghịch lý mà tôi nghĩ rất là nhiều cha mẹ đang trải qua. Đấy là chúng ta đang sống trong một cái thời đại mà chỉ cần một chiếc điện thoại thôi là có thể kết nối với cả thế giới. Nhưng mà đôi khi chúng ta lại cảm thấy rằng là mình càng ngày càng mất kết nối với chính con mình. Và cha mẹ biết là con có điện thoại đấy, biết là con lên mạng rất là nhiều đấy, nhưng mà lại không biết là con đang nói chuyện với ai, đang xem cái gì, đang gặp chuyện gì. Thậm chí là có những điều mà xảy ra với con trên mạng mà cha mẹ chỉ biết khi mà mọi chuyện đã đi rất là xa rồi. Và tôi nghĩ là cái điều đó không có nghĩa là cha mẹ không quan tâm đến con, mà nhiều khi thì chính cha mẹ cũng đang loay hoay bởi công nghệ thay đổi quá là nhanh, trong khi chúng ta làm cha mẹ bằng những cái kinh nghiệm của một cái thế hệ rất là khác. Nhìn vào thực tế thì chúng ta có một cái lý do để quan tâm. Ví dụ như theo các số liệu thống kê ấy, thì tỷ lệ trẻ em sử dụng Internet tại Việt Nam đang ở cái mức rất là cao. Đáng chú ý là cái báo cáo của UNICEF ghi nhận là hơn 56% các vụ xâm hại, bóc lột tình dục trẻ em thì đang có những cái yếu tố liên quan đến công nghệ, liên quan đến những cái nền tảng mạng xã hội. Và trong đó thì có tới 58,6% trường hợp trẻ không thể tiết lộ được với ai. Nhưng mà ở đây thì tôi cũng muốn nhấn mạnh một điều là Internet không phải là kẻ thù của trẻ, mà cái không gian mạng là nơi mà các con học tập này, các con chơi, kết bạn, tìm kiếm thông tin, thể hiện bản thân. Và đôi khi là các con tìm được những cái người mà chính bản thân các con cảm thấy là được lắng nghe. Vấn đề là trẻ đang bước vào một cái môi trường rất là rộng, mà trong khi cái năng lực đánh giá rủi ro, cái năng lực tự bảo vệ và tìm kiếm cái sự trợ giúp của các con thì đang phát triển thôi. Và đôi khi thì cái nguy cơ nó không đến hoàn toàn từ những cái người xa lạ, mà nó có thể bắt đầu từ một người rất là tử tế này. Ban đầu thì làm sao ạ? Tiếp cận với các con, thường xuyên khen các con chơi game, cùng hỏi han các con mỗi ngày, khiến cho các con cảm thấy rằng là cái người này rất là hiểu mình. Sau đó thì họ từng bước họ hỏi thêm thông tin, rồi là họ đề nghị gửi ảnh, gửi video, hoặc là họ yêu cầu các con giữ bí mật với bố mẹ và với gia đình. Thì đấy là lý do mà tôi nghĩ là cái việc mà chúng ta dạy trẻ không được nói chuyện với người lạ trên mạng đôi khi là chưa đủ, mà chúng ta cần giúp trẻ nhận diện một cái thế giới có một cái mối quan hệ không an toàn nào đấy, nhận diện cái sự thao túng và biết khi nào một cái yêu cầu nó vượt quá ranh giới. Và cái quan trọng nhất là biết rằng là khi mà có chuyện thì cái đứa trẻ nó sẽ có thể tìm đến ai.
4: Vâng thưa bà, khác với những cái thế hệ đi trước thì cái thế hệ Gen Z hay là Gen Alpha bây giờ ấy ạ, thì được coi là những cái công dân số bẩm sinh, tức là các em sinh ra thì đã tiếp xúc với những công nghệ, với mạng Internet rồi. Thì liệu cái sự gắn kết quá sớm giữa các em với mạng xã hội, với công nghệ số thì có đang định hình lại những cái tâm lý, những cái hành vi và những cái mối quan hệ xã hội của các em không thưa bà?
5: Cái cụm từ công dân số bẩm sinh ấy thì nghe nó rất là thú vị. Thế nhưng mà tôi cũng muốn đặt một cái dấu hỏi nhỏ ở cái chữ bẩm sinh, bởi vì các con không sinh ra với cái kỹ năng sử dụng không gian số, mà các con chỉ là cái thế hệ được tiếp xúc với công nghệ từ rất là sớm. Còn biết sử dụng công nghệ và sử dụng công nghệ một cách an toàn, có trách nhiệm thì nó lại là hai cái chuyện rất là khác nhau chị ạ. Thì ở cái công nghệ bây giờ nó đang thay đổi khá là nhiều, nhiều cách để mà trẻ em lớn lên. Trước đây thì mình lấy một cái ví dụ thôi, khi mà buồn hay là khi mà có chuyện với bạn bè thì một đứa trẻ có thể về nhà này, đóng cửa phòng tìm một người bạn để có thể nói chuyện. Nhưng mà bây giờ thì sao ạ? Một cái cảm xúc thì có thể các con đưa lên trên mạng chỉ trong vài giây thôi. Một dòng trạng thái, một story, một video, một tin nhắn. Thì vì thế cái không gian mạng nó không chỉ là nơi mà trẻ tiếp nhận thông tin, mà ngày càng trở thành cái nơi mà các con xây dựng hình ảnh bản thân, tìm kiếm sự công nhận và thể hiện cảm xúc. Và từ đó nó có một cái nguy hiểm hơn, đấy chính là trẻ nó bắt đầu nó đo cái giá trị của mình bằng những cái thứ rất là dễ nhìn thấy trên mạng, ví dụ như là bao nhiêu lượt thích này, bao nhiêu lượt theo dõi, bao nhiêu người phản hồi với cái bài đăng của mình chẳng hạn. Và khi mà một đứa trẻ nó chưa có những cái nền tảng đủ vững về giá trị bản thân thì những phản hồi đấy nó có thể là tác động rất là mạnh đến cảm xúc của các con. Và cái điều mà tôi đặc biệt quan tâm đấy chính là cái tốc độ của không gian mạng chắc chắn rồi nó sẽ nhanh hơn so với tốc độ trưởng thành của một đứa trẻ. Và muốn quay lại với cha mẹ một chút, đôi khi người lớn rất là lo rằng là con mình nghiện điện thoại này. Thế nhưng mà đằng sau một chiếc điện thoại thì có thể nó là một cái nhu cầu rất là thực tế rằng là con đang cần được kết nối, con cần được công nhận. Con đang buồn, con đang cô đơn, hoặc là đơn giản là con đang muốn tìm một cái nơi nào đấy mà mình cảm thấy là mình được thuộc về. Và nếu mà chúng ta chỉ có gọi là lấy điện thoại khỏi tay con thôi, thì có thể chúng ta lấy đi công cụ. Thế nhưng mà chúng ta chưa chạm vào được cái nhu cầu của con trẻ đằng sau đấy. Và điều mà chúng ta cần phải giúp trẻ đấy chính là cái năng lực sống trong thế giới số, biết kiểm chứng thông tin, biết bảo vệ dữ liệu cá nhân, biết nhận diện một cái mối quan hệ không an toàn và biết quản lý cảm xúc.
4: Vâng, trong cái số hàng loạt các rủi ro trực tuyến hiện nay ạ, tôi có thể lấy ví dụ như là nghiện game này, lừa đảo hay là có những cái bạo lực mạng ạ. Thì là một nhà nghiên cứu xã hội học thì theo bà đâu là những cái nguy cơ mà chúng ta được đánh giá là nguy cơ cao nhất khiến cho những cái đứa trẻ để lại những cái gọi là vết sẹo tâm lý dai dẳng và sâu sắc trong cái hành trình phát triển của trẻ ạ?
5: Vâng, tôi nghĩ đây nó là một cái câu hỏi rất là quan trọng. Bởi vì nếu là nói cái nguy cơ nào nó đáng sợ nhất thì chúng ta vô tình, chúng ta biến những cái trải nghiệm rất là khác nhau của trẻ nó trở thành một cái bảng xếp hạng. Và với tôi thì cái điều quan tâm hơn là cái trải nghiệm nào nó khiến một đứa trẻ cảm thấy là mình không còn an toàn, mình không còn kiểm soát được điều mà mình đang xảy ra và mình không biết tìm đến ai để mà nhận được cái sự giúp đỡ. Thế thì đấy, giống như cái báo cáo mà tôi chia sẻ của UNICEF công bố ngay tháng 9 năm 2026 vừa rồi trên 21 quốc gia thì đã cho thấy rằng là, trong đó có Việt Nam, thì cho thấy rằng là trẻ từng trải qua những cái bóc lột hoặc xâm hại tình dục mà có yếu tố công nghệ thì cái khả năng nghĩ đến hoặc là thực hiện cái hành vi tự sát, tự hại, làm hại bản thân nó cao gấp khoảng 4 lần so với những cái đứa trẻ mà nó không trải qua những cái trải nghiệm này. Và các em thì cũng có những cái mức độ lo âu cao hơn. Và điều đáng sợ là cái sự tổn thương ấy nó sẽ không kết thúc khi mà trẻ tắt điện thoại đi, mà một cái hình ảnh nó phát tán nó vẫn có thể tiếp tục xuất hiện này. Một lời đe dọa thì khiến cho trẻ vẫn tiếp tục sống trong cái nỗi sợ hãi là không biết là người khác thì còn giữ gì về mình không, những hình ảnh của mình bị lan truyền đến bao giờ. Vậy thì một cái mối quan hệ bắt đầu bằng sự quan tâm chuyển thành sự kiểm soát, thao túng có thể khiến cho trẻ rất là khó hiểu rằng là mình đang bị xâm hại. Và với tôi thì cái con số này nó đáng suy nghĩ hơn cả cái con số liên quan đến sự cố, những cái sự cố trên không gian mạng. Và một cái đứa trẻ mà bị tổn thương ấy thì nó vẫn có thể tìm đến một cái người lớn an toàn để mà nói chuyện. thì cái cơ hội được hỗ trợ nó sẽ rất là khác so với việc là các con không có một ai để mà chia sẻ cả. Và chúng theo tôi thì cái điều cuối cùng để bảo vệ một đứa trẻ ở đây nó không phải là một cái mật khẩu mạnh hay là một cái ứng dụng kiểm soát hay là cái việc là chúng ta kiểm soát xem là con dùng điện thoại bao nhiêu lâu hay là con đang dùng những cái thiết bị nào, mà ở đây là một cái mối quan hệ an toàn để mà trẻ dám nói với cái người chăm sóc, dám nói với gia đình, với bố mẹ là con đang gặp chuyện và con đang cần cái sự hỗ trợ.
8: Vâng ạ. Vậy thì chính là những cái sự yếu tố tâm lý khiến cho những cái đứa trẻ bị ám ảnh khi mà có những cái nguy cơ ở trên mạng tác động đến các em, đúng không ạ? Vì vậy là các em cần phải có một cái nơi để các em gửi gắm tâm lý cũng như là trở về, chính là gia đình, là bố mẹ, đúng không ạ? Và thưa thạc sĩ Nguyễn Dã Đan Trang, phóng sự bên trên thì chúng tôi có đề cập đến một thực tế là rất nhiều các cha mẹ rơi vào những cái vòng luẩn quẩn là nếu như mà cấm đoán các con sử dụng điện thoại thì sợ các con bị tụt hậu so với xã hội, so với các bạn, và nảy sinh những cái yếu tố là những cái tâm lý chống đối. Nhưng mà nếu mà thả nổi thì lại sợ con gặp nguy hiểm trên mạng. Bạn nhìn nhận thế nào về cái tâm lý loay hoay này ạ?
5: Thực ra thì mình rất là hiểu cái thế gọi là tiến thoái lưỡng nan này của cha mẹ. Cấm thì là sợ con phản ứng, sợ con lén dùng, mà buông xuôi hoặc là buông lỏng ra thì lại lo, đúng không ạ? Bởi vì là rõ ràng trên mạng thì có rất là nhiều những thứ mà trẻ chưa đủ kinh nghiệm để có thể tự nhận diện và tự xử lý. Thế nhưng mà theo tôi thì thay vì chúng ta hỏi là cấm hay không cấm, thì mình có thể đổi thành một cái câu hỏi là ok, gia đình mình sẽ dùng công nghệ như thế nào? Chúng ta cùng nhau sử dụng công nghệ như thế nào? Hoàn toàn cha mẹ có thể ngồi xuống với con và thống nhất một vài những cái nguyên tắc rất là cụ thể. Nó giống như là ở đây mình hay chia sẻ với cả các ba mẹ là nó giống như một cái hợp đồng ấy. Một cái hợp

0: hợp đồng sử dụng công nghệ trong gia đình ý, ví dụ như là lúc nào chúng ta được dùng điện thoại này, cái nội dung nào là không phù hợp, không chia sẻ thông tin hay hình ảnh riêng tư, và nếu như chẳng may mà gặp chuyện trên mạng thì con biết rằng là con sẽ cần phải nói với bố mẹ như thế nào. Thế nhưng mà tôi nghĩ là có một cái điều còn quan trọng hơn cả một cái bản hợp đồng, một bản kế hoạch, đấy là cha mẹ phải làm gương. Mình không thể nói với con là con dùng điện thoại quá nhiều, trong khi là bữa cơm nào thì bố mẹ cũng cầm điện thoại đúng không ạ? Hoặc là chúng mình không thể nói rằng là con hãy nói chuyện trực tiếp với mọi người đi. Thế nhưng mà khi mà con muốn nói chuyện thì chúng ta lại vừa nghe con, chúng ta lại vừa nhìn màn hình. Trẻ quan sát chúng ta rất là nhiều, và những cái nguyên tắc này cũng nên áp dụng cho cả gia đình. Chẳng hạn như chúng ta có thể thống nhất là cái giờ ăn là giờ không điện thoại. Cái giờ trước khi đi ngủ là cả bố và mẹ và con thì sẽ cùng rời xa một chút cái thiết bị màn hình, hoặc là đặt cái thiết bị đó ở ngoài phòng ngủ. Hoặc là khi một thành viên trong gia đình cần cái sự riêng tư thì mọi người đều phải tôn trọng. Và tôi nghĩ như vậy thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều so với cái việc là chúng ta cấm cấm đoán và chúng ta tịch thu. Bởi vì cái mục tiêu cuối cùng không phải là chúng mình quản được cái điện thoại của các con đâu, mà là chúng ta dần dần giúp các con tự quản được chính mình khi mà các con không có bố mẹ ở bên. Và đó mới là cái năng lực mà một đứa trẻ cần mang theo khi bước vào thế giới số.
1: À, vâng ạ, hiện nay thì các thuật toán mạng xã hội thì được thiết kế rất là tinh vi để tối ưu hóa thời gian sử dụng của người dùng cũng như là gợi ý những thông tin mà trẻ quan tâm. Vậy thì trẻ em ạ, với tâm sinh lý chưa hoàn thiện, các em rất dễ rơi vào trạng thái bị bẫy tâm lý. Vậy chúng ta nên làm cách nào, bằng cách nào có thể xây dựng được khái niệm mà nhiều người vẫn hay nói trên mạng, chính là sức khỏe số cho trẻ ngay từ khi mà các em bắt đầu tiếp cận mạng xã hội ạ?
0: Tôi nghĩ sức khỏe số thì không nên chỉ bắt đầu bằng cái câu hỏi là một ngày thì con dùng điện thoại bao nhiêu tiếng. Thời gian tất nhiên là quan trọng, nhưng mà mình cũng cần xem là con chúng ta dùng để làm gì, và sau khi dùng xong thì trạng thái tâm lý của con thế nào. Ví dụ như là con xem một lúc để giải trí, sau đó thì con vui vẻ con đi ngủ, thì nó sẽ rất là khác so với việc là con cứ lướt mãi, càng xem càng khó dừng, con thức khuya, sáng hôm sau con mệt mỏi, con bị gọi dậy đi học và con cáu gắt đúng không ạ? Thế thì với trẻ mình có thể bắt đầu từ những cái điều rất là đơn giản thôi. Ví dụ như là con cần phải nhận diện được là lúc nào con nên dừng. Con không để cái điện thoại để lấy mất cái giờ mà con bắt buộc phải phải thực hiện này. Ví dụ như là giờ học, giờ ăn, giờ ngủ. Hoặc là cái thời gian để mà nói chuyện với gia đình. Mà nếu mà chúng ta thấy rằng là con đang buồn, con đang lo lắng hay con đang tự ti vì những gì mà con thấy ở trên mạng sau khi con lướt mạng ấy, thì rõ ràng là cái sức khỏe số của con lúc đó là cái mà dấu hỏi cha mẹ cần phải quan tâm. Và tôi nghĩ như thế thì thực tế hơn so với việc là chúng ta chỉ nói với trẻ là con đừng dùng điện thoại nhiều quá, hay là mẹ đang thấy là con đang dùng điện thoại nhiều lắm rồi đấy, mấy tiếng rồi đó. Đấy, thế thì bởi vì mục tiêu rõ ràng ở đây chúng ta không phải là chúng ta bắt trẻ tránh xa công nghệ, mà là giúp trẻ dùng cái công nghệ đó nhưng mà vẫn giữ được sức khỏe này, vẫn giữ được giấc ngủ này, vẫn giữ được những cái mối quan hệ và sự cân bằng của mình.
1: Vâng ạ, đây là một câu trả lời rất thiết thực đấy ạ. Trong trường hợp thì không may trẻ đã trở thành nạn nhân của bạo lực mạng hoặc là các cái vụ lừa đảo trực tuyến. Theo bà thì trong cái trường hợp này thì đâu là cái cách ứng xử phổ biến mà cha mẹ đã làm cho cái tâm lý của con trở nên tồi tệ hơn ạ? Và đâu là hành động mang tính đúng đắn hay là còn có thể gọi là tính chữa lành của cha mẹ trong các cái trường hợp này ạ?
0: Tôi nghĩ cái hành vi mà phổ biến nhất, dễ gặp nhất đấy chính là cha mẹ phản ứng quá là nhanh khi mà chưa kịp nghe con chia sẻ hết. Khi mà biết con bị bắt nạt này, bị lừa này, hay là bị dụ dỗ trên trên không gian mạng, thì với cái tâm lý làm phụ huynh á, thì cha mẹ rất là dễ hoảng. Và thường có những cái câu đầu tiên là tại sao con lại làm như thế, hoặc là bố đã bảo rồi mà, mẹ đã nói rồi đúng không ạ? Đấy thì rồi là mình sẽ có hành vi như thế nào, mình có thể mình giật điện thoại này, mình kiểm tra tin nhắn này, thậm chí là mình tịch thu luôn cái điện thoại của nó và mình cấm con dùng dùng dùng mạng xã hội. Thế thì tôi rất là hiểu những cái phản ứng như vậy, vì là phía sau những cái sự giận dữ ấy, thường là những cái nỗi lo lắng và những nỗi sợ của cha mẹ. Và với một đứa trẻ khi mà chúng đang sợ hãi, chúng đang xấu hổ, thì có thể những hành vi và những lời nói như vậy thì càng khiến cho các con nghĩ rằng ồ mình làm sai rồi, mình sẽ bị mắng, và lần sau á mình bị mắng như thế thì mình sẽ bị tịch thu này, mình sẽ bị tước đi những cái quyền lợi nào đấy, và lần sau thì con sẽ không nói nữa. Vì vậy là nếu như không may mà cái chuyện đó xảy ra thì mình nghĩ rằng là cha mẹ có thể nhớ 5 cái bước rất là đơn giản. Thứ nhất là nghe. Hãy nghe con kể, đừng vội hỏi dồn hay là phán xét, thay vì việc là tại sao con lại làm thế thì hãy hỏi con rằng là cái chuyện gì đã xảy ra với con. Thứ hai là trấn an ạ. Trấn an, chúng ta chỉ cần nói rằng là gì ạ? Cảm ơn con đã nói với bố mẹ này, cái chuyện này chúng ta cùng ngồi lại xem là đâu đó chúng ta rút kinh nghiệm như thế nào và

0: xem là cái cách giải quyết của bố mẹ và con sẽ ra làm sao. Con sẽ không phải là ngồi để mà xem là ai có lỗi hay là lỗi nó đến từ đâu, lỗi đến từ cái phần nào. Và bước thứ ba là bảo vệ con. Thực ra thì nếu mà con đang bị đe dọa, con đang bị quấy rối hay là con tiếp tục bị làm phiền thì cái bước này cần phải làm ngay và luôn, đấy chính là giúp con dừng tương tác luôn, chặn cái tài khoản đó và đưa con ra khỏi ngay cái tình huống nguy hiểm. Thứ tư, cái này rất là quan trọng. Thông thường thì khi mà trẻ có những cái tâm lý lo sợ ấy, thì khi mà bị phát hiện hoặc là khi mà cha mẹ bắt đầu nhận thấy rằng là con có những cái tài khoản để mà kết bạn như vậy thì trẻ rất là sợ và thường là trẻ sẽ xóa ngay. Thế nhưng mà mình cần phải dạy con trước rằng là nếu như có những cái người ở trên mạng và đang cố gắng tiếp cận con để làm những cái việc xấu thì cái việc mà con giữ lại cái bằng chứng nó rất là quan trọng. Chúng ta đừng vội xóa tin nhắn, thường thì trẻ rất là lo sợ và thường là các con sẽ xóa luôn cái đoạn chat đấy đi chẳng hạn. Thì cha mẹ sẽ cùng với con ạ, dạy con cái việc rằng là đừng vội xóa tin nhắn, đừng vội xóa hình ảnh hay là những cái tài khoản liên quan. Chúng ta có thể chụp lại màn hình, chúng ta có thể lưu tên tài khoản, đường link và những cái thông tin liên quan. Và cuối cùng, bước thứ năm đấy chính là cái bước tìm sự hỗ trợ. Tùy mức độ thì cha mẹ có thể báo cáo với các nền tảng, trao đổi với nhà trường hoặc thậm chí là chúng ta tìm đến những cái cơ quan có thẩm quyền hoặc là những cái dịch vụ hỗ trợ trẻ em. Và nếu như con có những cái biểu hiện quá sợ hãi, thu mình, mất ngủ hoặc là tự trách kéo dài thì chúng ta sẽ nên nghĩ đến những cái hỗ trợ tâm lý chuyên môn. Và tôi nghĩ một cái điều rất là quan trọng đấy là trẻ gặp sự cố trước hết là mình cần được bảo vệ chứ không phải là trẻ bị thẩm vấn xem là con đã làm cái gì, cái lỗi sai nó ở đâu, nó từ ai. Và lúc ấy thì cha mẹ có thể chưa biết ngay phải giải quyết thế nào, nhưng mà mình có thể làm một cái việc trước tiên, đấy chính là mình ở bên con, mình để con biết rằng là con không phải đối mặt với cái chuyện này một mình. Thì với tôi đấy là cái bước đầu tiên của sự chữa lành.
1: À, vâng ạ. Trong khi chương trình chúng tôi đang phát sóng thì chúng tôi cũng nhận được rất nhiều những câu hỏi, những trăn trở từ quý vị thính giả trên khắp cả nước gửi về. Đội ngũ biên tập thì đã lựa chọn được câu hỏi vô cùng thực tế. Xin mời thạc sĩ Nguyễn Dạ Đan Trang giải đáp ạ. Câu hỏi thứ nhất đến từ bạn Trần Văn Hòa ở Đà Nẵng ạ. Bạn có một thắc mắc như thế này ạ. Con tôi năm nay 10 tuổi và cháu rất thích tự quay video làm TikToker. Tôi rất sợ những hình ảnh của con sẽ bị kẻ xấu lợi dụng hoặc con sẽ gặp phải những bình luận tiêu cực làm lệch lạc suy nghĩ. Tôi có nên cấm đoán tuyệt đối không cho cháu sử dụng mạng xã hội hay không? Vâng, xin mời thạc sĩ Nguyễn Dạ Đan Trang.
0: Cảm ơn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe chữa bệnh cùng chuyên gia. Thưa quý vị, có thể nói là trong nhịp sống hiện đại với rất nhiều áp lực, tình trạng suy giảm sinh lý không còn là chuyện tuổi già mới gặp. Thống kê cho thấy có khoảng 30% nam giới từ 40 tuổi bắt đầu có dấu hiệu suy giảm chức năng sinh lý và tỷ lệ này tăng lên đến 50-60% ở nhóm nam giới từ 50 tuổi trở lên. Điều đáng chú ý là nhiều người lại âm thầm chịu đựng, ngại đi thăm khám hoặc là tự ý sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc, khiến cho tình trạng ngày càng trầm trọng hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý, đến sự tự tin và cả đời sống hôn nhân gia đình. Tuy nhiên, một tin vui là hiện nay với sự phát triển của y học hiện đại và xu hướng chăm sóc sức khỏe toàn diện đã có phương pháp điều trị suy giảm sinh lý vừa an toàn vừa hiệu quả và phù hợp với thể trạng nam giới ở từng độ tuổi. Trong chương trình hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng với các chuyên gia đầu ngành phân tích rõ hơn về giải pháp điều trị hiệu quả bền vững dành cho phái mạnh thông qua chủ đề suy giảm sinh lý nam, xu hướng điều trị an toàn hiệu quả. Và để quý vị có được những thông tin khoa học chính xác, tư vấn hợp lý, chúng tôi đã mời thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để giải đáp mọi thắc mắc cho quý vị.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Phương Anh.
0: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay từ lúc này thì quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ và tư vấn từ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn trong ngày hôm nay. Chúng tôi xin được nhắc lại số hotline là 1800 1178. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Kinh Giáp, giúp bổ thận tráng dương, cải thiện sinh lý, kiện toàn sức khỏe nam giới an toàn bền vững. Và trước khi vào phần trò chuyện cùng với bác sĩ Hoàng Khánh Toàn thì ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện. Ở tuổi 40, cứ 3 người thì có một người bắt đầu đối mặt với tình trạng suy giảm sinh lý diễn ra âm thầm lặng lẽ. Từ sau tuổi 50, tỷ lệ nam giới bị rối loạn chức năng sinh lý tăng lên tới 50-60%, thế nhưng phần lớn trong số họ chọn cách im lặng. Vì tâm lý ngại ngùng và chưa hiểu biết đầy đủ về vấn đề suy giảm sinh lý, rất nhiều người bệnh đã tự ý điều trị bằng các sản phẩm truyền miệng, thuốc không rõ nguồn gốc hoặc thậm chí là những loại thần dược được quảng cáo tràn lan trên mạng. Không qua thăm khám, không theo dõi y tế, nhiều người chỉ đánh đổi sự yên tâm ngắn hạn để rồi phải đối mặt với hậu quả lâu dài. Điều trị suy giảm sinh lý nam không thể nóng vội, càng không thể tự ý. Đây là một hành trình cần sự kiên trì, hiểu biết và đồng hành cùng chuyên gia y tế. Chỉ khi nam giới dũng cảm đối mặt và chủ động tìm đến phương pháp điều trị đúng thì mới có thể lấy lại phong độ, bản lĩnh và chất lượng cuộc sống được như mong muốn. Thông qua phóng sự ngắn vừa rồi thì chúng ta cũng phần nào hiểu hơn về tình trạng suy giảm sinh lý nam và những vấn đề mà các quý ông đang gặp phải. Vậy giải pháp cho vấn đề này là gì? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng, thưa bác sĩ, liên quan tới những cái phương pháp để có thể cải thiện được cái tình trạng suy giảm sinh lý nam, có thể nói là hiện nay vì cái tâm lý e ngại nên là rất nhiều nam giới lựa chọn là không đi thăm khám mà lại lựa chọn tự ý điều trị bằng những cái phương pháp được truyền miệng hay là tự ý mua thuốc, và cái điều này thì khiến cho quá trình điều trị trở nên khó khăn hơn. Vậy bác sĩ có thể cho biết là hiện nay trong y học hiện đại thì chúng ta đang có những cái phương pháp nào để cải thiện sinh lý nam cho nam giới một cách an toàn và hiệu quả?
1: Có thể nói là hiện nay thì chúng ta vẫn tồn tại hai cái giải pháp. Biện pháp thứ nhất là giải pháp ăn nhanh. Thưa các đấng mày râu, là hiện nay có rất nhiều những thuốc là cường dương kích dục mà tác động nó nhanh, mạnh và làm cho đàn ông

0: chúng ta cảm thấy rất là mỹ mãn. Thế nhưng mà vấn đề ở chỗ là không ít những đấng mày râu khi sử dụng những cái giải pháp này á thì chúng ta sẽ đạt được những cái mỹ mãn trong chóng vánh, nhưng mà sau đó rồi thì đến lúc nào đó thì bắt đầu xuất hiện những tác dụng không mong muốn, và có những người ngay từ lần đầu tiên sử dụng đã phải nếm trải cái rồi. Thế cho nên là hiện nay các đấng mày râu chúng ta cũng không mặn mà lắm, chúng ta lại bước sang một cái giải pháp thứ hai. Mà giải pháp này thì thưa quý vị, nó có nguồn gốc lâu đời. Từ xa xưa cha ông chúng ta, đặc biệt là các bậc vua chúa, bao giờ cũng tìm cho mình những cái thảo dược, những cái mài thuốc từ y học cổ truyền để thứ nhất là kéo dài tuổi thọ, cái thứ hai cùng với kéo dài tuổi thọ là kéo dài cái đời sống sinh lý. Thế cho nên có thể nói là kinh nghiệm của y học cổ truyền trong vấn đề này thì là cực kỳ phong phú. Cho nên là trên cơ sở cái công nghệ hiện đại cũng như là cái phân tích rồi là nghiên cứu bào chế thì hiện nay có những công ty người ta đưa ra những cái giải pháp mà có nguồn gốc từ thảo dược và các hoạt chất chiết xuất từ thảo dược. Nếu mà giờ lên mạng hoặc nghe truyền bá thì rất rất nhiều các giải pháp khác nhau, và giải pháp nào thì thưa các đấng mày râu đều nói có cánh cả. Cho nên là nó hấp dẫn cho đấng mày râu rất là nhiều. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là những cái giải pháp đó, thứ nhất hiệu quả của nó chưa chắc đã nói như vậy. Hơn nữa là có những giải pháp thì người ta lại trộn tân dược vào. Thế cho nên là theo đầu dê và bán thịt chó. Cho nên thưa quý vị, hôm nay nhân chuyện nói đến suy giảm sinh lý của đấng mày râu, bản thân tôi rất muốn giới thiệu các quý vị một cái giải pháp từ thảo dược mà tôi cho là tôi rất tâm đắc, và tôi cho rằng là tính hiệu quả, tính an toàn cũng như là tính khoa học và đặc biệt là yếu tố độc đáo của nó rất tốt. Chắc chắn các quý vị đàn ông chúng ta sẽ đặt dấu hỏi rằng là vậy thì cái giải pháp có những cái thành phần như thế nào và công dụng cụ thể của nó ra sao. Điều đầu tiên là nó vẫn thừa kế những kinh nghiệm của cha ông chúng ta trong việc sử dụng những cái vị thuốc mà tác dụng là bổ thận tráng dương. Trong đó họ đã rất là khôn ngoan và thông thái trong vấn đề lựa chọn bộ ba gọi là xuân dược, đó là gì? Dâm dương hoắc, bá bệnh và đông trùng hạ thảo. Thì những cái thảo dược này ấy, một mặt trong thành phần của nó có những hoạt chất nó có cấu trúc và tác dụng tương tự testosterone, nhưng cái quan trọng lớn hơn là khi sử dụng các thảo dược này thì nó kích thích cho cái tinh hoàn đàn ông tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Đấy là cái mà bộ ba cái xuân dược. Nhưng mà cái hay thưa quý vị mà làm nên cái bản sắc mà tôi tâm đắc cũng như là nhiều đấng mày râu chúng ta đã sử dụng mà chúng ta đạt được hiệu quả là ở chỗ nó có được bộ đôi hiệp đồng với nhau và rất đặc sắc, đó là otolidin và damilip. Đây là một đôi hoạt chất được chiết xuất từ các thảo dược từ nước ngoài và đã được nhập khẩu độc quyền vào đất nước chúng ta và đã được kết hợp cùng ba thứ xuân dược trên tạo nên sản phẩm. Thế thì otolidin nó là cái gì? Đó chính là một hoạt chất được chiết xuất từ cái xà sàng tử. Đây là một vị thuốc bổ thận tráng dương tăng cường sinh lực mà xưa kia là được các bậc vua chúa người ta sử dụng rất là nhiều. Otolidin được chứng minh là gì? Nó giãn cái thể hang ra. Cái thứ hai là nó tăng tiết cái lượng NO, nitric oxide, và từ đó nó giúp cho vấn đề tăng xương đực cơ sản chậu, kích thích vấn đề tăng tiết testosterone. Đấy là cái điều mà có thể nói rất đặc biệt của otolidin. Mà cái này là từ Tây Ban Nha. Thế còn hay hơn nữa là có cái bộ gọi là damilip. Damilip được chiết xuất từ cây Damiana, là một cái cây bổ thận tráng dương mà được cái bộ các bộ lạc ở Trung Mỹ cách đây hơn 2000 năm người ta đã sử dụng để mà kích thích vấn đề tăng tiết cái ham muốn tình dục ở cả đàn ông cũng như của cả đàn bà. Nhưng mà sau đó thì châu Âu đã tìm cách nghiên cứu và phân tích và thấy rằng trong cây Damiana nó quả chất là damilip. Damilip nó ức chế cái enzyme aromatase. Đây là một enzyme mà nó làm hủy hoại testosterone. Đồng nghĩa với việc là gì? Khi sử dụng damilip nó làm tăng cái lượng testosterone một cách tự nhiên. Và đây có thể là một hoạt chất hiếm có được Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm của Mỹ FDA và của châu Âu EFSA người ta công nhận nó là một hoạt chất có tác dụng can thiệp và cái chuyện cải thiện tình trạng sinh lý của đấng mày râu. Thế cho nên là thưa quý vị, với bộ đôi này á, khi mà kết hợp cùng với bộ ba xuân dược mà nói ở trên thì nó làm nên hiệu quả. Thứ nhất là nó cải thiện cái sức khỏe tổng thể. Cái thứ hai là nó cải thiện các cái rối loạn về mặt sinh lý nam, kể cả từ vấn đề giảm ham muốn cho đến vấn đề rối loạn cương dương. Đấy là cái rất hay, nhưng mà cái tính an toàn thì lại cũng rất cao. Thế cho nên khi sử dụng thì đấng mày râu của chúng ta không gặp phải những các tác dụng không mong muốn như chúng ta sử dụng các thuốc kích dục, các thuốc cường dương của tân dược, mà đồng thời nó còn nâng cao cái sức khỏe tổng thể. Và chúng ta biết cái sức khỏe tổng thể nó quan trọng lắm. Sinh lý sẽ không bao giờ hoàn hảo nếu như mà sức khỏe tổng thể của chúng ta không tốt. Thế cho nên có thể nói trong chương trình hôm nay, như phần đầu chúng tôi đã nói, chúng tôi sẽ đưa ra những giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược với tính hiệu quả và tính an toàn hiếm có của nó. Rất mong các quý vị, các đấng mày râu chúng ta, nếu như chúng ta quan tâm thì chúng ta có thể đặt câu hỏi cho chúng tôi, chúng tôi có thể làm rõ thêm những cái vấn đề liên quan cái sản phẩm mà các đấng mày râu của chúng ta rất cần dùng trong cái giai đoạn mà chúng ta ở tuổi mãn dục nam.
1: Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ vừa rồi. Và thưa quý vị, giải pháp thảo dược mà bác sĩ Hoàng Khánh Toàn vừa nhắc tới là sản phẩm Kinh Áp, một trong những giải pháp được tin dùng trong việc điều trị suy giảm sinh lý nam giới hiện nay. Thưa quý vị, Kinh Áp là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương là otolidin và damilip nhập khẩu độc quyền từ Tây Ban Nha và kết hợp với nhóm xuân dược bao gồm bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Với thành phần từ thảo dược như vậy thì Kinh Giáp được các chuyên gia đầu ngành đánh giá là an toàn, hiệu quả cho cánh mày râu không may bị suy giảm sinh lý, và đồng thời cũng kiện toàn sức khỏe cho phái mạnh, giúp giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Sản phẩm mang lại hiệu quả tuyệt vời trong việc làm chậm đi tình trạng mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, các vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên. Đặc biệt là nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng Kinh Áp với giá thành tiết kiệm, Kinh Áp chính thức tung ra dạng lọ mới 80 viên, tiết kiệm lên tới 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Quả thực là một điều rất tuyệt vời đúng không ạ? Sử dụng Kinh Áp 80 viên thì giúp quý vị tiết kiệm được chi phí.

0: ý này và sử dụng lâu dài để đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Ưu đãi lớn chưa từng có nhân sự kiện ra mắt kính áp 80 viên, mua 2 tặng 3 tiết kiệm đến 510.000 đồng, mua 4 tặng 7 tiết kiệm đến 1.190.000 đồng và chỉ áp dụng cho 30 khách hàng đầu tiên gọi về tổng đài 1800-1178. Cụ thể là khi mà quý vị mua 2 hộp kinh áp 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 3 hộp kinh áp 15 viên, quà tặng trị giá là 510.000. Còn khi chúng ta mua 4 hộp kinh áp 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 7 hộp kinh áp 15 viên, quà tặng trị giá tới 1.190.000 đồng. Và đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước cho tới nay. Chính vì vậy mà chắc chắn là các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh đấy ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài biến cước 1800-1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này quý vị nhé. Vừa được sử dụng dạng lọ 80 viên mới và chúng ta vừa nhận được khuyến mại khủng giới hạn chỉ có trong hôm nay. Và ngày hôm nay thì bác sĩ Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề sinh lý ở nam giới. Bởi vì đây là một vấn đề khá tế nhị nên nếu như mà quý vị yêu cầu thì chúng tôi sẽ giữ kín mọi thông tin như là tên, địa chỉ hay là số điện thoại của quý vị. Đây là vấn đề mà rất nhiều nam giới khi mà gặp phải thì thường âm thầm chịu đựng, chưa đi thăm khám tại các cơ sở y tế. Và vì vậy chương trình này thì quý vị sẽ có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài là 1800-1178 của chương trình để được lắng nghe lời khuyên từ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn và hoàn toàn miễn phí thưa quý vị. Với chủ đề hôm nay cùng với sự tư vấn của bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, đặc biệt là sau khi bác sĩ nhắc tới một sản phẩm hiệu quả cho những người mắc tình trạng suy giảm sinh lý nam giới thì đã có rất nhiều cuộc gọi đang mong chờ được kết nối rồi và chứng tỏ rằng là chủ đề ngày hôm nay đang nhận được sự quan tâm rất lớn của quý vị. Và không để quý vị đợi lâu hơn nữa thì ngay bây giờ thì chúng ta sẽ kết nối với quý vị đầu tiên của chương trình ạ. Xin được chào chú ạ. Vâng, chú có thể cho chương trình được biết là chú bao nhiêu tuổi và mình đang có vấn đề gì về sức khỏe, đặc biệt là vấn đề sinh lý không ạ?
1: Chú năm nay 62 rồi. Trong năm tầm khoảng gần 5 năm nay anh ạ.
2: Một năm nay, vâng.
1: Vâng. Nói chung là tự nhiên không nghĩ cái đấy nữa. Có nghĩa là nhìn thấy vợ chỉ có nhìn nữa. Mà em vẫn chơi thể thao đều, đá bóng đều anh ạ.
2: Đá bóng đều, thể thao đều.
1: Vâng, mà không hiểu tại sao lại kém như thế.
2: Thì bác sĩ muốn hỏi thế này, năm nay bạn 62 rồi, thế thì mình có bệnh lý nền gì không? Ví dụ như là huyết áp, mỡ máu, rồi gút, những cái thứ mà hiện nay cái tầm tuổi mình là rất dễ bị á.
1: Hồi em chỉ đi khám thì họ bảo là chỉ có một chút mỡ máu thôi.
2: À, cái đó quan trọng lắm, rồi.
1: Còn không bệnh gì anh ạ?
2: Cái trường hợp này mới 14 năm thôi nhỉ? Thì rõ ràng là nó cũng là làm cho mình cũng buồn phiền, phải không ạ? Thứ hai nữa là chắc là bà xã thì cũng cảm giác là cũng hơi đặt câu hỏi, hơi thắc mắc một chút đúng không ạ? Thì bác sĩ có một cái tư vấn thế này. Thứ nhất là mình phải bình tĩnh, bởi vì nói gì thì nói, với bạn như thế là 62 mà bắt đầu trục trặc là cũng là muộn rồi đấy. Chứ đúng ra bây giờ là có nhiều đứa mày dâu là 45, 40 là bắt đầu đã yếu đuối lắm rồi. Và bên bác sĩ thì không phải những người 60 đâu, mà thậm chí có những bác năm nay 70, thậm chí hôm nào có cụ 80, tóc bạc phơ đến mà cũng còn ham muốn cơ. Thế cho nên rằng là cái này ấy, mình phải rất là bình tâm về mặt tinh thần, đừng có tự ti, đừng có cho rằng thôi mình như thế là hỏng rồi. Và cái tinh thần đó thì mình còn cũng phải làm cái yếu tố tinh thần với ông bà xã nữa, tức là mình phải giải thích cái bệnh lý tất cả, có thể đưa những cái video hoặc là những cái mà bác sĩ Toàn tư vấn để cho bà xã hiểu rằng đấy là vấn đề sinh lý của đứng mày dâu đến tầm tuổi đó, chứ không phải chuẩn nọ chuẩn kia, để làm sao để bà ấy hợp tác với mình, phải không ạ? Cái sự tác động của người phụ nữ đối với cánh mày dâu cũng là một liều thuốc để nó làm tăng. Thế thì hôm nay chương trình có nói đến sản phẩm mà có thể nói là bác sĩ cũng đã nói rất nhiều và nghiên cứu rất là kỹ và cũng đã còn là tư vấn sử dụng cho rất nhiều bạn bè, thì thấy rằng là cái hiệu quả của nó là có thực. Cái thứ hai là an toàn thì tuyệt đối rồi, nó không có trộn tân dược, mà cái này đã được kiểm nghiệm, người ta kiểm nghiệm, người ta chứng minh rằng không có trộn các thuốc cường dương tân dược. Đấy là cái hoàn toàn yên tâm, mà cái này là có vật chứng bằng chứng hoàn toàn, có giấy đóng dấu đỏ đằng ngoài, cho nên là rất mong bạn tìm và sử dụng cũng như là kết hợp tất cả các yếu tố mà bác sĩ vừa hỏi. Mình mới bị, với hai nữa là mình cũng tin tưởng vào những giải pháp thảo dược thì chắc chắn là hiệu quả nó sẽ đến thôi.
1: Vâng ạ, và em cảm ơn anh nhé, em chỉ mong được hiệu quả và đấy chất lượng.
0: Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn chú đã kết nối với chương trình ngày hôm nay và mong là chú sẽ áp dụng tất cả những cái giải pháp toàn diện bác sĩ Toàn đã vừa tư vấn, tinh thần, ăn uống, tập luyện và kết hợp thêm với việc chúng ta sử dụng kinh áp thì chắc chắn là cái sức khỏe của chúng ta sẽ có cải thiện rất đáng kể đấy ạ. Rất là cảm ơn chú và chúc chú luôn mạnh khỏe ạ. Thưa quý vị, có thể nói là suy giảm sinh lý gây ra nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe và đặc biệt đó chính là tâm lý của người bệnh. Thế nên là việc chúng ta tìm kiếm một giải pháp điều trị là điều cực kỳ quan trọng và hy vọng rằng là với những sự tư vấn của bác sĩ thì quý vị chúng ta cũng sẽ tham khảo sản phẩm kinh áp để cải thiện tình trạng sức khỏe của mình. Kinh áp là sản phẩm tiên phong kết hợp hai hoạt chất Ostrodin và Damilip kết hợp với các xuân dược quý như là bá bệnh, dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo. Đây là sản phẩm tăng cường sinh lý nam được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP hiện đại đã được cấp phép bởi Bộ Y tế với các công dụng đó là giúp bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực nam giới, hạn chế quá trình mãn dục sớm, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng kinh áp với giá thành tiết kiệm. Kinh áp chính thức tung ra dạng lọ mới 80 viên, tiết kiệm lên tới 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Quả thực là một điều rất tuyệt vời đúng không ạ? Sử dụng kinh áp 80 viên thì giúp quý vị tiết kiệm được chi phí này và sử dụng lâu dài để đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Ưu đãi lớn chưa từng có nhân sự kiện ra mắt kinh áp 80 viên, mua 2 tặng 3 tiết kiệm đến 510.000 đồng, mua 4 tặng 7 tiết kiệm đến 1.190.000 đồng và chỉ áp dụng cho 30 khách hàng đầu tiên gọi về tổng đài 1800-1178. Cụ thể là khi mà quý vị mua 2 hộp kinh ấp 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 3 hộp kinh ấp 15 viên, quà tặng trị giá là 510.000. Còn khi chúng ta mua 4 hộp kinh ấp 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 7 hộp kinh ấp 15 viên, quà tặng trị giá tới 1.190.000 đồng. Và đây là mức ưu đãi lớn

0: nhất từ trước cho tới nay. Chính vì vậy mà chắc chắn là các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh đấy ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài biến cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này quý vị nhé. Vừa được sử dụng dạng lọ 80 viên mới và chúng ta vừa nhận được khuyến mại khủng giới hạn chỉ có trong hôm nay. Và theo thông tin mà chúng tôi nhận được thì các suất ưu đãi đang hết rất nhanh rồi ạ. 30 suất quà, đến bây giờ chỉ còn có 14 suất thôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài miễn cước 1800 1178 để nhận quà vô cùng giá trị này. Và tránh trường hợp chúng ta lại rơi vào khách hàng thứ 15 là mình đặt mua sản phẩm lại không nhận được quà nữa đâu ạ, thì cũng rất là tiếc. Thưa quý vị, để giúp quý vị có cái nhìn khách quan hơn về những hiệu quả mà sản phẩm Kim Giáp mang lại, thì ngày hôm nay chương trình của chúng tôi đã mời tới đây một nhân vật khách mời đặc biệt để có thể chia sẻ tới quý vị những câu chuyện liên quan tới hành trình cải thiện sức khỏe. Xin được chào chú ạ. Rất là cảm ơn chú đã dành thời gian để đến với chương trình ngày hôm nay. Và trước tiên thì chú có thể cho chương trình được biết là mình tên là gì, mình bao nhiêu tuổi rồi và mình đến từ đâu không ạ?
1: Xin chào MC, xin chào bác sĩ Hoàng Khánh Toàn. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Văn Nam, tôi năm nay 57 tuổi. Tôi đến từ Hà Nội. Thưa bác sĩ, cách đây khoảng 2 năm tôi gặp vấn đề về tiểu đêm và cái vấn đề về sinh lý nam có suy giảm. Thì qua các cái kênh thông tin tôi thường xuyên xem cái chương trình hỏi bác sĩ trả lời thì được biết đến sản phẩm, thì tôi đã tìm hiểu và sử dụng. Tôi cũng đã sử dụng một liệu trình. Qua thời gian sử dụng và cảm nhận thì tôi cũng đã bắt đầu thấy được cái hiệu quả. Thứ nhất là vấn đề tiểu đêm của tôi gần như là chấm dứt hết rồi. Thế còn cái vấn đề thứ hai nữa là vấn đề sinh lý nam, thì cũng nói thật với bác sĩ là theo lứa tuổi cũng như là cái hiện tượng của tôi thì có những lúc ham muốn nó giảm. Thế thì qua cái tư vấn của các bạn thì tôi đã sử dụng hết một liệu trình, và từ lúc sử dụng đến giờ là được 6 tháng, thì đến bây giờ cảm nhận thấy là cũng đã có cải thiện về cái tình trạng đó, sự ham muốn cũng tăng lên. Thì hôm nay được gặp bác sĩ, muốn hỏi bác sĩ là tôi có ý muốn là tiếp tục sử dụng cái sản phẩm để duy trì cái sức khỏe sinh lý của mình được lâu hơn. Để xin bác sĩ tư vấn ạ.
2: Dạ vâng. Thưa anh là thế này, có thể nói rằng là ở cái tầm tuổi mà chúng ta từ 50 tuổi trở ra, mà thậm chí hiện nay có xu hướng trẻ hóa, có khi là từ 45, có người từ 40, thì bắt đầu đã có những cái rối loạn về sinh lý nam rồi, tức là cái suy giảm rồi. Nó đồng nghĩa với cái chuyện là từ năm 45, 50 tuổi trở ra thì chúng ta đã rơi vào cái tình trạng người ta gọi là mãn dục nam. Báo chí vẫn hay nói vui ấy, là đàn ông cũng có hội chứng mãn kinh, giống như đàn bà. Có nghĩa là đến lúc đó thì cái chuyện, thứ nhất là sức khỏe của chúng ta có vấn đề. Trong đó có chuyện là chúng ta đau lưng, mỏi gối, rồi là chán nản, buồn phiền, nữa thậm chí là đi tiểu đêm, vân vân. Đấy là triệu chứng chung. Thế còn thì những cái chuyện mà suy giảm ham muốn thì cái chuyện đó nó là cũng là cái chuyện đương nhiên. Thế cho nên là cái tuổi mãn dục nam là cái tuổi đáng buồn nhất của cánh mày râu chúng ta. Và nó, thứ nhất là sức khỏe tổng thể nó không được tốt này. Thì thứ hai nữa là sức khỏe tình dục nó cũng không được như ý muốn. Cho nên nó đưa đến rất nhiều hệ lụy khác nhau. Mà nếu như chúng ta không giải quyết thì nó sẽ làm cho cuộc sống của chúng rất là ảm đạm. Thế thì đầu tiên là chương trình phải rất là chúc mừng. Anh đã biết đến và sử dụng với một thời gian là 6 tháng rồi, phải không ạ? Và quả thực thì đây là một giải pháp mà không phải riêng anh đâu, mà rất nhiều những đấng mày râu đã nghe tư vấn và sử dụng thì thấy rằng là đều có hiệu quả ở mức độ khác nhau. Thậm chí có những người có kết quả không ngờ. Đấy là cái điều mà phải nói thực sự như thế. Chương trình khuyên là anh đã dùng đến 6 tháng rồi và hiện nay thì nó chưa được 100%, phải không ạ? Và chắc là được 100% thì cũng hơi khó, bởi vì là tuổi tác thì ai có thể chữa được bệnh già đâu. Nhưng mà vấn đề chỗ là nó có thể cải thiện thêm một chút nữa để nó mang thêm mức hoàn hảo nữa. Thế thì chương trình rất muốn là anh tiếp tục sử dụng. Nhưng mà với cái tình trạng như thế này, có nghĩa là nếu như mình còn dùng ngày nào thì đồng nghĩa với chuyện là mình kích thích cho cơ thể mình, cho cái tinh hoàn của đàn ông mình á, nó tiết ra testosterone một cách tự nhiên để nó làm cho lượng testosterone không bị suy giảm. Đó, cho nên là đến cái tuổi của chúng ta là cái tuổi mà chúng ta phải có sự hỗ trợ và bồi phụ từ bên ngoài. Chứ còn chúng ta không mong là cơ thể nó tự ấy được, mà chúng ta phải kích thích bằng cách là những cái thành phần từ các loại xuân dược như bá bệnh, đông trùng thảo, rồi là diêm dương hoắc kết hợp với cả cái bộ đôi otolidin và damilit, thì nó kích thích cho cơ thể đàn ông tăng tiết testosterone. Và cái đó nó không chỉ tốt cho vấn đề sinh lý mà tốt cho sức khỏe tổng thể. Mà sức khỏe tổng thể thì nó sẽ là cái mà làm nền tảng để cho sức khỏe sinh lý nó bền vững hơn. Đấy là cái điều mà chương trình muốn tư vấn với anh về cách dùng cũng như là cái quan niệm dùng. Và chúng ta phải yên tâm một điều là sản phẩm là hoàn toàn từ thảo dược. Cho nên nó không có tác dụng không mong muốn, nó không ảnh hưởng đến các cơ quan trong cơ thể của chúng ta. Và nó không ảnh hưởng, nếu như anh có bệnh lý nền, ví dụ huyết áp, đái tháo đường, mỡ máu mà vốn dĩ những người cao tuổi chúng ta có, thì nó cũng không ảnh hưởng đến các thuốc tân dược điều trị. Thế cho nên là hai cái là nó hoàn toàn tách biệt với nhau, chứ chúng ta không có băn khoăn về cái tác dụng và không mong muốn của cái sản phẩm.
0: Dạ vâng ạ. Rất là mong chú Nam có thể chia sẻ cụ thể hơn, đó chính là sau sử dụng sản phẩm thì chú thấy rằng là những cái vấn đề sức khỏe mà trước đó chú gặp phải như là tiểu đêm hay là câu chuyện sinh lý thì sẽ được cải thiện khoảng bao nhiêu phần trăm ạ?
1: Thưa bác sĩ, là qua cái sử dụng được một liệu trình được thì cái vấn đề mà tiểu đêm là tôi đã cảm thấy được khoảng 70-80%. Cái điều đó là điều mà cá nhân của em rất là mừng. Rất là mừng vấn đề đó, bởi vì là nhiều khi là rất là bức xúc về cái chuyện về vấn đề tiểu đêm.
2: Đúng rồi.
1: Thế còn cái vấn đề thứ hai là vấn đề về cải thiện sinh lý thì với cá nhân tôi cảm nhận được thì đã được khoảng 60%. Và qua cái liệu trình vừa rồi thì và cái đó đã giúp tôi là có một cái niềm tin mà để tôi có thể tiếp tục cái liều duy trì, để thứ nhất là đảm bảo cho sức khỏe của mình, đảm bảo cho cái hạnh phúc của gia đình.
0: Dạ vâng ạ, một lần nữa rất là cảm ơn chú Nam đã rất là cởi mở, có những cái chia sẻ và giúp quý vị cũng hiểu rõ hơn về cái kết quả, cái hiệu quả mà Kinh Ấp mang lại. Và quan trọng là chúng ta tìm được một sản phẩm hiệu quả mà lại rất là an toàn, đúng không ạ? Hy vọng rằng là chú Nam cũng sẽ tiếp tục duy trì để chúng ta có được cái sức khỏe tổng thể tốt nhất. Xin được cảm ơn chú và chúc chú luôn mạnh khỏe ạ.
1: Qua chương trình thì tôi cũng thật sự đây là một cái trải nghiệm của cá nhân. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ.
0: Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn chú ạ.
3: Kinh Sắc với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolodin từ sa sang tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo cao ba bệnh dâm dương hoắc. Kinh Sắc dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Sắc. Kinh Sắc mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Kinh Ấp với công dụng vượt trội là sự lựa chọn tin cậy của các quý ông khi mà không may gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý, mệt mỏi, đau lưng mỏi gối. Với thành phần từ thảo dược thiên nhiên, sản phẩm có hai tác dụng chính. Thứ nhất, đó chính là cải thiện các tình trạng suy giảm sinh lý, mãn dục sớm rất hiệu quả. Thứ hai là bồi bổ tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu. Quý vị cũng đừng quên chương trình ưu đãi đặc biệt chỉ có trong ngày hôm nay, chỉ áp dụng cho 30 khách hàng đầu tiên gọi về tổng đài 1800 1178. Cụ thể là khi mà quý vị mua 2 hộp Kinh Ấp 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 3 hộp Kinh Ấp 15 viên, quà tặng trị giá là 510.000. Còn khi chúng ta mua 4 hộp Kinh Ấp 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 7 hộp Kinh Ấp 15 viên, quà tặng trị giá tới 1.190.000 đồng. Đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước cho tới nay. Chính vì vậy mà chắc chắn là các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh đấy ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài biến cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này quý vị nhé. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một quý vị đang chờ máy để lắng nghe câu chuyện của quý vị này ạ. Dạ vâng ạ, xin chào anh ạ.
4: Chào bạn, năm nay 50 tuổi, lâu nay đã dùng sản phẩm cái gần 1 năm rồi. Thấy tình trạng cải thiện tốt, nhưng mà ý em hỏi thăm bác sĩ là bây giờ nó cải thiện tốt rồi, mình có nên dùng thêm hay là dùng như thế nào?
2: Dạ vâng, chương trình muốn hỏi thêm một chút. Hiện nay anh 50 tuổi, hiện nay trong cơ thể anh có bệnh lý nền gì không? Ví dụ huyết áp, rồi mỡ máu, rồi gút, ghiết gì không ạ?
4: Có, nhưng mình có bệnh gút với lại bệnh men gan cao.
2: Chương trình chúc mừng anh là đã biết được và sử dụng với một thời gian là khá kiên trì. Có thể nói những đứa mày râu mà tầm tuổi trung niên 50 mà sử dụng 1 năm liền cũng không phải là nhiều đâu. Vì nhiều người bây giờ đều thích ăn sổi, muốn làm nhanh cơ. Thế nhưng mà có thể nói rằng là những sản phẩm mà có nguồn gốc từ thảo dược thì đòi hỏi với thời gian. Thời gian để tính bằng năm, bằng tháng. Nên là anh đã dùng 1 năm thì quả thực giải pháp này đã phát huy tác dụng. Nhưng ở đây á, thì anh có đặt câu hỏi là vậy thì tôi có nên tiếp tục dùng không? Đây là câu hỏi của rất nhiều người. Sau khi mà chương trình tư vấn cho các đứa mày râu bị những tình trạng tương tự như của anh thì có thể nói rằng là người ta đạt kết quả xong thì người ta cũng băn khoăn có nên dùng không, vì cứ sợ rằng là dùng dài thì nó sẽ gây những tác dụng không mong muốn, đúng không ạ? Đồng thời là dùng thêm thì dùng theo cái cách thức như thế nào? Với cái tầm tuổi 50 á, thì có thể nói là cái lượng testosterone trong cơ thể của chúng ta theo cái quá trình tuổi tác thì nó cũng giảm đi từ 50-60% rồi. Và cái lượng testosterone ấy là hormone nam ấy, nó suy giảm thì nó sẽ gây ra những cái rối loạn sinh lý nam và kèm theo những các cái triệu chứng mãn dục nam, mà đến tuổi 50 chúng ta thấy rất rõ là cái sức khỏe chung của chúng ta và đặc biệt sức khỏe về tình dục của chúng ta là có vấn đề. Nếu như chúng ta dùng hiệu quả rồi bây giờ chúng ta lại ngừng lại thì cũng đồng nghĩa với việc cái lượng testosterone nó lại suy giảm. Bởi vì muốn nói gì thì nói, quá trình già hóa là quá trình theo quy luật của tạo hóa, không ai ngăn chặn được, phải không ạ? Chỉ có điều là chúng ta làm chậm quá trình lão hóa bằng các giải pháp mà chúng ta hỗ trợ đưa từ bên ngoài vào để kích thích cơ thể chúng ta tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Thế cho nên là với cái bộ ba các thảo dược rất nổi tiếng, đó là dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo và bá bệnh, thì nó kích thích rất là tốt rồi. Nhưng mà đặc biệt nó có bộ đôi là Otolidin và Damilip thì nó làm cho cái tinh hoàn của đứa mày râu chúng ta ở những tuổi 50 trở ra là nó tăng cường cái khả năng hoạt động để nó tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Một cách tự nhiên đấy nhá, chứ không phải là chúng ta đưa testosterone nhân tạo từ bên ngoài vào. Thế cho nên là cái việc chúng ta dùng có hiệu quả rồi thì chúng ta vẫn nên tiếp tục sử dụng. Nhưng mà bởi vì nó rất thích hợp với cái chuyện là không chỉ làm tốt cho sức khỏe sinh lý mà nó còn tốt cho sức khỏe tổng thể. Cho nên là ở tuổi 50 trở đi thì sức khỏe của chúng ta nó không được như tuổi chúng ta là thời thanh xuân. Cho nên là cái việc dùng nó không được cái này thì được cái kia, mà thậm chí là nó được cả đôi, tức là cả sức khỏe tổng thể với cả sức khỏe sinh lý.
4: Dạ, em chỉ hỏi như thế
2: thôi,
4: cảm ơn bác sĩ nha.
2: Dạ vâng, cảm ơn anh, chào anh.
0: Dạ vâng ạ, tôi là cảm ơn anh đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, khi mà chúng ta lựa chọn sử dụng sản phẩm Kinh Ấp thì chúng tôi cũng xin được gửi thông tin cho quý vị rằng là Kinh Ấp hiện nay đang có dạng lọ mới 80 viên, tiết kiệm 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Chúng ta có thể mua Kinh Ấp tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Tuy nhiên, chỉ khi gọi điện về tổng đài 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình và đặt mua thì chúng ta sẽ được hưởng ưu đãi lớn chỉ có trong ngày hôm nay thôi ạ. Cụ thể, khi mà quý vị mua 2 hộp Kinh Ấp 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 3 hộp kinh giáp 15 viên, quà tặng trị giá là 510.000 đồng. Khi mua 4 hộp kinh giáp 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 7 hộp 15 viên, quà tặng trị giá là 1.190.000 đồng. Và đây có thể nói là mức ưu đãi lớn nhất từ trước cho tới nay. Và ưu đãi thì cũng không còn nhiều nữa đâu, nên quý vị chúng ta cũng hãy nhanh tay lên quý vị nhé. Và thưa quý vị,

0: Trong chương trình hôm nay thì những quý vị nào đang gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý nam, chúng ta đều có thể tham khảo sử dụng giải pháp thảo dược là Kinh Up. Kinh Up khác với các sản phẩm nhanh trên thị trường hiện nay với 3 điểm nổi trội, đó chính là: một là không chứa tân dược tác dụng nhanh, thứ hai là cải thiện sinh lý nam bền vững lâu dài, và thứ ba là tuyệt đối an toàn, không gây ra tác dụng không mong muốn, có thể sử dụng cho nam giới bị suy giảm sinh lý mắc kèm các bệnh lý nền như là tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu, rất là hiệu quả. Và hiện tại thì chỉ còn đúng 2 suất quà cuối cùng nữa thôi cho hai khách hàng may mắn, nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1178. Quý vị hãy nhanh lên để chúng ta có thể tận dụng cơ hội chỉ có trong ngày hôm nay nhé. Thưa quý vị, tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178 của chương trình đang liên tục đổ chuông rồi, và rất nhiều cuộc gọi đang đổ về liên tục từ khắp nơi, và chứng tỏ là chủ đề ngày hôm nay của chúng ta thật sự đang chạm đúng mối quan tâm của rất nhiều quý ông, đúng không ạ? Rất là cảm ơn quý vị khán giả đã tin tưởng và chủ động chia sẻ những băn khoăn, những lo lắng rất là thực tế xoay quanh câu chuyện sinh lý nam, một vấn đề tế nhị nhưng lại không thể né tránh. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một khán giả đang chờ máy để lắng nghe câu chuyện của vị khán giả này ạ. Dạ vâng ạ, xin được chào chú ạ. Chú có thể cho biết là chú bao nhiêu tuổi rồi và chú mong muốn được bác Toàn giải đáp thắc mắc gì ạ?
1: Vâng. Chào tất cả các bác sĩ. Năm nay tôi 75 tuổi ạ. Thì bản thân tôi thì có cái bệnh nền về tim mạch cũng như là áp huyết.
2: Dạ vâng.
1: Thì không biết là nếu dùng lâu dài thì nó có cái tác dụng phụ gì không?
2: Dạ,
1: cái hai là nó có cái giảm ổn định được cái huyết áp. Thứ hai nó là cái vấn đề tiểu đêm nhiều ấy ạ.
2: Dạ vâng.
1: Thì không biết là khi dùng sản phẩm này thì nó có giải quyết được một số những cái vấn đề trong cơ thể của tôi không, thì cũng đề nghị bác sĩ cho biết ạ.
2: Dạ vâng. Thưa với bác là thế này, sản phẩm thảo dược là một cái sản phẩm mà hoàn toàn từ thảo dược và các hoạt chất chiết xuất thảo dược. Với cái nét nổi bật của nó là ngoài các thảo dược mà bác vẫn thường nghe nói đến, ví dụ dâm dương ngoắc, đông trùng hạ thảo, rồi bá bệnh, thì là những thứ mà bổ thận tráng dương mà mình đã từng biết rồi. Thì nó còn có bộ đôi là otolidin chiết xuất từ xà sàng tử và cái damilip chiết xuất từ cây damiana. Đây là hai cái bộ đôi hoạt chất mà được nghiên cứu từ nước ngoài và được nhập khẩu độc quyền. Thế thì mục đích sản phẩm là nó liên quan đến cái hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là nó nâng cao cái sức khỏe tổng thể. Cái này thì bác đã biết rồi phòng ạ. Thì cái sức khỏe tổng thể, nhất là ở tầm tuổi của bác 75 tuổi, thì có thể nói rằng là cái sức đề kháng sức khỏe của mình nó không được như ngày xưa. Và đồng nghĩa với cái chuyện là sức khỏe tổng thể nó suy giảm và các cơ quan đi vào quá trình lão hóa, trong đó có cả hệ thống sinh dục, thì cái lượng testosterone, hormone nam nó cũng suy giảm. Và vì vậy nó có thể đưa đến những cái trục trặc liên quan đến rối loạn sinh lý nam. Thế thì sản phẩm nó đạt được mục đích là thứ nhất là to sức khỏe tổng thể, và trên nền tảng sức khỏe tổng thể thì nó tăng cường và điều chỉnh cái rối loạn sinh lý nam. Với cái việc làm tăng testosterone nội sinh, sở dĩ sản phẩm ra đời, mục đích của nó là như vậy. Nhưng cái quan trọng là gì? Vẫn phải nói đến là cái tính an toàn của nó rất cao. Bởi vì thay vì các việc mà chúng ta sử dụng các cái tân dược, liệu pháp hormone hay dùng các thuốc như Viagra, thì nó có rất nhiều tác dụng phụ mà những người có bệnh lý nền như bác thì chắc là không nên sử dụng. Thế cho nên là cái đó là cái mà mục đích Kinh Up là đã dùng, là cái tính an toàn nó phải cao. Đồng nghĩa với chuyện là nó không có tác dụng phụ, không có tác dụng mong muốn, trong đó nó không làm ảnh hưởng đến hoạt động các cơ quan, mà thậm chí nó còn cải thiện. Cái thứ hai là nó không làm ảnh hưởng đến các thuốc tân dược điều trị bệnh lý nền, ví dụ thuốc đái đường, thuốc cao huyết áp, rối loạn mỡ máu, thuốc xương khớp, thuốc dạ dày, vân vân. Cho nên đây là cái mà tính an toàn nó rất cao. Cho nên là một trong những khuyến cáo của sản phẩm là gì? Có thể sử dụng lâu dài, càng dài bao nhiêu thì càng tốt bao nhiêu, hiệu quả nó càng bền vững, mà nó không làm ảnh hưởng đến các biện pháp điều trị các bệnh lý nền, mà thậm chí nó còn là nâng cao sức khỏe tổng thể, và nó rất thân thiện với cơ thể của những người cao tuổi.
0: Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn bác đã kết nối với chương trình ngày hôm nay, và mong rằng là vừa rồi thì bác Hoàng Khánh Toàn đã tư vấn cho bác rất là cụ thể về cái công dụng của sản phẩm này, cái sự an toàn của nó cũng như là cách thức để chúng ta sử dụng, thì bác cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng với sản phẩm Kinh Giáp để chúng ta có thể là nâng cao sức khỏe tổng thể cũng như là hỗ trợ bác trong việc là điều trị một vài những cái bệnh lý mà bác cũng đã kể tới. Rất là cảm ơn bác đã kết nối với chương trình và chúc bác luôn mạnh khỏe ạ. Kinh Up là sản phẩm tiên phong kết hợp hai hoạt chất Otolidin và Damilip, kết hợp với các xuân dược quý như là bá bệnh, dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo. Và hiệu quả của Damilip thì đã được FDA, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ và EFSA châu Âu cấp chứng chỉ công nhận. Cơ chế của Damilip rất toàn diện, vừa ức chế quá trình phân hủy testosterone, lại vừa kích thích sản sinh testosterone nội sinh ở tinh hoàn. Kinh Up là sản phẩm duy nhất ở trên thị trường hiện nay có chứa bộ đôi hoạt chất Otolidin và Damilip. Hiệu quả của Kinh Up đã được chứng minh tác dụng tại Đại học Dược Hà Nội, nên quý vị có thể yên tâm về hiệu quả cải thiện sinh lý của sản phẩm này. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng Kinh Up với giá thành tiết kiệm, Kinh Up chính thức tung ra dạng lọ mới 80 viên, quả thực là một điều rất tuyệt vời, đúng không ạ? Sử dụng Kinh Up 80 viên thì giúp quý vị tiết kiệm được chi phí này và sử dụng lâu dài để đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Ưu đãi lớn chưa từng có nhân sự kiện ra mắt Kinh Up 80 viên, mua 2 tặng 3, tiết kiệm đến 510.000 đồng. Mua 4 tặng 7, tiết kiệm đến 1.190.000 đồng và chỉ áp dụng cho 30 khách hàng đầu tiên gọi về tổng đài 1800 1178. Cụ thể là khi mà quý vị mua 2 hộp kinh ấp 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 3 hộp kinh ấp 15 viên, quà tặng trị giá là 510.000. Còn khi chúng ta mua 4 hộp kinh ấp 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 7 hộp kinh ấp 15 viên, quà tặng trị giá tới 1.190.000 đồng. Và đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước cho tới nay. Chính vì vậy mà chắc chắn là các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh đấy ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài biến cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này quý vị nhé. Vừa được sử dụng dạng lọ 80 viên mới và chúng ta vừa nhận được khuyến mại khủng giới hạn chỉ có trong hôm nay. Như vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi và chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để có thể giải đáp mọi thắc mắc của quý vị nữa. Cuộc gọi đổ về hiện nay thì vẫn không ngừng tăng lên. Tuy nhiên thời lượng của chương trình cũng đã khép lại nên chúng tôi xin phép là sẽ kết nối lại với quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo. Và ngay cả khi thời lượng chương trình khép lại thì tư vấn viên của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1178 để tư vấn cho quý vị. Quý vị nếu có những thắc mắc thì vẫn có thể gọi về tổng đài 1800 1178 để đặt câu hỏi. Các dược sĩ của chúng tôi vẫn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp cho quý vị. Và chương trình sắp khép lại rồi, chính vì thế mà quý vị mà chúng ta chưa mua được kinh ấp và chưa nhận được quà tặng thì quý vị hãy gọi sớm lên ạ. Tránh trường hợp khi mà chương trình khép lại thì tất cả những phần quà vừa rồi cũng sẽ không còn nữa và quý vị sẽ phải mua kinh ấp với đúng như giá niêm yết trên thị trường khi mà chúng ta mua tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Và vì vậy thì quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1178 để nhận được những ưu đãi vô cùng giá trị này. Và qua chương trình hôm nay thì hy vọng là quý vị, có nhất là những ai mà chúng ta đang đau đầu tìm kiếm một giải pháp hỗ trợ điều trị tình trạng suy giảm sinh lý nam, thì quý vị đã có thêm cho mình một gợi ý từ chương trình, đó chính là sản phẩm kinh ấp. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới sản phẩm thì quý vị hãy liên hệ tới tổng đài miễn cước 1800 1178. Xin được nhắc lại tổng đài 1800 1178 để có thể được dược sĩ của chúng tôi tư vấn tận tình nhất. Và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã tư vấn cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Kinh ấp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình tối nay có những nội dung sau:
1: phóng sự chính quy trong huấn luyện ở lữ đoàn 416 quân khu 9.
0: Nội dung phỏng vấn trưởng phòng nghiệp vụ Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa về công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trên tuyến biên giới biển.
1: Cuối chương trình, mục 500 ngày đêm hành trình tri ân, cung cấp thông tin tìm mộ liệt sĩ Dương Đình Tín.
0: Trước khi đến với các nội dung vừa nêu, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 1 tháng 10 tại phường Bắc Cạn, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đồng chí thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tiếp xúc đại diện cử tri 37 xã phường phía Bắc tỉnh Thái Nguyên trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16.
3: Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thể chế hóa các định hướng chiến lược, các quyết sách của Đảng. Đây là kỳ họp có khối lượng công việc rất lớn, dự kiến xem xét cho ý kiến và quyết định 45 dự án luật, nghị quyết bao quát các lĩnh vực thiết yếu của đời sống xã hội. Những nội dung của kỳ họp cũng là những vấn đề quan tâm của cử tri tỉnh Thái Nguyên và được nêu tại buổi tiếp xúc. Ghi nhận các ý kiến kiến nghị của cử tri, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên sẽ nghiêm túc tổng hợp phản ánh đầy đủ tới Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời theo dõi giám sát việc xem xét giải quyết và thông tin lại với cử tri theo quy định. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao quà tặng các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
2: Sáng ngày 1 tháng 10 tại Hà Nội, Cục Bảo vệ An ninh Quân đội tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2. Tham dự buổi lễ có Đại tướng Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước,

0: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
1: Trải qua 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Cục Bảo vệ An ninh Quân đội luôn trung thành vô hạn với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, lập nhiều thành tích vẻ vang, vun đắp nên truyền thống trung thành, tận tụy, mưu trí, sáng tạo, đoàn kết, kỷ luật, hiệp đồng, tích cực bảo vệ mình, chủ động tiến công địch. Những năm qua, Cục đã chủ động nghiên cứu dự báo tình hình, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị nhiều chủ trương giải pháp quan trọng, thực hiện hiệu quả công tác điều tra, xử lý tội phạm, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh an toàn trên không gian mạng, đồng thời đấu tranh làm thất bại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị trọng đại. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Cục Bảo vệ An ninh Quân đội vinh dự lần thứ hai nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tiếp nối danh hiệu cao quý từng được trao tặng vào năm 2000. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, biểu dương những cống hiến to lớn của các thế hệ cán bộ chiến sĩ Cục Bảo vệ An ninh Quân đội trong những năm qua, đồng thời yêu cầu công tác bảo vệ an ninh quân đội phải nâng cao tính chủ động, nhạy bén, nhận diện và phòng ngừa nguy cơ từ sớm từ xa, tuyệt đối không để bị động bất ngờ. Trong đó cần quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, lòng trung thành tuyệt đối và tinh thần sẵn sàng vượt mọi khó khăn cho cán bộ chiến sĩ. Đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ cục vững mạnh toàn diện theo tinh thần hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phương châm năm vững, đào tạo đội ngũ cán bộ tinh nhuệ, giỏi nghiệp vụ, vững pháp luật và am hiểu công nghệ. Đặc biệt, Cục Bảo vệ An ninh Quân đội phải nâng cao năng lực phân tích, dự báo, chuyển mạnh từ xử lý tình huống sang chủ động phòng ngừa, đổi mới mạnh mẽ phương pháp, tác phong công tác nhằm xây dựng lực lượng tinh nhuệ hiện đại, thích ứng cao với chiến tranh thông tin và chiến tranh trên không gian mạng hiện nay.
0: Trong tháng 9, công tác tham mưu chiến lược về công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai chủ động, chặt chẽ. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thông tin tuyên truyền được tiến hành kịp thời, góp phần định hướng tư tưởng, củng cố bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm cho bộ đội. Các cơ quan đơn vị duy trì nghiêm nền nếp chính quy, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, làm tốt công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, dân vận, chính sách, hoạt động quần chúng. Tập trung tuyên truyền hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, quân sự, quốc phòng và những sự kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước, quân đội. Đó là một số kết quả nổi bật được nêu tại hội nghị giao ban tháng 9 năm 2026 do Tổng cục Chính trị tổ chức với sự chủ trì của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
1: Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Tổng cục Chính trị tiếp tục bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và nhiệm vụ quân sự quốc phòng, nâng cao chất lượng tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân. Trong tháng 10, các cơ quan đơn vị cần tập trung nắm chắc, dự báo đúng tình hình tư tưởng, dư luận, chủ động thông tin tuyên truyền, định hướng nhận thức cho cán bộ chiến sĩ, nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên, duy trì nghiêm kỷ luật, nền nếp chính quy và chế độ sẵn sàng chiến đấu. Cùng với đó, chủ động rà soát các chương trình kế hoạch công tác năm 2026, tập trung hoàn thành những nhiệm vụ còn lại với chất lượng tiến độ cao, chuẩn bị tốt các nội dung công tác cuối năm nay, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Tại Hà Nội, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, chủ trì hội nghị triển khai công tác chuẩn bị sản xuất phim truyện điện ảnh Đất Lửa. Đây là dự án điện ảnh trọng điểm nhằm tuyên truyền kỷ niệm 83 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
1: Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích làm rõ ý nghĩa tên phim Đất Lửa, trao đổi về kịch bản, nghiên cứu tư liệu, khảo sát bối cảnh, thiết kế mỹ thuật, tổ chức sản xuất, kiện toàn ban cố vấn lịch sử và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo, Thượng tướng Trương Thiên Tô đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của điện ảnh Quân đội Nhân dân trong giai đoạn chuẩn bị ban đầu của dự án. Nhấn mạnh tầm quan trọng của bộ phim Đất Lửa, Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu Điện ảnh Quân đội Nhân dân tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan, khẩn trương xây dựng kế hoạch tổng thể thực hiện phim, bảo đảm cụ thể, khoa học, chặt chẽ, bao quát từ khâu chuẩn bị, tổ chức sản xuất đến phát hành, tuyên truyền sau khi phim hoàn thành. Cùng với đó, cần sớm thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức và ban cố vấn lịch sử quy tụ các chuyên gia, nhà khoa học có chuyên môn, am hiểu lịch sử, đồng thời phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của từng ban, cơ quan, bộ phận, cá nhân.
0: Dự và phát biểu chỉ đạo tại khai mạc hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ toàn quân năm 2026 khu vực phía Nam với chủ đề Thủ lĩnh đoàn tiên phong quyết thắng, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, từ hội thi này mỗi cán bộ đoàn tuyên truyền viên trẻ không chỉ là người

0: để tổ chức hoạt động cho thanh niên mà còn phải là người truyền lửa, định hướng, góp phần hình thành nhân cách, bản lĩnh, lý tưởng và trách nhiệm của thế hệ trẻ quân đội.
1: Diễn ra từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10, hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ toàn quân năm 2026 khu vực phía Nam có sự tham gia của 18 đội, hơn 300 cán bộ đoàn và tuyên truyền viên trẻ tiêu biểu đại diện cho các cơ quan đơn vị từ quân khu 5 trở vào. Các đội trải qua hai phần thi gồm kiến thức, kỹ năng và tuyên truyền viên trẻ. Ở phần thi kiến thức, cán bộ đoàn thực hiện trắc nghiệm trên ứng dụng phần mềm, đồng thời thể hiện kỹ năng nghiệp vụ hoặc năng khiếu. Phần thi tuyên truyền viên trẻ được sân khấu hóa, kết hợp tuyên truyền miệng với video, pano, áp phích, bảng ảnh, biểu đồ, trình chiếu và các loại hình nghệ thuật, khuyến khích ứng dụng chuyển đổi số trong tuyên truyền. Để hội thi diễn ra thành công tốt đẹp, đạt kết quả cao, Thượng tướng Lê Quang Minh yêu cầu ban tổ chức, ban giám khảo tổ chức hội thi chặt chẽ, khoa học, bảo đảm khách quan, công tâm, công bằng, minh bạch, đánh giá đúng thực chất trình độ, năng lực, kỹ năng, phương pháp của từng đội thi và cán bộ đoàn. Đối với cán bộ đoàn, tuyên truyền viên trẻ cần phát huy tinh thần đoàn kết, tự tin, khiêm tốn, cầu thị, sáng tạo, chấp hành nghiêm quy chế và kỷ luật quân đội.
0: Quý 3 và 9 tháng đầu năm, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật và ngành Hậu cần Kỹ thuật quân đội đã chủ động khắc phục mọi khó khăn, triển khai toàn diện nhiệm vụ công tác hậu cần kỹ thuật cho các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, ban hành bộ tiêu chí hậu cần kỹ thuật trong xây dựng quân đội hiện đại, triển khai các dự án nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong quân đội, xây dựng hệ sinh thái số ngành hậu cần kỹ thuật toàn quân và nghiên cứu cải tiến nâng cao chất lượng một số sản phẩm quân trang phù hợp với đặc thù hoạt động của bộ đội. Đó là những kết quả nổi bật được báo cáo tại hội nghị giao ban công tác hậu cần kỹ thuật toàn quân quý 3 được tổ chức vào sáng ngày 1 tháng 10 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 30 điểm cầu trong toàn quân. Thưa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Trần Minh Đức, chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật chủ trì hội nghị.
1: Về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác hậu cần kỹ thuật quý 4, toàn ngành tập trung thực hiện các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ của ngành hậu cần kỹ thuật. Trọng tâm là đề án sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa vũ khí trang bị kỹ thuật, kế hoạch tác chiến vòng phòng không bền vững, triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, các hoạt động của năm APEC Việt Nam 2027. Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện tốt công tác hậu cần kỹ thuật phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ, bảo đảm tốt đời sống sức khỏe bộ đội. Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Trần Minh Đức nhấn mạnh:
2: cái kết quả của cái quý 3 thì đã được Quân ủy Trung ương đánh giá. Công tác hậu cần kỹ thuật toàn quân đã chủ động tham mưu đề xuất và triển khai thực hiện bảo đảm tốt cho các hoạt động của quân đội. Đời sống vật chất của cán bộ chiến sĩ được nâng lên. Tỷ lệ sức khỏe tăng 0,67% so với cái chỉ tiêu đề ra. Thế thì để nó thực hiện tốt cái nhiệm vụ của mình ấy, thì tôi đề nghị Thủ trưởng các cái cơ quan hậu cần kỹ thuật các cấp phải ra lại xem cái nhiệm vụ chỉ tiêu của hậu cần kỹ thuật xem là từ giờ đến cuối năm và cái năm 26 nó còn sót cái việc gì không. Cái thứ hai nữa là tập trung cho các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, diễn tập phòng chống lụt bão, nhất là cái diễn tập PT-26 của quân khu 4 tới đây, rồi VK-26 thì các đồng chí chuẩn bị cho tốt, đặc biệt chú ý đến công tác an toàn trong vận chuyển, trong cơ động vũ khí trang bị và trong bắn ném.
0: Tạp chí Văn nghệ Quân đội phối hợp với Binh chủng Đặc công tổ chức hội thảo 70 năm Văn nghệ Quân đội, hành trình của những nhà văn chiến sĩ hướng tới kỷ niệm 70 năm Tạp chí Văn nghệ Quân đội ra số đầu tiên 1957-2027.
1: Với hơn 60 tham luận của các đại biểu, hội thảo tập trung phân tích, nhìn lại chặng đường 70 năm hình thành phát triển của văn nghệ quân đội, khẳng định những đóng góp của các thế hệ nhà văn chiến sĩ đối với nền văn học Việt Nam hiện đại. Bên cạnh đó cũng đã đặt ra những vấn đề về sức sống của văn chương người lính trong đời sống hôm nay và sự tiếp nối của thế hệ các nhà văn quân đội trẻ. Phát biểu đề dẫn hội thảo, Đại tá nhà văn Hoàng Đăng Khoa, trưởng ban lý luận phê bình Tạp chí Văn nghệ Quân đội nhấn mạnh:
3: 63 tham luận của hội thảo mở ra nhiều cách tiếp cận đối với lịch sử 70 năm văn nghệ quân đội, từ hành trình hình thành và phát triển của tạp chí đến cuộc đời và sự nghiệp của các nhà văn chiến sĩ, đến ký ức về một không gian kết nối và truyền nghề tiếp lửa, một sinh quyển của hoạt động phê bình, tìm kiếm và bổ sung đội ngũ. Có tham luận đi từ một tác giả tác phẩm cụ thể, có tham luận nhìn từ một thiết chế, một cánh cửa văn chương, có tham luận đặt tạp chí trong những vấn đề rộng hơn của trường văn học. Tất cả tạo nên một chỉnh thể lịch sử vừa trang trọng vừa sống động. Giao điểm của những lát cắt là câu hỏi: điều gì đã làm nên sức sống lâu bền của địa chỉ đỏ văn nghệ quân đội?
1: Tại hội thảo, các đại biểu cũng khẳng định, nhìn lại 70 năm văn nghệ quân đội không chỉ là nhìn lại những thành tựu đã được khẳng định, mà còn là nhận diện những giá trị được trao truyền qua các thế hệ. Đó là sự gắn bó với người

0: lính, Tổ quốc và nhân dân. Niềm tin vào sức mạnh của văn chương cùng tinh thần trách nhiệm, tài năng và lương tri của những nhà văn chiến sĩ.
1: Hướng tới chào mừng 80 năm ngày toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12, 82 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 37 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12, Đoàn Nghi lễ Quân đội vừa tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề 80 ngày thi đua quyết thắng, viết tiếp bản hùng ca.
0: Đợt thi đua diễn ra từ ngày 5 tháng 10 đến ngày 25 tháng 12. Một trong những nội dung được đoàn chú trọng là tuyên truyền về liệt sĩ Đinh Văn Định, người chiến sĩ quân nhạc đã ôm bom Ba Càng lao vào xe tăng địch trong trận chiến bảo vệ Bắc Bộ Phủ, anh dũng hy sinh với tinh thần quyết tử để Tổ quốc quyết sinh. Với tinh thần quyết tâm cao, hành động quyết liệt, kết quả thực chất, an toàn tuyệt đối, Đoàn Nghi lễ Quân đội tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, phục vụ nghi lễ, nhất là các nhiệm vụ đón tiễn đoàn lãnh đạo cấp cao, các hoạt động đối ngoại quốc phòng và triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026. Mỗi nghi thức, đội hình động tác điều lệnh, hồi kèn, nhịp trống đều góp phần thể hiện hình ảnh, vị thế, uy tín của đất nước và quân đội trước bạn bè quốc tế.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình chuyên biệt về quân sự quốc phòng trên làn sóng Đài Phát thanh Quốc gia.
3: Thưa quý thính giả và các đồng chí, để nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu, Lữ đoàn tăng thiết giáp 416 quân khu 9 duy trì đồng bộ nền nếp chính quy từ khâu thông qua giáo án, bồi dưỡng cán bộ, chuẩn bị thao trường đến huấn luyện thực hành, huấn luyện ban đêm và rèn luyện thể lực. Cán bộ các cấp trực tiếp kiểm tra từng người, từng kíp xe, kịp thời bổ sung nội dung còn yếu, giúp bộ đội nâng cao khả năng hiệp đồng và làm chủ vũ khí trang bị. Bài viết của phóng viên Nguyễn Pháp sẽ đề cập cụ thể vấn đề trên. Chúng ta cùng theo dõi.
4: Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Dương Đình Cẩn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Tăng thiết giáp 416 cho biết, ngay từ đầu năm 2026, Đảng ủy Ban chỉ huy Lữ đoàn đã quán triệt nghiêm mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của quân khu và binh chủng tăng thiết giáp, duy trì nghiêm nền nếp, chủ động đổi mới phương pháp lãnh đạo chỉ đạo điều hành, bảo đảm huấn luyện đúng, đủ nội dung nhưng không giàn trải, tập trung vào những nội dung trọng tâm, sát yêu cầu nhiệm vụ và luôn bám sát điều kiện thực tế. Đóng quân ở khu vực thời tiết có thời điểm nắng nóng kéo dài, lữ đoàn chủ động điều chỉnh giờ huấn luyện. Buổi sáng bắt đầu sớm hơn 30 phút, buổi chiều muộn hơn 30 phút, đồng thời bảo đảm đủ nước uống, thuốc dự phòng và theo dõi chặt chẽ sức khỏe bộ đội. Do địa bàn quân khu 9 có nhiều sông ngòi kênh rạch, lữ đoàn đặc biệt coi trọng huấn luyện bơi, hành quân rèn luyện, nâng cao khả năng cơ động và kỹ năng xử trí các tình huống cứu hộ cứu nạn. Thượng tá Dương Đình Cẩn khẳng định.
5: Là ngay từ đầu năm cũng đã tổ chức là xây dựng những đơn vị điểm về tổ chức là rèn luyện thể lực cho bộ đội. Hàng tuần thì tổ chức hành quân rèn luyện, rồi các nội dung huấn luyện thể lực theo tiêu chuẩn của trong quân đội thì đều tổ chức huấn luyện đầy đủ. Rồi đặc biệt nữa là trong cái địa hình đồng bằng sông nước thì là cái ngoài nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu thì còn cứu hộ cứu nạn. Do đó là đơn vị cũng chú trọng vào cái nội dung là huấn luyện bơi để đảm bảo mọi cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đều là bơi để đảm bảo được sức khỏe để cơ động thực hiện nhiệm vụ và cứu hộ cứu nạn. Thực hiện các cái nhiệm vụ về là huấn luyện chiến thực, diễn tập và là hội thi hội thao.
4: Tại các đơn vị, yêu cầu chính quy được cụ thể hóa đến từng buổi huấn luyện và từng kíp xe. Trung tá Hứa Thành Ngọc, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 8, lữ đoàn 416 cho biết, trước mỗi giai đoạn huấn luyện, đơn vị đều tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ trung đội, đại đội, chuẩn bị giáo án, thông qua giáo án và vật chất huấn luyện theo đúng quy định. Với bộ đội tăng thiết giáp, yêu cầu đặt ra càng khắt khe hơn, không chỉ dừng lại ở việc nắm chắc tính năng kỹ chiến thuật mà phải khai thác sử dụng thành thạo và làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật trong biên chế. Hàng tuần trong ngày công tác kỹ thuật, đơn vị duy trì hội thao để kiểm tra trình độ của từng thành viên kíp xe gắn với triển khai hiệu quả mô hình kíp xe tăng thiết giáp mẫu mực tiêu biểu. Trung tá Hứa Thành Ngọc khẳng định.
6: Thì tiểu đoàn chú trọng huấn luyện thực hành, trong đó là chú trọng nhất là huấn luyện ban đêm, huấn luyện sát với thực tế chiến đấu. Lấy giáo dục chính trị, huấn luyện điều lệnh, chiến thuật làm trung tâm, nền tảng, huấn luyện kỹ thuật làm cơ sở. Lấy hình thức tác chiến trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao làm điều kiện huấn luyện và ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng huấn luyện cho đơn vị. Ngoài ra thì chúng tôi còn tổ chức hội thao trong thực hiện ngày công tác kỹ thuật hàng tuần để nhằm nâng cao trình độ cho các thành viên kíp xe. Cùng với đó là triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình kíp xe tăng thiết giáp, mẫu mực tiêu biểu với 5 tiêu chí cụ thể

0: dựa trên các tiêu chí về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, từ đó góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.
1: Ngày công tác kỹ thuật hàng tuần vì thế không chỉ là thời gian kiểm tra, bảo quản bảo dưỡng phương tiện mà còn trở thành dịp để từng thành viên ôn luyện kiểm tra lại trình độ chuyên môn. Thông qua hội thao, cán bộ chỉ huy có thể đánh giá tương đối rõ người nào chắc nội dung, người nào còn yếu ở từng thao tác, kíp xe nào phối hợp tốt, kíp nào cần tiếp tục rèn luyện. Mô hình kíp xe tăng thiết giáp mẫu mực tiêu biểu với 5 tiêu chí cũng góp phần đưa yêu cầu chính quy vào cụ thể từng tập thể, gắn xây dựng nền nếp với kết quả hoàn thành nhiệm vụ. Tại đại đội 7 tiểu đoàn 8, sự chính quy còn thể hiện rõ ở phương pháp tổ chức 1 giờ huấn luyện. Đại úy Vũ Ngọc Lưu, đại đội trưởng đại đội 7 cho biết, đơn vị duy trì nghiêm chế độ thông qua giáo án, bồi dưỡng cán bộ, bồi dưỡng đội mẫu. Người cán bộ huấn luyện phải truyền đạt ngắn gọn, trực quan, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, hạn chế lý thuyết dài, tăng thời gian luyện tập thực hành. Với các nội dung chuyên ngành, cán bộ trực tiếp hướng dẫn trên xe tăng, xe thiết giáp, từ tính năng, tác dụng đến cấu tạo của từng cụm máy chi tiết. Người học vừa nghe, vừa quan sát, vừa thực hành. Sau khi cán bộ làm mẫu, từng quân nhân thực hiện lại đúng thứ tự động tác, sai ở đâu được chỉnh ở đó, chưa chắc nội dung nào thì tiếp tục luyện tập nội dung ấy. Cách làm này giúp cán bộ nắm rõ chất lượng đến từng người, từng vị trí trong kíp xe thay vì chỉ đánh giá chung cả đơn vị.
2: Trong quá trình tổ chức luyện tập thì cán bộ huấn luyện luôn sâu sát và theo dõi kịp thời, nắm chắc được khả năng tiếp thu của từng người học và từng kíp xe để phân loại làm cơ sở tiến hành bồi dưỡng cũng như là huấn luyện bổ sung cho các đồng chí và thành viên kíp xe còn yếu.
1: Từ khâu chuẩn bị thông qua giáo án đúng quy định, uốn nắn từng thao tác của kíp xe, linh hoạt điều chỉnh giờ huấn luyện phù hợp thời tiết cho tới chăm lo chu đáo bữa ăn, sức khỏe bộ đội, tất cả đã tạo nên nền nếp chính quy thống nhất ở lữ đoàn tăng thiết giáp 416. Xây dựng chính quy không phải chỉ dừng ở khẩu hiệu chung chung mà được đo bằng chất lượng từng buổi huấn luyện, trình độ làm chủ vũ khí trang bị của từng quân nhân và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Đó cũng là nền tảng để lữ đoàn tiếp tục nâng cao khả năng cơ động, sức mạnh tổng hợp và trình độ sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới. Thưa các đồng chí, thưa các bạn, Khánh Hòa có gần 500 km bờ biển, vùng biển rộng lớn cùng hàng trăm hòn đảo. Trên tuyến biên giới biển, các hành vi mua bán vận chuyển ma túy, vật liệu nổ, khai thác khoáng sản trái phép là vi phạm quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định IUU vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Thực tế đó đặt ra những khó khăn trong công tác quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự, khu vực, biên giới biển. Phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân đã trao đổi với Thượng tá Huỳnh Nguyên Trương, trưởng phòng nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa về các biện pháp đấu tranh ngăn chặn tội phạm ở địa bàn đơn vị quản lý. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
3: Thưa Thượng tá Huỳnh Nguyên Trương, với tuyến bờ biển dài, cùng sự mở rộng địa bàn sau khi sáp nhập, tình hình an ninh trật tự trên khu vực biên giới tỉnh Khánh Hòa trong thời gian vừa qua có những cái diễn biến nổi bật nào? Lực lượng biên phòng tỉnh thì đã phát huy cái sức mạnh của quần chúng nhân dân ra sao để chủ động nắm chắc địa bàn?
4: Bộ đội biên phòng của Khánh Hòa có bờ biển dài là gần 500 km. Thì với cái tính chất địa bàn sau khi sáp nhập thì các cái xã, phường, đặc khu mở rộng thì có phức tạp hơn. Nhất là tình hình tội phạm trên cái khu vực biên giới biển. Qua cái kết quả triển khai cái công tác nghiệp vụ tập trung để nắm tình hình thì nổi lên là tội phạm về ma túy, vật liệu nổ và tội phạm khai thác khoáng sản trên cái khu vực biên giới biển của tỉnh. Thì với cái tinh thần quyết tâm, nỗ lực của lực lượng phòng chống ma túy, lực lượng nghiệp vụ thì cái vấn đề và thuận lợi á thì cái khu vực biên giới biển giữa hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận cũ thì người dân ở đây á nói chung là rất là quan tâm thông tin tình hình cho cái lực lượng và phối hợp cũng trao đổi cái thông tin, có những cái nguồn tin mà nhân dân báo là đạt cái kết quả trong phục vụ trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.
3: Vâng, vậy trong 8 tháng đầu năm, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm của Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đạt được những cái kết quả nổi bật gì? Đặc biệt là cái công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được kết hợp như thế nào với công tác tuần tra chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU?
4: Trong 8 tháng đầu năm vừa rồi thì cái lực lượng của phòng nghiệp vụ đã chủ động tham mưu cho

0: Đảng ủy Ban Chỉ huy triển khai hai cái kế hoạch nghiệp vụ là đấu tranh hai cái chuyên án ma túy và pháo hoa nổ. Thì kết quả thì đã phát hiện bắt giữ là 6 vụ trên 11 đối tượng, tang vật thu giữ là trên 15 gram ma túy và gần 1 cân cỏ Mỹ. Và trong cái chuyên án cũng bắt gần 42 kg pháo hoa nổ, 535 kg thuốc nổ và 1.502 kíp và 298 mét dây cháy chậm đã bàn giao cho cơ quan chức năng theo đúng thẩm quyền. Cũng trong cái tình hình của khu vực biên giới biển á, thì liên quan tới vấn đề khai thác EU thì lực lượng nghiệp vụ cũng thường xuyên xuống địa bàn, cũng nắm tình hình, cũng trao đổi với các lực lượng phối hợp trong cái công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, vật liệu nổ trên địa bàn khu vực biên giới biển của tỉnh, nhằm góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển của khu vực biên giới biển của tỉnh Khánh Hòa.
1: Khánh Hòa là địa bàn có nhiều đảo, lượng tàu thuyền phương tiện của ngư dân và du khách ra khơi hàng ngày rất lớn. Điều này thì đã đặt ra khó khăn gì cho cái công tác bám nắm đối tượng từ sớm từ xa, thưa Thượng tá Huỳnh Nguyên Chương?
0: Trên cái khu vực biên giới biển của tỉnh Khánh Hòa, vùng biển thì rất là nhiều đảo. Cho nên cái công tác mà nắm tình hình của các cái đối tượng mà liên quan các cái phương tiện mà đi ra ngoài biển rất là khó. Cho nên cái lực lượng nghiệp vụ phải chủ động, phải bám sát, phải theo dõi từng phương tiện và có cái lực lượng mật để có thông tin, để phối hợp với lực lượng nghiệp vụ để có cái biện pháp đấu tranh các cái đối tượng, nhất là đối tượng là vật liệu nổ. Và cũng gần đây trên cái khu vực biên giới biển của tỉnh đó, thì ở các tỉnh khác thì liên quan tới cái ma túy trôi dạt trên biển thì có đơn vị thì cái đây cũng triển khai các lực lượng thường xuyên tuần tra trên biển để phát hiện những dấu hiệu mà liên quan tới cái ma túy trôi dạt trên biển này để làm cái công tác để là khi có cái đánh bắt từ xa thì chúng tôi sẽ thực hiện các cái biện pháp nghiệp vụ cho nó đạt kết quả.
1: Vâng, hiện nay các loại tội phạm thường lợi dụng mạng xã hội và các cái thiết bị công nghệ hiện đại để liên lạc, che giấu hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và ma túy. Trước cái thủ đoạn tinh vi này thì Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã triển khai những cái biện pháp nào để phát hiện và đấu tranh triệt phá, thưa đồng chí?
0: Cái hoạt động của các đối tượng sử dụng công nghệ cao, tức là trên các mạng thông tin của Zalo, tất cả thì cái lực lượng của nghiệp vụ đã chủ động nắm ở trên các thông tin mạng xã hội. Trên bên cạnh đó thì áp dụng các biện pháp là trinh sát kỹ thuật để đưa vào nắm chắc cái đối tượng, từ đó để có cái biện pháp huấn luyện cho cán bộ của mình đó thành thạo về cái kỹ năng, cái kỹ thuật trong các cái thao tác về trinh sát kỹ thuật để nắm bắt cái đối tượng để kịp thời là đấu tranh có hiệu quả với cái đối tượng của công nghệ cao này. Thì nói chung cái kết quả vừa rồi thì cũng áp dụng cái nhiều cái biện pháp trinh sát kỹ thuật để là lần theo dấu vết và những cái vấn đề của các đối tượng trên địa bàn để nắm và chỉ đạo cái lực lượng bám sát cái nơi ẩn náu của các đối tượng và địa điểm của các đối tượng để chúng ta có cái biện pháp mật phục đánh bắt để đạt cái hiệu quả trong cái công tác đấu tranh các cái chuyên án vụ án.
1: Vâng, cảm ơn Thượng tá Huỳnh Nguyên Chương, trưởng phòng nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
3: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
4: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, trong mục này, chúng tôi cung cấp thông tin tìm phần mộ liệt sĩ Dương Đình Tín, sinh năm 1937, quê quán xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ.
5: Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày liệt sĩ Dương Đình Tín hy sinh. Nhưng với ông Dương Tán, người con trai cả của liệt sĩ, hành trình tìm cha vẫn chưa một ngày khép lại. Tháng 3 năm 1959, chàng thanh niên Dương Đình Tín nhập ngũ. Đến tháng 10 năm 1967 vào Nam chiến đấu. Liệt sĩ Dương Đình Tín từng công tác tại Đại đội 7, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 31, Sư đoàn 2 và hy sinh ngày 15 tháng 2 năm 1968 tại

Hòa Bình, Hòa Vang, Quảng Đà. Năm ấy, ông Dương Tán mới tròn 10 tuổi. Hình bóng người cha ra đi chiến đấu, rồi mãi mãi không trở về, đã trở thành nỗi nhớ theo ông suốt cuộc đời. Theo lời ông Dương Tán, trước đây từng có một cựu chiến binh gửi thư về gia đình, cung cấp những thông tin liên quan đến nơi chôn cất liệt sĩ Dương Đình Tín. Đáng tiếc, qua nhiều năm, bức thư

0: Tình vẫn lần theo từng thông tin, từng ký ức của đồng đội cũ, tìm về những địa danh nơi chiến trường Quảng Đà năm xưa, với hy vọng có thêm một manh mối về người cha, người chồng đã khuất. Với gia đình liệt sĩ Dương Đình Tín, điều mong mỏi lớn nhất lúc này là biết được nơi ông đang yên nghỉ, để một ngày có thể đón ông trở về với quê hương, với gia đình sau hơn nửa thế kỷ xa cách. Qua chương trình, chúng tôi mong các cựu chiến binh, đồng đội từng công tác chiến đấu tại Trung đoàn 31 Sư đoàn 2, những người từng hoạt động tại khu vực Hòa Bình, Hòa Vang, Quảng Đà, đặc biệt quanh khu vực cao điểm 396, Núi Chè, Hòa Lộc trong thời gian đầu năm 1968. Hoặc quý thính giả biết thông tin liên quan đến nơi an táng liệt sĩ Dương Đình Tín, xin hãy cung cấp thông tin cho gia đình. Thông tin xin liên hệ ông Dương Tán, con trai liệt sĩ, theo số điện thoại 0398-273-554. Hoặc gửi về chương trình theo địa chỉ Phòng Thời sự Phát thanh số 165 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại 069-929-567. Email phatthanhquandoi@gmail.com. Mỗi thông tin dù nhỏ nhất cũng có thể trở thành một đầu mối quý giá, giúp gia đình đến gần hơn với ngày tìm được người thân sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hoàng Sang, Hồng Huệ, kỹ thuật âm thanh Hồng Vinh, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Với chủ đề Hội tụ di sản, kiến tạo tương lai, Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ 2 tại Hà Nội khai mạc tối nay tại Hoàng thành Thăng Long nhân dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO. Việt Nam có thêm 2 sĩ quan đảm nhiệm vị trí chuyên gia tại trụ sở Liên Hợp Quốc. Xuất khẩu nông lâm thủy sản 9 tháng qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 56 tỷ đô la Mỹ. Trong phần tin quốc tế, EU siết chặt an ninh biên giới và đẩy mạnh trục xuất người di cư bất hợp pháp. Thái Lan triển khai bảo hiểm thiên tai cho 30 triệu hộ dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt nghiêm trọng. Bây giờ là tin chi tiết. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Moreno và phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 10 năm 2026. Nhân ngày quốc tế người cao tuổi, chiều nay, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm hỏi, chúc sức khỏe người cao tuổi tại phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng. Tin của phóng viên Tuyết Lê.
1: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác đã đến thăm tặng quà chúc thọ hai cụ ông Vương Nghiên và Đinh Văn Thảo tròn 100 tuổi, trú tại tổ dân phố Quả Giáng 1. Tại mỗi nơi đến thăm, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ân cần thăm hỏi sức khỏe các cụ và gia đình nhân kỷ niệm ngày quốc tế người cao tuổi. Chúc các cụ luôn sống vui, sống khỏe, trường thọ, là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương mẫu mực để con cháu noi theo. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ sự biết ơn đối với các cụ, những người đã trải qua một giai đoạn lịch sử của đất nước, từ trong kháng chiến cho đến hòa bình và xây dựng đất nước hôm nay. Các cụ là những nhân chứng lịch sử của đất nước trong suốt một thế kỷ vừa qua. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị các cấp chính quyền và cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng cùng gia đình tiếp tục quan tâm chăm sóc để các cụ sống vui, sống khỏe, hạnh phúc bên con cháu, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và Nhà nước về chăm sóc cho người cao tuổi, xem người cao tuổi là nguồn lực, là vốn quý của xã hội.
0: Chiều nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh cùng các đại biểu Quốc hội khóa 16 tỉnh Thanh Hóa đã dự hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2

0: Quốc hội khóa 16. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị phường Hạc Thành, kết nối trực tuyến với các điểm cầu tại trụ sở các phường Quảng Phú, Đông Quang, Đông Sơn, Đông Tiến, Hàm Rồng, Nguyệt Viên, Sầm Sơn. Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến chế độ phụ cấp cho cán bộ sau sắp nhập, công tác phòng chống tham nhũng, giải quyết cơ sở nhà đất dư dư sau sắp xếp, việc thiếu sách giáo khoa trong đầu năm học mới, các kỳ tuyển sinh, việc đầu tư các cảng cá trên địa bàn. Liên quan đến tình trạng xâm thực bờ biển diễn biến phức tạp, cử tri phường Sầm Sơn đề nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành ở Trung ương nghiên cứu các giải pháp đồng bộ nhằm chủ động ứng phó, giảm thiểu tác động của xâm thực, bảo vệ không gian đô thị, hạ tầng và sinh kế của người dân. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Duật Anh đã trao đổi làm rõ một số nội dung mà cử tri quan tâm. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Thanh Hóa tiếp thu, nghiên cứu, phân loại để giải quyết theo đúng thẩm quyền và có lộ trình phù hợp. Chiều nay tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ trao quyết định của Chủ tịch nước và quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cử các sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình ở Liên Hợp Quốc.
1: Bốn sĩ quan nhận quyết định đợt này gồm Thượng tá Hoàng Trung Kiên, trợ lý Phòng Tham mưu Kế hoạch Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam, đảm nhiệm vị trí chuyên gia đánh giá hiệu quả hoạt động quân sự và báo cáo trách nhiệm giải trình tại trụ sở Liên Hợp Quốc. Thượng tá Phạm Thị Nguyệt Minh, giảng viên bộ môn Anh văn khoa ngoại ngữ Học viện Chính trị, đảm nhiệm vị trí quan sát viên quân sự tại phái bộ UNISFA, thay thế thiếu tá Lê Thị Phương Dung. Thiếu tá Đỗ Huyền Trang, trợ lý phòng huấn luyện Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam, đảm nhiệm vị trí chuyên gia quân sự tại văn phòng điều phối viên đặc biệt về tăng cường ứng phó của Liên Hợp Quốc đối với tình trạng bóc lột và xâm hại tình dục trụ sở Liên Hợp Quốc. Đại úy Võ Văn Thiện, nguyên giảng viên khoa chiến thuật, trường sĩ quan lục quân 2, đảm nhiệm vị trí quan sát viên quân sự tại phái bộ UNISFA, thay thế đại úy Phạm Đức Thọ. Việc trao quyết định lần này đánh dấu bước phát triển về năng lực chuyên môn của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam khi có hai sĩ quan vượt qua các quy trình tuyển chọn khắt khe để đảm nhiệm vị trí chuyên gia tại trụ sở Liên Hợp Quốc Hoa Kỳ và hai sĩ quan làm nhiệm vụ tại phái bộ UNISFA.
0: Từ hôm nay đến ngày 4 tháng 10, hơn 100 sản phẩm đặc trưng của Việt Nam và Lào sẽ được giới thiệu, trưng bày và bán trực tiếp tại số 93 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội trong khuôn khổ tuần lễ sản phẩm Việt-Lào. Chương trình do Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Vụ Nội Thương, Bộ Công Thương Lào tổ chức. Phóng viên Bá Toàn đưa tin.
2: Hơn 100 sản phẩm của hai nước được lựa chọn giới thiệu tại tuần lễ thuộc nhiều nhóm hàng như lương thực thực phẩm, đồ uống, thời trang, mỹ phẩm, hàng tiêu dùng. Điển hình như gạo nếp, gạo tẻ, thịt trâu, thịt bò, bia, chè các loại của Lào, các sản phẩm bánh bột lọc, bánh chả, nước mắm, tò he, các loại mỹ phẩm thuần chay và thiên nhiên của Việt Nam. Theo ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, đây là lần đầu tiên các sản phẩm đặc sản, đặc trưng của Lào được giới thiệu chính thức tại Hà Nội, qua đó mở thêm cơ hội để hàng hóa, doanh nghiệp của Lào tiếp cận thị trường Việt Nam.
3: Chúng tôi kỳ vọng thông qua sự khởi đầu này, cộng đồng doanh nghiệp hai nước sẽ tăng cường liên kết sâu rộng hơn trong các lĩnh vực có thế mạnh như nông nghiệp và lâm sản, kết nối cung cầu để hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ dễ dàng tìm kiếm đối tác tin cậy.
2: Không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm, tuần lễ sản phẩm Việt Nam-Lào còn tạo cơ hội để doanh nghiệp trực tiếp lắng nghe thị trường, từ thị hiếu của người tiêu dùng đến những yêu cầu đặt ra đối với sản phẩm. Những kết nối từ hoạt động lần này có thể mở thêm hướng hợp tác cho doanh nghiệp hai nước, góp phần thúc đẩy hàng hóa Việt Nam và Lào tiếp cận thị trường của nhau thuận lợi hơn.
0: Từ 15 giờ chiều nay, Liên Bộ Công Thương Tài chính điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu.
1: Theo đó, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 tăng 172 đồng một lít, giá bán không cao hơn 26.569 đồng một lít. Giá xăng E10 RON 95 tăng 102 đồng một lít, giá bán không cao hơn 27.189 đồng một lít. Giá dầu diesel 005S giảm 780 đồng một lít, giá bán không cao hơn 29.717 đồng một lít. Giá dầu mazut tăng 919 đồng một kg, giá bán không cao hơn 20.391 đồng một kg.
0: Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin, qua 9 tháng, xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với kim ngạch xuất khẩu đạt 56,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Xét theo vùng lãnh thổ, châu Á là thị trường xuất khẩu lớn nhất của các mặt hàng nông lâm thủy sản của Việt Nam với thị phần chiếm 49,4%. Hai thị trường lớn tiếp theo là châu Mỹ và châu Âu với thị phần lần lượt là 22,2% và 13,5%. Thị phần của hai khu vực châu Phi và châu Đại Dương nhỏ chiếm lần lượt là 2,3% và 1,5%. Chiều nay tại Lâm Đồng, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp Môi trường tỉnh Lâm Đồng tổ chức tọa đàm về quản lý, duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và giải pháp nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản. Tin của phóng viên Quang Sáng thường trú tại Tây Nguyên.
4: Các đại biểu tập trung trao đổi những yêu cầu mới trong quản lý, duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

0: đồng thời phân tích những khó khăn trong tổ chức sản xuất, kiểm soát vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc và liên kết giữa vùng trồng với cơ sở đóng gói, doanh nghiệp xuất khẩu. Từ thực tế sản xuất, ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Đạ Mờ Ri cho biết, hợp tác xã có 180 thành viên với gần 450 hectare sầu riêng. Khó khăn lớn hiện nay là quy trình canh tác giữa các hộ chưa đồng đều, trong khi thị trường ngày càng quan tâm không chỉ đến sản phẩm cuối cùng mà cả tiêu chuẩn, quy trình sản xuất và khả năng truy xuất của vùng nguyên liệu.
1: Cái hiện trạng của nông dân của chúng ta đó là sản xuất mỗi người một kiểu, chả ai giống ai. Vấn đề tổ chức sản xuất như thế nào đây? Hợp tác xã chúng tôi cũng đặt vấn đề. Chúng tôi cố gắng rất nhiều, có quy trình, có thể sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, rồi có cái buổi tập huấn, hội thảo, có mô hình thử nghiệm. Mục đích cuối cùng của hợp tác xã tôi là tổ chức sản xuất làm thế nào theo cái hướng hữu cơ bền vững.
0: Thực tế từ hợp tác xã Đạ Mờ Ri cũng phản ánh yêu cầu ngày càng lớn trong việc duy trì mã số trên toàn tỉnh. Đến ngày 18 tháng 9 năm 2026, Lâm Đồng có 1.611 mã vùng trồng, trong đó 1.094 mã phục vụ xuất khẩu đã được nước nhập khẩu phê duyệt, cùng 547 mã cơ sở đóng gói. Đáng chú ý, 173 mã số vùng trồng với hơn 3.600 hectare và 61 mã số cơ sở đóng gói đã bị đình chỉ hoặc thu hồi. Những con số này cho thấy, khi thủ tục cấp mã ngày càng được đơn giản hóa, phân cấp và số hóa, trọng tâm quản lý cần chuyển mạnh sang khâu duy trì điều kiện sơ cấp, tăng cường giám sát và nâng trách nhiệm của từng chủ thể trong chuỗi sản xuất. Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia nhấn mạnh, mã số vùng trồng mới chỉ là điều kiện ban đầu. Giá trị thật sự nằm ở phương thức canh tác, tiêu chuẩn áp dụng, vật tư sử dụng và toàn bộ dữ liệu gắn với quá trình sản xuất.
2: Cái mã số vùng trồng chưa nói nên điều gì cả, nó mới là chỉ là điều kiện. Còn anh trồng bằng phương thức nào, áp dụng tiêu chuẩn nào, sử dụng quy trình nào, sử dụng vật tư ra sao, thì tất cả những cái dữ liệu của cái mã số ấy, nó mới nói nên cái chất lượng sản phẩm ấy.
3: Tiếp theo là tin chúng tôi vừa nhận. Tối nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 với chủ đề Hội tụ di sản, kiến tạo tương lai. Tham dự chương trình có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, lãnh đạo thành phố Hà Nội cùng các bộ ngành, đại diện nhiều đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam. Phản ánh của phóng viên Bích Ngọc.
4: Tác phẩm Thăng Long mở hội đã mở màn cho lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long. Lễ hội năm nay mang ý nghĩa vô cùng sâu sắc khi diễn ra đúng dịp 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO. Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, Việt Nam xác định bảo tồn phải gắn với phát huy, truyền thống phải gắn với sáng tạo, di sản phải gắn với đời sống đương đại, văn hóa phải gắn với con người và phát triển. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo để số hóa, bảo tồn, phục dựng và quảng bá di sản, làm cho những giá trị văn hóa chân chính đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà mong muốn lễ hội không chỉ để lại những ấn tượng đẹp mà quan trọng hơn, lan tỏa những giá trị bền vững và truyền đi ba thông điệp.
5: Hội tụ để cùng nhau thấu hiểu, kết nối để cùng nhau phát triển, trân trọng gìn giữ di sản để trao truyền, sáng tạo làm giàu thêm giá trị di sản của mỗi quốc gia và toàn cầu. Lễ hội kiến tạo một không gian văn hóa quốc tế nơi thế giới đến Việt Nam và Việt Nam đến gần hơn với thế giới để cùng nhau kết nối văn hóa, hiểu nhau hơn và trên tất cả là cùng nhau xây dựng một thế giới hòa bình, nhân văn, thịnh vượng và phát triển bền vững.
4: Lễ hội năm nay quy tụ sự tham gia của 50 quốc gia và tổ chức quốc tế, tiếp tục khẳng định quy mô và sức lan tỏa ngày càng mở rộng của một sự kiện văn hóa đối ngoại mang tầm quốc tế. Ông Lazare Eloundu Asumo, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới, nhấn mạnh. Chủ đề của lễ hội Hội tụ Di sản Định hình Tương lai đã nói lên trực tiếp niềm tin sâu sắc của UNESCO. Việc hơn 50 quốc gia cùng hội tụ tại đây mang đến những nét tinh túy nhất trong bản sắc và biểu đạt văn hóa của mình, cùng chia sẻ niềm vui chung trong hòa bình, chính là một hành động đầy ý nghĩa để phụng sự cho sứ mệnh đó. Đêm khai mạc đã mở ra một hành trình nghệ thuật tôn vinh Việt Nam từ chiều sâu cội nguồn di sản đến không gian giao lưu toàn cầu. Dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của Tổng đạo diễn, Phó giáo sư tiến sĩ Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chương trình được dàn dựng công phu qua 3 chương nội dung Việt Nam đa sắc, Nam châu hội tụ và phát triển rực rỡ tương lai. Sự kết hợp hài hòa giữa chất liệu truyền thống và ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại không chỉ khắc họa sắc nét bản sắc 54 dân tộc Việt Nam mà còn hòa quyện cùng nét đẹp văn hóa từ các đoàn nghệ thuật quốc tế như là Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc, Peru, v.v. Qua đó lan tỏa tinh thần tôn trọng sự đa dạng văn hóa nhân loại. Bà Irina Tugio, phu nhân đại sứ Indonesia tại Việt Nam, nói:
6: để thể hiện tình yêu và sự trân trọng của chúng tôi đối với nước chủ nhà, thì đêm nay chúng tôi biểu diễn một bài hát Việt Nam rất là nổi tiếng bằng nhạc cụ là đàn angklung. Chúng tôi muốn kết hợp hai nét đẹp của hai nền văn hóa thông qua một cái trải nghiệm về âm nhạc.
3: Thông tin trong lĩnh vực y tế, trong quá trình điều tra vụ án buôn lậu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị liên quan, cơ quan công an xác định đối tượng Bùi Chân Phương, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị của công ty này đã thành lập chỉ đạo điều hành 3 công ty tại Việt Nam, đồng thời thành lập 5 công ty tại Singapore và 3 công ty tại Hồng Kông để mua đi bán lại, nâng giá thiết bị y tế, thuốc tân dược trước khi nhập khẩu về Việt Nam và bán vào các đơn vị cơ sở y tế với giá rất cao, thu lợi bất chính, vừa gây thất thu cho ngân sách nhà nước, vừa ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người bệnh. Liên quan đến vấn đề quản lý giá thiết bị y tế, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về việc xây dựng ban hành các chính sách y tế biểu diễn ra các chính sách y tế tiêu biểu diễn ra sáng nay, đại diện Bộ Y tế cho biết đang xây dựng dự án luật sửa đổi bổ sung một số luật thuộc lĩnh vực y tế nhằm quản lý chặt giá thiết bị y tế từ khâu nhập khẩu đến bệnh viện. Phóng viên Văn Hải và cộng tác viên Anh Dũng thông tin.
7: Theo cáo buộc bước đầu của cơ quan điều tra, cơ chế mua bán lòng vòng để đẩy giá thuốc và giá thiết bị y tế lên cao được Công ty Đầu tư Y tế Việt Mỹ thực hiện bằng cách dựng lên một chuỗi pháp nhân trung gian trong và ngoài nước. Qua đó, thiết bị được mua đi bán lại nhiều lần, mỗi lần lại được cộng thêm chênh lệch, khiến giá trị thiết bị y tế khi về đến Việt Nam bị đội lên so với giá gốc thực tế. Từ vụ việc này, luật sư Nguyễn Văn Duy, văn phòng luật sư Hoàng Duy và Cộng sự cho rằng,
8: cái việc sơ hở tình trạng này có thể tồn tại trong một cái thời gian dài và tôi cho rằng nó nằm ở 4 cái điểm. Thứ nhất là thiếu cái thông tin dữ liệu giữa cơ quan cấp phép, cơ quan hải quan và cơ quan thuế để phát hiện ra các cái chênh lệch giá qua các lần mua sắm của các khâu trung gian. Cái thứ hai là việc thẩm định giá tài sản, hồ sơ kế toán còn phụ thuộc vào chứng từ do chính những cái pháp nhân này cung cấp và công tác thanh tra kiểm toán định kỳ thực hiện một cách chưa đủ sâu. Và khi mà có cái sự tiếp tay của các cán bộ quản lý cấp cao hoặc là các cái cơ quan kiểm soát nội bộ ấy, thì gần như là những cái cơ chế hàng rào mà chúng ta lập ra nó đang bị vô hiệu hóa.
7: Thực tế vừa nêu đòi hỏi Bộ Y tế cần công khai hóa toàn bộ dữ liệu quyết định trong quá trình mua sắm thiết bị y tế, cho phép đối chiếu giá mua cùng loại sản phẩm giữa các địa phương, cơ sở y tế khác nhau để kịp thời phát hiện dấu hiệu nâng giá. Về vấn đề này, ông Nguyễn Minh Lợi, Cục trưởng Cục Hạ tầng và Thiết bị Y tế Bộ Y tế cho biết, Bộ Y tế đã rà soát và nhận thấy cần thể chế hóa các nguyên tắc quản lý giá thiết bị y tế trong dự án luật sửa đổi bổ sung một số luật thuộc lĩnh vực y tế, làm cơ sở để quy định cụ thể các nội dung liên quan.
9: Lần này tiếp cận trên nguyên tắc là quản lý theo vòng đời và quản lý chuỗi cung ứng, sẽ quản lý từ khi nhập khẩu cấp phép cho đến khi mua sắm, thuế, hải quan để đấu thầu và thanh toán bảo hiểm sẽ được liên thông và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan quản lý. Và chúng tôi cũng nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế thì khi mà đã tiếp cận, liên thông, chia sẻ dữ liệu gắn với mã định danh của thiết bị y tế thì sẽ góp phần minh bạch cái chuỗi cung ứng và truy xuất được nguồn gốc trong cái quá trình lưu thông sử dụng của thiết bị y tế. Và chúng tôi khẳng định là mục tiêu là làm thế nào để đưa về giá đúng.
3: Mở rộng điều tra vụ án sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm do Võ Thị Ngọc Ngân hay còn gọi là Ngân 98 thực hiện, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố thêm 3 bị can là nguồn cung cấp hàng hóa cho Ngân 98.
10: Theo kết quả điều tra, nguồn cung được xác định là Đặng Thiên Hương, sinh năm 1992, thường trú phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, chủ công ty trách nhiệm sản xuất dược phẩm công nghệ cao Natolesla. Cơ quan điều tra cáo buộc từ khoảng tháng 8 năm 2023 đến tháng 7 năm 2024, Hương đã sản xuất cho Ngân 98 hơn 100.000 sản phẩm giảm cân có chứa hai chất cấm, sibutramine và phenolphthalmine. Qua đó, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Ngoài cung cấp sản phẩm cho Ngân 98, Hương còn bị xác định đã sản xuất buôn bán hàng hóa cho nhiều cá nhân và doanh nghiệp khác. Ngày 30 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh, phòng cảnh sát kinh tế đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Thiên Hương, Nguyễn Thị Thanh Hoa và Lê Hữu Hoàng liên quan đến hành vi sai phạm của Ngân 98. Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo chất sibutramine đã bị cấm sử dụng vì có nguy cơ gây tai biến tim mạch và đột quỵ.

0: phenylpharanin là chất có nguy cơ gây ung thư. Người dân không mua, không sử dụng sản phẩm giảm cân không rõ nguồn gốc, nhất là các gói viên tặng kèm không nhãn mác và không công bố.
1: Nhằm hỗ trợ người nộp thuế chủ động nắm bắt quy trình và tối ưu chi phí tuân thủ, thuế thành phố Hà Nội vừa giới thiệu sổ tay hoàn thuế giá trị gia tăng dành cho người nộp thuế. Đây được xem là tài liệu hướng dẫn thiết thực trong bối cảnh các chính sách thuế mới vừa được ban hành đang tạo bước chuyển đột phá mạnh mẽ về điện tử hóa và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Sổ tay được biên soạn trong bối cảnh các quy định mới về quản lý và hoàn thuế giá trị gia tăng vừa được ban hành, gồm Luật thuế quản lý số 108 năm ngoái, Nghị định 252 và Thông tư 89 năm nay. Nội dung được thiết kế dưới dạng infographic ngắn gọn, dễ tra cứu, có dẫn chứng, có đối chiếu, căn cứ pháp lý và ví dụ minh họa. Theo Thuế thành phố Hà Nội, tài liệu giúp người nộp thuế tiết kiệm thời gian, chi phí tuân thủ, hạn chế sai sót khi đề nghị hoàn thuế, đồng thời góp phần thực hiện hoàn thuế nhanh chóng, đúng đối tượng và phòng ngừa gian lận, trục lợi ngân sách.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
1: Tin thế giới, chính phủ Iraq hôm nay thông báo lùi thời hạn giao nộp vũ khí đối với các nhóm vũ trang trong nước. Theo đó, việc giao nộp vũ khí cho chính quyền Iraq được ấn định kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm tới, thay vì ngày 30 tháng 9 năm nay như phương án ban đầu. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Quyết định lùi thời hạn giao nộp vũ khí đối với các nhóm vũ trang tại Iraq được Thủ tướng Ali Al-Zaidi công bố hôm nay, một ngày sau thời hạn chót theo ấn định trước đó. Quyết định nêu rõ, việc xử lý vũ khí nằm ngoài kiểm soát của nhà nước bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 theo một lộ trình rõ ràng và sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm tới. Thủ tướng Al-Zaidi tái khẳng định quyết tâm của chính phủ Iraq trong việc kiểm soát hoạt động quân sự của các nhóm vũ trang trong nước. Ông Al-Zaidi nhấn mạnh, dựa trên nguyên tắc hiến pháp, quyết định về chiến tranh và hòa bình phải do các cơ quan hiến định đưa ra. Mọi hành động quân sự trái với điều này đều bị cấm. Theo truyền thông và giới phân tích khu vực, quyết định giải giáp vũ khí của các nhóm vũ trang tại Iraq chủ yếu nhắm đến các lực lượng thân Iran. Tuy nhiên, đây được cho là một thách thức lớn, đặc biệt là trong bối cảnh các lực lượng an ninh Iraq không còn nhận được sự hỗ trợ của Liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu. Ngày 30 tháng 9, các đơn vị lính Mỹ cuối cùng đã rút khỏi Iraq, chấm dứt hoàn toàn hơn 23 năm can thiệp quân sự của quân đội Hoa Kỳ tại quốc gia vùng vịnh. Trong một tuyên bố cùng ngày 30 tháng 9, lữ đoàn Hezbollah, một trong những nhóm vũ trang thân Iran và có thực lực mạnh nhất tại Iraq, tuyên bố rằng nhóm này không bị ràng buộc bởi bất kỳ khung thời gian hay thỏa thuận nào về việc giao nộp vũ khí cho nhà nước.
1: Hôm nay, các bộ trưởng nội vụ Liên minh châu Âu nhóm họp tại Luxembourg nhằm tìm giải pháp siết chặt an ninh biên giới, củng cố cơ quan bảo vệ biên giới và bờ biển châu Âu nhằm ngăn chặn các làn sóng di cư bất hợp pháp từ sớm. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
5: Nhấn mạnh các ưu tiên trọng tâm của Liên minh, Cao ủy Liên minh châu Âu về nội vụ và di cư Magnus Brunner cho biết, sắp tới sẽ có quy chế hoạt động mới nhằm tăng cường năng lực cho cơ quan bảo vệ biên giới và bờ biển châu Âu, đặc biệt là trong công tác hồi hương người di cư. Thứ hai, ngoại giao di cư phải là một trọng tâm hàng đầu thông qua việc can thiệp sâu hơn vào các nước thứ ba. Và điểm thứ ba là chúng tôi sẽ thảo luận về định hình khung ứng phó khẩn cấp châu Âu mới trong tương lai. Về phía các nước thành viên, Bộ trưởng Di trú Đan Mạch Morten Boskov và Bộ trưởng Nội vụ Litva Martinas Ketlinas cùng chung quan điểm rằng châu Âu cần chuyển từ thảo luận sang hành động thực chất. Hai bộ trưởng nhấn mạnh tính cấp thiết của việc áp dụng các công cụ pháp lý mới nhằm phá vỡ đường dây buôn người, tăng tốc độ trục xuất và xử lý rủi ro an ninh từ bên ngoài biên giới khối. Ngoài ra, hội nghị cũng rà soát tiến độ thực thi Hiệp ước di cư và tị nạn của Liên minh châu Âu có hiệu lực từ tháng 6 nhằm hoàn thiện cơ chế ứng phó khẩn cấp và phân bổ trách nhiệm thống nhất giữa các quốc gia thành viên.
1: Liên minh châu Âu và Canada đang hướng tới một khuôn khổ đối tác mới, mở rộng đáng kể lĩnh vực hợp tác từ thương mại, năng lượng, công nghệ đến quốc phòng và ứng phó cháy rừng. Động thái đang được hai bên tích cực chuẩn bị trước thềm hội nghị thượng đỉnh EU-Canada diễn ra vào cuối tháng 10 này, trong đó dự kiến đưa ra một loạt thỏa thuận về chuỗi cung ứng, khoáng sản thiết yếu, năng lượng và công nghệ. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
6: Theo dự thảo tuyên bố chung, Liên minh châu Âu và Canada dự kiến mở rộng hợp tác về khoáng sản thiết yếu, chuỗi cung ứng và an ninh nguồn cung, trong đó tính tới việc dự trữ một số nguồn tài nguyên quan trọng để ứng phó với biến động thị trường và rủi ro địa chính trị. Trong phát biểu mới đây, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, Liên minh châu Âu và Canada sẽ thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực.
7: Chúng ta sẽ chuyển từ Hiệp định Thương mại và Kinh tế Toàn diện sang một liên minh cho tương lai, để tạo ra một không gian thịnh vượng chung và an ninh kinh tế. Đây

0: không phải là sự hợp tác chống lại bất kỳ ai khác, mà là vì những thế mạnh chung của chúng ta.
1: Thủ tướng Canada Makani cũng nhấn mạnh,
2: Canada và châu Âu sẽ xây dựng một liên minh cho tương lai nhằm tăng cường khả năng phục hồi tập thể của chúng ta, để chúng ta có thể sống cuộc sống theo cách mình lựa chọn, dựa trên những giá trị mà chúng ta cùng chia sẻ.
1: Việc Liên minh châu Âu và Canada thúc đẩy quan hệ đối tác diễn ra trong bối cảnh môi trường thương mại quốc tế có nhiều biến động. Trong đó, quan hệ kinh tế giữa Canada và Mỹ, đối tác thương mại lớn nhất của Canada đang chịu tác động từ các biện pháp thuế quan và hạn chế thương mại mới.
3: Trong bối cảnh lũ lụt nghiêm trọng ảnh hưởng đến hàng triệu người dân, Thái Lan chính thức triển khai chương trình bảo hiểm thiên tai cho khoảng 30 triệu hộ gia đình trên toàn quốc từ hôm nay. Cơ chế mới được kỳ vọng giúp người dân tiếp cận sự hỗ trợ nhanh hơn, rút ngắn thời gian khắc phục hậu quả và sớm ổn định cuộc sống. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
4: Chính phủ Thái Lan đã quyết định sử dụng khoản ngân sách 15,5 tỷ baht, tương đương hơn 460 triệu đô la Mỹ để triển khai chương trình bảo hiểm thiên tai quốc gia. Đối với thiệt hại về nhà ở, mỗi hộ gia đình thuộc diện bảo hiểm được hưởng mức bồi thường tối đa 100.000 baht, tương đương khoảng 3.000 đô la Mỹ cho mỗi sự kiện thiên tai. Trong khi đó, trường hợp tử vong do thiên tai được bảo hiểm tối đa 2 triệu baht một người, tương đương gần 60.000 đô la Mỹ một người. Cơ chế mới đánh dấu sự chuyển đổi từ mô hình chủ yếu cứu trợ sau thiên tai sang chủ động quản lý và chuyển giao rủi ro thông qua bảo hiểm. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thái Lan Yeset kỳ vọng cách tiếp cận mới sẽ giúp người dân nhận tiền hỗ trợ nhanh hơn, đồng thời giảm tính khó dự toán của chi phí cứu trợ thiên tai hàng năm.
3: Trong khi đó, nhiều khu vực của Indonesia đang phải đối mặt với tình trạng khô hạn kéo dài. Với Bali, đã có 123 ngày không mưa, kỷ lục trong lịch sử. Với tác động của hiện tượng thời tiết El Nino, người dân nhiều nơi đã tổ chức lễ cầu mưa khi nhiều khu vực tuyên bố tình trạng hạn hán khẩn cấp.
5: Dự báo thời tiết.
6: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, riêng khu Tây Bắc từ 22 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
3: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Phần còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 với chủ đề Hội tụ di sản, kiến tạo tương lai khai mạc tối nay tại Hoàng thành Thăng Long, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO. Lễ hội không chỉ là nơi giới thiệu những sắc màu văn hóa của Việt Nam và các quốc gia trên thế giới, mà còn là không gian đối thoại bằng văn hóa, nơi mỗi quốc gia mang đến những giá trị riêng của mình và cùng tìm thấy những điểm tương đồng trong sự đa dạng. Chiều nay tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ trao quyết định của Chủ tịch nước và quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cử các sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Việc trao quyết định lần này đánh dấu bước phát triển về năng lực chuyên môn của lực lượng giữ gìn hòa bình Việt Nam khi có hai sĩ quan vượt qua các quy trình tuyển chọn khắt khe để đảm nhận vị trí chuyên gia tại trụ sở Liên Hợp Quốc Hoa Kỳ và hai sĩ quan làm việc tại phái bộ UNISFA khu vực ABA. Hôm nay các bộ trưởng nội vụ Liên minh châu Âu nhóm họp tại Luxembourg nhằm tìm giải pháp siết chặt an ninh biên giới, củng cố cơ quan bảo vệ biên giới và bờ biển châu Âu và ngăn chặn các làn sóng di cư bất hợp pháp từ sớm. Trong bối cảnh lũ lụt nghiêm trọng ảnh

0: hưởng hàng triệu người dân. Từ hôm nay, Thái Lan quyết định sử dụng khoản ngân sách là 15,5 tỷ baht, tương đương với hơn 460 triệu đô la Mỹ để triển khai chương trình bảo hiểm thiên tai quốc gia cho khoảng 30 triệu hộ gia đình trên toàn quốc. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự đêm nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu và Hải Quân thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Văn Quang. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
3: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
4: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3, trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ đây. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3, thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác, có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
5: Xâm nhung bổ thận Trung ương 3, tự hào đạt thương hiệu quốc gia. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano bạc Valentine và kem đánh răng Nano bạc của Sao Thái Dương đi.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
7: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay bây giờ.
6: Đi mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano bạc của Sao Thái Dương,
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
9: Biên tập viên Xuân Ninh xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Thức cùng VOV. Chương trình đêm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Dòng chảy sự kiện bàn về nội dung Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia 2026, đổi mới sáng tạo, động lực phát triển của toàn xã hội. Câu chuyện về trường âm nhạc ở Dubai giúp học viên tiếp cận hàng triệu khán giả trên mạng là nội dung đáng chú ý trong mục Nhìn ra thế giới. Mục Nếp nhà hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện về một người thợ hơn 40 năm bám trụ với nghề khắc chữ thủ công, coi đó là chức cần câu cơm và nỗi trăn trở với chữ tâm, truyền đời, truyền nghề. Chuyện đêm là chia sẻ của nghệ nhân Đào Anh Tuấn với mong muốn không là người làm nhạc cụ dân tộc cuối cùng của làng Đào Xá, một làng nghề đã có hơn 200 năm làm nhạc cụ truyền thống. Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 10 hàng năm được chính phủ quy định là Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia. Năm nay, ngày hội có chủ đề Đổi mới sáng tạo động lực phát triển của toàn xã hội. Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, đổi mới sáng tạo sẽ phải thay đổi như thế nào để thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế? Dòng chảy sự kiện hôm nay chúng tôi bàn về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
10: Trước tiên thì xin được cảm ơn ông Nguyễn Đắc Bình Minh, Phó Viện trưởng Viện Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tham gia chương trình. Thưa ông, việc hình thành một ngày hội ở quy mô quốc gia thì có ý nghĩa như thế nào trong việc lan tỏa văn hóa đổi mới sáng tạo và biến đổi mới sáng tạo trở thành một hoạt động thường xuyên của toàn xã hội?
11: Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia khẳng định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển của quốc gia theo đúng tinh thần của nghị quyết 57. Lan tỏa văn hóa đổi mới sáng tạo toàn dân cũng là để cho mỗi người, mỗi tổ chức đều có thể đề xuất và thực hiện các sáng kiến theo đúng tinh thần là toàn dân và toàn diện. Thứ ba nữa thì đổi mới sáng tạo sẽ đưa vào hoạt động thường xuyên của các doanh nghiệp, của các cơ quan nhà nước, của viện trường và của cả cộng đồng. Đồng thời đổi mới sáng tạo cũng tạo một cái không gian kết nối giữa các bài toán thực tiễn với công nghệ và chuyển đổi tinh thần của ngày hội này bằng các cái kết quả cụ thể, bằng sản phẩm mới, bằng doanh nghiệp mới, bằng năng suất mới và giá trị mới.
10: Dạ vâng. Nhìn vào vị trí và những kết quả của Việt Nam đạt được trong năm nay cũng như là trong những năm qua thì Bộ Khoa học Công nghệ đánh giá như nào về mức độ đổi mới sáng tạo của Việt Nam và theo ông thì đâu là những khoảng cách mà chúng ta cần phải tiếp tục thu hẹp để có thể đạt được vị thế cao hơn trong bảng xếp hạng GII?
11: Việt Nam đã duy trì một vị trí tích cực trên bản đồ đổi mới sáng tạo toàn cầu, thuộc nhóm có kết quả phát triển hết sức là vượt mức.

0: mà chúng ta vừa được biết đến các cái thông tin trên, có thể thấy là điểm mạnh nổi bật đó là năng lực sản xuất, xuất khẩu công nghệ cao cũng như là tốc độ tăng năng suất. Tuy nhiên, khoảng cách cần thu hẹp đó chính là từ thể chế đến thực thi, nâng cao hơn nữa nhân lực trình độ cao cũng như đầu tư cho hạ tầng nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, đầu tư cho doanh nghiệp của R&D, vốn mạo hiểm và năng lực hấp thu cũng cần phải nâng cao hơn nữa. Và có lẽ là nhiệm vụ trọng tâm phải chuyển từ ứng dụng công nghệ sang làm chủ công nghệ và từ gia công sang thiết kế và sáng tạo ra sản phẩm mới.
1: Chủ đề của Ngày hội Đổi mới sáng tạo năm nay thì đó là đổi mới sáng tạo, động lực phát triển của toàn xã hội. Vậy thì theo ông, chúng ta cần hiểu cái khái niệm đổi mới sáng tạo như thế nào để có thể không chỉ gắn với những phòng thí nghiệm mà nó phải trở thành động lực của trong từng doanh nghiệp, rồi thì từng ngành kinh tế và thậm chí là từng địa phương ạ?
0: Trong luật khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo 2025 thì đổi mới sáng tạo được khái niệm, được định nghĩa, được đưa ra đó là việc đưa các công cụ, trí thức và ý tưởng vào cuộc sống, vào thị trường một cách sáng tạo để tạo ra các cái giá trị, sản phẩm, dịch vụ, quy trình hoặc là mô hình kinh doanh mới. Đổi mới sáng tạo đương nhiên không chỉ là các sáng chế, là công nghệ cao, mà là tạo ra cách làm mới mang lại giá trị cao hơn. Đối với doanh nghiệp thì đó là đổi mới sản phẩm, đổi mới quy trình, quản trị, mô hình kinh doanh cũng như tìm kiếm thị trường mới. Đối với địa phương thì đó là việc giải quyết hiệu quả các cái bài toán đang đặt ra. Và có thể thấy rằng đổi mới chỉ có ý nghĩa khi được ứng dụng và tạo ra hiệu quả kinh tế xã hội và có thể đo lường được.
1: Dạ vâng, như ông cũng vừa cho biết thì vẫn còn nhiều khoảng cách mà chúng ta cần phải thu hẹp để có thể thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, để nâng vị thế của Việt Nam trên bản đồ đổi mới sáng tạo toàn cầu, và để có thể đưa đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng. Một vấn đề mà tôi nghĩ là rất quan trọng đấy là chính là cái nguồn lực đầu tư cho nghiên cứu và phát triển. Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị thì cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 kinh phí cho nghiên cứu và phát triển của Việt Nam sẽ đạt 2% GDP. Trong đấy thì nguồn lực xã hội thì sẽ chiếm khoảng 60%. Vậy thì theo ông ạ, chúng ta cần những cái cơ chế nào để có thể thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư nhiều hơn cho nghiên cứu và phát triển thay vì chỉ dựa vào nguồn lực của nhà nước?
0: Vâng, để cho doanh nghiệp đầu tư mạnh hơn vào R&D chắc chắn là phải lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Và nhà nước chuyển dần từ hỗ trợ đầu vào sang hình thức là đặt hàng và đánh giá theo kết quả. Thứ hai nữa là phải hoàn thiện ưu đãi thuế, tín dụng, quỹ phát triển khoa học công nghệ giúp cho doanh nghiệp chủ động đầu tư trong thời gian dài. Cũng có thể áp dụng các cái cơ chế tài trợ công tư, chia sẻ chi phí rủi ro đối với các cái dự án công nghệ chiến lược. Và đặc biệt nó là phải phát triển được thị trường khoa học công nghệ, bảo đảm được quyền sở hữu, định giá và khai thác được tài sản trí tuệ. Có lẽ cũng cần phải dùng mua sắm công và đơn đặt hàng lớn để tạo ra thị trường ban đầu cho các doanh nghiệp của Việt Nam.
1: Vâng, trong bảng xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm nay ấy, thì Việt Nam có những cái chỉ số được xếp ở nhóm rất cao, chẳng hạn như là chỉ số xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao hoặc là nhập khẩu công nghệ cao thì đều nằm trong nhóm dẫn đầu ạ. Vậy thì thưa ông Nguyễn Đắc Bình Minh ạ, làm sao để chuyển từ một quốc gia tiếp nhận sử dụng công nghệ sang làm chủ công nghệ và tự chủ công nghệ?
0: Theo tôi thì việc lựa chọn một số cái công nghệ chiến lược để mà tập trung nguồn lực với các cái yêu cầu chuyển giao, đào tạo để nâng cao cái tỷ lệ giá trị trong nước, nội địa hóa trong nước. Đồng thời chúng ta cũng phải phát triển năng lực thiết kế, kỹ thuật lõi cũng như là các cái tài sản trí tuệ để thay về việc chỉ có gia công. Và đặc biệt là theo tôi thì cần phải hình thành các cái liên minh giữa doanh nghiệp, giữa viện trường, viện nghiên cứu để cùng giải quyết các cái bài toán lớn. Và đặt mục tiêu cuối cùng là chúng ta phải tạo ra các cái sản phẩm Make in Việt Nam do Việt Nam nghiên cứu, thiết kế và làm chủ.
1: Dạ vâng. Theo ông ạ, các doanh nghiệp Việt Nam thì đang cần thêm những điều kiện gì về thể chế, về tài chính, về nhân lực cũng như là thị trường, rồi thì cơ chế chấp nhận rủi ro để có thể mạnh dạn đầu tư cho khoa học công nghệ để phát triển những cái mô hình kinh doanh mới? Bởi vì như chúng ta biết là trong báo cáo của GII thì một trong những điểm chưa thực sự nổi bật của Việt Nam đấy là phần thể chế ạ.
0: Vâng,

0: Điều kiện để mà doanh nghiệp mạnh dạn trong đổi mới, sáng tạo đó chính là thể chế phải minh bạch, ổn định và phải cho các cái phép thử trong việc là kiểm soát các cái mô hình cũng như là các cái công nghệ mới. Và cái thứ hai nữa là tài chính là phải đa dạng, từ ưu đãi thuế, tín dụng, các quỹ đổi mới công nghệ đến các cái quỹ đầu tư mạo hiểm phải được hoạt động hiệu quả hơn nữa. Về nhân lực, chúng ta phải đào tạo để gắn với cái nhu cầu của doanh nghiệp cũng như là các cái ngành nghề và lĩnh vực mới như AI, như bán dẫn, như công nghệ số, như công nghệ xanh, công nghệ tuần hoàn thì cũng đang đòi hỏi một cái nguồn nhân lực rất là lớn và được đào tạo một cách bài bản. Chúng ta cũng phải xây dựng một cái thị trường mà có đủ sức kéo thông qua mua sắm công hay đặt hàng hay là hỗ trợ tiếp cận các cái chuỗi giá trị toàn cầu. Và cần phải có một cái cơ chế để chấp nhận rủi ro, đánh giá minh bạch theo quy trình, mục tiêu hay kết quả, để thay thế cho cái việc là chúng ta chỉ nhìn nhận vào các cái thất bại. Và đó có lẽ là những cái điều kiện để thúc đẩy doanh nghiệp mạnh dạn hơn trong đổi mới sáng tạo.
1: Dạ vâng, thưa ông Nguyễn Đắc Bình Minh ạ, đổi mới sáng tạo thì có thể đóng góp trực tiếp như thế nào vào mục tiêu tăng trưởng hai con số ạ?
0: Đây chắc chắn là một nhiệm vụ và cũng là một quyết tâm. Chúng ta cần nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sử dụng nguồn lực thông qua ứng dụng công nghệ số, tự động hóa cũng như là quản trị thông minh. Đổi mới công nghệ trong các cái ngành hiện hữu sẽ giúp giảm chi phí, tiết kiệm năng lượng cũng như là nâng cao cái chất lượng sản phẩm. Đồng thời tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng cần tạo ra nhiều ngành kinh tế và các thị trường mới như đối với lại bán dẫn, dữ liệu, AI, công nghệ xanh, công nghệ tuần hoàn. Chúng ta cũng cần nâng cao giá trị gia tăng của các cái sản phẩm Việt Nam bằng cách là chuyển đổi từ gia công sang thiết kế, xây dựng thương hiệu cũng như là thúc đẩy về sở hữu trí tuệ, tham gia vào cuộc chơi của toàn cầu. Và đặc biệt là mở rộng không gian tăng trưởng để đưa doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn nữa vào cái chuỗi giá trị toàn cầu.
1: Xin được cảm ơn ông Nguyễn Đắc Bình Minh, Phó Viện trưởng Viện Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ với những chia sẻ và phân tích vừa rồi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe mục dòng chảy sự kiện. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với Nhìn ra thế giới.

0: Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế số ra ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc đã đến lúc nước này đạt thỏa thuận với Iran hoặc khiến quốc gia Hồi giáo nổ tung, thu hút sự quan tâm của giới truyền thông quốc tế trong ngày hôm nay. Fox News và tờ Times of Israel dẫn lời phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc trả lời phóng viên tại phòng bầu dục khi được hỏi về việc làm thế nào để đạt được thỏa thuận với Iran, trong khi ông cho rằng giới lãnh đạo Tehran đang hành xử phi lý. Tổng thống Trump cho biết, chúng tôi phải đưa ra quyết định cho nổ tung họ hoặc đạt được một thỏa thuận, nhưng thời điểm đó đang đến gần, mọi chuyện sẽ sớm kết thúc theo cách này hay cách khác. Cũng theo Fox News, các kế hoạch của ông Trump đối với Iran vẫn chưa rõ ràng. Trong những tuần gần đây, ông liên tục cho biết Mỹ đang cân nhắc giữa việc leo thang xung đột hay đạt được thỏa thuận với Iran. Chính quyền Tehran hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về lời đe dọa mới nhất của người đứng đầu Mỹ. Trước đó, phát biểu tại phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 ở New York, ông Trump tuyên bố Iran hiện chỉ có hai lựa chọn là đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân hoặc hứng chịu một chiến dịch không kích toàn diện. Tổng thống Mỹ thậm chí cảnh báo sẽ tiêu diệt Iran. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian sau đó đáp trả rằng dù sẵn sàng đàm phán nhưng Tehran sẽ không nhượng bộ trước các hành vi bắt nạt và cưỡng ép. Trong khi đó, theo hãng tin Al Jazeera, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Hesek hôm qua phát biểu trước các lãnh đạo quân sự tại căn cứ thủy quân lục chiến ở Quantico ở ngoại ô thủ đô Washington rằng các lực lượng Mỹ đã phá hủy hải quân, không quân, hệ thống phòng thủ, bộ máy lãnh đạo và năng lực công nghiệp quốc phòng của Iran. Một thông tin rất đáng chú ý, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã hoan nghênh khả năng Vương quốc Anh trở lại Liên minh châu Âu sau khi Thủ tướng Anh Andy Burnham cho biết London sẽ cân nhắc mọi lựa chọn cho quan hệ lâu dài với khối. Hãng tin CNN và Deutsche Welle dẫn phát biểu tại cuộc họp báo chung ở Madrid trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Tây Ban Nha, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với khả năng tái hợp này. Tổng thống Pháp Emmanuel

0: Emmanuel Macron đã mỉm cười và trả lời bằng tiếng Anh, chào mừng trở lại. Ông Macron nhấn mạnh nếu người Anh quyết định đi theo hướng này thì đó sẽ là tin tuyệt vời và là một quyết định đúng đắn. Về phía Tây Ban Nha, Thủ tướng Pedro Sanchez khẳng định Tây Ban Nha sẽ hoan nghênh và mở rộng vòng tay đón nhận lại một dân tộc anh em nếu Vương quốc Anh quyết định tái gia nhập. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin BBC, Thủ tướng Anh Burnham cho rằng Anh có thể xem xét nhiều lựa chọn cho quan hệ với EU từ giữ nguyên như hiện nay đến tái gia nhập khối. Liên quan đến sự cố nghi không tặc liên quan đến chuyến bay FZ-1073 từ Dubai tới Tel Aviv xảy ra hôm qua, hãng hàng không Fly Dubai của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vừa thông báo tạm đình chỉ toàn bộ các chuyến bay đến và đi từ Israel trong thời gian nhà chức trách điều tra sự cố nghiêm trọng này. Al Jazeera và tờ Times of Israel cho biết chuyến bay FZ-1073 từ sân bay quốc tế Dubai đến sân bay Ben Gurion của Israel đã chuyển hướng và hạ cánh an toàn tại sân bay Tabuk của Ả Rập Xê Út sau khi xảy ra một số sự cố trong buồng lái. Fly Dubai cho biết toàn bộ hành khách và thành viên phi hành đoàn đều an toàn. Tờ Times of Israel dẫn lời các quan chức Israel cho biết chuyến bay đã chuyển hướng sau khi cơ phó tấn công cơ trưởng và có hành động khiến máy bay mất kiểm soát. Hãng Fly Dubai cho biết sẽ phối hợp điều tra. Việc nối lại các chuyến bay đến Israel sẽ được xem xét dựa trên diễn biến mới của vụ việc.
1: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
2: Thưa quý vị, giữa những biến động của chuỗi cung ứng toàn cầu và sức ép ngày càng lớn từ biến đổi khí hậu, việc đưa sản xuất đến gần người tiêu dùng đang trở thành một hướng đi mới của nông nghiệp đô thị. Tại Berlin, Đức, một trang trại rộng hàng nghìn mét vuông được xây dựng ngay trên mái siêu thị, nơi rau được trồng, đóng gói và đưa thẳng xuống kệ hàng. Mô hình 3 trong 1 này đang mở ra một cách tiếp cận mới cho sản xuất và bán lẻ thực phẩm ngay giữa lòng thành phố.
3: Giữa lòng thủ đô Berlin, Đức, trên mái của một siêu thị thuộc tập đoàn Riva là một vườn rau đặc biệt. Nhà kính rộng hàng nghìn mét vuông này là nơi trồng, chăm sóc, thu hoạch và đóng gói xà lách ngay tại chỗ. Mỗi năm, nơi đây cung cấp khoảng 900.000 túi xà lách cho gần 500 siêu thị Riva trong khu vực. Xà lách được trồng trong các khay với lượng đất tối thiểu, mất khoảng 21 ngày để sinh trưởng trước khi thu hoạch. Một phần được bán ngay tại siêu thị bên dưới, phần còn lại được đưa vào hệ thống logistics của tập đoàn Riva để phân phối tới các cửa hàng khác. Đáng chú ý, nhà kính tận dụng chính nguồn lực của tòa nhà. Nước mưa được thu gom để tưới cây, còn nhiệt thừa từ hệ thống làm lạnh của siêu thị được dùng để phục vụ sản xuất. Ông Heyman, trưởng bộ phận xây dựng cửa hàng của tập đoàn Riva, cho biết.
4: Chúng tôi tin rằng việc xây dựng nối tiếp theo mô đun bằng vật liệu gỗ tái tạo và sản xuất theo quy trình hàng loạt sẽ là hướng đi của tương lai. Mô hình trang trại trên mái nhà là một ví dụ điển hình. Nông sản được trồng ngay trên mái siêu thị, giữa không gian đô thị và lý tưởng nhất là sau đó được đưa thẳng xuống bán tại chính siêu thị này.
3: Bên cạnh việc rút ngắn quãng đường từ nông trại đến bàn ăn, giải pháp này còn giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng tự chủ nguồn cung khi chuỗi cung ứng toàn cầu có thể bị gián đoạn bởi những biến động bất ngờ. Hiện, mỗi túi xà lách trồng trên mái có giá khoảng 1,99 euro, cao hơn sản phẩm thông thường do chi phí nhân công và vận hành nông nghiệp đô thị tại Đức còn lớn. Mô hình thu hút sự quan tâm của nhiều người tiêu dùng, song cũng đặt ra những băn khoăn về tính bền vững trong khâu đóng gói. Bà Marion, một khách hàng tại siêu thị, chia sẻ.
4: Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến đây và chúng tôi thực sự rất hào hứng với mô hình này. Tôi hy vọng là nó sẽ hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên thì tôi cũng chưa thực sự đồng tình với việc là nông sản vẫn phải bọc bằng nhựa. Dù vậy thì có lẽ điều này liên quan đến yêu cầu về thời hạn sử dụng và vấn đề vệ sinh.
3: Đại diện tập đoàn Riva cho biết bao bì nhựa hiện vẫn bắt buộc để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và kéo dài thời gian bảo quản. Tuy nhiên, doanh nghiệp này đang nghiên cứu các chất liệu thay thế thân thiện hơn với môi trường. Về định hướng trong tương lai, ông Nicolas, nhà sáng lập tập đoàn Riva, cho biết.
4: Tầm nhìn của chúng tôi là tạo ra những sản phẩm chất lượng hơn, bảo quản được lâu hơn, giàu vitamin và có hương vị ngon hơn, nhưng vẫn giữ được mức giá tương đương với sản phẩm thông thường. Điều này có thể thực hiện được khi chúng tôi mở rộng quy mô hệ thống, có thể là lớn gấp khoảng 10 lần hiện nay. Các trang trại có thể được đặt tại những trung tâm logistics giúp rút ngắn tối đa quãng đường vận chuyển. Khi đó thì nông sản từ mái nhà có thể nhanh chóng được đưa xuống khu vực thu hoạch và ra thị trường khi vẫn còn rất tươi ngon.
3: Sau thành công từ trang trại Húng Tây và mô hình xà lách tại Berlin, tập đoàn Riva đang lên kế hoạch nhân rộng mô hình trang trại trên mái, ưu tiên tích hợp ngay

0: từ khâu thiết kế kết cấu chịu tải cho các công trình mới. Từ những mái nhà, rau xanh được đưa thẳng đến người tiêu dùng, rút ngắn chuỗi cung ứng và tăng khả năng chủ động nguồn hàng. Đây được xem là bước đi triển vọng, mở ra hướng thay đổi mới cho nông nghiệp đô thị và ngành bán lẻ hiện đại.
1: Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo chương trình là thời lượng dành cho Kết nối Thế giới với câu chuyện về trường âm nhạc ở Dubai giúp học viên tiếp cận hàng triệu khán giả trên mạng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc có thể lan tỏa niềm cảm hứng, nuôi dưỡng đam mê và kết nối cộng đồng. Một trường nhạc ở Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đang tìm cách đưa những tài năng trẻ đến gần hơn với công chúng thông qua mạng xã hội. Những màn trình diễn trong lớp học được ghi lại và chia sẻ, có video thu hút.
1: Trong một phòng học của trường The Music Park ở Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, phía sau bộ trống là Talia Ayas, cô bé mới 7 tuổi. Đôi tay nhỏ bé di chuyển theo nhịp điệu trong khi người thầy đứng bên cạnh chăm chú hướng dẫn. Với Talia, đây không chỉ là một giờ học nhạc bình thường. Cô bé đã xuất hiện trong những video biểu diễn cùng người đồng sáng lập The Music Park, Patrick Abdo. Một trong số đó đã thu hút hơn 25 triệu lượt xem trên mạng xã hội Instagram. Nhưng có lẽ với cô bé này, điều đáng nhớ nhất không nằm ở những con số.
2: Khi bắt đầu chơi trống, cháu cảm thấy tự tin hơn rất nhiều so với trước đây. Bây giờ cháu có thể lên sân khấu để biểu diễn.
1: Từ một cô bé ngồi sau bộ trống, Talia dần bước lên sân khấu với sự tự tin của một nghệ sĩ nhỏ tuổi. Và câu chuyện của Talia cũng chính là điều mà The Music Park muốn tạo ra cho các học viên của mình. Trường được thành lập tại Liban trước khi mở rộng sang Dubai vào năm 2022. Hiện mỗi cơ sở có hơn 1.000 học viên. Nhưng The Music Park không chỉ là nơi dạy cách chơi một loại nhạc cụ. Anh Patrick Abdo và những người cộng sự còn quay lại các màn trình diễn của học viên, đưa lên mạng xã hội và giới thiệu những tài năng trẻ tới một cộng đồng khán giả rộng lớn hơn.
3: Những gì bạn thấy trên mạng xã hội chủ yếu tập trung vào các tài năng. Mặc dù những tài khoản đó là của chúng tôi, nhưng mục tiêu của chúng tôi là giúp những tài năng này phát triển.
1: Cách làm ấy đã tạo ra một hệ sinh thái đặc biệt, lớp học, sân khấu và mạng xã hội kết nối với nhau. Một học viên có thể bắt đầu bằng một buổi học guitar, piano hay trống. Sau đó màn trình diễn của em được ghi hình, chia sẻ trên mạng xã hội và tiếp cận với những khán giả mà có lẽ em chưa bao giờ nghĩ mình có thể gặp. Theo anh Patrick Abdo, hệ thống các tài khoản mạng xã hội của The Music Park hiện có hơn 12 đến 13 triệu người theo dõi. Trong những tháng gần đây, các video của trường đạt hơn 500 triệu lượt xem mỗi tháng, thậm chí có thời điểm lên tới 650 triệu lượt. Đằng sau những con số khổng lồ ấy là những gương mặt rất trẻ, những người đang học cách chơi một loại nhạc cụ, học cách đứng trước đám đông và quan trọng hơn là học cách tin vào chính mình.
3: Chúng tôi có rất nhiều học viên với mục tiêu được biết đến, trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới. Cũng có những người chỉ đến đây để vui chơi, coi âm nhạc như một sở thích. Chúng tôi ở đây để hỗ trợ tất cả mọi người, dù họ chỉ muốn tận hưởng niềm vui từ âm nhạc hay muốn biến nó thành một nghề nghiệp.
1: Có lẽ chính điều đó đã làm nên nét đặc biệt của trường The Music Park. Ở đây không có một khuôn mẫu duy nhất cho thành công. Với một người thì thành công có thể là hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. Với người khác, đó có thể chỉ là lần đầu tiên dám bước lên sân khấu. Và với một đứa trẻ thì đôi khi thành công đơn giản là có thể chơi trọn một ca khúc mà trước đó em chưa từng nghĩ là mình có thể làm được. Trong thời đại mà mạng xã hội có thể biến một đoạn video ngắn trở thành hiện tượng toàn cầu, The Music Park đang thử một cách khác để đưa âm nhạc đến gần hơn với công chúng. Đó là bắt đầu từ những tài năng còn rất trẻ.
0: Quý vị và các bạn thân mến, từ một lớp học nhỏ ở Dubai, các học viên theo đuổi đam mê với âm nhạc đã có thể đến với hàng triệu người trên khắp thế giới. Và có lẽ điều quan trọng nhất mà âm nhạc mang lại không chỉ là những lượt xem, mà là sự tự tin để mỗi người theo đuổi điều mình yêu thích.
4: Nếp nhà.
0: Thưa quý vị và các bạn, hơn 40 năm gắn bó với vỉa hè góc phố tại thành phố Hồ Chí Minh

0: Với nghề khắc chữ, dù nghề đã mai một, khách chỉ còn thưa thớt, nhưng ông Lê Tiến Dũng quyết không bỏ cuộc. Ông truyền nghề cho con trai với mong muốn giữ lại chữ tâm và hồn cốt của một nét văn hóa đang dần bị máy móc thay thế. Mục Nếp Nhà hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của Kiều Anh, phóng viên cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Có những nghề tưởng chừng chỉ đòi hỏi hoa tay và sự kiên nhẫn. Nhưng với ông Lê Tiến Dũng, sinh năm 1959, quê Hải Dương, nay là Hải Phòng, thợ khắc chữ thủ công lâu năm, phía sau mỗi nét khắc còn là câu chuyện về sự trân trọng và những dấu mốc thời gian. Nơi làm việc của ông nằm khiêm tốn ở góc đường Lê Lợi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, nhưng từng là nơi ghé qua và lưu giữ kỷ niệm của biết bao người. Ông Dũng kể, từng có một vị khách ngoại quốc sau khi xem chương trình truyền hình châu Âu về khắc chữ tại thành phố Hồ Chí Minh đã bay sang Việt Nam, thuê phiên dịch tìm đến tận nơi chỉ để đặt khắc một chiếc đế cắm bút. Vị khách hóm hỉnh chia sẻ, ông đã tốn hàng nghìn USD cho dòng chữ ấy. Dù đất nước của ông không thiếu máy móc hiện đại, nhưng ông vẫn chuộng món đồ làm thủ công, mang đậm dấu ấn cá nhân của người thợ. Nhớ lại thời Hoàng Kim trước năm 2010, ông Dũng cho biết lượng khách rất đông, từ học sinh, sinh viên đến những người tìm quà cưới, tân gia. Mùa cao điểm, ông làm việc từ sáng đến tối mịt. Qua bàn tay người thợ, những chiếc bút, thước kẻ hay bình hoa trở thành kỷ vật vô giá. Nhưng rồi, thói quen tiêu dùng dần thay đổi.
2: Học sinh thì bây giờ người ta không dùng những cây viết có giá trị nữa mà toàn mấy cái viết bích người ta xài, mua cả chục cây xong xài tiếp tục đi. Nên cái nhu cầu của học sinh cũng không có. Và cái máy móc là một phần quyết định nên là cái nghề này là nhiều người không sống được, bắt buộc phải chuyển.
1: Ngày nay, máy laser và CNC cho ra đời những sản phẩm nhanh, đồng đều. Các sự kiện đặc biệt cũng ít chuộng hình thức tặng quà hiện vật. Nghề khắc chữ vì thế, teo tóp dần, từ cả một con phố sầm uất, thu lại chỉ còn vài ba biển hiệu. Và nay là góc vỉa hè nhỏ của người thợ già. Ông Dũng bám trụ được nhờ nhận những ca khó mà máy móc bó tay, như khắc đoạn văn dài trên bình trà gốm sứ cong tròn, hay tỉ mẩn ghi tên lên cây bút hàng chục triệu đồng, vật liệu dễ hư hỏng nếu dùng tia laser.
2: Cái nghề này khó nhất là cái này thôi. Thì thực sự gần một lúc là mình phải học được hai cái. Thứ nhất là mình phải có mỹ thuật, và anh phải biết chữ đẹp này, đầu tiên phải chữ đẹp này. Đấy là cái khó. Cái thứ hai là phải có kỹ thuật, là mình phải sử dụng năm ngón tay như thế nào để cho nó hợp lý, để khi nó chọn được mình để mình khắc như trên đấy cứng căng chứ không bị trượt.
1: Dẫu biết khó trở lại thời Hoàng Kim, ông tin nghề khắc thủ công vẫn có chỗ đứng khi khách hàng tìm kiếm sự tinh tế và độc bản.
2: Bây giờ thì cũng nghĩ rằng là nó cái monopoly nó chạm đáy rồi. Đấy, thế nhưng mà hy vọng rằng nếu mà nó lại dừng lại và nó đi lên kia nữa thì cũng là cái, thì đây cũng là một cái nét văn hóa con ạ. Nói thôi chứ bây giờ con cứ tưởng tượng này, nếu mình có một cái đồ vật quý người ta tặng không có cái chữ ở trên đó thì người ta cảm thấy rằng đây là cái vật này người ta mua cái đồ mà quà tặng nó có ý nghĩa.
1: Hỏi về từ muốn khắc cho chính mình, ông Dũng chọn ngay chữ tâm. Sau hàng chục năm khắc tên cho người khác, điều ông muốn giữ lại là sự tử tế. Ông tâm niệm, mỗi nét chữ trao đi không chỉ là hàng hóa, mà là sự trân trọng nghề, trân trọng người. Tuổi cao, biết không thể cầm mũi khắc mãi, ông bắt đầu truyền nghề cho con trai là anh Lê Hải Dương. Anh Dương tâm sự, ban đầu gật đầu theo nghề vì muốn thoát khỏi cảnh ngồi văn phòng gò bó. Nhưng càng đi sâu, anh càng thấu hiểu giá trị công việc của cha.
3: Bắt tay vô mình làm đó, khi mà rồi chi một cái lúc mà mình đã bắt đầu mình theo á, xong mình thấy bắt đầu mình làm thì mình thấy thương mà, tại vì mình trải qua những cái giai đoạn mà những cái công việc này nó mang lại thì mình cảm thấy công việc này nó giá trị, mà thấy thương mà mình thương nhiều.
1: Thử thách lớn nhất với người mới vào nghề là sự kiên trì, để tay quen từng nét và khống chế được dụng cụ trên bề mặt cong cứng, người thợ phải tập hàng nghìn lần. Nghề không có hạn chót deadline, nhưng đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối. Nhận 100 sản phẩm,

0: nó sẽ có những ngày nó tươi sáng hơn.
1: Bài học lớn nhất anh nhận từ cha không nằm ở kỹ thuật mà là chữ tín, điều kiện tiên quyết để tồn tại. Trả lời câu hỏi, nếu khắc một dòng chữ tặng cha, anh nói ngắn gọn, ba yêu.
0: Thì ba mình không phải là một cái người mà quá giàu có để mà cho mình tiền để mình là làm một cái khởi nghiệp, nhưng mà ba mình lại cho mình một cái cần câu cơm. Cái cần câu cơm này nó giúp mình tự tin hơn. Thật sự là nếu mà bây giờ nghĩ lại, ba mình mà cho mình một cái số tiền thì có thể mình sẽ trở thành một cái con người mà nó không có tốt như bây giờ. Mình thấy là cái cần câu cơm mà ba mình cho mình nó rất là có ý nghĩa luôn.
1: Hơn 40 năm trôi qua, thói quen tặng quà thay đổi, những người thợ tỉ mẩn bên nét chữ cũng thưa vắng dần. Cha con ông Dũng không mơ về một thời hoàng kim quá vãng. Họ chỉ tin tưởng mãnh liệt rằng, dẫu ở thời đại nào, thứ đọng lại trên mỗi món quà không đơn thuần là dòng chữ vô tri, mà là tình cảm của người trao và cái tâm của người thợ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe mục Nếp Nhà với bài viết về một người thợ hơn 40 năm bám trụ với nghề khắc chữ thủ công, coi đó là chiếc cần câu cơm và nỗi trăn trở với chữ tâm truyền đời truyền nghề, của phóng viên Kiều Anh, cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Chuyện đêm.
3: Chuyện đêm.

0: Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống hối hả của thế kỷ 21, có một ngôi làng yên bình bên bờ sông Nhuệ vẫn âm thầm giữ lại những thanh âm của trăm năm trước, đó là làng Đảo Xá. Nhưng ít ai biết rằng cả một làng nghề vang bóng một thời nay chỉ còn vỏn vẹn đúng một xưởng nghề vẫn còn đỏ lửa. Người đàn ông đang ngày đêm gieo hồn vào gỗ để cứu lấy tiếng đáy, tiếng bầu, tiếng tranh, tiếng nguyệt của cha ông. Đó chính là nghệ nhân Đào Anh Tuấn. Giữa làn danh của cơm áo gạo tiền và nỗi cô đơn của người giữ lửa cuối cùng, điều gì đã khiến ông chọn gắn cuộc đời mình với công việc thổi hồn, nhập thanh và những khúc gỗ vô tri? Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng bước vào không gian của xưởng đàn Đào Xá.
1: Xin chào nghệ nhân ạ.
2: Xin chào biên tập viên Xuân Linh.
1: Cái đàn ông đang hoàn thiện, đang cầm trên tay, nó gọi là cái đàn gì đấy ạ?
2: Đây là đang hoàn thiện cái đàn nguyệt.
1: À vâng, cái đàn nguyệt. Vậy để hoàn thiện cái đàn nguyệt này phải mất bao nhiêu thời gian ạ?
2: Hoàn thiện thì nói chung là khi mà mình đã sơn đánh bóng xong rồi, hoàn thiện thì mất tầm khoảng độ nửa buổi sáng.
1: À vâng, còn đâu nếu mà làm từ đầu đến cái công đoạn hoàn thiện này thì mất nhiều thời gian không ạ?
2: Phải mất tầm một ngày.
1: À vâng, đấy là những cái cây đàn rất đơn giản. Còn những cái đàn mà nhạc sĩ hoặc nghệ sĩ người ta đặt hàng thì chắc là mất thời gian cũng rất lâu, có phải không ạ?
2: Đúng rồi, nếu mà các cái cây đàn đấy thì người ta đặt hàng thì mình lại phải trau chuốt hơn, lại phải tỉ mỉ hơn. Phần kỹ thuật về phần cho ra âm thanh nó khác với các cái cây đàn mà mình làm một cái hàng rẻ tiền, nó khác. Nói chung là cũng có nhiều loại đàn.
1: Vâng.
2: Và xuất ra thì nó đáp ứng được tất cả các cho các khách hàng.
1: Và
2: có người chỉ cần mua cái đàn rẻ hoặc là để người ta tập chơi thì nó lại chất liệu nó khác.
1: Và để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, có thể là có những người người ta chỉ mua về người ta treo cho phòng khách của người ta thôi, đúng không ạ?
2: Có những các cháu học sinh chẳng hạn, người ta cũng chỉ muốn mua cái đàn rẻ tiền đấy về để người ta tập, người ta cũng không biết là người ta có tập được hay không, cho nên người ta cũng không dám mua cái đàn tốt.
1: Còn đâu thì họ sẽ đặt cái đàn rất là cầu kỳ từ cái chất liệu gỗ cho đến âm thanh, đúng không ạ?
2: Đúng rồi. Và
1: và
2: ví dụ như các nghệ sĩ người ta về đặt thì mình phải đáp ứng cả về âm thanh và kể cả về kỹ mỹ thuật.
1: À vâng, tôi thấy là ở trong xưởng nhà ta là có rất nhiều cái loại đàn. Vậy thì xưởng của mình là sản xuất những cái loại nhạc cụ nào ạ?
2: Xưởng nói chung là sản xuất ra mười mấy loại nhạc cụ đấy.
1: Vâng.
2: Từ đàn tranh, đàn tỳ bà, đàn bầu, đàn xến, đàn tứ, đàn tam thập lục thì ngày xưa cũng sản xuất, nhưng bây giờ thì ít người chơi, đâm ra là cái đàn tam thập lục mình cũng ít sản xuất. Đàn tứ, đàn đáy ca trù ấy.
1: Vâng.
2: Tam, đàn nhị, đàn hồ, đàn líu, nói chung đủ hết.
1: Rất nhiều loại đàn. Và xin hỏi nghệ nhân, khi phần nhiều người trong làng mình đã chuyển sang làm nghề khác để mưu sinh thì áp lực

0: hay là động lực nào đã giữ chân ông ở lại với xưởng làm đàn? À, và có lẽ là bây giờ là cái xưởng duy nhất của làng, có phải không ạ?
1: À, đúng rồi ạ. Vâng, bây giờ nói chung là vì áp lực kinh tế
0: Và
1: thì cái nghề này nó không mang lại được cái kinh tế như như các cái nghề khác, đâm ra là một số hộ trong làng là người ta bỏ hết nghề người ta
0: và
1: chuyển chuyển sang nghề khác, thì
0: à,
1: còn bây giờ còn duy trì có một gia đình nhà tôi là đang giữ lại được cái nghề này.
0: và
1: Vâng, vì nói chung là cũng vì vì mà miếng cơm manh áo mà người ta phải phải bỏ nghề để người ta mưu sinh cuộc sống.
0: dạ và
1: Còn về phần gia đình nhà tôi thì thật sự ra mà nói là tôi cũng đầu tiên là cũng có ý định bỏ nghề.
0: và
1: Thật sự ra mà nói là như thế, vì sau này mình nghĩ đi nghĩ lại mình cảm thấy mình cái nghề nhà mình nó là cái nghề gia truyền mấy đời rồi, đâm ra mình tôi nghĩ tôi cũng tiếc trăn trở mãi, cuối cùng tôi cũng trước đây thì cũng đi đi làm cái nghề khác để nuôi sống gia đình.
0: và
1: Nhưng mà sau đấy thì nghĩ đi nghĩ lại, bởi bây giờ đời ông đời bố tôi thì cũng nói chung là cũng tôi nghĩ là tôi tiếc vì gia đình là nghề quá quá lâu đời rồi,
0: và
1: tôi nghĩ tôi tiếc thì tôi trăn trở mãi thì tôi cũng quay về để tôi học cái nghề của ông cụ.
0: và à, trước đây thì ông đã đi làm rất nhiều cái nghề khác, công việc khác, nhưng cũng vì cái truyền thống của gia đình mà cái nghề này cũng rất quý, có phải không ạ? Cho nên
1: Đúng
0: ông
1: rồi, đúng
0: đã
1: rồi.
0: và đã phải khắc phục rất nhiều để tiếp tục níu giữ, duy trì cái nghề truyền thống của cha ông mình đã làm, đúng không ạ?
1: Đúng rồi, cái nghề truyền thống lâu lâu đời của gia đình là một cái, thứ hai nữa là tôi nghĩ là nếu như bây giờ mà cái làng nghề mà bây giờ được công nhận là làng nghề mà không còn ai duy trì sản xuất nữa thì làm sao mà gọi được là cái làng nghề.
0: À,
1: Thế đâm ra
0: và
1: tôi cũng trăn trở mãi tôi mới quay về tôi học lại, giữ lại được cái nghề của gia truyền của gia đình là một cái, thứ hai nữa là cũng có một phần đam mê ở trong đấy.
0: tiếp quản danh hiệu và cái bóng quá lớn từ người cha, đó là nghệ nhân ưu tú Đào Xuân Soạn, thì cũng là một cái thách thức, có phải không ạ?
1: Thật ra là học cái nghề này thì cũng nếu như mà không có lòng kiên trì thì nhiều người rất nhiều người người ta đã học rồi xong người ta lại phải bỏ cuộc.
0: Và
1: Riêng về phần tôi thì tôi nghĩ là cái truyền thống lâu đời là một cái, thứ hai nữa là cái gia đình nhà mình đã bao nhiêu đời làm rồi, bây giờ mình không có người theo nữa thì mình tiếc, đâm ra là mình quyết tâm mình học, cho nên là cũng không có ý định là để mà chán nản hoặc là gì khác để theo cái nghề khác nữa.
0: vậy là ông cũng đã phải quyết tâm rất lớn, dù là cũng rất khó khăn, có phải không ạ?
1: Đúng
0: Bởi
1: rồi.
0: vì thưa nghệ nhân, người ta nói đàn Đào Xá có âm thanh rất riêng. Vậy xin hỏi là những công đoạn nào trong quá trình làm thủ công quyết định lên cái ninh hồn và độ chuẩn của một cây đàn ạ?
1: Thật sự ra mà nói thì cái nghề này thì đúng là cái tiếng đàn của cái làng Đào Xá này nó khác hẳn với các nơi khác.
0: Và
1: Vì mình làm theo nhu cầu âm thanh của khách chơi. Ví dụ như là khách về khách người ta đặt một cây mà ví dụ như cây đàn nguyệt hoặc là cây đàn tranh biểu diễn đã
0: và
1: được tập tấu ở trên sân khấu thì mình lại lại phải làm ra một cái âm thanh khác.
0: à
1: Đấy,
0: và
1: ví dụ như một cây đàn nguyệt mà để mà đi hát văn thì mình lại phải làm ra một cái âm thanh khác.
0: và
1: Đấy, là nó đặc sắc ở cái đoạn đấy. Ví
0: à
1: dụ như cũng cùng một cái ví dụ như cũng cùng một cái loại đàn đàn nguyệt đàn kìm, trong miền Nam gọi đàn kìm đấy,
0: và
1: nhưng mà trong miền Nam người ta lại chuyên hát về cải lương nhiều, nên là người ta làm ra những cây đàn nguyệt thì nó có cái chất âm nó khác với cây đàn của làng Đào Xá này.
0: À, và vậy là không chỉ đơn giản là làm theo một cái độ chuẩn nào đó, mà còn phải làm theo yêu cầu của các nghệ sĩ. Người ta mong muốn, có thể là người ta giọng cao chẳng hạn, thì cái âm sắc của cái đàn nó phải phù hợp để tôn cái giọng cao của họ lên, có phải không ạ?
1: Đúng, đúng đúng rồi đấy,
0: Và
1: vì như các cụ đã nói, vì ví dụ như giọng nữ hát thì là lại phải làm ra một cái đàn âm khác, hoặc giọng nam lại làm ra một cái đàn âm nó khác hợp với giọng hát của người ta.
0: và phù hợp và nâng cái giọng hát của người ta lên, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Và cái này thì rõ ràng là rất khó, chứ không phải là khó đâu ạ. Bởi vì thường là các nghệ nhân từ Nhật Bản hay là nhiều nước khác, họ chỉ sản xuất được một cái đàn tiêu chuẩn, cái âm nó rất hay thôi, chứ không phải là nó theo được từng người, thì lại càng rất khó, phải không ạ?
1: Đúng rồi, đúng rồi. Ví dụ như cái đàn đàn guitar của đấy nó là thuộc về dạng hàng hàng Tây rồi. Đấy thì nó lại rất là dễ làm. Vì làm sao tất cả những cái cung phím của cái đàn guitar đấy là người ta đã có một cái cữ để người ta đặt vào đấy, là người ta xẻ rãnh là nó thành thành các cái cung phím của cái đàn. Thế nhưng mà riêng cái cây đàn dân tộc này thì nó lại mỗi cây nó lại lại một cái cung đoạn khác nhau. Thế đâm ra là không thể gắn theo, ví dụ như ngày xưa các cụ gắn theo cữ, theo cái cữ như kiểu gắn phím guitar đấy thì nó chỉ là tương đối thôi. Nói chung là nếu như mà gắn theo cái phong cách như kiểu của guitar thì nó sai lệch rất nhiều. Thế cho nên cái hàng dân tộc của mình nó rất là khó, chứ không phải cây nào nó cũng giống cây nào.
0: Xin hỏi ông là để chọn được một cái tấm gỗ cho một cái mặt đàn chuẩn thì người thợ đào xá phải dùng tai nghe hay mắt nhìn hay là nhiều cái kỹ thuật khác nữa ạ?
1: Nói chung là để mà tìm ra được một cái mặt gỗ để mà theo yêu cầu của khách thì nó cộng cả hai cái yếu tố đấy lại. Ví dụ như là người ta mắt nhìn cũng cũng cũng cũng đã phân biệt được rồi, vì là trong cái quá trình làm là người ta đã quen rồi, người ta nhìn cái mặt gỗ xốp hoặc là mặt gỗ đanh như nào đấy là người ta đã biết rồi. Khi mình vào thùng xong mình vẫn phải kiểm tra bằng tay nữa.
0: Và ông có thể nói qua về những cái công đoạn để sản xuất ra một cái đàn đấy ạ?
1: Cái công đoạn sản xuất ra một cái đàn thì bắt đầu từ lúc cái khâu mình chọn gỗ này, xong là mình cưa bào đục đẽo khuân, nói chung là nó nhiều công đoạn lắm. Một cây đàn này nó ra quá nhiều công đoạn luôn, xong rồi vào khuân, xong rồi lại vào cắt mặt buộc, xong rồi làm cần, đánh giấy ráp, đánh bóng, xong rồi mới gắn phím, nó nhiều công đoạn lắm.
0: Ông có thể chia sẻ là thời gian để sản xuất ra một cây đàn, để hoàn thiện được một cây đàn thì mất khoảng bao lâu ạ?
1: Ngày xưa các cụ làm thì lâu, máy móc không không không có máy móc hỗ trợ thì cũng phải tầm 2 ngày. Nói bây giờ thì có thể là làm đơn trước thì nó mới lâu, chứ còn làm theo mà một dây chuyền thì nó lại rất là nhanh. Nếu như mà làm theo theo cái kiểu mà keo khô nhanh thì chỉ tầm 2 ngày là xong một cây đàn.
0: Như vậy là nếu mà khách hàng người ta muốn đặt theo yêu cầu của người ta thì nhiều thì 1 tháng, còn không thì có thể là 2 3 ngày là cũng có một cây đàn, có phải không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Còn đâu cơ bản là mình sản xuất nhiều cái một lúc cho nên là có thể là 2 3 tháng thì sẽ ra một loạt, có phải không ạ?
1: Đấy đúng rồi, nó là như thế đấy. Nó nếu mà sản xuất mình theo sản xuất theo dây chuyền này là một lô mấy chục cái một, nó phải là hàng tháng.
0: Hàng tháng sẽ ra một cái loạt đàn, có phải không
1: Và
0: ạ? Và hiện nay ở trong xưởng đàn của mình thì có bao nhiêu người đang làm ạ?
1: nói chung là trước đây thì tầm cũng độ gần chục người, nhưng mà bây giờ thì người ta cũng có một số người ta cũng đã chán nghề, người ta bỏ nghề rồi, đâm ra là bây giờ chỉ nội bộ trong gia đình, anh em trong trong gia đình thôi thì cũng chỉ tầm 4 5 người.
0: Vậy là cái việc mà có cái thế hệ kế cận để truyền nghề cũng rất là khó khăn, có phải không ạ?
1: Đúng rồi, quá khó. Theo như tôi nghĩ thì bây giờ thật sự ra mà nói này thì nó quá khó. Vì là cái lớp trẻ, cái công việc bây giờ người ta kiếm tiền một cái cách khác,
0: Nhanh
1: nó
0: hơn.
1: nhiều tiền, nó nhiều tiền hơn này, và nó nhẹ nhàng, nó sạch sẽ hơn, đâm ra là lớp trẻ người ta không không mặn mà đâu.
0: Xin cảm ơn nghệ nhân Đào Anh Tuấn về những chia sẻ vừa rồi. Trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện, mời quý vị và các bạn cùng nghe một tổng hợp ngắn về làng nghề làm nhạc cụ dân tộc Đào Xá.
2: Cách trung tâm Hà Nội khoảng 50 km, làng nghề Đào Xá, xã Đồng Lỗ, huyện Ứng Hòa là bảo tàng sống lưu giữ thanh âm của nhạc cụ dân tộc Việt Nam với lịch sử hơn 200 năm. Nghề làm đàn Đào Xá gắn liền với danh tính của cụ tổ nghề Đào Xuân Lan. Từ một nghề phụ lúc nông nhàn, chế tác nhạc cụ nhanh chóng trở thành mạch sống chính của làng. Vào thời kỳ hưng thịnh nhất, thế kỷ thứ 19 đến đầu thế kỷ 20, làng có hơn 50 gia đình đỏ lửa quanh năm. Thợ tài hoa Đào Xá không chỉ lập phường nghề sầm uất tại phố Hàng Đàn, Kinh Kỳ, mà còn được tuyển thẳng vào cung đình Huế để làm và bảo dưỡng nhạc cụ cho đội nhã nhạc hoàng gia. Các loại đàn bầu, đàn nguyệt, đàn đáy, tỳ bà của làng vang danh khắp ba miền nhờ kỹ nghệ thủ công tinh xảo, âm thanh chuẩn mực. Mạch chảy làng nghề trải qua ba khúc quanh lớn khi xảy ra chiến tranh chống Mỹ và thời buổi kinh tế reo neo, nhu cầu thưởng thức giảm, thợ làm đàn phải buông đục, bám ruộng, mưu sinh. Thời kỳ bao cấp, khoảng 90% thợ giỏi rời làng lên nội đô làm việc cho các xưởng nhạc cụ quốc doanh. Mô hình gia đình bị thu hẹp. Thế kỷ 21, cơn lốc thị trường, sự bùng nổ của âm nhạc hiện đại và các khu công nghiệp khiến giới trẻ bỏ nghề. Giá gỗ quý như chắc, mun tăng cao, thu nhập bấp bênh khiến các hộ dân lần lượt đóng xưởng. Giữ cho đường tơ đào xá không đứt đoạn là công lao của các thế hệ nghệ nhân coi tiếng đàn như máu thịt. Cố nghệ nhân ưu tú Đào Xuân Soạn, người có công lớn nhất thế kỷ 20 trong việc phục dựng đàn cổ, bồi dưỡng thế hệ kế cận. Ông là người duy nhất tại Việt Nam nhận danh hiệu nghệ nhân dân gian cấp quốc gia trong lĩnh vực này. Nghệ nhân Đào Anh Tuấn, con trai cố nghệ nhân Đào Xuân Soạn, sau thời gian bôn ba làm nghề khác, vì tiếc nuối di sản của cha ông nên ông đã trở về nối nghiệp. Hiện nay, xưởng nghề của ông Tuấn là đốm lửa duy nhất còn đỏ tại đào xá. Ông vẫn kiên trì quy trình thủ công nghiêm ngặt, phơi mộc dòng dã 2 năm, đục đẽo và thẩm âm thủ công bằng tai để cho ra đời những cây đàn chất lượng cao phục vụ các nghệ sĩ chèo, cải lương, ca trù trên toàn quốc. Đứng trước nguy cơ mai một, xưởng đàn của nghệ nhân Đào Anh Tuấn đang mở ra hướng đi mới, sẵn sàng truyền nghề cho người ngoại tộc có tâm huyết thay vì giữ bí mật của dòng họ như trước kia. Đồng thời, việc kết hợp phát triển du lịch trải nghiệm di sản văn hóa, sự truyền thông qua mạng xã hội hứa hẹn sẽ giúp tiếng đàn đào xá tiếp tục ngân vang.
0: Trở lại với cuộc trò chuyện cùng nghệ nhân Đào Anh Tuấn. Thưa nghệ nhân, trong thời đại số, nhạc số và nhạc cụ phương Tây rất phổ biến hiện nay, thì xin hỏi cái khách hàng hiện tại của ông là những ai ạ?
1: Nói chung là khách hàng của tôi bây giờ là rất nhiều các cái giới văn nghệ sĩ, hoặc là kể cả trên khu nhạc viện người ta cũng về đây người ta mua.
0: Dạ vâng.
1: Kể cả những học sinh ở các trường, ví dụ như các cái trường nghề đấy, người ta cũng dạy kèm vào những cái nhạc cụ dân tộc của Việt Nam mình, thì trong quá trình là các qua các đài báo, các trang mạng xã hội người ta cũng biết để người ta tìm về đây người ta lấy.
0: Vậy làm thế nào để những người chơi nhạc, yêu âm nhạc biết và tìm đến với những cái đàn của ông ạ?
1: Nói chung là cũng có một số, đầu tiên thì cũng có một số các cái văn nghệ sĩ người ta về cái làng này, người ta đi công tác qua thôi, thì người ta lại phát hiện ra cái làng này là có cái nghề đấy, cái nghề sản xuất nhạc cụ này, thì xong rồi là người ta cứ giới thiệu cho người nọ người kia biết. Và bây giờ là cái thời buổi của công nghệ phát triển nữa, là nói chung là trên các cái trang mạng xã hội hoặc là trên đài báo TV là còn người ta cũng về đây người ta tìm hiểu, thì cũng rất là nhiều người biết đến.
0: Và ví dụ như hôm nay chẳng hạn, cũng hy vọng là qua chương trình sẽ có thêm một số khách hàng nữa, họ cũng biết về gia đình nhà mình, biết cây đàn của Đào Xá và biết đến nghệ nhân Đào Anh Tuấn, có phải không ạ?
1: Vâng.
0: Thưa nghệ nhân, trong cái thời buổi số ngày hôm nay, nghệ nhân có nghĩ là mình cần phải làm cái gì đó, cũng như là rất nhiều cái làng nghề khác, họ đã làm YouTube, làm TikTok và làm trên các trang mạng xã hội ấy, để lan tỏa cái hình ảnh của cái sản phẩm làng nghề của mình đến với đông đảo mọi người hơn không ạ?
1: Nói chung là cái ý nguyện của tôi thì cũng rất là mong các nhà báo hoặc là đài tiếng nói Việt Nam hoặc đài hình hoặc chẳng hạn. Ví dụ như kể cả những cái chương trình của các cháu học sinh, người ta về người ta quay phim để người ta làm bài tập hoặc để cho người ta lại đăng lên trên các trang mạng xã hội đấy. Nói chung là những cái đấy là lan tỏa đi khắp các nơi.
0: Dạ vâng.
1: Bản thân tôi thì rất là muốn làm những cái rút hoặc là quảng cáo trên Facebook, thế nhưng mà thật ra mà nói là cái tuổi của tôi bây giờ công nghệ nó không biết được nhiều, đâm ra là rất tiếc về cái công đoạn đấy.
0: Dạ vâng. Có nhiều người biết hơn thì sẽ có nhiều khách hàng hơn, có phải không ạ? Và đúng qua rồi. Đó thì giúp cuộc sống của mình tốt hơn và cũng có cái động lực tốt hơn để sản xuất đàn, có phải không ạ?
1: Vâng.
0: Hiện tại thì ông sản xuất cây đàn thủ công theo cách của các cụ truyền lại hay là có ứng dụng cái khoa học kỹ thuật gì không ạ?
1: Nói chung là bây giờ về các cái công nghệ thì nó có rất nhiều.
0: Vâng.
1: Ví dụ như ngày xưa các cụ cưa làm thì tất cả nó đều bằng thủ công.
0: Vâng.
1: Nhưng bây giờ thì nó cũng có một phần máy móc nó hỗ trợ vào đấy để mình làm cho nó nhanh hơn.
0: À, và cái máy móc nó cũng hỗ trợ nhanh hơn, cái độ chuẩn xác nó tốt hơn, có đúng không ạ?
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Và thưa nghệ nhân,

0: sự quan tâm của các bạn trẻ hiện nay và các chính sách bảo tồn của nhà nước, của thành phố Hà Nội thì có mang lại cho xưởng đàn của nghệ nhân những cơ hội mới nào không ạ?
1: Thật ra thì cái nghề này tôi theo theo như tôi nghĩ thì nhà nước thì cũng rất là nhiều lần cũng đã có những đoàn đến để muốn là duy trì và bảo tồn cái làng nghề nhạc cụ Đào Xá này.
0: Và
1: Rất nhiều đoàn đến rồi, nhưng mà cũng thật sự ra mà nói thì trong thâm tâm tôi thì tôi nghĩ là bây giờ cái tuổi mà để muốn muốn được duy trì cái làng nghề này bây giờ thì nó rất là hiếm.
0: và
1: Nhưng là tôi cũng mong là các cấp lãnh đạo có một cái phương pháp nào đấy để mà khuyến khích những người trẻ người ta học nghề để
0: dạ và
1: giữ lại cái nghề này và bảo tồn được cái nghề này. Nói chung là về về các cấp thành phố là phải có một cái biện pháp hoặc hỗ trợ gì đấy cho cái
0: thiết
1: làng
0: thực
1: nghề
0: hơn.
1: của mình duy trì
0: và
1: được.
0: và thật ra là có chính sách, có định hướng, nhưng mà phải có những cái nó thiết thực, nó cụ thể, đúng không ạ?
1: Đúng
0: Và
1: rồi. Thật ra mà nói là bây giờ cái lớp trẻ nó người ta không cái khu công nghiệp nó về đây nên là cái lớp trẻ là người ta không không không cần học nghề.
0: và
1: Học xong cấp 3 là có thể là người ta đã ra khu công nghiệp người ta làm. Tháng đầu tiên người ta đã có tiền rồi.
0: và
1: Ít nhiều thì người ta cũng có dăm 7 triệu, dăm triệu rồi. Thế
0: và
1: bây giờ mà học cái nghề này mà học để mà làm được mười mấy loại nhạc cụ này thì cũng phải mất tầm 2 năm.
0: và
1: Thế cho nên khi mà 2 năm đấy thì để mà người ta học nghề thì người ta lại không nuôi được cái bản thân người ta thì cái đấy là một cái mà suy nghĩ rất là khó khăn.
0: cái rào cản,
1: Đúng rồi.
0: và có lẽ là đây là cái điều rất là trăn trở về cái việc làm sao để có những cái thế hệ kế cận, có phải không ạ? Và nghe nói trước đây thì cái việc mà truyền nghề thường là chỉ truyền cho những người ở trong họ, có phải không ạ?
1: Nói chung là trước đây cả làng này thì cụ mang nghề về cụ truyền cho đầu tiên là cụ truyền cho con cháu trong nhà.
0: Và
1: Không là cả làng cứ người nọ xin học người kia xin học thì sau cụ cũng dạy cho cả làng.
0: chứ không riêng gì họ Đào nhà mình, có phải không ạ?
1: Đến bây giờ thì thật sự ra mà nói thì nếu như có người đến đây mà học nghề thì tôi sẵn sàng còn là tôi dạy cho miễn phí.
0: Và
1: Thế nhưng mà lại thật sự ra mà nói những cái lớp để mà lớp trẻ người ta học nghề bây giờ thì lại không có ai để người ta học, không có ai người ta mặn mà lắm với cái nghề này.
0: xin hỏi là ông có dự định hay mong muốn gì trong thời gian tới để đưa cái tiếng đàn Đào Xá có thể vang xa hơn không ạ?
1: Cái dự định thì nó phải đi đôi với thực thực tiễn. Cái dự định thì là muốn có một cái lớp trẻ người ta học nghề. Thế nhưng mà bây giờ lại cái thực tiễn thực tế thì lại chả có ai học.
0: Dạ vâng.
1: Nhưng là thật sự ra là tôi thì năm nay cũng xích soát 60 rồi.
0: Dạ vâng.
1: Bây giờ thì nếu mà không có người học nghề thì cũng lan tỏa được cái nghề này để mà ra được cả nước ngoài thì chắc là bây giờ là cũng hơi khó để giữ lại hoặc là để phát triển thì cũng phải nhờ các cấp
0: Và
1: lãnh đạo của thành phố, của xã là có một cái hướng gì như nào đấy để mà duy trì và phát huy được. Dự định của mình thì rất rất nhiều cái dự định, có nhiều cái ý tưởng, nhưng mà về thực tế là không có người để làm, nên ra là những cái dự định đấy nó cũng chỉ là ở trong cái đầu óc mình thôi chứ còn nó cũng rất là khó phát triển được.
0: cho nên bây giờ thì ông cũng chỉ có cứ duy trì thôi, đúng không ạ?
1: Đúng rồi, bây giờ thực ra mà nói là cái tuổi bây giờ nó cũng đang đang cao là thì nó cũng chưa phải là cao mà trẻ thì cũng chắc không phải là trẻ.
0: Và
1: Nhưng thì mình cũng cố cái duy trì cái nghề của làng để cho ví dụ như sau này có ai người ta học nghề chẳng hạn thì mình có thể là mình cũng lại truyền lại cho người ta để người ta giữ lại nghề, hoặc là ví dụ như các con các cháu mình ở trong nhà có ai sau này muốn thì mình cũng cũng có thể là mình truyền lại cho được.
0: và trong cái xu hướng hiện đại ngày hôm nay thì âm nhạc dân tộc, nhạc cụ dân tộc cũng đang được lớp trẻ rất nhiều người quan tâm, yêu thích, cho nên là cũng rất mong là trong thời gian tới sẽ có nhiều hơn nữa nhạc sĩ, những người yêu âm nhạc biết đến làng Đào Xá, biết đến nghệ nhân Đào Anh Tuấn để có thể sở hữu những cây đàn của ông, có phải không ạ? Và cũng là cái động lực để ông tiếp tục duy trì cái nghề rất là quý của cha ông đã để lại. Và xin trân trọng cảm ơn nghệ nhân Đào Anh Tuấn đã tham gia chương trình Thức Cùng VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
1: Xin chào biên tập viên và xin chào các quý vị khán giả.

Thưa quý vị và các bạn, âm nhạc của nhạc sĩ Tuấn Phương dung dị nhưng tình cảm và sâu lắng, say đắm và đầy xúc cảm. Những bài hát ông viết được trưng cất từ trải nghiệm cuộc đời, từ những chất chiêu vốn sống. Có lần nhạc sĩ Tuấn Phương đã chia sẻ rằng âm nhạc của ông dù buồn hay vui, trước hết phải đẹp. Đó không chỉ là vẻ đẹp của ca từ, giai điệu mà là góc nhìn ấm áp yêu thương cuộc sống của ông. Vì thế, nghe nhạc của ông, mỗi người đều tìm thấy một chút riêng của mình ở đó. Một quà tặng VOV đêm nay xin gửi tặng quý thính giả đang thức cùng VOV ca khúc Tình Đất, một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Phương qua phần trình bày của ca sĩ Tân Nhàn.

0: Tới đây, thời lượng dành cho chương trình Thức cùng VOV cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Xuân Ninh biên soạn và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Thức cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.

0: Bản tin thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương về phát huy sức mạnh của các viện hàn lâm, viện nghiên cứu trong tham mưu chiến lược, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu huy động người tài bằng những cách linh hoạt, việc lớn tìm người giỏi nhất để giao, không bó hẹp trong biên chế. Các cơ quan có thể sử dụng nhóm nghiên cứu liên ngành, nhóm phản ứng nhanh, chuyên gia kiêm nghiệm, biệt phái có thời hạn và tạo điều kiện trao đổi nhân lực giữa cơ quan tham mưu với cơ quan nghiên cứu. Chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia quốc tế cần được kết nối bằng nhiệm vụ cụ thể. Nhà khoa học trẻ cũng cần được mạnh dạn giao việc, trao quyền và hỗ trợ ban đầu. Việc mở rộng hợp tác phải đi cùng với yêu cầu bảo vệ dữ liệu, bí mật và lợi ích quốc gia. Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan về tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội và việc phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan tuyên truyền. Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị truyền thông chính sách phải chủ động nhưng phải dựa trên sự thật, thông tin chính xác, công khai thuận lợi, khó khăn và tác động, không né tránh tác động bất lợi đối với những nhóm cụ thể. Khi chính sách phát sinh bất cập, việc cần làm trước hết là nghiên cứu sửa bất cập, không phải tìm cách giải thích để bảo vệ bằng được một quyết định chưa phù hợp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương làm đúng chức năng tham mưu, định hướng, hướng dẫn, điều phối và kiểm tra, không làm thay trách nhiệm giải trình và sửa sai của cơ quan khác.
2: Phải làm cho thông tin về đời sống xã hội đến được nơi quyền quyết định và phải thúc đẩy giải quyết vấn đề. Phải nắm được những vấn đề người dân bức xúc và trách nhiệm của người giải quyết. Phải hình thành một cái quy trình từ lắng nghe, kiểm chứng, phân tích, chuyển đúng cơ quan đến xử lý, phản hồi và kiểm tra lại kết quả. Thông tin về tư tưởng, tâm trạng xã hội phải đi được vào quá trình ra quyết định. Phải kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy xây làm căn cơ lâu dài, lấy thuyết phục làm phương thức chủ đạo. Phải phân biệt giữa phản biện có căn cứ với thông tin sai do nhầm lẫn hoặc là hành vi cố ý bịa đặt hoặc vi phạm pháp luật. Cái hiệu quả công tác tư tưởng phải được đo bằng chuyển biến từ thực tế trong nhận thức và tâm trạng nhân dân. Cần biết kết quả, hiệu quả sau tuyên truyền cho cán bộ nhân dân hiểu gì hơn, đồng thuận ở mức nào.
1: Tại trụ sở Chính phủ, sáng nay Thường trực Đảng ủy Chính phủ tổ chức hội nghị đánh giá, đề nghị xếp loại chất lượng quý 3 năm 2026 đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và xem xét quyết định xếp loại đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền. Chủ trì hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh lấy kết quả công việc chính là căn cứ quan trọng nhất để bố trí, sử dụng, luân chuyển, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, bố trí lại cán bộ. Thủ tướng nêu rõ, Đảng ủy Chính phủ rất quan tâm tạo đột phá trong đánh giá bổ nhiệm cán bộ, nhất là đánh giá đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ, kiên quyết khắc phục tình trạng cào bằng, né tránh, đùn đẩy và sợ trách nhiệm.
3: Đối với khối chính phủ, yêu cầu công việc của Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy các bộ ngành trực thuộc Đảng ủy Chính phủ, khối lượng công việc rất nặng nề, cho nên là cái việc đánh giá cán bộ phải thường xuyên nhưng mà phải rất công tâm, khách quan. Vì khối lượng công việc rất cao, yêu cầu công việc tiến độ thời gian thì rất gấp, đánh giá được đúng cán bộ nhưng cũng phải khắc phục triệt để tình trạng là sợ trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy.
1: Phát biểu khai mạc phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết đây là nhiệm vụ cuối cùng chuẩn bị cho kỳ họp.

0: họp thứ hai Quốc hội khóa 16. Kỳ họp này dự kiến sẽ thông qua 38 luật, nhiều nghị quyết quan trọng, có khoảng 7 nghị quyết quy phạm pháp luật, trong đó có luật đất đai sửa đổi. Chủ tịch Quốc hội lưu ý, dự án luật đất đai sửa đổi liên quan tới toàn bộ nền kinh tế và cuộc sống của người dân nên phải làm chặt, làm kỹ. Đặt việc hoàn thiện dự án để thông qua tại kỳ họp này là nhiệm vụ trọng tâm. Ngay trong chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo luật đất đai sửa đổi. Trong dự thảo luật, Chính phủ đề xuất giữ 32 trường hợp nhà nước thu hồi đất vì các mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng như luật hiện hành, nhưng bổ sung thêm 3 trường hợp nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội. Các trường hợp mới gồm thực hiện điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên phải thu hồi đất, dự án đầu tư xây dựng nhà ở công vụ, nhà ở cho thuê, nhà ở chính sách, dự án trung tâm logistics phục vụ cảng biển, cảng hàng không, cảng thủy nội địa có quy mô sử dụng đất trên 50 ha cũng được đề xuất để nhà nước thu hồi đất. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Thành phố Hồ Chí Minh có thể hỗ trợ tới 25 tỷ đồng đối với hạ tầng kỹ thuật phục vụ nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Thông tin được ông Trần Ninh Đông, quyền trưởng phòng quản lý Sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra tại họp báo kinh tế xã hội chiều nay. Phóng viên Vũ Hường đưa tin.
1: Theo ông Đông, tháng 9 năm 2026 vừa qua, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua các nghị quyết tập trung giải quyết một số điểm nghẽn chung nhằm phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố. Đáng chú ý, một nghị quyết tập trung giải quyết vướng mắc về nguồn vốn mồi với cơ chế hỗ trợ theo từng giai đoạn phát triển của dự án. Điều này giúp dự án tiếp cận nguồn lực phù hợp với mức độ trưởng thành, đồng thời tạo cơ sở đánh giá hiệu quả đầu ra, tiềm năng phát triển và mức độ đóng góp thực tế của từng dự án. Bên cạnh đó, về giải quyết thương mại hóa và mô hình doanh nghiệp trong viện, trường, theo ông Đông, Nghị quyết số 66 cho phép cơ sở đại học, viện nghiên cứu, công lập sử dụng kết quả R&D và tài sản trí tuệ để góp vốn, thành lập doanh nghiệp spin-off, đồng thời cởi trói cho viên chức được tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp.
2: Thì nghị quyết này giải quyết cái điểm nghẽn về cách thức triển khai thực hiện mà có quyền tham gia với sự đồng ý của chính cái cơ sở giáo dục đào tạo. Thì điều này sẽ giúp góp phần giải quyết cái bài toán của các anh chị đang là viên chức, đang nghiên cứu tại các trung tâm thuộc các trường, các viện.
1: Ngoài ra, Nghị quyết số 65 của Hội đồng Nhân dân cũng giải quyết điểm nghẽn hạ tầng kỹ thuật, phục vụ nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong đó, thành phố quan tâm bố trí nguồn lực hỗ trợ xây dựng, nâng cấp hạ tầng nghiên cứu và phát triển phục vụ các ngành công nghiệp chiến lược. Mức hỗ trợ có thể lên đến 25 tỷ đồng đối với nhóm hạ tầng hoặc đơn vị, tùy theo nội dung, quy mô và yêu cầu của từng dự án.
0: Hôm nay tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt một liệt sĩ được tìm kiếm quy tập trên địa bàn. Hài cốt liệt sĩ do đội K-52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường Quy Nhơn Nam tìm kiếm, quy tập tại Nghĩa địa Nhân dân Tổ 5, khu phố 16. Đây là khu vực từng diễn ra nhiều trận chiến ác liệt trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Các lực lượng làm nhiệm vụ hôm nay đã phát hiện quy tập được 19 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Tính từ ngày 23 tháng 6 đến hết ngày 1 tháng 10, các lực lượng đã phát hiện và quy tập được 701 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 304 bộ có di vật. Lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi vừa phát hiện 3 hài cốt liệt sĩ cùng với nhiều di vật tại phường Đắc Cấm, tỉnh Quảng Ngãi. Các vị trí phát hiện hài cốt nằm gần nhau trong phạm vi khoảng 2 mét. Di vật được tìm thấy còn có 2 xi lanh y tế, một hộp tiếp đạn AK cùng đạn AK, 2 dây thắt lưng, nhiều mảnh kim loại, 1 ly nhựa và 2 hộp nhựa màu trắng nghi là vật liệu nổ. 2 hài cốt liệt sĩ đã được đưa về phòng thờ liệt sĩ để bảo quản, thờ cúng theo quy định. Lực lượng chức năng tiếp tục hoàn tất các thủ tục liên quan, chuẩn bị tổ chức lễ truy điệu an táng theo quy định. Chuyển sang phần tin thế giới. Bắt đầu từ hôm nay, chính phủ Nhật Bản kích hoạt một cơ chế an ninh mạng mới nhằm ngăn chặn các vụ tấn công mạng từ trong trứng nước. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
3: Bắt đầu từ hôm nay, cơ quan cảnh sát và lực lượng phòng vệ Nhật Bản có quyền truy cập và vô hiệu hóa các máy chủ tấn công nếu xác định có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng trọng yếu như điện lực, đường sắt, v.v. Các biện pháp vô hiệu hóa bao gồm dừng hoặc xóa các chương trình có nguy cơ cao. Thêm nữa, từ hôm nay, tất cả các nhà điều hành cơ sở hạ tầng trọng yếu có nghĩa vụ phải báo cáo các cuộc tấn công mạng cho chính phủ. Tuy nhiên, theo quy định, trước khi triển khai hành động, các cơ quan chức năng cần có sự chấp thuận trước từ Ủy ban Quản lý Thông tin Truyền thông mạng độc lập. Đồng thời với cơ chế mới nêu trên, Tokyo cũng đang và sẽ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ khác. Thông tin với báo chí về chính sách an ninh mạng của chính phủ, Bộ trưởng chuyên trách chuyển đổi số của Nhật Bản Furukawa Toshiharu nhấn mạnh.
4: Mối đe dọa từ các cuộc tấn công mạng ngày càng nghiêm trọng. Do đó, việc đảm bảo an ninh mạng đang trở thành vấn đề cấp thiết. Chúng tôi sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan để tiếp tục nâng cao năng lực phòng thủ, đào tạo nguồn nhân lực, thắt chặt hợp tác quốc tế, hướng tới nâng cao hiệu quả của an ninh mạng.
0: Trung Quốc xác định phát triển lực lượng sản xuất chất lượng mới, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng chất lượng cao là những định hướng trọng tâm trong giai đoạn mới. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
5: Ngày 30 tháng 9, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc đã công bố báo cáo phát triển Trung Quốc năm 2026. Báo cáo nhấn mạnh, việc hình thành các động lực tăng trưởng mới sẽ là nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Trong đó, mở rộng nhu cầu trong nước, nhất là tiêu dùng dịch vụ, được xác định là một trong những hướng đi nhằm phát huy vai trò của thị trường nội địa. Báo cáo cũng dành nội dung đáng kể cho tác động của trí tuệ nhân tạo. Theo đó, AI được xem là công cụ quan trọng thúc đẩy đổi mới khoa học công nghệ, nâng cao năng suất lao động và hỗ trợ chuyển đổi, nâng cấp các ngành sản xuất truyền thống. Trong lĩnh vực chuyển đổi xanh, Trung Quốc đặt trọng tâm vào nâng tỷ trọng năng lượng tái tạo trong cơ cấu phát điện, thúc đẩy phát triển điện gió, điện mặt trời và tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản lý năng lượng. Báo cáo nhận định, quá trình chuyển đổi năng lượng vừa phục vụ mục tiêu giảm phát thải carbon, vừa có thể tạo thêm ngành nghề, cơ hội đầu tư và động lực tăng trưởng mới. Báo cáo cho thấy, Trung Quốc đang hướng tới một mô hình phát triển dựa nhiều hơn vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, sử dụng hiệu quả nguồn lực và phát huy sức mạnh của thị trường nội địa, nhằm duy trì đà tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định.
0: Trong bối cảnh ứng dụng của AI ngày càng phát triển mạnh mẽ, nhưng cũng đồng thời mang đến nhiều lo ngại về những rủi ro mà nó có thể mang lại. Bang Nam Australia của Australia vừa quyết định thành lập Ủy ban điều tra về AI để nghiên cứu về những lợi ích cũng như tác động của công nghệ này trước khi ban hành chính sách đối với việc sử dụng công nghệ này. Viên Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia, thông tin.
6: Hôm nay, chính quyền bang Nam Australia của Australia vừa công bố việc thành lập Ủy ban điều tra về AI, đồng thời chỉ định 3 chuyên gia tham gia ủy ban này. Thủ hiến bang Nam Australia, những khuyến nghị của ủy ban này sẽ được nghiên cứu để bang Nam Australia xây dựng chính sách AI phù hợp.
7: Mục tiêu của chúng tôi là đưa bang Nam Australia vào vị thế tiên phong thực sự trong việc hoạch định chính sách ở cấp độ địa phương, nhằm định hướng cách thức chúng ta sử dụng và ứng dụng công nghệ này, cũng như giảm thiểu rủi ro trong quá trình triển khai ở mức tối đa có thể.
6: Cụ thể, ủy ban này sẽ đánh giá các cơ hội, rào cản, cơ chế chính sách liên quan đến AI nhằm giúp nâng cao năng suất, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng trưởng kinh tế. Qua đó, nâng cao khả năng cạnh tranh của bang Nam Australia ở cấp độ quốc gia và toàn cầu. Không chỉ vậy, ủy ban này cũng sẽ xem xét cách thức mà bang này có thể tận dụng những lợi ích xã hội mà AI mang lại, đồng thời bảo vệ người dân và xã hội trước các rủi ro và thách thức liên quan đến việc ứng dụng công nghệ này.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi giới thiệu giờ phát sóng và nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Sáu, ngày 2 tháng 10 năm 2026. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, Hà Tĩnh tạo đột phá cho nông nghiệp theo tinh thần nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, 6 giờ chương trình thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, phương tiện không người lái và yêu cầu đặt ra trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, nâng chất lượng nông sản Việt để mở rộng cánh cửa xuất khẩu cuối năm. 8:30 bản tin văn hóa xã hội, 8:40 10 phút sự kiện luận bàn. Báo động an toàn dữ liệu tại Hàn Quốc khi hơn 48 triệu người ở nước này bị rò rỉ thông tin cá nhân. 9:00 bản tin tổng

vào buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, lắng nghe để kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri cần xây dựng hành lang pháp lý nhằm đa dạng hóa nguồn lực đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển công nghiệp văn hóa. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, nhiều điểm mới trong ngày hội văn hóa Mông lần thứ tư. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, nhận diện hành vi xúc phạm làm nhục người khác trên mạng xã hội. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, loay hoay tìm lời giải bài toán thừa thiếu giáo viên. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, lực lượng biên phòng Hà Tĩnh quyết liệt truy quét tội phạm ma túy. 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 mùa vàng, công nghệ làm thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp. 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, sức bật kinh tế sau đại hội lần thứ 14, thử nghiệm mô hình mới mở rộng không gian tăng trưởng. 13 giờ 45 chuyển đổi xanh, hồi sinh không gian xanh thủ đô. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 chân dung cuộc sống, nghệ sĩ nhân dân Phạm Thị Ánh Tuyết từ đại sứ ẩm thực quốc tế đến người mẹ của hàng nghìn học trò nghèo. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, Thụy Sĩ nhìn nhận lại chính sách trung lập sau hàng thế kỷ. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn chuẩn bị kỹ năng cho học tập, hội nhập việc làm toàn cầu. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện. Lễ hội văn hóa thế giới lần thứ 2, điểm nhấn bứt phá của ngoại giao văn hóa thủ đô. 18 giờ chương trình thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 25 xã hội chuyển động. Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026-2030 từ quyết sách đến trách nhiệm thực thi. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 chương trình thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyện đêm, trò chuyện với Nguyễn Thành Long, người sáng lập xưởng quạt tự tâm của làng nghề truyền thống Tràng Sơn, Hà Nội, đưa chiếc quạt truyền thống đến gần hơn với giới trẻ. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 chương trình thông tin đời sống âm nhạc trong nước.

0: Thế giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn, chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 23 về kiến tạo cơ chế, đồng hành để kiều bào đóng góp vào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. ADB khuyến nghị Việt Nam tiếp tục nâng cao chất lượng tăng trưởng hướng tới phát triển bền vững và bao trùm. Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy lịch sử cách mạng Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn giữ một vị trí đặc biệt. Thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 23 vào tháng 8 vừa qua đã thực sự đánh dấu một bước ngoặt về tư duy chiến lược. Lần đầu tiên, vị thế của kiều bào được đặt đúng tầm mức là nguồn lực chiến lược, trực tiếp tham gia vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Nghị quyết này mở ra cách tiếp cận mới trong công tác kiều bào, từ chăm lo, vận động sang đồng hành, kiến tạo cơ chế, tạo điều kiện để kiều bào tham gia sâu hơn vào các bài toán phát triển. Điểm quan trọng của nghị quyết này là từng chủ trương phải được chuyển hóa thành trách nhiệm cụ thể, cơ chế cụ thể và sản phẩm cụ thể.
3: Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới với những yêu cầu phát triển ngày càng cao, công tác người Việt Nam ở nước ngoài đứng trước những yêu cầu và nhiệm vụ mới. Thực hiện nghị quyết của Đại hội 14 của Đảng, trên cơ sở kế thừa những quan điểm, tư tưởng xuyên suốt và còn nguyên giá trị của nghị quyết 36, Bộ Chính trị vừa ban hành nghị quyết số 23, xác định các quan điểm chỉ đạo và mục tiêu lớn, thể hiện bước phát triển rõ nét về nhận thức và tư duy của Đảng đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Đây là bước phát triển quan trọng đòi hỏi sự chuyển mạnh từ cách tiếp cận cộng đồng chủ yếu dưới góc độ đối tượng của chính sách sang cách tiếp cận coi người Việt Nam ở nước ngoài là chủ thể tham gia đối tác đồng hành và nguồn lực của quá trình phát triển đất nước. Phát biểu tại cuộc gặp gỡ kiều bào ở Nga nhân chuyến công du tới Nga hồi tháng 9 mới đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo, bảo vệ tốt hơn nữa quyền lợi chính đáng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, cũng như tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng gắn bó với quê hương. Đặc biệt mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 23 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đại hội 14 và đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy của Đảng, xác định người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

0: Nam mà còn là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia.
1: Vừa qua thì các đồng chí rồi bà con cũng đã nghe Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ra rất nhiều những cái nghị quyết, những cái quyết sách để phát triển đất nước, để kêu gọi cái sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, của toàn dân vào trong cái sự nghiệp phát triển đất nước này. Cái nghị quyết về cái mô hình phát triển của Việt Nam trong những năm tới đây là như thế nào, đấy, tầm nhìn cả trăm năm sau đấy, chứ không phải chỉ đến năm 2045. Cái cách thức phát triển thế nào, mô hình thế nào, dựa vào khoa học công nghệ thế nào, hội nhập quốc tế thế nào, phát triển các lĩnh vực như thế nào, đều đặt ra những mục tiêu.
0: Nghị quyết 23 mà Bộ Chính trị ban hành về công tác người Việt Nam ở nước ngoài còn nhấn mạnh yêu cầu nâng tầm tư duy từ vận động tập hợp chăm lo lên thành đồng hành kiến tạo cơ chế huy động nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài. Đây là một trong những điểm mới then chốt, đặt ra yêu cầu đổi mới không chỉ trong nhận thức mà cả trong cách tổ chức và triển khai công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.
2: Đồng hành theo có nghĩa là tiếp tục công tác vận động, tập hợp chăm lo và phát triển công tác đó thực chất hơn. Nhà nước chuyển mạnh sang vai trò kiến tạo, tạo môi trường, cơ chế, chính sách để đồng bào có thể lựa chọn cách đóng góp phù hợp nhất với năng lực, điều kiện và nguyện vọng của mình.
0: Cũng theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Nghị quyết 23 đặt công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tổng thể khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nghị quyết đề cao tinh thần hòa hợp dân tộc, lấy tương đồng để tăng cường đoàn kết, trân trọng lắng nghe ý kiến đóng góp xây dựng, kể cả những quan điểm khác biệt nhưng không phương hại đến lợi ích quốc gia dân tộc, xóa bỏ định kiến gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Nhìn nhận về sự chuyển biến này, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Trùng Khánh và Tứ Xuyên, Trung Quốc cho rằng,
3: đây là một tin vui có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, thể hiện rõ tư duy mới của Đảng và Nhà nước trong công tác huy động nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, không chỉ đơn thuần là tập hợp mà còn tạo điều kiện để cộng đồng được tham gia sâu hơn, cùng đồng hành vào quá trình hội nhập, xây dựng đất nước giàu mạnh. Việc nghị quyết đề cao vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, huy động kiều bào trực tiếp tham gia vào sự nghiệp phát triển đất nước trong giai đoạn mới là định hướng thiết thực, thể hiện tinh thần hòa hợp dân tộc và tạo điều kiện để kiều bào phát huy vai trò như những đại sứ văn hóa, góp phần giới thiệu đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
0: Nhiều bà con Việt kiều cũng đã hoan nghênh nghị quyết 23 mà Bộ Chính trị ban hành về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, cho rằng đây là bước phát triển mới trong nhận thức khi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài được nhìn nhận là một cấu phần quan trọng tạo nên sức mạnh tổng hợp quốc gia. Ông Đào Mạnh Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Hội hữu nghị với Primorye, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Primorye Nga nhấn mạnh.
4: Trong nghị quyết số 23 này thì có một cái mới tôi thấy, đó là gì? Ngoài cái việc khẳng định cộng đồng Việt Nam đó thì nhà nước muốn nêu lên nổi bật một cái vai trò mới, đó là gì? Cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài có vai trò xây dựng, phát triển và đặc biệt là bảo vệ Tổ quốc từ xa và có nhiệm vụ là đưa Việt Nam đến gần với các bạn trên thế giới hơn.
0: Có thể thấy, nghị quyết số 23 không chỉ mở ra một định hướng mới trong công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, mà quan trọng hơn đặt ra yêu cầu chuyển hóa tư duy thành hành động, biến chủ trương thành những cơ chế thực chất để kiều bào có thể đóng góp ngày càng sâu rộng cho đất nước. Khi những rào cản được tháo gỡ, những sáng kiến được lắng nghe và những đóng góp được trao cơ hội để phát huy nguồn lực của hơn 6 triệu người Việt Nam ở khắp năm châu sẽ được quy tụ và lan tỏa mạnh mẽ hơn.

0: Thưa quý vị, những thành quả về tăng trưởng, thu hút đầu tư và hội nhập đang tạo nền tảng quan trọng để Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới là một trong những điểm sáng của khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, để tạo nền tảng phát triển bền vững trong dài hạn, Việt Nam cần tiếp tục nâng cao năng suất, chất lượng nền kinh tế và đảm bảo thành quả phát triển đến với mọi người dân. Đâu là những ưu tiên để Việt Nam thực hiện những mục tiêu này và tiến tới trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045? Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Santanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tại Việt Nam. Mời quý vị cùng nghe.
1: Thưa ông, kinh tế Việt Nam thì hiện đang duy trì đà tăng trưởng tích cực và ở trong báo cáo mới nhất thì ADB cũng vừa nâng dự báo tăng trưởng của năm nay. Vậy theo ông thì đâu là những cái động lực chính để duy trì đà tăng trưởng này và liệu có những rủi ro nào mà chúng ta cần phải lưu ý ạ?
2: So ADB's assessment of Vietnam's economy.
3: ADB đánh giá kinh

0: Tế Việt Nam trong năm nay tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá mạnh, là một trong những điểm sáng tăng trưởng của khu vực Đông Nam Á. Chúng tôi vừa điều chỉnh nhẹ dự báo tăng trưởng của Việt Nam lên 7,8% trong năm 2026 và dự báo tăng trưởng ở mức 7,6% trong năm 2027. Trong 7-8 tháng của năm nay, tăng trưởng diễn ra khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực từ tiêu dùng, thương mại đến đầu tư. Chúng tôi kỳ vọng xu hướng này sẽ tiếp tục trong thời gian tới. Tuy nhiên, vẫn có những rủi ro theo hướng bất lợi, trong đó có nhiều yếu tố nằm ngoài khả năng kiểm soát của Việt Nam, như diễn biến địa chính trị, nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng, giá năng lượng và giá lương thực, thực phẩm tăng, cũng như nhu cầu suy yếu từ một số đối tác thương mại chủ chốt của Việt Nam. Ở trong nước, tăng trưởng tín dụng cũng cần được theo dõi chặt chẽ, đồng thời cần đảm bảo động lực từ đầu tư công không suy giảm trong ngắn hạn, bởi đây là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Các chính sách và quy trình phù hợp cần được triển khai để duy trì sức mạnh mẽ của đầu tư công, tiêu dùng trong nước cũng như đầu tư trực tiếp nước ngoài.
1: Và nhìn xa hơn thì hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 của Việt Nam thì theo ADB, Việt Nam cần ưu tiên những cải cách nào để có thể nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng suất của nền kinh tế ạ, thưa ông?
2: Essentially, we need to streamline processes.
0: Trước hết, Việt Nam cần tiếp tục tinh gọn các quy trình, thủ tục và bảo đảm môi trường kinh doanh có sức cạnh tranh tương đương, thậm chí tốt hơn các quốc gia trong khu vực để tiếp tục thu hút dòng vốn. Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ, nhưng chúng ta cũng thấy một số dự án hạ tầng quy mô lớn vẫn còn chậm tiến độ. Vì vậy, chính phủ cần tiếp tục tập trung vào đầu tư công và nâng cao hiệu quả triển khai các khoản đầu tư này. Về dài hạn, Việt Nam cần tập trung nhiều hơn vào nâng cao năng suất trong nước, thay vì thu hút FDI chỉ đơn thuần để gia tăng quy mô dòng vốn. Bản thân việc chỉ thu hút FDI nếu xét riêng lẻ sẽ không mang nhiều ý nghĩa và cũng không bảo đảm tính bền vững. Vấn đề là nguồn vốn đó được sử dụng vào đâu, tạo ra những thành phẩm chất lượng như thế nào và liệu cơ sở hạ tầng có chất lượng có được hình thành hay không. Hiện nay, chúng ta đang chứng kiến dòng vốn FDI lớn đổ vào lĩnh vực sản xuất, nhưng cá nhân tôi cho rằng chưa có nhiều FDI được đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Vì vậy, môi trường chính sách cần bảo đảm tính ổn định và khả năng dự đoán trong dài hạn, để các nhà đầu tư cảm thấy yên tâm khi đầu tư vào Việt Nam trong 20 năm tới và tạo dựng những tài sản có giá trị ngay tại Việt Nam. Các bạn cũng cần có thêm những tài sản được tạo ra ngay trong nước, từ đó góp phần nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế và tăng cường tính bền vững trước những thách thức.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng ADB tại Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chương trình Thế giới và Việt Nam xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được tiếp nối. Bằng khoa học và những phương pháp xét nghiệm hiện đại, từng dấu vết nhỏ bé còn lại có thể trở thành một tia hy vọng giúp đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương.
6: Rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, các cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ?
5: Việc lấy mẫu của chị em gái hoặc cháu gái, con của chị em gái liệt sĩ dựa trên nguyên lý di truyền của ADN ti thể, di truyền theo dòng mẹ.
6: Theo nguyên lý này, mẹ đẻ truyền ADN ti thể cho tất cả các con, cả con trai và con gái. Liệt sĩ và chị em gái ruột cùng chung một nguồn ADN ti thể từ người mẹ. Con của chị em gái tiếp tục mang dòng ADN ti thể đó.
5: ADN ti thể tạo nên một chuỗi di truyền liên tục theo dòng mẹ qua nhiều thế hệ và là cơ sở để xác định quan hệ huyết thống trong những trường hợp hài cốt liệt sĩ trải qua nhiều chục năm nằm dưới lòng đất, nhân tế bào thường bị đứt gãy, phân hủy nặng.
6: Việc đối chiếu mẫu từ con của em gái, chị gái giúp các nhà khoa học có cơ sở dữ liệu chính xác để so khớp với mẫu từ hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mang theo hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt bao năm tháng.
5: Tìm lại được một danh tính cũng là tìm lại một người thân, một phần ký ức và một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: cây giàu vitamin C, E và uống đủ nước mỗi ngày.
1: Theo dõi chỉ số chất lượng không khí AQI qua ứng dụng để điều chỉnh kế hoạch sinh hoạt phù hợp.
0: Đừng quên, mỗi người đều có thể góp phần giảm ô nhiễm bằng cách không đốt rác bừa bãi, tiết kiệm năng lượng, hạn chế phương tiện cá nhân.
1: Bảo vệ không khí hôm nay chính là bảo vệ sức khỏe và tương lai ngày mai.
0: Hãy cùng hành động vì một Việt Nam xanh, sạch và khỏe mạnh.
1: Hãy cùng hành động vì một Việt Nam xanh, sạch và khỏe mạnh.

Phát xin gửi lời chào tới các thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị đang đến với khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình Hộp Thư Âm Nhạc. Quý vị thân mến, trong lá thư âm nhạc gửi về cho chương trình, chị Thu Trang đến từ Lạng Sơn đã yêu cầu được nghe lại ca khúc Tình Bác Sáng Đời Ta, sáng tác nhạc sĩ Long Hưng. Tuy rất yêu thích tác phẩm, nhưng chị cho biết mình ít khi nghe thấy tên tác giả Long Hưng và chưa biết nhiều thông tin về ông. Vì vậy, chị Thu Trang muốn nhờ chương trình giới thiệu thêm về nhạc sĩ cũng như câu chuyện phía sau ca khúc này. Thưa quý vị, có lẽ nhiều thính giả cũng sẽ bất ngờ khi biết Long Hưng là một trong những bút danh của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. Ông là một trong những cánh chim đầu đàn của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam. Tình Bác Sáng Đời Ta được ông sáng tác năm 1969 sau khi nghe tin Bác Hồ qua đời. Trước nỗi đau buồn của toàn dân tộc, nhà thơ Diệp Minh Tuyền đã sáng tác một bài thơ nhỏ và đưa lại cho nhạc sĩ Lưu Hữu Phước xem. Từ những nỗi niềm và tình cảm dành cho vị lãnh tụ kính yêu cùng những áng thơ đầy xúc động, nhạc sĩ đã quyết định phát triển bài thơ thành một ca khúc mang đậm âm hưởng miền Nam. Tình Bác Sáng Đời Ta đã ra đời từ đó, trở thành khúc tráng ca vừa hào hùng vừa chan chứa tình cảm kính yêu dành cho Bác Hồ. Với ca từ cô đọng, giai điệu mạnh mẽ, giàu cảm xúc, Tình Bác Sáng Đời Ta mang đậm dấu ấn chất liệu dân gian Nam Bộ và đã tạo được một nét riêng so với những ca khúc về Bác trong cùng thời kỳ. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe lại ca khúc này qua tiếng hát nghệ sĩ Thanh Hương.

Thưa quý vị, tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với lá thư âm nhạc được gửi từ thành phố Hồ Chí Minh của thính giả Minh Quân. Trong thư, chú Minh Quân bày tỏ muốn được gửi tặng các thính giả đang nghe đài ca khúc Nam Bộ Kháng Chiến, một sáng tác của nhạc sĩ Tạ Thanh Sơn. Bên cạnh món quà âm nhạc này, chú Quân cũng nhờ chương trình giải đáp một thắc mắc. Chú muốn biết vì sao tác giả lại lựa chọn dấu mốc Mùa Thu Rồi Ngày 23 để đưa vào trong lời bài hát. Một câu hỏi rất là thú vị ạ. Và ngay sau khi nghe thính giả Minh Quân hỏi thì chương trình cũng đã tìm hiểu được rằng Mùa Thu Rồi Ngày 23 là câu hát nhắc đến cột mốc lịch sử ngày 23 tháng 9 năm 1945, khi thời điểm Nam Bộ bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đây là dấu mốc mở đầu cho những ngày tháng chiến đấu đầy gian khổ nhưng hào hùng của quân và dân Nam Bộ. Nam Bộ Kháng Chiến được ví như một ký sự âm nhạc về những ngày đầu của cuộc kháng chiến. Bằng giai điệu hành khúc rộn ràng, ca từ giàu khí thế, nhạc sĩ Tạ Thanh Sơn đã tái hiện tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm của toàn quân, toàn dân Nam Bộ trong những ngày ấy. Và ngay sau đây xin mời quý vị quay ngược thời gian trở về với mùa thu năm ấy qua ca khúc Nam Bộ Kháng Chiến, được thể hiện

nhạc sĩ Tạ Thanh Sơn do hợp xướng Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Thưa quý vị, nối tiếp chương trình, mời quý vị cùng đến với khúc thu âm nhạc của thính giả Hoàng Huy ở Nam Định. Chúng muốn gửi tặng quý thính giả của hộp thu âm nhạc ca khúc Đường Ra Mặt Trận do nhạc sĩ Huy Du phổ nhạc từ thơ của nhà thơ Chính Hữu. Trong thư, chú Huy cũng chia sẻ một điểm độc đáo làm nên sức sống của tác phẩm. Với tôi, điểm đặc sắc của ca khúc Đường Ra Mặt Trận nằm ở nhịp thơ. Hai khổ thơ đầu hầu như không dùng vần nhưng lại rất có nhịp, câu thơ ngắn dài linh hoạt liên tiếp nối nhau tạo cảm giác dồn dập hối hả như bước chân đoàn quân, cùng với những hình ảnh rất mộc mạc, rất thân thuộc với những người lính, với nhân dân ngày ấy như trống dục, xôi nắm cơm đùm, tiếng cười hăm hở. Nhịp thơ đã tái hiện chân thực khí thế của toàn quân, toàn dân đang cùng nhau ra trận. Và tôi nghĩ rằng chính tiết tấu mới lạ ấy cùng giọng điệu giàu sức hơi của bài thơ đã tạo chất liệu để nhạc sĩ Huy Du chuyển hóa thành âm nhạc, làm nổi bật vẻ đẹp hào hùng của một thời kỳ lịch sử. Vâng, nghe chia sẻ của thính giả Hoàng Huy thì thấy rằng là chú rất yêu thích ca khúc này. Và Thanh Nga xin cảm ơn những chia sẻ của chú Hoàng Huy. Quả thực, Đường Ra Mặt Trận đã khắc họa được tinh thần của những ngày tháng năm 1965 khi thời điểm bài thơ được sáng tác. Khi ấy, cuộc kháng chiến chống Mỹ vẫn diễn ra ác liệt. Miền Bắc vừa sản xuất, xây dựng hậu phương, vừa trực tiếp chiến đấu và chi viện sức người, sức của cho miền Nam ruột thịt. Từ nhịp thơ dồn dập và khí thế hào hùng ấy, nhạc sĩ Huy Du đã khéo léo chuyển hóa chất thơ thành chất nhạc để từng câu hát trong Đường Ra Mặt Trận như mang theo nhịp bước hành quân và sức sống của cả một thời đại. Mời quý vị cùng cảm nhận khí thế cả nước lên đường qua ca khúc Đường Ra Mặt Trận với giọng hát của nghệ sĩ ưu tú Hoài Thu.

vị và các bạn xin gửi thư về địa chỉ hộp thư âm nhạc Ban Văn học Nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội. Thưa quý vị, nếu quý vị yêu mến chương trình cũng như có những câu hỏi thắc mắc xoay quanh vấn đề âm nhạc cần được giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 024-39-39-3344 vào khung giờ từ 9:30 đến 11 giờ thứ tư hàng tuần. Thưa quý vị, nối tiếp chương trình là bức thư âm nhạc của thính giả Ngọc Hương đến từ Cao Bằng. Chị muốn gửi tặng bạn nghe đài ca khúc Suối Lenin. Chị Hương tâm sự rằng mình rất yêu thích bài hát Suối Lenin. Trước hết là bởi ca khúc viết về một địa danh lịch sử trên quê hương Cao Bằng, và chị càng ấn tượng hơn với giai điệu bài hát mang âm hưởng then của dân tộc Tày. Tuy nhiên, chị vẫn băn khoăn không biết Suối Lenin là sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên hay nhạc sĩ Hoàng Đạm, và nhờ chương trình giải đáp. Thưa quý vị, để trả lời câu hỏi này, trước hết Thanh Nga xin giới thiệu tới quý khán giả tác phẩm gốc là bài thơ Suối Lenin do nhà thơ, nhà báo Trần Văn Loa sáng tác vào năm 1969. Cảm hứng đến với ông trong một lần tham quan Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, đứng trước sà bàn Bác Bó, nhìn những dòng suối Lenin uốn lượn trên núi Các Mác, ông mường tượng ra hình ảnh Bác Hồ trong những năm tháng người trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng tại căn cứ địa Bác Bó. Điều thú vị là khi sáng tác bài thơ này, nhà thơ Trần Văn Loa chưa từng đặt chân đến suối Lenin. Mãi đến năm 1971, ông mới có dịp lên thăm Bác Bó. Và khi ấy, khu di tích còn rất hoang sơ, men theo lối mòn ven suối. Ngắm nhìn núi rừng, cảnh vật nơi Bác Hồ từng gây dựng phong trào cách mạng, ông nhẩm lại những câu thơ đã viết và nhận ra rằng những hình ảnh, cảm xúc trong bài thơ vẫn hòa hợp với cảnh sắc và không khí nơi đây. Thưa quý vị, những câu thơ giàu hình tượng ấy đã khơi gợi nguồn cảm hứng cho nhạc sĩ Hoàng Đạm và Phạm Tuyên. Để rồi cả hai nhạc sĩ cùng phổ nhạc thành hai ca khúc mang tên Suối Lenin. Tuy nhiên, phiên bản mang âm hưởng làn điệu then mà thính giả Ngọc Hương vừa nhắc tới chính là bản phổ nhạc của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Ông cho ra mắt ca khúc này vào tháng 4 năm 1970, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà cách mạng Lenin. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với ca khúc Suối Lenin qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Thúy Hà.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Suối Lenin, sáng tác nhạc sĩ Phạm Tuyên, phổ thơ nhà thơ Trần Văn Loa do nghệ sĩ ưu tú Thúy Hà trình bày. Thưa quý vị, tiếp nối chương trình, mời quý thính giả cùng đến với tư âm nhạc của bác Văn Cường ở Hà Nội. Bác muốn gửi tặng các thính giả cả nước ca khúc Sông Lô, hay còn được gọi là Trường Ca Sông Lô. Trong thư, bác cho biết mình từng đọc được thông tin rằng tác phẩm ra đời từ một tình bạn đặc biệt của nhạc sĩ Văn Cao. Bác muốn nhờ chương trình tìm hiểu và xác thực câu chuyện này. Thưa bác Văn Cường và quý thính giả, quả thực Trường Ca Sông Lô gắn với một mối duyên đặc biệt trong cuộc đời nhạc sĩ Văn Cao. Người khơi nguồn cảm hứng để ông viết nên tác phẩm này chính là Doãn Tuế, một chiến sĩ, một vị tướng anh dũng, từng chỉ huy lực lượng pháo binh chiến đấu trên dòng Lô Giang và được nhân dân kính nể gọi bằng biệt danh Vị Tướng Voi Gầm. Cuối năm 1947, sau chiến thắng Sông Lô, nhạc sĩ Văn Cao đã tìm đến chỉ huy Doãn Tuế để nghe người chỉ huy pháo binh ấy kể lại những trận đánh trên dòng sông. Qua những câu chuyện hào hùng mà chỉ huy Doãn Tuế kể lại, nhạc sĩ Văn Cao đã viết nên Trường Ca Sông Lô. Tác phẩm được đăng trên báo Văn Nghệ vào tháng 3 năm 1948. Trong ca khúc là hình ảnh đồi núi, dòng sông, những bờ lau và dòng lô gập ghềnh giữa đại ngàn, là niềm tự hào của đội quân chiến thắng và niềm vui của người dân sau những ngày chiến đấu, sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ quê hương đất nước. Lời ca còn mang cả niềm vui xây dựng cuộc sống mới của bà con sau chiến tranh. Và cũng chính từ cuộc gặp gỡ ấy, nhạc sĩ Văn Cao và chỉ huy Doãn Tuế đã trở thành những người bạn thân thiết, coi nhau như anh em ruột thịt. Tình bạn ấy được hai ông gìn giữ suốt nhiều năm tháng sau này. Trường Ca Sông Lô qua tiếng hát nghệ sĩ nhân dân Quý Dương và hợp xướng Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng chính là món quà âm nhạc kết thúc số phát sóng hộp thư âm nhạc tuần này. Thế Nga xin cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chương trình trong những phút vừa qua. Hộp thư âm nhạc vẫn luôn mở, chờ đón những lá thư của quý vị. Xin chúc quý vị có những giây phút nghe nhạc thật nhiều cảm xúc và hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ phát sóng tuần sau.

Xin gửi lời chào trân trọng tới quý vị đang theo dõi chương trình Cà phê Cổ điển. Thưa quý vị, chương trình Cà phê Cổ điển này, Ngọc Hưng xin giới thiệu tới quý vị đôi nét về chân dung nhà soạn nhạc nổi tiếng thời kỳ âm nhạc lãng mạn Frédéric Chopin. Chopin sinh ngày 1 tháng 3 năm 1810 ở Zelazowa, Gula, gần thủ đô Warsaw, Ba Lan. Cũng trong năm này thì gia đình của Chopin chuyển về thủ đô Warsaw và ngôi nhà của ông trở thành một trung tâm của giới trí thức tiến bộ ở Warsaw. Những nhà hoạt động xã hội Ba Lan thường lui tới gia đình Chopin. Nhiều người trong đó sau này đã tham gia tích cực vào cuộc khởi nghĩa và trở thành những người bạn thân thiết với Chopin. Cha của Chopin gốc là người Pháp nhưng ở Ba Lan đã lâu. Ông là người có tư tưởng tiến bộ và đã cùng với nhiều người yêu nước Ba Lan có cống hiến về sức lực cũng như trí tuệ cho đất nước Ba Lan. Ông đã xem Ba Lan như là một quê hương thứ hai của mình. Chopin lớn lên trong bầu không khí của những cao trào đấu tranh của dân tộc và được giáo dục bằng tình yêu với Tổ quốc. Sau này khi đã là một nhà soạn nhạc, Chopin đã thể hiện rõ khuynh hướng dân tộc của nhân dân mình qua các tác phẩm của ông. Ngay từ nhỏ, Chopin thường được nghe các bài dân ca qua người mẹ. Chopin đã thấy được sự duyên dáng của giai điệu trong những bài hát dân ca Ba Lan. Chopin cũng say mê văn học từ rất sớm. Chopin có kiến thức rộng, nghiên cứu rất sâu về lịch sử và văn học. Chopin thích Goethe và các nhà thơ, nhà văn lãng mạn như Schiller, Bayer, Mickiewicz. Năm lên 8 tuổi, Chopin đã có một buổi biểu diễn piano trước công chúng và được công nhận như một nghệ sĩ thực thụ. Cũng trong năm này, Chopin đã có những thể nghiệm đầu tiên trong lĩnh vực sáng tác như viết một số bản hành khúc Polonaise, Van. Năm 1826, Chopin vào học ở Nhạc viện Warsaw. Ở đây thầy dạy của Chopin là nhạc sĩ Ensner, người đã truyền cho Chopin một ý thức về dân tộc trong sáng tạo âm nhạc. Những năm ở Warsaw, Chopin được tiếp xúc với nền nhạc kịch cổ điển Viên cũng như âm nhạc của Ba Lan. Chopin nghiên cứu sâu sắc các bản giao hưởng của Mozart, Haydn, Beethoven. Các sáng tác của Chopin trong thời gian này là sự tổng hợp những nét độc đáo của dân tộc với những thành tựu của âm nhạc Tây Âu. Đó là những tác phẩm như Polonaise, Nốt Tuyết, Mazurka. Năm 1829, Chopin đã trở nên nổi tiếng ở Viên bằng một buổi biểu diễn piano rất thành công. Trở về Ba Lan, lúc này tình hình chính trị ở Ba Lan đang rất căng thẳng. Những người thân và bạn bè của Chopin khuyên ông nên đi sang nước khác ở châu Âu để lánh nạn, nơi có nhiều điều kiện để tài năng của Chopin được phát triển và Chopin cũng có thể biểu diễn, tuyên truyền cho đất nước Ba Lan. Nhưng Chopin đã nhiều lần hoãn lại chuyến đi của mình vì tình yêu của ông đối với Tổ quốc quá mạnh mẽ.

tháng 10 năm 1830, Chopin biểu diễn lần cuối ở Tổ quốc. Trong buổi tối chia tay đầy xúc động ấy, bạn bè đã trao cho Chopin một nắm đất của quê hương, tượng trưng cho đất nước Ba Lan. Vào ngày 2 tháng 11 năm 1830, Chopin vĩnh viễn từ giã Tổ quốc thân yêu của mình. Thời kỳ ở Paris, Chopin sống và sáng tác trong một tình cảm yêu nước tha thiết. Với một nỗi đau vì Tổ quốc, Chopin ước mơ cho sự giải phóng đất nước. Tất cả những cảm xúc đấy, Chopin gửi gắm vào trong những sáng tác của mình. Chopin thường tìm đến các kiều dân Ba Lan ở Paris, tìm thấy ở họ những tình cảm thân thiết và gửi đến họ những suy nghĩ, những cảm xúc của mình qua các tác phẩm mới, cùng với họ ước mơ cho Ba Lan được giải phóng. Mời quý vị cùng dành ít phút nghe bản etude

Thưa quý vị, những năm sinh sống ở Paris, Chopin làm bạn với rất nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng ở châu Âu như Stendhal, Victor Hugo, Balzac, Dumas. Những nhạc sĩ nổi tiếng nhất của thời đại cũng thường lui tới nhà Chopin như Liszt, Rossini, Mendelssohn, Paganini. Chopin được công nhận là nghệ sĩ piano xuất sắc nhất thế giới. Những năm cuối đời ở Paris, Chopin sống rất nặng nề. Ông đau khổ vì đất nước chưa được tự do. Thêm vào đó là cái chết của người cha đã làm cho sức khỏe của Chopin giảm sút. Chopin mất tại Paris ngày 17 tháng 10 năm 1849 với nhiều suy tư về đất nước Ba Lan. Lời yêu cầu trước khi chết của ông là được gửi về tổ quốc thân yêu trái tim của mình. Ý nguyện đó của ông đã được thực hiện. Ngày nay ở bảo tàng Chopin ở thủ đô Warsaw, người ta vẫn còn lưu giữ trái tim của Chopin. Mời quý vị cùng dành ít phút nghe bản van số 1 của Chopin viết cho đàn piano.

Thưa quý vị, các tác phẩm của Chopin phần lớn được viết cho cây đàn piano, trong đó đáng chú ý là hai concerto cho piano và dàn nhạc. Gamme pha thứ viết vào năm 1829 và concerto bi thứ viết vào năm 1830. Ngoài ra, một khối lượng lớn các tác phẩm được viết cho các thể loại như mazurka, polonaise, nốt tuyết, etude, scherzo, ballad, valse, fantasy. Chopin đã làm phong phú cho nền âm nhạc Tây Âu. Ông đã đưa vào các tác phẩm của đàn phím những chủ đề tư tưởng có ý nghĩa lớn lao liên quan đến cuộc đấu tranh của nhân dân cho sự giải phóng dân tộc mà chủ đề này trước đây thường chỉ được phản ánh trực tiếp trong nhạc kịch. Chính vì vậy, Chopin là người mở rộng giới hạn tư tưởng nghệ thuật âm nhạc cho đàn piano. Hình ảnh Tổ quốc trong tác phẩm của Chopin được tìm thấy ở nhiều khía cạnh: anh dũng, chiến thắng, vĩ đại, cao thượng, thơ mộng, bi hùng. So với các nhà soạn nhạc lãng mạn Tây Âu, họ vốn hoài nghi và châm biếm về những mơ ước không đạt được. Còn Chopin thì bộc lộ rõ niềm tin của mình trong sự thể hiện tư tưởng cao cả và những khuynh hướng yêu nước của dân tộc. Thế giới tinh thần của Chopin cũng như của các nhà cổ điển ổn định hơn, ông không phải tìm kiếm những sự mâu thuẫn không giải quyết được. Nội dung âm nhạc của Chopin cụ thể, hiện thực, có cơ sở nhân đạo sâu sắc, trong đó thể hiện tình cảm thực của con người. Chopin thể hiện những nỗi lo âu, niềm hy vọng, ước mơ đau khổ của mình, cũng như cả thế hệ mình. Âm nhạc của Chopin tràn đầy màu sắc khác nhau và có nội dung tâm lý sâu sắc. Schumann đã gọi những tác phẩm của Chopin là

Thưa quý vị, nghệ thuật âm nhạc của Chopin được hình thành trên cơ sở của nền văn hóa dân tộc, là kết quả của nền văn hóa cổ trên cơ sở vững chắc của nền nghệ thuật dân gian. Tuy nhiên, Chopin đã biết tiếp thu những tinh hoa của nghệ thuật âm nhạc Tây Âu được kết tinh trong những tác phẩm của các tác giả nổi tiếng trước đó. Chính vì vậy, Chopin không những là nhà cổ điển của nghệ thuật âm nhạc Ba Lan mà còn có ý nghĩa thế giới.

Nghệ thuật âm nhạc của Chopin đã thể hiện sự xúc động của cả thời đại, sức mạnh của tình cảm, nỗi lo lắng, niềm hy vọng, niềm vui sướng và cả nỗi khổ đau của cả thế hệ. Chopin là một nhạc sĩ tiêu biểu nhất của chủ nghĩa lãng mạn. Từ tính độc đáo trong nghệ thuật, Chopin đã đưa vào âm nhạc lãng mạn những màu sắc mới của dân tộc, sự đặc sắc theo kiểu Chopin, với tính nồng cháy và tính trữ tình để thể hiện nỗi xúc động nội tâm của con người thời đại qua phương tiện của một nhạc cụ là cây đàn piano. Lần đầu tiên chủ đề về tình yêu đất nước, cách mạng được tìm thấy, thể hiện rõ ràng và đầy đủ trong nghệ thuật của cây đàn piano. Bởi vậy, Chopin còn được gọi là nhà thơ của cây đàn piano. Mời quý vị cùng nghe bản concerto số 1 Gammi thứ của nhà soạn nhạc Chopin viết cho cây đàn piano và dàn nhạc. Tới đây, Ngọc Hương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.

0: Với mục tiêu quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN, khoảng 18.000 mẫu hài cốt và thu thập gần 300.000 mẫu sinh phẩm từ thân nhân. Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai với quyết tâm cao nhất, hướng tới xây dựng ngân hàng gen, góp phần đưa những người con đã hy sinh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
1: Để thực hiện mục tiêu đó, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Y tế, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong tổ chức lấy mẫu, giám định, đối chiếu, bảo đảm chặt chẽ, khách quan và đúng tiến độ.
0: Các trung tâm lưu trữ quốc gia đã tích cực rà soát, sao lục tài liệu về những trận đánh trọng điểm, thống kê gần 2.400 hồ sơ tài liệu, cung cấp thông tin xác minh liệt sĩ, đồng thời phối hợp trao trả kỷ vật cho thân nhân liệt sĩ là cán bộ DB.
1: Mỗi hồ sơ được tìm thấy, mỗi mẫu sinh phẩm được đối chiếu, mỗi thông tin được xác minh là thêm một hy vọng đưa những người đã hy sinh trở về với vòng tay của gia đình.
0: Để không một sự hy sinh nào bị lãng quên.

Mời quý vị và các bạn nghe chương trình ca cải lương của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ca cải lương hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe những tiết mục chọn lọc ngợi ca quê hương đất nước Việt Nam thân yêu. Mở đầu chương trình là bài Kể chuyện An Dương Vương do nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên và nghệ sĩ ưu tú Thu Trang cùng trình bày.

rừng tràm miết biển và những quê xa. Hãy xem bông sen trắng là đà thước tha, dịu dàng mà gan gốc. Chiều cửu long nghe đồng sen mua hai,

Sài Gòn thương thầm, Tây Đô trộm nhớ. Quê lụa muốn nhờ non nước đi trao duyên, nhưng bông sen vẫn lần lần xòe cánh đáp ơn, rồi mãi miết xây dựng tòa sen lỏng lẫy.

Mời quý vị cùng nghe tiếp bài Mùa Thu Vàng Việt Nam do soạn giả Nguyễn Hữu Triệu viết lời, nghệ sĩ ưu tú Thiên Kiều và Tốt Ca thể hiện theo điệu Thu Hồ.

Kết thúc chương trình là bài Đất nước bốn mùa xuân do soạn giả Thúy Đạt viết lời, hai nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng và Thiên Hoa cùng trình bày theo điệu Liễu Thuận Nương.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Ca Cải Lương của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình này do biên tập viên Thúy Thúy biên soạn. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
2: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084 516 0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084 516 0913.
2: 084 516 0913, chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
1: 084 516 0913, quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
2: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
1: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
3: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.
4: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay, chúng ta cùng thưởng thức một số làn điệu giao duyên lời cổ chọn lọc. Mở đầu chương trình, chúng ta cùng đến với xứ Nghệ, đến với những điệu hát ví là một trong những thể loại hát giao duyên đặc sắc của trai gái nơi đây. Hát ví là lối hát giao duyên đối đáp có tổ chức và lề lối ca hát tương đối chặt chẽ, mang đậm bản sắc của con người xứ Nghệ, giàu truyền thống và văn học nghệ thuật. Chúng ta cùng nghe bài hát ví Xuân Hạ Thu Đông để thấy được phần nào tâm tư tình cảm của các chàng trai cô gái nơi đây với những câu hát đối đáp theo lối chơi chữ thật tài.

Nối tiếp chương trình là làn điệu dân ca dao hát Báo Dung do hai nghệ nhân Trần Thu Thanh và Lý Đức Thống trình bày, điệu hát do nghệ nhân Thảm Ngọc Kiến sưu tầm.

Sau đây là điệu hát gửi người thương, một điệu hát đối đáp của các chàng trai cô gái trên mảnh đất phố hiến Hưng Yên do hai nghệ sĩ Đình Tược và Hoàng Hải thể hiện.

Thưa quý thính giả, những làn điệu dân ca quan họ ngọt ngào thiết tha của các liền anh liền chị luôn làm bồi hồi xúc động bao thế hệ người nghe. Sau mỗi vụ mùa bận rộn hay khi những hội xuân về, các liền anh trong trang phục quan họ đầu đội khăn xếp mặc áo the dài, cùng các liền chị mặc áo mớ ba mớ bảy, tay cầm chiếc nón quai thao lại hẹn gặp nhau trong những câu hát đối đáp giao duyên đầy ý nhị và tình tứ. Chúng ta hãy cùng lắng trong giai điệu của bài Đôi bên bác mẹ cùng già do hai nghệ sĩ ưu tú Thanh Nhàn và Quang Vinh

Thưa quý vị và các bạn, dân tộc Cơ Tu là dân tộc có nền văn hóa và âm nhạc khá phát triển, đặc biệt là kho tàng chuyện, điệu múa, bài thơ, chuyện kể được truyền khẩu từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nghệ thuật điêu khắc và trang trí truyền thống cũng rất tinh xảo với những bức vẽ chạm khắc ở nhà gươn, những bức tượng treo ở cổng làng hoặc những bức tượng rất kỳ bí xung quanh các nhà mồ. Họ cũng có bài dân ca giao duyên mang tên là Hát Cha Chấp. Hát Cha Chấp được trai gái độ tuổi yêu đương rất thích. Nội dung của bài hát Cha Chấp là lời tỏ tình, lời tâm tư tình cảm của những người giàu lòng yêu thương, khát khao có một cuộc sống gia đình no ấm, yên vui. Sau đây chúng ta cùng thưởng thức bài hát giao duyên dân ca Cơ Tu do các nghệ nhân trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, hòa trong không khí giao duyên nam nữ của cha ông ta thuở xưa, chúng ta cùng tìm hiểu thể loại hát đối đáp giao duyên trong điệu Lý Ta Lý. Đây là một trong những điệu lý có giai điệu tươi vui. Khi nghe điệu lý này, chúng ta cùng cảm nhận được một không gian của tình yêu, chất chứa những nỗi niềm thầm kín, những nhớ thương hẹn thề duyên nợ.

Vừa rồi là điệu Lý Ta Lý do nghệ sĩ Tú Hoàng Thanh và nghệ sĩ Minh Phúc trình bày. Kết thúc chương trình, chúng ta cùng đến với vùng đất phương Nam, vùng đất nổi tiếng với những câu hò điệu lý làm đắm say lòng người. Hò đối đáp ở Nam Bộ là một trong những loại hình diễn xướng dân gian, không chỉ diễn xướng trong quá trình lao động mệt nhọc, gắn với đồng ruộng bao la mà còn gắn liền với hình ảnh mênh mông sông nước và những cuộc hò đối đáp giao duyên giữa thanh niên nam nữ. Chúng ta cùng lắng trong giọng hò đối đáp của các chàng trai cô gái qua làn điệu Hò Khoan Sài Gòn Gia Định để cùng cảm nhận được những tâm tư tình cảm của con người nơi đây được gửi gắm trong từng câu hát.

0: Những giai điệu tươi vui của làn điệu hò khoan Sài Gòn Gia Định đã kết thúc chương trình Dân ca các miền lời cổ hôm nay. Chương trình này do biên tập viên Thanh Tâm biên soạn. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Trong chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh với những phương pháp mới hiệu quả hơn.
2: Từ thông tin của nhân chứng, cựu chiến binh, hồ sơ chiến tranh đến các nguồn dữ liệu trong nước và quốc tế, từng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được rà soát, xác minh, kết nối và xử lý, hướng tới xây dựng kho dữ liệu ngày càng đầy đủ và chính xác.
1: Khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đang được nghiên cứu, ứng dụng để đẩy nhanh tốc độ, nâng cao độ chính xác trong phân tích hồ sơ liệt sĩ. Những địa bàn, khu vực có khả năng còn mộ liệt sĩ được khoanh vùng, xác định, đặc biệt là những nơi còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.
2: Tại Lào, Campuchia và trên mọi miền Tổ quốc, từng thông tin, từng dấu tích, từng kỷ vật đều được trân trọng tìm kiếm, xác minh với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Những ký hiệu, phiên hiệu đơn vị tiếp tục được giải mã, mở thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm.
1: Khoa học công nghệ mở thêm những con đường mới, trách nhiệm và lòng biết ơn tiếp thêm sức mạnh.
2: Đẩy nhanh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, Việt Nam dải đất tựa lưng vào Trường Sơn, bao đời nay hướng ánh nhìn kiêu hãnh ra biển lớn. Mỗi bài hát về biển, về những thành phố biển không chỉ là giai điệu trữ tình mà còn là nguồn lực văn hóa mềm, nơi lưu giữ nhịp sống làng chài, đong đầy cảm xúc và kết nối ký ức tâm hồn của con người Việt. Hiện thực hóa nghị quyết số

20NQ-TVK, Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 ngày 28 tháng 7 năm 2026 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Âm nhạc nay vượt khỏi vai trò bổ trợ để trở thành trục dẫn để trải nghiệm du lịch. Từ những giai điệu khẳng định chủ quyền thiêng liêng đến các tour du lịch âm nhạc, lễ hội biển và không gian biểu diễn nghệ thuật, tất cả đang chuyển hóa di sản phi vật thể hình thành giá trị bền vững cho đất nước. Lắng nghe biển hát để thêm yêu, thêm tự hào về một Việt Nam vươn xa từ đại dương. Và chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng đến thăm thành phố biển Quảng Ninh. Và mở đầu chương trình, mời các bạn cùng nghe Tôi là người thợ lò, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Vân qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trần Khánh. Những ngôi sao ca đêm, sáng tác nhạc sĩ Phạm Tuyên qua giọng hát nghệ sĩ Ái Vân. Tình ca đất mỏ, sáng tác nhạc sĩ Văn Dung do nghệ sĩ nhân dân Phan Huân và Tốt Ca Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

0: Việt Nam dài đất tựa lưng vào Trường Sơn, bao đời nay hướng ánh nhìn kiêu hãnh ra biển lớn. Mỗi bài hát về biển, về những thành phố biển không chỉ là giai điệu trữ tình mà còn là nguồn lực văn hóa mềm, nơi lưu giữ nhịp sống làng chài đong đầy cảm xúc và kết nối ký ức tâm hồn con người Việt. Hiện thực hóa nghị quyết số 20 NQTVK, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 ngày 28 tháng 7 năm 2026 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, âm nhạc trở thành trục dẫn trải nghiệm du lịch. Từ những giai điệu khẳng định chủ quyền thiêng liêng đến các tour du lịch âm nhạc, lễ hội biển và không gian biểu diễn nghệ thuật, tất cả đang chuyển hóa di sản phi vật thể thành giá trị bền vững cho đất nước. Lắng nghe biển hát để thêm yêu, thêm tự hào về một Việt Nam vươn xa từ đại dương.
1: Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe Hạ Long sáng tác nhạc sĩ Vũ Thiết do nghệ sĩ ưu tú Hồng Hải trình bày và Quảng Ninh đi tới tương lai sáng tác nhạc sĩ Xuân Nhật do Hợp ca Nam nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc Bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

các bạn thân mến, chương trình Bài ca chiến sĩ hôm nay xin gửi một số bài hát tới những người chiến sĩ trên đảo Trường Sa. Mở đầu chương trình là bài Hướng về Trường Sa, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn do ca sĩ Tuyết Minh trình bày.

0: Việt Nam dài đất tựa lưng vào Trường Sơn, bao đời nay hướng ánh nhìn kiêu hãnh ra biển lớn. Mỗi bài hát về biển, về những thành phố biển không chỉ là giai điệu trữ tình mà còn là nguồn lực văn hóa mềm, nơi lưu giữ nhịp sống làng chài đong đầy cảm xúc và kết nối ký ức tâm hồn con người Việt. Hiện thực hóa nghị quyết số 20 NQTVK, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 ngày 28 tháng 7 năm 2026 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, âm nhạc trở thành trục dẫn trải nghiệm du lịch. Từ những giai điệu khẳng định chủ quyền thiêng liêng đến các tour du lịch âm nhạc, lễ hội biển và không gian biểu diễn nghệ thuật, tất cả đang chuyển hóa di sản phi vật thể thành giá trị bền vững cho đất nước. Lắng nghe biển hát để thêm yêu, thêm tự hào về một Việt Nam vươn xa từ đại dương.
1: Tiếp theo là bài Hành khúc Chiến sĩ Trường Sa, sáng tác của nhạc sĩ Trần Xuân Tiến do ca sĩ Huỳnh Lợi trình bày.

Tiếp nối chương trình là ca khúc Bài ca Người lính trẻ Trường Sa, sáng tác của nhạc sĩ Doãn Nguyên, lời thơ Bùi Chí Thành do Top Nam trình bày.

Kết thúc chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, mời các bạn cùng nghe bài Cây phong ba trên đảo Trường Sa, sáng tác của nhạc sĩ Vũ Văn Viết do Top Nam trình bày.

0: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
1: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
0: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
1: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
0: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
1: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Ca nhạc Việt Nam quê hương tôi vào lúc 03:00 và 09:05 các ngày thứ Năm, thứ Sáu và Chủ nhật hàng tuần của Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 102.7MHz. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những ca khúc về quê hương đất nước. Phần đầu chương trình, mời quý vị cùng đến với quê hương tỉnh Nghệ An qua các ca khúc Về Nghệ An yêu thương, sáng tác tác giả Nguyễn Văn Việt do ca sĩ Thanh Tài và ca sĩ Thanh Quý thể hiện. Nơi ấy miền quê anh, sáng tác tác giả Trần Thế Anh do ca sĩ Hoài Phương trình bày. Nghệ An câu hát gọi mời, sáng tác nhạc sĩ Lê Xuân Hòa, phổ thơ Dương Quyết Thắng do ca sĩ Thanh Tài và Quỳnh Như thể hiện.

Chúng ta vừa nghe các ca khúc về Nghệ An yêu thương, nơi ấy miền quê anh, Nghệ An câu hát gọi mời. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng về với quê hương tỉnh Hà Tĩnh qua các ca khúc Hà Tĩnh tình quê, sáng tác tác giả Lê Xuân Bắc do ca sĩ Bùi Lê Mận trình bày. Hà Tĩnh trong em, sáng tác tác giả Minh Dương, phổ thơ Thế Dũng do ca sĩ Lê Vĩnh Toàn thể hiện. Quê mình quê thơ, sáng tác nhạc sĩ An Thuyên do ca sĩ Thanh Quý trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe các ca khúc Hà Tĩnh tình quê, Hà Tĩnh trong em, quê mình, quê thơ. Kết thúc chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi hôm nay, mời quý vị cùng về với quê hương Đà Nẵng qua các ca khúc Đà Nẵng chiều nắng lạ, sáng tác tác giả Nguyễn Minh Anh do nghệ sĩ ưu tú Quang Hào trình bày. Biển hát sơn trà, sáng tác nhạc sĩ Trần Lành do tốp ca nam nữ thể hiện. Tôi khát khao kéo sông Hàn dài mãi, sáng tác nhạc sĩ Đinh Trung Cần do ca sĩ Huỳnh Lợi trình bày. Đà Nẵng tình người, sáng tác nhạc sĩ Đình Thậm do ca sĩ Thùy Dung thể hiện.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi do biên tập viên Thảo Ngọc, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
1: Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, việc áp dụng công nghệ mới đóng vai trò rất quan trọng.
2: Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới NGS cho phép đọc hàng triệu đoạn ADN cùng lúc, phân tích hiệu quả mẫu vật bị suy giảm nặng và khớp nối huyết thống chính xác theo cả dòng cha lẫn dòng mẹ.
1: Với công nghệ mới, việc xử lý các đoạn ADN rất ngắn hoặc lẫn tạp chất của hài cốt lâu năm nằm dưới lòng đất, giúp đối chiếu huyết thống diện rộng và chính xác hơn các phương pháp trước đây.
2: Việc ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong xác định danh tính liệt sĩ là bước tiến quan trọng phục vụ công tác đền ơn đáp nghĩa.
1: Đây cũng là lời tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, để hôm nay đất nước được hòa bình, thống nhất và phát triển.

Các bạn thân mến, tối 19 tháng 9 tại nhà Bát Giác, vườn hoa Lý Thái Tổ, lễ bế mạc Liên hoan nhạc Jazz quốc tế Hà Nội năm 2026, Hà Nội Jazz Festival 2026 đã diễn ra, khép lại 3 ngày tổ chức với hơn 12.000 lượt khán giả và công chúng tham dự trực tiếp. Cùng với sức lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng truyền thông, mùa đầu tiên của Liên hoan đã bước đầu hình thành một điểm hẹn Jazz quốc tế

tại thủ đô. Hà Nội Jazz Festival 2026 mang chủ đề Jazz Hà Nội, giai điệu không biên giới, do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì, Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long phối hợp với IB Group Việt Nam tổ chức thực hiện. Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch thành phố Hà Nội bà Lê Thị Ánh Mai cho biết, thành công của liên hoan lần này có thể thấy rõ hơn vai trò của văn hóa nghệ thuật trong kiến tạo đời sống tinh thần, hình thành những sản phẩm đặc sắc và gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến Hà Nội. Liên hoan nhạc jazz quốc tế Hà Nội là một ví dụ sinh động. Một loại hình âm nhạc mang tính quốc tế, khi được kết nối với nghệ sĩ Việt Nam, công chúng và các không gian văn hóa của Hà Nội, đã tạo nên một sản phẩm văn hóa mới. Nếu những chương trình đầu tiên mở ra cuộc gặp gỡ giữa jazz Việt Nam và thế giới qua các buổi biểu diễn ngày 17 và 18, thì đêm bế mạc đưa hành trình ấy trở về với không gian mở giữa lòng Hà Nội. Tại nhà Bát Giác, vườn hoa Lý Thái Tổ, khoảng cách giữa sân khấu và công chúng được thu hẹp để những màn trình diễn và ngẫu hứng trở thành một phần trong nhịp sống của khu vực trung tâm thủ đô. Đêm bế mạc có sự tham gia của nhóm Yellow Star Big Band, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn và TNT Fusion Band, San Trịnh và Celtic Rabba Band đã mang đến những sắc thái khác nhau của jazz trong không gian mở. Từ âm thanh giàu năng lượng của Big Band, tinh thần fusion đến những thử nghiệm và ngẫu hứng của thế hệ nghệ sĩ trẻ. Chương trình tiếp tục thể hiện tinh thần cởi mở, đối thoại và không ngừng chuyển động của jazz. Không chỉ khép lại chuỗi chương trình của liên hoan, đêm bế mạc còn là điểm hội tụ của tinh thần giai điệu không biên giới xuyên suốt 3 ngày. Sự gặp gỡ giữa các thế hệ nghệ sĩ, giữa nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế, giữa những nền văn hóa âm nhạc khác nhau và giữa nghệ sĩ với công chúng của thành phố. Với tổng cộng 11 chương trình diễn ra tại 9 không gian, cụm địa điểm, quy tụ 14 ban nhạc nghệ sĩ và nhóm nghệ sĩ. Trong đó có 7 ban nhạc quốc tế đến từ Pháp, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, cùng những tên tuổi jazz Việt Nam như nghệ sĩ ưu tú Quyền Văn Minh, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn, Nguyễn Bảo Long, Huyền Thiện Đắc. Hà Nội Jazz Festival 2026 bước đầu hiện thực hóa sứ mệnh xây dựng một không gian giao lưu jazz quốc tế tại Hà Nội, kết nối nghệ sĩ Việt Nam với thế giới, đồng thời lan tỏa những giá trị văn hóa và sức sáng tạo của Việt Nam qua ngôn ngữ âm nhạc. Từ những kết quả về quy mô công chúng, chất lượng nghệ thuật và sức lan tỏa truyền thông, liên hoan đã đặt nền móng hướng tới một liên hoan âm nhạc quốc tế thường niên mang dấu ấn riêng của thủ đô, góp phần thúc đẩy giao lưu quốc tế, phát triển công nghiệp văn hóa và khẳng định hình ảnh Hà Nội, thành phố sáng tạo trên bản đồ văn hóa khu vực và quốc tế.

Các bạn thân mến, tối 21 tháng 9 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật Việt Trung mừng Tết Trung Thu 2026 với chủ đề Trung một vầng trăng, sắc mây hội ngộ, thắm tình láng giềng, với sự tham gia của các nghệ sĩ Việt Nam và Trung Quốc.

trình do Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam và Ban tuyên truyền tỉnh ủy Vân Nam đồng tổ chức, Đài phát thanh và truyền hình Vân Nam thực hiện, Việt Át phối hợp thực hiện với sự đồng hành của Nhà hát Hồ Gươm. Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc, 10 năm chính thức thành lập cơ chế hợp tác Lan Thương – Mê Công và triển khai năm hợp tác du lịch Trung Việt 2026-2027. Tham dự chương trình có ông Vương Quần, đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, ông Bành Bân, Phó trưởng Ban tuyên truyền tỉnh ủy Vân Nam, chủ nhiệm Văn phòng xây dựng văn minh tinh thần tỉnh ủy Vân Nam, ông Vương Đình Nghiêu, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó tổng biên tập Tập đoàn Báo chí Yunnan Daily, bà Trương Oánh, Ủy viên Đảng ủy, Phó tổng giám đốc Đài phát thanh truyền hình Vân Nam. Về phía Việt Nam có ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bà Nguyễn Phương Hòa, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Ngô Minh Hiển, Phó tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam, cùng đông đảo đại biểu, khách mời và bạn bè hữu nghị hai nước. Chương trình nghệ thuật Chung một vầng trăng, sắc mây hội ngộ, thắm tình láng giềng có sự kết hợp giữa âm nhạc, vũ đạo và nghệ thuật truyền thống của Việt Nam, Trung Quốc, giới thiệu những sắc màu văn hóa đa dạng của hai nước. Mở đầu là mashup Đêm Hoa Hảo Nguyệt Viên, tiếp đến là Trăng Tròn Trong Tâm Hồn Trẻ Thơ, Quốc Ấn Tâm Thư của Nhà hát Ca múa Nhạc Quốc gia Việt Nam và tác phẩm múa Ánh Trăng của nghệ sĩ Dương Lệ Bình. Các tiết mục trung thu gợi không khí tuổi thơ, Quốc Ấn Tâm Thư nhấn mạnh truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, Ánh Trăng khai thác vẻ đẹp của nghệ thuật múa. Sắc màu Việt Nam được giới thiệu qua phần trình diễn của ca sĩ Đỗ Tố Hoa với Qua Cầu Gió Bay và Dòng Suối Nhỏ Chảy Xiết. Tiếp đến là các tiết mục nhạc dân tộc Tơ Đồng Thắm Tình của các nghệ sĩ Học viện Âm nhạc Trung ương Trung Quốc và dàn nhạc dân tộc Sức Sống Mới của Việt Nam. Những nhạc cụ đặc trưng của hai nước hòa quyện tạo nên sự giao thoa nhưng vẫn giữ được sắc thái riêng. Bên cạnh các tiết mục âm nhạc dân tộc, khán thính giả còn được thưởng thức một số tác phẩm như Cánh Chim Báo Tin Vui dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh mang đến không khí rộn ràng. Khép lại chương trình là các tiết mục Việt Nam Trung Hoa và Tình Yêu Như Dòng Sông với sự tham gia của nghệ sĩ hai nước. Hình ảnh các em thiếu nhi Việt Nam Trung Quốc cùng ca sĩ nhí Ngô Tuệ Mẫn trên sân khấu tạo nên điểm kết gần gũi và thắm tình hữu nghị cho đêm nghệ thuật.

Các bạn thân mến, tối 18 tháng 9 vừa qua tại nhà hát Hồ Gươm Hà Nội, dàn nhạc giao hưởng Hà Nội đã mang đến cho khán thính giả chương trình hòa nhạc đặc biệt Timeless Masterpieces, những kiệt tác vượt thời gian. Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng người Italy Damiano Zurana, cùng sự tham gia của ba nghệ sĩ độc tấu là Lương Tố Như piano, Lê Thư Hương flute và Hoàng Hồ Khánh Vân violon, đêm nhạc đã dẫn dắt công chúng qua một không gian nghệ thuật đỉnh cao. Chương trình là bức tranh âm nhạc đa sắc màu với 4 tác phẩm thuộc các thời kỳ khác nhau như bản concerto cho piano số 5 cung pha thứ của Johann Sebastian Bach, tổ khúc 3 tiểu phẩm của Benjamin Godard, bản concerto cho violon số 1 cung son thứ của Max Bruch và bản giao hưởng số 5 cung mi thứ của Piotr Ilyich Tchaikovsky. Việc đặt các tác phẩm này cạnh nhau không chỉ cho thấy sự chuyển biến của dòng chảy âm nhạc qua các thời kỳ, mà còn minh chứng cho sức sống trường tồn của những giá trị kinh điển. Với tài năng chỉ huy giàu sức biểu đạt và kinh nghiệm dẫn dắt các dự án âm nhạc quốc tế, nhạc trưởng người Ý Damiano Zurana đã tạo nên sự hòa quyện tinh tế giữa dàn nhạc giao hưởng Hà Nội và các nghệ sĩ solo. Từng chuyển động của đôi tay, từng nhịp điệu và sắc thái được ông dẫn dắt đầy chủ ý, đưa khán giả đi qua những cung bậc cảm xúc đa dạng, từ sự lắng đọng, trữ tình đến những cao trào mãnh liệt. Lương Tố Như cùng dàn nhạc giao hưởng Hà Nội mở đầu đêm nhạc bằng piano concerto số 5 của Johann Sebastian Bach. Giữa cấu trúc chặt chẽ của âm nhạc Baroque, tiếng đàn piano tạo nên cuộc đối thoại giàu sắc thái với dàn nhạc, mở ra hành trình khám phá những giá trị nghệ thuật không ngừng được tiếp nối qua các thế hệ. Tiếp đến là tiếng flute mềm mại, trong trẻo và giàu sắc thái. Nghệ sĩ Lê Thư Hương đưa khán giả đến với tổ khúc 3 tiểu phẩm của Benjamin Godard. Ba chương nhạc đan xen giữa nét duyên dáng, thanh lịch và sự rực rỡ, cho thấy sức sống của những tác phẩm cổ điển khi được tái hiện bằng cảm quan nghệ thuật đương đại. Trong concerto violon số 1 của Max Bruch, nghệ sĩ Hoàng Hồ Khánh Vân dẫn dắt khán giả qua những cung bậc trữ tình sâu lắng và đầy kịch tính. Tiếng violon cất lên như một giọng hát giàu cảm xúc, nối liền vẻ đẹp của âm nhạc lãng mạn với sự rung động của người nghe hôm nay. Khép lại chương trình là bản giao hưởng số 5 của Piotr Ilyich Tchaikovsky, đưa khán phòng đi qua một hành trình âm nhạc rộng lớn, nơi những u tối, hy vọng và sức mạnh nội tâm dần hội tụ trong âm hưởng rực rỡ của đoạn kết. Một điểm nhấn giàu sức biểu cảm, khẳng định sức mạnh của nghệ thuật trong việc kết nối cảm xúc con người.

Các bạn thân mến, tối 19 tháng 9 tại quảng trường mùng 3 tháng 2, phường Bắc Giang đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Mạch nguồn Kinh Bắc vươn cao thời đại. Chào mừng lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về thành lập

thành phố Bắc Ninh và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Chương trình nghệ thuật Mạch Nguồn Kinh Bắc Vươn Cao Thời Đại có sự tham gia của đông đảo các nghệ sĩ như nghệ sĩ nhân dân Thúy Hường, nghệ sĩ ưu tú Tân Nhàn, Vũ Thắng Lợi, các ca sĩ Nhu Phước Thịnh, Tùng Dương, Hòa Minh Di, Võ Họa Trâm cùng nhiều nghệ sĩ diễn viên của nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh, nhà hát chèo Bắc Ninh, Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến Du lịch Bắc Ninh. Với thời lượng khoảng 80 phút, chương trình được dàn dựng công phu, kết cấu liền mạch, gồm phần khai từ và ba chương Kinh Bắc giao điểm hội tụ, Bắc Ninh vươn cao thời đại và Bắc Ninh hòa nhịp cùng đất nước. Chương trình đã tái hiện hành trình lịch sử, văn hóa và phát triển của miền đất di sản Kinh Bắc, từ nền văn hiến lâu đời, truyền thống yêu nước, cách mạng, đến những thành tựu đổi mới và khát vọng kiến tạo tương lai, đồng thời khắc họa hình ảnh đô thị năng động, sáng tạo, hội nhập, phát huy di sản gắn với phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch. Nhiều tiết mục nghệ thuật giàu cảm xúc, đậm bản sắc được trình diễn như Bắc Ninh Kinh Bắc, Khúc Bình Minh Kinh Bắc, Ba Tầm Bảy Nhớ Chín Còn Thương, Huyền Sử Ca Kinh Bắc, ca ngợi Hồ Chủ tịch, Vầng Thái Dương, Những Cô Gái Quan Họ, Thành Phố Miền Quan Họ, Rực Rỡ Việt Nam Tôi. Khép lại chương trình là màn bắn pháo hoa tầm cao rực rỡ như một lời chào của thành phố Bắc Ninh gửi đến người dân và du khách. Có thể nói chương trình nghệ thuật đặc biệt Mạch Nguồn Kinh Bắc Vươn Cao Thời Đại đã tạo không khí rộn ràng, xúc động, lan tỏa niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Bắc Ninh, tiếp nối mạch nguồn văn hiến vươn cao trong

tương lai. Bên cạnh các tiết mục nghệ thuật đặc sắc giàu cảm xúc là màn trình diễn nghệ thuật ánh sáng trên bầu trời đêm bằng thiết bị bay drone light. Lần đầu tiên tại Lạng Sơn, hoạt động biểu diễn ứng dụng công nghệ ánh sáng và thiết bị bay không người lái được triển khai để tạo hình trên bầu trời, kết hợp nhịp nhàng cùng âm nhạc.

Trong khoảng thời gian 15 phút, những hình ảnh đặc trưng của mảnh đất biên cương và đất nước như cờ Tổ quốc, đàn tính, bình rượu Mẫu Sơn, chùa Tam Thanh lần lượt hiện lên lung linh, rực rỡ. Trong các ngày tiếp theo của lễ hội, người dân và du khách sẽ tiếp tục được trải nghiệm triển lãm đèn lồng truyền thống và hiện đại, phiên chợ lung linh đêm xứ Lạng, chương trình giao lưu nghệ thuật trăng sáng miền biên cương cùng các hoạt động gắn với công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn. Thông qua chuỗi hoạt động này, Lạng Sơn đang từng bước khẳng định hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện, giàu bản sắc văn hóa và con người xứ Lạng, góp phần thúc đẩy thương mại, dịch vụ và kinh tế ban đêm phát triển mạnh mẽ.

Các bạn thân mến, Á quân giọng hát Việt 2012 Lê Xuân Nghi vừa phát hành MV Mang hồn Việt đi muôn nơi, ca khúc do chính cô sáng tác và thể hiện. Đây là lần đầu nữ ca sĩ thử sức với dòng nhạc cổ động sau nhiều năm gắn với pop, ballad và những ca khúc mang màu sắc trữ tình. Thay vì khai thác những hình ảnh quen thuộc của lịch sử hay chiến thắng, nữ ca sĩ chọn một góc nhìn đời thường hơn, người Việt Nam mang theo văn hóa dân tộc.

khi sống, học tập và làm việc ở nước ngoài. Theo Lê Xuân Nghi, ý tưởng đến từ những câu chuyện cô bắt gặp qua báo chí, mạng xã hội, cũng như những chia sẻ của bạn bè, người thân. Đó có thể là một bữa ăn có phở, bánh mì, bún bò, một chiếc nem chua được mang ra mời bạn bè quốc tế. Hay đơn giản là cách người Việt giữ nếp sinh hoạt, cách ứng xử và những món quà quê khi sống xa đất nước. Từ đó mang hồn Việt đi muôn nơi, không đặt trọng tâm vào một câu chuyện cá nhân, mà hướng đến một hình ảnh rộng hơn về những người Việt đang góp phần đưa văn hóa Việt đến gần bạn bè quốc tế. Điểm mới của sản phẩm nằm ở chính âm nhạc. Nếu khán giả quen với một Lê Xuân Nghi qua pop ballad và những sáng tác thiên về cảm xúc nữ tính, mang hồn Việt đi muôn nơi được phối theo phong cách pop rock với tiết tấu nhanh, giàu năng lượng. Ca khúc có những đoạn cao trào và cách xử lý giọng hát mạnh hơn, phù hợp với tinh thần cổ động nhưng vẫn được xây dựng theo hướng trẻ trung. Đây cũng là thử thách mà Lê Xuân Nghi đặt ra cho chính mình ở cả hai vai trò sáng tác và trình diễn. Lê Xuân Nghi tốt nghiệp trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, từng giành ngôi Á quân giọng hát Việt 2012 và Hãy nghe tôi hát 2019. Sau khi từng giới thiệu ca khúc tự sáng tác Nơi ta bắt đầu năm 2015, nữ ca sĩ tiếp tục theo đuổi con đường sáng tác song song với biểu diễn. Lần này cô chủ động bước ra khỏi vùng an toàn để thử một màu sắc âm nhạc hoàn toàn khác. Với Mang hồn Việt đi muôn nơi, Lê Xuân Nghi tiếp tục chọn âm nhạc như một cách thể hiện tình cảm với quê hương, đồng thời thử tìm một ngôn ngữ trẻ hơn cho dòng nhạc cổ động.

0: Vừa rồi là một số thông tin âm nhạc nổi bật diễn ra trong thời gian gần đây. Còn bây giờ sẽ là một khách mời của âm nhạc 168 giờ tuần này.
1: Các bạn thân mến, khách mời của chương trình âm nhạc 168 giờ tuần này, mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhạc sĩ Cấn Tùng Lâm và cùng nghe nhạc sĩ Cấn Tùng Lâm chia sẻ về ca khúc Cội Nguồn Việt Nam. Đây cũng là món quà âm nhạc mà nhạc sĩ Cấn Tùng Lâm dành tặng cho quý thính giả nhân dịp này.

0: Vâng, xin được gửi lời chào nhạc sĩ Khánh Tùng Lâm ạ.
1: Xin chào biên tập viên Anh Tuấn, xin chào thính giả nghe đài Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Khi viết bài hát này thì nhạc sĩ Cấn Tùng Lâm đã có ý tưởng từ đâu ạ?
1: Thực tế mà nói, khi tôi làm thì tôi cũng đã suy nghĩ rất là nhiều về cái chủ đề của ca khúc. Trong cái quá trình sáng tác thì tôi cũng đã làm rất là nhiều những cái chủ đề về quê hương đất nước rồi. Thế thì lần này thì tôi là cái người đang sinh sống ở tại Phú Thọ thì tôi mới bật ra ý nghĩ tại sao mình lại không viết một cái ca khúc nó mang tính chất là nói về cái cội nguồn của cái dân tộc Việt Nam này. Nó có một cái sự kết nối từ cái thời lịch sử xa xưa, thời Hùng Vương đến ngày hôm nay. Xuất phát từ cái ý tưởng đấy thì tôi mới nghĩ ra tôi lấy luôn cái chủ đề là cội nguồn Việt Nam để tôi phát triển và tôi viết ca khúc.
0: Khi mà viết về một cái đề tài như vậy thì chắc hẳn nó sẽ phải có một cái sự bao quát rất là lớn từ ngôn ngữ cũng như là những cái yếu tố lịch sử trong đó nữa. Khi anh viết ấy, anh có cảm thấy nó một cái điều gì đó khó khăn hay là một cái điều gì đó trở ngại không ạ?
1: Thì trong cái quá trình làm bài này thì tôi cũng gặp rất là nhiều những cái khó khăn. Vấn đề bây giờ ở Phú Thọ thì nó có hai cái là điểm nhấn. Cái kinh đô văn lang xưa của dân tộc Việt Nam từ thời 18 đời vua Hùng dựng nước cho đến tận ngày nay. Nó cũng có một cái thuận lợi nữa là cái hát xoan của Phú Thọ được UNESCO đã công nhận thì mọi người cũng đều biết rồi. Thì đấy, nó là trên cái nền tảng từ những cái yếu tố lịch sử cũng như là truyền thống văn hóa rồi những cái tinh hoa văn hóa của dân tộc thông qua hát xoan thờ cúng Hùng Vương. Thì tôi mới sắp xếp toàn bộ lại ở những cái dữ liệu lịch sử, những cái dữ liệu văn hóa đó để tôi cấu trúc thành một cái ca khúc nó mang một cái âm hưởng nặng về truyền thống dân tộc và đặc biệt là cái cội nguồn Việt Nam. Thì mỗi một người dân Việt Nam nói chung cũng như là bản thân tôi nói riêng thì đều luôn luôn hướng tới, nghĩ tới. Đó cũng là một cái truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam bao đời nay.
0: Đó là những cái nội dung của bài hát này. Còn về phần âm nhạc,
1: trong cái ca khúc này, cái cấu trúc của âm nhạc của tôi là sử dụng âm nhạc, thứ nhất là cái ngũ cung của âm nhạc truyền thống dân gian của Việt Nam nói chung, cũng không riêng gì Phú Thọ đâu. Thế thì cái đặc trưng của Phú Thọ thì nó có hát xoan, là hát thờ cúng Hùng Vương, tức là hát ở cửa đình. Ví dụ như là ở trong đó về cái phần vocal thì tôi có sử dụng để làm phần đệm cho phần hợp ca. Trong cái quá trình tôi làm việc, tôi thu âm để bảo tồn xoan Phú Thọ thì tôi cũng được nghe rất là nhiều. Ví dụ như là vông ia vông tầm, vông vông tầm ia tầm vông, là vông ia vông tầm, vông vông tầm ia tầm vông. Cái vông tầm vông ở trong ca khúc thì nó chính là nó nằm ở cái chất liệu hát thờ cúng Hùng Vương, là hát xoan. Thế thì trong cái quá trình đó thì tôi cũng chắt lọc ra. Tôi không bê nguyên cái xoan cổ gốc mà tôi có biến nó đi một tí để làm sao cho nó hợp với ca khúc. Thế còn trong quá trình phối khí thì những cái nhạc cụ mà tôi dùng ở trong bản phối này thì nó mang đậm đặc cái dân tộc của mình. Thế trong đó có phần của sáo trúc, rồi các kết cấu của những cái quãng đặc trưng trong cái phần tiến trình giai điệu thì nó tạo nên cho một cái ca khúc nó có một cái chiều sâu.
0: Với bài hát Cội nguồn Việt Nam thì thông qua bài hát này, nhạc sĩ Cấn Tùng Lâm có nhắn gửi điều gì đến bạn yêu nhạc không ạ?
1: Thông qua ca khúc thì việc đầu tiên là tôi cũng muốn nhắn gửi tới thính giả nghe đài Đài Nói Việt Nam là chúng ta đều là những người con dân của dân tộc Việt Nam, đồng bào.

0: ở trong nước cũng như ở trên toàn thế giới cũng đều có chung một cội nguồn. Cái sức mạnh của dân tộc nó nằm ở tính đoàn kết, mọi người đều hướng về tổ tiên, đó cũng là một cái truyền thống văn hóa của dân tộc hàng bao đời nay. Và để có một cái đất nước Việt Nam tươi đẹp và hạnh phúc như ngày hôm nay thì đó là cái sức mạnh cội nguồn của dân tộc, sức mạnh đoàn kết của dân tộc mà mọi người Việt Nam chúng ta đều chung một tổ tiên, đều chung một nguồn gốc mà chúng ta hướng tới. Cái đấy cũng là cái niềm tự hào to lớn của dân tộc ta so với các dân tộc khác ở trên thế giới. Và ca khúc của tôi cũng chỉ nhằm nhắn nhủ lại toàn bộ những cái tinh thần của dân tộc, sự đoàn kết của dân tộc để chúng ta hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn, tươi sáng cho dân tộc Việt Nam, cho đất nước Việt Nam.
1: Vâng, xin được cảm ơn nhạc sĩ Cấn Tùng Lâm. Và ngay bây giờ thì mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Cội nguồn Việt Nam, sáng tác của nhạc sĩ Cấn Tùng Lâm do Tô Ca trình bày. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 5, lưng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 6, vặn mình, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 7, chân, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 8, chân hông, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 9, phối hợp, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy, 1, 2, 3, 4,

6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ sáu, ngày 2 tháng 10 năm 2026, tức ngày 22 tháng 8 năm Bính Ngọ. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5:10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5:20 mùa vàng, Hà Tĩnh tạo đột phá cho nông nghiệp theo tinh thần nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, 6:00 chương trình thời sự sáng, 6:30 quân đội nhân dân, phương tiện không người lái và yêu cầu đặt ra trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, 7:00 và 16:00 theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, nâng chất lượng nông sản Việt để mở rộng cánh cửa xuất khẩu cuối năm. 8:30 bản tin văn hóa xã hội, 8:40 10 phút sự kiện luận bàn, báo động an toàn dữ liệu tại Hàn Quốc khi hơn 48 triệu người ở nước này bị rò rỉ thông tin cá nhân. 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 dòng chảy kinh tế, lắng nghe để kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 và 19:10 quốc hội với cử tri, cần xây dựng hành lang pháp lý nhằm đa dạng hóa nguồn lực đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển công nghiệp văn hóa. 10:00 bản tin thời sự, 10:10 và 19:40 dân tộc và phát triển, nhiều điểm mới trong ngày hội văn hóa Mông lần thứ tư. 10:30 vì an ninh tổ quốc, nhận diện hành vi xúc phạm làm nhục người khác trên mạng xã hội. 11:00 bản tin thể thao, 11:10 xã hội chuyển động, loay hoay tìm lời giải bài toán thừa thiếu giáo viên. 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 và 14:35 pháp luật và đời sống, lực lượng biên phòng Hà Tĩnh quyết liệt truy quét tội phạm ma túy. 12:00 chương trình thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:05 mùa vàng, công nghệ làm thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp. 13:25 dòng chảy kinh tế, sức bật kinh tế sau đại hội lần thứ 14, thử nghiệm mô hình mới mở rộng không gian tăng trưởng. 13:45 chuyển đổi xanh, hồi sinh không gian xanh thủ đô. 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 chân dung cuộc sống, nghệ sĩ nhân dân Phạm Thị Ánh Tuyết, từ đại sứ ẩm thực quốc tế đến người mẹ của hàng nghìn học trò nghèo. 14:50 và 23:15 hồ sơ sự kiện quốc tế, Thụy Sĩ nhìn nhận lại chính sách trung lập sau hàng thế kỷ. 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn chuẩn bị kỹ năng cho học tập hội nhập việc làm toàn cầu. 17:00 cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, lễ hội văn hóa thế giới lần thứ 2 điểm nhấn bứt phá của ngoại giao văn hóa thủ đô. 18:00 chương trình thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 19:25 xã hội chuyển động. Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2026-2030 từ quyết sách đến trách nhiệm thực thi. 20:00 vì an ninh tổ quốc, 21:00 quân đội nhân dân, 21:30 chương trình thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV, chuyện đêm, trò chuyện với Nguyễn Thành Long, người sáng lập xưởng quạt tự tâm của làng nghề truyền thống Tràng Sơn, Hà Nội, đưa chiếc quạt truyền thống đến gần hơn với giới trẻ. 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23:30 chương trình thông tin đời sống âm nhạc trong nước.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Niềm tin của nhân dân phải được xây dựng bằng kết quả thực tiễn. Đây là yêu cầu được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại buổi làm việc chiều qua với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan về công tác tư tưởng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, không thể dùng tuyên truyền để thuyết phục người dân chấp nhận sai sót mà cơ quan có thẩm quyền phải sửa. Công tác tư tưởng là trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu. Cơ quan xây dựng chính sách phải chịu trách nhiệm về chất lượng, tổ chức thực hiện và giải thích chính sách. Thông tin từ cơ sở phải trung thực, đến được người có quyền quyết định. Báo cáo không được làm khó khăn nhẹ đi, thành tích đậm lên. Khi chính sách bất cập, trước hết phải nghiên cứu sửa đổi. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu bảo vệ những tiếng nói có căn cứ, không gây sức ép với người nêu vấn đề đúng, lấy kết quả giải quyết bức xúc chính đáng của nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác tư tưởng. Trước đó, sáng qua làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương về phát huy sức mạnh tổng hợp của đội ngũ cán bộ các viện Hàn Lâm, viện nghiên cứu trong tham mưu chiến lược, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Ban Chính sách Chiến lược Trung ương phải có đủ năng lực trực tiếp nhận diện vấn đề, phân tích chính sách, tích hợp luận cứ và xây dựng phương án tham mưu. Hai viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ cần phát huy năng lực nghiên cứu chuyên sâu, dữ liệu, dự báo và phản biện. Phải nghiên cứu các xu thế 10 đến 20 năm, đồng thời có khả năng huy động chuyên gia kịp thời trước biến động mới. Giao Ban Chính sách Chiến lược Trung ương chủ trì cùng hai viện Hàn Lâm xây dựng quy chế phối hợp, báo cáo Ban Bí thư trong quý tư này. Trong đó xác định rõ cách đặt hàng và đảm bảo nguồn lực cho nghiên cứu, chương trình nghiên cứu chiến lược hàng năm, việc chia sẻ dữ liệu, kết quả nghiên cứu, huy động chuyên gia, tổ chức các diễn đàn chuyên sâu và biệt phái cán bộ giữa Ban Chính sách Chiến lược với hai viện. Tiếp tục phiên họp thứ 7, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật nhà ở sửa đổi và dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Trước đó, phát biểu khai mạc phiên họp vào chiều qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, phiên họp này là phiên họp cuối cùng chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Kỳ họp dự kiến sẽ thông qua 38 luật, nhiều nghị quyết quan trọng, có khoảng 7 nghị quyết quy phạm pháp luật. Có 4 trên 5 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến về định hướng tại kỳ họp trước. Trong đó, dự án luật đất đai sửa đổi, luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật là những đạo luật có ý nghĩa nền tảng đối với toàn bộ nền kinh tế về công tác xây dựng pháp luật. Do vậy, Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần tập trung làm rõ những vấn đề mang tính cốt yếu, phải đặt chất lượng, tính khả thi và yêu cầu phát triển lên hàng đầu. Trong đó, luật đất đai là luật toàn dân, doanh nghiệp rất quan tâm. Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải đồng hành cùng chính phủ và các cơ quan, bố trí thời gian kể cả ngoài giờ để cùng tháo gỡ khó khăn, hoàn thành các công việc thuộc thẩm quyền, chính Quốc hội xem xét và quyết định đúng tiến độ. Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 với chủ đề Hội tụ di sản kiến tạo tương lai khai mạc tối qua tại Hoàng thành Thăng Long. Tới dự có Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Với quy mô được nâng tầm và nội dung đa dạng hơn so với kỳ đầu tiên, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 quy tụ 45 không gian văn hóa, 35 gian hàng ẩm thực, chương trình điện ảnh với 20 quốc gia tham gia, cùng triển lãm thời trang trình diễn trang phục truyền thống từ 15 quốc gia. 19 đoàn nghệ thuật quốc tế hứa hẹn mang đến những không gian giao lưu âm nhạc đa sắc màu. Những con số ấn tượng này khẳng định sức hút ngày càng mạnh mẽ của sự kiện, mở ra chuỗi hoạt động xuyên suốt đa trải nghiệm từ triển lãm, nghệ thuật trình diễn, ẩm thực, điện ảnh thời trang cho đến âm nhạc. Tăng trưởng GRDP quý 3 của thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,86%, mức cao nhất trong 10 năm gần đây. Trong đó, thu hút đầu tư nước ngoài FDI cùng các chỉ số trong lĩnh vực logistics và dịch vụ là những điểm sáng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung. Nhưng để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm trên 10%, áp lực còn lại đang dồn lên quý tư không nhỏ. Với GRDP 3 quý đầu lần lượt đạt là 8,57%, 8,53% và 9,86%, tăng trưởng quý cuối phải trên 13% để hoàn thành mục tiêu. 9 tháng qua, GRDP tỉnh Khánh Hòa ước tăng 11,21%. Tuy nhiên, một số động lực tăng trưởng chưa phát huy hết tiềm năng. Ông Trần Phong, Bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa, yêu cầu quyết liệt tháo gỡ các vướng mắc mở rộng không gian phát triển, đồng thời đẩy nhanh chuyển đổi số, cải cách hành chính, xử lý hồ sơ trễ hạn, nhất là trong lĩnh vực đất đai, nâng chất lượng dịch vụ công và hiệu quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp.
3: Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 có một cái nhiệm vụ mà hết sức quan trọng

0: tâm tháo gỡ triệt để những vướng mắc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa để làm sao có nhiều không gian hơn để đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội.
1: Mưa lớn kéo dài khiến sầu riêng tại một xã ở Gia Lai chết hàng loạt. Phóng viên Hoàng Quy, thường trú Tây Nguyên, thông tin.
2: Ông Ngô Anh Tuấn, chuyên viên phòng nông nghiệp hạ tầng xã Chư Pờ Rông, thông tin tình trạng sầu riêng chết hàng loạt hiện tập trung chủ yếu tại thôn Hoàng Yên và làng Bạt. Diện tích thiệt hại được kiểm đếm sơ bộ hơn 10 hectare. Qua kiểm tra bước đầu, ngành chức năng nhận định sầu riêng chết có thể liên quan đến nấm bệnh. Các biểu hiện trên cây tương tự tình trạng hồ tiêu mắc bệnh chết nhanh chết chậm. Đáng chú ý, phần lớn diện tích bị thiệt hại nằm ở những khu vực địa hình bằng phẳng, khả năng thoát nước kém. Khi mưa kéo dài, nước tích tụ trong vườn tạo điều kiện thuận lợi cho nấm bệnh phát sinh và lây lan. Trước mắt, địa phương đang vận động người dân xử lý những cây đã chết, tránh để nguồn bệnh lây lan sang các diện tích còn lại.
3: Đa số các vườn bị chết là các vườn bằng, nước không thoát được, dẫn đến tình trạng cây sầu riêng chết hàng loạt. Để chống cái lây lan dịch bệnh thì cũng đã vận động các vườn mà bị dịch ấy, là cắt cây và xử lý vườn. Đồng thời các vườn mà chưa bị bệnh thì cũng khuyến cáo nhân dân là xử lý đào rãnh thoát nước cho các vườn là không bị để tình trạng úng nước.
1: Tối qua, cổng chào phường Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh bị dông lốc quật gãy, đổ sập xuống đường. Rất may, do thời điểm xảy ra vụ việc trời mưa to, lượng người và xe qua lại thưa thớt nên không xảy ra tai nạn đáng tiếc. Cơn mưa lớn bắt đầu lúc hơn 17 giờ chiều qua, kéo dài nhiều giờ đồng hồ, khiến giao thông khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đảo lộn. Dòng xe ùn dài hơn 4 km từ khu vực Hàng Xanh đến cầu Sài Gòn. Đây là tuyến huyết mạch nối trung tâm thành phố với Thủ Đức qua đường Võ Nguyên Giáp và xa lộ Hà Nội. Gần đó, đường Nguyễn Hữu Cảnh cũng ùn tắc kéo dài. Dòng xe nối dài trên đường Điện Biên Phủ, Nguyễn Hữu Cảnh sau mưa lớn khiến người dân di chuyển khó khăn. Dự báo từ nay đến mùng 4 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh có mưa lớn vào chiều tối, mưa tập trung tại các khu vực Gò Vấp, Củ Chi, Hóc Môn và quận 12 cũ. Người dân cần đề phòng mưa lớn cực đoan kèm dông sét do đối lưu nhiệt. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang Vũ Đình Hưng vừa bị khởi tố với cáo buộc có sai phạm trong bộ gian lận thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại trường chuyên Tuyên Quang. Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh Điều tra Bộ Công an cho biết, 41 người đã bị khởi tố trong vụ án có tính chất nghiêm trọng có tổ chức này, cùng tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong đó có ông Lê Văn Tuyên, trưởng phòng quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang, 4 cán bộ giám sát thuộc 2 tổ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4: Các bị can đã bàn bạc với nhau cách thức để tạo điều kiện cho các thí sinh đạt kết quả cao. Cái sai phạm như sau: thứ nhất là bố trí giám thị, coi thi và đánh số báo danh cho các thí sinh tại các phòng thi để các thí sinh được hỗ trợ nhau trong quá trình làm bài thi. Thứ hai là giám thị coi thi tạo điều kiện cho các thí sinh được trao đổi trong quá trình làm bài thi. Cái thứ ba nữa là chỉ đạo giáo viên giải đề thi và trực tiếp vào phòng thi để nhắc đáp án, hướng dẫn cho các thí sinh làm bài thi. Hành vi sai phạm của các bị can xảy ra tại tất cả các phòng thi và với tất cả các môn thi.
1: Tiếp theo là phần tin thế giới. Chính phủ Iraq thông báo lùi lại thời gian giao nộp vũ khí đối với các nhóm vũ trang trong nước. Việc giao nộp vũ khí cho chính quyền Iraq được ấn định kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm tới, thay vì ngày 30 tháng 9 năm nay như phương án ban đầu. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Theo truyền thông và giới phân tích khu vực, quyết định giải giáp vũ khí của các nhóm vũ trang tại Iraq chủ yếu nhắm đến các lực lượng thân Iran. Tuy nhiên, đây được cho là một thách thức lớn, đặc biệt là trong bối cảnh các lực lượng an ninh Iraq không còn nhận được sự hỗ trợ của Liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu. Ngày 30 tháng 9, các đơn vị lính Mỹ cuối cùng đã rút khỏi Iraq, chấm dứt hoàn toàn hơn 23 năm can thiệp quân sự của quân đội Hoa Kỳ tại quốc gia vùng vịnh. Nữ đoàn Hezbollah, một trong những nhóm vũ trang thân Iran và có thực lực mạnh nhất tại Iraq, tuyên bố rằng nhóm này không bị ràng buộc bởi bất kỳ khung thời gian hay thỏa thuận nào về việc giao nộp vũ khí cho nhà nước. Với sự kiện Mỹ rút quân khỏi Iraq, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định đây là một chiến thắng lịch sử. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đồng thời kêu gọi các lực lượng Mỹ trên toàn Trung Đông thực hiện bước đi tương tự, triệt thoái hoàn toàn ra khỏi khu vực.
1: Trưởng công tố các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vừa chỉ thị điều tra vụ việc xảy ra trên chuyến bay FZ-1073 của hãng hàng không Fly Dubai từ Dubai đến Tel Aviv ngày 30 tháng 9, sau khi máy bay phải hạ cánh khẩn cấp xuống Ả Rập Xê Út do cơ phó dùng dao đâm cơ trưởng bị thương. Cuộc điều tra sẽ làm rõ các tình tiết và động cơ của vụ việc, trong đó xem xét khả năng vụ tấn công có liên quan đến hoạt động khủng bố hay không, cũng như có được lên kế hoạch hoặc chỉ đạo từ trước hay không. Các thông tin trước đó cho biết, viên phi công bị cáo buộc đâm đồng nghiệp của mình đã bị bắt giữ và đang bị chính quyền Ả Rập Xê Út thẩm vấn. Vụ việc xảy ra khi chiếc máy bay chở 174 hành khách, đa số là người Israel, trong đó có 27 trẻ em, đã phải chuyển hướng và hạ cánh tại Ả Rập Xê Út sau khi máy

0: bay phát tín hiệu khẩn cấp. Ban đầu được cho là do vụ ẩu đả giữa hai phi công trong buồng lái. Israel đã điều các máy bay chiến đấu để ứng phó tình huống. Thủ tướng Israel đã chỉ thị cho các cơ quan an ninh chuẩn bị ứng phó với các mối đe dọa tiềm tàng khác. Vụ việc đã khiến hãng hàng không Fly Dubai tạm đình chỉ toàn bộ các chuyến bay đến và đi từ Israel trong thời gian nhà chức trách điều tra. Trước tình huống này, hãng hàng không quốc gia Israel cho biết trong ngày hôm nay sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên từ Dubai về Tel Aviv nhằm đưa hàng nghìn công dân Israel đang bị mắc kẹt tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trở về nước. Tổng thống Israel cũng sẽ trao giải thưởng cho 4 công dân Israel đã tham gia khống chế cứu phó trên chuyến bay, qua đó ngăn một thảm họa khủng khiếp. Tổng thống cũng ca ngợi cơ trưởng người Ấn Độ Smit Matra, mà theo các cơ quan chức Israel, dù bị đâm vẫn cố mở cửa được buồng lái để hành khách và phi hành đoàn vào ứng cứu. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Andrew Bailey cảnh báo về những nguy cơ an ninh mạng nghiêm trọng cùng rủi ro biến động thị trường phát sinh từ làn sóng phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo AI.
1: Trí tuệ nhân tạo tiên tiến đã tạo ra phương thức phát hiện lỗ hổng mạnh mẽ hơn nhiều. Nó phơi bày những điểm yếu nằm trong các phần mềm vận hành mà tất cả chúng ta đều đang sử dụng. Tất nhiên, chúng tôi đang nỗ lực hết sức để khắc phục, nhưng nếu rơi vào tay kẻ xấu, thì đây sẽ là một vũ khí tiềm tàng vô cùng nguy hiểm.
0: Nhóm nhạc Hàn Quốc BTS vừa ghi thêm dấu mốc trong hành trình chinh phục sân khấu thế giới, trở thành nhóm nhạc pop đầu tiên có chuyến lưu diễn thu về hơn 500 triệu đô la từ bán vé. Với khoảng 40 đêm diễn còn ở phía trước, tour Ariang của 7 chàng trai được dự báo có thể cán mốc doanh thu là 1 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, hai đêm diễn trong tháng 10 tại Saint Petersburg, Liên bang Nga của rapper nổi tiếng thế giới Kanye West vừa chính thức bị ban tổ chức hủy bỏ. Dự án biểu diễn của ngôi sao nước Mỹ đã rơi vào thế bấp bênh từ giữa tháng 8. Chỉ một tuần sau khi thông tin về đêm nhạc được công bố, Ban Quản lý Sân Vận động dự kiến tổ chức tuyên bố chưa ký thỏa thuận cho thuê địa điểm với ban tổ chức, một pháp nhân riêng biệt có trụ sở tại Moscow. Kể từ đó, sự kiện liên tục đối mặt với nguy cơ đổ bể do thiếu các cam kết vận hành và thủ tục pháp lý rõ ràng. Kế hoạch này cũng vấp phải rào cản ngoại giao khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga công khai lên án cho rằng việc tổ chức đêm diễn là điều không thể chấp nhận được trước những phát ngôn gây tranh cãi của rapper trước đây về bài Do Thái và việc sử dụng biểu tượng phát xít dẫn đến làn sóng tẩy chay và lệnh cấm diễn tại nhiều quốc gia châu Âu. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dự báo thời tiết.
3: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.

mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các biên tập viên Hương Giang và Phương Hà xin kính chào quý vị và các bạn.

0: Chương trình Mùng vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Chuyên mục Câu chuyện trong ngày đề cập vấn đề ứng dụng công nghệ để cảnh báo sớm, hành động sớm trước thiên tai, trồng và phục hồi rừng, giải pháp hấp thụ khí nhà kính bền vững. Chế biến sâu, giải pháp nâng cao giá trị nông sản địa phương, đổi mới sáng tạo trong hoạt động nghiên cứu, lai tạo giống vật nuôi là những nội dung được phản ánh trong chuyên mục Nông nghiệp chuyển động. Cuối chương trình, chuyên mục Nhịp sống nông thôn sẽ gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện tìm đầu ra cho sản phẩm OCOP. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, thiên tai đang diễn biến ngày càng nhanh, phức tạp và khó lường, đặt ra yêu cầu phải nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo và truyền tin đến người dân. Trong bối cảnh đó, khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang dần trở thành một trong những công cụ quan trọng để chuyển từ thế bị động, ứng phó sang chủ động phòng ngừa. Việc ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số trong cảnh báo và ứng phó với thiên tai trong thời gian qua đã mang lại hiệu quả rõ rệt, giúp người dân và cộng đồng nhận biết sớm để hành động sớm, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.
2: Từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận 20 trong số 22 loại hình thiên tai làm 63 người chết và mất tích, thiệt hại vật chất ước hơn 2.200 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2025, thiệt hại kinh tế giảm 84,9%, cho thấy những chuyển biến trong công tác chủ động phòng ngừa, ứng phó và giảm nhẹ rủi ro. Tuy nhiên, việc 20 trong số 22 loại hình thiên tai xuất hiện chỉ trong hơn 9 tháng cũng cho thấy mức độ đa dạng và phức tạp của thiên tai. Để ứng phó với thiên tai ngày càng diễn biến bất thường, khoa học công nghệ, chuyển đổi số đã được ứng dụng ngày càng mang lại hiệu quả thiết thực. Để cảnh báo sớm chính xác, mạng lưới quan trắc tự động, radar thời tiết, vệ tinh và các mô hình dự báo số ngày càng giữ vai trò quan trọng và được ứng dụng sâu rộng trong dự báo khí tượng thủy văn. Ông Mai Văn Khiêm, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, nhờ ứng dụng khoa học công nghệ, công tác dự báo thiên tai đã ngày càng nâng cao chất lượng.
3: Cơ quan khí tượng thủy văn Việt Nam phối hợp với lại các cái đối tác quốc tế cũng như là trong nước vừa là phát triển vừa là ứng dụng các cái công cụ về AI trong cái công tác dự báo cảnh báo khí tượng văn và thiên tai. Ví dụ như hiện nay dựa trên các dữ liệu quan trắc 10 phút 1, 15 phút 1 ảnh mây vệ tinh, khí tượng, radar thời tiết rồi các trạm quan trắc tự động bề mặt thì công cụ AI hiện nay chúng ta đang sử dụng để đưa ra được diễn đoán dự báo về cái xuất hiện các cái mưa dông trong 1 đến 3 giờ tới. Thì hiện nay thì trên cái hệ thống thông tin khí tượng văn, mọi người dân ở Việt Nam hoàn toàn có thể truy cập được là cái thông tin là khu vực nhà mình trong 1 đến 3 giờ tới có nguy cơ mưa dông hay không.
2: Các nền tảng số, mạng xã hội và điện thoại di động thời gian gần đây cũng đang tạo ra thay đổi rõ rệt trong việc giúp cơ
4: hồ mà cũng như sạt lở cảm thấy mà trong hồ gia đình mà chưa thấy đọc trong tin nhắn là mình có thể gọi đi trực tiếp hoặc trực tiếp đến gia đình.
2: Tuy nhiên, ở vùng sâu, vùng xa, nơi mất điện hoặc mất kết nối viễn thông, cảnh báo qua điện thoại có thể không đến được với người dân. Bởi vậy, xây dựng hệ thống truyền tin đa kênh, ứng dụng số, mạng xã hội, tin nhắn SMS, công nghệ đã thực sự trở thành một phần của năng lực trong công tác phòng ngừa thiên tai.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong cuộc chiến ứng phó với biến đổi khí hậu, rừng không chỉ là lá phổi xanh mà còn là một trong những hệ sinh thái tự nhiên quan trọng nhất, có khả năng hấp thụ và lưu giữ carbon. Với Việt Nam, khi thiên tai cực đoan, nắng nóng, hạn hán, sạt lở và nước biển dâng ngày càng đặt ra nhiều thách thức, trồng mới, phục hồi và bảo vệ rừng đang trở thành giải pháp kép, vừa tăng khả năng hấp thụ khí nhà kính, vừa nâng cao sức chống chịu của cộng đồng trước biến đổi khí hậu.
5: Theo công bố hiện trạng rừng năm 2024, Việt Nam có hơn 14,87 triệu hectare rừng, trong đó có khoảng 10,13 triệu hectare rừng tự nhiên và 4,74 triệu hectare rừng trồng. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 42,03%. So với năm 2010, diện tích rừng đã tăng khoảng 1,5 triệu hectare. Đây là kết quả của nhiều chương trình trồng khoanh nuôi phục hồi và bảo vệ rừng trong nhiều năm qua. Những diện tích rừng tăng lên đồng nghĩa với việc khí nhà kính như carbon dioxide sẽ được hấp thụ, giảm phát thải ra môi trường. Một cây xanh hấp thụ khí carbon thông qua quá trình quang hợp, lưu giữ carbon trong thân, cành, lá, rễ và đất. Rừng càng khỏe mạnh, sinh trưởng ổn định thì khả năng lưu giữ carbon càng lớn. Ngược lại, khi rừng bị suy thoái hoặc mất đi, lượng carbon tích trữ có thể được giải phóng trở lại khí quyển. Gần đây, được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng, người dân sống gần rừng đã chuyển từ trồng cây gỗ nhỏ sang trồng cây gỗ lớn, vừa mang lại hiệu quả kinh tế, vừa góp phần

0: bảo vệ môi trường. Ông Bríu Tư ở xã miền núi Sông Côn, thành phố Đà Nẵng đã chuyển đổi từ trồng cây keo qua trồng rừng gỗ lớn như cây quế, sồi trên diện tích gần 3 hectare. Ông Tư cho biết.
1: Trồng rừng gỗ lớn kinh tế cao hơn, chu kỳ mà để khai thác hơi dài, về kinh tế nó mình trồng quế nó cao hơn. Thì hàng năm thì bên xã nó tuyên truyền trồng quế đó, đăng ký nhận trồng luôn.
0: Tại xã miền núi Sông Côn, người dân đã trồng khoảng 1.500 hectare rừng gỗ lớn, được quản lý chặt chẽ, hứa hẹn tạo vùng nguyên liệu dồi dào cho công nghiệp chế biến gỗ và xuất khẩu. Ông Đỗ Hữu Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sông Côn cho biết.
2: Vẫn khuyến khích bà con làm sao nó chuyển đổi từ cây keo sang cây quế. Địa phương xã Sông Côn làm rất tốt cái việc này. Tỷ lệ bao phủ sắp tới là cũng phải bao phủ là hơn 80% trồng rừng gỗ lớn. Vì làm sao đó là chính cái miền núi là phải giữ rừng để có cái màu xanh của rừng, có tín chỉ carbon cũng như là cái việc mà trong cái phòng chống thiên tai.
0: Thực tế từ chương trình giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ cho thấy giá trị của việc bảo vệ rừng có thể được lượng hóa. Tháng 3 năm 2024, Việt Nam nhận khoản chi trả 51,5 triệu đô la Mỹ từ Ngân hàng Thế giới cho kết quả giảm phát thải này. Nguồn tài chính đó không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế mà đã quay trở lại hỗ trợ 1.300 cộng đồng, khoảng 70.000 người tham gia bảo vệ rừng tại 6 tỉnh Bắc Trung Bộ. Điều này cho thấy, khi giá trị carbon được chuyển hóa thành lợi ích cụ thể, người dân có thêm động lực gắn bó với rừng. Ông Phạm Hồng Lượng, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định.
3: Tổng cái diện tích rừng là khoảng 14,8 triệu hectare và duy trì cái tỷ lệ che phủ rừng là 42,03%. Thì so với cái tỷ lệ che phủ rừng bình quân trên thế giới là 32%, thì Việt Nam có tốc độ phục hồi và duy trì được diện tích rừng vào hạng cao ở trên thế giới. Cái khía cạnh thứ hai cũng đã gia tăng cái nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng qua hơn 5 năm thì đạt xấp xỉ 18.000 tỷ đồng. Ngoài ra thì còn cái loại dịch vụ rất là mới, đó là cái dịch vụ lưu giữ và hấp thụ carbon. Thì Việt Nam cũng là quốc gia tiên phong trong khu vực Đông Nam Á, đã trao đổi chuyển nhượng được 11,3 triệu tấn carbon, ứng với 56,5 triệu đô la Mỹ.
0: Tuy nhiên, nhìn từ mục tiêu giảm phát thải, vấn đề không chỉ có thêm bao nhiêu hecta rừng, mà quan trọng hơn là chất lượng rừng và khả năng lưu trữ carbon trong dài hạn. Vì vậy, bên cạnh việc trồng thêm cây, thì cần bảo vệ rừng tự nhiên một cách nghiêm ngặt. Rừng tự nhiên với cấu trúc nhiều tầng, đa dạng loài, không chỉ có giá trị lớn về đa dạng sinh học, mà còn giữ đất, giữ nước, điều hòa khí hậu và tích trữ carbon trong cả sinh khối và đất. Khi mỗi hecta rừng được phục hồi, trở thành một kho carbon lâu dài, một lá chắn trước thiên tai và một nguồn sinh kế. Trồng và phục hồi rừng sẽ không chỉ là giải pháp bảo vệ môi trường, mà còn là một khoản đầu tư cho khả năng chống chịu của Việt Nam trước biến đổi khí hậu và mục tiêu phát triển xanh, phát thải thấp.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Úi giời, hai bác sao phải lặn lội đường xa lên đây làm gì? Đây, các bác vào uống nước.
6: Chả là vợ chồng tôi muốn lên trực tiếp cảm ơn chú. Nhờ chú mà vụ vừa rồi, vườn bưởi da xanh nhà tôi sản lượng đứng đầu cả xã, thậm chí còn được lựa chọn đem đi xuất khẩu đấy.
5: Úi vậy ạ?
6: Vâng.
5: Chúc mừng các bác nhá. Chứ bọn em là kỹ sư nông nghiệp, nhiệm vụ chính là giúp các bác mà.
6: Thì biết là thế, nhưng nhờ cái phân kali sunfat lâm thao, chú tư vấn cả đi chứ.
5: Vậy bác dùng kali sunfat lâm thao rồi ạ?
6: Vâng, tôi làm đúng ý chú bảo. Bón vào rễ khoảng 0,5 đến 1 kg một cây mỗi năm, chia làm 3 lần vào các giai đoạn ra hoa, đậu quả với nuôi quả đấy.
5: Vâng, đúng rồi, bởi vì đây vốn là loại phân có hàm lượng kali hữu hiệu tới 50%, lưu huỳnh cũng chiếm tới 18%, bón được cho cả lúa, ngô, cà phê, cao su, mía, sắn cùng các loại cây ăn quả như cam, quýt, bưởi, nhãn, giúp tăng năng suất mà mẫu mã lại đẹp nữa.
6: Đó, chính vì được chú giải thích thế nên tôi mới dùng đó. Thật sự cảm ơn chú, cảm ơn kali sunfat lâm thao.
7: Phân bón lâm thao, bạn của nhà nông.

0: phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Nông nghiệp chuyển động.
5: Nông nghiệp chuyển động.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, chất lượng nông sản Việt Nam ngày càng được cải thiện nhưng giá trị gia tăng vẫn còn hạn chế. Khi phần lớn sản phẩm được tiêu thụ dưới dạng thô hoặc mới qua sơ chế, đẩy mạnh chế biến sâu giúp kéo dài thời gian bảo quản, đa dạng hóa sản phẩm, từ đó nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản trên thị trường. Hiện nay, nhiều hợp tác xã đã mạnh dạn đầu tư máy móc, công nghệ vào khâu chế biến để tạo ra những sản phẩm có giá trị cao hơn.
7: Trong khu vực đóng gói của hợp tác xã chè Thành Nam, xã Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, bà Nguyễn Thị Thuần nhanh tay xếp những gói chè đã hút chân không ngay ngắn vào từng chiếc hộp được thiết kế đẹp mắt. Để cải thiện chất lượng sản phẩm, hợp tác xã chè Thành Nam đã đầu tư máy móc vào khâu chế biến, trong đó có chiếc máy bắn màu trị giá hơn 2 tỷ đồng. Chế biến sâu giúp thương hiệu sản phẩm chè của hợp tác xã từng bước được nâng cao, trong khi đó những nông dân như bà Thuần có việc làm thêm để tăng thu nhập. Bà Nguyễn Thị Thuần cho biết, ngoài công việc đóng gói sản phẩm, gia đình bà còn trồng khoảng 0,6 hectare chè theo hình thức liên kết với hợp tác xã chè Thành Nam. Quy trình chăm sóc cây chè được chuẩn hóa từ việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đến thời điểm thu hái. Thu nhập của những nông dân như bà Thuần từng bước được cải thiện khi hợp tác xã đẩy mạnh khâu chế biến nông sản sau thu hoạch. Bà Nguyễn Thị Thuần nói,
8: ngày xưa mình cứ phải ngồi mình đóng bằng tay ấy thì là nó sẽ mất mùi, nhưng bây giờ đổ lên máy là máy nó hút luôn chân không ấy. Hợp tác xã thì làm theo bình quân, ví dụ như một ngày mình đóng ra bao nhiêu gói chè này là công nhật cũng như là làm khoán. Chúng tôi sản xuất chè tươi nữa cơ, những cái lúc mà có chè tươi thì lại đi về làm chè tươi ấy. Xong rồi hết việc thì lại ra đóng gói cho hợp tác xã.
7: Tại xưởng sản xuất có diện tích hơn 3.000 m2 của hợp tác xã chè Thành Nam, những công đoạn trước đây vốn phụ thuộc nhiều vào sức người dần được thay thế bằng dây chuyền máy móc, tạo thành quy trình khép kín từ nguyên liệu đến sản phẩm hoàn chỉnh. Trước đây, người dân trồng chè ở xã Thanh Sơn chỉ quan tâm đến năng suất, sản lượng và bán nguyên liệu thô. Điều này khiến giá cả bấp bênh vì chất lượng không đồng đều và khó tìm đầu ra. Từ thực tế đó, năm 2020, hợp tác xã chè Thành Nam ra đời với mục tiêu đẩy mạnh chế biến sâu để một búp chè sau khi thu hái có thể tạo ra giá trị cao hơn khi đến tay người tiêu dùng. Bà Dương Thị Duyên, giám đốc hợp tác xã chè Thành Nam cho biết, khi nguyên liệu được kiểm soát từ vùng trồng, quy trình chế biến được chuẩn hóa bằng máy móc sẽ giúp cải thiện chất lượng nông sản. Từ đó, hợp tác xã có thể phát triển nhiều sản phẩm để hướng tới đa dạng đối tượng khách hàng trong nước và xuất khẩu. Tại hợp tác xã chè Thành Nam, máy móc không thay thế hoàn toàn người lao động mà trở thành công cụ để chuẩn hóa chất lượng sản phẩm. Hiện nay, đơn vị này đang phát triển nhiều dòng sản phẩm chè chất lượng cao được chứng nhận sao OCOP như chè đinh, chè tôm nõn, chè hoa nhài, chè móc câu, chè ô long.
9: Hợp tác xã có 2 sản phẩm OCOP 3 sao và 4 sản phẩm OCOP 4 sao. Tất cả đều đạt chất lượng, nhưng mà nó chỉ là khác tên thôi. Cách chăm sóc thì đều giống nhau, nhưng mà chất lượng của các sản phẩm thì nó khác nhau về loại giống chè. Ví dụ như là có chè ô long này, chè bát tiên này, chè đinh này, chè móc câu là nó sẽ là của pH 1 này, chè lai 1, lai 2 chẳng hạn. Khi mà liên kết với các hộ dân thì việc thứ nhất là hợp tác xã đầu tư phân miễn phí cho người dân, thứ hai là thu mua sản phẩm là bằng giá thị trường và trả tiền ngay trong ngày, nên là họ cũng rất là ủng hộ hợp tác xã.
7: Giá trị của một nông sản đặc sản không chỉ phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên mà còn nhờ vào khả năng tổ chức sản xuất, chế biến và đưa sản phẩm ra thị trường. Những nông sản địa phương được chế biến sâu và đóng gói theo quy chuẩn rõ ràng giúp gia tăng giá trị kinh tế cũng như đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường. Đằng sau sự thay đổi đó, ngoài tinh thần nỗ lực của người nông dân, hợp tác xã thì cần có vai trò định hướng, hỗ trợ từ chính quyền địa phương. Theo ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban

0: Nhân dân xã Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, để cải thiện chất lượng và xây dựng thương hiệu nông sản bền vững, chính quyền xã Thanh Sơn đang tích cực hướng dẫn tổ chức hợp tác xã tiếp cận chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, khuyến khích ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa sản xuất và đầu tư chế biến sâu. Từ cơ giới hóa, chế biến sau thu hoạch đến xây dựng chứng nhận sao OCOP, góp phần nâng cao giá trị nông sản và giữ lại nhiều hơn giá trị gia tăng cho người sản xuất. Đây chính là hướng đi để phát huy lợi thế nông sản bản địa, nâng cao thu nhập cho người nông dân và phát triển nền kinh tế nông nghiệp hiện đại, bền vững, ông Nguyễn Mạnh Thắng nhấn mạnh.
1: Đối với bà con sản xuất nông nghiệp thì chúng tôi đã hỗ trợ và cầm tay chỉ việc một số các cái mô hình phát triển sản xuất, như là chúng tôi tổ chức cho các nông hộ trong cái hợp tác xã chè, hội viên của làng nghề chế biến chè và các nông hộ có giá trị sản xuất mang tính chất hàng hóa để bà con có thể là từ việc sản xuất thì cập nhật các việc sản xuất để đưa vào mã QR để đánh giá chất lượng sản phẩm. Từ đó thì bán hàng trực tiếp trên không gian mạng và nó rất hiệu quả. Sản phẩm chè của làng nghề, sản phẩm chè của hợp tác xã cũng đã đi được tới tay khách hàng, có thể lan tỏa được sản phẩm đặc sản của địa phương đến người tiêu dùng.
0: Đẩy mạnh chế biến sâu giúp nông sản địa phương được đóng gói thành sản phẩm có giá trị hàng hóa hoàn chỉnh hơn. Từ vùng nguyên liệu đến sản phẩm OCOP mang thương hiệu địa phương nhờ đầu tư công nghệ chế biến sau thu hoạch đang từng bước gia tăng hiệu quả kinh tế bền vững cho người nông dân khu vực nông thôn và miền núi.

0: Chuyên mục Nông nghiệp chuyển động xin chuyển sang nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, thực hiện chủ trương nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, thực tiễn ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ở nhiều lĩnh vực còn gặp nhiều khó khăn do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan.
1: Đối với lĩnh vực nghiên cứu và chuyển giao con giống chăn nuôi hiện nay, việc ứng dụng khoa học công nghệ được coi là giải pháp quan trọng để tạo đột phá và nâng cao chất lượng sản phẩm. Liên quan đến nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Trịnh Quang Tuyên, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương, Viện Chăn nuôi Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa ông, nhìn từ thực tiễn công tác nghiên cứu ở Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương thì để có được những đàn giống tốt, việc ứng dụng thành tựu khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có ý nghĩa như thế nào?
3: Để đảm bảo mà duy trì được cái đàn lợn có năng suất sinh sản cao thì việc ứng dụng các khoa công nghệ là rất là quan trọng. Ví dụ như khi mà ứng dụng khoa công nghệ vào thì cái cách thức lai giữa giống lọ giống kia, rồi là nuôi ở cái điều kiện của Việt Nam thì những cái phần coi như là chọn tạo giống cực kỳ quan trọng, và để duy trì được nó và ứng dụng được ra sản xuất thì khi chúng tôi đã tạo ra những con giống tốt như thế thì chúng tôi chuyển giao cho các trang trại và các nông hộ, thì chúng tôi tiếp tục theo dõi ở một số những cái điểm trang trại và nông hộ để xem các trang trại nông hộ áp dụng những cái con giống mới và cái quy trình kỹ thuật mới chúng tôi đưa xuống thì còn có những cái vướng mắc gì không, hoặc nếu họ thực hiện mà chưa được sát với cái quy trình thì chúng tôi hướng dẫn để người dân có thể nuôi được cái con lợn năng suất cao này và ứng dụng được những quy trình công nghệ mà chúng tôi chuyển giao xuống.
2: Ngoài các giải pháp khoa học công nghệ thì quá trình chăn nuôi tuần hoàn có ý nghĩa như thế nào trong việc nâng cao năng suất và phòng ngừa dịch bệnh trong chăn nuôi, thưa ông?
3: Với một cái góc nhìn khoa học ấy, để mà phát triển ổn định được chăn nuôi lợn thì việc coi như là chăn nuôi tuần hoàn là một cái xu hướng tất yếu. Chúng ta bây giờ mới bắt đầu làm. Tuy nhiên thì cái xu hướng của những cái nước tiên tiến này hiện đại thì cái đòi hỏi chăn nuôi tuần hoàn này phải phát triển song hành. Thế thì muốn làm được cái chăn nuôi tuần hoàn ấy, thì về mặt khoa công nghệ là ứng dụng vào phải ứng dụng nhiều những cái tiến bộ kỹ thuật. Ví dụ như khi anh muốn chăn nuôi tuần hoàn có những cái đàn lợn tốt rồi, sản phẩm ra thì phân và nước thải thì anh phải xử lý để tạo thành phân bón hữu cơ để bón ngược lại cho cây trồng. Cái thứ hai đó là sản phẩm chính đưa vào những cái chuỗi giết mổ chuyển cho các cửa hàng bán cho người tiêu dùng. Và trong cái chăn nuôi tuần hoàn như vậy thì đòi hỏi là phải có những cái ứng dụng kỹ thuật số vào, đặc biệt là những cái chuỗi ứng dụng trên cơ sở là kỹ thuật số để tất cả những cái lô hàng, tất cả những cái việc làm cập nhật vào một cái hệ thống máy tính, để từ đó thì có những phần mềm giúp cho kể cả từ người tiêu dùng hoặc là người chăn nuôi có thể truy cập vào và họ truy xuất được nguồn gốc, và họ có thể biết được sản phẩm thịt lợn của mình tiêu dùng này nuôi ở trại nào và nuôi như thế nào với cái quy trình chăn nuôi ra sao. Cái này là cái mà những cái bước tiếp theo các nhà khoa học cũng phải tiếp tục đồng hành cùng với người chăn nuôi để thực hiện chuỗi chăn nuôi tuần hoàn khép kín và có ứng dụng trên nền tảng kỹ thuật số.
2: Xin trân trọng cảm ơn ông Trịnh Quang Tuyên về những thông tin vừa rồi.
4: Nhịp sống nông thôn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP đã góp phần đưa nhiều đặc sản địa phương từ quy mô sản xuất nhỏ trở thành những sản phẩm hàng hóa có thương hiệu. Tuy nhiên, một nghịch lý đang đặt ra là sản phẩm ngày càng nhiều, nhưng đầu ra cho các sản phẩm OCOP vẫn chưa thực sự ổn định.
1: Với thị trường trong nước gần 100 triệu dân, dư địa tiêu thụ là rất lớn. Thế nhưng không ít chủ thể của OCOP vẫn chủ yếu bán hàng thông qua hội chợ, các sự kiện xúc tiến thương mại hoặc những kênh phân phối truyền thống. Để sản phẩm OCOP tiến xa hơn đến các thị trường thì cần đẩy mạnh xây dựng thương hiệu kết nối với các sàn thương mại điện tử, doanh nghiệp, nâng cao chất lượng để đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu.
5: Tại Lai Châu, các sản phẩm như miến rong Bình Lư, mắc ca Trường Giang, gạo nếp Xén Cù, đồng trùng hạ thảo An Ngân đã được giới thiệu tại nhiều hội chợ, sự kiện xúc tiến thương mại. Theo chị Tô Thị Hồng Thắm, Trung tâm Hỗ trợ Nông dân, Hội Nông dân tỉnh Lai Châu, đây là một trong những cách để quảng bá và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm OCOP.
6: Hội Nông dân tỉnh cũng đã trưng bày một số sản phẩm OCOP tiêu biểu của các cá thể của tỉnh Lai Châu. Có miến rong Bình Lư, miến rong Vững Tâm, mắc ca Trường Giang, mắc ca An Ngân, gạo lếp Tan Bỏm, gạo lếp Xén Cù. đông trùng hạ thảo An Ngân và rất nhiều những cái sản phẩm tiêu biểu khác.
5: Nhưng hội chợ có thể giúp người tiêu dùng biết đến sản phẩm và mua sản phẩm với số lượng ít và chỉ trong một vài ngày. Còn để bán được sản phẩm thường xuyên lại cần một hệ thống phân phối khác. Khi quy mô sản xuất tăng lên, bài toán đầu ra cũng trở nên cấp thiết hơn. Ông Bùi Quý Thuấn, đại diện câu lạc bộ OCOP cho rằng, nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn ngay ở khâu tiêu thụ.
7: Thì là giải pháp nào để hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp và hợp tác xã xúc tiến thương mại hiệu quả để tiêu thụ cái sản phẩm OCOP ở trong nước? Bà con thì rất khó để tiêu thụ cái sản phẩm OCOP, cái doanh thu thấp và nó không đảm bảo cho cái chi phí sản xuất.
5: Một điểm yếu khác là câu chuyện thương hiệu của các sản phẩm OCOP, đặc biệt sản phẩm của những khu vực ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Không ít sản phẩm có lợi thế về nguyên liệu, vùng sản xuất và chất lượng, nhưng bao bì, mẫu mã chưa thật sự hấp dẫn, thông tin về sản phẩm còn đơn giản, chưa tạo được sự khác biệt để người tiêu dùng nhớ và lựa chọn. Việc đóng gói bao bì và quảng bá sản phẩm cũng còn không ít hạn chế. Thương mại điện tử được kỳ vọng mở thêm cánh cửa cho OCOP, nhất là những sản phẩm đặc sản vùng miền, khó tiếp cận trực tiếp đối với người tiêu dùng ở các thành phố lớn. Tuy nhiên, đây cũng chưa phải là lợi thế mà tất cả các chủ thể đã khai thác được. Nhiều hợp tác xã còn thiếu kỹ năng bán hàng trực tuyến, quản lý đơn hàng, quảng bá sản phẩm và xây dựng nội dung trên các nền tảng số. Vì vậy, điều cần thay đổi trước hết không chỉ là cách bán hàng mà là tư duy sản xuất. Từ chỗ sản xuất những gì mình có, các chủ thể OCOP cần từng bước chuyển sang sản xuất những gì đáp ứng được thị hiếu người tiêu dùng, đảm bảo được chất lượng và chủ động xây dựng phương án tiêu thụ ngay từ đầu. Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương cho rằng.
8: Có thể nói là kênh phân phối cũng như là đầu ra thì có. Tuy nhiên thì ngược trở lại đối với cả các hợp tác xã với cả các chủ thể OCOP thì cũng phải đặt ra một cái yêu cầu. Đó là một khi các nhà mua hàng, các nhà phân phối người ta mua sản phẩm OCOP của mình thì người ta cũng đòi đó là chất lượng phải ổn định. Thứ hai nữa là sản lượng thì cũng phải là liên tục và đảm bảo là đáp ứng cái sản lượng lớn để mà người ta có thể là phân phối trong cả một cái chuỗi hệ thống phân phối của người ta.
5: Chuyển đổi số cũng cần đi vào thực chất hơn. Đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử mới chỉ là bước đầu. Quan trọng là các chủ thể OCOP phải biết vận hành gian hàng, chụp và giới thiệu sản phẩm, chăm sóc khách hàng, xử lý đơn hàng, đảm bảo chất lượng giao hàng và duy trì khách hàng quay trở lại. Rõ ràng, bài toán của OCOP trong giai đoạn hiện nay không còn đơn thuần là có sản phẩm để bán, mà là bán được ổn định, bán được với giá trị cao hơn và xây dựng được thị trường lâu dài. Muốn vậy, bên cạnh nỗ lực của từng chủ thể, cần sự kết nối thực chất hơn nữa giữa các hợp tác xã, doanh nghiệp, hệ thống phân phối, sàn thương mại điện tử và các cơ quan xúc tiến thương mại. Các hoạt động quảng bá cũng cần chuyển mạnh từ giới thiệu sản phẩm sang kết nối cung cầu, tìm kiếm đơn hàng và xây dựng chuỗi tiêu thụ để các sản phẩm OCOP ngày càng vươn xa.
0: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa vàng hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình do biên tập viên Hữu Hưng, Hương Lan và nhóm phóng viên kỹ thuật viên Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện.
9: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
10: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
9: Với truyền thống hòa hiếu khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
10: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: thông tin quảng cáo.
1: Nè, sắp thu hoạch rồi, sao ngồi buồn vậy hơi Lý?
2: Mùa này cà phê lép hạt thất thu quá, kiểu này ama ama buồn lắm anh Y Thoan à.
1: Cây cồi, mà sao gia đình không dùng súp me lâm thao mà bón? Vườn nhà tôi bón súp me lâm thao, bội thu ưng cái bụng lắm.
2: Vậy hả? Bón loại nào? Bón khi nào thì được anh?
1: Giai đoạn nuôi cây đầu mùa mưa, cứ bón súp me lân trung tính M1 lâm thao hoặc là loại NPK lâm thao 16-16-8. Đầu mùa mưa đất đủ ẩm rồi, bón hai loại này sẽ giúp cây phát triển khỏe, ra lộc mạnh, tạo nền năng suất sau này.
2: Hay quá, mà tôi chỉ sợ mùa mưa rụng trái nhiều, hạt bị lép nữa đó Y Thoan.
1: Hờ Lý yên tâm, giữa mùa mưa tiếp tục bón NPK lâm thao 16-8-16, giúp nuôi trái non, hạn chế rụng, trái phát triển đồng đều. Cuối mùa mưa bón thêm lần nữa để chắc nhân, to trái, giúp tăng năng suất rõ rệt.
2: Vậy tốt quá rồi, có phần lâm thao đồng hành, vụ cà phê tới sẽ thắng lớn đây.
1: Ừ, cứ bón đúng giai đoạn, kiểu gì cũng trúng năng suất, à mà à mí mừng.
3: Phần bón lâm thao, bạn của nhà nông.
4: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
5: Lưu thông máu kém rồi.
4: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
5: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
4: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
6: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối phiền hà cháu con.
8: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
9: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
6: Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
11: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
10: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
11: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
10: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: 1080.
1: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
2: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
1: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon.

0: Tâm Bình hay thế hả bà? Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
1: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An thần ngủ ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
6: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
5: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
6: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
5: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
6: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
7: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
3: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
8: Bạn đang tìm kiếm một ngành nghề phù hợp để làm chủ tương lai trong kỷ nguyên số?
9: Hãy chọn Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội HCM, ngôi trường với hơn 50 năm truyền thống, tự hào đào tạo hơn 60 ngành nghề đa dạng, đón đầu mọi xu hướng phát triển.
8: Từ kỹ thuật, công nghệ cốt lõi, công nghệ thông tin hiện đại cho đến kinh tế số và dịch vụ năng động. Dù bạn lựa chọn ngành học nào, HCM luôn có sự đồng hành chặt chẽ của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.
9: Với 70% thời lượng thực hành, sinh viên được trải nghiệm mô hình đào tạo song hành nhà trường và doanh nghiệp, thực tập có lương ngay tại doanh nghiệp. Đặc biệt, nhà trường cam kết 100% giới thiệu việc làm cho tất cả sinh viên sau tốt nghiệp với mức thu nhập khởi điểm thực tế hấp dẫn từ 8 đến 20 triệu đồng một tháng.
8: Bên cạnh chính sách giảm đến 70% học phí cho các ngành kỹ thuật trọng điểm, học sinh sinh viên còn được ký hợp đồng học nghề với doanh nghiệp hỗ trợ học phí 100%.
7: HCM, học để làm người, học để làm nghề, học để lập nghiệp.
9: Hotline 1900 866 854, đăng ký trực tuyến tại hcm.edu.vn.
10: Ai cũng cần trái tim khỏe. Để trái tim khỏe, Khanh uống Ích Tâm Khang mỗi ngày.
11: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Tâm Khang hỗ trợ giảm khó thở, hồi hộp do suy tim đã được chứng minh lâm sàng. Nay đã có Ích Tâm Khang Platinum hỗ trợ cải thiện tình trạng đau thắt ngực, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu đến tim cho người suy mạch vành, thiếu máu cơ tim, tim được cấp máu đủ đầy, đi lại chẳng mệt, lo gì ngực đau. Tổng đài liên hệ 098 238 219. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Nano nano nano nano nano nano nano nano đông trùng.
13: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
14: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
13: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo thiên dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
14: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Mà nghe này, nano nano nano nano.
13: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược. Điện thoại 0909 857 799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Đi. À, mẹ đi trở về rồi.
16: Mẹ có quà cho con đây.
15: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
16: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
15: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
16: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thạch rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
15: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
16: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa. Là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
15: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
16: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
15: Wow, vậy con sẽ ăn thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều vị.
16: Con mẹ ngoan lắm. Thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
13: À, Nguyệt Hằng.
4: Ờ,
13: sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
4: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
17: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
13: Thế à?
17: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
13: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
17: Hồi Xuân Tâm Bình, hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
18: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
19: Sống khỏe trường thọ, giảm nỗi lo bệnh nền cùng Hồng Sâm Việt Nam Thái Minh, được chế biến từ sâm Lai Châu 5 năm tuổi. Hồng Sâm Thái Minh là thành quả chuyển giao độc quyền từ Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, ứng dụng công nghệ bào chế hiện đại giúp tăng hấp thu, phát huy tác dụng quý từ sâm Việt Nam như bồi bổ cơ thể, tốt cho tim mạch, kéo dài tuổi thọ. Ưu đãi, mua 3 hộp Hồng Sâm Thái Minh tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng, dành cho 20 khách hàng đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 1120. Xin nhắc lại 1800 1120. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 2 tháng 10, tức ngày 22 tháng 8 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau.

0: khai mạc lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 với chủ đề Hội tụ di sản kiến tạo tương lai. Chính phủ ban hành bộ chỉ số đánh giá phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. Bộ Y tế công bố dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi, thống nhất đầu mối quản lý và phân định rõ trách nhiệm của từng bộ ngành thay vì để các cơ quan quản lý chồng chéo. Bà Nguyễn Thị Lan Anh trở thành thẩm phán đầu tiên của Việt Nam và nữ thẩm phán đầu tiên của Đông Nam Á tại Tòa án Quốc tế về Luật Biển. Thủ tướng Israel cho biết cơ phó liên quan đến vụ tấn công trên chuyến bay Fly Dubai có tư tưởng cực đoan và có khả năng đã tìm cách khiến máy bay rơi. Tấn công mạng khiến khoảng 25.000 khách hàng của ngân hàng Shinhan của Hàn Quốc bị rò rỉ dữ liệu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Việt Nam đề nghị Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JBIC kết nối nguồn lực tài chính, thu hút đầu tư chất lượng cao vào các lĩnh vực phát triển chiến lược. Đây là nội dung được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh khi tiếp Chủ tịch Hội đồng Quản trị JBIC Maeda Tadashi vào chiều qua tại Hà Nội.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị JBIC thúc đẩy đầu tư vào hạ tầng, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, thu hút các tổ chức tài chính Ngân hàng Nhật Bản tham gia trung tâm tài chính tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Về năng lượng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị thúc đẩy các dự án thuộc cộng đồng phát thải ròng bằng không châu Á, trao đổi khả năng hợp tác xây dựng kho dự trữ năng lượng chiến lược. Ông Maeda Tadashi cho biết, sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam xây dựng hệ thống dữ liệu trữ dự dầu thô. JBIC và VPBank sẽ triển khai khoản tài chính 27 triệu đô la Mỹ để xây dựng hệ thống truyền tải điện.
0: Chương trình nghệ thuật Hòa âm Trung Việt diễn ra tối qua tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tới dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cùng đại diện phía Trung Quốc.
1: Nghệ sĩ nhân dân Bùi Công Duy đảm nhiệm chỉ đạo nghệ thuật và tổng đạo diễn, cùng dàn nhạc giao hưởng Hà Nội dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh. Các nghệ sĩ hai nước giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu của Việt Nam, Trung Quốc và âm nhạc kinh điển thế giới. Chương trình khép lại với tác phẩm

0: Việt Nam Trung Hoa của nhạc sĩ Đỗ Nhuận qua phần biểu diễn chung của nghệ sĩ hai nước. Thông qua âm nhạc, chương trình mở thêm cơ hội giao lưu cùng sáng tạo, giới thiệu bản sắc văn hóa và tăng cường hiểu biết giữa nhân dân Việt Nam và Trung Quốc.
1: Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 khai mạc tối qua tại Hoàng Thành Thăng Long. Tới dự có Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Phóng viên Bích Ngọc đưa tin.
2: Lễ hội năm nay quy tụ sự tham gia của 50 quốc gia và tổ chức quốc tế, là dịp để các nền văn hóa gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ những giá trị đặc sắc, đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam, thủ đô Hà Nội và những giá trị văn hóa di sản của đất nước đến với bạn bè thế giới. Ông Lazare Eloundu Asumo, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới, nhấn mạnh. Việc hơn 50 quốc gia cùng hội tụ tại đây mang đến những nét tinh túy nhất trong bản sắc và biểu đạt văn hóa của mình, cùng chia sẻ niềm vui chung trong hòa bình, chính là một hành động đầy ý nghĩa để phụng sự cho sứ mệnh đó. Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 quy tụ 45 không gian văn hóa, 35 gian hàng ẩm thực, chương trình điện ảnh với 20 quốc gia tham gia, cùng triển lãm thời trang trình diễn trang phục truyền thống từ 15 quốc gia. Sự góp mặt của 19 đoàn nghệ thuật quốc tế hứa hẹn mang đến những không gian giao lưu âm nhạc đa sắc màu. Những con số ấn tượng này khẳng định sức hút ngày càng mạnh mẽ của sự kiện.
1: Việt Nam có nguồn tài nguyên văn hóa dồi dào, nhưng nhiều giá trị vẫn dừng ở bảo tồn, trưng bày hoặc khai thác đơn lẻ. Làm thế nào để những chất liệu ấy được kể lại, sáng tạo và hình thành các tài sản trí tuệ có đời sống lâu dài? Vấn đề này được đặt ra tại hội thảo trong khuôn khổ iTech Expo 2026 vào chiều qua tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Kiều Anh.
3: Theo bà Nguyễn Khắc Xuân Thi, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, tại bảo tàng hiện nay, một hiện vật có thể được kể lại bằng video ngắn, trở thành nội dung giáo dục hoặc phát triển thành chủ đề trải nghiệm.
4: Về phía bảo tàng, chủ yếu chỉ có những người làm nội dung, có cái chất liệu, nhưng cần phải có cái sự phối hợp với các nhà sáng tạo và những cái người đưa sản phẩm đó để mà ra thị trường, đáp ứng cái yêu cầu là phục vụ rộng rãi, nhiều đối tượng công chúng hơn.
3: Số hóa giúp hiện vật có thể được tiếp cận ở nhiều không gian hơn. Công nghệ 3D mở thêm góc nhìn, các công cụ sáng tạo số hỗ trợ kể chuyện bằng hình thức mới. Bài toán cuối cùng không phải là thương mại hóa di sản bằng mọi giá, mà là tạo ra một chuỗi giá trị để di sản văn hóa có thể tiếp tục được nhận diện, sáng tạo và phát triển.
1: Lần đầu tiên trong 30 năm hoạt động, Tòa án Quốc tế về Luật Biển có thẩm phán người Việt Nam. Hôm qua tại Hamburg, Đức, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh đã tuyên thệ nhậm chức bắt đầu nhiệm kỳ 2026 đến 2035.
0: Bà Nguyễn Thị Lan Anh cũng là nữ thẩm phán đầu tiên của Đông Nam Á tại cơ quan tài phán này. Trước đó, tại hội nghị các nước thành viên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển cách đây 4 tháng, bà trúng cử ngay vòng bỏ phiếu đầu tiên với số phiếu cao nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đây là dấu mốc trong tiến trình hội nhập luật pháp quốc tế của Việt Nam, thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với năng lực chuyên gia pháp lý Việt Nam và những đóng góp thúc đẩy thượng tôn pháp luật quốc tế. Tòa án Quốc tế về Luật Biển gồm 21 thẩm phán độc lập. Trên cương vị thẩm phán độc lập, bà Nguyễn Thị Lan Anh có điều kiện đóng góp trực tiếp vào việc giải thích, áp dụng thống nhất Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, giải quyết hòa bình các tranh chấp, củng cố trật tự pháp lý ở trên biển.
1: Báo cáo không có tham nhũng lãng phí tiêu cực, nhưng cơ quan có thẩm quyền khác lại phát hiện có vi phạm sẽ bị trừ điểm đánh giá. Đây là nội dung đáng chú ý trong bộ chỉ số đánh giá công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực vừa được ban hành theo quyết định 47 của Thủ tướng Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 30 tháng 9.
0: Bộ chỉ số áp dụng thang điểm 100 đánh giá 4 nhóm nội dung: xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện vi phạm, xử lý và thu hồi tài sản. Kết quả được xếp từ cao xuống thấp, riêng cho khối bộ và khối địa phương. Cơ chế trừ điểm còn áp dụng với việc không thực hiện hoặc chậm nộp báo cáo, cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu, minh chứng không chính xác. Các trường hợp thu hồi tài sản vượt chỉ tiêu, chủ động kiến nghị xử lý hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hoặc kiến nghị biện pháp ngăn chặn tẩu tán tài sản được xem xét cộng điểm. Tổng điểm sau khi cộng trừ không vượt quá 100. Bộ chỉ số cũng đánh giá kết quả công khai minh bạch, kiểm soát xung đột lợi ích, kiểm soát tài sản, thu nhập và xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí và tiêu cực.
1: Hàng nghìn cơ sở nhà đất công chưa hoàn thiện hồ sơ, có khu đất bỏ hoang, bỏ trống tới 21 năm. Đây là những tồn tại vừa được Thanh tra Chính phủ chỉ ra trong quản lý sử dụng tài sản công tại Đà Nẵng.
0: Theo kết luận, gần 1.400 cơ sở chưa được lập quản lý đầy đủ hồ sơ, hơn 1.000 cơ sở chưa hoàn thành xác định giá trị tài sản. Đáng chú ý, hai lô đất do công ty sổ số và dịch vụ in Đà Nẵng quản lý bỏ trống từ 18 đến 21 năm. Tại nhà hát tuồng Nguyễn Xiển Dĩnh, hơn 1.800 m² đất bị lấn chiếm, sử dụng trái phép. 4 doanh nghiệp nhà nước còn nợ gần 18 tỷ đồng tiền thuê đất tính đến cuối năm ngoái. Thanh tra Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố ra soát toàn bộ nhà đất công, ưu tiên xử lý cơ sở bỏ trống sử dụng sai mục đích, kém hiệu quả, làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan, đồng thời thu hồi đất bị lấn chiếm, đôn đốc thu nợ tiền thuê đất và sớm đưa tài sản vào khai thác, tránh tiếp tục lãng phí nguồn lực.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, mỗi lần người dân bớt phải đi lại làm thủ tục là một bước chính quyền đến gần dân hơn. Ở Đồng Nai, cán bộ đã xuống tận nhà và ra tận đồng để hỗ trợ cấp sổ đỏ. Những điểm trường bỏ hoang được khởi công cải tạo thành nơi sinh hoạt cộng đồng. Đó là những việc làm cụ thể đưa nghị quyết 16 của Bộ Chính trị vào cuộc sống. Phản ánh của phóng viên Thiên Lý.
5: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sổ đỏ lần đầu tại các vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số xưa nay chưa bao giờ là việc dễ dàng. Rào cản ngôn ngữ, hạn chế về nhận thức cùng sự thiếu hụt giấy tờ nguồn gốc đất qua nhiều thế hệ là những nút thắt lớn nhất. Trước niềm mong mỏi chính đáng của bà con, chính quyền xã Bù Đăng, thành phố Đồng Nai đã phát động chiến dịch 180 ngày thực hiện đề án hỗ trợ nhân dân lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Mô hình cán bộ địa bàn bám thôn ấp ra đời, bất kể ngày hay đêm, thứ bảy, chủ nhật hay ngày lễ, các tổ công tác lưu động không ngại nắng mưa đến tận nhà, ra tận đồng, rà soát, xác minh cho người dân. Chỉ sau một thời gian ngắn triển khai, gần 1.100 thửa đất đã được định vị, hơn 800 thửa được kiểm tra, rà soát. 38 sổ đỏ đầu tiên đủ điều kiện đã được lãnh đạo xã trao tận tay người dân ngay tại nhà. Cầm trên tay tấm sổ đỏ vừa được lãnh đạo xã trao gửi, ông Điểu Kim xúc động.
6: Từ trước đây là làm cũng vẫn khó khăn vì một hai xào chẳng hạn một hai hết. Đây là đi lên đi xuống, nhiều cái này là cấp trên thì hỗ trợ giúp đỡ cho bà con cũng phấn khởi.
5: Tại xã Nha Bích, thành phố Đồng Nai, điểm trường tiểu học Nha Bích thuộc ấp 1 rộng khoảng 3.000 m² bị bỏ hoang từ năm 2019. Mới đây, điểm trường này đã được khởi công xây dựng lại thành điểm sinh hoạt văn hóa thể thao cộng đồng với tổng mức đầu tư hơn 4 tỷ đồng. Dự án gồm nhà truyền thống, phòng sinh hoạt các câu lạc bộ, sân chơi thể thao, dự kiến hoàn thành cuối năm 2026. Ông Thạch Bình, người có uy tín trong đồng bào dân tộc tại ấp 1, chia sẻ.
7: Vào đây sinh hoạt cái văn hóa, nó có cái hệ thống hơn, nâng cao hiểu biết của bà con nhân dân.
5: Nhiều địa phương mạnh dạn cắt giảm thủ tục hành chính phức tạp, lực lượng công an các xã không quản ngại đường xá, đến tận nhà người già yếu, khó khăn đi lại để hoàn tất thủ tục làm căn cước công dân. Hay mô hình cà phê sáng cùng chính quyền được triển khai tại nhiều nơi đã trở thành không gian cởi mở, nơi lãnh đạo địa phương trực tiếp lắng nghe, nắm bắt và tháo gỡ tức thì những vướng mắc phát sinh từ cơ sở. Hiệu quả của nghị quyết không đo bằng những báo cáo tích cực, mà đo bằng nụ cười và sự hài lòng của nhân dân.
1: Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh Điều tra Bộ Công an cho biết, 41 người đã bị khởi tố trong vụ gian lận thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại trường chuyên Tuyên Quang cùng với tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong đó có Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang Vũ Đình Hưng và 4 cán bộ giám sát của Bộ Giáo dục Đào tạo.
8: Các bị can đã bàn bạc với nhau cách thức để tạo điều kiện cho các thí sinh đạt kết quả cao. Cái sai phạm như sau. Thứ nhất là bố trí giám thị, coi thi và đánh số báo danh cho các thí sinh tại các phòng thi để các thí sinh được hỗ trợ nhau trong quá trình làm bài thi. Thứ hai là giám thị coi thi tạo điều kiện cho các thí sinh được trao đổi trong quá trình làm bài thi. Cái thứ ba nữa là chỉ đạo giáo viên giải đề thi và trực tiếp vào phòng thi để nhắc đáp án hướng dẫn cho các thí sinh làm bài thi. Hành vi sai phạm của các bị can xảy ra tại tất cả các phòng thi và với tất cả các môn thi.
1: Công an cũng vừa khởi tố 9 người trong vụ án xảy ra tại Công ty Thiết bị Y tế Việt Mỹ về 3 tội nhận hối lộ, buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Trong số này, C03 đã khởi tố tạm giam Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc và Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ Lê Đình Thanh Sơn cùng với tội nhận hối lộ. Công an đã thu hồi 261.000 đô la Mỹ và 118 tỷ đồng. Liên quan đến vấn đề quản lý giá thiết bị y tế sau vụ việc này, Bộ Y tế đang xây dựng dự án luật sửa đổi bổ sung một số luật thuộc lĩnh vực y tế nhằm quản lý chặt giá thiết bị y tế từ khâu nhập khẩu đến bệnh viện. Phóng viên Văn Hải và cộng tác viên Anh Dũng thông tin.
9: Theo cáo buộc bước đầu của cơ quan điều tra, cơ chế mua bán lòng vòng để đẩy giá thuốc và giá thiết bị y tế lên cao được Công ty Đầu tư Y tế Việt Mỹ thực hiện bằng cách dựng lên một chuỗi pháp nhân trung gian trong và ngoài nước. Qua đó, thiết bị được mua đi bán lại nhiều lần, mỗi lần lại được cộng thêm chênh lệch, khiến giá trị thiết bị y tế khi về đến Việt Nam bị đội lên so với giá gốc thực tế. Về vấn đề này, ông Nguyễn Minh Lợi, Cục trưởng Cục Hạ tầng và Thiết bị Y tế Bộ Y tế cho biết.
10: Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế thì khi mà đã tiếp cận, liên thông, chia sẻ dữ liệu gắn với mã định danh của thiết bị y tế thì sẽ góp phần minh bạch cái chuỗi cung ứng và truy xuất được nguồn gốc trong cái quá trình lưu thông sử dụng của thiết bị y tế

0: mục tiêu là làm thế nào để đưa về giá đúng.
1: Thực tế thời gian qua cũng cho thấy có tình trạng trong quá trình nhập khẩu thiết bị y tế về Việt Nam, lợi dụng giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế do Bộ Y tế cấp cho thiết bị chính, khai báo gian dối là thiết bị y tế kèm theo để nhập lậu các thiết bị y tế khác. Đây cũng là lỗ hổng mà Bộ Y tế cần có biện pháp để phòng chống.
2: Một thông tin đáng chú ý khác liên quan đến lĩnh vực y tế. Bộ Y tế vừa công bố dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi, trong đó thống nhất đầu mối quản lý và phân định rõ trách nhiệm của từng bộ ngành thay vì để các cơ quan quản lý chồng chéo như hiện nay.
3: Luật an toàn thực phẩm sửa đổi với thay đổi căn bản là chuyển từ kiểm soát riêng lẻ từng khâu sản xuất sang quản lý toàn bộ chuỗi giá trị thực phẩm từ sản xuất ban đầu đến bàn ăn dựa trên mức độ nguy cơ. Theo Thứ trưởng Y tế Vũ Mạnh Hà, tư duy này khắc phục bất cập khi chuỗi cung ứng ngày càng phức tạp và nhiều sản phẩm nằm ở vùng giao thoa giữa các lĩnh vực quản lý. Hiện ba bộ Y tế, Công thương và Nông nghiệp Môi trường cùng Ủy ban nhân dân cấp quản lý an toàn thực phẩm theo luật năm 2010. Mô hình này tạo ra tình trạng được ví von là một mâm cơm ba bộ quản lý, gây rối loạn trong quản lý, nhất là khi sản phẩm liên quan đến nhiều ngành. Theo dự thảo, Bộ Y tế sẽ là cơ quan chịu trách nhiệm chính về an toàn thực phẩm trên toàn quốc. Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý an toàn thực phẩm trong khâu sản xuất ban đầu như trồng trọt và chăn nuôi. Bộ Công thương chịu trách nhiệm về gian lận

0: danh ký kết hòa ước Westphalia lịch sử cách đây hơn 3 thế kỷ. Việc trao giải thưởng năm nay ghi nhận sự nỗ lực của NATO trong việc duy trì cấu trúc an ninh và ổn định khu vực châu Âu, Đại Tây Dương. Tổng thư ký NATO Mark Rutte khẳng định giải thưởng là sự tôn vinh dành cho những nỗ lực chung vì an ninh và ổn định. Thông điệp của chúng tôi rất rõ ràng, hãy giữ bình tĩnh và tiếp tục tiến bước để bảo vệ vững chắc không gian an ninh chung, luôn sẵn sàng ứng phó với mọi thách thức từ bất kỳ hướng nào. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng nước chủ nhà Friedrich Merz kêu gọi các bên hướng tới một giải pháp ngoại giao hòa bình cho cuộc xung đột kéo dài tại Ukraine.
1: Tổng thống Nga Putin vừa có bài phát biểu đáng chú ý tại phiên họp thường niên lần thứ 23 Câu lạc bộ thảo luận quốc tế Vandai. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Nga, đưa tin.
2: Về tình hình Ukraine, ông tiếp tục khẳng định lập trường của Nga rằng xung đột hiện nay là kết quả của một quá trình đối đầu kéo dài và cho rằng việc theo đuổi mục tiêu đánh bại chiến lược Nga sẽ làm gia tăng nguy cơ xung đột chuyển sang giai đoạn khốc liệt hơn. Về các cuộc tập trận của NATO ở biển Baltic và những tuyên bố liên quan đến Kaliningrad, Tổng thống Putin nói Nga không đe dọa ai mà đang phản ứng trước những gì Nga coi là các mối đe dọa. Nếu xảy ra một cuộc tấn công trực tiếp vào Nga, trong đó có trường hợp nhằm vào Kaliningrad, Nga sẽ phải đặt vấn đề sử dụng tất cả các lực lượng và phương tiện mà nước này có. Ông đặc biệt đề cập đến việc trí tuệ nhân tạo ngày càng được đưa vào lĩnh vực quân sự và quá trình ra quyết định. Ông kêu gọi xây dựng những quy tắc mới nhằm kiểm soát công nghệ quân sự và đảm bảo các nguyên tắc nhân đạo trong chiến tranh. Trong bối cảnh bất ổn toàn cầu gia tăng, ý tưởng về đối tác Á Âu lớn do Nga đề xuất có ý nghĩa đặc biệt. Cuộc đối đầu quân sự và chính trị đang làm gián đoạn chuỗi sản xuất, vận tải, logistics và thương mại. Vì vậy, các quốc gia Á Âu cần tăng cường kết nối, bảo vệ không gian này trước những rủi ro toàn cầu và tận dụng các cơ hội công nghệ để mở rộng hợp tác.
1: Một siêu tàu chở dầu vừa bị tấn công tại khu vực eo biển Hormuz. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Phương tiện bị tập kích là siêu tàu chở dầu có công suất lên tới 2,5 triệu thùng dầu thô. Con tàu bị tấn công tại vị trí cách bờ biển của Oman khoảng 8 km khi đang lưu thông trên tuyến không do Iran cấp phép. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác như quốc tịch con tàu và tình trạng thủy thủ đoàn không được đề cập. Bộ Quốc phòng Mỹ đang chuẩn bị triển khai tổ hợp tác chiến tàu sân bay thứ 3 đến Trung Đông, bổ sung thêm khoảng 9 đến 10.000 binh sĩ. Lực lượng tăng cường dự kiến đến khu vực vào cuối tháng 11 năm nay. Iran chưa đưa ra phản ứng với việc điều động lực lượng tăng cường của quân đội Mỹ. Tuy nhiên, khi bình luận về sự kiện Mỹ chấm dứt hoàn toàn hiện diện quân sự tại Iraq sau 23 năm, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hôm qua cho rằng Mỹ cần rút hết lực lượng ra khỏi Trung Đông.
1: Trong diễn biến khác, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang thúc giục các đồng minh châu Âu giải phóng một phần nhiên liệu diesel trong kho dự trữ khẩn cấp nhằm tăng nguồn cung toàn cầu và kiềm chế giá cả. Phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ đưa tin.
4: Giá diesel trung bình tại Mỹ đã tăng khoảng 70% kể từ khi cuộc chiến với Iran bắt đầu hồi cuối tháng 2 vừa qua, lên mức trung bình khoảng 6,38 đô la mỗi gallon trong ngày 1 tháng 10. Giá nhiên liệu tăng mạnh đang gây sức ép lên ngành vận tải, sản xuất và nông nghiệp Mỹ, đặc biệt khi nước này đang bước vào vụ thu hoạch. Diesel đắt đỏ còn có thể làm tăng chi phí vận chuyển hàng hóa và tiếp tục đẩy giá tiêu dùng lên cao. Chỉ còn chưa đầy 5 tuần nữa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, chính quyền của Tổng thống Trump và Đảng Cộng hòa đang tìm cách hạ nhiệt nhanh chóng giá nhiên liệu

0: Trong ngày hôm nay, hãng hàng không quốc gia Israel sẽ thực hiện chuyến bay từ Dubai về Tel Aviv nhằm đưa hàng nghìn công dân Israel đang bị mắc kẹt tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trở về nước.
1: Thông tin cá nhân của khoảng 25.000 khách hàng của ngân hàng Shinhan Hàn Quốc đã bị rò rỉ, khiến cơ quan giám sát tài chính nước này phải cử đoàn thanh tra trực tiếp đến trụ.
0: Cần nâng cao cảnh giác và kịp thời ngăn chặn những hành vi xâm nhập bất thường. Theo các chuyên gia, toàn bộ lĩnh vực tài chính đều có nguy cơ trở thành nạn nhân của các đợt tấn công do tác nhân AI hỗ trợ. Do đó, các tổ chức tài chính cần khẩn trương tự ra soát vấn đề an ninh để kịp thời khắc phục những lỗ hổng tiềm ẩn.
1: Một tua bin gió cao 365 mét vượt cả tháp Eiffel vừa được hoàn thiện tại miền đông nước Đức.
0: Công trình được kỳ vọng khai thác những luồng gió mạnh và ổn định hơn ở độ cao lớn, đồng thời mở ra hướng phát triển điện gió mới trong bối cảnh Đức ngày càng thiếu quỹ đất. Dự án do Gicom, một công ty kỹ thuật của Đức phát triển. Điểm đặc biệt của công trình là công nghệ tháp lồng trong tháp, giúp đưa tua bin lên độ cao chưa từng có. Nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành Gicom cho hay, việc đưa tua bin lên cao không chỉ nhằm kỷ lục ở độ cao lớn, gió mạnh và ổn định hơn, qua đó giúp tăng đáng kể lượng điện tạo ra.
1: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý. Đội tuyển bắn súng Việt Nam đã chính thức khép lại hành trình tại ASEAN với sự tiếc nuối khi niềm hy vọng số 1 Phạm Quang Huy dừng bước ở vị trí thứ 4 chung kết nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh nam. Như vậy, bắn súng Việt Nam rời ASEAN 20 chỉ với một tấm huy chương đồng ở nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ, không hoàn thành chỉ tiêu giành tối thiểu một huy chương vàng. Trong trận đấu đêm qua, chủ nhà Indonesia đã ghi liền 2 bàn ở phút bù giờ để thắng Bangladesh với tỷ số 9-2, qua đó vượt hiệu số so với Malaysia và giành ngôi đầu bảng A FIFA ASEAN Cup, giành vé vào chung kết gặp Thái Lan. Malaysia đội sẽ gặp đội nhì bảng B, nhiều khả năng là Việt Nam ở trận tranh vị trí thứ 3. Kết quả một số trận đấu đáng chú ý của UEFA Nations League diễn ra rạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Đan Mạch thất thủ 2-4 trước Bồ Đào Nha, Hy Lạp và Hà Lan hòa 2 đều. 2-2 cũng là kết quả trận đấu giữa Ireland và Áo.
2: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Báo cáo không có tham nhũng lãng phí tiêu cực nhưng cơ quan có thẩm quyền khác phát hiện có vi phạm sẽ bị trừ điểm đánh giá. Đây là nội dung đáng chú ý trong bộ chỉ số đánh giá công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành. Lần đầu tiên trong 30 năm hoạt động, Tòa án Quốc tế về Luật Biển có thẩm phán người Việt Nam, đó là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh. Bà Lan Anh cũng là nữ thẩm phán đầu tiên của Đông Nam Á tại cơ quan tài phán này. Thủ tướng Israel cho biết cơ phó liên quan đến vụ tấn công trên chuyến bay Fly Dubai có tư tưởng cực đoan và có khả năng đã tìm cách khiến máy bay bị rơi. Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Ngọc Trinh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim.

0: Phượng, kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
10: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
9: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
10: Sao thế?
9: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
10: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
9: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
10: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
9: Vậy hả chị?
10: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
9: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
11: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
13: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
14: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
15: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung sau:
1: phỏng vấn Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai về phát huy vai trò của Bộ đội Biên phòng trong việc giúp dân phát triển kinh tế vùng biên giới.
0: Tiếp đó là phóng sự phương tiện không người lái và yêu cầu đặt ra trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.
1: Cuối chương trình, mục Quân đội với công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật có bài những mô hình hiệu quả trong tuyên truyền pháp luật ở Lữ đoàn 125 vùng 2 Hải quân.
0: Trước hết mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 1 tháng 10 tại phường Bắc Cạn, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đồng chí thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tiếp xúc đại diện cử tri 37 xã phường phía Bắc tỉnh Thái Nguyên trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16.
3: Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thể chế hóa các định hướng chiến lược, các quyết sách của Đảng. Đây là kỳ họp có khối lượng công việc rất lớn, dự kiến xem xét cho ý kiến và quyết định 45 dự án luật, nghị quyết bao quát các lĩnh vực thiết yếu của đời sống xã hội. Những nội dung của kỳ họp cũng là những vấn đề quan tâm của cử tri tỉnh Thái Nguyên và được nêu tại buổi tiếp xúc. Ghi nhận các ý kiến kiến nghị của cử tri, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên sẽ nghiêm túc tổng hợp phản ánh đầy đủ tới Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời theo dõi giám sát việc xem xét giải quyết và thông tin lại với cử tri theo quy định. Thông tin nhanh tới cử tri một số vấn đề về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong nước và quốc tế, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh. Trước những diễn biến mới của tình hình, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tập trung lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động ứng phó

0: khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, thực hiện tốt công tác chính sách, dân vận. Việc kiện toàn tổ chức quân sự địa phương theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp được thực hiện đồng bộ, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị tỉnh Thái Nguyên cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên thành chỉ tiêu tiến độ và trách nhiệm của từng ngành, từng địa bàn và trong từng dự án. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao quà tặng các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
1: Sáng ngày 1 tháng 10 tại Hà Nội, Cục Bảo vệ An ninh Quân đội tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai. Tham dự buổi lễ có Đại tướng Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và phát

0: Ủy Trung ương Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị nhiều chủ trương giải pháp quan trọng, thực hiện hiệu quả công tác điều tra, xử lý tội phạm, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh an toàn trên không gian mạng, đồng thời đấu tranh làm thất bại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị trọng đại. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Cục Bảo vệ An ninh Quân đội vinh dự lần thứ hai nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tiếp nối danh hiệu cao quý từng được trao tặng vào năm 2000. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận biểu dương những cống hiến to lớn của các thế hệ cán bộ chiến sĩ Cục Bảo vệ An ninh Quân đội trong những năm qua, đồng thời yêu cầu công tác bảo vệ an ninh quân đội phải nâng cao tính chủ động, nhạy bén, nhận diện và phòng ngừa nguy cơ từ sớm từ xa, tuyệt đối không để bị động bất ngờ. Trong đó cần quán triệt sâu sắc các nghị quyết chỉ thị của Đảng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, lòng trung thành tuyệt đối và tinh thần sẵn sàng vượt mọi khó khăn cho cán bộ chiến sĩ. Đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ cục vững mạnh toàn diện theo tinh thần hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phương châm năm vững, đào tạo đội ngũ cán bộ tinh nhuệ, giỏi nghiệp vụ, vững pháp luật và am hiểu công nghệ. Đặc biệt, Cục Bảo vệ An ninh Quân đội phải nâng cao năng lực phân tích, dự báo, chuyển mạnh từ xử lý tình huống sang chủ động phòng ngừa, đổi mới mạnh mẽ phương pháp, tác phong công tác nhằm xây dựng lực lượng tinh nhuệ hiện đại, thích ứng cao với chiến tranh thông tin và chiến tranh trên không gian mạng hiện nay.
1: Trong tháng 9, công tác tham mưu chiến lược về công tác đảng, công tác chính trị được triển khai chủ động chặt chẽ. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thông tin tuyên truyền được tiến hành kịp thời, góp phần định hướng tư tưởng, củng cố bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm cho bộ đội. Các cơ quan đơn vị duy trì nghiêm nền nếp chính quy, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, làm tốt công tác xây dựng đảng, công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, dân vận, chính sách, hoạt động quần chúng. Tập trung tuyên truyền hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, quân sự, quốc phòng và những sự kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước, quân đội. Đó là một số kết quả nổi bật được nêu tại Hội nghị giao ban tháng 9 năm 2026 do Tổng cục Chính trị tổ chức với sự chủ trì của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
0: Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Tổng cục Chính trị tiếp tục bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng và Nhiệm vụ Quân sự Quốc phòng, nâng cao chất lượng tham mưu chỉ đạo hướng dẫn công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân. Trong tháng 10, các cơ quan đơn vị cần tập trung nắm chắc, dự báo đúng tình hình tư tưởng, dư luận, chủ động thông tin tuyên truyền, định hướng nhận thức cho cán bộ chiến sĩ, nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên, duy trì nghiêm kỷ luật, nền nếp chính quy và chế độ sẵn sàng chiến đấu. Cùng với đó, chủ động rà soát các chương trình kế hoạch công tác năm 2026, tập trung hoàn thành những nhiệm vụ còn lại với chất lượng tiến độ cao, chuẩn bị tốt các nội dung công tác cuối năm nay, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Tại Hà Nội, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, chủ trì hội nghị triển khai công tác chuẩn bị sản xuất phim truyện điện ảnh Đất Lửa. Đây là dự án điện ảnh trọng điểm nhằm tuyên truyền kỷ niệm 83 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
0: Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích làm rõ ý nghĩa tên phim Đất Lửa, trao đổi về kịch bản, nghiên cứu tư liệu, khảo sát bối cảnh, thiết kế mỹ thuật, tổ chức sản xuất, kiện toàn ban cố vấn lịch sử và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo, Thượng tướng Trương Thiên Tô đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của điện ảnh Quân đội Nhân dân trong giai đoạn chuẩn bị ban đầu của dự án. Nhấn mạnh tầm quan trọng của bộ phim Đất Lửa, Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu Điện ảnh Quân đội Nhân dân tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan, khẩn trương xây dựng kế hoạch tổng thể thực hiện phim, bảo đảm cụ thể, khoa học, chặt chẽ, bao quát từ khâu chuẩn bị, tổ chức sản xuất đến phát hành, tuyên truyền sau khi phim hoàn thành. Cùng với đó, cần sớm thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức và ban cố vấn lịch sử quy tụ các chuyên gia, nhà khoa học có chuyên môn, am hiểu lịch sử, đồng thời phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của từng ban, cơ quan, bộ phận, cá nhân.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chuẩn mực, tin cậy, hấp dẫn.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chuẩn mực, tin cậy, hấp dẫn.
4: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, biến những triền đồi thành vùng nông sản đặc trưng mang chuẩn OCOP, đưa thương hiệu dứa, chuối, lê vươn xa từ biên ải đến muôn nơi nhờ công nghệ số hay tạo sinh kế bền vững ngay tại cửa khẩu quốc tế. Đó là những dấu ấn nổi bật trong hành trình hỗ trợ bà con vùng biên giới phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai. Những cách làm, những mô hình thiết thực ấy đã giúp đời sống người dân nơi đây từng bước được cải thiện, đồng thời cũng là cách những người lính quân hàm xanh củng cố thế trận lòng dân vững chắc nơi tuyến đầu tổ quốc. Xoay quanh nội dung này, phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Đại tá

0: Trần Quang Tùng, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi.
1: Thưa Đại tá Trần Quang Tùng, xuất phát từ thực tế đời sống đồng bào các dân tộc vùng biên giới thì còn nhiều khó khăn. Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã phát huy vai trò đội quân công tác ra sao để mà hỗ trợ người dân nơi đây phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là khai thác được tiềm năng và các lợi thế trên địa bàn tỉnh.
2: Chúng tôi có nghị quyết, có kế hoạch để tổ chức triển khai, chỉ đạo các đồn biên phòng phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương trên cơ sở cái thổ nhưỡng, cái địa bàn để lựa chọn những cái mô hình, những cái công trình, những phần việc mà nó thực chất, nó hiệu quả để đem lại cái đời sống ấm no cho đồng bào các dân tộc. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lào Cai thì Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai đang triển khai 27 mô hình chương trình giúp dân phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo. Nhiều chương trình đã và đang đem lại hiệu quả rất là thiết thực. Nhiều mô hình chương trình được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đánh giá cao. Nhiều mô hình chương trình là được tỉnh ủy Lào Cai xác định nhân rộng trên toàn địa bàn. Đó là hỗ trợ nhân dân trồng cây dứa, trồng chuối và xây dựng các cái mô hình như là nuôi dê, nuôi ngựa bạch, nuôi cá tầm, cá hồi ở trên địa bàn.
1: Việc chuyển đổi từ tư duy và tập quán canh tác truyền thống sang sản xuất hàng hóa theo kỹ thuật mới thì chưa bao giờ là cái điều dễ dàng với bà con vùng cao. Các đồng chí đã trực tiếp hỗ trợ như thế nào để giúp bà con vượt qua khó khăn này?
2: Trước đây thì bà con các dân tộc khu vực biên giới tỉnh Lào Cai thì sản phẩm mà chủ yếu là cây lúa nương, cây ngô ở trồng ở trên đồi. Thì để có được cái sản phẩm như ngày hôm nay có thương hiệu và nhiều sản phẩm đạt được cái OCOP đang mang cái tính đặc trưng của vùng biên của Lào Cai như là quả dứa Bản Lầu, quả chuối Bản Lầu Nậm Chảy, quả lê, quả cam Mường Khương. Thế thì cái thay đổi tư duy của bà con cũng không phải một sớm một chiều. Chúng tôi đã chỉ đạo các đồn biên phòng thì khảo sát lựa chọn và học tập kinh nghiệm kỹ thuật ở các cái trung tâm về để trực tiếp đồng hành cùng với bà con xuống từng thôn bản, từng gia đình, hướng dẫn cụ thể tỉ mỉ từ cái việc là trồng như thế nào, chăm bón ra làm sao. Và trong suốt quá trình đó thì chúng tôi cũng cử cán bộ chiến sĩ là đồng hành trong suốt quá trình từ việc trồng cây giống, nuôi con giống đến lúc phát triển và đến khi có cái sản phẩm đầu ra. Và đầu tiên họ chưa tin là sẽ có những sản phẩm lại có được thương hiệu như bây giờ. Tôi nhớ những cái ngày khi tôi về công tác ở đồn phòng Bản Lầu, cái đồi chọc còn rất nhiều, nhưng sau đó là bằng cái sự tích lũy, sự học hỏi kinh nghiệm của các nơi về thì đến ngày hôm nay cái cây dứa và cây chuối của Bản Lầu rất là đẹp và đã thành thương hiệu của Mường Khương.
1: Thưa đồng chí chính ủy, được mùa mất giá, được giá mất mùa hay là bài toán tiêu thụ nông sản luôn là trăn trở lớn nhất của người nông dân. Với vai trò là điểm tựa của bà con, thì Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã có những giải pháp gì để ổn định đầu ra và bảo vệ giá trị nông sản cho đồng bào?
2: Đối với những

0: đảm bảo an ninh trật tự trong cửa khẩu, nhất là đối với những người làm công tác bốc phát ở cửa khẩu, đảm bảo là không vi phạm pháp luật ở khu vực này.
1: Bên cạnh hiệu quả rõ nét về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thì những mô hình, chương trình mà Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đang hỗ trợ cho bà con có ý nghĩa như thế nào trong việc củng cố và xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới, thưa đồng chí?
0: Những cái mô hình, chương trình mà Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đang đồng hành cùng với cấp ủy chính quyền địa phương, cùng với đồng bào dân tộc nơi biên giới của tỉnh Lào Cai, đây là những cái hoạt động là xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biên giới, và qua đó gắn kết thêm cái mối quan hệ bền chặt quân với dân một ý chí, quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
1: Xin cảm ơn đại tá Trần Quang Tùng, chính ủy ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã trả lời phỏng vấn của phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Thưa quý thính giả và các đồng chí, phương tiện không người lái đang được sử dụng rộng rãi để thực hiện các nhiệm vụ trinh sát, vận chuyển và tiến công trong các cuộc chiến tranh xung đột quân sự gần đây trên thế giới. Trong bối cảnh đó, quân đội ta cần chuẩn bị những gì để vừa nhanh chóng làm chủ vũ khí công nghệ mới, vừa xây dựng thế trận phòng thủ vững chắc trước nguy cơ tập kích từ trên không? Phóng sự sau của Trường Giang sẽ phân tích những yêu cầu cấp thiết đặt ra đối với huấn luyện sẵn sàng chiến đấu hiện nay.
3: Năm 1917, Mỹ đã phát triển một phương tiện bay không có người điều khiển. Mẫu phương tiện bay này chưa được sử dụng để tham chiến. Hơn một thế kỷ sau, máy bay không người lái, thường gọi là UAV, đã được sử dụng cho các nhiệm vụ từ quan sát đến trực tiếp tấn công. Trong xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine, UAV truyền hình ảnh từ trận địa giúp phát hiện mục tiêu, hiệu chỉnh hỏa lực pháo binh và trực tiếp tấn công. Từ trên cao, một phương tiện nhỏ có thể theo dõi đường cơ động của đội hình dưới đất. Do vậy, nơi tập kết, chuyển quân, vị trí vũ khí, các trận địa hỏa lực hay các hoạt động tiếp tế đều phải tính tới nguy cơ bị quan sát. Đại tá Tạ Xuân Hòa, Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam phân tích quá trình phát triển và phạm vi sử dụng của loại phương tiện này.
4: Thực ra thì máy bay không người lái thì đã được xuất hiện rất lâu rồi. Thế và nó đã có trải qua khá nhiều cái biến thể đấy, và được gọi theo nhiều cái tên khác nhau. Ví dụ như là UAS, UAV, rồi là Drone, rồi là Flycam, vân vân. Thế thì trong quá trình phát triển của máy bay không người lái thì người ta sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. Trong lĩnh vực quân sự nó mang lại nhiều cái hiệu quả, đặc biệt là trong thực hiện trong các nhiệm vụ như là trinh sát này, giám sát, tình báo, rồi cung cấp thông tin, rồi là cứu hộ cứu nạn, rồi là tải thương, rồi chi viện tấn công hoặc là trực tiếp tấn công vào cái mục tiêu khi cần thiết. Đến giai đoạn hiện nay thì máy bay không người lái đã được sử dụng rộng rãi và có rất nhiều nước đã và đang sử dụng, và hiện nay có khoảng trên 50 nước đang sử dụng. Chính vì đó mà hiện nay cái vấn đề quản lý kiểm soát máy bay không người lái rất là phức tạp.
3: Phương tiện không người lái còn có loại hoạt động trên mặt đất, mặt nước. Khi đưa vào biên chế, mỗi loại được gắn với nhiệm vụ, địa bàn và lực lượng cụ thể. Dữ liệu thu được từ phương tiện sẽ truyền đến người chỉ huy và đơn vị tác chiến. Do vậy, chậm truyền tin, thông tin ngắt quãng hay thông tin thiếu chính xác đều có thể làm giảm tác dụng, hiệu năng của vũ khí và quyết định tác chiến. Ngày 11 tháng 6 năm 2026, Bộ Tổng Tham mưu công bố quyết định thành lập Cục Phương tiện không người lái. Việc thành lập lực lượng này nhằm thống nhất quản lý, chỉ đạo, gắn phát triển trang bị với xây dựng lực lượng và phương thức sử dụng các phương tiện không người lái. Đại tá Nguyễn Văn Trường, Cục trưởng Cục Phương tiện không người lái, Bộ Tổng Tham mưu khẳng định.
5: Việc thành lập Cục Phương tiện không người lái đóng vai trò trung tâm, mang tính bước ngoặt và định hình, hoàn thiện phương thức chỉ đạo, điều hành hoạt động của lực lượng không người lái trong toàn quân, tối ưu hóa sức mạnh tác chiến từ cấp chiến lược, cấp chiến dịch và cấp chiến thuật. Việc thành lập lực lượng không người lái sẽ giúp cảnh báo sớm về khả năng giám sát chủ quyền quốc gia, làm thay đổi căn bản về phương thức tác chiến, nâng cao năng lực phản ứng nhanh trước những cái thách thức về an ninh phi truyền thống trong tình hiện nay.
3: Cùng với xây dựng lực lượng, các đơn vị trong toàn quân cũng đã tập trung huấn luyện để bộ đội

0: có khả năng phát hiện và ngăn chặn các phương tiện xâm nhập. Hai nhiệm vụ này được tính toán trong cùng một phương án. Khi một đơn vị đưa UAV lên làm nhiệm vụ, lực lượng phòng không và tác chiến điện tử có thông tin để hiệp đồng tác chiến. Theo Thiếu tướng Trần Khôi Nguyên, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến Điện tử, Bộ Tổng Tham mưu, để đối phó hiệu quả với các phương tiện không người lái, yêu cầu trước tiên là phải phát hiện từ sớm từ xa. UAV có nhiều kích thước, cách điều khiển và đặc điểm hoạt động. Chỉ sử dụng một nguồn quan sát đơn lẻ sẽ khó bao quát đầy đủ các loại mục tiêu. Do vậy, cần kết hợp nhiều lực lượng phương tiện trinh sát đa tầng, đa lớp để có thông tin sớm hơn.
1: Cần tiếp tục tăng cường củng cố hệ thống trinh sát, chế áp điện tử nhiều tầng, nhiều lớp, bao gồm trinh sát các đường thông tin điều khiển, truyền số liệu, các hệ thống radar tầm thấp có độ phân giải cao, kết hợp với hệ thống trinh sát âm thanh, hồng ngoại, trinh sát quang điện tử tích hợp trí tuệ nhân tạo, có khả năng phát hiện, phân loại, định hướng, định vị các cái chủng loại UAV từ loại bay thấp, nhỏ cho đến các loại trung bình và lớn, từ sớm, từ xa.
0: Ngày 4 tháng 8 năm 2026, Trường Sĩ quan Không quân công bố quyết định thành lập Trung tâm Huấn luyện Thực hành Phương tiện Không người lái. Một trong những yêu cầu đặt ra cho đơn vị là nghiên cứu nghệ thuật tác chiến, ứng dụng công nghệ mới và bảo đảm công tác bảo quản, bảo dưỡng trang bị. Có phương tiện trong biên chế đồng nghĩa với việc phải chuẩn bị chu đáo đội ngũ khai thác, đội ngũ kỹ thuật và người chỉ huy thực sự am hiểu tính năng giới hạn của trang bị. Với đơn vị sử dụng UAV, nội dung huấn luyện cần bao gồm cả tình huống từ mất kết nối đường truyền, tín hiệu hình ảnh bị gián đoạn cho đến phương án ứng phó khi phương tiện gặp sự cố. Người điều khiển cần biết báo cáo và xử trí theo quy trình. Với lực lượng bảo vệ mục tiêu, cần luyện tập diễn tập việc tiếp nhận, đối chiếu thông tin và hiệp đồng xử lý. Từ nghiên cứu các cuộc chiến tranh gần đây, Trung tướng Nguyễn Huy Cảnh, Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu nhấn mạnh, việc đưa nội dung mới, nội dung khó vào huấn luyện diễn tập gắn với phương án tác chiến trên từng địa bàn.
2: Để sẵn sàng đối phó hiệu quả với chiến tranh xâm lược trong tình hình mới, đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục kế thừa tinh hoa cái nghệ thuật quân sự Việt Nam, đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện diễn tập, các cuộc diễn tập chiến lược, chiến dịch, phòng thủ quân khu, khu phòng thủ khu vực, trong đó cần chú trọng vào các nội dung khó, nội dung mới, diễn tập cho các đơn vị sát nhập, thành lập mới, gắn với diễn tập luyện tập các phương án, kế hoạch, tác chiến trên các hướng, địa bàn chiến lược.
0: Thực tế, ngày 17 tháng 2 năm 2026, vụ việc hai thiết bị bay không người lái hoạt động trái phép gần sân bay Đà Nẵng đã buộc 17 chuyến bay phải bay chờ, một chuyến chuyển sang sân bay dự bị. Với sân bay quân sự hoặc sân bay dùng chung, những sự cố tương tự không chỉ uy hiếp an toàn bay mà còn trực tiếp làm gián đoạn kế hoạch huấn luyện, ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Vì vậy, quản lý phương tiện phải gắn với kiểm soát vùng trời và hoạt động bay. Quân đội, công an và hàng không cần thống nhất đầu mối điều hành, trách nhiệm xử lý khi có tín hiệu cảnh báo để bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu, không để Tổ quốc bị động bất ngờ trước mọi phương thức tác chiến mới từ trên không.
3: Quân đội với công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật.
0: Các đồng chí và các bạn thân mến, trên vùng biển trời phía Nam của Tổ quốc, cùng với nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, Lữ đoàn 125 vùng 2 Hải quân đang tích cực đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Từ những mô hình sáng tạo trong nội bộ đơn vị đến hoạt động tuyên truyền, phát tờ rơi trực tiếp giữa trùng khơi cho ngư dân, ý thức chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội đang trở thành nét đẹp văn hóa, là điểm tựa vững chắc để cán bộ chiến sĩ Hải quân cùng nhân dân giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Bài viết của phóng viên Phạm An, chúng ta cùng nghe.
4: Trên boong tàu 626 Hải đội 811, buổi sinh hoạt ngày pháp luật hàng tháng diễn ra trong không khí sôi nổi, cởi mở. Không còn những cuốn tài liệu dày cộp hay những bài giảng lý thuyết khô khan. Các tình huống pháp lý được cán bộ chiến sĩ chuyển thể thành những tiểu phẩm sân khấu hóa, dí dỏm, thực tế và dễ tiếp thu. Trong câu chuyện với chúng tôi, đại úy

0: Lê Thế Quyền, chính trị viên tàu 626, hào hứng chia sẻ. Hiện đơn vị duy trì hiệu quả mô hình mỗi tuần một điều luật và ngày pháp luật hàng tháng, giúp bộ đội nắm chắc các quy định liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ và đời sống.
1: Mô hình mỗi tuần một điều luật, hàng tuần cán bộ chiến sĩ được giới thiệu quán triệt những nội dung pháp luật cơ bản liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xã hội, đời sống. Các nội dung được lựa chọn chắt lọc sát thực tiễn với đơn vị. Thứ hai, ngày pháp luật hàng tháng được đơn vị duy trì nghiêm túc với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo như tuyên truyền tập trung, tọa đàm, thi tìm hiểu pháp luật, sân khấu hóa, xử lý tình huống pháp lý, phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài quân đội đến tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ chiến sĩ.
0: Bên cạnh đó, đơn vị cũng triển khai mô hình chi đoàn 4 tốt, 1 nghiêm gồm đoàn kết tốt, học tập tốt, công tác tốt, rèn luyện tốt và kỷ luật nghiêm, gắn với tổ chức cho 100% quân nhân ký cam kết không vi phạm pháp luật, bảo đảm an toàn giao thông hàng quý. Thực tế tại các tàu thuộc Lữ đoàn 125 cho thấy, sự linh hoạt trong phương pháp tuyên truyền đã giúp những quy định pháp luật vốn khô khan, khuôn mẫu trở thành nhu cầu tìm hiểu tự thân của mỗi cán bộ chiến sĩ. Tham gia các đợt sinh hoạt pháp luật trên biển, trung sĩ La Văn Hoàng, chiến sĩ tín hiệu tàu 935 Hải đội 811 vui vẻ cho biết.
2: Mô hình mỗi tuần học một điều luật giúp chúng tôi thường xuyên được học tập, củng cố kiến thức pháp luật, nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành điều lệnh, điều lệ, quy định của quân đội và pháp luật của nhà nước. Mỗi buổi học không chỉ mang tính chất tuyên truyền những lý thuyết đơn thuần mà còn trở thành dịp sinh hoạt chính trị, góp phần xây dựng nếp sống chính quy, kỷ luật nghiêm minh trên tàu.
0: Không chỉ nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong đơn vị, Lữ đoàn 125 còn đưa pháp luật đến với nhân dân, đặc biệt là các ngư dân đang ngày đêm đánh bắt hải sản trên vùng biển phía Nam. Giữa trùng khơi sóng gió, mỗi lần gặp tàu cá của bà con ngư dân, các biên đội tàu của Lữ đoàn 125 luôn chủ động tiếp cận, kịp thời hỗ trợ và tiếp thêm niềm tin cho bà con yên tâm vươn khơi. Những bản tin ngắn gọn, dễ hiểu về luật biển Việt Nam, luật thủy sản hay các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU được phát đều đặn qua sóng đàm. Khi điều kiện thời tiết cho phép, tổ công tác của tàu lại hạ xuồng cập mạn tàu cá, trao tận tay bà con từng lá cờ tổ quốc, cùng những cuốn cẩm nang, tờ rơi pháp luật được tóm lược ngắn gọn, dễ hiểu và được in màu sắc nét bền đẹp. Đánh giá về những nét nổi bật trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân của đơn vị, Đại tá Phạm Minh Chiến, chính ủy Lữ đoàn 125 khẳng định.
3: Lữ đoàn đã triển khai đồng bộ hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trực tiếp trên các vùng biển của vùng 2 được phân công. Thì các tàu khi làm nhiệm vụ trên biển đã thường xuyên tiếp cận tuyên truyền trực tiếp cho ngư dân trên biển về luật biển Việt Nam, luật thủy sản, rồi các quy định chống khai thác bất hợp pháp IUU và các điều ước quốc tế có liên quan. Hình thức tuyên truyền thì chúng tôi chọn những hình thức tuyên truyền linh hoạt thông qua máy bộ đàm, máy thông tin, loa phát thanh và những tài liệu pháp luật, tờ rơi. Rồi bộ loa tuyên truyền đặc biệt để giúp ngư dân vừa lao động sản xuất, vươn khơi đánh bắt thủy sản, vừa nắm bắt kịp thời các cái quy định của nhà nước, yên tâm bám biển, chấp hành tốt pháp luật của nhà nước.
0: Giữa trùng khơi sóng gió, những âm thanh quen thuộc từ hệ thống loa phát thanh tàu hải quân không chỉ giúp thắt chặt tình đoàn kết quân dân, mà còn khắc họa đậm nét hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ hải quân, luôn là điểm tựa vững vàng, đồng hành cùng ngư dân giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
4: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hoàng Sang, Hồng Huệ, kỹ thuật âm thanh Hồng Vinh, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Bây giờ là 7 giờ.